9時の NHK ニュースです。内閣府が発表した今年4月から6月までの GDP 国内総生産は前の3ヶ月と比べた実質の伸び率が年率に換算してプラス 1.1% と3期連続のプラスとなりました。4月から6月までの GDP は前の3ヶ月と比べた実質の伸び率が年率に換算してプラス 1.1% と3期連続のプラスとなりました。ヨーロッパのリヒテンシュタインは国家元首の継承について性別に関わらず第一子を優先するよう法改正を行い、女性も継承権を認められることになりました。ヨーロッパでは性別を問わず第一子を優先して王位が継承されるよう転換が進んでいます。リヒテンシュタインは15日国家元首となる公爵位の継承についてこれまで男子限定としていましたが、性別を問わず第一子を優先とする法改正を行ったと発表しました。これにより女性も公爵位を継承できることになります。スイスとオーストリアの間にあるリヒテンシュタインは人口4万人ほどの公国で、現在ハンス・アダム2世公爵が元首を務めていますが、2004年からアロイス皇太子が代行しています。 AFP 通信によりますと皇太子夫妻には現在子供4人がいるということで、今回の改正は皇太子夫妻の子供たちから今後生まれる子孫に適用されることになります。ヨーロッパの王室では男女平等の考え方の広がりなどを背景に、性別に関わらず第一子を優先して国家元首となる王位が継承されるよう、これまで各国で法改正が行われています。イギリスでは女性も王位継承権を持つ一方、兄弟の中で男性がいる場合は男性を優先すると規定されていましたが、2013年男女に関わらず第一子を優先するよう法改正が行われました。またデンマークではかつては男性のみが王位を継承することができましたが、1953年国民投票を経て女性も王位継承権を持つことができるよう決定され、2009年には性別に関わらず第一子を優先するよう法改正が行われました。ベルギーでも1991年に憲法が改正され、女性でも第一子が王位を継承できるようになりました。このため現在のフィリップ国王の長女で、この春にハーバード大学の大学院を修了したエリザベート王女が今後初めての女王となる見通しです。オランダでは1983年の憲法改正によって男女を区別せずに第一子が王位を継承することが定められ、現在のウィレム・アレキサンダー国王の長女のアマリア王女が今後王位を継承する見通しです。長崎伝統のお盆の行事精霊流しが長崎県内の各地で行われ、参加した人たちが爆竹などを鳴らしながら亡くなった人たちの霊を送り出しました。精霊流しはこの1年に亡くなった人の霊を精霊船と呼ばれる船に乗せ、魔除けの意味があるとされる爆竹などのにぎやかな音とともに送り出す長崎伝統のお盆の行事で、おととい県内各地で行われました。このうち長崎市中心部では亡くなった人の写真のほか、提灯や色鮮やかな花などが飾り付けられたたくさんの精霊船が次々と引かれていました。精霊船には一人で抱えて運ぶ船から亡くなった人たちおよそ100人を合同で送り出す全長10メートル余りの船まであり、参加した人たちは鐘を叩いたり大量の爆竹を鳴らしたりしながら街中を練り歩いていました。沿道には伝統行事を一目見ようと大勢の人たちが集まり、写真を撮るなどして楽しんでいました。為替と株の値動きです。週明けの東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては14日より5銭円高ドル安の1ドルが159円16銭から159円18銭となっています。ユーロに対しては38銭円安ユーロ高の1ユーロ184円28銭から29銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は先週末の終値に比べて90円93銭高い6万8804円73銭となっています。東証株価指数トピックスは 0.74 下がって 4196.46 となっています。為替と株の値動きでした。この時間のニュース、末田がお伝えしました。

0: 9時5分です。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
1: アナウンサーの千葉みのりです。稲垣アナウンサーに代わって今日は千葉がお伝えします。
2: お願いします。
1: さてこの時間は間もなく発災から3週間を迎える令和8年熊本地震について取り上げます。7月の28日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の地震が発生しました。

0: 白米ですね。
1: はい、今年の4月には2016年に発生しました熊本地震から10年となったことから、現地とお電話をつないでお話を伺いました、はい、今回はですね、その時にお話を伺ったお二人に電話がつながっております。まずはですね、熊本地震震災ミュージアム記憶の統括ディレクターを務めている久保孝之さんとお電話がつながっています。久保さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
3: 久保さん、ありがとうございます。前回もお話を伺いましたが、今日もよろしくお願いします。
2: お願いいたします。
1: よろしくお願いします。久保さんは熊本地震を機に熊本に入られ、現在は南阿蘇村にて観光産業を軸とした復興に取り組み、熊本地震震災ミュージアム記憶の統括ディレクターを務めていらっしゃいます。久保さん、まず久保さんは地震発生時というのはどちらにいらっしゃったんでしょうか。
2: はい、その時はですね、
1: はい、
2: 私たちのミュージアムが南阿蘇村というですね、やはり10年前の地震でひどかったところにあったんですけれども、
1: はい、
2: そこ の施設におりまして、
1: うん、
2: でそのねで とにかく、驚いたっていうのがですね、第一印象でした。
1: うん、まさにその地震が発生した頃もミュージアムは開館中、営業中だったんですか。
2: そうしゃってですね、うん、で皆さんもかなり驚いた様子で、一旦皆さん外に飛び出してというような状況でした。
1: うん、
3: そうですよね。久保さん、そのミュージアムの場所でも5弱っていうことは当然驚く怖い揺れですよね。
2: そうですね。
1: うん、その後一時ミュージアムというのは閉館されていたそうですけど、その後は再開されたそうですね。
2: そうですね、物理的な被害がなかったっていうこともありますし、
1: はい、
2: いろんなこう心理的配慮等もあるんですけれども、逆に皆さん今だからこそこう振り返りたいというお客様も一部やっぱりいらっしゃるので、ということで、
1: うん、
2: 今はですね、また再開をさせてもらっています。
1: うん、どうですか、その最近こう来場される方っていうの反応は、またその10年前に起きた地震を踏まえて、今回も踏まえて、なんかこう感じられてるってことは違いなどもあるんでしょうかね。
2: そうですね、うん、やはりこうすごく皆さん熱心に聞かれる方も多いですし、逆に今回ある意味被災された方もですね、立ち寄られたりっていうこともあったりしますね。
1: そして今回ですね、久保さんは被害の大きかった八代市でボランティアをされているということですが、どんな、はい、ボランティアをされてるんですか今。
2: ですね、今現在八代市の方で特に災害対策本部のサポートで入らせてもらっておりまして、
1: はい、
2: 情報の整理だったりとか、あるいはこう調査をしたりとかですね、そういったサポートをさせてもらっています。
3: うん、なんかその久保さん、10年前と比べて今の状況は どんなふうにご覧になってますか。
2: 今回、10年前と比べるとこう道路の寸断とかはですね、比較的少なくて、
3: はい、
2: なので、その分インフラの復旧は水はですね、ちょっとまた例外なんですけれども、道路、電気、そういったものはかなり早かったなというのが印象としてあります。
3: それは
2: ただですね、やっぱりまだ、
3: はいはい、どうぞどうぞ。
2: 避難所にいらっしゃる方は当然ながらいらっしゃいますし、やっぱりまだこの暑さの時期ということもありますので、そういう意味ではやっぱり違うなというところも感じてますね。
3: そうなんですよね。今回その7月28日って、それこそ寒い時期ではなく、暑い時期での地震、被災ということなのですが、やはりその違いはありますか。
2: そうですね、我々こう例えば車で移動していても、車の中でこう熱中症になるぐらいの暑さがやっぱりあってですね、で酷暑日を記録した日もありまして、かなりそこは今回厳しいなと感じています。
1: ね、熊本の皆さんの10年前の経験で今回に生かされてることもあると思いますけど、なんかこう10年経った今回の地震だからこそ感じた、課題とかそういうものもありますか。
2: そうですね、今回もちろん、そういった、行政側も民間もですね、すごくこう復旧が慣れてきていてっていうところは、まさに迅速な対応につながっているのかなと、ポジティブな面もありながら

0: からですね、はい、やっぱりこうまあ、10年の変化もあるんでしょうけれども、こういろんなこう文化的背景とかペットの有無とか、うん、あるいはこう、まあ、高齢者の方もまあ10年やっぱり増えていてっていうところで、うんうん、まあ、その分この避難のあり方の多様性っていうところも、まあ、以前よりも、まあ、進んでいるなというところで、まあ、そこへのこうケアがですね、まあ、どこまでできるか、まあ、そういったところは今回改めて問われたなと感じています、
1: うん、避難の形態が
2: そうか例えば、それってその皆さんが同じ場所に集まるということだけではないって意味でしょうか。
0: そうですね、以前だとこういわゆる学校とかのいわゆる公的な避難所にですね、はい、皆さんこう集まってきて、うん、そこをしっかりと支援するっていうのが一番 の、 この、まあ、効率的なですね、はい、形ではあったんですけれども、はい、やっぱりまあそうじゃない形を選ばれる、まあ、車中泊あるいは自宅避難を選ばれる方も、まあ、それぞれの事情でやっぱりいらっしゃって、
2: うん、
0: でそこがやっぱりこうケアが行き届きづらいところがあってというのはですね、やっぱりこう現場でも声が上がってきていますね。
1: 確かにその避難所に行けば情報やものが、うん、手に入りやすいっていうところはあるけれども、それぞれの場所で過ごされてる方にはなかなか行き届かないところがね、
2: うん、これどういうふうに情報をお渡ししたりという支援ができるんですか。
0: そうですね、まあ、八代市としてはまあ、災害対策本部をこう公開したりとかですね、はい、あるいはこう日々いろんな SNS だったりホームページで、うん、本当に1日10件ぐらいこういろんな災害に関するですね情報を発信したり、市長のメッセージを流したりですね、まあ、そういった形でできる限りこう発信をしているんですけれども、やはりこの家にいらっしゃる自宅避難の高齢者等はですね、なかなかそれが直接はできなくて、でまあ今保健所の方が個別で訪問したり、あるいはこう NPO の方々がですねそこを保管してくださったり、まあ、そういった状況になっているかなと感じています。
2: やはりね、SNS だったり、そのもちろんこうスマホなどで見れる情報もありますけれど、やっぱり人が直接行くっていうことの大切さもあるんですね。
0: そうですね、まあ、やっぱりこの状況になってしまうと、なかなかこう情報取りに来てくださいって言いづらいところもどうしてもあるので、うん、まあ、そこはもう現実的にはとにかく今はですね、こちらからこうプッシュ型で伝えに行く、なんかそういったことが大事だなと感じます。
1: やっぱ3週、間もなく3週間ということで、その被災者の皆さんをサポートしている役所の、ね、皆さんも本当に大変だと思いますけど、市役所の皆さんは大丈夫ですか。
0: そうです、まあ、かなりそこも疲れが出てきているなと、うん、やっぱりこの最初の頃はこうアドレナリンが出てきてっていうかですね、はい、こう皆さんランナーズハイみたいな状態になっていらっしゃる状態だったとご本人たちもおっしゃってましたけれども、やっぱりこの現地の応援派遣の方は短距離走でいいんですけれど、八代市役所の方々は長距離走なので、やっぱりそこ息切れしないようにですね、まあ、少しずつやっぱり休息も取りながらですね、はい、やっていただきたいなとすごく気にはなっていますね。
2: 久保さんはその長距離ランナーの大変さをご存知だと思うんですけれど、はい、今3週間近くになります。どのようなお声掛けを久保さんはされているんですか。
0: そうですね、まあ、声掛けもそうですし、まあ、物理的にやっぱりこう最初に避難所に入った方とかは、うん、なかなかこう避難所、まあ、いろんな顔のつながりもできる中で、うん、こうなかなかこう引き継ぎづらい気持ちになってきたりとかですね、まあ、そういったのもあるので、まあ、そこをどうやって、まあ、仕組みとしてですね、うん、皆さんが休めるようになるかとかですね、またちょっとこう業務の調査をさせてもらって、うん、まあ、改善の余地がないか、まあ、そういったところでどうしてもこう気持ちだけじゃなくて、もうちょっと仕組みとして改善できないかなみたいなところをですね、ちょっと今、うん、関わらせてもらっています。
2: ああ本当にそうですね、もう気持ち、はい、まあ、もちろん気持ちも大事ですけれど、本当にシステムとしてちゃんと設計できているかっていうところは、久保さんがやっぱり客観的に見てということができるわけですね。
0: そうですね、
1: で今ラジオをお聞きの皆さん、ね、たくさんいらっしゃると思います。今どんなことを知ってほしいって思ってらっしゃいますか。
0: まあ、このお盆の期間とかもですね、まあ、かなりボランティアの方も来てくださって、
1: はい、
0: まあ、まだまだこう各家庭のですね、復旧だったりとか片付けだったり、まあ、そういったところ入っていただいてるんですけれども、うん、やっぱりもうこの夏休みシーズンが終わってしまうと まあ、それこそまだまだ長くサポートが必要な中でもですね、こう一気にそれがピークダウンしてしまうというのはやっぱりこう、あの気持ち的にもこう被災地の方々辛いなと思うので、こうなんか息の長いですね、まあ、9月10月も含めて、まあ、そういった活動をあの求めているということで、まあ、もし来られる方はですね、よかったらボランティアセンターとあの参加いただければなと思っています。
1: 久保さん、本当に今日は貴重なお話をありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。熊本地震震災ミュージアム記憶の久保孝之さんにお話を伺いました。ではここで1曲お届けしましょう。コールドプレイでEvery Teardrop is a Waterfall。

0: コールドプレイで Every Teardrop is a Waterfall をお届けしました。この時間は間もなく発災から3週間を迎える熊本地震について取り上げています。続いてはですね、熊本地震の発災直後、今年4月にもお話しいただきました現地熊本に住む俳優の井上晴美さんと電話がつながっています。井上さん、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。お久しぶりです。よろしくお願いします。
1: お久しぶりです。お願いします。
0: はい、お願いします。俳優の井上晴美さんは熊本県のご出身で、2016年の熊本地震で被災され、現在も熊本県で3人のお子さんを育てながら、子育て支援を目的とした子ども食堂の運営にも取り組んでいらっしゃいます。
2: 井上さん、今回 あの地震はどのような状況だったんでしょうか。井上さんご自身は。
1: 私はちょうど娘と車の中にいて、あの運転中だったんですが、
2: はい
1: はい、最初に地震のアラートが鳴って、
2: うん、
1: えっていう感じで娘と顔をこう見合わせて、はい、何どこだろうって思ったら、突然ドーンと下から突き上げて、その後揺れが今回はとても長くって、いつやむんだろう、どうしようどうしようっていう感じで、車も止めてハザード焚いて、他の車たちも、あの最初皆さんそのまま走ってらっしゃったんですけど、あのハザードで端に寄せて、皆さんちょっと地震が止むまで止まってたって感じでしたね。突然だったので全く、いやびっくりって感じでした。
2: でご無事だったんですか。車は止められて、でそこの道は大丈夫だったんですか。は
1: い、大丈夫だったですね。
2: その10年待っているんですけれど、でも大きな揺れを経験されたわけですが、どのようなお気持ちだったでしょうか。
1: また来たか、なんで同じ熊本にっていうのが先にありましたね。とても大きかったので、もう一回また大きいのが来るんじゃないかっていうのが、また次に頭に浮かんじゃって、それがいつなんだろうっていう、またこうみんながこう不安な感じっていうんですかね。
2: お子さんたちは、3人のお子さんたちはいかがでした。
1: みんなちょっとバラバラだったんですよね。あの夕方だったので、それでもとりあえずみんな連絡を取って、どこにいる大丈夫かなって、それで一応みんな無事を確認して集合っていう感じで、とりあえず良かったです。はい、あえて
2: ご無事だったんですね。
1: はい、はい、
0: ね、やっぱりその10年前とはね、あの同じ熊本県でもその梅雨揺れの感じ方っていうのを地域ごとにも違ったと思いますけれども、あの井上さんご自身は今回のことでどんなストレスを受けましたか、感じましたか。
1: まあ、被害の状況も、あの何度かちょっと被災地の方にはあの支援で行ってるんですけども、はい、あの皆さんとお話をして、まあ、もちろんもう住めなくなってらっしゃる方たちもいるし、まあ、どうにか修理して、でもやっぱりここから動きたくないなっていう方たちもいらっしゃるし、まあ、でも今のこの時期っていうんですかね、もうだんだん、まあ、全壊半壊っていう札を貼られて、まあ、これからどうするかっていうことを考えなきゃいけない、まあ、時期にはなってきてるので、まあ、本当に私もちょっと10年前思い出して、ああ本当につらかったなこれってっていう、これからどうしようっていう不安の方がちょっと大きくって、そういう話を一生懸命あの皆さんと、あのしてる感じですかね。やっぱ家族に言えないちょっと、まあ、悩みだったり不安だったりとかっていうのを、やっぱりここから離れたくないなとか、やっぱり仮設に入るとやっぱりまたこういつもなんていうのかな、過ごしてた近所の人たちとも離れ離れになってしまうかなとか、そういうこれから一歩踏み出さなきゃいけないのは分かっているけれども、ちょっとやっぱり不安な気持ちの方が皆さん先にある感じですよね。
2: 井上さんはそのこう不安だったり、ああそんなこと考えてもしょうがないなとかって、こう行ったり来たりするお気持ちを井上さん本当にご存知ですものね。
1: すごいなんかこう思い出しちゃって、うん、まあでもなんかいつかは一歩前進本当に踏み出せばもうそこからトトトトンといけるんですけど、そこがなかなかこの踏ん切りがつかないっていうか、やっぱり、うん、もう解体も始まってるので、
2: うん、
1: もう本当になんていうのかな、一歩踏み出すのをやっぱりもう目の前でもう崩されたりとか、もう本当にやっぱボランティアの皆さんに片付け一緒に手伝っていただいて、
2: うん、
1: もう大事なものだけもうこれでよし一歩踏み出そうみたいな心の決意っていうんですかね、うん、そういうことが今からどんどん続いていく感じですかね、
2: うんうん、なんかこう井上さんの ご経験でもちろん構わないのですが、10年経ってらっしゃいます、改めてその、うん、今その熊本で被災をされた方々は今ちょうど3週間ぐらいを迎えようとされてますが、こうこれからどのような、うん、心の 回、まあ、回復はしないな、心の置きどころ、
1: うん
2: うん、みたいなところは何か、はい、こう井上さんのご経験でヒントがありますでしょうか。
1: とにかくもう人に話すことが大事だなと思ってて、なんか不安なことであったり、
2: うん、
1: なんていうのかな、まあ、家族のやっぱり本当にちょっと意見が変わって、まあ、ここに留まりたい、やっぱり出ようっていう、うん、やっぱり家族の中でのやっぱりちょっと分裂もあったりとか意見の、うん、まあ、違いだったりとかあるので、まあ、そういうこともやっぱり誰にも話せないって、みんな大変だから、うん、なかなか話せないっていう感じで、私たちがやっぱり外部から支援で行ってる誰かちょっと本当に捕まえて聞いてほしいっていう感じで、やっぱりちょっともう愚痴でもいいし、
2: うん、
1: やっぱりこう、うん、こう思うんですよねって、うん、まあそうだねそうだねって聞いてもらえるだけでも本当に楽になるので、
2: うん、
1: なんかこううちに秘めずに言葉にしてちょっとすっきりするし、うんうんうん、言えないことも誰かにちょっと、ね、だから私はそれでちょっと通い続けようかなとは思ってます。そのお話を聞きに行ったりとか、うん、心のケアの方っていうんですかね。
3: そうですね、はい、本当に今日はね、うん、貴重なお話聞かせていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
3: 俳優の井上晴美さんにお話を伺いました。ではここで1曲お届けしましょう。野呂一世インスピリッツの演奏でジャンプトゥーザスカイ。

0: 時刻は9時30分です。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
0: アナウンサーの千葉みのりがお送りしています。さて9時台の、ね、前半は、先日7月28日に発生した令和8年熊本地震の被災地の方々と電話をつないで今の状況を伺いました。
1: はい、
0: ね、お話、ね、本当に支援をしている人を支援する
1: 久保さんね、のお話ありましたよね。
0: はい、
1: 本当にそこ大事ですね。でそして久保さんのやっぱり話でもちろん被災したその時そしてそこから1週間ぐらいももちろん大変なんだけれども、うん、はい、その後本当に長距離走のような長い支援が必要だ。でそのための今だいたい3週間ぐらい経っているこの中で久保さんのようなご活動では、うん、やっぱりこう淡々とシステムを整える、
0: はい、
1: 仕組みを整えることで支援をしている側の方々が休みを取れたり、
0: はい、そうですね、
1: まあこうね、できるだけ、休みを少し取るそしてまた働くというようなことが、まあ、できるような仕組み難しいですね。それを整えてるっていう状況でしたね。
0: そうですね。そしてあの俳優の井上さん、
1: はい、
0: ね、やっぱり10年前その後の生活が、いわゆる今後どんな段階が待ってるかを知っているからこそ、
1: はい、
0: 想像が ね
1: 今
0: 熊本で

0: 変な思いをされてる方の気持ちが分かるという話でしたが、
1: はい、井上さんとは4月にね、はい、私がその不安をこう始めた間もない頃に、うん、お話を伺うことができて、で今回2回目だったんですね、はい、で井上さんのお話を聞きながら、うん、ご本人がもちろん10年前に被災をされているということで、うん、これはつまり熊本地震今遭われた方々のお話を聞くときに本当にいろんなヒントをこうお与えすることができる。でも、はい、一方でやっぱり井上さんご自身にもいろいろなこう、うん、お辛い気持ちが出てきたりもするであろう。できるだけそのみんながみんなで支え合う、みんなでお話をし合うっていうようなことがねできるといいなと思って、うん、井上さんから本当に貴重な今の現状を教えていただきましたね。
0: そうですね、うん、X でも行き場のない気持ちをほんの少し声に出すだけでも溜め込むよりずっといいと思いますとありますので、うん、ぜひね皆さんちょっとね辛いことがあったらふんわりの方にもメッセージいただいて、うん、こんなこと聞いてよというね、はい、些細なことでも構いませんので、うん、お送りいただければなと思っております、はい。さあここからはですね、はい、私のプチイラ夏に対してスカッとソングを、ねはい、お届けしていきたいと思います、ね、そうしましょう。リクエストたくさんいただいております、はい。まずは宮城県にお住まいのラジオネーム我が家の猫はアントジェロさん40代の方です。ありがとうございます。
1: あらじゃあ2匹いらっしゃるのかな。
0: あそうですね、
1: そうですね、
0: はい。宮子さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: いつも楽しい放送をありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私のスカッとする曲のリクエストは氷室京介さんのエンジェルです。
1: あいい曲です、
0: はいはい。気持ちがもやっとした時や暑さでだるい日の朝、うん、通勤の車の中で大音量で聞くとスカッとするしイントロのギターの音でよしとやる気にスイッチが入ります、うん、そして今日も私は大丈夫と前向きになることができます。40年近く前の曲ですが色褪せないかっこよさ、発売よりもずっと後に知った曲ですが私にとっての青春の曲でもあります。きっと同じ思いで聴いてくださるリスナーさんもいらっしゃると思います。ぜひよろしくお願いいたしますとメッセージいただきました。
1: うーん大好き、
0: それでは、ねはい、お聴きください。氷室京介でエンジェル。

0: 氷室京介でエンジェルお届けしました。宮子さんも好きな曲、
1: うんうん、これやっぱり月曜日の朝、しかもちょっとお休み明けの方もいると思うんですけど、はい、今日あの歩いてる方々見てても、はい、ちょっとなんかおい今日からまた始まるべみたいな方々多かったんで
0: そうですね、
1: はい、これぐらいの曲の方がね、はい、ちょっとみんな足取りも軽くなるんじゃないかと、はい、思います。うん、
0: そしてあのプチイラも来ていまして、神奈川県にお住まいのラジオネーム浜田恵さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 夏のプチイラは湿度が高いことですね。気温が高く暑いのも不快ですが、湿度も高いからまとわりつくような暑さで不快です。せっかくシャワーを浴びてもすぐに汗が出るのもイライラしますね。
1: もう今ここにいらっしゃったら握手したいぐらい、はい、もうわかるわかるってもうね、今朝シャワー浴びたでしょ、はい、そしたらこう汗が出るのにヘアドライヤーするでしょ、ドライヤーすると汗かくでしょ、
0: はい、
1: もうね私前髪がニュルニュルってなんかこう、はい、あのなんていうのかあの、きちっと直毛にならないで、はい、なんかこう曲がっちゃうのがすごい嫌で誰も気づかないのにねそれでちょっとイライラするとまた汗かくでしょ。
0: そうですね、
1: わかります ね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあスカットソングもねたくさんリクエスト届いております、
1: は
0: い、
1: 次もね、うん、スカットしますよ、
0: はい、
1: 茨城県60代ラジオネームゆきうさぎさんからです。
0: ありがとうございます。
1: いつも楽しみに拝聴しています。ありがとうございます。渡辺真知子さんの唇を熱く君を語れをリクエストします。昔よりふくよかになられた真知子さん、声量も歌い方も迫力があって素晴らしいです。一緒にお腹から声を出して歌うとスカッとするのです、うん、そうね、よろしくお願いいたします。じゃあみんなで絶唱しましょう、はい、渡辺真知子さんで、はい、唇を熱く君を語れ。

0: 渡辺真知子で唇よ熱く君を語れお届けしました。さあプチイラですけれども、東京都にお住まいのあれもこれもさん、はい、私のプチイラ夏、猛暑酷暑日続きで日中買い物に行きづらかったので、夜に買い物に出かけることにしました。
1: あ、よくありますね、それね。
0: でそこだと、値引き商品に遭遇することが多かったのでついついたくさん買ってしまい、日中に買い物するより出費がかさんでしまったことにプチイラしてしまった私です。
1: 思わずね、思わず買っちゃう、ね、そうそう、ステッカーがどんどん貼られてってね、はい、おい3割引きかみたいになっちゃってね、そうすると買っちゃう、
0: は
1: い、う
0: ん
1: う
0: ん、ね、あの100円のショップとかでもありません、
1: う
0: ん、
1: ありますよ。
0: 100円のはずなのに
1: でしょ、これでいいのかみたいな ね、はい、そうね、売り切らなきゃいけないのかもしれないけど、うんうんうん、ちょっとねそういうところいると、あのもうちょっと長くいるでしょ、なんか、はい、あと10分で3割引きが始まるぞみたいになるとね、そうそう、まあ、イラーにもなるけど、はい、まあ、ラッキーとも思えるよ
0: どうだろう、そうですね、ラッキーがたくさん重なったと思えば ね、そうそうそうそうね、いいかもしれない。
1: ありがとうございます、はい、
0: そして栃木県にお住まいのトマト屋のあんちゃんさん、
1: はい、
0: 車に乗っていて前の車がいきなりブレーキを踏んだと思いきや、方向指示器を出して曲がる人、危なくて許せない超イライラします。
1: あ、嬉しい、このイライラ嬉しいですねあのなぜなら、はい、私もそう思います、もうおい早く出せって思いますよね。そうそうそうそう、ね、そうなのよ。もうあの運転の時のプチイラって言い出したら、はい、私多分ね今から30分ぐらい話せると思う
0: 大変大変、も
1: うダメですね、ちゃんとみんなで安全運転しましょう、本当ね。
0: あの私普段は全然運転しないで本当助手席専門なんですけど、うんうん、あの夫が横でね運転していて、はい、あのナビでこう例えばこう右に行きなさいと、
1: そうね、
0: ただ、うん、そのナビにこう反抗して、いや次のところで曲がればいいじゃんって言ってまっすぐ行ったりする時もあるんですよ。それに限って、あ、やっぱり曲がっておけばよい、ナビの方が正しかったとかって横で言う、いやだわかん、私はごめんな、運転しないからわかんないけど、うん、あなたが自分の意思で反抗するって決めたのに、なんかなんでここでその反抗したのにもかかわらず後悔するのっていう姿に見てちょっとプチイラする時も
1: 面白いね。そもそも反抗したいっていうのがいいね、
0: それ
1: ね。
0: そうだね、なんかこっちの方が合ってるんじゃないか、ちょっと早くでいけるんじゃないかみたいな、こんなところで曲がらなくてもその先にあるって思ってた、あ、でもやっぱあっち行けばよかったとかブツブツ横で言ってるんです。

0: ど、
1: それちょっとあの旗から見るとそれチャーミングですね。そうか、ちょっとやりたいのね。ちょっとやってみたい自分でね。
0: ね、
1: そうかそうか、もう本当あのね、知ってるよ私ね、本当安全運転の時にはね、もうねプチイラは一番ダメなのよ。はい、はい、もうねニコニコ笑って運転しましょうね。
0: 安全運転で皆さん、はい、お願いします。
1: 気をつけます、
0: はい、ではここでスカットソングもう一曲お届けしましょう、はい、青森県にお住まいの50代ラジオネームチャンスチャンス大好きさんからいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 夏になると必ず聞く超大好きなアイドル河合奈保子さんの夏のヒロインをリクエストしますといただいております、はい、それではお聞きください。河合奈保子で夏のヒロイン。

0: 河合直子で夏のヒロインお届けしました。
1: 懐かしすぎて、うん、あの河合直子さんが歌番組で、はい、髪の毛がふわふわってしながら、あの軽やかに踊る姿が出てくるんですよ、はい、この曲を聴くと、千葉ちゃんには分かっていただけないかと思いますが、はい、もう大変嬉しかったです、
0: うん、今日はですね、皆さんからプチイラも届いておりまして、はい、岩手県にお住まいのラジオネームトットさんです。夏のプチイラは、うん、お醤油差しかな、空気穴が中で跳ねたお醤油がすっかり乾いて塞がっていると、肝心のお醤油がツタツタとしか出てこない、空気穴を爪楊枝でほじほじすると解決しますけど、なんとなくプチイラします。
1: もう皆さん細かいねちょっとどうしてこの でもイメージわかりますね、はい、あ、そっか、あれって空気穴なのか、
0: ね、そうですね。でも私まさにこの空気穴で出てこないっていう現象が嫌すぎて、うん、お醤油差しを使うのやめましたもうあのこのやっぱ今までは詰め替えてたんですよ、こう少しずつと思って、うんうんうん、もう今結構大きめのお醤油ドーンと置いて、あの、まあ、そうそうそう、ちょっとずつ出してっていう感じで。
1: でも私もそう、はい、あの大きめの でちょっとずつ出すができないからドバって出ちゃってあーみたいになって、
0: ね、
1: 懐かしい。
0: そう
1: で、なんかでもね、用事でこうやろうと思っても、うん、はい、用事が折れちゃったりとかして、
0: あ、そう、ね、
1: あって
0: 細いタイプとかもありますからね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: そして三重県にお住まいのカニ歩きさん、ソフトクリームを買いに並びましたと、うん、私の前でコーンがなくなって新しいコーンを箱から出しています。急いでいるのかイライラしているのか、コーンの扱いが雑です。やっぱり私のソフトクリームのコーン、そこの尖っているところが欠けてました、垂れないように時々下から吸います。上をかじって下を吸い、上下上下、美味しくのんびり食べたかったです。
1: いいですね舌を舐めるとさ、はい、でもなんかだんだんさ、ぬるぬるになんか
0: ちょっとふやけてきたりねしてそう
1: なっちゃってね、パリパリ感がなくなっちゃってね、だからといって舌からもやっぱ本当垂れてきちゃうのよね。
0: そうなんですよね。
1: そうするとこうちょっとなんかあの顔を突き出してね、はい、地面に落ちるようにしてみたりとかもう
0: ね、
1: いや暑いしね。
0: そうなんです、
1: 焦るし、
0: いや、まあ、本当に子供たちもアイスクリーム屋さん行くと、あのカップにしますかコーンにしますかって選べるじゃないですか。
1: あ、
0: 親としてはもう、うん、絶対カップにしてくれと思うんですけど、うん、いやコーンがいい、コーンにして、ね、お願いしますとか横から言うと、
1: で絶対こぼすでしょ
0: そうなんです、
1: 本当よ。あとゴロンってアイスクリームが落っこっちゃったりもするしね。
0: そうなんですよね、
1: 本当に、あははみたいな、
0: もう本当にプチイラ止まらない
1: ね、
0: 皆さんからのプチイラまだまだお待ちしております、はい、番組のホームページ月曜日の投稿フォームからお寄せください。時刻は間もなく9時55分になるところです。この後10時台も引き続き皆さんからのリクエストにたっぷりとお答えしていきます。ふんわりニュースなどを挟みまして10時5分再開です。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報です。記録的な豪雨で被害が出た千葉県を走る JR 外房線は一部区間で運転の見合わせが続いており、 JR 東日本は今朝から代行バスの運行を始めました。外房線は復旧作業のため本田駅と本納駅の間で運転を見合わせていますが、 JR はお盆休み明けの今朝から3つの区間で代行バスの運行を始めました。このうち JR 茂原駅では始発バスが出発する午前6時前には蘇我駅に向かう臨時バスの乗り場に通勤や通学で利用する人たちが長い列を作っていました。都内に通勤する60代の女性はもともと電車が混むので覚悟して早めに来たが想像以上に人が多くて驚いた、電車が安全に再開してほしいと話していました。 JR 東日本は外房線のうち明日大網駅と本納駅の間で、今月24日に本田駅と大網駅の間で再開し、全線での運転再開を目指すとしています。千葉市は今回の記録的な大雨で自宅が被災した人に対し、一時的な住居として市営住宅を提供することになりました。千葉市が提供するのは市営住宅10戸で、 内訳は中央区が1個、稲毛区が1個、若葉区が1個、緑区が5個、三浜区が2個です。入居できるのは今回の大雨で自宅が全壊または半壊の被害を受けた

0: 千葉市内の住民です。入居は原則6ヶ月、家賃や敷金、駐車場の使用料金は全額免除されますが、光熱費や水道代、教育費は自己負担になります。市は応募状況に応じて提供する市営住宅の追加も検討していて、問い合わせ先は千葉市住宅供給公社、連絡先は043-301-6271、043-301-6271です。043-301-6271です。失礼しました。また千葉県も浸水被害を受けた住宅が多い地域で県営住宅の無償提供を検討しているということで、詳細が決まり次第明らかにするとしています。東京上野動物園で2023年に中国に返還されたシャンシャンが誕生したパンダ舎が今日から解体されることになりました。東京上野動物園では今年1月に双子のジャイアントパンダシャオシャオとレイレイが中国に返還され、現在園内にはパンダはいません。今回老朽化のため解体されるパンダ舎は1988年に完成し、これまで10頭のパンダが暮らしていて、2023年に中国に返還されたシャンシャンはこのパンダ舎で誕生するなど多くの来園者に親しまれてきました。思い出の場所に別れを告げようと、昨日は朝から多くの人が訪れました。大阪から来た女性はもう何回か訪れたか分かりません。シャンシャンを見るために何時間も並んだ思い出があり、最後を見届けに来ましたと話していました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロ、その先は伊勢原ジャンクション付近で軽トラックが横転した事故のため2車線が規制されていて、綾瀬スマートインターまで15キロ渋滞しています。東京インターから御殿場インターまでの所要時間。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。今日、福岡県粕屋町で住宅一棟が焼ける火事があり、一人が遺体で見つかりました。警察によりますと、この家に住む2人と連絡が取れていないということで、警察が確認を進めています。今日午前3時半ごろ、福岡県粕屋町花ヶ浦で家が燃えているという通報が消防に相次いで寄せられました。消防が消火活動にあたり、火はおよそ4時間後に消し止められましたが、警察によりますと、2階建ての住宅1棟が全焼し、1人が遺体で見つかったということです。この家には70代の男性と30代の娘の合わせて2人が暮らし、火事の後、いずれも連絡が取れなくなっているということです。警察は遺体の身元の確認を進めるとともに行方を探しています。アメリカ軍と韓国軍は、今日から朝鮮半島有事を想定した定例の合同軍事演習を始めました。イ・ジェミョン政権が北朝鮮との対話を模索する中、野外での機動訓練は縮小される予定ですが、北朝鮮は反発しています。アメリカ軍と韓国軍による朝鮮半島有事を想定した定例の合同軍事演習、ウルチ・フリーダム・シールド・自由の盾は、今日から今月27日までの日程で韓国で行われています。演習では、北朝鮮がロシアに兵士を派遣していることを受け、ドローンやサイバー攻撃への対処を想定した訓練などが行われます。また、韓国

0: 国の通信社連合ニュースによりますと、野外での機動訓練は去年よりも縮小して実施される予定だということです。これについて韓国軍は、防衛体制の維持と能力の向上のため、訓練は年間を通じバランスよく実施しているとしていますが、北朝鮮との対話を模索するイ・ジェミョン政権が去年6月に発足してからは分散して実施する傾向が続いています。一方で、北朝鮮外務省は今月14日、今回の演習について談話を発表し、正当防衛権の行使によって、いかなる脅威も挑戦も許さないとして、対抗措置も辞さない姿勢を示しています。米韓の合同軍事演習に強く反発してきた北朝鮮は、今年3月に行われた演習の期間中に弾道ミサイルを発射したほか、今月6日と12日にも相次いで発射していて、米韓両軍は警戒と監視を強化しています。今年4月から6月までの GDP 国内総生産は、前の3ヶ月と比べた実質の伸び率が年率換算でプラス 1.1% と3期連続のプラスとなりました。内閣府が今日発表した今年4月から6月までの GDP の速報値は、物価の変動を除いた実質の伸び率が前の3ヶ月と比べてプラス 0.3% となりました。これが1年間続いた場合の年率に換算するとプラス 1.1% で、3期連続のプラスとなりました。項目ごとに見ますと、 GDP のおよそ半分を占める個人消費は前の3ヶ月と比べてマイナス 0.02% でした。事前の民間シンクタンクなどの予測では、実質賃金のプラスが続く中、制度変更に伴う自動車販売の増加やエアコン購入の駆け込み需要などでプラスが見込まれていましたが、予想を下回った形です。一方、政府支出はプラス 1.6%、 輸出はプラス 0.5% でした。また輸入は、中東情勢の緊迫化の影響で原油の輸入量が減ったことなどからマイナス 1.5% となり、これも計算上 GDP を押し上げました。為替と株の値動きです。週明けの東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては先週末より15銭円高ドル安の1ドルが159円6銭から8銭となっています。ユーロに対しては28銭円安ユーロ高の1ユーロが184円18銭から19銭となっています。また東京株式市場の日経平均株価は、先週末の終値に比べて52円63銭安い6万8661円17銭となっています。東証株価指数トピックスは 21.71 下がって 4175.49 となっています。為替と株の値動きでした。この時間のニュースは末田がお伝えしました。10時5分です。
1: 時刻は10時5分です。
2: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
1: アナウンサーの千葉みのりがお送りしています。さあ、今日のお便りテーマは、私のプチイラ夏でした。8時台にブギチャポット、はい、ポツンと置かれてるよというメッセージありましたけども、リアクション届いてまして、X で、ブギチャポット、私も共感だが、家族のことはイラつかない、そうでなければ生きていられないです。
2: あら、もう偉いです。まあ、でも生きていけないってのはいいですね。もうそんなところでイライラしてたら生きていけない。
1: そういうこと。
2: もうたかがそんなことなのかもしれないね、もしかしてね。ちょっと聞かせてほしいね、他の
1: ね、
2: イラついてはいけないというものを知りたいね。
1: 確かに。そしてですね、長野県にお住まいの アモリーナさんですね、ありがとうございます。今朝も高校野球で特別番組かなと思っていたら、ふんわりのテーマ曲が流れてほっこり。今の私、プチイラではなく超ほっこりです。放送を聞いているので、と。
2: あら、なんて優しい。ありがとうございます。そうか、たまにはほっこりっていう特集もあった方がいいかもしれない。
1: うん、そうですね。
2: 本当だね、確かにほっこりね。
1: はい、
2: 本当、今ほっこりって聞いただけでちょっと優しい気持ちになりましたね。
1: このねワード聞いただけでね。
2: 本当だね。
1: はい、そして今日はですね、皆さんからのスカッとソングもたくさんリクエスト届

0: ミスタービッグでテイクカバーお届けしました。あの X でも好きな曲だ、うん、上がると、ね、ポストしてくださってる方もいらっしゃいます ね、
1: なんかね好きな曲だと、うん、あ特にこれってさ、はい、なんか最初のドラムがいいよね、うん、ドラムってなんでこんな気分上がるんですかね本当ね、
0: ね
1: なんてね
0: かっこいいです。
1: 足踏みしちゃう

0: みたいなね
1: ありますよね。
0: 本当よ。
1: そしてあのプチ色ですけども、愛知県にお住まいの方、ラジオネームテキオンさんです。はい、私のプチ色、夏といえば、うん、暑さのせいで水道水が暖かくなってしまったことにプチ色しました。でもいい面もあります、
0: うん、
1: 食器や鍋の油汚れが落ちやすかったり、ぬるま湯好きな私、お湯を出さなくても温かくなっている水道水でシャワーを浴びたりと、ガス代節約にもなりました。
0: あ、そうそうそうそう、本当そうよね、
1: はい、
0: あの逆嫌だもんね、あの真冬にめっちゃ冷たい水でなかなか温まらないみたいなね、はい、朝のシャワーとか、それよりは確かにぬるま湯、
1: そう
0: ぬるってしながらも、
1: はい、
0: 体にはいいものね。
1: そうですね、
0: 本当よ、
1: 使い勝手はいいかもしれないです、
0: ね、
1: ありがとうございます。さあ、そんな中でスカッとソング参りましょう、はい、千葉県にお住まいの方、50代のラジオネーム清りんごさんからいただきました、
0: はい、
1: 私と宮子さんはおそらく同年代です。
0: お
1: ということは聴いていた曲も似ているかもしれません。
0: 絶対似てるよ、う
1: ん、私がスカッとした曲はやはりこの曲、プリンセスプリンセスの世界で一番暑い夏です。毎日暑すぎますが、皆さん体には気をつけましょうねとメッセージいただいております。
0: カラオケでもね歌えちゃうよ、
1: はい、これは。本当ですか。
0: うん、ちょっと高音だけどね、はい、
1: それではお聞きください、プリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏。

0: プリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏お届けしました。みやこさんカラオケとか結構行かれるんですか？
1: 最近行けてないかな。でもね、いや大好き。もうね、あのスカッとする曲しか歌わないから、はい、もうね、そうね、10曲も歌えばもうヘトヘトになっちゃう、はい、ね、山本リンダさんとか歌ったりするもん、はい、わかるかな、
0: わかる、うららうらら
1: うららうららとか、もうどうにも止まらないって、あのね、外に行ってあのカラオケルームに入るところから始めるから、はい、あの全部踊り付きでね、
0: すごいですね、
1: うん、踊りがちょっとね、はい、シンクロっぽくなっちゃうのよ。なんていうのかな、
0: 優雅な感じ。
1: いや優雅じゃなくて、ね、ピキピキしすぎなの。
0: キビキビ
1: ピピピピピしすぎなの。
0: 決まるんですね、ピッピッピッピッ、ね、
1: 決まるならいいんだけどね、ちょっとかっこ悪いんだよね。なんかなぜかね、みんなにそこを呆れられた笑いをねされちゃうんだけど、
0: あ、そうなんですね、うん、
1: やるやる、ヘトヘトになる、
0: うん、見てみたいな。
1: でもぜひ一番に行きましょう。
0: 私も大好きなので、ぜひ機会があればご一緒したいです。
1: 年代違う曲でね、
0: はい、
1: 本当だ、ぜひお願いします、
0: はい、うん、そしてあのプチイラも届いてまして、いつご紹介しましょう。東京都にお住まいのボンゴさん、はい、私のプチイラ夏は電車の中です、うん、この前こんなことがありました。弱冷房車に座っていたのですが、はい、そこに駆け込み乗車してきた男性が私の隣に座りましたするとおもむろに扇子を出して

0: そういえば携帯式の扇風機の風も本人以外に当たることもありますよね。涼しさのお裾分けならいいのですが、
1: 本当それは相性が悪すぎます。
0: そうですね、弱冷房車に乗りたかったボンゴさん、ね
1: でしかもその男性は間違えて乗っちゃったのかもしれないね。
0: 急いでたのかな、駆け込みって書いてあるから、ね、
1: そしたらこの男性もイラッとしたでしょうし、でもちろん寒い時にね、はい、弱冷房にわざわざ乗ってらっしゃるのにね、本当風が来ちゃったの ね
0: 本当です ね。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあスカットソングも参りましょうか。みやこさん、はい、お願いします。
1: はい、静岡県30代ラジオネームポンポコリンさんです、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。この暑い時期、何かとイライラモヤモヤしてしまうことが多くなっています。かっこ一応暑さのせいだけではないと自覚しているのですが点点点、はい、私は細かいことや人に言われたこと言ったことをいつまでもうじうじ悩んだり考えたりしてしまうのですが、そんな時はこの曲を思い出すようにしています、はい、もっと切り替えをうまくしたり心のしなやかさを高めたいと思う日々です。うん、もう向上心豊かな方なんです ね。それではどんな曲で切り替えてくださるんでしょうか。テイラー・スウィフトさんでシェイキロフ。

0: テイラースウィフトで Shake It Off お届けしました。
1: テンション上がりますね。
2: テンション上がる。でもねこれは早口だからついていけないんだよね。これはねカラオケで歌えないんだ
1: よ。ありますよね、歌えないけど聞きたいけど歌えない曲ってね、
2: Shake It Off だけは言えるんだけど。ね。
1: さあそしてあのプチイラですけど、神奈川県にお住まいのラジオネームもちもちまいかさん、30代の方ですね。お盆休み旦那と2人で過ごす毎日、妊婦の私を気遣いお掃除やらお料理やらやってくれるのですが、ちょっとずつ惜しい旦那さん。トイレ掃除の後空っぽの芳香剤は変えてなかったり、ドラム式の洗濯機ゴミフィルターは手をつけていなかったり、流しを掃除してくれた後生ゴミネットだけそのままだったり、ありがとう、うん、だけどプチイラしてしまう私です、ごめんね、うん、
2: そうね、そうそうそう、ごめんねなんだよね。そうそうそう、あのね、一生懸命やってくださってるし、うもうそのお気持ちは十分ね、良、うん、かれと思って頑張ってやってくれてて、
1: そうですね。
2: でもね覗いてみるとあフィルターは変えないのねみたいな。
1: いやそこ残りがちですね、だいぶね
2: 残りがちだね。でもさそれ言えないでしょうねきっと、はい、あのご主人には言ってないだろうから、うここでぜひ発散していただいて。
1: ね、
2: 本当よ、ね、ま、言えないよ言えない言えない、だってやってくださってんだもん、
1: やってくれてるんで半分以上はやってくれてる、
2: ね、本当、あそうよ本当、そうそう、うん、あやっぱりここはやらないみたいな。
1: そう最後の 1% はねちょっと届かなかったかもしれないですけど、ね、はい、
2: でもそこね、うん、ありがとうってね、
1: そうですね、うん、ありがとうございます。ではここで1曲お届けしましょう。 T スクエアで夏の蜃気楼。

0: 時刻は10時30分を回りました。X でもたくさんプチイラや反応も届いてますけれども、
1: はい、
0: センス目いっぱい広げてバッサバッサと仰いでる人を見かけるとうちわじゃないんだからってなりますが、一方で、
1: うん、
0: センスの所作の綺麗な方に出会うと嬉しくなっちゃいます。
1: 私はその方に怒られる側かもしれない。そっか、うちわみたいにやってるかも。
0: ね
1: そうね、
0: そうよそうよとやるんですかね。
1: こうセンス、いやちょっと私もそれ、
0: 手首がこう回ってるような感じがしますけどね、こう綺麗な方って。
1: 私絶対それやれてない。じゃあもううちわにすればいいんだ。うちわ持ってたらいいんだよね。
0: そうね、
1: はい、わあでもありがとうございます。確かにそうだわ。
0: そして、
1: う
0: ん、少し安いからと思って買った、セロハンテープや食品用のラップの最初が分からなくて口イラってなることがありました。
1: 皆さんよく、
0: ね、
1: 本当にちょうどいいプチを教えていただけるね、
0: は
1: い、
0: 本当ですね。
1: 嬉しいね、ありがとう。
0: そんな中で続いてはこちらのコーナーに参りましょう。
1: みやこの心のストレッチ。
0: はい、今日はですね、皆さんの私のプチイラ夏をご紹介していますので、
1: はい、
0: みやこさんに心理学の見地からそのイライラの対処法を伺いたいなと思います、
1: は
0: い、
1: ね、
0: ね、
1: これだけプチイラを聞いておいて何が対処法なんだともう本当にね。まあイライラするという仕組みをまず説明します。なんで私たち人間はイライラするのか、はい、イライラってまあ怒りですよね、
0: はい、
1: 怒りって交感神経がまあ優位になる、
0: はい、
1: こう心拍数が上がったりとかっていうそういう方向の感情ですね、うん、で同じ心拍数が上がる感情としては、
0: はい、
1: 怒り以外にも焦り、恐怖、
0: うんうんうん、
1: 緊張、
0: はい、
1: うわやばいやばいやばいとか、わあ怖いとかで交感神経が優位になる、
0: はい、
1: 怒りもそちらの方向なんですよね。で闘争本能ってこう、はい、戦う争うと書く闘争本能を刺激して、まあ、怒りという感情になったり、まあ、同じように逃げる走ると書く闘争本能、
0: おなるほど、
1: ね、それもあるでしょ、うん、逃げる走る、
0: はい、
1: これはやっぱり焦りとか恐怖で闘争、うん、逃げる走るどちらの感じも闘争本能によって私たちはまあ怒るわけですが、
0: はい、
1: じゃあねその怒りって、なんで怒るのか、
0: うん、
1: よくあるケースとしては、はい、もちろんだから正常な反応なのね、人間の正常な反応なんだけど、でもよくある日々の私たちの生活で邪魔になる時っていうのは、
0: はい、
1: こうあるべきって期待をしすぎてる時に、うん、それよりも現実が低いとイラつきますと。
0: は
1: うん、でまあ数式で言えば、まあ、簡単な数式だけど、自分の期待マイナス現実イコール、
0: はい、
1: まあ、こちら。だから、まあ、期待しなきゃいいんだと
0: 最初から、
1: うん、なんだよゴミ捨てはこうするべきなのにとか、麦茶はここに置くべきじゃないだろとか思わないようにしてくださいなんだけど、まあ、だけどね私たちその期待してるつもりじゃなくて、おそらくこれはこう反論として、
0: はい、
1: いや期待してませんよ、期待してないです、最低限のことですみたいな。
0: まあね、長く来てるとこう経験則でね、
1: そうそうそう、
0: こんなことがこの先起こるだろうと、ね、う想像できちゃうからこそ ね、うん、
1: ね、でそれってまあ私たちその、まあ、男性女性関係なく、うん、老若男女関係なく何かそのことが永遠に続くと、
0: はい、
1: 私たちに何か危害や脅威が高まるっていうふうに、まあ、本能的に思ったりするときに、まあ、怒りもするわけなので、
0: うん、
1: 極端にそこまではいかないとしても、
0: はい、
1: 危ないでしょそれはとかそういうことで、まあ、正常な反応ではある。まずそれが仕組み。さて理論は分かりました、
0: はい、
1: じゃあどうするか、ね、怒ることはそりゃしょうがないよね、当たり前の反応だって自分に言い聞かせたいので、
0: はい、
1: これからは例えば麦茶が置きっぱなしになっていた、うん、ほら麦茶が置きっぱなしになってイラつく私がいますってここまで言ってほしいんです。
0: え、もうそれ言っ、あ、なるほどね。
1: 要は客観視って言うんですけど、

0: そういう私がいます。つまり私が勝手に怒ってるだけなんだっていうのが実はイラつきの正体なので、
1: はい、
0: 実は人のせいじゃないのよね。要は期待してるだけなんだから。
1: あ、そっか、期待してる自分がそこにいるから今私こうなってるだけよ、
0: うん、そう私がそういう、まあ、認知をしている、はい、つまり自分がもし期待しない適当な人間だったら、
1: はい、
0: 麦茶がここに置いてあってイラつくにはならなくて、うん、あら麦茶だわみたいになるだけなので、はい、たかが麦茶でイラついてる私がいますって、あの、まあ、人に言うともしかしたら攻撃的になるんだったら誰もいないとこでそうつぶやいて、はい、つまり私がイラついてるだけだ、あ、これは人間の正常な反応で私って元気だなって思ってほしいんですよね。正常な反応で元気だな。ただそのことで本当に引きずったり、
1: はい、
0: 子供に対してとか夫に対してイラつきが続くのなら、前にもご紹介したんですけど呼吸法っていうのがあります、
1: はい、
0: それはイラつきという感情をその少しこう軽減させることで、うん、まあ、一番研究でも効果的って言われてるものなんですけど、はい、鼻で息を吸って口でできるだけ細く長く吐く、でもうね20秒ぐらいかけて、でまた鼻で息を吸って、うん、でね、これをだからだいたい3回やろうとすると1分ぐらいかかるんですね、
1: はい、
0: 1分ぐらい、いわゆる深呼吸の特に息の吐く方を長くやると、うん、副交感神経って、要は交感神経じゃない方、はい、副交感神経が優位になる、うん、勝手に体がそのようになるので、ちょっとまあいっかぐらいな気持ちになるので、
1: はい、
0: そういうね体からのアプローチっていうのは実はとても大切ですね。
1: なるほど、
0: うん、
1: もういきなりこう心に何か訴えかけようじゃなく、まず体の部分で整える方をやれば必然的に、
0: うん
1: うん、
0: なんかね心に働きかけるって実はすっごく難しい、要はその考え方を変えたりしなきゃいけないので、そうですね、体から変える、
1: はい、
0: だからこう私は安全運転のためにもラーラララララって急になんかね優しい曲を一人で歌ったりします。そうするとどうぞどうぞ間に入っていただいて構いませんよ渋滞ですねみたいに柔らかくなれるので、
1: はい、
0: 呼吸法とあとはもう本当にその自分をこう体を穏やかにさせるっていう。
1: なるほど、
0: うん、面白いよね人間ってね。
1: 面白いですね、うん、なんかこの夏の私のプチイラで言えば、ちょっと先日実家に帰ってたんですけど、宮城の、はい、私も毎年夏に実家に帰ると1年分のトウモロコシを食べるっていうのがもうそれぐらい大好きな食べ物なんですね。でもまあ1本はちょっと食べるの大変だから母に半分ちょうだいって言うんです。で大体半分ちょうだいって言うと多分私の中ではお尻の方が欲しいんですよ。下のお尻のね膨らんでいる方の半分を想像して半分ちょうだいって言われるんですけど、だいたい母がよこしてくるのは頭の方なんですね。はあ、まあ確かに半分なんだけどさ、でもなんか半分って言った手前、なんかそっち食べたいから交換してとも言えず、毎回これが繰り広げられるっていうのがあったんですけど、
0: 本当よね、
1: やっぱでもその状況を、
0: うん、
1: 深呼吸もしながら、
0: そうそうそう、
1: 私が食べたかったのは、
0: うん、
1: お尻の方の半分だった。
0: そうそう、
1: ただそこまで自分は伝えきれなかったから、
0: うん、
1: 頭の方の半分をよこされてしまったんだね、
0: う
1: ん、そうだね、
0: またことでイラついてる私がいま す,
1: と、
0: うん、そうそうそう、
1: なるほど、
0: うん、
1: あ、
0: なんかね半分だけだっただけだと相手のことになっちゃうから、
1: うん、あ、そうかそうか、
0: 半分だけしかもらわなかったことでイラついてる私がいます、
1: うんうん
0: っていうのが自己客観視の練習っていうのがあります。でね、そこまで言うとね、うん、ちょっと頭 の, その前頭前野っていう部分が少しこうね、
1: はい、
0: 変化がしていくっていうのが分かってて面白いでしょ。なんか怒っている私がいますってね言いにくい人いるんですよ、
1: うん、
0: いやだって あの人のせいでトンコシ半分が頭になっちゃったんだみたいに言いたくなるっていう、
1: なるほど、ね、全部最後自分でこういう自分だから今イラついてる状況なんですねっていうのを受け止めるってことですね。
0: で深呼吸
1: なるほど、本当に連動してるんですね体と心はね。
0: でもねイラつくのは大事な感情なの、うん、だからこれは大事な感情だ元気なのだ、うん

0: 無意味だよな、罪悪感になっちゃうしなとか、
1: はい、
0: そういうことですよね。
1: そうか、うん、なんかその実は続きがあって、うんうん、やっぱり私の遺伝子を引き継いでるのか娘も大好きなんですね、トウモロコシで、やっぱ半分だけ、はい、あ、1本だと多いので、うん、こっちも半分だけ渡そうとして、うん、やっぱ母にやられた恨みじゃないんですけど、ちょっと娘に頭の方をやろうとしたら私はそっちがいいって彼女は主張できるんですね。
0: 素晴らしい。
1: ああ、これが私と娘の違いなのかっていうのもちょっと体感した夏でした。
0: 素晴らしい。だから千葉ちゃんはその怒りの裏に何か他の感情があるわけでしょ、はい、だからちょっと頭とか言えないんだもんね、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: あ、それは素敵じゃない、
1: ちゃんと伝えてきたと思って、
0: ね、
1: はい、ここまでセットでできてれば彼女のようにイラつかなくて済むんだなっていうのをちょっとね、うん、勉強させてもらいました。
0: そうしたらイラつきの後ろにきっと千葉ちゃんの何かこう落ち込みなのか、はい、うんうん、自分の何かもっとこう言えばよかったがあるんだ ね、
1: はい、
0: きっと
1: ね。そう、学びは毎回ありますね。
0: そう、すいません、これカウンセリング状態になりましたね、すいません。
1: さあ、そんな中で今日はですね、はい、宮古さんにもスカッとソング選んでいただいております。
0: すいません、ちょっと年代的に恐縮なんですが、はい、うん、私がそれこそカラオケで振り付け付きでやる夏には必ず歌いたい一番をお届けします。
1: はい、
0: ピンクレディーさんで、渚のシンドバッド。

0: ピンクレディで渚のシンドバッドお届けしました。私の母もピンクレディ大好きで、もう同じようにカラオケ行ったら必ずもうあの椅子の上で踊ってますね。
1: やっぱりねもうこの世代はね、これ私確か小学校の高学年なんですけど、はい、よく聞いたら何あなたにあなたに溺れるってすごい歌だったんですね。
0: すごいです ね
1: 大好きだったこの頃は。やっぱりあの歌を聞いてメモをしながら歌詞を一生懸命こう書き記してカセットテープに録音してね、いい時代というかちょっと不都合な時代
0: ねえ。でも確かになんかこう大人になるとこう歌詞カードをしっかり眺めながら音楽を聴く時間を取れなくなってて、
1: そうね、
0: 最近の曲でもあの歌番組とか見て初めて下に歌詞が出て、あこんなこと歌ってたんだって曲結構多くて、
1: 本当、ね、

0: っちゃうから
1: そうですか、う
0: ん、だけどね、だけど本当に充実してますよね。多分ちばちゃん、え、お子さんおいくつなの？
1: 今小学生1年生と年中さんで、はい、2歳差なんですけど。
0: あら、素敵な時代だと私になったら、私の時代な、年齢になったら思うけど、はい、その頃は本当に私は嫌だった。もう忙しいし、
1: ですよね、
0: もうごめんなさい、本当に大嫌いだった。もう家帰ったらもう全然座る暇もないし、で仕事もね、はい、してたりすると、いやもう本当に嫌だったんだけど、年上の女性からは、いや素敵な時期よそれは、なんて、いやよく言うよなんて思いながら頑張って頑張って、
1: あっという間に過ぎちゃうんですかね。
0: いや本当にそう、まあそう、はい、そんな話もそのうちしたいね、
1: はいはい、そしてあのプチイラリスナーさんからも届いてまして、はい、広島県にお住まいの千鶴丸さん、私のプチイラは友人から、明日午前中に電話するからと言われ、実際電話があったのは昼前でした。まあ午前中には変わりなかったのですが、ずっと拘束されたようでプチイラでした、うん、また本人に直接言えなかったのも余計プチイラです。
0: おー、そうだからイラの背景ってあるよね、はい、なんかこんなことでイラついたってしょうがないんだけどみたいな、自分に対してのイラだよね、はい、なんか複雑ですよ ね、
1: ね、
0: でもそれ本当わかる。だってさ、午前中って言ったんなら、
1: そうなんですよね
0: せめて10時だよね、せめてギリギリ10時じゃない、11時半は違うよね、もう、
1: はい、ちょっとね自分の中での午前中の範疇を超えてきてしまってたんだなって、
0: ね、本当ね、
1: だったらお昼ぐらいの方がまだ、そうそう、言われた方が良かったのかな、
0: お昼前後とかね、
1: 前後の方が
0: 本当よね、
1: そうですよね、
0: ちょっとイラッとしちゃうわね、でイラッとする自分にもイラッとしちゃうわね、
1: はい、ありがとうございます。そしてもう一ついきましょうかね。大分県にお住まいの羊雲さん、夏休みで小学生の孫が2人で電車で我が家に昨日やってきました。こちらも忙しいのでそんなに相手はできません、うん、そしたら私のタブレットのパスコードを教えてと言います。何かと思ったらずっと動画配信を手伝いもせずに朝から見ています、うん、上のお姉ちゃんは今起きてきました、うん、プチイラどころではありません、うん、息子のところの子たちなので嫁の子育て方法に口出しもできません、
0: うん、
1: 娘の子供たちならきつく叱ってお手伝い何でもさせるのに。なるほど、 あるんですね。
0: もうこの話はね1時間ぐらいお話ししない と、
1: ちょっと足りない、プチどころじゃなさそうだしな、羊雲さんも。
0: これはいや、そりゃご本人にとっては、うん、あら、もっとこうしないの、ああしないの、うん、でも言えないわなんだよね。
1: そうですね、
0: そうだね、
1: はい、
0: うわ、でこれはまただから息子さんだから、お嫁さんって言って表現でいいのかな、うん、の立場でもいろいろ終わりなのかもしれないし、でも分かんないよね、うん、ここはね、
1: そうですね、それぞれどんな風に過ごしているのかも日頃見てるわけでもないから、
0: うん、そうそうそう、うん、そうだね、で、おばあちゃまの前だからもしかしたらなんか甘えていつもと違うことをやってるのかもしれないし、ちょっとこの辺はこれはプチどころじゃないイラをいただきもうありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: でもこれ書いてくださったのありがたいです ね、 ね、
1: そうですね、
0: これだって、うん、あのプチじゃなくて密かに共感する方多分いらっしゃると思 う、うん、
1: そうです、
0: ね、だけど、はい、ちゃんとどうしようかな、言えないなと思ってらっしゃるんでしょ、
1: はい、
0: ね、
1: ね、
0: ちょっと深呼吸していただいて、はい、
1: ね、そうですね、うん、じゃあそんな羊雲さんに届くといいな、あの私からもスカッとソングを一曲あのお届けしたいなと思っています、
0: はい、
1: あの私実はこう見えてちょっとだけバスケットボールをやってた時期があって、はい、そんなに上手ではなかった弱小チームだったんですけど、あのこの曲はそのバスケットボールがあのモチーフになったドラマの主題歌だったんですね、
0: お、
1: はい、でやっぱりあのブザービートというあのブザーが鳴ると同時に点が決まるとものすごくスカッとするっていうあの瞬間があって、うん、
0: スポッてね、
1: そうなんです、あ、決まった最後ギリギリっていうのがあるので、あの瞬間をこの曲を聴くとちょっと思い出せるというので、はい、聴いていただければなと思います、
0: はい、お願いします、
1: ビーズで一部と全部。

0: ビーズで一部と全部お届けしました、ね、ちょうど8年ぐらい前なんですけど、うん、ビーズのライブに友人と行ったんですね。そして初めて行ったんですけど、うん、驚きました。ほとんど稲葉さんか松本さんみたいな服装の方がいらっしゃいまして、
1: 皆さんね、うん、コンサートの時にその方のね、お洋服着たりするもんね。あれは気持ちいいでしょう ね
0: 普段はもしかしたらスーツを着て電車に乗って通ってるかもしれない方も、うん、今日だけは俺稲葉さん松本さんみたいな感じなのかなと思って、ね
1: うん、あれ一日多分ねとっても幸せ でそれ多分1週間前の用意の段階もとっても幸せで、ね、お気持ちわかります、
0: ね、
1: よかったでしょう。そしたらコンサート
0: すっごくよかった。野外だったのでまたそもうテンション上がってスカッとして帰ってきました。
1: ちめちゃん普通の格好だったの？
0: あ、私は普通だった。松本さんにも稲葉さんにもなれず
1: なれなかった ね、
0: はい。この後もねまだまだ続きます、ふんわりは、11時5分再開です。
2: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目は、歌は住処です。

11時の NHK ニュースです。熊本地震の発生から間もなく3週間ですが、昨日も震度3の地震が起きるなど、地震活動は依然として活発な状態が続いています。引き続き強い揺れを伴う地震に注意してください。また今日も熊本県では厳しい暑さが続く見込みで、片付けや復旧作業を行う際は、できる限りの熱中症の対策を取ってください。先月28日に発生した熊本地震では、宇城市と氷川町で最大震度7の揺れを観測し、その後も地震活動が活発な状態が続いています。気象庁によりますと、昨日は震度1以上の揺れを観測する地震が合わせて11回発生していて、このうち昼頃の地震では益城町で震度3を観測しました。気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。また、暑さにも引き続き注意が必要です。熊本県では昨日、日中の最高気温が天草市本土で37度ちょうど、熊本市で36度ちょうど、宇城市で 35.6 度、八代市で 35.5 度などと各地で猛暑日になりました。今日は湿った空気の影響で雲が広がるところもあり、昨日ほどは気温は上がらない見込みですが、それでも日中の最高気温は熊本市と人吉市で34度、天草市牛深で33度と厳しい暑さが予想されていて、熊本県には熱中症警戒アラートが発表されています。片付けや復旧作業を行う際は定期的に休憩を取り、時間を決めて水分や塩分を補給するなど、できる限りの熱中症対策を取ってください。東京上野動物園で2023年に中国に返還されたシャンシャンが誕生したパンダ舎の解体が今日から始まります。東京上野動物園では今年1月に双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが中国に返還され、現在園内にはパンダはいません。園内のパンダ舎は東園と西園に一つずつあり、老朽化のため東園のパンダ舎が今日から解体されます。このパンダ舎は1988年に完成し、これまで10頭のパンダが暮らし、このうち2023年に中国に返還されたシャンシャンは、このパンダ舎で誕生し、多くの来園者に親しまれました。東京都によりますと、解体工事は来年2月まで続き、跡地の活用方法については、現在のところ未定だということです。イギリスの名門ケンブリッジ大学の教授に、黒人として最年少で就任した男性が、論文の盗用疑惑を指摘され、ロンドンの自宅で先週死亡していたことが分かりました。地元メディアは、男性が疑惑の背景に人種差別があると訴えていたと伝えていて、イギリス国内で波紋が広がっています。亡くなったのはイギリスのケンブリッジ大学で教授を務めたジェイソン・アーリー氏で、地元メディアによりますと、先週14日に警察がロンドンの自宅で死亡しているのを確認したということです。アーリー氏は教育における人種差別の影響などを研究し、ケンブリッジ大学で3年前、黒人として最年少となる37歳で教授に就任しました。しかし、過去の博士論文について、他の研究者の論文を盗用したなどと指摘され、今月5日、こうした疑惑をめぐり、絶え間ない非難や憶測、世間の論評が私と家族の大きな苦痛となっているなどとして、大学の教授を辞任すると明らかにしていました。アーリー氏は辞任する前、地元メディアの取材に対し、論文について誤りがあったと述べたものの、盗用を否定し、一連の疑惑を受けた背景に人種差別があると訴えていました。以上、ここまで11位のニュースは原口がお伝えしました。時刻は11時5分です。

0: 時刻は11時5分です。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルベミヤこと
0: アナウンサーの千葉みのりがお送りしています。先ほどですね、10時台に、小学生の孫が遊びに来てるよという方、メッセージいただきましたけど、反応を早速いただきまして、
1: はい、
0: 大分県にお住まいの羊雲さん、先ほどは私のプチイラメッセージ読んでくださり、千葉さんや田中さんのコメントを聞いて曲までプレゼントしてくださり、プチイラが半減した気分です。ありがとうございました。
1: おパチパチパチパチパチ、よかった。いや本当だってね、 そこでプチイラになるのは分かるし、ね、お孫さんがねどのような状況かって本当おばあちゃまにとってはとてもね心配されることだしね。またぜひぜひプチイラを、メガイラ何でも送ってください、
0: はい、ありがとうございます、そして先ほど私がトウモロコシの半分、お尻どっちが美味しい食べたいっていう話をした時に、埼玉県にお住まいのリオココばあちゃんさんから、千葉アナウンサーさん、トウモロコシの先の方も甘いんですよと来ました。
1: そっか、
0: いわゆるヒゲがついている方が私の中では頭という、
1: うんうんうん、
0: どちらかというと私のイメージの方は下の根元のねお尻の方がこう美味しそうだな、なんか身が大きいなっていう、
1: 大きい方だしね。
0: そうです、う
1: ん、
0: そうい
1: うだんだん細長くなるしね、
0: はい、そっちをね、うん、好んで食べたいと思ってたんですけど、
1: うん、
0: 先の方やっぱそうですね、やっぱり買っても思っちゃダメですよね。先の方が美味しくないんだとか甘くないんだって思って食べちゃダメですよ ね。
1: それなんかすごく大きな発見だね。ちょっと来年楽しみというか早くまた食べに行って、
0: ね、
1: ご実家お帰りになって
0: で、ね、そう、でもうそれかもう半分と言わずもうちゃんと1本なら1本食べきってきてもいいかな
1: そう、ね、
0: 来年は
1: それもありだね。 どっちが

0: ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースでパワー・オブ・ラブお届けしました。
1: 懐かしい曲がたくさん、まあね、あの別に懐かしくなくてもどうぞ、はい、あのスカッとした曲をいただきたいですが、
2: ね、美和子さんはこの夏プチイラしたことあります？
1: あのね、夏関係なくてもいいですか、はい、もう始終のプチイラはね、うん、もう典型的なのは、うん、私あの大好きな食べ物を最後に残しとくっていう人なんですね、うん、
2: こう楽しみ最後に
1: お皿に、うんうん、最後の一口でちょっとこう美味しいところ残しとくみたいな、はい、それをね夫が良かれと思って食べちゃうってことなんですよ、
2: はい、あ残しお腹いっぱいなのかなとか、うん、そうそうそうそう残してると思って、うん、
1: で別に食べちゃってえここに置いてあった唐揚げの最後の皮どこ行ったみたいな皮、うん、それでいや皮だからいらないのかと思って、うん、違うこの皮をご飯に巻きたくて置いてあったのにみたいななんかあのねそうなのよ ね、 それね小さい頃からそう、うんうん、小さい頃も小学生ぐらいの時も、はい3つ上の姉がそれ食べちゃうんですよもう同じく唐揚げ唐

0: 揚げカラオケじゃないから揚げの皮大好きで、で皮は好きだからこそ最後に残してて、はい、うんうんうん、食べちゃうのよ。
1: でも確かに何でしょう、うん、例えばイチゴとかさくらんぼとか、うん、明らかにこう好きで残してんだろうなっていうものだったら
0: そうそう、
1: 多分取らなかったと思うんですけど、確かに唐揚げの皮だったらちょっと残してる感がね、
0: そう、
1: うん、分かんないかも。
0: でしかもね、うんうん、昔だったらね、それでちょっと電話が入るとかで、はい、なんか何々ちゃんが電話よって言って電話出てたりとかすると帰ってきたらもうなくて、はい、そのね、小さい時はねプチイラじゃない、もうね激おこ
1: そうですね、
0: 泣きながら怒ってた。そう、最後のプリン一口とかね、
1: 確かに
0: 本当それでしょうもないですよねなんであんな怒るんだろう。
1: いやでもそれこそ本当自分本人の中では期待は大きすぎるものですよね、対象はね。
0: そう、
1: 美味しいと分かってるから絶対的に、
0: この皮でご飯と一緒に食べたら美味しいってね、そうしめしめなんて思っててね、そうないのよ、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: うん、残念、
1: はい、さあそんな中で、もう一つちょっとご紹介しますね、はい、こちら福島県にお住まいの方、ラジオネームひとみさんです、はい、夏のイラッとするもの、夏の朝散歩の野外では目の周りにまとわりつくメマトイと呼ばれる小さなハエの仲間です。人の涙や汗を好んで顔の前を飛ぶらしい。ずっと
0: それはイラッとしますね、
1: 向こうもでも習性としてね、人間のこう涙や汗を好んで来てるか仕方ないとはいえ、ちょっとね、
0: あ、私知りませんでしたそれ。そっか、
1: 涙や汗を好んでこう顔の、ま、でなんでこんな場所じゃなくていいのにピンポイントでここにっていうのね
0: あるある
1: ありますよね、
0: うん、私の足首が大好きな蚊とかねなんでこんな足首ばっかり刺すんだろうってね、
1: はい、
0: ね、本当だね、
1: ちょっとね
0: 虫さんのネタもたくさんありそうですね。
1: そうですね、
0: こちらはね、
1: はい、
0: 本当
1: に。さあそんな中でスカットソング参りましょうか、宮子さん。
0: はい、富山県59歳、ラジオネーム桃色ガーベラ、略して桃川さんからです、うん、山下達郎さんのライドンタイムをリクエストします。この曲を聴くとなぜだかスカッとします。本当なぜでしょうね、スカッとしますよね
1: 、はい、
0: 山下達郎さんでライドンタイム。

0: ルオンタイムお届けしました、はい、さあ続いても参りましょうかね、はい、このまま、北海道にお住まいの、14歳の方からラジオネーム梅梅梅さんからです。
1: ありがとうございます、
0: スカッとする曲のリクエストです、うん、チューブのああ夏休みをお願いします。夏の曲で聞くとなぜかすっきりする気がします。親御さんが聞いてたりするのかな、
1: ね、そうですよ ね、うん、ね、夏休み中ですか。
0: そうですね、まさに、ね、
1: まさに、
0: はい、
1: うん、ああ終わっちゃうですよね。
0: そうですね
1: 本当ね、
0: それでは、梅梅梅さんからのリクエスト曲です、うん、チューブでああ夏休み。

0: チューブで、ああ夏休み、お届けしました。
1: ちょっとあの嬉しいですね、14歳の方からこの曲リクエストって嬉しい、なんだろう、パパかなママかな、 どっちの影響かな、それともね、ちょっと知りたいですね。
0: そうですね、ね、あと2週間くらいですか、夏休みも ね、皆さん宿題とか終わったのかな。
1: それしかイメージない。もう夏休みのこの時期って宿題終われてるっていうね、
0: そうですね、
1: そういう、はい、私はイメージですね。なんか辛い時期ですよ
0: ね。ちょっとうちも昨日宿題工作を一緒にやりました。
1: やっぱりね、そういうもんですよ
0: ね。
1: いきなり自由研究今頃は、ね、
0: そう。そしてプチーラ、長崎県にお住まいのリボン結びさんです。はい、千葉ちゃん、みやこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 楽しく聞いています。
1: ありがとうございます。
0: 今年の2月に買ったまだ使っていない可愛い小銭入れがどこに行ったのか、探しても探しても見つからず、探していたら汗が出てきて探すのをやめました。どこからか出てきますように。
1: これ本当なんでそこなのってとこから出てきたりするよね。誰がここに置いたのって、私だろってね。
0: 本当ですよね。
1: 出てくるといいけど、
0: はい、ね、出てきてほしいな。あ、ちなみにさっき あのチューブのあー夏休み、
1: はい、
0: 稲垣アナウンサーもこの曲を選んでたそうで。
1: そっか、あら稲垣さん聞いてますか。
0: ね、
1: ね、やっぱりね、
0: あ、夏休みって楽しんでるかも。
1: そうよ、
0: ね、はい、ではここで1曲お届けしましょう。
1: はい、
0: フォノトーンズの演奏でサーファーインザシティ。

0: 時刻は11時30分です。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルベ美と
0: アナウンサーの千葉みのりがお送りしています。さてこの後の午後の番組まんまる、今日のスタジオは松尾剛アナウンサーです。今週のまんまるはですね、真夏の和田音祭りと題しまして、皆さんからのお便りとリクエストをお届けします。お便りテーマはちょっと聞いてよ、なんかちょっとプチラジオつながるような感じなんですけど、
1: いいですね、ちょっと聞いてよ、
0: はい、ふんわりの時間でも収まりきらなかったプチラとかでも、うん、もしかしたら午後で受け止めてくれるかも。
1: 何でもありそうですね。
0: そうですね、うん、はい、ちょっと聞いてよということ で、 いいですね。まあ、お盆明けの月曜日ですね、また番組お聞きのあなたに今どこで何をしているのかも知りたいということなので、ぜひお寄せください。リクエストのテーマも今日はフリーということなので、今聞きたい曲をぜひお送りください。お願いします。はい、今日はこの後0時20分からの放送となります。そしてこの夏だけじゃないけど、みやこさんのプチイラ、
1: うん、
0: 唐揚げの皮、
1: ああ唐揚げね、
0: 共感してる方が X にいました。
1: あ、嬉しい。あ、そっか、プチイラってやっぱり共感してもらうと嬉しいね。
0: は
1: い、う
0: ん、唐揚げの皮の部分が好きってわかる、僕も同じです。唐揚げの皮の部分とか、うん、とんかつの脂身の部分とかを残しておいて、うん、後でまとめて食べます。
1: そう
0: で、焼肉の時には、うん、鉄板に油を引くための脂身の塊、
1: うん、
0: 小さくなったやつを野菜で隠しておいて食べたりもします。
1: ちょっとこの方と私息が合いそう。あ、違うか、一緒にいたらそうか、取り合いになっちゃうのか。
0: そうですね。
1: うわー、嬉しい。
0: 美味しい脂身のところが好きということでした。ね、
1: ちょっとね、この年齢になると本当はいけないんじゃないかと思いつつ、はい、未だに、はい、やってます、はい、
0: ね、うん、そして福島県にお住まいの柳町のおじさんからは、はい、今プチイラしていますと、うん、お中元でいただいたゼリー菓子のフィルム、
1: うん、
0: 剥がれなくてプチイラです。剥がれたとしても液が飛んでプチイラ、あるいは液が垂れてプチイラ。
1: 分かる。なんであれ難しいんだよ ね、なんかでピャッと飛んじゃってね。
0: そうなんですよね。
1: 豆腐とかもそうだけどね。
0: そうそうそう
1: 開けるときね、
0: 豆腐とかはね、シンクのところでちょっとやっておけば受け皿があると思って安心ですけど、うん、ゼリーとか子供とかもお子様ランチとかでちょっとしたゼリーついてくると、開けてって言われると、これすぐあなた食べてくれるんだったらいいけど、渡している間に こぼれるんじゃないかとか、
1: もうあれなんとかしたい ね。あ、もうそれプチイラだね。
0: 本当ですね。液が出ないようなゼリー開発してほしい、
1: ね、本当よね、必ずこぼすんだよ ね。
0: 本当そうですね。さあ、そして今日はですね、毎日リクエストもいただいておりますので、みやこさんからご紹介お願いします。
1: はい、新潟県50代ラジオネームまめこさんです。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。本日8月17日は私の誕生日で、初めてリクエストさせていただきます、
0: うん、お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。まだ20代で学校を卒業し働き出し、初めてお付き合いをしていた頃のキラキラした瞬間瞬間を思い出させてくれる歌です。うん、ラジオからこの曲が流れたら本当に本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。流しましょう。
0: はい、
1: それではクラスで夏の日の1993。

0: クラスで夏の日の1993お届けしました。引き続き毎日リクエストも募集していますので、よろしくお願いします。さあ、そして今日のメッセージテーマは私のプチいら夏ということで、長崎県にお住まいの田舎育ちさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私のプチいらは夫の独り言です。私への問いかけなのか否かで、絶えず夫の独り言に耳を集中させないといけません。突然喋り出して主語のない話がほとんど、そりゃあもうフルマラソンをしたかのように脳が疲弊しますよ。ですが夫は独り言を言うときは機嫌がいいのでとても分かりやすいです。
1: いや、
0: ただ疲れるんです。
1: あら、かわいい。なんてチャーミングな、まあ、ご本人にとってはちょっとプチイラなんでしょうけど、うわ、どんな独り言なんでしょうかね。
0: 確かに、あの、自分に話してくれているのか、本当に一人だけで、あの、解決している世界観なのかが分からない時っていうのはありますよね。
1: あれはね、あれ、これってどうやって直すのかなみたいに言われてると、はい、何私に言ってんのみたいな、
0: ね、解決策を求められてる。ね、流れもあるし、ね、本当に入らなくてもいいんじゃないかって時もあるから、ね、
1: 独り言って夫婦間でありますよね。
0: ね、
1: 分かる分かる、
0: はい、なんか逆にその入っ

0: るんでしょ。もう、
1: そうですね。
0: あのね、千葉ちゃんへのっていうかメッセージじゃないんだけど、はい、でもちょっと紹介させてくださいね、はい、こんなあのメールいただいてます、はい、あのね、習志野のもっちゃん、千葉県にお住まいの方です、うん、こんにちは。プチラではないんですが、はい、千葉さんのバスケットのお話をお聞きしました、うん、私の孫高校3年で先日県大会があり、最後の試合で得点し、うん、部活動は終わりました。膝を痛めて手術をして回復、うん、よく頑張ったと拍手と涙、私も青春のお裾分けをもらいましたというおばあちゃまからなんだね。
1: いや、まさに本当偶然にも私も膝手術してるんですよ。
0: あ、そうですか。あの、
1: 本当にね、多分怪我をされた時は、うん、お孫さんもなんか絶望的な気持ちだったと思う、うん、もうバスケできないんじゃないかって、うん、ね、もう試合に出られないんじゃないかって思ったぐらい、すごくね、多分リハビリの期間とかも大変だったと思いますし、うん、ね、でも最後の試合出られて、
0: うん、ね、得点をして、うん、ね、おばあちゃまも喜べるってね、やっぱり本当に応援されたんでしょうね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素敵なメッセージでした、
1: はい、なんか気がついたらもうエンディングに近いということで、びっくり。
0: 今日何スカッとしたりプチイラしたりで忙しかって、あっという間でした、
1: はい、あっという間でした、ね、ありがとうございました、う
0: ん、あのね、私最後にね、うん、桑田佳祐さんの波乗りジョニーって、はい、私やっぱりスカッとする曲で、
1: はい、あ
0: のこれこれもうこれね、うん、もう高速乗ってドライブしてると最高、はい、もう歌ってもいい今から、あ、もう終わっちゃう、
1: カラオケになっちゃう、
0: そうね、いい曲ですね。
1: そうですね、
0: 夏は素敵な曲がたくさんありますね。
1: ね、皆さんにとってね、まあ多かれ少なかれ日々過ごしてるとイラッとすること、う
0: ん、ある、
1: ある、
0: うん、健康な証拠
1: うん、うんうん、でもそんな中でもね、なんかこう、うん、ちょっと今日のふんわりを聞いて、はい、気分が晴れてくれたら、ね、そういう人もいればいいなと思ってます。
0: みんなでプチイラをね、こう共有し合うと、それだけで本当軽減するのがあるから、
1: うん、そうですね、
0: みんなでプチイラしよう
1: そうですね。そしてあの午後のまんまるもあのテーマ、今日ちょうどちょっと聞いてよなので、
0: そうそうそう、
1: はい、収まりきらなかったものは午後でも回収してくれると思いますので、
0: うん、
1: はい、ぜひ聞いていただければと思っております、うん、ということで、宮子さん改めてどうでした今日は、
0: はい、今日は、うん、あの本当に熊本のお話も伺いました、
1: うん、はい、
0: あのぜひぜひ、あの長い支援が必要だと思いますが、うん、あのみんなで、あのお祈りして、そしてでも私たちができること考えられたらいいなと思います、
1: うん、
0: 夏はねまだまだ続くから、本当に、うん、あの健康に気をつけてってことは、やっぱりあの気分を上げることも大事、気分落ちた時はちゃんとお休みするね。今日楽しかったです。
1: いや、よかったです、
0: うん、
1: ね、
0: 皆さんのお便りもたくさんありましたね、
1: はい、ね、本当にありがとうございます、うん、
0: ありがとうございました、
1: 今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます。ふんわりのホームページには聞き逃しサービスへリンクされたバナーがありますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そしてふんわり月曜日、次回はですね、来週8月24日でございます、はい、稲垣アナウンサーここから、はい、出てきますのでね、あの9時台は元女子マラソン日本代表の有森裕子さんが登場します、
0: はい、
1: あの宮子さんとっても仲良しだそうですね。
0: もうね、裕子ちゃんとは飲み友達、結構定期的に2人でご飯に行きます。
1: あ、そうですか、うん、あの今回はそんな有森さんに普段の宮子さんの姿もね聞きたいなと思って、
0: それはねしなくていいと思うけどね、うん、まあね、しょうがないね、
1: はい、そしてですね今年還暦の記念に挑戦されるというフルマラソンについてもお話を伺います、ね、
0: ゆうこちゃんね全然準備してないとかおっしゃってたよ、
1: は
0: い、準備なんかしなくていいんじゃないのって、いやいやいやしなきゃいけないとか言ってい
1: やフルマラソン、
0: ね、
1: 42.195キロ、
0: さすがね、そりゃ銀メダル銅メダル2つ持ってる方としてはどんな走りをされるのか、
1: そうです ね,
0: ね、
1: はい、楽しみにしております、はい、ぜひ有森さんへの質問やメッセージもお待ちしております。また10時台はリスナーの皆さんから届いた真剣な悩みから、ちょっとした悩み、はい、愚痴など

0: 愚痴でも構いませんし、ね、はい、解決すぐできないかもしれないけど、何かのヒントがあったらいいですね。
1: そうですね、はい、さあそしてあの次回のお便りテーマなんですけれども発表します、
0: はい、
1: 褒めてもらえると思ったのに。
0: あ、これあるね。
1: ありますか？
0: あるあるあるある。
1: 褒めてもらいたい。
0: 褒めてもらえると思ったのにはもうね、シンクロ選手時代は毎日ありましたよ、うん、なのに怒られるっていう。
1: あ
0: これ今のうまくできたよねって言ったら、そんなんじゃやっちゃうやろみたいな。はい、はい、あの、ありますあります。
1: ありますよね、
0: これちょっと皆さんの聞きたいね。
1: ね、あの例えばですね、なんかまあ苦手なテストで点数がアップして親に見せたら、はい、最初からこのぐらいやりなさいよと説教されるとかね。
0: あ、確かに褒めてもらいたいね、これね。
1: それはね、
0: そうね。
1: でも今ふと思い出したんですけど、私も中学時代に携帯電話を持っていなくて、うん、なんか何点以上取ったら携帯買ってあげるよという約束をしてたんですよ、うん、でその点数の1点足りなかったことがあって、でも1点だったらほぼいいんじゃないかとこっちも思って、あの、まあ、携帯には届かなかったけど、せめて結構高い目標だったので、うん、ちょっとは褒めてほしいって気持ちあったんですけど、うん、やっぱ1点足りないし目標にも届いてないから、うん、はい残念でしたっていう。もちろん携帯買ってもらえずで。
0: それパパママ、パパママのリアクションとしては難しいよ ね、
1: ね、
0: ここで褒めていいのか。
1: そう、ね、クリアはできてないから ね、 ねっていうので、ちょっとそこは割と厳しめなリアクションで、思いとしては本当に、ね、
0: ちょっとね、
1: そう、
0: 買ってもらわなくてもいいけど褒めてもらいたかったみたいな。
1: でもやっぱ次回の時にはリベンジをして超えたんですけど、
0: あ、すごい、
1: それはそれで、うん、なんかやっぱ嬉しくて褒めてもらえたんですけど、うんうん、私が携帯を買ってもらうはずだったのに、なぜかそれに便乗して3つ下の妹も買ってもらったんですはぁ、と思って、それは違くない、
0: それは、ね、
1: 私っていうのに。
0: それちょっと続きたくさんあるでしょう。もうね、あとね、5、6分聞きたいけどね。
1: じゃちょっとねーねー宮子さんに送ります。
0: 本当だよ、送って送って、未だに引きずってますみたいな。
1: そうですねはい、ぜひあの次回のゲスト有森裕子さんへの質問やメッセージ、うん、そしてねーねー宮子さんへの悩みの質問、そしてお便りテーマ褒めてもらえると思ったのにへのメールは、ホームページ月曜日の投稿フォームからお寄せください。よろしくお願いします。そしてメールとリクエストは番組のホームページから、はがきの方は郵便番号、150-8001NHK ふんわり宛まで、また X の方はハッシュタグふんわりをつけてつぶやいてください。さあね、明日はいよいよ甲子園準々決勝4試合が行われます。
0: ね、
1: 第1試合は奈良代表の天理と三重代表の三重、第2試合が宮城代表の仙台育英で、和歌山代表の智弁和歌山、うん、そして第3試合が岩手代表の花巻東対神奈川代表の横浜、うん、そして第4試合が群馬の県大高崎対熊本の有明の試合となっております。ベスト8が、
0: ね、準々決勝ですね。
1: そうです、ね、まだまだ続いて熱いね、応援する方も本当に大変でしょうけれども、うん、ね、ぜひ水分補給をして、
0: ね、ね、
1: 過ごされてください。
0: 頑張ってください、
1: はい、いや、という間でした。
0: 今日は本当に楽しかったです、うん、あまり楽しい楽しいって言うと稲垣さんには、あ、悪かないね、
1: はい、
0: 悪かない
1: 、気持ち焼いちゃうので、これぐらいにしときましょうか。
0: ありがとうございました
1: 、はい、
0: 今日はお相手は田中ウルヴェ美也子と
1: アナウンサーの千葉みのりでした。
0: どうぞ皆さん良い午後を過ごしください。
1: 今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ピース又吉です。
3: サルゴリア児玉です。
4: パンサー向井です。普段はこの3人で毎週月曜日午後9時5分からあとは寝るだけの時間という番組をやらせてもらっていますが、この度なんとラジオブースを飛び出してロケ特番を放送いたします。
2: 番組タイトルが又吉児玉向井の公演うららら、世の中のちょっと変わった公園を紹介する番組です。
3: はい、今回は羽田空港のすぐ近くにある京浜島翼公園に来てます。
4: 3人のいつものゆるさはそのままで、楽しく遊びながら公園の魅力を探してきました。一緒に公園にいる気分で聞いてもらえたらと思います。
5: お、飛行機飛んでるよ、
4: はい、
3: 早速音するよ。
6: 釣れた釣れました

0: まず気象予報士の黒木愛子さんです。
1: はい、こんにちは。
0: 黒木さん、今日東京は雲が多いですね。
1: はい、北海道の東に中心を持つ高気圧が本州付近に張り出して、まあ、関東その高気圧に緩やかに覆われているんですが、はい、湿った空気が流れ込みやすい状況が続いています。週末も各地でにわか雨がありましたが、今日もあちらこちらでにわか雨がありそうです。
0: あ、そうですか。
1: はい、この時間関東の天気はおおむね曇りとなっていて、伊豆諸島や千葉県の周辺など沿岸の一部では弱い雨の降っているところもあります。でこの後も各地で雲が多く、多少日の差す時間もありそうなんですが、
0: はい、
1: 湿った空気の影響でパラッとにわか雨のところがありそうです。うん、先週のような大規模な雷雨になることはない見込みなんですが、
0: はい、
1: 念のため折りたたみの傘などを持っておくと良さそうです。
0: 折りたたみの傘あるといいですね。
1: はい、
0: そして気温ですが、昨日はちょっとね、暑さが和らいで過ごしやすいなとも感じました。今日は朝少し蒸し暑いなと思ったんですけども、
1: はい、
0: 各地気温どうでしょうか。
1: そうですね、今日は昨日よりも暑く感じるというところが多くなりそうです。
0: はい、
1: 昨日多くの地点で日中の最高気温30度に届かず、まあ、9月中旬並みということで比較的過ごしやすかったかと思います。うん、今日は関東の北部では昨日と同じくらい、関東南部は昨日より4度前後高くなって、まあ、暑さが厳しく感じられそうです。
0: はい、
1: 予想最高気温は東京と千葉で31度、横浜32度、銚子は30度、水戸29度、宇都宮30度、前橋31度、熊谷は32度と、関東南部を中心に昨日よりも高くなりそうです。
0: ちょっと暑さが戻ってくるという感じですね。はい、そして黒木さん、明日以降はどうでしょうか。
1: 明日からも雲が広がりやすい傾向が続くんですが、少し気温が上がってきてまた暑く感じる日が多くなりそうです。
0: はい、
1: ここしばらくは比較的涼しい日もありましたので、まあ、体が慣れていないかと思いますので暑さに備えるようにしてください。明日は曇り時々晴れで、北部では朝晩にわか雨がありそうです。日中は東京や横浜、埼玉で最高気温が33度など厳しい暑さになりそうです。あさっても同じ傾向で熊谷で34度まで上がりそうです。今週の後半はまた雨の降るタイミングがありそうです。
0: はい、
1: 木曜日の午後と金曜日の午後から土曜日にかけて雨の降り方が強まって激しく降る恐れもあります。日曜日以降また晴れ間が戻りそうなんですが、しばらく極端な暑さにはならない見込みです。
0: ここまで気象予報士の黒木愛子さんでした。では詳しい気象情報をお伝えしていきます。現在関東地方出されている警報や注意報はありません。各地の詳しい予報です。東京都です。東京地方南東の風、曇りで所により夕方まで雨、波は50センチでしょう。伊豆諸島北部東の風、この後昼過ぎからは曇りでしょう。波の高さ1メートル50センチ、ただし新島では2メートルのうち1メートル50センチ。伊豆諸島南部東の風、曇り時々晴れで所により雨、波は2メートル、ただし三宅島では2メートルのうち1メートル50センチ。小笠原諸島南の風、曇り時々晴れ、波は1メートル50センチでしょう。神奈川県です。東部は東の風のち南の風、曇りで夜晴れ、所により夕方まで雨でしょう。波は1メートル。西部は南の風、曇りで夜晴れ、ところにより夕方まで雨、波は1メートルでしょう。千葉県です。北西部南東の風、曇りでところにより雨、波は50センチ。北東部南東の風、曇りでところにより雨、波は1メートル50センチ。南部東の風、曇りでところにより雨、波は1メートル50センチでしょう。埼玉県です。南部北部ともに南東の風、曇りで所により夕方まで雨、秩父地方東の風、曇りで所により夕方まで雨でしょう。茨城県です。全域南東の風、曇りで所により雨でしょう。波は1メートル50センチでしょう。栃木県です。南部東の風、曇りで所により夕方から雨、北部南の風、曇りで所により夕方から雨でしょう。群馬県です。南部南東の風、曇りで所により夕方から雨、北部南の風のち北の風、曇りで所により夕方から雨でしょう。続いて静岡県です。東部東の風、曇

0: 曇りで夕方晴れ、波は1メートル。伊豆、東の風がやや強く、曇りで夕方晴れ、波は1メートル50センチでしょう。続いて降水確率です。まず今日午後6時から深夜0時まで、 20% の予報区が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、 10% の予報区が東京地方、神奈川県、埼玉県、静岡県東部伊豆。続いて明日午前0時から午前6時までの降水確率、 30% の予報区が小笠原諸島、20% の予報区が伊豆諸島南部、栃木県、群馬県、 10% の予報区が東京地方、伊豆諸島北部、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県東部、伊豆。続いて明日午前6時から正午まで、 20% の予報区が伊豆諸島南部、小笠原諸島、 10% の予報区が東京地方、伊豆諸島北部、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、 0% の予報区が静岡県東部、伊豆となっています。では今日日中の予想最高気温です。東京都、東京31度、大島29度、八丈島30度、父島31度、神奈川県、横浜、小田原ともに32度、千葉県、千葉31度、銚子30度、館山31度、埼玉県、熊谷32度、埼玉33度、秩父30度、茨城県、水戸29度、土浦30度、栃木県、宇都宮30度、大田原30度、群馬県、前橋31度、みなかみ28度、静岡県、静岡31度、浜松32度、御前崎30度、三島32度、網代、石廊崎ともに28度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは伊勢原ジャンクション付近で軽トラックが横転した事故のため、2車線が規制されていて、港北パーキングエリアまで28キロ渋滞しています。東京インターから御殿場インターまで3時間10分かかっています。この影響で新東名高速道路の下りは伊勢原ジャンクションで4キロ、この他下りは新秦野インターの出口で2キロ渋滞しています。小田原厚木道路は工事のため、下りの二宮インターで2キロ、小田原料金所で2キロ渋滞しています。中央道の下りは東京の日野バス停で16キロ、相模湖インターで7キロ半渋滞しています。上りは勝沼インターで工事のため2キロの渋滞です。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に、海老名ジャンクション方面への内回りが青梅インター付近まで22キロ、外回りは12キロ、さらに外回りは青梅インターに大型トラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。常磐道の下りは茨城県の日立トンネルで工事のため2キロの渋滞です。一般道路の状況です。茨城県の国道4号線バイパスの下りは、古河市、湖、新利根川橋で事故のため渋滞しています。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中で、イランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして、中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。今年4月から6月までの GDP 国内総生産は、輸出が伸びたことなどから前の3ヶ月と比べた実質の伸び率が年率換算でプラス 1.1% と3期連続のプラスとなりました。内閣府が今日発表した今年4月から6月までの GDP の速報値は、物価の変動を除いた実質の伸び率が前の3ヶ月と比べてプラス 0.3% となりました。これが1年間続いた場合の年率に換算するとプラス 1.1% で3期連続のプラスとなりました。項目ごとに見ますと、 GDP のおよそ半分を占める個人消費は前の3ヶ月と比べてマイナス 0.02% でした。個人消費がマイナスとなるのは8期ぶりです。事前の民間シンクタンクなどの予測では、実質賃金のプラスが続く中、制度変更に伴う自動車販売の増加やエアコン購入の駆け込み需要などでプラスが見込まれていました。しかし、今年4月に値上げされた加熱式タバコの消費が減ったほか、外出への支出も減少するなどして予想を下回った形です。一方、政府支出はプラス 1.6%、輸出はプラス 0.5% で、電子部品や半導体製造装置などの輸出が増えました。また、輸入は中東情勢の緊迫化の影響で原油の輸入量が減ったことなどからマイナス 1.5% となり、これも計算上 GDP を押し上げました。千葉県では今月13日の夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、翌朝にかけて22の市と町にレベル5大雨特別警報が、6つの市にレベル5土砂災害特別警報が一時発表されました。千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。千葉県によりますと、今回の豪雨で千葉県内で死亡した人は10人となっています。また行方不明になっている人が市原市で1人増えて2人となりました。県のこれまでのまとめで、住宅の被害は全壊が千葉市や佐倉市で2棟、半壊が茂原市や佐倉市で12棟、一部損壊が千葉市や茂原市などで42棟となっています。浸水の被害は床上浸水が933棟、床下浸水が901棟で、床上と床下を含めると1834棟に上ります。また、自治体が指定する避難所には、昨日午後1時半の時点で101人が避難しています。千葉県内では、水に浸かって動かなくなって路上に残された車がおよそ2500台に上り、レッカー業者を手配して移動させる必要があることから、車の移動の見通しは立っていません。一方、千葉県内の高速道路は、東日本高速道路によりますと、千葉東金道路の山田インターチェンジと東金ジャンクションの間の上下線、県央道の松尾横芝インターチェンジと茂原長南インターチェンジの間の内回りと外回りは、きょう午前1時半にすべての通行止めが解除されました。アメリカとイランが戦闘終結に向けて交わした覚書は16日当初定められた交渉期限を迎えました。しかし、覚書は形骸化し、ホルムズ海峡での船舶の航行をめぐる両国の主張は平行線をたどったままで、事態打開の糸口を見出せない状況が続いています。アメリカとイランは今年6月、戦闘終結に向けた覚書に署名し、この中には、アメリカによる海上封鎖の解除や、ホルムズ海峡での船舶の航行の再開、それに核開発問題や制裁の解除などについて、最長で60日間の交渉で最終合意に達することなどが盛り込まれました。当初、アメリカのバンス副大統領は、6月18日から交渉期間に入ると説明し、その期限は今月16日

に迎えることになっていました。しかし、その後も双方の攻撃の応酬が続き、アメリカは先月7日、イラン産原油の販売などについて認可を取り消すと発表したほか、14日には海上封鎖を再開させました。トランプ大統領自身も覚書について、私としては終わったと思うと発言し、覚書の内容はほとんど履行されることなく形骸化しています。イランのアラグチ外相も覚書の交渉期限について、期限を延長すべき停戦は存在していないと述べたほか、イラン側はホルムズ海峡の解放をめぐって、イランへの制裁の解除や軍事作戦による被害の補償、アメリカによる海上封鎖の解除など6つの条件に言及し、対立が続いています。ホルムズ海峡での船舶の航行をめぐるアメリカとイランの主張は平行線をたどったままで、イランの核開発問題にまで議論が及ぶ兆しはなく、次回打開の糸口を見出せない状況が続いています。熊本地震の発生から明日で3週間です。震度7を観測した熊本県氷川町の保育園や幼稚園では、地震の発生以来、1日を通しての子どもの預かりを休止していましたが、今日一部で再開しました。氷川町にある8つの保育園や幼稚園のうち6箇所では、今月から順次子どもの預かりを再開していますが、断水や食材が届かないことから昼食が提供できず、午前中のみの預かりとなっていました。しかし、昼食の提供の目処がついたことなどから、今日から1日を通しての預かりを再開しました。子供を預けた父親は、子供が3人いますが、ほとんど仕事ができないような状態だったので、とてもありがたいと話していました。また別の母親は、ずっと子供といて、仕事や地震の後片付けがなかなかできなかったので、今日から片付けを進めたいと話していました。氷川町にある吉野保育園の寺尾隆輝園長は、一日子供を預かることが保育園の使命で、地域の人や保護者の要望に応えることにつながるので、特別な思いがある。余震など不安なこともあるが、できることから丁寧にやっていきたいと話していました。高速道路です。九州自動車道が全線で通行できるようになったことを受けて、熊本県と各地を結ぶ高速バスは、今日から通常のルートで運行を

0: 観測した八代市では、地震で被害を受け二次被害を引き起こす恐れがある建物について、行政が解体と撤去の費用を負担する緊急の公費解体を始めました。公費解体は通常、自治体による半壊以上の罹災証明が必要ですが、直ちに対応しないとさらに倒壊する恐れがあるなど、二次被害を引き起こすと判断して、八代市は緊急の公費解体を決めたということです。解体予定の住宅に住む女性です。
1: 50年以上、55年ぐらいかな、55年ぐらい住んでました。家なくす思わなかった。住んだ家がね、来るなと思わなかった。
0: 八代市の担当者は、
2: 被災者の方が一番きつい思いされておりますので、早くあの日常の生活を取り戻すためにですね、環境省ですとか熊本県で他の自治体職員の支援を求めながらですね、進めていきたいと思っております。
0: 次に、南米のブラジルで今年10月に行われる大統領選挙の選挙戦が始まりました。再選を目指す現職のルーラ大統領とボルソナロ前大統領の長男の2人を軸にした争いとなっています。任期満了に伴う4年に一度のブラジルの大統領選挙は、現職で左派のルーラ大統領やボルソナロ前大統領の長男で右派のフラビオ・ボルソナロ上院議員などが立候補を届け出ていて、選挙は事実上この2人の争いになると見られています。選挙戦の初日の16日、ルーラ氏は演説で、私が生きている限り右派に政権を譲ることはしないと述べ、貧困対策など格差の是正をさらに進める考えを示しました。これに対しフラビオ・ボルソナロ氏は、ルーラ氏は期待を裏切った、私が唯一ブラジルの信頼を取り戻す能力を持つ候補者だなどと主張し、政権交代の必要性を訴えました。中南米ではアメリカのトランプ政権が左派政権への圧力を強める中、親米の右派や中道への政権交代が相次いでいますが、最新の世論調査ではルーラ氏がフラビオ氏を7ポイントリードしています。ルーラ氏の支持者は、あらゆる階層の人々を支援できる人物だと話す一方、フラビオ氏の支持者は、今の政権で治安の改善を期待したが達成されなかったと話していました。ブラジルの大統領選挙は10月4日に第1回の投票が行われ、過半数に達する候補が出なかった場合、上位2人の候補による上位2候補による決選投票が行われます。天皇皇后両陛下の長女の愛子さまは、今日半導体の研究者が最新の研究成果を話し合う国際会議の開会式に出席されました。愛子さまは午前9時半過ぎに東京新宿区のホテルに到着し、関係者から出迎えを受けられました。半導体物理国際会議が日本で開催されるのは26年ぶりで、開会式には世界各地から研究者や大学院生などおよそ600人が出席しました。愛子さまはお言葉の冒頭、今回の熊本地震と千葉の豪雨で被災した人たちへのお見舞いの気持ちを表し、被災地の復旧や復興が進み、平穏な日常が一日も早く戻ることを切に願っておりますと述べられました。そして、半導体技術は社会に不可欠で、AI や通信技術の発達で今後は重要性がさらに高まるとした上で、地球環境問題などに対応した持続可能な社会を実現し、また人工知能 AI を適切に活用することで人々の暮らしをより豊かにしていく上でも、半導体技術の果たすべき役割はますます大きなものになっていくことでしょうと述べられました。半導体物理国際会議は34の国と地域から研究者らが参加し、今月21日まで開かれます。では株と為替の値動きです。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価は小幅な値動きとなっています。午前の終値は先週末の

0: 終値と比べて7円64銭高い6万8721円44銭。東証株価指数トピックスは 25.05 下がって 4172.15 でした。市場関係者は、好調な決算を背景に半導体関連の銘柄では買い注文が広がっている。一方で日経平均株価は先週4営業日連続で値上がりしていたことから、一旦利益を確定するための売り注文も見られ、売り買いが交錯した展開となっていると話しています。一方、東京外国為替市場の円相場です。円相場は現在、ドルに対しては先週末より15銭円高ドル安の1ドル、今変わって14銭円高ドル安の1ドル159円7銭から9銭となっています。また、ユーロに対しては30銭円安ユーロ高の1ユーロ184円20銭から21銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。0時15分になります。
1: 続いて関東地方のニュースです。JR 東日本によりますと、人身事故の影響で高崎線が東京駅と高崎駅の間の上下線で、湘南新宿ラインが新宿駅より北の区間で運転を見合わせていましたが、いずれも午前11時15分ごろに運転を再開しています。線状降水帯が相次いで発生し記録的な豪雨となった千葉県では、これまでに10人の死亡が確認され、2人が行方不明となっています。千葉市内では路上に置かれたままの車がおよそ2500台に上り、市は今後所有者に移動するよう求めることにしています。千葉県によりますと、今回の豪雨で千葉県内で死亡した人は10人となっています。また行方不明になっている人が市原市で1人増えて2人となりました。住宅の被害も相次いでいます。県のこれまでのまとめでは、千葉県は住宅の被害について全壊が千葉市や佐倉市で2棟、半壊が千葉市、茂原市や佐倉市で12棟、一部損壊が千葉市や市原市などで42棟と発表しました。また、浸水の被害は床上と床下を含めると1834棟に上ります。床上浸水は21の市や町で933棟、床下浸水は23の自治体で901棟に上るということです。県によりますと、自治体が指定する避難所にはきょう午前7時の時点で82人が避難しているということです。千葉市によりますと、今回の大雨で水に浸かって動かなくなり路上に置かれたままの車がおよそ2500台ありましたが、このうち通行に支障がある500台について今朝までに道路脇などに移動する作業を終えたということです。市は今後所有者に連絡し車を移動するよう求めることにしています。ただ残る車の多くはレッカー業者を手配して移動させる必要があり、見通しは立っていません。千葉県大網白里市では銀行の店舗も水に浸かり臨時休業が続いていて、ATM を搭載した車両を設置して引き出しや振り込みなどに対応しています。大網白里市にある千葉銀行大網支店は、今回の豪雨で床上まで水に浸かり、 ATM 現金自動預け払い機や貸金庫などが故障したため、今月14日から臨時休業しています。復旧の見通しは立っておらず、銀行は今月14日から店舗の駐車場に ATM を搭載した車両を設置して、キャッシュカードによる引き出しや振り込みなどに対応しています。今日は午前10時の営業開始前から10人程度が列を作り ATM を利用していました。系列店の美容室の片付けに来ていた60代の男性は、店の売上の入金が滞っていたのでこちらで対応してもらえて助かりますと話していました。80代の女性は、年金を引き出しに来ました。目が不自由なこともあり、使い慣れた店舗が早く再開してほしいですと話していました。 ATM を搭載した車両の利用時間は午前10時から午後3時までで、明日も営業する予定だということです。

千葉県は今日も気温が上がり湿度も高く蒸し暑くなっています。復旧作業などをする際には水分を十分に取るなど熱中症対策を心がけてください。今日の千葉県内ではおおむね曇りとなっていますが、晴れ間も出て午前中から気温が上がっています。午前11時半までの最高気温は我孫子市で 30.7 度、市原市の牛久で 30.5 度、横芝光町で 30.4 度、千葉市で30度ちょうどとすでに30度以上の真夏日になっていて、湿度が高く蒸し暑くなっています。午後も気温の高い状態が続く見込みで、日中の最高気温は千葉市と館山市で31度、銚子市で30度と予想されています。復旧作業を行う際には水分や塩分を取り、こまめに休憩するなど熱中症対策を心がけてください。また湿った空気の影響で雨が降るところもある見込みで、気象庁は豪雨で土砂災害が起きた地域などでは普段より少ない雨でも危険度が高まる恐れがあるとして注意するよう呼びかけています。この時間のニュース、広瀬がお伝えしました。0時20分になります。

8月17日月曜日、時刻は午後0時20分を回りました。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今週のまんまるは真夏の和田音祭りと題しまして、皆さんからのメッセージリクエストをお届けしていこうと思っております。メッセージテーマ、ちょっと聞いてよ、ね、私松尾や、あるいはリスナーの皆さんに聞いてほしいこと、何でも結構でございます。またお盆明けの月曜日ということで、番組をお聞きのあなたは今どこで何をしているのか、これを教えてください。それからリクエストのテーマもフリーでございます。今聞きたい曲、聞いてほしい曲、お送りいただければと思います。宛先です。パソコンやスマートフォンからメッセージを送る場合はまんまるのホームページからお願いします。ファックスは03-3481-4495、03-3481-4495番です。ファックス番号変更になっております。ご注意いただければと思います。もう一回言いましょうかね。03-3481-4495、03-3481-4495番です。 X のメッセージ、ハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。お願いします。それから今日はまんまるのおなじみのコーナーもお送りいたします。1時台人の輪アンコールでお届けします。今年5月18日にお送りしましたお笑い芸人もう中学生さんをお迎えした回、アンコールでお届けいたします。では早速ですけども1曲いこうと思います。大阪府峠の小寺さんからいただきました、ハンプバックの背景少年よをリクエストします。この曲、少年に向けての曲のようですが、私のようなじいさんにも刺さる曲であります。峠の小寺さん71歳ですね。そうですか。この曲を定年後の皆さんと聞きたいものであります、ということで、ハンプバックの背景じいさんよではなく背景少年よ聞かせてくださいということであります。では峠の小寺さん、リクエストありがとうございます。ハンプバック、背景少年よ。

峠の小寺さんのリクエスト、ハンプバックで背景少年よおかけいたしました。今日最初のリクエストでございました。さあではここでメッセージご紹介していきますね。まず今日最初のメッセージ、愛知県の出がらしもんじろうさんからです。ちょっと聞いてくださいなということで、私は番組が始まる前のじゃーん NHK AM からのダララン、ハローハロー何からが好きですと。なるほど、一連のね、はいはいはい、まるで映画が始まる時の配給会社からの映画タイトルみたいで心が躍ります。なるほど、じゃん NHK AM はある日とない日があるので、それが聞こえると起きたってなってますということでね、平日まん丸の直前は毎日流れておりますんでね、お楽しみいただければと思います。番組と一緒にね、はい、出がらしもんじろうさん、そうか、なるほどね、そんな風に感じる方もいらっしゃるんですね。神奈川県北子さんから、生まれて初めてママ友と飲みに行ってきました。ママになって12年、お宅にお邪魔したり公園でおしゃべりしたことはあっても、大人だけで、しかも飲みは初です。行く前にこの話題は OK、 これは NG とかシミュレーションしていたのに、4人で彩り鮮やかなコース料理とお酒を前にしたら、子供のおバカ加減の話に始まり、果ては四半世紀前の恋バラまで飛び出し、女子だけで大口開けて笑う楽しさを思い出しました。ハッピーということでね。え、あ、そうですか。だからお子さんがある程度のね年齢になるまで、飲みに行ったりはしてなかった、ね、知り合ってからだいぶ期間はあったんだけども初めて飲んだってことなんですかね。まあね、同じ苦労を共にした仲間でもあるでしょうから、そういう楽しみとかはね共有できるんじゃないですかね。いいですよね、大人になってできる友達って、なんかこう本当にね、こう気心知れたりするとたまんなく楽しかったりしますからね。これからも楽しんでください。飲みすぎには注意してくださいね。神奈川県ペンギンのお兄さんからいただきました。久しぶりのまんまる待ち焦がれていましたということで、ありがとうございます。先週は多くのところで夏休みイベントがあり、私もその一つ行ってきました。それが都内某動物園のペンギンプールのお掃除イベント。そんなイベントあるんですね。真夏の猛暑と強い日差しの中、ペンギンプールの清掃をする趣旨だったんですが、思った以上に涼しく、日差しもなく意外と快適。それでも苔の生えたプールをデッキブラシで1時間の清掃は大変。これを週3回している担当員さんたちには尊敬をいたしますということで。あ、そうですかね。ペンギンプールの掃除させてくれるんですか。ね、なかなかない体験なので、それはそれで楽しそうです。でも1時間かデッキブラシでね、あ、これは大変だったかもしれないですね。でもあまり暑くなくてよかったですね。はい、お疲れ様でした。宮城県ダルビッシュ有田さんから、残念ながら12日からの休みも終わってしまいました。ああ、そうですか。12、13、14、15、16、5連休かな。休日何をしていたのか実感がないままあっという間です。はい、私もです。私松尾もおっしゃる通り、何してたかな、家の片付けとかしてたかな。ペルセウス座流星群、ペルセウス座流星群、今年も不先輩でした天気が悪すぎた休日でしたということでね。あ、そうか、ダルビッシュ有田さん写真趣味なんですね。あー、じゃあ天気が悪くて見ることすら叶わなかった感じ。あ、それは残念でしたね。そうか、でも天気良ければね、いい写真撮れてね、我々にも見せてもらえたかもしれないのに、まあ、それはちょっと残念でしたね。そうか、不先輩っていうのはしかしね、失敗したでもないし、それは残念ですな。はい、まあちょっと他の写真でじゃあね、リベンジしていただければと思います。愛知県の国彦さんからいただきました。お盆の先祖を送る15日の墓参りでの一コマ。お盆ならではでしょうか、久しぶりにお会いする方がいました。お寺のある行事でのこと、私の名前が呼ばれ、さあ今から法要と仏前に進んだ際、たまたま隣に座った方から、あれ、あなたラジオでよく名前を。そんなことがきっかけで親しくなりました。
15日も久方ぶり、先日も聞きましたよとの語りかけ、お元気そうで何よりでした。あ、そうですか。邦子さん地元じゃ結構な有名人だったりするんでしょうかね。でも法事でまさかそんな話題になるとはね。はあ、そうですか。まあ、でもね、知り合いが増えるのはいいことです。お疲れ様でございました。X にもメッセージいただいています。ありがとうございます。ハッシュタグ NHK まんまるにいただいたのはくるくるパーマさんですね。どこで聞いてるか、どんより、あ、じゃあよどんだ曇り空見上げ、ちょっぴり静かな雨待ってます。菜園カラカラだそうです。え、あ、そうなんですね。写真は、あ、小さいキュウリが実ってる写真。そうか、雨がないとなかなか大きくならないかもしれないですね。そうかね、雨が降りすぎて困ると思うと降らなくても困りますしね。うまくいくといいですけどもね。くるくるパーマさん、メッセージありがとうございます。まだまだ皆さんのメッセージ募集しております。さあ、時刻まもなく0時32分。今日もラジオ体操いきましょうかね皆さん、ではいきましょう。ラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。まだまだ暑い日が続きますが、冷房などで体が冷えていませんか？体を動かして体調を整えましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは、まずはその場足踏みで血行を良くしましょう。はい。踏みをしたまま腕を曲げて前に伸ばします。曲げて前、曲げて次は横へ、前に横です。繰り返しましょう。ピアノの音に合わせて曲げて横、曲げて前。はい、止まりましょう。腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、力を抜いて軽く軽く。はい、上体を前に曲げながら足を叩いてほぐしましょう。はい、起こしながら叩いて、もう一度前にしましょう。

まりましょう。それでは足を揃えた良い姿勢をお取りください。大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕を横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばします。

息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、体を横に曲げましょう。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。力を抜いて前に3回、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げましょう。さあ大きく足を戻します。素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて、次は右に息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、戻して両足跳びです。その場で軽く4回跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして伸ばします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2。横曲げの運動です。左横へ2回。ももを叩いて右横に1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。

0: をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく。強く強く弱く。1、2。足を戻して片足跳び。ももを高く引き上げて足を踏み替えます。1、2、3、4。足を開いて体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から柔らかく。1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って前に小さく。上に一度起こしましょう。倒して1、2、5、6。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて跳んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーっと吐き出しながら呼吸を整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。月曜日のラジオ体操、ピアノ幅しげみ、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞ元気にお過ごしください。
1: はい、皆さん、ラジオ体操お疲れ様でした。水分補給も忘れずに、塩分補給もできたらやってくださいね。ということで今日はまんまる真夏の和田祭りお送りしておりますけれども、メッセージをご紹介しましょうね。宮城県あら見つけたどーもくんさんからいただきました。はじめまして。8月8日に宮城県気仙沼市で開催されたおかえりモネコンサートの進行役、お疲れ様でした。あ、そうなんです。私ね、気仙沼市でその、NHK の朝ドラのおかえりモネの音楽を、演奏したり歌ったり、あるいは出演者のトークというね、コンサートがあったんですよ。あ、でその司会をしてきたんですけども、いらしてたんですね、あら見つけたどーもくんさん。ありがとうございます。開演前の影慣れを聞いて、あ、松尾さんだと思って、それも楽しみに聞きました。そうですか、よくわかりましたね。そうなんです、影慣れから、司会からやってまいりました。しかもステージがよく見える席で、袖、あの舞台袖ね、もうよく見える場所だったので、演奏中に松尾アナが控えているのもよく見えました。そんなところにいらしたんですか。はあ、一応こうカーテンが少しあって、バッチリ見られる場所ではなかったんですけども、あ、じゃあちょっとあれですかね、前列のあの、正面右手の方に座ってらしたのかな。私変な格好してたりとかしてなかったですかね。大丈夫だったでしょうか、ね、とてもでもいいコンサートで、ね、東日本大震災をテーマにしたおかえりモネで、その出演者の清原果耶さんと竹下恵子さんと藤達也さん、お三人が、いらっしゃって、三人のね思い出のトークなんかもあって、でおかえりモネのその曲もねたくさん演奏してくれて、本当に来た皆さんがすごく喜んでらっしゃるのがよく分かりました。途中ただ雨が強くてですね、演奏というか曲が終わって歌が終わったと思った瞬間に雷がなんかゴロゴロゴロゴロって落ちたような音がして、まあそれはそれでなんかこうね、気仙沼の自然というか空の雷様と一緒にコラボしてるような感じになって、それもまた何とも言えず、ね、感動的なシーンもあったりして、とてもいいコンサートでしたね。あら見つけたどーもくんさんね、来ていただいてありがとうございました。神奈川県のラジオ猫さんからです。こんにちは、時々聞いています、ありがとうございます。最近雨の日に洗濯物を乾かすのに使っている除湿機、あの湿度下げるやつね、が数分で止まるようになってしまいました。壊れたのかな。新品を買おうとすると4万円

以上するようなので、もう少し長持ちしてほしいと思っています。そうですよね。そんな長いこと使ってらっしゃるのかしらね。えでも頑張ってほしいですよね。確かにちょっとね、雨の多い時期でもありますんで、頑張って、もう少し頑張ってはい、メッセージありがとうございます。ではリクエストいきましょう。ヒロさんから愛知県の方いただきました。夏といえばサンバということで、榊原郁恵さんのラブジャックサマーリクエストしますといただいています。ではヒロさんのリクエストです。榊原郁恵、ラブジャックサマー。

0: ヒロさんのリクエスト、榊原郁恵ラブジャックサマーおかけしました。さあもう一曲続けてリクエストいきたいと思います。今度は愛知県の猫のうさぎさんからいただきました。松浦彩さんのトロピカル恋しているをリクエストします。夏になるとなんかこの曲を思い出します。最初と途中のあややのセリフも可愛らしくて好きです、だそうです。では猫のうさぎさんのリクエストです。松浦彩、トロピカール恋している。
1: 本当に

しいよ。嬉しいけど違う、嫌いとかそんなんじゃなくて好きだよ。好きだけど。

0: 猫のうさぎさんリクエストありがとうございました。松浦やトロピカール恋しているおかけいたしました。さあ今日はまんまる真夏の和田音祭りと題してお送りしております。皆さんからのメッセージリクエストで番組はできておりますので、ぜひぜひたくさんねメッセージとリクエストをお寄せいただければと思います。宛先です。パソコンやスマートフォンから送る場合にはまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックスは 03-3481-4495 3481-4495 番です。 X はハッシュタグ NHK まんまるをつけてつぶやいてください。ハッシュタグ NHK まんまるリオンさんから、こんにちは、今日から仕事ゆえ職場で聞いています、とそういう方もいらっしゃるのかな。まだまだ番組は続きます。この後はニュースや気象情報などを挟みまして、まんまる真夏の和田祭り1時5分再開でお伝えします。0時55分です。全国の気象情報です。今日は気象予報士の黒木愛子さんとお伝えします。黒木さんこんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 東京雲多いです。日差しもでもありそうですかね。
1: はい、少し日差しも届いてますね。
0: はいはい。
1: 今日は北海道の東に中心を持つ高気圧が日本付近に張り出していて、まあ、晴れているところも多いんですが、高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込んでいるという状況が続いていて、まあ、全般的には雲が多く所々で雨が降っています。全国的に今週も引き続き変わりやすい天気で、まあ、局地的に雨雲が発達するような状況が続きそうです。今日は特に九州の北部で激しい雨の降るところがありそうです。
0: はい、雨に注意したいですね。では雨の見通しなど全国の詳しい天気お願いします。
1: はい、お伝えします。九州北部の西側には局地的な前線があって、この前線に向かってかなり暖かく湿った空気が流れ込んで雨雲が発達しています。この時間主に海の上に発達した雨雲がありますが、この後対馬などにかかる時間帯もあるかもしれません。また九州北部の陸地でも夕方以降激しい雨の降るところがありそうです。雨の降り方に十分注意してください。四国の太平洋側でもやや雨雲が発達していて、この後降り方が強まる恐れがあります。さらに南西諸島付近もやや発達した雨雲が点在しています。この後も先島諸島を中心に激しく降るところがありそうです。その他中国地方から関東にかけても曇ったり晴れたりの天気で、あちらこちらでにわか雨がありそうです。東北はおおむね曇り、北海道は晴れ間もありますが、北日本も含めにわか雨には気をつけてください。本州付近にかかっている雲には隙間もあるので日差しが届いているところもあります。かなり気温が上がっている地点もあって、この時間までに大分県豊後高田市では37.2度まで上がっています。また熊本市でも0時36分に35度ちょうどまで上がっています。体調管理にはくれぐれも気をつけてください。そして今週後半木曜日以降は特に雨雲が発達しやすくなりそうです。また大雨になるところが出てくる恐れがあります。今後の情報、雨の降り方に気をつけてください。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
2: はい、お伝えします。北海道地方の状況です。道央道は札幌ジャンクション方面に向かう下りがワッツパーキングエリア付近で工事のため3キロ渋滞しています。関東甲信越地方の状況です。上信越道の下りは高速ジャンクションでトレーラーの事故のため通行止めになっています。上りは吉
3: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けNHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。

1時の NHK ニュースです。週明けの今日の債券市場では長期金利が一時29年ぶりの高い水準となる 2.93% まで上昇しました。イラン情勢をめぐって事態打開の糸口を見出せない状況が続く中、今後インフレが加速するという見方などから国債を売る動きが強まりました。週明けの今日の債券市場では国債を売る動きが広がり、長期金利の代表的な指標である10年ものの国債の利回りが一時 2.93% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1996年10月以来29年10ヶ月ぶりの高い水準です。背景には日本の財政状況に対する懸念が続いていることに加え、アメリカとイランが交わした覚書で定められた交渉期間が期限を迎える中も事態打開の糸口を見出せない状況が続き、原油の先物価格が上昇傾向にあることで今後インフレが加速するという見方があります。市場関係者は日銀による利上げのペースが早まるとの観測も今後長期金利が上昇していくという見方の背景になっていて、国債が売られやすい状況が続いていると話しています。今回の豪雨で広い範囲が浸水の被害を受けた千葉県大網白里市では、銀行の店舗も水に浸かり臨時休業が続いていて、 ATM を搭載した車両を設置して引き出しや振り込みなどに対応しています。大網白里市にある千葉銀行大網支店は今回の豪雨で床上まで水に浸かり、 ATM 現金自動預け払い機や貸金庫などが故障したため今月14日から臨時休業しています。復旧の見通しは立っておらず、銀行は今月14日から店舗の駐車場に ATM を搭載した車両を設置してキャッシュカードによる引き出しや振り込みなどに対応しています。今日は午前10時の営業開始前から10人程度が列を作り ATM を利用していました。系列店の美容室の片付けに来ていた60代の男性は、店の売り上げの入金が滞っていたのでこちらで対応してもらえて助かりますと話していました。80代の女性は、年金を引き出しに来ました。目が不自由なこともあり使い慣れた店舗が早く再開してほしいですと話していました。ATM を搭載した車両の利用時間は午前10時から午後3時までで、明日も営業する予定だということです。大リーグで1974年に初めて肘の靭帯の再建手術を受け、その後カムバックを果たしピッチャーとして20年以上にわたって活躍したトミー・ジョンさんが亡くなりました。83歳でした。これは16日大リーグ機構が発表しました。トミー・ジョンさんは1963年に当時のインディアンズでデビューした左投げの投手で、ドジャースに在籍していた1974年に負傷した左肘に自身の他の部位から正常な腱を移植する側副靭帯再建手術を初めて受けました。リハビリを経て1976年に復帰した後も3度シーズン20勝以上をマークするなど見事な復活を果たし、1989年の引退まで通算26シーズンで288勝231敗、防御率 3.34 の成績を残しました。現在この手術はトミー・ジョン手術と呼ばれ、大谷翔平選手やダルビッシュ有投手など日本選手を含む多くの選手が経験しています。大リーグ機構は、彼はピッチャーの怪我からの復帰に確信をもたらしました。トミー・ジョン手術は半世紀以上にわたって多くの投手のキャリアを伸ばすことに貢献しています。彼の訃報に深

0: 1時5分を過ぎました。まんまる真夏の和田温祭り、今日のご案内はアナウンサーの松尾剛です。さてこの時間は人の和アンコールということで、以前放送したものを一部再構成してお聞きいただきます。今日お送りするのは、今年5月18日にもう中学生こだわりを貫いてと題して放送した回です。出演はゲストに芸人のもう中学生さん、そして聞き手は高山哲也アナウンサーと月曜パートナーのプロフィギュアスケーター鈴木明子さんです。それではまずは前半お聞きください。どうぞ。
1: 本日のお客様、自己紹介をお願いします。
2: はい、電子レンジで温めたパンはどこ持てばいいのでしょう。もう中学生です。
3: よろしくお願いします。
1: 今ねちょっとネタのスタンバイのために立ってらっしゃるんですけど、はい、大きいですよね、もう中さんってね。
2: そうなんです、181母からいただいてるので祝いというふうに覚えていただきたいです。皆さんには祝い181、もう中は祝い祝と覚えていただきたいです。
1: はい、もう中さんといえばね、巨大な段ボールを使った、
2: ドキ、
1: はい、唯一無二のスタイル、あのネタです。今日はご挨拶代わりに、はい、まずはネタの披露をしていただけるということで、は
2: い、よろしくお願いいたします。はい、
1: じゃあどんな設定なんでしょうか。
2: 今日はネタビュッフェと題しまして、いろんなネタをちょっとずつ召し上がっていただきたいなと。
1: わかりました、はい、じゃあもう中学生さんです、張り切ってどうぞ。
2: どうも、もう中学生です、よろしくお願いいたします。まず最初はバード祭り、バー祭から行くよ。皆さんラジオの前でチュッチュンガチュン、チュッチュンガチュンとご唱和ください。チュッチュンガチュン、チュッチュンガチュン、バアドン祭りだ、チュッチュンガチュン、チュッチュンガチュン、8年に3回やるよ。チュチュンガチュン、わたあめギュッとして食べる、チュチュンガチュン。ありがとう。バード祭り、バー祭でした。
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: 道具をね入れ替えてらっしゃいます、はい、ラジオなんですけども手は抜きません。はい、
2: 続きましてはうなぎさんからの仰ぎ返しです。はい、うなぎさんのことね、こう調理するときだったり仰がしていただくじゃないですか、はい、でもうなぎから仰がれてことはないですよね。
1: ないですね。
2: ないですか、鈴木さんも。
3: ないです
2: ね。ないということなので、はいはい、高山さん、鈴木さんを今から仰ぐよ。
1: 巨大な内輪で近づいてきた。風が、
2: お便りが飛ぶ。あー

0: タンネタ愛子さんどうでした？
1: 贅沢な、 なんか味わいをね、いろんな味を楽しめました。
0: 我々にはちょっともない発想がたっぷりあるってことがよく分かりましたね。X でね、カツオのたたきマンさん、さっきのネタを聞いてらしたみたいで、はい、今までいろんな芸人さんのネタをラジオで聞いてきました、うん、が初めて実況が欲しいなと思いました。
2: うわー、でも贅沢な、もう鈴木さんとね、高山さんに実況と解説をしていただきながらっていう、
0: はい、こちら、はい、研究者の農家さん、長野の方、10代の方なんですけど、もう中さんが出演されると聞いてメッセージを送ります。もう中さんといえばラジラーサンデー、はい、週替わりのゲスト MC として同じ長野県出身の藤森慎吾さんとやってらっしゃいますね、
2: は
0: い、
2: まあ嬉しい、
0: まんまるのご出演頑張ってください。
2: ありがとうございます。嬉しい。
0: 私は夜聞き逃しでフルで聞きます。
2: うわ、
0: 今多分働いてらっしゃる、
2: あですよね、農家さんやってらっしゃるのかな、はい、わ嬉しい。
0: 熊本にお住まいのハッシーラッシーさん、もう中学生さん、
2: はい、
0: 先週の金曜日、
2: はい、
0: もう中さんが、ゲストだというのを聞き、はい、今日まで、ためになったねのリズム的に今の気持ちを表現すると待ちに待ったねという感じでした。
2: あらお上手。
0: 講師ともに順風満帆なもう中さん、今日のトークどんな風に広がっていくのが楽しみだねですと。
2: うわ嬉しい。じゃあアンサーで、座布団差し上げるね、
0: 立ち上がって全身で
1: 全身で表現をしております、
0: 届けていただきました、はい、ありがとうございます。
2: した場所で
0: 実況解説でお送りしております。、はい、じゃあもう中さんです。1983年のお生まれ、
2: はい、
0: でご本名が丸田紀之さん、
2: はい、
0: で、2001年に東京のお笑い芸人の養成所に入学をされました、はい、で2009年から10年にかけて爆笑レッドカーペットのネタ番組で、ブレイクされました。で2015年以降は舞台ミュージカルなどにもご出演、はい、2021年には NHK 連続テレビ小説おかえりモネ、
2: はい、
0: モネが勤める気象情報会社で新規事業のプレゼンをする社員役、これ段ボールのセットがね、
2: そうです、
0: ありましたよね、覚えてます。
2: 段ボールの電気図をちょっとこう作って、はい、出させていただいて、ね、まあこんな光栄なことはなかったんですが、ね、やっぱね、はい、こうドラマ撮影って難しいんだな、すごいんだなっていっぱい感じました。
0: で、
2: はい、
0: その翌年カムカムエヴリバディ、こちらではテレビ番組の司会者役で出演と、はい、常連ですよ。
2: でも未だになぜ出させていただけることができたんだろうと思うぐらい自分でもやっぱ下手な演技で、
0: はい、NHK では現在 E テレの未病息災を願います、
2: はい、
0: こちらのナレーション、
2: ありがたい
0: です。私も拝見してますけど、
2: あ、そうですね、すごくためになる番組で、
0: なんかハマってらっしゃいますよね。
2: あ、本当ですか、
0: はい、わお、いいアクセントというかね、
2: じゃあもうちょっとえへんっていう気持ちでちょっと、はい、現場向かうように、
0: 今の調子で大丈夫だと
2: 思います。ありがとうございます。
0: お笑いは小さい頃からお好きだった
2: んですか？そうですね、もう物心ついた時にはもううちのお父さんとなんかこうお笑い番組とかを見ていた記憶が一番最初の本当記憶としてもありますね、はい、でそれからもう毎週絶対好きな番組がいくつもありまして、はい、それをもう狙い撃ちしてその時間までにお風呂入りきって、はい、夜そのお笑い番組見るという、
0: は
2: い、
0: 身を清めて
2: 身を清めてお笑い番組ともう、はい、爪の先足先まで洗ってゴシゴシと、
0: もうラジオなんですけど、はい、全身で表現する
1: んですよ。そうなんですよ、やっぱ見せたいんですけど、ね、やっぱそこ解説しなきゃいけない。
2: 一手間かけちゃってすいません、
0: ね、でもね、わりかしこう厳しいご家庭というか、
2: あ、そうです ねやっぱ長野県って教育県とも言われているので、両親ともに、まあ、公務員さんとかで、ちゃんと大学とかも両親は卒業されてたので、割とちょっと本当勉強頑張れ、ドリルドリルっていうふうに、もう一日に、5、6回はドリルっていう単語が出てきてましたね。ドリルドリルっていう、
0: 大好きなね、
2: はい、
0: お笑いの番組もなかなか、
2: あ、そうですね、お預けってされたりとかして、はい、そういう時はちょっとお父さんと畳の上で相撲を取って、相撲で勝ったら、見せてあげるって言って、父とい
0: いですね、
2: はい、お相撲ってテレビ番組チャンネルお相撲をやらさせていただいたりとか
0: して、ただお父様が大事にされていたベータのビデオデッキは、
2: はいはい、ちょっと待ってください、あれここに書いてないんですけど、なんで知ってるんですか、なかなか
0: 使うことができなかった、
2: なんで知ってるんですか、僕ぐんち実家がベータ

0: ビデオデッキだったこと
1: テープが一本高価だったんで、なかなかお笑い番組を録画
0: 行くと VHS はこうね、はい、皆さんもう、はい、あのあれしてたんで、しますね、はい、はい、まあ安価でも売ってたんですけど、ベータは本当貴重だったんで、なんかテープ代がめっちゃ高くて全然どこ行ってもなくて、
1: でもその代わりに編み出したのが
0: はい、あれ僕何で編み出したっけ、
1: カセットテープ、
0: はいはい、あそうだカセットテープ、そうですね、カセットテープにラジオ番組を録音したりとかしてお笑いを学ばさせていただきました。
1: 初回だけは目に焼き付けて、はいはい、2回目からはカセットテープで想像しながら、は
0: い、音で、はい、サウンドで、そうですね、聞いておりました。
1: 楽しんでらっしゃる、はい、だっても似たようなことを子供の頃やってたことがあるんで、
0: あそうなんですね、
1: だからね、エピソードねよく覚えてる。
0: ただそれ話したのって本当15年前ぐらいとかにテレビ番組で1回だけ話したりとかした話です。
1: いやいや、もうね、いろいろ勉強して臨んでます
0: からね、それ覚えててくださってありがとうございます。
1: あと学校が終わってもま、はい、っすぐ家には帰らずによ
0: く知ってる、はい、そうですね、僕は学校終わってももうま、は
1: い、
0: っすぐ帰れば25分なんですけど、遠回りして帰りたくて、そのリンゴの果樹園のアップルラインっていう道とかがあるんですけど、そのアップルラインの方を通って、でそして犀川だけじゃなく千曲川も見て、で犀川を渡って家に帰ってくるっていう3時間半のコースで帰っていろんな情景を見ながら、はい、はい、帰っておりました、ま
1: あ、それが今のネタ作りにもね生きてらっしゃると。
0: 生きてます。
2: この表現力の豊かさというものをねやっぱそういう、
1: あと地図を表現するときに、はい、スタジオ目いっぱい手を広げて3時間30分のコース取りを、
2: そうそうそう、やっぱね25分のこの短さとこうやっぱ、はいはい、3時間を超える、ね、壮大な
0: 皆さんもちゃんと鈴木さん測ってみてください。厳密かもしれない、
2: 厳密にね、
0: 縮尺がちゃんと、はい、
1: 緻密な計算、はい、ね、しっかりしたね体格、小さい頃から背は高かったんですか。
0: そうですね、丸山大輔くんの方が全然高かったんですけど、
1: 誰ですか
0: 友達、
1: 同級生の、
0: はい、丸山くんの方が高かったんですけど、うん、丸山くんのちょっと前あたりに入れるぐらい、背の順は高かったですね、
1: 全く比較に
2: あのスポーツとかは何か子供の頃から、
0: スポーツは一番最初、地区のマット体操に保育園の時は通っていて、で保育園の年長さんから、スイミングスクールに行かせていただいて、うん、風邪ひかないようにということで、で、その後小学5年生の時に日清という野球クラブに入りまして、はい、でその後陸上部野球部っていう感じでした、
2: はい、結構ずっとスポーツは
0: あ、そうですね、
2: やられてるんですね、
0: はい、たまに本当に定期的にスポーツって叫んじゃうぐらいスポーツはやっぱ定期的にあの自分とこう一緒に歩んで、
1: 身の回りにはいないタイプですね。
2: そうですね、
1: あんま叫んでる人見たことがない。
2: そうですね、
0: 身の回りにはいないタイプです。
1: 初めましてな感じがしますけどね。
0: 初めまして、はい、
1: 高校時代は農業を学ぶ、
0: はい、あそうですね、農業高校だったので、ね、はい、実家は、うちのお母さんのお姉ちゃんが桃農家さんをやってたりとかするのもあって、はい、農業高校に行こうと思って農業高校に行きまして、はい、それでいろんなメロンの作り方とか、あと最終的には流通の方も学びまして、はい、東京に遠征で行って、であの市場とかも、ま、見て、どういう風に我々の作ったものが流通しているかっていうところまで学ばさせていただきました、
1: 卒業したら、ま、農業系の、
0: あそうですね、はい、そんなつもりではいつつも、あの1年間だけでいいのでお笑い養成所行ってもいいですかというふうに、はい、お母さんにちょっとご要望、無茶なご要望をさせていただいて。
2: でもご両親結構その、はい、勉強とかに、ね、っていうタイプだったので、ね、はい、それはいいとすぐ言ってくれたんですか。
0: あ、そうですね、それがもうよかったねって言って、やりたいことが見つかったんだねって言って結構喜んでくださって、でも自分的にはお笑い芸人にはなれるわけはないので、はい、1年間お笑い養成所行って、やっぱすごいなお笑いの世界ってっていうのだけ見て、それですぐ帰ってくるので、その後ちょっとちゃんとあの農業だったりとかいろんな仕事を探して、あの仕事に就きたいと思いますというお約束で。
1: でも高校時代は長野から東京にお笑いを見に、はい、
0: そうなんです、はい、毎週末あのお笑いを見に行かせていただき、はい、そしてそれこそあの爆笑オンエアバトルの観覧であったりとか、はい、うん、あと、それこそ僕が高校2年生の冬に爆笑オンエアバトルが始まりまして、はい、NHK さんの、そしてそのネタ番組を見て、毎週5組、それこそ今のおぎやはぎさんとかバナナマンさんとかラーメンズさんとか、ああいう今一線で活躍されてる方

0: が深夜に本当にテレビ初登場みたいな感じで出ていたんですよ。
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: それを見て衝撃を受けて、うん、こんなに芸人さんってたくさんいるし、こんなに面白いことをなんかこう深い時間になんかやってる方がすごいたくさんいるっていうのがもう魅力的すぎて、はい、それで高速バスに乗って毎週末東京に行って、あのお笑いライブに行ってたんですよ。
1: お母様
0: ぐらいの、
1: それをご存知だから、まあ養成所に行きたいって言った時にね、
2: まあ、そうですよね、うん、だからその熱量が、まあ、動かしたというか、はい、本当に好きなものに出会えたっていうところをこう認めて、
1: ね、応援を ね、
2: はい、くれて、そんね、それでいいよって言ってくださったのが今につながるわけじゃないですか。
1: 本当はなんか高校時代はそのお笑いに携わる仕事を、はい、
0: そうですね、
1: してみたい。
0: ズバリ高校3年生ぐらいの時は芸人さんになる、はい、なりたいなんてみじにも思ったことなくて、で、そうですね、お笑いの近くに行ければってことは音声さんであったりカメラマンさんだったり、あとディレクターさんとかスタッフさんになれば、あのお笑いになれるんじゃないかなと思いまして、そして、そういうところを学べる専門学校の、あのいろいろと、
1: はいはい、
0: 体験入学に行かせていただいて、
1: エンジニアのための専門学校の、
0: はい、
1: まあ、学校説明会とか、はい、オープンキャンパス的なものですかね、はいはい、
0: そんな中爆笑オンエアバトルで見てた芸人さんの単独ライブが、はい、ちょうどその体験入学の日の夜に単独ライブやってたんですよ、
1: ツインカム。
0: でもうわー、そうです、はい、新宿のスペースゼロというところで、はい、でもチケット持ってなくて完売だったんで、はい、何気なくふわーっと会場だけ見に行ったんですよ、はい、そしたらある方が話しかけてくれて、もしよかったらあのチケット余っちゃって困っていて、あの一緒に見に行ってくれませんかって、たまたま声かけてくださった大人の方がいらっしゃいました、はい、いいんですかって言ったら、はい、見に行ったら最前列だったんですよ。で最前列でそのテレビで見てた、はい、オンエアバトルで見てた、はい、オンエアバトル常連のツインカムさんのネタを、はい、単独ライブなんで9本連続で見たらもう感動してボロボロ泣いてしまって、
1: 決勝2位まで行ったね、
0: はい、
1: コンビでしたもんね、
0: はい、その方のちょっと芸を見てもう完全にもうお母さんに1年間だけでいいからちょっとお笑い体験で、うん、無理だとは思うけども、うん、あのちゃんとダメっていうスタンプをしてもらおどらってくるので行ってきますっていう形で養成所に入らせてもらいました
1: ですって。
2: いやもうこのやっぱ情熱と行動力ですよね、うん、はい、それがなければそういうきっかけもない、例えばそうやってチケットを、う
0: んね、
2: しかもそれがね最前列で、
0: はい、そうですね、
2: でもその、ね、やっぱ熱量で自分も一度はチャレンジというか一回は行ってみたいみたいなところにつながるのはなんか運命的ですね。
3: この時間は人のワアンコール、5月18日月曜日に放送した芸人のもう中学生さんをお迎えしたもう中学生こだわりを貫いて前半パートをお聞きいただきました。3時間以上かけて回り道して家に帰ってたっていう話がありましたけど、 X にカメゴンさんからですね、まあなんかないとまっすぐは帰んなかったし、帰り道の方が重大な勉強をしてた気がしないでもないな、子供の頃だそうです。重大な勉強って何してたんですかね、カメゴンさんはね。まあね、寄り道楽しいですよ ね、特にあの好きな風景とか綺麗な風景とかあったりするとむしろそっちの方が楽しみっていうのはなんとなく気持ちが分かる気がいたします。さあ後半の前にまだマニアさんのメッセージをご紹介していこうと思います。17歳のリスナーから来ましたね、埼玉県のマリンドリームひまやいなりさんからです。初投稿ですということでありがとうございます。宿題も終わり暇人になりました。はい、高校生か、夏休みの宿題が終わったってことですね。あれまだ10日2週間ぐらいありますよね多分。あらマリンドリームさん素晴らしいです。暇なので東武東上線から相鉄線の直通列車を1往復乗るだけという気晴らしをしました。ちょっと待ってください、東武東上線、埼玉県内から、東京通って神奈川に抜ける直通列車を1往復したんですか。何時間かかるんですかねこれ。気晴らしってことは多分じゃあ鉄道に乗るのがお好きなんですね、マリンドリームさんはね。そうですか、いやそれはそれは

んというしか私にはないですけども、皆さんは気晴らしのいい方法はありますかというふうにもいただいてます。皆さん何気晴らしのされてますかね。まあね、リスナーの方結構趣味多い方いらっしゃいますから、いろんな気晴らしの方法を持ってらっしゃいそうな気がしますけど、まあ私はもう手軽に甘いものを食べるとかいう感じですかね。手軽なのはいいんですけど、すぐ終わっちゃいますけどね。はい、17歳でマリンドリームさん、ありがとうございました、ね、残りの夏休みも楽しく過ごしてください。神奈川県の小葉さんからいただきました。先日車の助手席に弁当の醤油をこぼしてしまいました。拭き取ったんですが、シートが黒いのでよくわからなくて、ちゃんと取れていないようです。それから車に乗り込むたびに香ばしい香りがそして毎回焼いた餅が食べたくなるパブロフの犬の私です、というふうにいただきました。お醤油の匂いね、あ、結構染み込んじゃったんですかね。ああ、そうですかね。まあまあでもね、いい匂いだなと思う分にはまあいいじゃないですかね。色も目立たないみたいですし、醤油ね、確かに焼いたお餅お醤油かけてチュッてなると美味しいですよね。ありがとうございます。まあ、でもいつか取れるといいですけどね。群馬県大福ちゃんさんです。ちょっと聞いてよ。私の母は亡くなっているんですが、最近よく夢に出てきます。母は夢の中で私の隣に寝ています。私は目が覚めると隣に母がいなくて、あれ、お母さんはどこにいるんだっけと思います。少し考えて亡くなっていることを思い出します。まだ母は私のことが心配で、そばにいてくれるのかなと思います。もう少しそばにいてね、お母さん、ということで大福ちゃんさんからいただきました。会いたい人に夢でも会えるっていいですよね。私あんまり夢のことって覚えてなくて、こういう夢をよく覚えてらっしゃること羨ましいんですよね。ただ昔中学生ぐらいの時に夜中なんだか分かんない、すっごいこう悲しい夢を見てたら、なんかどうやら声を出して泣いてたらしくて、母親がどうした強し大丈夫って声をかけてきたんで、なんか夢見て泣いたっていうのも恥ずかしくて言えなくて、ちょっと腹が痛いって言った覚えがありますけども、夢の思い出ってそれぐらいかな。私も会いたい人に夢で会いたいな。皆さんのちょっと聞いてよ、ね、今どこで何をしていますか、メッセージお待ちしております。ではここで音楽です。アトラスでサマーブリーズ。ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。まんまる今日のご案内はアナウンサーの松尾剛です。この時間は人の輪アンコールをお送りしています。ゲストは芸人のもう中学生さん、そして聞き手は高山哲也アナウンサーと月曜パートナープロフィギュアスケーターの鈴木明子さんです。前半聞いたリスナーの方からゆうさよさんですね、 X に高山さんのボケカットされてるっていうのが来てますね。そんな聞き方あるんですね。皆さんもじゃあ、どこがカットされたか楽しみにしながら聞いてください。では後半です。どうぞ。
1: インタビュー人の輪、本日のお客様、改めて自己紹介をお願いします。
2: はい、お笑い芸人のもう中学生でございます。
1: お願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、皆さんからのメッセージも届いております、神奈川県にお住まいのホワイトウーマンさん、もう中さんこんにちは。
2: こんにちは。
1: 以前地元のホールでお笑いライブを見に行ったら、はい、客席で小さいお子さんがワンワン泣いていました、するとステージのもう中さん、僕に任せてとおっしゃりご自身のネタで本当にお子さんを泣きやませていました。すごいですね。それ以来奇跡を呼ぶ芸人さんと尊敬しています。
3: ありがとうございます。すごい異名をいただきました、ね、
1: これからも優しい芸人さんでいてください。
3: わ、
1: 確かに優しさ。
4: でもこのお声のトーンってすごくこう癒されるというか、
1: 確かに本当ですか。
4: だから多分ね、お子さんにもそれが伝わって、
3: あらまあ本当ですか。でも昨日もまさに営業があって屋外で、昨日は、はい、でその時に泣いてるお子さんがいて、で泣いてるお子さん見つけるとちょっと自分的にもこう行きたくなって、その場所に今から泣き止ますからね、見ててって言って、はい、パパママ安心してって言って、昨日はちょっとお馬さんの後ろ姿ヒンヒンみたいなのやったらよりブエー
1: 火に油、
3: はい、
1: 火に油、
3: はい、
1: そんな時もあると。
3: そういう時も前あったりとか、ね、でもホワイトさんいいところ見ててくださって
1: ですね。
3: ありがたや、
1: ふるさと長野からもメッセージ来てます、はい、ギョドンさん、ご結婚おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: 既婚者ですがちょっとショックでした、
3: はい、あら
1: かっこ
3: あらあら
1: ね、地元長野を大切にしてくださるもう中さんが大好き、うちに名前の入ったサインもありますよ、これからも応援していますと。
3: うわ、
1: ロケでお世話になった方なんです
3: 、ありがとうございます。サインも取っといてくださって、
1: ね、地元でね、はい、番組も
3: あ、そうですね、やらせていただいております。うわ嬉しい、ね、
1: さらに長野県にお住まいの、今日は、はい、上稲の源泉かけ流しさんからいただきました。
2: かけ流さん、
1: 以前もう中さんが独身でいらっしゃる理由のご説明に感動しました。
3: ほう、
1: そんなもう中さんのハートを射止めた女性、さぞかし素敵な方だと思います。これからも長野県の星としてさらなる活躍を記念しておりますと。
3: わ
1: ー、これなんですか、あのもう中さんが独身でいる理由のご説明
3: なんでしょうね、まあはい、でもずっと多分僕は東京にお笑いをしに来たんだから、はい、あのお笑い以外のことはちょっとしないっていう約束を、はい、19歳の時のクリスマスに大家さんとしたんですよ。
1: はい、
3: お家の大家さん、あなた何しに東京に来たの？僕がクリスマスでちょっとって19歳の時に泣いていたら、はい、その街中はみんなあの幸せそうって泣いてしまったら、あなたはお笑いをしに来たんだからお笑いだけしなさいというふうに大家さんが言ってくださったんで、はい、僕はもうそれからというものをもう他のものには絶対目をくれず、はい、お笑いだけをやるんだっていうふうな決意でやらさせていただいたっていう話を今よくしてたんで、それが独身論だったのかな。はい、
1: ちょっと神のお告げっぽいですね、大家さん、
3: ね、
1: すごいですね。これでももう中学生という、はい、その芸名、はい、決めた理由は、
3: はい、芸名登録の時にその養成所の全員が登録書を出しに行くんですよ、はい、なので事務所の受付の方がもう流れ作業であ
1: い
3: ってその
1: 登録出された紙を、
3: はい、はい、さばいていくんですが、ちょっとその人の手を止めてみたいなとピタンって、
1: はい、
3: 何これってなるにはどんな名前がいいだろうと思って、18歳の丸田のりゆきなのにもう中学生っていう名前で出したらちょちょちょちょってなるかなと思って、もう中学生って書いて出したら、そしたら流れ作業止まらず、はい、
1: 止まらなかった、
3: 止まらなかった、はい、
1: 残念、残念、はい、そうだった。あでも一応意図としてはそこだったんですね。
3: そうですね、どんな名前でもいいや、どうせあの世に出ることはないのでって。

0: 感じでつけてしまった名前でした。
1: 今でもね、もう中さん、もう中さんって ね、うん、ね、大人気ですけどね。
0: いやー、それであればいいんですが。でも会社にちょっと芸名成長させたいみたいな相談はしに行ったことがあって、はい、もう高校生とかちょっと
2: だんだん、
0: はい、もう予備校生とかにしたいなみたいなのを会社に行ったら、でもそうしたらもちさん、グッズとかいろいろね、名前変えなきゃいけなくなっちゃうから、ちょっとそのままの名前でみたいな感じで変えることもできなく
1: ね、もう中さんと言われてるから、もう中高年ぐらいだったら、
2: はい、確かに、
1: ね、
2: 確かに、
1: もう40代、
0: はい、40代入り始めたんで、
1: ダン、ね、ボール芸をやるきっかけっていうのは、はい、
0: その養成所のライブが、はい、2001年の8月31日にあったんですが、その、大井町のキュリアン小ホールの2階でお手伝いでみんなの漫才とコントを見てたんですよ、はい、その合格した10組の、で、まあ、日々の養成所のネタ見せとかでもみんな漫才かコントやられていて、うん、でこの人たちのように目立ったり養成所のライブとかに出るにはどうしたらいいんだろうと思った時に、見たことなかったお笑いをやれば多分目立てるんじゃないかって思って、うん、で毎日三連プリンとか牛乳を買いに最寄りの薬局に行ってたんですよ、はい、でその最寄りの薬局が入り口のところに段ボールを置いていて、でその薬局の店員さんに、あ、すいません、お笑いの目指してるものでして、ちょっとそのお笑いのって段ボール使いたいんですけどもいいですかって言ったらくださったんですよ。で一回家に全部段ボールずらっと並べて、でこれで何ができるって思ったら、あ、建物組み立てて、で町作って、その町を自分が電車になってガタンゴトンって動くっていうネタできると思って、それが初めて作ったネタなんですけども、そういったところから段ボールを使ってネタをやろう、目立てるってなりまして、
2: もともとそういう工作というか何ですか、創作は、
0: はい、
2: 好きなんですか。
0: それが、子供の頃も、なんかブロックみたいなので完成させて空港を作ろうとか、ブロック組み立てると最終的に電車の駅ができますよみたいなセットとかは買ってたんですが、それを全部ガチャンって崩して別のものを、材料は飛行場ができるんですけど別のものを作ってたりしたんですよ。なのでなんかいろんなものを作るのは、作ったり組み立てたりとかするのはちょっと
2: 好きだった、
0: はい、でもなんか筆を使って美術みたいなのは、みかんをスケッチしなさいっていう授業でみかん食べてしまってスケッチできなかったりとかそういうスケッチとかの筆の方はあんまり得意ではなかったんですが、
2: はい、
0: はい、実家に筆を取り寄せて、うん、中学校高校の時使ってた筆ちょっと送ってって言って筆を送ってもらって、そっからちょっと絵とかも描き出して、はい、
1: だからその発想力ですよね、うん、あとクリエイティブ、
2: あとその誰も見たことがないとか、うん、はい、その驚かせたいとか、うん、はい、そういうところが根底にあるんだなっていうところは、うん、その名前の名付けからなんか感じますよね。
1: いたずら系もね、うん、ありますしね、うん、でもどうですか、そのブレイクした時、
0: はい、
1: やっぱ思い通りでした、それともなかなか道のりは険しかったですか。
0: お笑いが完全に職業となったのが7年目とかの2009年の2月ぐらいにアルバイトとかを辞めることができたので、自分的にはまあ順調な方だったのかな、はい、でもまあそれまでになんかちょっといろんなことだったり、家庭のことだったり、なんかいろんなことだったり、あとそうですね、ここまでしなきゃいけないのかっていうぐらい365日絶対に毎日、河川敷に行こうって決めていて、はい、河川敷の当然安全な場所なんですが、はい、毎日行って練習とかをしておりまして、でもそこまでしないと舞台とか出れないんだっていうのはなんとなくちょっと感じてて、こんなに大変だったんだったらな、もうちょっと他の仕事とかでもあれだったのかなとかっていうのもたまに感じることはありました、その時。はい、
1: ね、でも苦労努力もね、
0: はい、
1: たくさんあったと思います。
0: ありがとうございます。
1: ただ一時期はちょっとね、ブレイクした後、はい、なかなかその思うように
0: いかない時期もあって、仕事が落ち着いてきたりとかしてきた時に、渋谷の100人ぐらいの劇場がもうなくなっちゃったんですけど、ありまして、毎月単独ライブみたいなのをやって、はい、 て5ネタ6ネタぐらいを毎月披露するっていうのをやったりとかしていて、いまだにちょっとそのノートとかその日々をしょっちゅう思い出すんですけど、やっぱその日々があってよかったなっていうのと、あと地元で夕飯を食べさせていただくロケを、毎週やらせてもらってたんですよ。毎週どこかの村とか町にスポットを当てて、そこで夕飯を食べさせていただくっていう企画だったんですけども、始発で行ってその町をずっと回って、で本当終電ぐらいまでに夕飯をどっかでごちそうになるっていうロケだったんですけど、はい、そこでなんか、あ、こんなにね、山の中腹ぐらいにあられるお家の人でも僕のことを知ってたりとか、あとまたあの時のようにテレビとか出たり頑張できるように頑張ってねっていう風に応援してくださる人がいて、毎回泣きながら帰ってたんですよね。でその時にちょっともっとお笑い頑張んなきゃなっていろんな人に思わせていただいてて、それはそれですごく大切な期間だったりしたなと思いました。はい、
1: 辞める方もね当然いらっしゃいますけど、
0: はい、そうですね、自分的にはなんかちょっと何回か諦めそうにはなってたんですが、うそういう人の声でなんかやっぱお笑い続けようと思わせていただいて、はい、
1: でも続けたことでね、先輩の芸人の皆さんから引き上げてもらってまた再ブレイクという ね、
0: 本当に先輩方にいろいろとお声掛けいただいたりとかのお名前出してくださってっていう形で、はい、再びお笑いができて幸せです ね。
1: さあそんな中ですけども、はい、腰を、はい、患って、これ2年前ですか。
0: あ、そうですね、2年前に車を運転していて、で、駐車場に止めて、でお洋服をちょっと見に行って、で車に戻ってきたらピキンって、そこから体が動かなくなりまして、
1: 初めての体験、
0: 初めての体験でした。でも完全に体が動かなくなって、でもなんとか携帯ポンポンポンって触れて、で実家に電話したら、あ、じゃあちょっともうすぐ救急車呼んで、あとお母さんも行くねって言って、で救急搬送されて、もう急激に椎間板ヘルニアになったみたいで、で入院をそこから、はい、しましたね。
1: 相当おつらかった。
0: あ、そうですね、ただ、救急車の方だったり、もう本当に病院の方々も優しくて、なんかその辛さ以上に、あ、こんなにこういう場所でこういう風に人を救ってくださるヒーローがいてくださるんだっていう、なんかこう新たな部分も知れたりとかして、こういう人たちにもお笑い届けられるように頑張らねばなと、はい、感じたりとか。
2: なんかここまで聞くとやっぱりいろんな人の優しさとか自分にしてもらえたことをちゃんと受け止めて、それをなんかまっすぐにお笑いで返していくんだっていう風につながるところが本当に人柄に現れてるなって思います。
1: ネタの面白さプラスね、そのお人柄っていうのも非常に大きいのかなっていう風に思いますね。そのじゃあ椎間板ヘルニアを経験されて、はい、何かその心がけてること、
0: はい、
1: なんかここはこう変えて今快適ってありますか。は
0: い、あ、そうですね、やっぱり腰をちょっと直したり、こう腰に尻尾を貼るとかマッサージをするっていうことも大切なんですが、やっぱりこう体中を鍛えるっていうことが大切なんだなと、なんか今までは手とか腰で持ってたものを膝を使ってだったりとか、あとお腹で持つんだみたいな、もう本当に他の部分鍛えられるところはきちんと鍛えたり、運動できるところは運動したりとかして、でとにかく体全体をしっかり動かして、自分に無理のない範囲で鍛えて、そしてなんか他のとこ体中でなんか助けていくっていうことが必要なんだなっていうふうに、その先生とかにも学ばさせていただいて、はい、筋トレだったりとか、あともう本当にウォーキングぐらいとかなんですけども、運動とかも日々させていただくようになりまして、はい、
1: 素朴な疑問なんですけど、
0: はい、
1: 段ボールの結構巨大な手作りのパネル、はい、 重さってまあまああるんですか？
0: あれ7キロ
1: あります。結構あるんですね、
0: はい、あの薄さが僕使ってるのは7ミリのウエハースみたいな7ミリの薄さなので結構重めなんですよ、はい、
1: あ、そうなん
0: ですね、自立するようになんでちょっと重みとかもすごくありまして。
1: そうか、じゃあこれまでのやっぱりね、
0: はい、
1: 運び方とかも腰になんとなく影響を与えてたんですよね。
0: ダンボールの持ち方とかもちょっとやっぱりいろいろ

0: と気をつけてるようになりました、うんうん、
1: 高知にお住まいの冬が好きな羊さん、
0: はい、
1: もう中学生さんのネタ子供たちが大好きでした。私は可愛くて癒されていました。はい、
0: うわ、じゃあちょっと高知のカツオネタちょっとね、エンゴサソウとかあとピーマンも美味しいですから、ね、ピーマンネタ作るようにいたします。
1: は
0: い、
1: それで子供たちに、はい、早く丸々しなさいとかいろいろ言うたび、少々お待ちをって、もう中さんの真似で言うんです。
2: 嬉しい。
1: なぜか笑ってしまって怒れなかったので、子供たちはもう中さんのおかげで叱られる回数が減っていたと思います。
0: なるほど、あらま、
1: はい、これからも頑張ってくださいという、ね、
0: ありがとうございます。
1: 好きな羊さんから、
0: わ、羊さんぜひ少々お待ちよって言われたら少々ごま塩でご飯にごま塩振ってあげてください。
1: ごま塩ってかけて、はい、ちなみにネタを作るときは、はい、台本を先に作るのか、
0: はい、
1: 作品ダンボールを先に作るのか。
0: いいですね、歌詞が最初か、
1: アーティストみたいな視線か曲線かってやつですね、はい、
0: あとも結構でも実は最初にダンボールのパネルを作って、はい、でその後そのダンボールをじーっと見ながら、これ何のネタになるかなと、それこそサタンダギがあってで、はい、でタンポポもあって、そ別々作ってて、はい、でこれ何になるかな、どうしようって思って、じゃあサタンダギ伸ばし棒あるから、タンポポに伸ばし棒ないから伸ばし棒あげようみたいな、本当に物先行だから、もう困って困っていつもなんか強引なネタになっちゃうんですよね。
1: でもなんとかなんとかするんですよね。
0: なんとか、はい、
3: でもそれが絶対思いつかないようなことになるんですよね。
1: 見たことないし、
3: 見たことない、
1: これからも多分
3: 見ない
1: ネタが多いですけど、ね、今年でも芸歴でも25年四半世紀ですけども、はい、うん、これからこう芸人として成し遂げた夢、はい、希望野望、
0: そうですね、うん、やっぱり健康に気をつけながら、はい、こう一生涯ダンボールを使ったお笑いをやっていて、
1: 名言っぽく今言いましたけど、生涯ダンボール、
0: 一生涯ダンボール、はい、ダンボール道を突き進んでいきたいなと、はい、
1: やっぱりダンボールなんですね。
0: そうですね、やっぱり、あ、なんかリズムネタみたいなのとか、他にもなんか見たこともないようなものってなんだろうと考えた時に、はい、こうお水とか使ったりするお笑いってないかなとかって思って、
1: お水
0: を使ったネタだったりとか、あとなんか炭とか、あとその炭を吸った墨汁とか、はいはい、そういうものを使ったネタも見たことないから、そういうのかなとか、はい、いろいろ考えてきたんですが、やっぱり段ボールに最終的には行き着き、あの生涯段ボール道を貫きたいなというふうには。
3: 段ボール宣言、
1: ね、じゃあ腰をいたわりながら、
3: そうですね、
0: 18日段ボール宣言させてい
1: ただということで、本日のゲスト、もう中学生さんでした。今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。良い午後を。
4: 最後までいいですね、もう中学生さんね、5月18日月曜日にお伝えしました、笑い芸人もう中学生さんのインタビュー、人のは後半パートをお聞きいただきました。感想をいただきました。愛知県のセトラッキー還暦さんからです。人の輪でもう中学生さんから犀川という言葉が聞こえてきて、うちの親父の実家の近くを流れている川なので、もう中さんとつながっているんだなと実感しました、という地名でね、近さを感じたというメッセージいただきました。それからハッシュタグ NHK まんまるにはスキッパのリスさんから、もう中さんほんわかした方だけど真面目ですごい努力をされた方なんですね、というふうにいただきましたね。柔らかい話し方っていうのの陰に、努力を重ねてらっしゃるっていうのもよく分かったインタビューだと思いました。はい、ということで、ではここで一曲リクエストをいきたいと思います。千葉県の南紫ぐーたろうさんからいただきました。渡辺美里さんサマータイムブルースリクエストします。渡辺美里さんといえば、毎年この時期に野球場でコンサートをされていました。私も高校1年生から30歳になるまで15年間毎年欠かさず参加。もう50過ぎてしまいましたが、今でもこの曲を聴くと夏が来たんだなと思わずにいられません、だそうです。では南紫ぐーたろうさんのリクエスト、渡辺美里サマータイムブルース。

0: ナンシー・グータローさんのリクエスト、渡辺美里サマータイムブルースおかけしました。夏が来ましたでしょうかね、今年も。さて、皆さんどこで何してますかというメッセージで、千葉県の一貫さんからですね、昨日まで孫娘と濃い時間を過ごしましたが、今日からは仕事。可愛い孫の仕草や行動を思い出しながら、後ろ髪引かれながら仕事中です。そうか、楽しかったんですね。後ろ髪引かれちゃいますよね、一貫さん。でもお仕事も頑張ってください。大阪勝さんからは、お盆明け私は風邪をひいて寝ていますと、ね、夏の疲れ出ましたかね、あるいは、ね、冷房とかかな、ね、ゆっくり治して、ね、早く元気になってください。メッセージ、それから皆さんリクエストも今日お待ちしております。時刻まもなく1時55分です。2時台は2時5分再開で皆さんのことをお待ちしております。
1: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。記録的な豪雨となった千葉県では、これまでに10人の死亡が確認され、2人が行方不明となっています。千葉市内では路上に置かれたままの車がおよそ2500台に上り、市は今後所有者に移動するよう求めることにしています。千葉県では今月13日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。千葉県によりますと、今回の豪雨で千葉県内で死亡した人は10人、また行方不明になっている人が市原市で1人増えて2人となりました。住宅の被害も相次いでいます。県のこれまでのまとめでは、千葉県は住宅の被害について、全壊が千葉市や佐倉市で2棟、半壊が千葉市、茂原市や佐倉市で12棟、一部損壊が千葉市や市原市などで42棟と発表しました。また、浸水の被害は床上と床下を含めると1834棟に上ります。床上浸水は21の市や町で933棟、床下浸水は23の自治体で901棟に上るということです。交通機関の影響も続いていて、JR 外房線は本田駅と本能駅の間で運転を見合わせていて、JR は今朝から外房線の蘇我駅と茂原駅の間など3つの区間で代行バスを運行しています。一方、千葉県内では水に浸かって動かなくなった車が今も多く路上に残されています。千葉市によりますと、今回の大雨で水に浸かって動かなくなり、路上に置かれたままの車がおよそ2500台ありましたが、このうち通行に支障がある500台について、今朝までに道路脇などに移動する作業を終えたということで、今後所有者に連絡し車を移動するよう求めることにしています。ただ、残る車の多くはレッカー業者を手配して移動させる必要があり、見通しは立っていません。千葉県大網白里市では、今日から災害ボランティアの受付が始まり、厳しい暑さの中、ボランティアたちが被災した家の片付け作業に当たっていました。大網白里市の社会福祉協議会では、今日午前9時から、ボランティアの受付をはじめ、千葉県や埼玉県などから集まった20人余りが市内の各地で活動に当たりました。このうち床上まで浸水する被害を受けた住宅にはボランティア4人が訪れ、厳しい暑さの中、水に浸かって重くなったカーペットを細かく切断して外に運び出したり、汚れた床をタオルで拭いて掃除したりしていました。埼玉県三郷市から参加した50代の男性は、自分のふるさとが被災したら助けてほしいと思うので、小さい力かもしれませんが何か役に立ちたいと思って参加しましたと話していました。今日は千葉市でも災害ボランティアセンターが設置され、受付が始まっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、高速道路の状況です。上信越道の下りは高速ジャンクションでトレーラーが横転した事故のため、上越ジャンクション方面へは通行できなくなっています。 なお長野道上りへは通行することができます。上信越道の上りは八風山トンネル付近。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
4: 2時の NHK ニュースです。車椅子に乗ったまま利用できる介護施設などの送迎車で急ブレーキや衝突時などに車椅子の人が死亡する事故が去年までの7年間に30件起きていたことが消費者庁の安全調査委員会、いわゆる消費者事故庁のまとめで分かりました。消費者事故庁は介護施設の車など車椅子に乗ったまま利用できる送迎車の事故の実態を調査していて、このほど中間報告をまとめました。それによりますと、送迎車の急ブレーキや衝突などにより乗っていた車椅子の人が死傷した事故は2019年から去年までの7年間に合わせて49件発生していて、このうち死亡したケースは30件に上るということです。介護施設の送迎での事故が34件でおよそ7割を占めていて、このうち車椅子の固定が適切でなかったケースが8件、シートベルトの装着が適切でなかったケースが9件あったということです。消費者事故庁は、車椅子の正しい固定方法の認知やシートベルトを適切に装着するための条件が人によって異なることなどが課題として考えられるとして、引き続き分析を行い、再発防止に向けた提言をすることにしています。アメリカ軍と韓国軍は朝鮮半島有事を想定した定例の合同軍事演習、ウルチフリーダムシールド、自由の盾を今日から今月27日までの日程で韓国で行っています。この演習について北朝鮮は反発し、対抗措置も辞さない姿勢を示しています。こうした中、アメリカのトランプ大統領は16日 SNS に、北朝鮮の金正恩総書記とは非常に良好な関係にあることから、アメリカがかなり前に韓国との合同軍事演習に参加すると合意したことを私は心よく思っていないと投稿しました。そして、こうした演習は費用がかかるだけでなく、その費用の多くをいつものようにアメリカが負担している。私が大統領である限り脅威とならず、敬意を示してきた国に対して全く不適切で敵対的なシグナルを送るものだと主張しました。その上で、中止するには遅すぎるとして軍事演習の規模を大幅に縮小するようヘグセス国防長官に指示したことを明らかにしました。米朝間の首脳外交の再開に向けて前向きな姿勢を示したとも受け止められますが、北朝鮮に対する抑止力が低下することへの懸念も出そうです。南米のブラジルで今年10月に行われる大統領選挙の選挙戦が始まりました。再選を目指す現職のルーラ大統領とボルソナロ前大統領の長男の2人を軸にした争いとなっています。任期満了に伴う4年に1度のブラジルの大統領選挙は、現職で左派のルーラ大統領やボルソナロ前大統領の長男で右派のフラビオ・ボルソナロ上院議員などが立候補を届け出ていて、選挙は事実上この2人の争いになると見られています。 選挙戦の初日の16日、ルーラ氏は演説で、私が生きている限り右派に政権を譲ることはしないと述べ、貧困対策など格差の是正をさらに進める考えを示しました。これに対しフラビオ・ボルソナロ氏は、ルーラ氏は期待を裏切った、私が唯一ブラジルの信頼を取り戻す能力を持つ候補者だなどと主張し、政権交代の必要性を訴えました。中南米ではアメリカのトランプ政権が左派政権への圧力を強める中、親米の右派や中道への政権交代が相次いでいますが、最新の世論調査ではルーラ氏がフラビオ氏を7ポイントリードしています。ブラジルの大統領選挙は10月4日に第1回の投票が行われ、過半数に達する候補が出なかった場合、上位2候補による決選投票が行われます。ニュースは原田がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分を回りました。今何を私言おうとしたんでしょう。ごめんなさい、まんまるアナウンサーの松尾剛です。2時5分になりましたって言いたかっただけなんですけども、ちょっと口が別の動きをしたようであります。失礼いたしました。さあ、この時間は皆さんからのメッセージと音楽をお届けしています。題して真夏の和田音祭りでございます。今日のメッセージテーマ、ちょっと聞いてよ、今どこで何をしている、それからリクエストテーマは特にありません。フリーでお待ちしております。宛先はパソコンやスマートフォンから送る場合にはまんまるのホームページからお願いします。ファックスは 03-3481-4495、 番号変わっています。 03-3481-4495 番です。 X はハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。さあ、この時間はちょっと甲子園と関係ある企画をお送りします。甲子園とゆかりが深い音楽、まとめてお送りいたします。
1: 夏、ラジオから流れる高校野球の音と共に過ごしてきたという方も多いかと思います。選手たちの声、打球の音、歓声、そしてアルプススタンドで鳴り響く応援の音楽。そこでこの時間は応援の定番となっている曲でお楽しみください。今日は吹奏楽でも親しまれている曲や応援の定番の曲をご紹介します。1曲目はこちら。

エル・クンバンチェロ、プエルトリコの作曲家ラファエル・エルナンデスの曲です。ジャンルで言うとラテン音楽になるんですね。今日はマンハッタンジャズクインテットの演奏でご紹介します。エル・クンバンチェロ、どうぞ。

エルクンバンチェロ、マンハッタンジャズクインテットの演奏でお送りしました。続いての曲はこちら。

吹奏楽でも親しまれている曲、アフリカンシンフォニーです。もともとはハッスルでも知られるバン・マッコイの曲。今日はそのバン・マッコイのアフリカンシンフォニーをお聴きください。

We Will Rock You。 イギリスのロックバンドクイーンの曲です。作詞作曲はブライアン・メイ。イントロのリズムを聞くだけで大きなチャンスになりそうな、そんな気持ちになる曲ですね。ではクイーンで We Will Rock You。

もう一曲ご紹介しましょう。甲子園で魔曲と呼ばれる曲といえばジョックロックです。和歌山県の智弁和歌山高校がここぞというところで演奏することでも知られています。ではお聴きください。ジョックロック、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラです。

0: ここまで高校野球の応援の定番となっている曲ご紹介しました。
1: ということで、ここまでご案内は高山哲也アナウンサーでした。甲子園とゆかりが深い音楽、まとめてお送りいたしました。ハッシュタグ NHK まんまるに、物草さんから、収録分を流している間、松尾さんはちゃんと応援団ごっこしてるんだろうか。してません。ごっこはしてません。でもいい企画ですよね、とってもね。あのなんかこう甲子園、まあ、中継で見ているとこう耳に流れてくるような曲をちゃんとこう聞いてみるというのも本当に、ね、去年もありましたけど、やっぱいい企画だなと思って今聞いておりました。ハレハレ Z さんからは、アフリカンシンフォニーの原曲が来て嬉しかった、聞けて嬉しかった。そうですよね、そうなんですよ。この原曲こんな感じなんだとか、他の人が演奏するとこんな感じなんだっていう、なんか発見感があるのもお得な感じしますよね。皆さんメッセージありがとうございます。広島の伊達天もどきさんからメッセージ来ました。今日最後の夏休みです。本当は明日休みをもらって高校野球を一日中見たかったです、ということで。ああ、そうですね、明日準々決勝4試合ありますからね、丸1日楽しめる、あの高校野球ファンにとってはね、1日になるんじゃないかと思いますけど、ちなみに、ベスト8が出揃いまして、明日第1試合が、奈良の天理と三重、第2試合が宮城の仙台育英と智弁和歌山、第3試合が岩手花巻東と横浜、ね、第4試合が群馬の健大高崎と熊本有明という、いずれも好カードがありますんでね。そうか、明日休みじゃないんですね。はい、まあでも心で応援しておいてください。ちなみに伊達元樹さん、今日は大学時代1ヶ月に1回クラブ終了後に行っていた焼肉食べ放題の店にこれから行ってきます。行きますか。50代の伊達元樹さん、30年ぶりに思い立ってテンションが上がってます。気持ちはわかりますね。食べ放題とかってなると、やっぱり私もどっちかって張り切る口でしたんで、いやでも30年ぶりでしょ、ちょっと気をつけながら食べてくださいね。お腹はち切れるかもしれない。さあ何を食べようかなと楽しみになさってる様子ですね。さあではリクエストも行ってみましょうかね。東京都高圧いと北欧に住みたくなるさんからです。ボーイでオンリーユーをリクエストします。中学3年生の夏、町内で初めてできたコンビニの有線でかかってきたのをなぜか今でも覚えているそうです。では高圧いと北欧に住みたくなるさんからのリクエスト、ボーイでオンリーユー。

高圧と北欧に住みたくなるさんからのリクエスト、ボーイでオンリーユーおかけしました。メッセージ1個だけ、茨城県水戸市のエリーさんから。松尾さんこんにちは。今何をしているか。松尾さんの母校の大学の西側に位置する会員制倉庫型スーパーで買い物中です。ははー、あそこですね。でも割と最近できたんじゃないかな、あれ。月曜日ですから混雑なくスムーズに買い物できそうでよかったです、というふうにいただいておりますね。そうか、平日の楽しみ方いいかもしれないですね。行き帰り気をつけてくださいね。ということで、まんまる真夏の和田祭りお送りしております。皆さんのメッセージとリクエストまだまだ募集しております。ではここで音楽です。ブルーミッチェルでサマーソフト。ところによって交通情報です。

2時30分です。引き続きこの時間も皆さんからいただいたメールとリクエストをご紹介していこうと思います。お便りテーマはちょっと聞いてよ、今どこで何をしている、リクエストテーマフリーです。さてメッセージご紹介していきましょう。ファックスでいただきました、青い区のばあちゃんさんからですね、家庭菜園で作った野菜、トウモロコシはハクビシンに全部食べられてしまい、スイカはまだ大きくならないうちにカラスにつつかれ、初心者でも作れると売り文句で作ったメロンは暑さのせいか熟す前にダメになってしまいました。何なんだろうなーな夏です、というふうにいただきました。そうですかね、え、まあね、ただでさえこうちょっと暑すぎてね、野菜や果物にはちょっと厳しい夏かなと思ってますけども、ハクビシンも出ますかね、え、悔しいですね。ハクビシンって言えばこの間、いや私ごめんなさい、詳しく知らないんで、ハクビシンだったのかアライグマだったかわからないですけども、東京に自由が丘っておしゃれな街があるんですけど、そこからちょっと歩き始めたら住宅街の中にどうやらねそれらしき姿2匹ぐらい見たんですよ。おしゃれな街にあいるんだと思ってびっくりしましたけどもね、ハクビシンだかアライグマだかはどっか庭のね果物とか食べてないといいですけどね。ね、でもあれですよね、野生生物ですからご自身に被害がないように気をつけていただきたいと思います。それからですね、ラジオネーム最近おつよおしさんからいただきました。私松尾つよしと申しますけども、時々おつよと呼ばれてますが、私を推していただいているということでしょうか。こんにちまんまる、松尾つよしアナウンサーに質問です。松尾アナウンサーはいつも動じないダンディーおじとの認識でしたが、おはよう日本ではやんちゃしていたそうですね。昔は高山哲也アナウンサーと同じ程度にはっちゃけておりましたか。高山さんほどじゃありません、あそこまでじゃありません、はい、ただ、まあ、やんちゃしてたっていうのか、ちょっと面白い企画を思いつきまして、おはよう日本にかつて街角情報室っていう生活情報というか商品情報というかね、なんかそういうものを紹介するコーナーがあったんですけども、それを、前の日に放送したものを早い時間帯、翌日の早い時間帯に再放送するっていう企画があったんですよね。でもまあ一回見たものを普通に放送するんじゃ見てる人もつまらないんじゃないかというふうに我々考えましてですね、企画の前説っていうんですけども、直前にね、これからこういう企画を見てもらいますよって説明をするじゃないですか。あれをジェスチャーだけでやろうって言い始めまして、だからほぼコメントなしでジェスチャーで内容を伝えるっていうのにチャレンジしたことがあります。それをまあ1年弱ぐらいですかね、続けてやっておりましたけども、まあその時は確かにちょっとこれでいいのかな、ニュース番組なのにっていうことをやったりはしてました。はい、それぐらいです。最近おつよしさんありがとうございます。ではリクエストいきましょう。この時間最初のリクエストはしょうちゃんママさん、新潟県の方からです。こんにちは、リクエスト曲は光源氏のパラダイス銀河です。高校野球の応援歌として演奏されている高校がありましたということで、懐かしくなりリクエストします。先ほどの企画には入ってませんでしたけどもね。ではお聴きいただきましょう、しょうちゃんママさんのリクエストで光源氏パラダイス銀河。

0: 翔ちゃんママさんのリクエストは光源氏パラダイス銀河でございました。まんまる真夏の和田音祭りをお送りしております。皆さんからいただいた話題をご紹介しますが、群馬県のかっちゃんさんからです。今日1時半ごろリスナーさんのお便りにお母様の夢のお話ありました。私も今朝夢に亡くなった父が出てきました。自分で車を運転して家に帰ってきました。
1: あ、そうですか。
0: お盆休みが終わって道が空いている平日を見計らって帰宅したのかなと思いました。
1: なるほど。
0: へえ、ね、最近じゃああれですかね、やっぱりもうあの世も融通が効くのか、ね、お盆を過ぎても帰っていいよってことなんでしょうかね。いやいいですね。ゆっくり過ごしてほしいと思います。だそうですね、ゆっくりおもてなししてあげてください。かっちゃんさん、メッセージありがとうございます。岡山県のチコ母さんからです。ちょっと聞いてくださいということで、我が家はこの春6年の間単身赴任だった夫が戻り、子供が県外に進学、思いのほか早く老後生活のような、色に例えるならグレーの日々がスタートしました。先週は子供が帰省していたので、なんだかパステルカラーのような毎日でした。家族が揃うっていいものですね。
1: そうですよね。
0: でもグレーの日々ってどうなんでしょうね。まあまあね、お互いにこうちょっと、グレーヘアになって、それでグレーの日々かななんて思ったりしてね。まあ、セピア色とかね、いろんな言い方あるかもしれませんけど、いいじゃないですかね。はい、ね、渋めのね、いいですねスタッフが一生懸命渋い味わいもいいんじゃないのっていうようなことを言っております。もうその通りですよね。だからあのお子さんがいらっしゃるパステルカラーもまた生きてきたりしてね、いいじゃないですか。どっちも楽しんでいただければ。もう一つ20代の方からいただきました。ちょっと聞いてよということで、兵庫県のぶらり歩きさんから。午前中特売品を目当てにスーパーに、ところがデザートを選んだら満足して目当てのものを買い忘れました。夕方にもう一度買いに行くか試案中です。だそうです。ありますよね、これ。買い忘れって皆さんどうやって防いでます？私なんかもう本当にあの買い忘れが多すぎて、あの、ね、お使いというか妻に頼まれてあれ買ってねって言われても大体忘れるんで、妻がそのうち、じゃあお願いしたのは3つね、なんとかとなんとかとなんとかって言われて、分かった3つ、なんとかとなんとかなんとかって言って出かけていくんですけども、それでもやっぱり忘れちゃうんですよね。3つ目別のもの買っちゃったりとかね、なんかいい方法あったら教えてください。では1曲リクエストいきますよ。神奈川県きなこきなこきなこさんから、高校野球の後で番組の時に中森明菜特集をやっていて、この曲がかかりました。なんといっても明菜派です。北ウイング中森明菜リクエストします。去年からなのですが、最近やたらとこの方の曲が気になりました。あ、そうなんですね。ではきなこきなこきなこさんのリクエストいきましょう。中森明菜北ウイング。

きなこきなこきなこさんのリクエスト、中森明菜北ウィングおかけしました。先ほどのあの買い物買い忘れの話で皆さんからいろいろとメッセージをいただきました。ハッシュタグ NHK まんまるにスースーさんから、買い忘れね、買い物メモアプリを使っています。あ、買い物専用のメモアプリっていうのはあるのかしら。あ、便利そうでいいですよね。普通のメモアプリだとちょっとなんかこう なんていうの書くのを忘れちゃいそうな感じもありますからね。メタル冠動脈さんからは、買い忘れはしょっちゅうやってる、面倒だから翌日リベンジしています。まあそうなりますよね。カメゴンさん、わし近頃会計完了すると OK になっちゃって商品置いてきちゃうありますね、ありますあります。ちょっとあの柔らかいものとかだと、あの重いものの上に乗せようと思ってちょっと横に置いといてね、袋に入れる前に、でそのまま入れるの忘れて帰るとかありますね。まさか亀子さん全部置いてきてませんよね、大丈夫ですか。三山さなえさんは、私は母からの頼まれ物があった時、母からのメッセージアプリのトークを見返していますと。あと自分自身の買い物は前もってアナログにメモ用紙に書いたのを持参していますけど、急に買うものを思いつくこと多いですよ。あの三山さんは多分買い物上級者じゃないかと思いますね。私はその急に思いついたものを買うと、もう多分元に買おうと思ったものを忘れてしまうっていう悪循環に陥ってしまう。あの当日ほら、あの、夕食の夕飯のね買い出しに出かけた時に、なんか安く売ってるものでこうパパッと夕飯作れるみたいな人って本当尊敬しますよね。なんかもうあらかじめ考えないと、ちょっと私にはそこまでまだいけませんね。頑張ればいけんのかしら。では続いてのリクエストいきましょう。青森県相撲女子さんからいただきました。松尾さん、まんまるの皆さん、こんにちは。昨日17年ぶりに開催された大相撲弘前巡業に行ってきました。いいですね。大好きな力士や付け人さん、行司さんに呼び出しさん、たくさん会えて今日もまだふわふわした気持ちです、ね、意外にこう、ね、近くで触れ合えたり、あの気さくに話しかけてくれたりして、巡業っていいですよね。今年青森県は3カ所で巡業が開催、力士の皆さんが青森の食を満喫していってくれればと思っておりますということで、リクエストは巡業に参加していた湘南の海関が好きな湘南の風の睡蓮花をお願いしますといただきました。では相撲女子さんのリクエストです。湘南の風睡蓮花。

0: 相撲女子さんのリクエスト、湘南の風水蓮花をおかけしております。先ほどの買い物買い忘れの話、結構ハッシュタグ NHK まんまるに皆さん投稿ありがとうございます。アジさんはですね、逆に私は誰かがカゴから持ち帰り忘れた品物をよく発見します。昨日も取り残されたハムを店員さんにお渡ししました。そうなんですね、あるんですか、ね、気をつけたいと思いますけども、ま、忘れたって思い出したらいいじゃないかってことで自分を励ましながら頑張りましょう。さあ時刻まもなく2時54分になるところです。
1: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、8月19日のゲストはこの方、
2: アイスの山本龍斗です。
1: 山本さん、今回リスナーの生の声を受けてどうでしたか？
2: 僕自身リスナーさんの方と直接こう話すっていう機会は初めてだったので、
1: うん、そうなんですね、うん、
2: すごい勉強になったし、はい、みんなすごいいろんな悩み事を抱えてるんだなって思いました。
1: いやもう本当ね、はい、目線合わせてね、いろいろ答えていただいてありがとうございました、はいはい、さあそして今週の放送の聞きどころは、
2: ズバリサメは怖くないです。
1: いやねん、これまず聞いていただいたら分かるんですよね、
2: はい、ぜひ聞いてください。
1: アイスの山本龍斗さんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で8月19日

0: 水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
1: 2時55分になりました。関東地方の気象情報、交通情報をお伝えします。気象情報です。この時間関東地方に警報注意報は出ていません。外境です。本州付近は緩やかに高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。関東地方は雲が多いですが日差しも届いています。午後2時までの最高気温は東京都心で 30.5 度と真夏日のところが多くなっています。この後も雲が広がりやすく、弱い雨の降るところがあるでしょう。明日は晴れ間が出てにわか雨は局地的です。最高気温は南部を中心に33度くらいまで上がるところがあり、ムシムシとした暑さが続くでしょう。万全の熱中症対策を心がけてください。各地の今日これからの予報です。関東地方南部、南東の風、曇り、ところにより雨。関東地方北部、南東の風、曇り、ところにより雨。伊豆諸島北部、東の風、曇り、波は1メートル50センチ。新島では2メートルのち1メートル50センチ。伊豆諸島南部、東の風、曇り、時々晴れ、ところにより雨。波は2メートル。小笠原諸島、南の風、曇り時々晴れ、波は1メートル50センチ。静岡県東部、伊豆、東の風、はじめやや強く、曇り、ところにより夕方まで雨でしょう。千葉県は今日も気温が上がり、湿度も高く、蒸し暑くなっています。復旧作業などをする際には、水分を十分に取るなど熱中症対策を心がけてください。今日の千葉県内ではおおむね曇りとなっていますが、晴れ間も出て気温が上がっています。午後2時までの最高気温は我孫子市で 31.1 度、市原市の牛久で 30.9 度、横芝光町で 30.7 度、千葉市や佐倉市などで30度ちょうどと、各地で30度以上の真夏日になっていて、湿度が高く蒸し暑くなっています。復旧作業を行う際には水分や塩分を取り、こまめに休憩するなど熱中症対策を心がけてください。午後2時の各地の気温です。水戸市、昨日とほぼ同じ 28.0 度、宇都宮市、昨日より 3.3 度高い 29.2 度、前橋市、昨日より 0.7 度高い 29.7 度、熊谷市、昨日より2度ほど高い 31.4 度、さいたま市、昨日より 3.5 度高い 29.7 度、東京の都心、昨日より 5.7 度高い 29.7 度、銚子市、昨日より 2.3 度高い 28.7 度、千葉市、昨日より 4.8 度高い 29.6 度、横浜市、昨日より 5.8 度高い30度ちょうどでした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川の大和トンネル付近で2キロ渋滞しています。中央道の下りは大月トンネルに大型トラックが故障で止まっているため1キロの渋滞です。上りは上野原インターで3キロと、神奈川と東京の境の小仏トンネルで3キロ渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面からの内回りは、海老名ジャンクションで4キロ半の渋滞です。常磐道の上りは茨城の日立トンネル付近で工事のため1キロの渋滞です。京葉道路の下りは船橋料金所で1キロ渋滞しています。一般道路の状況です。千葉の国道16号線の八千代市方面からの外回りは、千葉市中央区星吹町にトレーラーが故障で止まっているため1キロの渋滞です。東京の府中街道の国分寺市方面への内回りは、小平市小川町2丁目で事故のため1キロの渋滞です。首都高速道路は川口線下りの鹿浜橋

0: 市に車が止まっているため2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの松山でした。
1: 3時の NHK ニュースです。燃料費の高騰などで苦境が続く国内線の維持に向け、全日空と日本航空が一部の路線で両社の便が同じ時間帯に重複しないよう初めてダイヤの調整に乗り出すことが分かりました。激しい競争を繰り広げてきた両社が国内線の維持に向けては協調に踏み出す形で、今後さらに便数の調整や共同運航の検討なども進めていくということです。航空各社の国内線をめぐってはビジネス利用の減少や燃料費の高騰などを背景に収益が悪化していて、利用客の少ない路線をどう維持していくかが課題となっています。こうした中で関係者によりますと、全日空と日本航空は新たな需要を掘り起こそうと一部の路線で初めてダイヤの調整に乗り出すことが分かりました。具体的には今年10月下旬以降の冬ダイヤから羽田空港と岡山空港を結ぶ路線で両社の便が同じ時間帯に重複しないよう出発時間をずらす対応を取る方針だということです。これまでダイヤの調整は独占禁止法に違反するのではないかとの見方もありましたが、国が今年5月に国内線の維持に向けて開いた有識者会議で、一定の条件を満たせば法的に問題はなく調整は可能だとの解釈が示されていました。両社は今後さらに便数の調整や共同運航の検討なども進めていくということです。全日空と日本航空はこれまで激しい競争を繰り広げてきましたが、国内線の維持に向けては協調へと踏み出す形になります。熊本県八代市は今回の地震で被害を受け二次被害を引き起こす恐れがある建物について、行政が解体と撤去の費用を負担する緊急の公費解体を始めました。緊急の公費解体が行われたのは八代市出町の住宅などが倒壊した現場、です。木造の倉庫が倒壊して道路を塞いでいるほか、隣接する住宅も傾いて倒壊の恐れがあるとして、午前8時過ぎから市から委託された業者が瓦礫を撤去するなど作業を進めました。公費解体では自治体による半壊以上の罹災証明が必要ですが、直ちに対応しないとさらに倒壊する恐れがあるなど二次被害を引き起こすと判断して、八代市は緊急の公費解体を決めたということです。市はこの場所で住宅など4棟を解体することにしていて、他の場所でも必要に応じて緊急の公費解体を進めるということです。解体される予定の住宅で一人暮らしをしていて、今は親戚の家に身を寄せている坂枝秀子さん75歳は、家でテレビを見ていたらドンと来てガラスが割れました。50年以上住んでいた家をなくすとは思いませんでした。思い出がよみがえり涙が出てきますと話していました。東南アジアの主要国の今年6月までの3ヶ月間の GDP 国内総生産が発表され、イラン情勢による消費や生産への影響などから多くの国でプラス幅が縮小しました。今日までに発表された東南アジアの主要国の今年4月から6月までの3ヶ月間の GDP の伸び率は、前の年の同じ時期と比べてシンガポールが 5.9%、インドネシアが 5.2%、フィリピンが 2.3%、タイが 1.9% となり、いずれも成長を維持したものの、前の3ヶ月と比べプラス幅が縮小しました。このうち今年3月、イラン情勢の緊迫化に伴いエネルギー供給の危機に直面しているとして国家エネルギー非常事態を宣言したフィリピンは、物価や失業率の上昇に伴って個人消費の伸びが鈍化し、GDP は2021年以来の低い伸び率となりました。またシンガポールはイラン情勢の影響は想定より小さかったものの、原料の供給が混乱した化学メーカーなどの間で生産量が減少したとしています。東南アジアの国々にとっても中東地域は重要なエネルギーの調達先で、 各国はイラン情勢の推移を注視しています。この時間のニュース、広瀬がお伝えしました。時刻は3時5分になるところです。

3時5分を回りました。 NHK ラジオまんまる、今日のご案内アナウンサーの松尾剛です。この時間は皆さんからのメッセージと音楽をお届けします。題しまして真夏の和田音祭りでございます。引き続き皆さんのメッセージとリクエストお待ちしております。メッセージテーマはちょっと聞いてよ、今どこで何してる、リクエストテーマはフリーでございます。宛先です。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるのホームページから、ファックスは 03-3481-4495、 03-3481-4495 番です。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。お待ちしておりますね。さて3時を過ぎました。今日は全国的に雲が多いところも多いみたいですけどね、気温が上がるところは、猛暑日というところもあるというふうに伺いましたんで、ぜひ水分補給、塩分補給忘れずになさってくださいね。この時間もぜひぜひまずはごくりと、ね、水分取ってから、もう一踏ん張りしてくださいね。さて皆さんのメッセージいただいております。ファックスで長野県の清子さんからいただきました。東京に住む孫娘がお盆で帰省しました。都会と違い松本は夜になると寒いくらい涼しいと驚いていました。おやきが食べたいと言い、おやきが美味しいお店に行った時、私が会計しようと思っていると孫娘がさっとスマホで会計を済ませてくれました。孫息子と一緒に、家族で買い物に行くと、好きなもの何でも買っていいよと言い、それぞれ好きなものを買ってもらいました。私は T シャツとエコバッグを買ってもらいました。散々お小遣いをあげていたのに、今孫たちからご馳走してもらったり好きなものを買ってもらうようになり嬉しいです。悪いね、嬉しいよと言うと、ババには小さい頃から散々よくしてもらったからねと笑っていました。嬉しい出来事でした。いいですね。これまでこうお孫さん、なんかねこう貯金してたみたいな感じになるんですかね、いつか帰ってくるというのか。いいですね。松尾さんもいつかそんな時が来ますよ。来ますかね、期待したいんですけどね、まだ孫もいませんからね。埼玉県のS ピナスさんから、22歳のリスナーの方ですね、ちょっと聞いてくださいということで、先日大きな本屋さんでライトノベルを買おうと思ったら、ライトノベルって若い人向けの小説、読みやすい小説ね、買おうと思ったら第1巻が売れてしまっていて在庫がなかった。そんな第1巻から買って読みたかったのに、結局その日は買うのを諦めて帰りました。皆さんは本を買おうと思ったら目当ての本だけ売り切れてしまっていた経験はおありでしょうか。いや、ありますよね。いや、よっぽど大きい本屋さんとか、チェーンの本屋さんとかねだったりすると、あらかじめネットで検索して在庫があるかどうか調べていけたりするんで、在庫ありって出たらそれを目当てに行ったりしますけど、そうじゃない街の本屋さんとかだとなかなかね、これ欲しいと思って行ってみてもなかったりすることはありますよね。そうですか。どうでしょう、その後手に入りそうですかね。はい、では1曲リクエストいきましょう。3時台最初のリクエストは宮城県塩辛とんぼさんからいただきました。仙台では七夕祭りも終わり、ちょっとだけ気温が下がりました。この曲を聴けばかき氷1杯分くらいは涼しくなるかもしれません、だそうです。塩辛とんぼさんのリクエストいきますよ。佐藤宗幸、青葉城恋歌。

佐藤宗幸青葉城恋歌、塩辛トンボさんのリクエストでした。茨城県のマロンさんからメッセージ来ました。こんにちは、初めての便りですということでありがとうございます。今途方に暮れています。先日の台風と大雨の影響で栗の木が10本倒れて、これから後始末。我が家ではおよそ200本の栗の木があり、今月末からは早生の出荷が始まります。あ、そうですか。茨城の栗おいしいですよ ね。熱中症にならないようにほどほどに頑張らねばということで、ね、気をつけながらの作業ね、大変だと思いますけども、ラジオを聞いていつも元気をもらっていますということで、ね、ラジオを聞きながら、ね、頑張ってください、はい、ご無理のないように。長崎県の軟弱系さんからいただきました。私は一昨年国連加盟国すべてへの訪問を達成した現役会社員です。はい、国連加盟国って190とかあるんじゃなかったでしたっけ。はあ、そうですか。この盆休みはスペインとイギリス領ジブラルタルへ6泊9日で行ってきました。スペインは3回目でしたが、カナリア諸島とバルセロナしか行ったことなかったので、アルハンブラ宮殿、セビリア大聖堂、トレドなどどこも良かったです。中でも小さな山村にある巨大で荘厳なグアダルーペ修道院が一番良かったです。はあ、私が聞いたことがない地名が出てまいりますですね。はあ、国連今193カ国あるんですか、加盟国は。はあ、だそうです。そんなに行けますか。まだまだなんか勢いとしては増えそうですね。はあ、しかもね、スペインだけでも3回行ってらっしゃるということで、なんかもういっぱい本とか書けそうですね。なんじゃっけさんも書いてらっしゃったりして。島根県のラリル

ルラリロさんから言えてました。ラリルラリロさん、ラリルラリロさん、あれ月曜から松尾さん、こんにちは。こんにちは。そういえば今日の料理でもお見かけしたし、このところご縁があるわ私14日に角膜に異物ができレーザーで削る手術をしてもらいました。うわー、聞いただけでなんかこう怖いですね。術後の痛みは和らぎましたが、1週間は洗顔も洗髪もダメなので、お化粧できないし外出も嫌になっちゃうしで非常に不自由です。近所の美容室で髪を洗ってもらう予約をいたしました。だそうです。そうですかね。まあでもね、まずはその目の異物っていうのがちゃんと取れて、それ痛みがなくなったってことでおめでとうございますね。あとは綺麗さっぱりしていただいてね、自由にお出かけできるようになるといいですよね。美容室で洗ってもらう頭って本当気持ちいいですよ ね。楽しみなさいますよね、本当ね。さあではリクエストいきましょう。ワッツさん、群馬県の方です。リクエスト曲は沢田千佳子の空を見上げてごらん、お願いします。いつか行きたいと思っていた長岡花火大会の有料チケットがついに当たり、30代で今年念願だった長岡花火に行けました。初めて見るフェニックスはとてもすごくて自然と涙が溢れてきました。エンディングに近づくにつれてまた行きたい気持ちになりました。そのエンディングにかかっていたのがこの曲でした。お聞きしましょう。ワッツさんのリクエスト、沢田千佳子、空を見上げてごらん。

ワッツさんのリクエスト、沢田千佳子、空を見上げてごらんでした。さてはもう一曲続けてリクエストをおかけしようと思います。埼玉県江戸川散歩さんからいただきました。先週末から家の周りで日暮らしが鳴き始めました。夜は窓を開けて過ごすことが多くなり、季節が少しずつ秋へ向かっているのを感じます。夏の終わりが近づくと聞きたくなる曲、研ナオコさんの夏を諦めてをリクエストします、ということです。本当にこのまま終わるかどうかはまだ分かりませんけどもね、まあ、気分だけでも。江戸川散歩さんのリクエストです。研ナオコ、夏を諦めて。

江戸川散歩さんリクエストありがとうございました。研ナオコ夏を諦めてでした。さて今日のメッセージテーマちょっと聞いてよということなんですが、なぜかここで買い物のあのお話で皆さんからメッセージがいろいろ来てまして、栃木県のみたらし団子さん、松尾さんはじめまして。はじめまして、買い物買い間違え、それは魚です。あれ、いつの間にか買い間違えの話になってます。頭の中ではホッケと思って買ったら鮭やってしまったって、その日は鮭のホイル包み焼きにしました。いや、それはそれで非常に美味しそうですね、はい、買い間違えね。戸田直江さん静岡県の方、買い忘れ、松尾アナウンサーさん、買い忘れはメモしていくことが一番ですが、書いたメモ用紙を忘れないことです。まず頼まれたものを一番に買うこと。分かってはいるんですよ戸田さんなかなかうまくいかないんです。めぐりんさんからハッシュタグ NHK まんまるに、お店に勤めていますが、あ、多分スーパーとかそういう買い物するとこってことかな、店内でよくお客様が落としたであろう手書きのメモを見かけます。おそらく買うものを書いたメモ、落としてるってことはもう必要がなくなったからかしら、それともうっかりなど、いろんな想像をしてしまいます。これもまた人にいろいろ考えさせる行動ですね。気をつけたいと思います。では音楽です。ジーン・アモンズでイエローバード。ところによって交通情報です。

3時30分です。 NHK ラジオまんまる真夏の和田音祭り、残り15分間皆さんのメッセージとリクエストをご紹介していこうと思います。お誕生日という岩手県のマリンビューさんから26歳の方です。松尾さんちょっと聞いてください。今日で私26歳になりました。おめでとうございます。この1年も辛いことが多かったんですが、周りの支えがあってここまで生きてこられたことに感謝したいです。今日は誕生日記念にお出かけしています。盛岡でじゃじゃ麺を食べようと思っています、ということで、実はマリンビューさんお昼過ぎにですね、ハッシュタグ NHK まんまるの方にも投稿してくれてまして、じゃじゃ麺食べてますね。おや、じゃじゃ麺だけじゃないですね、もう一個別の麺がありませんか。はあ、そうですかね。でもお誕生日のお出かけ、楽しい思い出できましたかね。いやいや、周りの人に感謝できる誕生日、素敵だと思いますね。これからも頑張ってください。またメッセージくださいね。大阪府スカイダイビングさんから、松尾さんこんにちは。こんにちは。この9連休最悪でした。熱中症になり入院、すべての予定がボツになりました。土曜日に退院しましたが、今も体がだるい。今日から仕事ですが休みを取りました。なんとか明日から仕事復帰できればいいですけどね、ということで。そうですか。はあ、熱中症ってその時だけじゃなくて、やっぱり後遺症みたいにこう体のだるさが続いたりするんですかね。あーね、本当に、早くね体調元に戻るといいですね。今日はじゃあなるべく体をゆっくり休めてね。まあでもご無理なさらないようにして、本当にね、体が本調子になってから、できるだけ、復帰できればいいですね。はい、ぜひ今日も暑いところ多いですから、ね、くれぐれも熱中症にならないようにね、スカイダイビングさんも退院してもやっぱり体がだるいっておっしゃってますから、本当に熱中症にならないようにならないようにね、予防に全力をあげましょうね。ということで、今日は皆さんの話題、それから音楽をお送りしております。募集テーマがちょっと聞いてよ、今どこで何をしていますか、そしてなぜか買い物エピソードも今日は追加されております。では1曲リクエストいきたいと思います。栃木の小本ドラゴンさんからです。若い頃よく車で聴いていて、特に高速道路に乗ると思い出す曲です。失恋ソングなんですが、ペンギンや南極という歌詞で少し涼しさも感じられるかなと思いリクエストしました。まんまるの皆さんと一緒に聞きたいのでよろしくお願いします。ありがとうございます。では小本ドラゴンさんのリクエスト、牧原紀之、ペンギン。

コモドドラゴンさんリクエストありがとうございました。牧原紀之ペンギンでした。さて京都府まっちゃん3号さんからはですね、大分県に帰省しましたというメッセージが来ました。ふるさとの盆踊りが新しい時代を迎えていました。何が変わったか、まず太鼓の叩き手がおじいちゃんたちから中学生小学生へ、約1時間地域の子どもたちが叩き続けてくれました。そして外国人の踊り手さんの登場、浴衣を着た地域に暮らす外国人の方が上手に踊っていました。高齢化と過疎化が進む中、地域の人たちの努力とそれに応える子どもや外国人の心意気に感心し、来年が楽しみですね。伝統もこうやって変わりながら、ね、守っていくっていうのも大事なのかもしれませんよね。はい、メッセージありがとうございました。では今日最後のリクエストいきたいと思います。北海道クラシマンアドさんからいただきました。リクエスト曲はアドのエルフです。今年の北海道は30度台の暑さは続きますが、夏嫌いの私でもこの曲だったら彼女の叫び声のように暑さを忘れます、だそうです。ではクラシマンアドさんのリクエスト、アドでエルフ。

0: 途中ですがここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。先ほど午後3時39分ごろ、九州地方で最大震度3を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を観測したのは熊本県熊本地方です。震源地は熊本県の熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.5 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。
0: はい、ニューススタジオから、地震の情報をお伝えしました。ということでクラシマンアドさんからのリクエスト、アドのエルフをおかけしておりましたね、途中になってしまいました。大変失礼いたしました。それでは今日のメッセージ、残りの時間ご紹介していこうと思います。埼玉県の由美子さんから、かき氷を食べに行ってきましたというメッセージですね。いちごミルク美味しかった。前回は休みだったのでリベンジ&下見は、次回は前回食べ損ねた友達と行きますということ。なるほど、リベンジだけど本番は次なんですね。なるほどね、はい、ランチの冷やしうどんごぼう天も美味でした。パートの私には夏休みはないけど夏休み気分満喫しました。明日から数日は仕事が忙しいけど頑張れる気がしますということですね。頑張ってください。ありがとうございます。奈良県の猫ちゃん丸さんからは、先日近くのコンビニで会計をしていたら地域猫の話題になりました。ね、誰かが飼ってるわけじゃないけども地域で面倒を見ている、でもちゃんとね、不妊手術もしてたりとかするっていうね、地域で面倒を見てる猫、地域猫の話題になりました。この辺りよく猫ちゃん見かけますよねと店員さん、実は最近胸ポケットに猫ちゃんの小さなお人形を入れて外出しているんですが、どこかしら私から猫ちゃんの雰囲気が出ていたのかもしれません。いや、それは胸ポケットから出てるでしょう、きっとね。猫好きなんですね。でもいいですね、なんかこうコンビニっていうとなんかこう対応がちょっとなんかもうちょっとドライな感じが私の中でイメージあるんですけどもね、こうやってコンビニの人となんかこうね、猫の話題とか気軽に話できるのがいい関係ですね。羨ましい感じがします。はい、ね、ポケットに猫ちゃん入ってたらみんな猫の話したいと思いますよ。それから東京都のセブネガフランケンシュタインさんからもいただきました。先週の高山さんみじまるだったので今週の松尾さん一人で長い時間が多く大変そうな気がします。それともたくさんできるので嬉しいんでしょうかねといただきました。どっちだと思います？秘密です。ということで今日はまんまる真夏の和田お祭り、皆さんのメッセージとリクエストでお伝えしてまいりました。皆さんご協力ありがとうございました。明日のこの時間ですが夏の全国高校野球準々決勝の模様を中継でお伝えする予定です。ということでこの後も皆さん暑さそれから天気の急変などなどお気をつけてまんまるな午後お過ごしください。今日のお相手はアナウンサー松尾剛でした。

この時間は気象庁予報部発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では東北東の風、風力4、天気晴れ、気圧1005ヘクトパスカル、気温31度。那覇では東の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、31度。南大東島では東の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、30度。那瀬では南東の風、風力3、雨、09ヘクトパスカル、30度。鹿児島では南東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、32度。福江では南の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、28度。伊豆原では南東の風、風力3、雨、09ヘクトパスカル、25度。足摺岬では東南東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。室戸岬では東南東の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、29度。松山では南東の風、風力3、雨、10ヘクトパスカル、30度。浜田では北の風、風力1、曇り、10ヘクトパスカル、30度。西郷では南東の風、風力1、雨、12ヘクトパスカル、25度。大阪では東南東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、31度。潮の岬では北東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、28度。八丈島では北東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。大島では東北東の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、28度。御前崎では北東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、29度。銚子では東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、29度。前橋では東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、28度。小名浜では南東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、27度。輪島では北の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、30度。相川では西南西の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、29度。仙台では南東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、25度。宮古では南東の風、
風力2、曇り、15ヘクトパスカル、26度。秋田では南東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、30度。函館では東南東の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、27度。浦河では南東の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、26度。根室では南の風、風力4、晴れ、17ヘクトパスカル、25度。稚内では南南西の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、26度。ポロナイスクでは南の風、風力5、曇り、12ヘクトパスカル、22度。セベロクリリスクでは南南東の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、19度。ハバロフスクでは西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、28度。ルドナヤプリスタニでは東南東の風、風力1、曇り、12ヘクトパスカル、23度。ウラジオストクでは南南東の風、風力5、曇り、10ヘクトパスカル、23度。ソウルでは東北東の風、風力1、雨、06ヘクトパスカル、25度。ウルルン島では南南西の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、25度。釜山では西南西の風、風力3、雨、08ヘクトパスカル、24度。モッポでは南東の風、風力1、晴れ、06ヘクトパスカル、29度。チェジュ島では北の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、32度。台北では北東の風、風力2、天気不明、05ヘクトパスカル、34度。広州では北の風、風力1、天気不明、04ヘクトパスカル、31度。長春では北北東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、27度。北京では北北東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、29度。大連では南の風、風力1、天気不明、07ヘクトパスカル、24度。青島では北西の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、30度。上海では北北東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、31度。武漢では南南西の風、風力1、天気不明、07ヘクトパス

0: カル、32度。アモイでは東北東の風、風力2、天気不明、0.5ヘクトパスカル、30度。香港では西の風、風力2、曇り、0.4ヘクトパスカル、32度。バスコでは風向風力不明、曇り、0.4ヘクトパスカル、26度。マニラでは西南西の風、風力3、雨、0.8ヘクトパスカル、27度。父島では南南東の風、風力2、晴れ、0.9ヘクトパスカル、30度。南鳥島では北北東の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、32度。富士山は気温のみです。12度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。南シナ海の北緯16度、東経116度では南南西の風、風力5、天気、曇り、気圧、1.06ヘクトパスカル。南シナ海の北緯15度、東経119度では南南西の風、風力5、曇り、0.7ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経128度では南南東の風、風力4、晴れ、0.8ヘクトパスカル。東海道沖の北緯31度、東経137度では東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯15度、東経139度では南西の風、風力4、曇り、0.9ヘクトパスカル。関東東方の北緯37度、東経142度では東南東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル。関東南東方の北緯30度、東経146度では東南東の風、風力5、曇り、12ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。オホーツク海、日本海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯37度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、44度、180度、41度、160度、41度、145度、37度、143度、および元の北緯37度、東経141度の各点で囲まれた海域ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。 モンゴルの北緯47度、東経113度には1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ毎時20キロで進んでいます。中国東北区の北緯42度、東経126度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。黄海の北緯36度、東経126度には1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へゆっくり進んでいます。シベリアの北緯56度、東経132度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。オホーツク海の北緯54度、東経142度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。ウエーク島近海の北緯27度、東経166度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。ベーリング海の北緯56度、東経176度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、南南東へ30キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯9度、東経156度には1008ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西へゆっくり進んでいます。南シナ海の北緯21度、東経114度付近には1004ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。河北の北緯42度、東経116度には1010ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ20キロで移動しています。オホーツク海の北緯58度、東経155度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へゆっくり移動しています。日本のはるか東の北緯42度、東経164度には1022ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ20キロで移動しています。北緯29度、東経175度から停滞前線が北緯30度、東経177度を通って北緯31度、東経180度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は北緯27度、東経173度、31度、170度、28度、160度、20度、152度、30度、145度、33度、136度、40度、135度、47度、140度、53度、147度、57度、142度の各点を通っています。 気象庁予報部発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。まず地震の情報です。今日午後3時39分ごろ、熊本県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは熊本県の八代市でした。また震度2の揺れを熊本県上天草市で観測したほか、震度1の揺れを熊本県、長崎県、宮崎県、鹿児島県の各地で観測しました。震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.5 と推定されています。熊本県では先月28日、熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを観測しました。気象庁は、依然として活発な地震活動が続いているとして、1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。千葉市にある量子科学技術研究開発機構は、今月13日の大雨の影響で、放射性物質を含む廃液を保管するタンクがある地下室が水没し、廃液が外部に漏れ出した可能性があると発表しました。地下室の周辺の水の分析結果などから、外部の環境への影響はないとしています。千葉市稲毛区にある国の研究機関、量子科学技術研究開発機構によりますと、今月13日の午後8時過ぎ、大雨の影響で地下室が水没しているのを職員が見つけました。この影響で地下室にある研究で使った放射性物質を含む廃液を保管するタンク3台が水没し、タンク上部の点検用の隙間から廃液が外部に漏れ出した可能性があるということです。量子科学技術研究開発機構では、周辺の水の分析で放射性物質は検出されず、施設周辺の放射線量にも変化がないことなどから、外部の環境への影響はないとしています。量子科学技術研究開発機構は、大雨で地下室の扉の前に大量の水がたまり、水圧で扉が壊れて雨水が流れ込んだとみていて、今後原子力規制委員会に再発防止策を提出することにしています。今月13日からの記録的な大雨で、水に浸かって動かなくなった車が路上に置き去りになっていることを受け、政府は千葉県などの自治体に対し、処理方法を取りまとめた文書を通知しました。この中では、被災して動かなくなった車は、所有者による保管が可能な場合を除いて、ひとまず自治体が集めて保管するとしています。その際、所有者の意思確認は不要だとしています。そして、保管した車に関しては、各自治体が所有者の意思を確認した上で、処分を委ねられたり連絡が取れなかったりした場合には、車を引き取り業者に引き渡すことができるとしています。このほか、損傷が小さく外形上は走ることが可能とみられる車についても、必要に応じて自治体が保管場所まで運搬することは可能だとしています。株と為替です。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価は値上がりしました。日経平均株価今日の終値は、先週末と比べて506円45銭高い69,220円25銭、東証株価指数トピックスは 13.09 下がって 4184.11、 1日の出来高は20億9249万株でした。市場関係者は、半導体関連の銘柄に買い注文が集まり、日経平均株価は上昇したが、利益を確定させようという売り注文もあって、上昇幅は限定的だった。今朝発表された今年4月から6月までの GDP 国内総生産の速報値が市場予想を下回ったことで、国内経済の力強さに懐疑的な見方も出ていると話しています。一方、週明けの今日の東京外国為替市場、円相場は、先週末と比べて33銭円高ドル安の1ドル158円88銭から92銭となっています。 ユーロに対しては36銭円安ユーロ高の

いつの時代もその空気を映す音楽が途切れることなく生まれてきました。時が移り変わってもなお輝きを失わない名曲の数々を紹介する

このムーブメントに呼応したバンドが日本にも現れ、以降多くのバンドが名曲を生み出していきます。ザ・スパイダース。1965年にギタリスト釜谷津弘志作詞作曲のフリフリを発表。グループサウンズと呼ばれた日本でのバンド音楽の先駆者となりました。

学生のアマチュアバンド出身のザ・テンプターズ。萩原健一のボーカルでグループサウンズの最盛期を支えました。1968年発表の神様お願いです。

グループサウンズは一大ブームとなり、1960年代後半から1970年にかけて多くのバンドが誕生し、ヒットを飛ばします。イギリスのブルースロックに影響を受けた

1970年に活動を開始したハッピーエンド。日本語のロックの可能性を追求して手探りで作品を生み出していったのは、後にイエロー・マジック・オーケストラを結成する細野晴臣や、作詞家として数々のヒット曲を飛ばしていく松本隆たちでした。1971年発表、風を集めてです。

ロックは単なる音楽にとどまらない若者のカルチャーとなっていきます。リーゼント、革ジャン、ロックンロール。矢沢永吉の在籍したキャロルは、そのワイルドなスタイルや生き様までが大きな影響を与えました。1973年発表、ファンキー・モンキー・ベイビーです。

動します。著名なイギリス人プロデューサーと実験的で緻密な楽曲作りを行い、初めてイギリスツアーを行った日本のバンド、サディスティック・ミカバンド。1974年発表、タイムマシンにお願いです。

聞く人を圧倒するシャウトと野性的なステージアクションが強烈な印象を与え、次々とヒット曲を飛ばしていった世良正則&ツイスト。ロックが一部の音楽好きだけでなく広く聞かれるようになる転機を作りました。

1968年に結成。息の長い活動でスタイルを変化させながら日本を代表するロックバンドとなった RC サクセション。1980年発表、雨上がりの夜空にです。

斬新な髪型とファッション、ストレートなビートに乗せた鋭利なギターサウンド、陰りを帯びたメロディアスなロックで時代のカリスマとなったボーイ。日本中でバンドブームが社会現象になりました。1987年発表、マリオネットです。

メンバーすべてが女性のいわゆるガールズバンド、プリンセスプリンセス。親しみやすいメロディーと女性目線で書かれた歌詞が圧倒的な支持を集め、その活躍がロックバンドのイメージを押し広げました。1989年発表、ダイヤモンドです。

シンプルなリズムとメロディー、ストレートなバンドサウンドに乗せてぶっきらぼうに歌われる文学的とも言われる歌詞、ザ・ブルーハーツ。ストレートに突き刺さるメッセージが多くの人の心を揺さぶりました。1988年発表、トレイントレインです。

ご紹介したのはザ・スパイダース、フリフリ、ザ・テンプターズ、神様お願い、ハッピーエンド、風を集めて、キャロル、ファンキーモンキーベイビー、サディスティックミカバンド、タイムマシンにお願い、世良正則&ツイスト、引き金、 RC サクセション、雨上がりの夜空に、ボーイ、マリオネット、プリンセスプリンセス、ダイヤモンド、ザ・ブルーハーツ、トレイントレイン、エターナルソングス、ご案内はアナウンサーの黒田信也でした。

4時55分です。関東地方のニュース交通情報をお伝えします。千葉市内の自動車整備工場にはお盆明けの今日、水に浸かって路上で動かなくなった車が運び込まれ、修理や被害確認を求める電話が殺到していました。千葉市内では豪雨で多くの車が水に浸かり動かなくなりました。お盆明けの今日から修理などの申し込みの受付を始めた千葉市若葉区にある自動車整備工場には、水に浸かって路上に置かれていた数台の車が運び込まれていました。工場の事務所には水没した車の修理や被害の状態を確認してほしいという電話が鳴り止まず、午前中だけで30件以上寄せられていました。修理担当の佐藤実さんは、水に浸かった車は一見被害がないように見えても内部で不具合が発生している可能性もあるので、

0: 1台ずつ時間をかけて確認する必要がある。これほどの問い合わせがあるのはびっくりですと話していました。豪雨で広い範囲が浸水した千葉県大網白里市では、お盆明けの今日も多くの店舗が営業を再開できず復旧作業に追われていました。大網白里市では飲食店や銀行、クリニックなど多くの店舗が床上まで浸水する被害を受け営業を再開できていません。このうち市の中心部で20年にわたって営業している居酒屋では、床上およそ 1.3 メートルの高さまで浸水し、冷蔵庫や調理器具などが使えなくなりました。今日は従業員や手伝いに来た常連客が泥をかぶった鍋を処分するなど片付け作業に追われていたほか、専門の業者が水に浸かった冷蔵庫やビールサーバーの修理に当たっていました。店長の樋口玲子さん76歳は、書き入れ時のお盆に休業を余儀なくされ、仕入れた食材なども処分したので売り上げはマイナスだが、早く再開できるよう頑張りたいと話していました。一方、千葉県内の早場米の産地では、収穫直前の田んぼが水に浸かり、稲の刈り取りや排水作業が難しくなるなどの影響が出ています。このうち、先週から早場米の品種、ふさおとめの収穫を予定していた山武市の農家、伊藤隆義さんの田んぼでは、今回の大雨で排水路の水位が上がり、4日経っても田んぼに溜まった水が抜けない状態になっています。排水できないうちは田んぼにコンバインを入れることができず、収穫が遅れる恐れがあるということで、伊藤さんは、田んぼの水が引かないと機械を入れることができず、今後の収穫スケジュールに影響しないか心配だと話していました。一方、いすみ市では、早場米の500川という品種の収穫が先月下旬から始まっていますが、今回の豪雨で田んぼが水没し、稲が倒れて刈り取り作業が難航しています。およそ10ヘクタールが水に浸かったという農業の藤平正一さんによりますと、倒れた稲の刈り取りには通常の倍近い時間がかかり、燃料代や人件費もかさんでしまうということです。藤平さんは、米の価格が下がれば採算が取れなくなるので、刈り取りをやめざるを得ないと話していました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東北道の上りは栃木の上河内サービスエリア付近で工事のため18キロの渋滞です。関越道の上りは埼玉の高坂サービスエリア付近を先頭に17キロ渋滞しています。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。このあと午後5時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時の NHK ニュースです。福岡県議会は倉内功議長に対する議長職の辞職勧告決議案について、今日の臨時議会で採決を行う予定でしたが、自民党県議団の議員から採決の中止を求める動議が出され、賛成多数で可決されたため採決は行われませんでした。先月の熊本地震で被害を受けた九州自動車道が全線で通行できるようになったことを受けて、熊本県と各地を結ぶ高速バスは今日から通常のルートで運行を再開しました。先月の地震で九州自動車道は熊本県の松葉瀬インターチェンジと宮崎県の海老野インターチェンジの間で通行止めが続いていたため、熊本県と鹿児島県や宮崎県を結ぶ高速バスはこれまで一般道を通るなど迂回して運行していました。今月14日に通行止めが解除され全線で通行できるようになったことを受けて、今日から通常のルートで運行を再開しました。一部の区間で対面通行や速度規制があるということで、到着時刻は迂回していたルートより早まるものの多少の遅れが出る見込みです。今年のお盆の期間中に全国の新幹線と JR の特急列車を利用した人は前年並みでしたが、九州では熊本地震の影響で2割ほど減少しました。 JR 各社によりますと、昨日までの10日間に全国の新幹線と特急列車を利用した人は1321万5千人で前年並みとなりました。このうち JR 東日本の利用者数は486万4千人で去年より 2% 増え、 JR 東海は432万3千人で 1% 増えました。一方、 JR 九州の管内では先月28日に発生した熊本地震の影響で運行を取りやめている区間があり、九州新幹線などを利用した人は 19% 減って58万1千人でした。 JR 九州は地震の影響で帰省や観光を取りやめた人が一定数いたのではないかとしています。中国で市場経済化を推進した江沢民元国家主席の生誕100年の記念式典が開かれ、習近平国家主席が演説して功績を称えました。習指導部としては式典を通じて共産党による統治の正当性を強調し、求心力を高めたい狙いもあるとみられます。江沢民元国家主席は1989年6月の天安門事件の後、共産党トップの総書記に抜擢され、社会主義のもと市場経済を導入するとして経済政策を推進し、4年前に96歳で死去しました。今日、江元主席の生誕100年を記念する式典が北京の人民大会堂で開かれ、現役や引退した党の幹部などが参加する中、習近平国家主席が演説しました。習主席は演説で、天安門事件の際に上海市のトップだった江元主席の対応について、党の正しい決定を支持して実行し、上海の安定を力強く維持したと述べました。また社会主義市場経済の確立や中国の WTO 世界貿易機関への加盟に導いたことなどを功績として挙げました。そして江元主席について、改革開放を進めて経済を発展させればさせるほど党の指導を強化しなければならないと強調したと述べました。その上で、党と軍、人民は党中央を中心に団結し、中国式現代化による強国の建設と民族の復興のため奮闘しなければならないと呼びかけました。中国では次の指導部の人事などを決める5年に一度の党大会を来年に控えていて、習指導部としては江元主席の功績を称えることで共産党による統治の正当性を強調し、求心力を高めたい狙いもあるとみられます。5時の NHK ニュース、広瀬がお伝えしました。時刻は5時5分になるところです。
1: 藤清則のバンドラウンジ。伊藤清則です。多種多様な音色からなるロック&ポップス。このジャンルの音楽は一人のミュージシャンによるものに限らず、バンドという表現ユニットから生み出されるものといえます。バンドの要素を5つ挙げるとしたら、ギター、ベース、ドラム、キーボード、そしてボーカル。この5つの要素がお互いを支え合い、そして重なり合うことで曲が生まれ、あるものは数え切れないほどの人々のもとに届き、名曲という称号を与えられます。そして今日まで聞き継がれているのです。伊藤清則のバンドラウンジ。この番組はバンドの要素をなす5つの楽器にフォーカスします。今回は曲のイメージを

最も強く印象付けるボーカル、まさにバンドの顔といえるボーカルが主役です。素晴らしい歌声はもちろんのこと、その存在感を強烈にアピールするボーカリストが在籍していたバンドから始めましょう。クイーンです。もちろんフレディ・マーキュリーです。クイーンのナンバーのほとんどを手掛けたフレディですから、彼はバンドそのものですよね。クイーンは1971年、フレディとギターのブライアン・メイ、ドラムスのロジャー・テイラー、ベースのジョン・ディーコンの4人で結成されています。初期のクイーンはライブバンドとして注目されましたが、次第に発表するアルバムがその時代性を巧みに表現され、多彩あふれるそのロック表現が高く評価されました。フレディの歌声によるクイーンのナンバーはいつの時代も人々の心に響いていることはよく知られています。さて、クイーンの曲をお送りしましょう。フレディの作詞作曲で、彼はピアノ演奏もしています。バラードとオペラとハードロック、様々な音楽に展開していく曲調に乗せて、一人の青年を描いた物語性のある歌詞は、フレディ・マーキュリーが生み出した歴史に残る名曲です。1975年リリースのアルバム、オペラ座の夜から、ボヘミアン・ラプソディ。

ハードロックヘビーメタルのバンドではギター、ベースなどのプレイヤーがバンドの中心人物になりがちですが、この人物はハードロックヘビーメタル界の最重要人物です。オジー・オズボーンです。1970年にデビューを飾ったバンドブラックサバスは現代のヘビーメタルの源流とも言われていますが、パラノイドといったマスターピースともいえるナンバーを世に送り出しています。1979年にブラックサバスを脱退し、自らの名前でソロ活動をします。そして彼の傍らには後に伝説となるギタリストたちがいました。ランディ・ローズ、ジェイク・イリー、そしてザック・ワイルドなどです。まあ気候とか様々な不思議なエピソードの持ち主なんですけども、エンターテインメントに徹している人物であり、それが自然体でできているのが本当すごいところなんですね。まあロックアイコンとして一人選べと言われれば、私は間違いなくこのオジー・オズボーンを選びますけどね。やっぱすごい人だからこそ笑えるエピソードもあったりするんですよ。はい。さてこれから聞いていただくのは、オジー・オズボーンと、そしてオジーが愛したギタリスト、ランディ・ローズが融合し、激突する素晴らしい曲です。オジー・オズボーン、クレイジートレイン。

アイルランド出身 U2 のボノです。 We are one but we are not the same。 U2 の曲 One の歌詞です。みんなが一つになることを訴え、しかし同じになることではなく、それぞれを認め合うことが大切だ、そういうメッセージが伝わってきます。この歌詞に関しては、父親とゲイを告白した息子との会話であるとの解釈もされました。また別の解釈では、当時の U2 はメンバー間に不信感が充満していたことから、自分たちに向けて歌っている曲だとも言われています。まあ、U2 というとボノの力強い歌声と、エッジ、アダム、ラリーが演奏する刻みを伴う疾走感の音が印象的ですが、このワンはじっくりと、まさに今の時代に最も大切なことを聞かせてくれています。この曲は1991年発表の U2 のアルバム「アクトンベイビー」に収録されたナンバーです。その後2005年には R&B のメアリー・ジェイ・ブライジと U2 の共演でのバージョンもリリースされ、再び大ヒットを記録しています。スケール感のあるサウンドをお楽しみください。 U2 で One。

続いてはティナ・ターナーです。ティナ・ターナー、迫力のある歌声が持ち味のアメリカ音楽業界が誇る女性シンガー。1984年のプライベートダンサー、愛の魔力他のヒット曲で、彼女を知る人はソロシンガーのイメージが強いかもしれません。しかし彼女のパワフルな歌唱スタイルはアイク&ティナ・ターナーの時代からすでに伝説となっていました。ティナと1960年当時に夫だったアイク・ターナーの夫婦デュオがアイク&ティナ・ターナー。彼らの代表曲は CCR クリーデンスクリアウォーターリバイバルのカバーで、プラウド・メアリーなどがあります。

アイカン・ティナ・ターナはブルース、ソウル、ロックンロールといろんな音楽の要素を持った音楽性が魅力です。まあ、ジェームス・ブラウンに匹敵するダイナマイトの表現力を持った黒人の女性シンガーで、それはアイカン・ティナ・ターナ時代のシグネーチャーにもなっていました。さてお届けするのはプラウド・メアリーです。曲の前半はブルース調のスローなティナの歌声が後半からアップテンポに切り替わる軽快なソウルナンバーに仕上がっています。アイカン・ティナ・ターナー、プラウド・メアリー。

アイク&ティナ・ターナーでクリデンスクリアウォーターリバイバルのカバーを聴いていただきました。まあちょっとカバーを聴いたんでね、本家のボーカル CCR のジョン・フォガティの歌声も聴きたくなりますよね。まああの CCR はね、もうどこを切ってもアメリカンロック、雨を見た回のキャッチーなヒット曲もあったりしますが、さて CCR のフォーチュネートさん、ボーカルのジョン・フォガティの叫びとも言えるこの歌では、曲が発表された1969年当時のね、アメリカ社会の問題に触れなくてはなりません。まあ当時のアメリカはベトナム戦争の真っ只中でした。海兵隊に入った若者たちは本国から遠く離れたベトナムに送り込まれて、悲惨な戦闘に向き合うことになりました。その若者たちが海兵隊に入る仕組みは抽選による徴兵。しかし一部の裕福な士族は徴兵を逃れているという実態があったといいます。一部の政治家の士族は徴兵から逃れられる。この不平等をジョン・フォガティは歌にして痛烈に社会風刺をしたわけです。さあそれではクリーデンス・クリアウォーター・リバイバルでその曲を聴いてみましょう。フォーチュネートさん。

続いてはイギリスのブルースバンドがアメリカに渡り、新たなバンドに生まれ変わってポップミュージック史に残る名盤を世に送り出したというエピソードです。フリードゥードマックが1977年に発表し、アメリカのアルバムチャートで31週連続1位を記録したというルーマー、噂からドリームスです。女性シンガーのスティービー・ニックス、彼女と共にバンドに参加したギタリストのリンジー・バッキンガムは、これまでのフリードゥードマックのイメージをガラリと変えた人物です。アルバムルーマーの一つ前の作品から参加したスティービー・ニックスとリンジー・バッキンガム、2作目にしてすでにバンドに絶大な影響を与える人物になりました。これから聴いていただくドリームスは、スティービー・ニックスが作詞作曲をしてシングルチャートで1位に輝くバンドの代表曲の一つになりました。アンニュイでハスキー、ところどころで響かすファルセットのスティービーの歌声は皆さんを穏やかな気持ちへ誘うことを約束します。フリードゥードマックでドリームス。

続いて紹介するのはロド・スチュワートが在籍していたバンドフェイセスです。フェイセスの前身バンドはモッズのムーブメントをリードしていたスモールフェイセスです。スモールフェイセスはボーカルギターのスティーブ・マリオットとベースのロニー・レーンを中心に結成されましたが、スティーブ・マリオットが脱退、そこにジェフ・ベックグループを脱退したロッド・スチュワートとロン・ウッドが加わって、バンドはフェイセスと名前を変えて再デビューします。まあこのフェイセス、ブリティッシュロックシーンを代表するロックバンドです。フェイセスはハスキーでソウルフル、そしてセクシーなルックスのロッド・スチュワートのパフォーマンスや、さらにはライブバンドとしての高い評価を集めて人気を得ていきます。1971年に発表したアルバム馬の耳に念仏でブレイク、イギリス・アメリカのチャートで上位を獲得します。お送りするのは最大のヒットソング Stay With Me。 ロッドのボーカルに絡むロン・ウッドのギター、ヤン・マグレガンのピアノも聴きどころです。ではその曲を Stay With Me。

伊藤清則のバンドラウンジボーカル編、ラストナンバーは80年代の日本のポップミュージックシーンで一大ブームとなったニューウェーブから派生したバンド、ピンクです。1983年に結成されたピンクは、バンドのフロントマンでソングライターでもあるボーカルの福岡豊、ベースの岡野はじめ、キーボードのホッピー神山など個性が強く、そしてズバ抜けたパフォーマンスのスーパーバンドでした。とりわけボーカルの福岡豊の歌声は雄たけびのようなシャウトが印象的で、これこそ唯一無二の存在と言えるでしょう。ピンクはメローなナンバーも多く、そこでの福岡は艶やかなボーカルでしっとりと歌い上げ、聴く者に心地よさをもたらしてくれます。さあ、ピンクのナンバーを聴いていただきましょう。バンド初期の作品を収めた1987年リリースのミニアルバム、デイドリームトラックスから、岡野のベース、ホッピーのキーボードほか、メンバーの演奏と福岡の歌声が激しく向き合うピンクを象徴するナンバー、ジーンジーン。

藤製作のパンドラウンジ、今回はボーカルにフォーカスして名曲の数々をお送りしましたが、いかがだったでしょうか。個性的なボーカリストはもう本当たくさんいますよね。今回ご紹介したのはほんの一部にすぎません。そろそろ番組も終わりの時間です。番組のオープニング曲でもあるディレック&ザ・ドミノスのレイラ、この曲の終盤を聞きながらお別れです。ご案内は伊藤清則でした。

0: 5時55分になりました。関東地方の気象情報、交通情報をお伝えします。気象情報、注意報です。濃霧注意報が千葉県と茨城県、栃木県の全域と群馬県の北部、前橋、桐生地域、高崎、藤岡地域に出ています。概況です。明日の関東地方は雲が多めながらも日差しが届くでしょう。朝晩を中心に雨の降るところがありますが、ごく一部で強く降ることはなさそうです。日中は早いペースで気温が上がり、最高気温は33度前後のところが多いでしょう。今日より2度ほど高いところがほとんどで、厳しい残暑となりそうです。エアコンを適切に使い、喉が渇く前に水分を取るなど、熱中症対策を心がけてください。各地の明日の予報です。関東地方南部、東の風、後南の風、曇り、時々晴れ、ところにより明け方から昼前、雨。関東地方北部、南東の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより朝晩、雨。伊豆諸島北部、東の風、曇り、時々晴れ、波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部、東の風、曇り、ところにより雨、波2メートル。小笠原諸島、南の風、後南東の風、晴れ、時々曇り、ところにより朝まで雨、波1メートル50センチ。静岡県東部、伊豆、東の風、晴れ、時々曇り。雨の確率は、日付が変わって18日火曜日、夕方6時まで、小笠原諸島で 10% から 30%、伊豆諸島で 10% から 20%、その他の関東地方では 0% から 20% です。明日の予想最高気温、東京では今日より3度ほど高い33度、横浜では今日より1度ほど高い32度、銚子今日より1度ほど高い30度、熊谷今日より3度ほど高い34度、水戸はほぼ今日と同じ30度、宇都宮と前橋で今日より2度ほど高い32度の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、圏央道が故障車のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは青梅インター付近に大型トラックが故障して止まっているため、鶴ヶ島ジャンクションまで20キロ渋滞しています。外回りは相模原愛川インターで4キロと八王子ジャンクションで3キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで17キロと国立府中インターで2キロ渋滞しています。さらに上りは高井戸インター付近に乗用車が止まっているため7キロの渋滞です。関越道の上りは埼玉の高坂サービスエリアで13キロと鶴ヶ島ジャンクション付近で2キロ渋滞しています。東北道の上りは栃木の矢板北パーキングエリア付近で2キロと上河内サービスエリア付近で10キロの渋滞、川口ジャンクションで4キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場と大井松田インターの間の足柄バス停付近で5キロとつぶらのトンネルで2キロの渋滞、さらに綾瀬スマートインターで9キロ渋滞しています。小田原厚木道路は工事のため上りは小田原料金所付近で1キロの渋滞です。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。今日午後、新潟市北区の海で小学生の男の子が溺れ、病院に搬送されましたが意識不明の重体だということです。海上保安部などが詳しい状況を調べています。今日午後2時40分ごろ、新潟市北区太夫浜近くの海で釣り人から子供一人が溺れたようだと消防に通報がありました。新潟海上保安部によりますと、溺れたのは11歳の小学生の男の子で、およそ1時間半後の午後4時過ぎに救助されて市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体だということです。海上保安部によりますと、男の子は友人たちと海に遊びに来ていて溺れたとみられるということです。海上保安部などが詳しい状況を調べています。アメリカのトランプ大統領が、今日から始まったアメリカ軍と韓国軍による定例の合同軍事演習、ウルチ・フリーダム・シールド、自由の盾の規模を大幅に縮小するよう指示したことについて、韓国大統領府はコメントを発表しました。この中では、アメリカと北の首脳間の友好的な関係が有意義なアメリカと北の対話へとつながり、朝鮮半島の平和と安定を進展させるための議論が始まることを期待しているとしています。また、合同軍事演習については、韓米両国はこれまで確固たる防衛体制の維持と演習について緊密に調整してきており、今後も関連する具体的な事項について協力していく予定だとしています。韓国国防省によりますと、合同軍事演習は予定通り実施されているということです。今年のお盆の期間中に国内の空の便を利用した人は去年より 5% 減りました。台風の影響で沖縄方面の便を中心に欠航が相次いだことが要因とみられています。国内の主な航空会社11社によりますと、昨日までの10日間に国内の空の便を利用した人は合わせて347万人余りで、去年の同じ時期と比べて 5% 減りました。このうち全日空と日本航空を利用した人は合わせて256万人余りで、去年と比べておよそ20万人減少しました。台風の影響で沖縄方面の便を中心に、日本航空はおよそ470便、全日空はおよそ350便と欠航が相次いだことが要因とみられています。また国際線の利用者数は、国内の主な6社で合わせて63万人余りで、去年と比べて 4% 減りました。このうち日本航空は、国際線の運賃に上乗せする燃油サーチャージの引き上げや円安などの影響で需要が減った可能性があるとしています。では株と為替です。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価は値上がりしました。日経平均株価、今日の終値は先週末と比べて506円45銭高い6万9220円25銭。東証株価指数トピックスは 13.09 下がって 4184.11。 1日の出来高は20億9249万株でした。市場関係者は、半導体関連の銘柄に買い注文が集まり、日経平均株価は上昇したが、利益を確定させようという売り注文もあって、上昇幅は限定的だった。今朝発表された今年4月から6月までの GDP 国内総生産の速報値が市場の予想を下回ったことで、国内経済の力強さに懐疑的な見方も出ていると話しています。一方、週明けの今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して幾分値上がりしました。午後5時時点の円相場は、先週末と比べ26銭円高ドル安の1ドル158円95銭から96銭でした。一方、ユーロに対しては58銭円安ユーロ高の1ユーロ184円48銭から52銭でした。ニュースは原田がお伝えしました。続いて、Nラジです。

0: こんばんは。8月17日月曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの金木あさみです。
1: ニュースデスクの山本美香です。記録的な豪雨で千葉県では大きな被害が出ました。千葉市内の車の整備工場にはお盆明けの今日、水に浸かった車の修理や状態を確認してほしいという依頼が相次いだということなんです。
0: はい。
1: 県内では依然として多数の車が路上に置かれたままになっていて、日常を取り戻すにはまだまだ時間がかかりそうです。
0: 気象情報は弓木春奈さんです。
2: 気象予報士の弓木春奈です。千葉県では先週の大雨で今日も復旧作業されている方がいらっしゃったと思いますが、明日は今日よりも気温が上がって暑さが厳しくなりそうです。詳しい気象情報は6時23分頃からお伝えします。
0: 今日お伝えする内容です。戦前に日本との友好を願ってアメリカから送られた青い目の人形、長きにわたって保存されてきた人形に込められた思いについてお伝えします。
1: 後半の N ラジチェックでは、大きな災害の後 SNS 上で広がる偽情報の問題を専門家と考えます。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、また SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。

0: ニュース深掘りです。今日は戦争を乗り越えて現在まで100年近くも大切に保管されている青い目の人形について取り上げます。青い目の人形は今から99年前の昭和2年1927年に日米親善を目的にアメリカから日本各地の学校に贈られた友情人形のことです。野口雨情が作詞した童謡にちなんで青い目の人形と呼ばれています。
1: アメリカから贈られた青い目の人形はおよそ1万2000体に上りますが、太平洋戦争中その多くが敵国の人形だとして処分されました。現在残っているのは全体の 3% にも満たないおよそ340体だということです。これらの人形はどのようにして今日まで残されたのでしょうか。
0: 栃木県矢板市立の泉小学校に保存されている人形を例に見ていきます。泉小学校で教員を務めた坂主博さんとその後輩で校長を務めた黒川康二さんのお二人と今夜は電話がつながっています。お二人は9年前に泉小学校の青い目の人形の話をまとめて時を超えてという冊子を発行しています。坂主さん、黒川さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。まず黒川さんに伺います。現在ですね、この泉小学校に残されている人形というのは学校ではどのように飾られているんでしょうか。
2: ですね、玄関のところにすぐ右側にですねケースがありまして、棚があるんですが、ガラスの、とかついてますが、そこに飾られてます、
1: うん、じゃあ子どもたちもすぐ見られるような状態になっているということですね。
2: はい、誰でも見られます。
1: で、名前はローズィーという名前だということですけれども、どのような人形なんでしょうか。
2: 身長は39センチ、体重は800グラム、足の大きさは 7.8 センチです。ニューヨーク市のホースバン社製のコンポジションドールです。つばの大きな帽子をかぶったクリーム色のレースのドレスを着ています。
1: はい、
2: 横にすると今でも目を閉じるんですよ。
1: で、目はどんな感じなんですか？
2: 薄い ブルーみたいな感じですね。
1: で、人形というより小さい子供みたいな感じだということですね。
2: そうですね、はい、小さい人間の赤ちゃんよりちょっと小さいですよね。
1: で、学校にやってきたのはこう昭和2年、もう1世紀近くも前のことになりますけれども、この各地多くの学校でもそうだったように学校で当時歓迎会が開かれたということなんですね。
2: はい、学校にはその日の主な出来事を記録する学校日誌というのがあるんです、
1: はい、
2: 私が現役の時は見つからなかった昭和2年の学校日誌が最近になって学校ボランティアの方が別の部屋から発見したんです。
1: うん、
2: 令和5、6年の頃です。その中に、昭和2年4月24日日曜日晴れアメリカ人形を送ると書かれていました。つい最近ですね、もう一度調べる機会があったんです。その中で10月28日のページに人形の歓迎会が行われたことを発見しました。この日は雨でしたが、午後1時から4時まで歓迎会はたくさんの来賓を招いて盛大に行われたと書いてありました。3時間もかけて行われた歓迎会ですから、子どもたちやの歌や踊りもあったと想像されますね。
0: 人形が学校に来てから14年後の昭和16年1941年の12月に太平洋戦争が始まって、学校の人気者だった人形を取り巻く状況が一変しましたよね。青い目の人形の多くは空襲などで失われただけではなく、敵国アメリカの人形だとして竹槍訓練の標的にされたり焼却されたりしたと言われています。それが泉小学校ではなぜ処分されずに保存されてきたんでしょうか。
2: はい、私校長時代にたくさんの人を取材しました。その中で大変

0: ちが当たるか、このうちで預かってくれないかと言うんです。その校長先生は何度も気軽に自分の家に訪ねてきて食事をしたりする気心の知れた知人でした。父親は郷土史家だったこともあり、自分の家の蔵の長持ちの中におひな様と一緒に人形を隠しました、という証言でした。この証言は決定的でした。
1: 隠し持ったというのは、まあ、時代の空気をこう忖度して読み取ったということだったんですかね。
0: そうですよね。多くの学校で壊し始まったり焼かれたりしていますので、近隣の、そういう空気はあったと思いますね。
1: 続いてですね、坂主さんに聞きたいと思いますけれども、
0: はい、
1: 戦後もすぐにこう学校内で展示されたわけではないということなんですよね。これどのようなことがあったんですか？
2: ですね、私が初めてこの人形と会ったのは昭和61年のことでした。学校 の古いものが入っている部屋の大掃除をした時に出てきました。この人形はですね、しっかりした箱に入っていたんですけど、古くて汚れていたような気がしたんで、そこにいた先生方は捨ててもいいんじゃないのっていう話だったんですけどね。というのもね、この人形がなぜここにあったのか、
1: はい、
2: どうしてどんな価値があったのかっていうのは誰も分かっていなかったんですよ。そんな時に私もそばにいたんですけども、箱の裏書きが気になったんです。ちょっと待てよ、残した方がいいかなと思ったんですけどね、で残すことにしたんですよ。その前にね、昭和45年に泉小学校の校舎が新築されましたけども、古い校舎から誰かがこの部屋に運んでおいてくれたんですね。これは誰だか分かりません。それからその後平成3年になるとね、日本の各地で青梅の人形があちこちで見つかって話題になったんです。そんな時に泉小学校でも教材室に残しておいた青梅の人形を見てもらいました。するとね、間違いなくアメリカから送られた青梅の人形だということが分かりました。栃木県ではね、5代目の発見になります。そういうことで泉小学校では青梅の人形の価値を認めて、今度は校長室に展示するようになりました。以上ですね。
3: でもよく残りましたよね。その校舎が新築された時もなんとなくだったかもしれませんけど残したんですね。
2: そう、誰か戦後もすぐにどっかへしまわれてしまったみたいなんですけどね、
3: はい、
2: やっぱり誰かが残してくれた、青梅の人形の持ってる生命力ですかね、なんていうふうに思うとかっこいいですね。
3: そして2016年平成28年には、今度はアメリカから小学校に新しい人形、はい、今度はスージーという名前の人形が送られました。でこれは最初の人形ロージーを送ったアメリカ人宣教師のお孫さんから送られたということですが、黒川さん、これはどんな経緯だったんですか？
0: はい、私が校長として赴任してこの人形と再会して、どうして泉小学校の人形が残ったのかなと思って調べ始めたんです。その中で私が横浜の人形の家に調べに行った時に、牛陸さんのお孫さん、牛陸三世さんと書いてありましたが、このことを知ったんです。そこで本校に当時の人形が残っていることを牛陸三世さんに手紙で知らせました。すると牛陸三世さんは、今の子どもたちへと新しい人形スージーを送ってくれました。子どもたちは大喜びでした。ですから昭和2年の時と同じように歓迎会も盛大に開きました。
1: このギューリックさんっていうのはどんな方だったんですか？
0: やはりですね、お孫さんだけあって宣教師のようです。
1: もともとその青い目の人形を送られたのが、そのこの宣教師のギューリック三世さんのおじいさんということ？
0: そうですね、おじいさんですね。
1: その牛肉さんが全米に呼びかけて日本に送られたものだということなんですか？
0: そうですね、はい。
3: 今度の新しいスージーはどんなお人形ですか？
0: ですね、少しロージーよりも小さいんですが、現代のアメリカ人みたいな感じの人形で、

0: やっぱり目は閉じるんですけれども、いろいろですね、着せ替えの入ったバッグ、青いバッグを持って、名前もパスポートもちゃんと持って、入ってきましたね。本当になんか髪の毛が後ろで縛ってあって、女の子たちがですね、1年生、2年生の低学年の女の子たちが遊んだんですが、現代の女の子の人形っていう感じがしますね。
1: 着せ替えは学校の子どもたちがするんでしょうか？
0: そうですね、遊んでいいよっていう話をしたので、着せ替えなんかしてたりしましたね。メガネなんかも持ってきたりしてね。
1: メガネも入ってたんですか？
0: 入ってましたね。
1: パスポートっておっしゃいましたけど、どういうパスポートですか？
0: ですね、生年月日とか生まれた場所とか大きさとか、そういうことが英語でわーっと書いてありましたね。大きさは、A4 の紙の半分ぐらいの大きさの、ちょっと厚い紙でしたね。
1: それは一般的に私たちが旅行するときに使うパスポートではなくて、この数字という新しいお人形がどういう人形かということを証明するような証明書っていうことでしょうか？
0: そうですね、そういうことですね。
2: 戦争を始めて、さまざまなことがありながら、こう時を超えて今日まで残された青い目の人形ですけれども、小学校の子どもたちにはどのように受け継いでいってほしいというふうに考えていらっしゃいますか？まず坂主さん、教えていただけますか？
3: はい、子どもたちはですね、毎日楽しく学校生活を送っていると思うんですけども、時にはね、仲違いをしたり喧嘩をしたりして嫌な気持ちになることがあると思うんですよね、
2: はい、
3: そんな時子どもたちがね、素直な気持ちでごめんなさいって言えるとかっこいいんですよね。でごめんなさいっていうことは相手と仲直りをしたり友達になる第一歩なんですよと思うんですね。泉小学校にもロージーという人形がもう100年住んでいますけども、このロージーは100年の間に、辛いこと悲しいことをたくさん経験しましたけども、誰のことも恨んだり憎んだりはしていませんでした、
2: はい、
3: ということはロージーは人と仲良くする方法をたくさん知っていたと思うんですよ。今でもそう思うんですけども、ですから泉小学校の皆さんもね、友達と仲良くする方法をロージーから学んでみたらどうでしょうかね。そんなふうに思います。
1: 黒川さん、いかがですか？
0: はい、日本に残っている340体なんですが、それしか残らなかったっていう人形のうちでも、残った理由が詳しく分かった例は少ないと思います、
2: はい、
0: 奇跡的に残された人形、そしてその歴史を大切にしてほしいですね。それに何といっても平和について考える子になってほしいと思っています。幸い泉小学校では私が青い目の人形の授業をする時間を毎年作ってくれています。子どもたちは毎日の学校生活では喧嘩もあるでしょう。だからどうやったら仲良くできるかなということを考えてほしいですね。授業では近くの友達と仲良くすることが平和につながるよというふうに話しています。
2: この人形を通じて子どもたちの学びにもなっているし、新たな人の交流も生まれているということですよね。
0: はい、
1: リスナーからこんなメッセージが届きました。青い目の人形を戦争中は隠しておいたのは素晴らしい判断でしたね、そのおかげで今青い目の人形と会えるんですね。今後も平和を見守ってほしいですねといただきました。これは福島県70代の男性からです。そして、埼玉県の女性から、
2: はい、
1: 青い目の人形、深い歴史と時を刻んで今も平和を願ってる、そんな気がします。私の住むここ深谷には、深谷駅北口降りたところに郷土の偉人渋沢栄一王に抱かれた青い目の人形と市松人形のからくり時計が立って時を知らせています。もう一つご紹介しますね、
2: はい、
1: 岩手県一関市には現在4体保存されているはずですといただきました。
2: 今ね、日本人形玩具学会で全国での保存状態について調査を行っているんですよね。多分その土地土地でどんな風に受け継いで

0: 来られたのか、こう物語があるんでしょうね、
1: うんうん、そうでしょうね。今日は栃木県矢板市立の泉小学校に残る青い目の人形について、小学校に勤務されていた坂主博さん、そして黒川康二さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
2: 帰ってありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 気象情報です。気象予報士の弓木春奈さんです。
4: こんばんは。
1: こんばんは。今日は東京は雲が多くて、はい、それほど暑くなかったんじゃないですか。
4: そうですね、東京都心は今日晴れた時間は2時間ほどで、雲が多い時間はしのぎやすく感じられました、はい、最高気温は 30.5 度でした。30度を超えたのは3日ぶりだったんですけれども、一頃の暑さに比べるとそれほど暑くなかったなという方いらっしゃったと思います、はい、リスナーの方からこんなメッセージが届いています。私の住む郡山市は朝からどんよりした曇り空で、気温の割には蒸し暑かったです。昨日は朝から快晴で布団干しができたのですがね、という福島県70代男性の方からのメッセージです。今日は全国的に雲がやや多めの天気になりました。西日本は湿った空気の影響で午前中から雨雲が発達しているところがあります。この時間も九州や四国から近畿の太平洋側で雨足が強まっているところがあります。熊本県で特に雨雲が発達しています。今夜この後も九州や紀伊半島では1時間に30ミリ以上の激しい雨が局地的に降りそうです。そして暑さですけれども、今日は西日本や東海、北陸を中心に気温が上がって、福岡県や大分県、熊本県では36度から37度ぐらいまで上がったところがありました。熊本県では今日も復旧作業されている方いらっしゃったかと思いますが、熊本市では 35.2 度、今日も猛暑日が続きました。
0: この先も暑さが続くところと、またぶり返すところもありそうですか。
4: はい、ありそうです。この先西日本や東海、北陸ではまだしばらく厳しい暑さが続いてしまいそうです。関東でも明日は暑さがぶり返しそうです。明日も特に九州、それに中国地方から北陸にかけての日本海側で気温が上がりそうです。熊本では明日も猛暑日になりそうです。熊本や大分、松江、福井で明日は35度の予想になっています。先週大雨になった千葉県でも明日は今日よりも暑くなって、千葉市で明日は32度まで上がりそうです。今日に比べると晴れる時間も増えて日差しも暑く感じられそうです。復旧作業される方は無理をせず、水分や休憩をこまめにとって作業なさってください。また今日は西日本を中心に雨雲が発達していますが、明日も変わりやすい天気が続きそうです。東日本や北日本は明日も午後は山沿いを中心に雨が降るところがありそうです。あさって水曜日は東日本や北日本でも大気の状態が不安定になって雨の降るところがありそうです。木曜日になると前線が北日本を通過して、北日本は雨が強まるところがありそうです。金曜日はその前線がだんだん南に下がってきて、東日本や西日本も雨が降るでしょう。熊本県や千葉県も雨足が強まる恐れがありますので、十分注意が必要です。
1: はい、では各地の明日の天気です。
4: はい、沖縄は明日もよく晴れそうですが、にわか雨があるでしょう。九州は明日は晴れ間があるものの、朝までとそれから午後に雨が降るところがありそうです。四国は太平洋側を中心に明日夕方まで雨の降るところがありそうです。中国地方は晴れるところが多いでしょう。近畿や東海、北陸も晴れそうですが、紀伊半島では朝まで雨のところがありそうです。午後は近畿で再びにわか雨があるでしょう。関東や東北は明日も雲が多めですが、日の差す時間もありそうです。北海道は明日は夕方以降西から雨が降りそうです。明日の気温です。最低気温は札幌22度、仙台も22度、東京は24度、金沢と名古屋25度、大阪26度、広島27度、高知24度、

0: 福岡と那覇27度の予想です。最高気温は札幌26度、今日より2度低いでしょう。仙台29度、東京と名古屋、それに金沢は33度、東京は今日より2度高くなりそうです。大阪34度、広島33度、高知32度、福岡34度、那覇32度の予想になっています。気象情報、弓木がお伝えしました。
1: ではここで音楽です。木戸由香さんの演奏でルルー、ところによって交通情報です。

0: 今入ったニュースからお伝えします。神奈川の横浜高校野球部の元監督で、甲子園で春夏連覇を果たすなど春夏合わせて5回優勝に導いた渡辺元則さんが亡くなりました。81歳でした。今入ったニュースをお伝えしました。続いてはニュース解説です。今夜は戦争に関する資料の保存についてです。今お聞きの方の中にも自宅ですとか実家に戦時中の写真や手紙などがあるという方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。こうした身近な戦争資料をどのように継承すればいいのか、課題や解決に向けた取り組みについて高橋俊雄解説委員にスタジオに来てもらいました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この私の実家には多分ないと思うんですが、実家にはもしかしたらあるかもしれないという と思うんですけども、この戦争に関する資料はご自宅にある家庭にも残っている方がいるものなんでしょうか。
1: そうですね、なかなか実態つかみづらいところではあるんですけれども、はい、山形県がですね、今年そうした県内の状況を把握しようと県民アンケートを行ったんですね、うん、まずその結果を見ていきたいと思います。でこのアンケートは山形県民2500人を対象に今年4月から6月にかけて行い、777人が回答しました。でこの中でですね、自宅、実家、親族宅などに戦争に関する資料が残っているかという問いに対して、ないと思うが493人と6割を超えたんですけれども、あると思うと答えた人も142人と2割近くいました。うん、
2: 2割近くということは大多数ということではないですけれども、はい、残っている家庭もあるということですよね。
1: そうですね。
2: これ具体的にはどんなものが残っているんでしょうか。は
1: い、最も多いのが写真です。で、次にですね、軍隊に関すると見られる勲章、記章、そして手紙、はがき、でさらには軍服、装備品と続いているんですね、うん、でこのアンケートではあると思うと答えた142人に今後についても尋ねています。で家族で保管していきたいが、4割にあたる57人と最も多かったんですけれども、処分する可能性があるが22人、整理したいが方法がわからないも19人いました。こうした身近な戦争資料というのは、残した人が亡くなった後も、その記憶を伝える拠り所になるわけですけれども、代替わりの際などに処分されるケースがあると専門家は指摘しています。はい、実際ですね、この調査では回答した人の 6% にあたる46人があったがすでに処分したと答えているんです。
0: しかしですね、
1: はい、
0: あったとしてもそうした家に残されている戦争資料の扱いをどうすればいいか、ちょっとどうしていいかわからないんですが、どうしたらいいんでしょうか。
1: はい、まず考えられるのは近くにある公立の博物館や資料館に相談するということだと思うんです。ただですね、この市町村がその受け皿になっているかというとそうとは限りません。
0: はい、
1: 山形県は県民アンケートと並行して今年5月から6月にかけて県内の35の市町村を対象に戦争資料の保存状況などを調べました。で、32の市町村から回答があったんですけれども、この中で市町村が主体となって収集、保存、展示などを行っているか聞いたところ、行っていないが23と7割を超えました。
2: 大半の市町村が戦争資料に関わっていないということなんですね。
1: そういうことですね。で、さらにですね、今後市町村として取り組みたい内容について複数回答で尋ねているんですけれども、およそ3割にあたる10の自治体が実施しないと答えています。
2: はい、
1: で、自由記述には資料をまとめる人材が不足しているですとか、市町村単位での収集保存展示には限界があるといった意見が寄せられたということなんです。一方ですね、こうした戦争資料の収集を行っている博物館なども、何でも集めているというわけではありません。
0: はい、
1: 資料の位置づけが分からなかったり、その間の収集方針に合わなかったりすると引き取りは難しくなります。さらにですね、収蔵スペースの確保も、各種の博物館で大きな課題になっています。
2: その点何か対策というのはあるんでしょうか。
1: はい、まずご紹介したいのはですね、市民の手で戦争資料の継承を進めようという活動です。高知県の市民団体高知地域資料保存ネットワークは10年前に高知戦争資料保存ネットワークという名前で活動を開始しました。で、今はですね、広く地域資料の散逸を防ぐ取り組みを進めています。でこちらはですね、その資料を直接集めたり保管したりするわけではないんです。
2: はい、
1: 月に一度の定例会で、 持ち込まれた資料がどのようなものなのかを確認して写真を撮影します。で現物はですね、紙の劣化を抑える中性紙の封筒に入れてこれ持ち主に返却するんですね、うん、で10年間で、戦争に関する資料以外も含めおよそ100件4000点ほどを記録したということなんです、
0: うん、そうするとですね、
1: はい、
0: もうちゃんと市民団体に保存してもらったんだから安心して処分できるわって思う方もいらっしゃるような気がするんですが、捨てられることはあるんじゃないでしょうか。
1: それがですね、この団体によりますと返却した資料を捨てたいという相談は、まあ、これまで受けたことがないということなんですね。まあ、この活動の大きな特徴なんですけれども、写真撮影などの際にその資料の持ち主などに、まあ、同席をしてもらっているんです、
0: はい、
1: で持ち主に資料の価値ですとか位置づけを直接伝えることでその資料の大切さに気づいてもらうというのが狙いなんですね。でこれをきっかけに持ち主がこの会の活動に参加をして、まあ、自ら調査を進めて本を自費出版したというケースもあるということなんです。で、まあ、このように記録した資料は目録の作成を進めまして、画像とともに図書館で公開もしています。でさらにですね、災害時に速やかに対応できるように返却した資料がどこにあるかを、まあ、デジタルの地図上で把握をしているということなんです。
2: この資料のこう価値をこう伝えていく、こう継承していく新たなモデルとも言えそうですね。
1: そうですね、そう思います。一方ですね、行政にも新たな動きが見られるんです。山形県は今年戦争資料の保存と記憶継承の在り方検討委員会を立ち上げました。まあ、有識者や県内の関係者が、まあ、戦争資料の保存継承に向けた仕組みなどを考えようというものなんですね。まあ、先ほどご紹介したアンケート調査はそのための基礎調査という位置づけです。でこれまでにですね、まあ、資料の収集保存体制をどう構築するかですとか教育展示学習への活用方法など9つの論点を整理しまして、まあ、それぞれについてできることを議論して今年度内に取りまとめる予定なんです。検討委員会の座長を務める駒澤大学の加藤清文教授は持続可能な取り組みを、まあ、できる範囲から始めて先行事例として全国に示したいと話しています。
0: そもそもどうして山形県はこうした取り組みを始めたんですか。
1: はい、あれ、まあ、体験を直接聞ける機会が、まあ、急速に減っていて、まあ、このままでは記憶の継承が難しくなると考えたからなんですけれども、
0: はい、
1: この背景にはですね、一人の県民が始めたささやかな行動がありました。山形県村山市の

0: 下山玲子さんという方がですね、自宅のガレージを改装して2019年に小さな小さな平和記念館という展示施設を一人で開設しました、
1: うん、
0: まあ、おじが体験したシベリア抑留の歴史などを紹介しているんです、
1: うん、
0: でここにですね、人が集うようになり、戦争資料を収集展示する、まあ、公の資料室を求める運動を開始、これを踏まえて県が検討委員会を立ち上げ、下山さんも委員になりました。
1: 一人の始めた行動が行政を動かすきっかけになったということですね。
0: そうですね、あの高知地域資料保存ネットワークにもまあ言えることですけれども、まあ、市民の熱意や関心、そしてあの戦争をまあ忘れてはならないという思いが資料の継承につながっていると思うんですね、
1: はい、
0: でこのことは同時にですね、その博物館などの公の施設が、まあ、地域に身近な戦争としっかり向き合っているのかという大きな問いを投げかけているようにも思います。まあ、官民を問わずですね、さまざまな形で、記憶の継承に向けた取り組みを広げていくということがますます必要になっています。
1: はい、今日のニュース解説は戦争に関する資料の保存について高橋俊雄解説委員に聞きました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 続いては N ラジチェック。今日は千葉の豪雨や熊本地震など災害の後に SNS で広がっている偽情報の問題を取り上げます。
1: お話を伺うのは社会情報学が専門の国際大学教授山口真一さんです。山口さん、
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 千葉の豪雨、そして熊本の地震の後、いろいろな偽情報が拡散されましたね。
2: そうですね。まず千葉の豪雨については、今のところ熊本地震のような大規模なフェイク情報の広がりまでは確認されていません。
1: はい。
2: ただ冠水した路上に立って撮影したダンス動画に注目集めを狙うようなハッシュタグをつけて投稿をした人が批判を集めたというものがありました。
1: うん、
2: フェイク情報そのものではありませんが、災害が注目を集める道具になってしまっているという点で根は同じとも言えます。
1: うん、
2: 一方熊本地震では非常に多くのフェイク情報が確認されています。災害時のフェイク情報は大きく5つの型に分けられます。今回は発災直後からそのすべてが次々と現れました。
1: 特に目立った偽情報はどういったものでしょうか。
2: はい、5つの型のうち実際の被害と異なる情報では、生成 AI で作られたイオンモール熊本の爆発映像があります。
1: はい。
2: 自撮りの背後で爆発が起きるものや、2024年の能登半島地震で富山県の商業施設を撮った映像が今回のものとして紛れ込んだケースもあります。他にも阿蘇山が噴火した、寝台列車の七つ星が脱線したといった投稿が広がり、いずれも否定されています。
1: はい。
2: イオンモール熊本については、爆発の原因をめぐってもガスの充電設備が原因だという投稿が合わせて190万回以上表示されました。経済産業省はその設備は設置されていないことを確認したというふうに否定しています。根拠のない犯罪情報では、外国人が引火させたといった投稿のほか、外国人が被災地でコンビニの食料品をケースごと盗んだという動画が1100万回以上閲覧されました。実際に映っていたのは食品工場の駐車場で、会社は盗難を否定しています。熊本県警も外国人の犯罪が増えている事実は確認していないとしています。
1: うん、
2: 助けを求める偽の SOS では、実在しない住所を書いた救助要請が30万回以上閲覧されました。名前以外はほぼ同じ文面の投稿が複数のアカウントから発信されていたとも指摘されています。そして募金詐欺では、被災者を装って QR コードで個人への送金を求める投稿が見つかっています。モールで働く母親が亡くなったとして電子マネーでの寄付を集めた投稿もありましたが、勤務先とされた企業は従業員は無事で人的被害はなかったと説明しています。
0: 10年前の熊本地震の際にも、動物園からこうライオンが逃げた、放たれたという偽情報が広がりましたよね。
1: はい。
0: 当時と比べて何が変わったんでしょうか。
2: はい、2つのポイントがあります。1つは生成 AI です。

0: 10年前のライオンのデマは文章と既存の画像の組み合わせでした、
1: はい、
0: 今回は映像そのものが作られています、
1: うん、
0: 専門家が挙げた AI 動画の不自然さというものは路面の様子や歩き方といったような非常に細かい点でして、一般の方が短時間で見抜けるものではありません。もう一つが収益の仕組みです。10年前の X には表示回数に応じて収益が分配される仕組みがありませんでした。注目そのものがお金になるアテンションエコノミーの下では、大量に投稿して一部でも伸びれば元が取れる、愉快犯から収益目的の継続的な行為へと変わったことが非常に大きな違いです。
1: うん、生成 AI の影響、他にどんなことがありますか？
0: 今回新しかったのが AI の使われ方です。今 SNS で気になる投稿にこれは本当ですかと AI に尋ねる使い方が広がっています。
1: うん、
0: SNS に組み込まれた AI に投稿への返信の形でその場で聞く人もいれば、対話型の AI アプリに投稿を貼り付けて聞く人もいます。今回はその回答を根拠に本物である可能性の高い現場の映像を過去のものだと決めつけた投稿によってかえって間違いが広がりました。 AI は学習したデータをもとに答えを組み立てる仕組みで、映像が本物かどうかを保証するものではありません。
1: はい、
0: 特に災害の直後は撮影の日時や場所の手がかりがまだ少ない、その状態で尋ねると見た目の似た過去の事例を根拠なく挙げることがあります。
1: うん、
0: しかも断定的な口調で返ってきますので、確からしく見えてしまう。厄介なのは AI で確認しましたという体裁が伴うことです。本人は確認したつもりでいるのに実際には確認を放棄している。偽物を本物に見せかけるだけではなく、本物を偽物だと決めつけてしまう。フェイク情報の大きな副作用は、嘘を信じさせることよりも真実を疑わせてしまうということですが、それが自動化され誰にでもできるようになったということです。
1: うーん、この AI を過信している状況が生まれているのかなというふうに思いますけれども、こうしたこう情報は被災地にどのような影響を与えますか？
0: そうですね、第一に救助が直接妨げられる可能性があります。
1: はい、
0: 実在しない住所に消防や警察が向かえば、本当に助けを必要としている現場への到着が遅れます。第二に被災された方への二次的な加害です。特に被災者や遺族を装う投稿は、悲しみにそのものが他人の利益のために使われてしまうという点で、当事者にとって耐え難いものだと思います。
1: うん、
0: そして最も深刻だと考えているのが、正しい情報まで疑われるようになることです。どうせデマだろうという構えが常態化してしまえば、避難や救助を促す本物の情報が流れた時に人が動かなくなる。災害時にはそれが直接命に関わる可能性があります。
1: 発災から3週間近くになりますが、これからはどんな情報に注意が必要でしょうか？
0: そうですね、これから増えると考えられるのは、義援金や支援金をめぐる詐欺、
1: はい、
0: そして被災者や遺族を装う投稿、さらに支援の配分をめぐる根拠のない情報や誇張、そして特定の集団への攻撃などです。加えて生成 AI で復旧が進んでいない被災地の今などを装う映像が作られることも懸念されます。今回あったイオンモールの爆発の原因のように、調査に時間を要するものがあると、公式な説明が出るまでの情報の空白を憶測やフェイク情報が埋めてしまいます。
1: うん、
0: 逆に言えば調査結果や行政の説明が早く丁寧に示されるほど、フェイク情報が広がる隙は減らせるとも言えます。
1: うん、私たちこう一人一人がこう今気をつけられることっていうのは何でしょうか？
0: そうですね、まず一番大事なのが、自分は騙されないというふうに思わないということです。そして拡散したくなった時だけでも、ぜひ情報を検証する、確かめるという

0: ことをしてほしいというふうに思います、
1: はい、
0: さらに気象庁や自治体、報道機関のアカウントなど確かめる先を平時のうちにフォローしておくことが大切です。 AI の答えも確認の出発点であって結論ではありません、
1: うん、
0: なおデマを見つけるということがあると思います。しかしデマを見つけても引用して批判しないでください。結果的にそれが表示回数を押し上げ相手の収益につながる可能性があります。プラットフォーム側に通報して静かに離れるという方が効果的です、
1: うん、はい、山口さん、リスナーからメッセージが届きました。今では生成 AI でいとも簡単に真実のようで真実ではないフェイク情報が作れてしまう恐ろしさがありますからね、うん、フェイク情報に引っかかりやすい私、よく気をつけて SNS やネットと向き合いたいですねといただいています。はい、災害をめぐる SNS の偽情報について国際大学教授の山口真一さんに伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今日の N ラジは金木あさみと
2: ニュースデスク山本美香でお伝えしました。
1: 今夜はこれで失礼いたします。

0: アドです。今回ラジオ特番アド23歳の私から伝えたいことに出演します。ラジオの中では私の半生、私のなんで歌い手を名乗ってるのかですとか、アドの名前の由来ですとか、私の人生のいろんなエピソードをお話しさせていただきました。クローゼットっていう場所が誰にも否定されずに生きていられる、そんな場所だったなって思いますね。仮に辛い気持ち、苦しい気持ちになって孤独を感じたとしても、本当にそれって悪いことではないですし、間違ってないことなので、未来へ進みたいというそういう思いがあるんだったら、その未来は絶対に信じてほしいなって思いますね。私のお話が誰かの心に寄り添うものになれていたら嬉しいです。放送は NHK AM で8月30日日曜日夜8時5分からです。圧縮ジップもうね、アップロード、あー、
1: 6時50分になりました。関東地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。千葉県によりますと、今月13日の豪雨でこれまでに10人が死亡し、2人が行方不明になっています。このうち4人は乗っていた車が浸水したことが原因で亡くなったとみられています。市川市では60代から70代くらいの男性が冠水した道路で浮いているのが見つかり、その後死亡が確認されました。桜市では66歳の女性が冠水した道路でタクシーに閉じ込められているのが見つかり、死亡が確認されました。また桜市では路上で倒れていた男性についても死亡が確認されました。水死とみられ、消防によりますと、隣接する八千代市内で道路が冠水し、高齢の人が流されそうでガードレールにしがみついていると通報があったということです。八千代市では50代の男性が冠水した道路に倒れているところを発見され、死亡が確認されました。千葉市中央区稲荷町のアンダーパスでは、水没した車から避難した60代の女性の行方が分からなくなり、その後発見されましたが死亡が確認されました。千葉市中央区村田町のアンダーパスでも40代の男性が水没した車から見つかり、死亡が確認されました。千葉市若葉区では60代の女性が冠水した農道の近くで倒れているところが見つかり、死亡が確認されました。柏市では70代の女性が冠水した車の中から助け出され、病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。いすみ市では70代の男性が用水路で見つかり、その場で死亡が確認されました。千葉市中央区では30代の男性が停電のため住宅で発動発電機を使用し、一酸化炭素中毒で死亡しました。さらに2人が行方不明になっていて、このうち千葉市若葉区では車が水に浸かって動けなくなった知人を助け出そうとした男性の行方が分からなくなり、捜索が行われました。今月14日、千葉市若葉区北八津町でアフリカ

流れた川に男性が流されたと消防に通報がありました。地域の住民などによりますと、近くに住む60代の男性が、大雨で車が水没し動けなくなった知人を助け出そうとして行方が分からなくなったということです。知人はその後、消防隊員に助け出され無事だったということです。住宅と消防団合わせて、住民と消防団合わせて40人余りは、今朝も近くを流れる宮古川を中心に警察や消防とともに捜索し、雑木林や草むらをかき分けながら周囲をくまなく探していました。男性を知る80代の女性は、穏やかで働き者で思いやりのある人で、自治会のことも積極的にやってくれた、家族のことを思うと何とも言えないですと話していました。今回の豪雨で千葉県内では水に浸かって動かなくなった車が今も多く路上に残されていて、千葉県は国や千葉市などとプロジェクトチームを立ち上げ、対応を加速させることになりました。このうち千葉市内では路上に置かれたままの車がおよそ2500台あり、市によりますとこのうち500台について道路脇などに移動する作業を終えました。また県が管轄する道路でもおよそ230台が残されていましたが、いずれも道路脇に移動したということです。市や県は今後所有者に連絡し車を撤去するよう求めることにしていますが、残る車の多くはレッカー業者を手配して移動させる必要があり、見通しは立っていません。千葉県は関係機関と連携して生活インフラの復旧に全力で取り組むとしています。千葉市の総合病院では豪雨の影響で地下の電気設備と非常用電源が水没して使えなくなり停電が続いています。病院では診察を休止して復旧作業を進めていますが、再開のめどは立っていません。千葉市稲毛区の総合病院山王病院では、豪雨の影響で今月13日から停電が続いていて、翌日から全診療科で休診とし、透析や検査も休止しています。停電は地下の電気設備と非常用電源が水没して使えなくなり

0: ました。しかし診療を再開できる目処は立っていないということです。病院には当初およそ130人の入院患者がいましたが、他の病院や自宅などに移ってもらい、今日午後2時の時点で3人となっています。また病院では臨時の窓口を設け、訪れた患者に連携する別の病院を紹介したり、薬の継続処方を希望する患者に隣接するクリニックを案内したりしていました。山王病院の矢島孝之院長は、地下が浸水したのですが、今振り返ってみればここが病院の心臓部でした。この状況がどのくらい続くかは分かりませんが、2週間は続くと思いますし、その後も不透明ですと話しています。豪雨で広い範囲が浸水した千葉県大網白里市では、お盆明けの今日も多くの店舗が営業を再開できず、復旧作業に追われています。また千葉県内の早場米の産地では、収穫直前の田んぼが水に浸かり、稲の刈り取りや排水作業が難しくなるなどの影響も出ています。気象情報です。濃霧注意報が千葉県と茨城県、栃木県の全域と群馬県の北部、前橋、桐生地域、高崎、藤岡地域に出ています。各地の明日の予報です。東京地方は東の風のち南の風、曇り時々晴れ、波は 0.5 メートル。伊豆諸島北部、東の風、曇り時々晴れ、波は 1.5 メートル。伊豆諸島南部、東の風、曇り、ところにより雨、波は2メートル、三宅島では 1.5 メートル。小笠原諸島、南の風のち南東の風、晴れ時々曇り、ところにより朝まで雨、波は 1.5 メートル。神奈川県東部、東の風のち南の風、西部は北の風のち南の風、ともに曇り、昼前から夕方晴れ、波はともに1メートル。千葉県北西部、北東の風のち南東の風、曇り、夕方から夜の初め頃晴れ、ところにより朝から昼前雨、波は 0.5 メートル。千葉県北東部、東の風のち南東の風、南部は東の風、ともに曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方から昼前雨、波はともに 1.5 メートル。埼玉県南部、北の風のち南の風、北部南東の風、秩父地方南西の風のち東の風、いずれも曇り時々晴れ。茨城県北部、北東の風のち南東の風、南部は南東の風、ともに曇り、昼前から時々晴れ、ところにより昼前まで霧、波はともに 1.5 メートル。栃木県南部、南の風のち南東の風、北部は南の風、ともに曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより朝晩雨。群馬県南部、南東の風、北部は北の風、日中南の風、ともに曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより朝晩雨。静岡県東部、伊豆ともに東の風、晴れ時々曇り、波は東部1メートル、伊豆で 1.5 メートルでしょう。明日の最高気温の予想、東京33度、横浜32度、銚子30度、熊谷34度、水戸30度、宇都宮と前橋32度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路は上りが渋滞しています。東北道の上りは栃木県の上河内サービスエリア付近を先頭に断続的に16キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで16キロ、高井戸インターの手前に乗用車が故障して止まっているため10キロ渋滞しています。大月インターから八王子ジャンクションまでは1時間10分、八王子ジャンクションから高井戸インターまでは1時間かかっています。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは相模原愛川インターで4キロ、内回りは入間インターで15キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間のつぶらのトンネルで7キロ、綾瀬スマートインターで9キロ渋滞しています。首都高速道路は羽田線の上りが芝浦ジャンクションで乗用車2台の事故のため芝浦まで3キロ渋滞しています。4号線の下りは永福で7キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの庭でした。
2: JOAK NHK 東京

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。線状降水帯が相次いで発生し記録的な豪雨となった千葉県ではこれまでに10人の死亡が確認され2人が行方不明となっています。また浸水の被害は2000棟以上に上ります。
1: 4日経っても水に浸かって動かなくなった車がおよそ2700台路上に残されています。さらに一部の病院や銀行、店舗が再開できないなど暮らしへの影響が続いています。
0: 千葉市若葉区では60代の男性が車が水没して動けなくなった知人を助け出そうとして行方が分からなくなりました。知人はその後消防隊員に助け出され無事だったということです。地元の住民と消防団は今朝も近くを流れる川を中心に警察や消防とともに捜索を行い雑木林や草むらをかき分けながら周囲をくまなく探していました。行方不明の男性の知り合いは男性は穏やかで働き者で思いやりのある人で自治会のことも積極的にやってくれた、家族のことを思うと何とも言えないと話していました。現場近くの田んぼでは午前中1人が遺体で見つかりました。警察が身元の確認を進めています。
1: 千葉県では今月13日の夕方以降線状降水帯が相次いで発生し記録的な豪雨となりました。千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。千葉県内ではこれまでに10人の死亡が確認されています。行方がわからない人も2人います。亡くなった10人のうち4人は乗っていた車が浸水したことが原因で亡くなったとみられています。このうち柏市では70代の女性が水に浸かった車の中から助け出され病院に搬送されましたがその後死亡が確認されました。
0: 水に浸かって動かなくなり路上に残されたままの車はおよそ2700台に上ります。千葉市内だけでもおよそ2500台あり、このうち通行に支障がある500台について道路脇などに移動させたということです。市は今後所有者に連絡し車を移動するよう求めることにしています。
1: こうした中、お盆明けの今日から修理などの受付を始めた千葉市若葉区にある自動車整備工場には水没した車の修理や被害状況を確認してほしいという依頼が相次いでいます。修理の担当者によりますと水に浸かった車は一見被害がないように見えても内部で不具合が発生している場合もあり1台ずつ時間をかけて状況を確認する必要があるということです。修理の担当者です。
2: 電話が鳴り止まない状態でまだ街中に放置車両があるのでそれを順々に対応しているところですね。この先どうなっちゃうのかなっていう何台入ってくるんだろうっていう感じです、
0: 水に浸かって動かなくなり路上などに残された車両について千葉県は国や千葉市などとプロジェクトチームを立ち上げ対応を加速させることになりました。一方政府は千葉県などの自治体に対し対応の方法をまとめた文書を通知しました。所有者による保管が可能な場合を除いてひとまず自治体が集めて保管するとしています。その際所有者の意思確認は不要だとしています。そして保管した車に関して自治体が所有者の意思を確認した上で処分を委ねられたり連絡が取れなかったりした場合には車を引き取り業者に引き渡すことができるとしています。
1: 一方 JR 外房線は一部の区間で運転の見合わせが続いています。このため JR はお盆休み明けの今朝から3つの区間で代行バスの運行を始めました。 JR 茂原駅では始発のバスが出発する午前6時前には代行バスの乗り場に長い列ができていました。

0: 都内に通勤する女性は、
1: もともと混むんですよ。だからそこは覚悟して、もうちょっと1時間前にこっちに来ないと乗り遅れるなって思ってちょっと来たんですけど、びっくりしました。
2: 千葉市稲毛区の総合病院山王病院では、地下の電気設備と非常用電源が水没して使えなくなり、停電が続いています。診察を休止して復旧作業を進めていますが、再開のめどは立っていません。この病院の院長です。
3: 今のところは約2週間ぐらいは難しいかなと思います。ただその先もちょっとまだ不確定です。
2: 親が入院しているという68歳の男性は、電気、ガス、水道が止まって、特に空調が止まっているのが心配です。受け入れ先が見つかったので、今日別の施設に移すことになりましたと話していました。
0: 地域のなりわいにも日常は戻っていません。大網白里市では、飲食店や銀行、クリニックなどが床上まで浸水する被害を受け、営業を再開できない状況が続いています。このうち市の中心部で20年にわたって営業している居酒屋では、床上およそ 1.3 メートルの高さまで浸水し、冷蔵庫や調理器具などが使えなくなりました。店長の女性は、台風でも浸水を経験したが、これだけ大きな被害は初めてで驚いている。書き入れ時のお盆に休業を余儀なくされ、仕入れた食材なども処分したので売り上げはマイナスだ、早く再開できるよう頑張りたいと話していました。
2: 次のニュースです。福岡県議会は、倉内功議長に対する議長職の辞職勧告決議案について、今日の臨時議会で採決を行う予定でしたが、自民党県議団の議員から採決の中止を求める動議が出され、賛成多数で可決されたため採決は行われませんでした。福岡県議会の議会運営委員会は、県議会をめぐる一連の問題に対する対応は議長の職責にふさわしくないなどとして提出された倉内功議長に対する議長職の辞職勧告決議案について、今日の臨時議会で採決を行うことを決めました。
0: しかし、午後に開かれた本会議で、最大会派の自民党県議団に所属する林大輔議員が、重大な決断を下すには提案内容、時間ともに不十分だ、第三者委員会による調査結果で辞職相当の理由が明らかになれば、その時にこそ倉内議長に辞職を求めることが望ましいと述べ、採決の中止を求める動議を出しました。このあと動議の採決が行われ、賛成多数で可決されたことから決議案の採決は行われませんでした。自民党県議団は、本会議に先立って開かれた議員総会で動議に賛成するよう会派として拘束をかけたということです。自民党県議団では、若手議員を中心に一部から決議案に賛成したいという声が出ていましたが、所属議員によりますと、倉内議長が議員総会で金銭授受の問題について調査する第三者委員会や、議員の政治倫理に関する条例制定のめどが立ったら議長職を辞職する考えを説明したことを受け、意見がまとまったということです。決議案をめぐっては、自民党県議団を除く県議会の各会派が賛成や自主投票とする方針を決め、可決されるか否決されるか見通せない情勢になっていました。
2: 今日発表された今年4月から6月までの国内総生産 GDP は、前の3ヶ月と比べた伸び率はプラス 0.3% となりました。これが1年間続いた場合の年率に換算するとプラス 1.1% で、3期連続のプラスとなりました。しかし、日本の GDP のおよそ半分を占める個人消費は、前の3ヶ月と比べてマイナス 0.02% でした。個人消費がマイナスとなるのは8期ぶりです。 事前の民間のシンクタンクなどの予測では実質賃金のプラスが続く中、エアコン購入の駆け込み需要などで個人消費もプラスが見込まれていました。しかし実際個人消費が8期ぶりにマイナスに落ち込んだことは続く物価高が影響していると専門家は指摘します。三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングの小林慎一郎首席研究員は、
4: 賃金も増えていてこの夏のボーナスも増加をしている中で消費ってもっと増えてもおかしくない状況なんですけれども、物価の上昇に対してやはり警戒している、こうしたことがですね足元のその消費の、動きの鈍さにつながっている。
0: 消費者の節約志向が高まり、都内の大手雑貨店では繰り返し洗って使える皿を包むラップや弁当のおかずを入れる容器などシリコン製の製品を中心にしたキッチン用品の人気が高まっています。会社によりますと、こうした商品の販売数は今月10日までの1ヶ月間では前の年の同じ時期に比べておよそ 1.2 倍に増えているといいます。買い物客は、
5: 今物価高いですから結構役立ってるかな。
0: さらに民間の調査会社によりますと、来月は4500品目を超える食品が値上げされる見込みです。千葉県柏市のスーパーではナフサ価格の上昇によりカップ麺や納豆、それに豆腐など幅広い食品の仕入れ値が上がっています。さらに店を悩ませるのは肉や魚を入れるトレー、仕入れ価格も前の年の同じ時期より2割ほど上昇しているということです。スーパーの担当者は、
6: 年間で考えるとものすごい金額が上がっていると、で全てその上がった分を

0: 川下の消費者の段階にもですね波及してくることも避けられない。
1: 次です。熊本地震の発生から明日で3週間です。現地では保育園の子どもの預かりが再開するなど少しずつですが日常が戻り始めています。
2: ただ課題も多くあります。その一つが車中泊など避難所以外で生活を続ける見えない避難者です。必要な支援が届かなければ災害関連死につながる恐れもあるとして県がその実態の把握に乗り出しました。
1: 熊本市の一般社団法人みのりなど5つの支援団体は先月の地震の後被災した自治体の駐車場などを毎晩回り車中泊を続ける人たちへの物資の提供や困りごとの聞き取りなど支援を続けています。氷川町の避難所の駐車場で話を聞いた40代の女性は地震の後子どもたちと一緒に車中泊を始め隣の宇城市のスーパーの駐車場などを転々としたといいます。
3: 子どもたちは全員出て、何かやったらいかんけん私はここでスタート
4: 。もういい加減疲れたかなって
5: どういう理由で
3: 完全に潰れてはないけど、うん、次また揺れたら潰れるんじゃないかという不安。
1: 女性には甲状腺に持病がありますがかかりつけの病院も被災し地震から10日余りの間は薬が手に入らずめまいや倦怠感など体調の悪化に悩まされたということです。そしてガソリンはすぐになくなるので毎日給油が必要で金銭面が一番不安です。ちゃんと住める場所が欲しいですと話していました。
2: 避難所以外で生活を続ける見えない避難者。今回の地震では車中泊をしていて熱中症の疑いで亡くなった人もいることから支援団体は早急な実態把握が必要だと指摘します。支援団体みのりの高木聡代表理事は
6: 介入したいけど僕らから本当に届きにくくて応仁さんたちからも信号を出しにくい環境が過酷なために本当にその状況がすごく早く進んでいくしで見つからない状況からいかにして見つけていくか早急に考えていかなきゃいけない。
2: 自治体も対策に乗り出しています。県は被災した市と町に通知を出し把握している人数や支援の状況などについて報告を求めました。この報告をもとに見えない避難者に必要な支援が届くようにしたい考えです。
1: 八代市は今回の地震で被害を受け二次被害を引き起こす恐れがある建物について行政が解体と撤去の費用を負担する緊急の公費解体を始めました。緊急の公費解体が行われたのは八代市出町の住宅などが倒壊した現場です。木造の倉庫が倒壊して道路を塞いでいるほか隣接する住宅も傾いて倒壊の恐れがあるとして午前8時過ぎから市から委託された業者が瓦礫を撤去するなど作業を進めました。公費解体では自治体による半壊以上の罹災証明が必要ですが直ちに対応しないとさらに倒壊する恐れがあるなど二次被害を引き起こすと判断して八代市は緊急の公費解体を決めたということです。解体される予定の住宅で一人暮らしをしていて今は親戚の家に身を寄せている坂枝秀子さん75歳は
7: 50年以上55年ぐらいかな55年に住んでました。家なくす思わなかった。住んでた家がね暗いなと思わなかった。
2: 特産のイチゴにも地震の影響が出ています。氷川町では町内を流れる川からパイプラインを通じて米やイチゴなどおよそ900戸の農家に農業用水を供給していますが地震でパイプラインが破損しすべての農家に行き届かない状況が続いています。このうちイチゴ農家の稲田博夫さんの農業用ハウスでは県独自の品種ゆうべにの苗およそ4万5000株を育てていますが来月の植え付けを控えて農業用水が使えなくなっています。このため

0: 和田さんは近くに住むいちご農家などから地下水を分けてもらってトラックの荷台に積んだタンクで輸送してきました。しかしスプリンクラーが使えず、今は苗の状態だから手作業での水やりで対応できるが、畑に植え付けると面積が広くなるので1日で作業が済むのか心配だ、1日も早く農業用水が復旧してほしいと話していました。
1: 水の事故のニュースが入っています。今日午後2時40分ごろ、新潟市北区の太夫浜近くの海で釣り人から子供一人が溺れたようだと消防に通報がありました。新潟海上保安部によりますと、溺れたのは11歳の小学生の男の子で、およそ1時間半後の午後4時過ぎに救助され、意識がない状態で市内の病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。海上保安部によりますと、男の子は友人2人と海に遊びに来ていて溺れたとみられるということです。海上保安部などが詳しい状況を調べています。では、今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
0: 燃料費の高騰などで苦境が続く国内線の維持に向け、全日空と日本航空が羽田空港と岡山空港を結ぶ路線で、両社の便が同じ時間帯に重複しないよう、初めてダイヤの調整に乗り出すことが分かりました。両社は今後さらに便数の調整や共同運航の検討なども進めていくということです。全日空と日本航空はこれまで激しい競争を繰り広げてきましたが、国内線の維持に向けては協調へと踏み出す形になります。
1: 千葉市にある量子科学技術研究開発機構は、今月13日の大雨の影響で放射性物質を含む廃液を保管するタンクがある地下室が水没し、廃液が外部に漏れ出した可能性があると発表しました。地下室の周辺の水の分析結果などから、外部の環境への影響はないとしています。量子科学技術研究開発機構は、大雨で地下室の扉の前に大量の水がたまり、水圧で扉が壊れたと見ていて、原子力規制委員会に再発防止策を提出することにしています。
0: JR 各社によりますと、昨日16日までの10日間に全国の新幹線と特急列車を利用した人は1321万5000人で前年並みとなりました。 JR 東日本の利用者数は去年より 2% 増え、 JR 東海は 1% 増えました。一方、JR 九州の管内では、先月28日に発生した熊本地震の影響で運行を取りやめている区間があり、九州新幹線などを利用した人は 19% 減りました。
1: アメリカ軍と韓国軍は、朝鮮半島有事を想定した定例の合同軍事演習を、今日17日から27日までの日程で韓国で行っています。この演習について北朝鮮は反発し、対抗措置も辞さない姿勢を示しています。こうした中、アメリカのトランプ大統領は16日 SNS に、私が大統領である限り脅威とならず敬意を示してきた国に対して全く不適切で敵対的なシグナルを送るものだと主張しました。その上で、演習の規模を大幅に縮小するよう指示したことを明らかにしました。スポーツです。夏の全国高校野球はベスト8が出揃い、今日は休養日。明日の準々決勝に向けて各チームが調整しました。このうち18年ぶりのベスト4を目指す神奈川の横浜高校は、甲子園最速156キロをマークしたエース小田翔輝投手がボールは投げず、一人別メニューで調整していました。小田投手は、このチームで目標としているものをつかみ取るためには明日の試合がすごく大切になってくると思うので、しっかり準備して臨みたいなと思いますと話していました。
0: 初出場、熊本の有明高校の投手陣の柱

0: 一人、拓海修也投手は、昨日の試合前、左手の甲を骨折するアクシデントがあり、今日の練習はサポート役に回りました。エースの斉藤良太郎投手、明日は任せてと拓海投手に伝え、気持ちを高めていました。斉藤投手は、投手が自分一人になっても気負わずに自分のピッチングをして、粘り強い野球で勝っていきたいと思いますと話していました。訃報です。神奈川県の横浜高校野球部の元監督で、甲子園で春夏連覇を果たすなど、春夏合わせて5回優勝に導いた渡辺元則さんが亡くなりました。81歳でした。渡辺さんは神奈川県出身。昭和43年に横浜高校の野球部の監督に就任して50年近く指揮を取りました。昭和48年の選抜大会で初優勝し、平成10年には大リーグやプロ野球の西武などで活躍した松坂大輔さんを擁して春夏連覇を果たすなど、甲子園で春夏合わせて5回の優勝に導き、通算51勝を挙げています。また松坂さんをはじめ、中日の涌井秀明投手や DeNA の筒香嘉智選手など多くの教え子をプロ野球に送り出し、2015年に監督を退任しました。スポーツでした。
1: 代わって株と為替です。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価は値上がりしました。日経平均株価、今日の終値は先週末と比べて506円45銭高い69,220円25銭。東証株価指数トピックスは 13.09 下がって 4184.11。 1日の出来高は20億9249万株でした。一方、週明けの今日の東京外国為替市場、日銀が早期に追加の利上げに踏み切るとの観測から、ドルを売って円を買う動きが出て、円相場はドルに対して幾分値上がりしました。午後5時時点の円相場は、先週末と比べて26銭円高ドル安の1ドル158円95銭から96銭でした。ユーロに対しては58銭円安ユーロ高の1ユーロ184円48銭から52銭でした。海外市場では現在、1ドルが159円16銭から20銭、1ユーロは184円57銭から58銭となっています。株と為替の値動きでした。
0: 全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
0: このところ雨が降りやすくて、なんだかジメジメしてますよね。
2: 本当ですよね。すでに8月も後半戦折り返しているわけですが、はい、東京都心でいうと今月ほぼ毎日雨を観測しており、10時間以上日差しが出ていた日というのが8月2日の1日しかないんですよ。夏の雨って言えばね、まず午前中は晴れて気温が上がることでもくもくもくっと入道雲が発達してざっと雨が降る、まあ、そんな夕立が多いはずなんですが、それが西日本ですとか内陸が中心なんですね。太平洋側や東日本はこのところ雲が広がって雨が繰り返し降ったり長引くことが多くなっています。
1: なんかしとしと降ってるというような印象もありますが、なぜそのようなこういわば夏らしくないといいますか、すっきりしない天気が続いてるんでしょう。
2: は
1: い、
2: 原因はですね、高気圧も低気圧もなんだか遠慮がちに日本から少し離れているためなんですね。日本の東に高気圧が停滞気味です。反対、西側には低気圧が多くあります。それらに挟まれた日本列島というのが、湿った空気の通り道になっているんですね。この湿った空気というのが雨雲の元、それらがぶつかる太平洋側を中心に断続的に雨が降る日となっているわけです。明日も今日と同じような気圧配置ですね。まあ、若干今日よりは高気圧が張り出してきてくれるので、東日本など今日より晴れる時間が長そうなんですが、その分暑さも戻ってきそうです。風下にあたる日本海側や九州では気温が上がって猛暑になる予想です。日差しが少ないからといって油断せず、熱中症にも気をつけましょう。
0: はい、では全国の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島、沖縄の南に熱帯低気圧ができるため、南西諸島は晴れたり風に乗ってにわか雨があったり変わりやすい天気でしょう。

0: 西日本は雲が目立つ晴れ、夕方まであちらこちら通り雨があり、九州や近畿は局地的に夜まで雨や雷雨になる可能性があります。予想最低気温、那覇、福岡、広島27度、鹿児島、大阪26度、高知24度、最高気温は比較的晴れる時間が長い熊本や松江で35度予想、鹿児島、福岡、大阪34度、広島33度、那覇、高知32度でしょう。東日本です。湿った風がぶつかる三重や千葉では午前中雨でしょう。日中は東海、北陸中心に晴れそうです。時々強い日差しが照りつけます。関東甲信は雲が多く湿気がこもる不快な暑さ、にわか雨は山沿いに限られそうです。最低気温、名古屋、金沢、新潟25度、東京24度、最高気温は新潟34度、東京、名古屋、金沢33度。明日は新潟に熱中症警戒アラートが出ています。北日本です。低気圧に近い北海道は曇り、日本海側や道北で雨が降るでしょう。網走など道東の一部では日が差しそうです。東北も午前中は広く曇りで、太平洋側は霧も出やすいです。昼過ぎから薄日が差すでしょう。予想最低気温、秋田24度、仙台、札幌22度、釧路は21度、最高気温、秋田33度、仙台29度、札幌と釧路が同じ26度の予想です。来週にかけては秋雨前線が停滞する可能性があり、すっきりしない天気、さらに長引くかもしれません。はい、
1: 全国の気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 細谷みどり、
0: 気象情報佐藤かな子でした。
2: 時刻は7時半になります。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで、誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。千葉県で13日から14日に降った雨についてです。線状降水帯ができて、とてもたくさんの雨が千葉県に降りました。県によると、13日から今日までに10人が亡くなりました。どこにいるかわからない人が2人います。たくさんの家に水が入ったり、壊れたりしました。千葉市は家が壊れて困っている人に市が持っている市営住宅を無料で貸します。県も県が持っている県営住宅を貸すことを考えています。水が入って動かなくなった車が道路にたくさん残っています。レッカー車で動かさなければならない車もあります。熊本県では7月の大きい地震でたくさんの建物が壊れました。八代市では壊れた建物を片付ける作業が始まりました。市がお金を出します。市のお金で作業をするには、地震で家が壊れたことを証明する書類が必要です。しかし、壊れそうで危ない建物は、市が急いで片付けることにしました。今日は午前8時ぐらいから作業が始まりました。八代市は、他にも危ないところがあれば作業をすると話しています。GDP は国の中で作ったものやサービスを足した金額です。国内総生産と言います。今年4月から6月までの GDP の増え方は、1月から3月までと比べてプラス 0.3% でした。少し増えました。

0: このまま1年間続くとプラス 1.1% になります。日本の GDP の半分ぐらいは買い物などで使ったお金です。4月から6月までに買い物などで使ったお金はマイナス 0.02% でした。少し減りました。輸出はプラス 0.5% でした。半導体を作る機械などの輸出が増えました。輸入はマイナス 1.5% でした。ブラジルで10月に大統領を選ぶ選挙があります。選挙には今の大統領のルーラさんやフラビオ・ボルソナロさんなどが出ています。フラビオ・ボルソナロさんは前の大統領の長男です。16日に選挙の活動が始まりました。ルーラさんは生活が苦しい人とお金持ちの差を今より少なくすると言いました。ボルソナロさんは私だけがブラジルを信頼される国にできると言いました。ブラジルの世論調査ではルーラさんがいいという人が多いです。選挙の投票は10月4日にあります。優しい言葉ニュース。今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。石井香織でした。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。長篠の合戦で柵と鉄砲を上手に用いた織田徳川連合軍、勝頼率いる武田軍は突撃を重ねたものの次々と壊滅的打撃を受けてしまいました。敗北を悟った武田側の武将馬場信房は主君を退かせた後壮絶な討ち死にを遂げたのでした。
2: 第101回戦後の荒野をあちこち巡視していた前田又左衛門は、おい、誰やら呼ぶ声にふと馬を止めて振り向くと、金の瓢箪の馬印がすぐ目に留まった。筑前の神秀吉の陣営だった。またぞでないか。
3: おう、筑前か。
2: 無断で通ることあろうか、寄りたまえ。自身柵の外へ出てきて招き入れた。もとより狩り屋一つない。昨日で大戦の一段落はついたものの、今後の動きはまだ最高軍事会議でも一決を見ないのである。この機を逸さず甲府まで攻め入るべしという家康側の主張に対し、いや、戦い取った地の後始末こそ重要であるという信長の説とが双方に最もなところがあって、まだ決定を見ないのであった。兵糧米の秋田原や薪などが積んである雑然たる中に又左衛門はどっかり腰を下ろして、やれやれ、戦のない日は疲れるものだと友を見て笑った。秀吉は直ちに将棋を運ばせ又左衛門に勧めたが用いないので、彼もまた手頃な石に腰を下ろした。そして密かに、なるほど、この方が二人で語るにはふさわしいなと思った。お互いにかつては犬千代と呼び、猿猿と呼ばれ合った友達である。立身はいつか友情を疎遠にする。近頃はめったにこうしてくつろぎ合う日もない二人だった。
3: 筑前、
2: 酒を少しくれぬか。少し酒気が欲しい。前田殿へ左右代わりに酒をあげたがいい。と後ろの故障に言いつけてから、前田又左衛門ともあろうものに似合わない器用な、と笑った。故障の捧げる霊酒の杯を取って口に含みながら、船頭でも船に酔うことがあるという。今度の五合戦ばかりは血に酔うた。昨日はいかがなされた。ただ夢中であった。お主はどう働いたか。勝敗歴然と見えてからは小高いところに立って木蓮刀をただ眺めていた。眺めていた。敵のために俺は惜しんだ。もし勝頼が滝川を布石としてじっと固めていたら、長篠の城も落ちざるを得なかった。また我々の大軍も長期の陣は続かない。よくもって10日か半月だったろう。そこで退陣となれば追い打ちを食らう。考えると危ない戦ではあった。戦の仕様も変わってきたな。鉄砲という新しい武器が急激に変えてきたのだ。桶狭間の合戦と今度の合戦とを思い合わせれば覚醒の感がある。これからは戦のない日こそ誠の戦だ。その日となっては間に合わん。勝頼の不覚は隣国の戦への備えを全く計算違いしていたところにある。まさか織田家に五千丁の銃があろうとは想像もしていなかったに違いない。新しい武器装備においては右大第一の織田家を見損なっていたものだ。またぞ。それもまたお主の見損ないだぞ。どうして。鉄砲、大筒、火薬などを保有しておる者は決して我が織田第一ではない。織田家はまだまだ遅れておる。そうかな。また左衛門はにやりと笑った。時々奇弁を用いて人に背負い投げを食らわす秀吉の癖を知っているからである。しかし秀吉の真摯な様子はすぐ彼の疑いを自ら潜ませた。秀吉が誠を憂いて言っていることがすぐ分かった。これからの大事は第一に新しい軍備の充実、それに従って戦法の改革、なお刻々時代に遅れない心がけが重要だ。一武田ごときを壊滅させたからといって思い上がってはいけない。わしが意見されておるようだな。ご評議の席で大いに述べたがいい。いや、近頃は多弁はちと慎んでおる。多くの人の中であまり多弁を振るうは悪いと考えてきた。なぜだ。お主からお主らしい雄弁を除くとお主らしくなくなるだろうに。多くの人がいる席では人をのうの胸いっぱいに言わんとする心情を抱いておる。それがし一名が多くを言えばそれだけ他の口を閉じ他の心情を圧することになろう。だからこれからは言わねばならぬ時しか言うまいと思っている。それもできるだけ言葉を簡潔にし用を得て誠を訴えるに足るよう、この頃は日頃の言葉遣いなどから修練いたしておる。いつあっても何か自制したり工夫したりしておるのはお主の生まれ性とは言いながら敬服する。わしも見習おう。が今の話の続きはどうしたか。ん？鉄砲のことか。織田家が第一でないとしたら、そうした新しい武器を多量に持っている国はやはり西国大名のうちでなければならん。毛利家か島津家か。違う。では北陸ながら上杉謙信か。いや、寺だ。
3: 寺？
2: 大阪石山の本願寺を中心とする県内とわしは見ておる。寺にはかなわん財力がある。また堺に接し地の利を得ている。
3: なるほど。
2: 今日早速の軍議に徳川殿にはこの機会に武田領を接見し甲府までも一挙に葬りさらんなどとご主張があったが、それは徳川本意なさく、徳川家にとっては織田勢3万をここまで呼び出しているついでゆえまたとない上策には違いないが、

0: 我が織田家としては取るべきではない。なぜそれを今朝のご評議で言わなかったか。いや、末の者から言わなくても殿ご自身徳川殿のその手には乗らんというような顔をしておられた。その点は安心してよい。本陣の方で貝の音が聞こえている。前田又左衛門は急に立って、筑前また他日会おうと急に腰を上げて従者に馬を呼ばせ、せわしげに帰っていった。戦後の方針はその夜の評議で決まった。もちろん信長は岐阜へ引き上げ、家康もひとまず兵を岡崎へ収めることに決まったのである。凱旋の途について別れる時、信長は家康へこう言った。このあと徳川殿には駿河へ手をつけられ、信長は岩村を取り、そろそろ信濃に入る道を開いておこう。承知した。ここは 2,3 年を期してまた信濃でお目にかかりましょう。家康はにこやかに答えた。信長の言葉はすでに彼に対して幾分かずつ対等を欠いてきている。同盟国とはいえ、総領の兄が弟に物を指図するような風があった。家康は甘んじて命令を受けた。けれどその後、三河遠江のうちにあった武田氏所属の城塞十何箇所というものを毎月のように一城一城攻め取っていった。例えば長篠の戦後すぐ飛鳥城を破り、6月には筑で田峰などを攻略し、7月には武雪を、8月には諏訪ヶ原をというような目覚ましい進出を続けた。長篠の敗戦は武田方にとって確かに致命的なものだった。信玄以来の優秀な武将や策士のことごとくがと言ってよいほどな数がこの戦で失われた。もっと大きな損失は腐敗の信念が失われたことである。必勝の信念がない軍隊はもう枯葉を落とし始めた秋風の林と同じだった。豪将勝頼の胸にも悲しい気持ちにさせるような風があったであろう。けれど信玄の子だ。信玄の全部を受けず、信玄の一面だけを持った子である。そんな吹かれを長篠に被りながらも、なお我鉱山にありと時々思いがけず虎のごとく溢れる勇気を国境に振るってきた。諏訪ヶ原の城を攻めてこれを一時奪回したり、小山城の急変にかけてたちまち矛を転じ駿河に火を放って家康に不意の襲撃をせんと試みたり、とにかく予測できないものがなおあった。けれど次第にその動きはむやみやたらになってきた。明らかな方向を持ち得ない、また悠々たる緩急を取り得ない奇襲一方の兵となった。実体の力が激減してきた証拠と言い得られる。かくて佐志も新羅三郎以来二十幾余という御旗立てなしの名家もいつの間にか二流国に下がってしまった。がそれらのことごとはすべて後のことで、信長は大戦が終わるとすぐ5月25日長篠の陣を払って岐阜へ引き上げた。そして徳川家からお礼のためとして施設に来た奥平定政と酒井忠次とを岐阜城の奥へ引いて、あの時はこの折はと合戦中の思い出話を自分からも語り、二人にも尋ねてよもすがら杯をあげた。二人が帰る折は、忠次には我が哀悼をと刀を送って手柄を称し、また奥平定政には自分の名の一字を与え、定政を改め信政と名乗るがよい、また折々には遊びにも来いよと言った。また遊びにも来いよ、こんな軽い言葉一つも武門にとってはまたなき誉れだった。信政と共に長篠に籠城した七人の家臣たちへもそれぞれ恩賞の引き出物があった。恩 他家の家臣に及ぶ。織田家の家臣たちもともども二人を祝して見送った。そうした信長の恩情は、先に長篠の戦場でも鳥居スネエモンの骨を探して手厚く葬ってやった時にも感じていたことなので、いつもながらと主君の人柄にいよいよ尊敬を厚うするばかりだった。その他あらゆる意味において信長の位置はこの長篠の合戦を機として一躍また重きを加えた。目に見えるもの以上な大きな利を獲得した。もう北方の背後には何の心配もなくなったぞ。兵士たちに至るまではっきりそれを感じた。なんとなれば信玄の死後も甲州の軍馬が健全なうちは近畿に向かって、その他の反信長の諸国に対しても必ず背後の虎により以上な備えをしてかからなければ不安な状態にあったからである。しかしまた、
1: いやいや、敵一つ減ずれば敵一つ生ず、決して安心はならぬ。武田軍の強大があればこそ抑えられていた越後の上杉謙信が今度は直接こっちへ災いしてこようぞ。謙信の目の黒いうちはどうしてまだまだ
0: と油断を戒め合う一部もあった。事実、信長の見回している天地の一方に謙信の存在はなお北斗のような光の筋を賛として持っていた。
2: 今日のリフレイン。
0: これからは戦のない日こそ誠の戦だ。その日となっては間に合わん。

安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。線状降水帯は発達した雨雲が次々と連なって大雨をもたらします。過去には甚大な被害を引き起こしています。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えします。気象防災速報の線状降水帯発生は、線状降水帯が発生して災害が起きる危険性が急激に高まっていますよと警戒を呼びかける情報です。線状降水帯は下層の暖かく湿った風が地形や前線の影響などで上昇して積乱雲が発生、さらに上空の風に流され列をなすように積乱雲が次々に発生することによって大雨をもたらします。積乱雲から降る雨などとともに吹き下ろす冷たい風が暖かく湿った空気とぶつかり積乱雲を繰り返し生み出すこともあります。線状降水帯が発生すると同じような場所で非常に激しい雨や猛烈な雨が降り続くため、急激に状況が悪化して災害が起きるケースが多くなります。過去を振り返っても熊本県の球磨川の水害、西日本豪雨や九州北部豪雨、関東東北豪雨、広島市の土砂災害など大きな災害の時には線状降水帯が発生しています。線状降水帯発生の情報が出た時には命に危険が及ぶ土砂災害や川の氾濫などが発生する可能性があると考えて、すぐに命を守る行動を取る必要があります。情報が出た時は安全な場所で命を守ってください。ただすでに大雨で周辺の状況が悪くなっている可能性があります。まずは窓から外の様子を確認してください。雨の勢いが強くて周囲の様子が見えない、すでに周辺の道路が冠水している、土砂災害が起きているなどの場合には外に出て移動するのは危険です。自宅の2階以上で崖や斜面から離れた部屋に移動するなど、少しでも助かる確率の高い場所で過ごしてください。また、マンションの上の階の人も

外に出るよりも建物の中にとどまった方が安全です。周囲の様子を見てまだ動けそうな場合には鉄筋コンクリートの建物に移動すると安全性を高められます。公的な避難場所に避難しようと考える方もいると思いますが、移動の際に川や崖の近くを通る場合は災害に巻き込まれる可能性があります。これまでの災害でも避難中に犠牲になる人が相次いでいます。遠くの避難場所ではなく近場の安全な建物を目指すようにしてください。線状降水帯が3時間以内に発生する可能性が高まったときに気象防災速報の線状降水帯直前予測が発表されます。どこで発生するかは各都道府県をいくつかに分けた地域単位で発表されます。また線状降水帯直前予測が発表された場合、線状降水帯が発生して大雨になる恐れがある地域を地図の色塗り表示で確認できる線状降水帯予測マップも発表されます。線状降水帯直前予測の発表状況や予測マップは NHK1 ニュース防災アプリやウェブサイト、気象庁のホームページなどで確認することができます。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えしました。安心ラジオ、原田博一でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。まず天気概況です。明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れ間の出るところが多いでしょう。西日本を中心に猛暑日になるところがあり、昼夜を問わず熱中症対策を心がけてください。関東は雲が多めながらも日差しが届きそうです。朝晩を中心に局地的に雨が降るでしょう。甲信越は雲が多い時間もありますが、日中は晴れ間が出るでしょう。長野県では昼過ぎから所々で雨が降りそうです。注意報です。濃霧注意報が千葉県と茨城県、栃木県の全域と群馬県の北部、前橋、桐生地域、高崎、藤岡地域、長野県の佐久地域に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は東の風のち南の風、曇り時々晴れ、ところにより明け方から昼前雨。関東地方北部、南東の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより朝晩雨。伊豆諸島北部、伊豆諸島北部、東の風、曇り時々晴れ、波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部、東の風、曇り、ところにより雨、波は2メートル。小笠原諸島、南の風、のち南東の風、晴れ時々曇り、ところにより朝まで雨、波は1メートル50センチ。静岡県東部伊豆、東の風、晴れ時々曇り。山梨県と長野県南部中部、南東の風、のち南西の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨。長野県北部、南の風、のち北の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨。新潟県、南東の風、のち北の風、曇り時々晴れ、ところにより明け方から朝雨、波は50センチの見込みです。明日午前6時から正午までの雨の確率です。 20% の予報区が伊豆諸島南部、小笠原諸島、千葉県、新潟県佐渡、 10% が東京地方、伊豆諸島北部、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、新潟県上越、0% が神奈川県、静岡県東部伊豆、山梨県、新潟県下越と中越となっています。明日の予想気温です。各地とも最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京は24度、33度、東京は今日より3度高くなる予想です。横浜24度、32度、銚子24度、30度、熊谷24度、34度、水戸22度、30度、宇都宮22度、32度、前橋24度、32度、甲府23度、34度、長野23度、34度、新潟25度、34度となっています。最高気温は各地とも今日より2度前後高くなるところが多くなりそうです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、はじめに高速道路の状況です。東名高速道路の上り線は大井松田インター付近で4キロ、横浜町田インター付近を先頭に14キロ渋滞しています。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは、相模原愛川インターと青梅インターでそれぞれ2キロ、内回りは埼玉県の狭山パーキングエリアを先頭に9キロ渋滞しています。長野道の上り線は、
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。先月の地震の発生以来、熊本県氷川町の保育園や幼稚園では1日を通しての子どもの預かりを休止していましたが、今日から一部で再開し、保護者からは安堵の声が聞かれました。氷川町にある8カ所の保育園や幼稚園のうち6カ所では今月から順次子どもの預かりを再開していましたが、断水や食材が届かない影響で昼の給食を提供できず、いずれも午前中のみとなっていました。その後、この6カ所では給食を提供できるめどがついたことなどから、今日から1日を通しての預かりを再開しました。このうち氷川町大野にある保育園には朝から保護者が訪れ、子どもたちを預ける様子が見られました。子どもを預けた父親は、子どもが3人いますが、ほとんど仕事ができないような状態だったので、とてもありがたいと話していました。別の母親は、ずっと子どもといて、仕事や地震の後片付けがなかなかできなかったので、今日から片付けを進めたいと話していました。この保育園では、すでに断水は解消され、保育園で作るおかずに加え、民間の宅食サービスも利用して給食を提供するということです。吉野保育園の寺尾隆輝園長は、一日子どもを預かることが保育園の使命で、地域の人や保護者の要望に応えることにつながるので特別な思いがある。余震など不安なこともあるが、できることから丁寧にやっていきたいと話していました。今回の熊本地震への対応をめぐって、木原官房長官は熊本市の大西市長らと会談し、被災者の生活再建などに向けた政府の支援パッケージについて今月中にもまとめたいという考えを伝えました。熊本市の大西市長らは今日午後、総理大臣官邸で木原官房長官と会談し、今回の地震に関する全国市長会や九州市長会などの要請書を手渡しました。この中では、厳しい暑さの中での避難生活を踏まえ、いわゆるみなし仮設住宅への速やかな入居や仮設住宅の早期建設を支援することに加え、在宅避難を含めた被災者の見守りを充実するための人的・財政的支援を講じることや、災害廃棄物の仮置き場の迅速な確保など11項目が盛り込まれています。これに対し木原官房長官は、被災者の生活やなりわいの再建に向けて政府が策定を進めている支援パッケージ

0: 政治について一連の要請内容も踏まえつつ今月中にもまとめたいという考えを伝えました。会談の後、大西市長は被災者の皆さんが生活を取り戻していくためには様々な支援制度が必要になってくる、財政支援も含めた手厚い支援をお願いしたいと述べました。中国の消費の動向を示す先月の小売売上高は去年の同じ月と比べて 0.6% の増加にとどまり、内需の停滞が続いています。中国の国家統計局が今日発表した先月の主要な経済統計によりますと、消費の動向を示す小売売上高は去年の同じ月と比べて 0.6% の増加と、伸び率は前の月の 1% から縮小しました。品目別では化粧品が 6.8% 増加した一方、自動車が 17%、スポーツ娯楽用品が 10.6% それぞれ大きく減少し、個人消費の弱さが示されています。また今年1月から先月までの不動産開発投資は去年の同じ時期と比べて 19.2% の大幅なマイナスとなっていて、不動産市場の低迷が消費者心理に影響を与えているとみられます。一方、企業の生産の動向を示す先月の工業生産は AI 需要の高まりを背景にした半導体関連の生産や輸出向けの自動車の生産が好調だったことから、去年の同じ月と比べて 4.5% のプラスでした。中国政府は停滞が続く内需の拡大を最優先課題に掲げていて、今後効果的な対策を打ち出せるかが焦点となります。マサナがお伝えしました。
1: うちらと世界とエンタメと、
2: あんまり怒らないんですけど、なんか私がこう怒りに震えた時、
3: はい、
2: もうそれ多分3箇所ぐらいで感じます、絶対一怒りにつき。だからその怒った時もチャリーンって聞こえるようになってい
3: いですね。スパッサみたいなものを、なんか嫌なこと言ったりけなしたりとかいじったりとか、なんか付き合いが長くなればなるほど雑になるみたいなのが結構私は苦手。
2: いやーノーですね。
4: 最近なんか面白いの見た？あの作品を好きって感じたのなんでだろう？うちらと世界とエンタメとは、毎回異なる2人のゲストが登場し、気になるエンタメ作品について自由気ままに語り合うトーク番組だよ。今夜のゲストはエッセイストの夏井さんと、フリーアナウンサーや俳優として活躍する宇垣美里さん。SNS で数々の投稿が連日大バズり中の夏井さん、ユーモアと共感を呼ぶ独自の言葉選びで注目を集めています。今年初のエッセイ本サブカルをお守りにして生きてきたを出版。ゲームや音楽、映画など様々なカルチャーへ思いを綴っています。そんな夏井さんと一緒にトークをするのはフリーアナウンサーで俳優の宇垣美里さん。宇垣さんはドラマ落ちたら終わりで主演を務めるなど、俳優として活躍すると同時に小説や漫画、映画などカルチャーへの造詣の深さでも知られています。今回は言葉とカルチャーを愛する2人によるトーク、早速いってみましょう。うちらと世界とエンタメと、
3: 夏井と
2: 宇垣美里。
3: こんにちは、夏井です。
2: 宇垣美里です。
3: はい、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: いや、あの最初にちょっとお伝えしておきたいんですが、
2: はい、
3: 私あの普段ネット主に、うん、主にネットで活動してまして、
2: はい、
3: あのネットならではの匿名性みたいなのをすごい大事にしてるんですね、
2: はい、
3: なので今回私の声にちょっとボイスチェンジャーというか、あの少し加工をかけてお届けすることになってまして、
2: うん、
3: もしかするとちょっとお聞き苦しいかもしれないんですけれども、皆さんお付き合いいただけたらなと思っております。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ということで今回は、
3: はい、
2: 夏井さんがあのお声掛けいただいたということで。
3: そうなんです。
2: ありがとうございます。
3: いえいえ、お越しいただいてありがとうございますいや本当にこんな日が来るなんてっていう感じで
2: よかった
3: いや、あの私が本当に8年ぐらいもうずっと宇垣さん

0: さんのことを追っていて、
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: いや、こんな会えるなんてみたいな。まあ会社員もともとやってて、はい、仕事だったりとか、うん、時の交友関係とかだったりでちょっとうまくいってない時期があって、
1: うん、
0: まあ、人生むちゃくちゃやみたいな時期があったんですよ。
1: うん、まあ、ありますよね、うん、そういう時
0: で何も希望ない、うん、みたいな時に、はい、あの宇垣さんがクイックジャパンで連載されたエッセイを
1: してました。
0: そちらを読ませていただいて、まあ、宇垣さんのそのなんか自分自身の人生とか、
1: うん、
0: まあ、世の中と格闘していらっしゃる姿とか、
1: はい、
0: なんか自分の内側への誠実さとなんか外側への甘えのなさみたいなのがすごい素敵だなって思って、こういう人がもう一人でもいるならもう全然生きていけるっていうメンタルになるぐらい本当に心強い存在で、
1: あ、嬉しい。
0: それでいつかお会いしたいなって思ってたんですけど、まあ普通に働いてたのでどうやってもお会いする手段がなくて。
1: すいません、神出鬼没で。
0: そうなんですよね。でちょっとネットで活動してたのが、うんうん、
1: はい、
0: ちょっとずつフォロワー数というかが増えてきて本を出すことになって、そこから今エッセイの仕事を結構やらせていただいてるっていうところで、うん、これでようやくお会いできたっていう、なんか奇跡のような私にとっては巡り合わせなんですが、
1: ありがとうございます。そう言っていただけて、もうその言葉自体が私にとっても非常に支えになります。
0: あ、いえいえいえ、
1: 嬉しい。
0: 嬉しいです。私も
1: でも夏井さん の、はい、あの本も読ませていただいたし、
0: ありがとうございます。
1: 文章めっちゃおもろいっていうのと、
0: 嬉しいです。
1: ぐいぐい読ませるし、そのすごい基本的にこうアッパーな感じで進んでいくんですけど、
0: はい、
1: いや待てってこう読みながら思う感じがすごい面白くて、今流したけど、
0: はい、
1: やばないみたいな、その空間の、でもその、え、これっておかしくないですかじゃなくて、
0: はい、
1: うん、オッケーみたいな感じだからこそ、逆になんかこう、その異常性みたいなものが伝わってくるっていうか、
0: はいはい、
1: でもぐいぐい読ませるみたいな力がすごく強くて、
0: はい、
1: で、あとなんかこう、ところどころで自分はどうだろうって思い返すところが結構大きくて、
0: うん、
1: なんか私が結構、はって思ったのが、こう、舐められたくないってなんぞみたいなことを、
0: はい、
1: 書いてらっしゃるところがあって、
0: はい、
1: 私めちゃくちゃ舐められたくないタイプの人で、
0: まあ、そうですよね。
1: なんで私そんなこと思うんだろうってすごい考えちゃって、
0: はい、私も結構、まあ、宇垣さんと根本的には近いところがあって、うん、
1: 舐められたくない、
0: うん、結構ファイターなところはあるかもしれないですね。
1: いや、そうですよね、はい、それは端々から感じ取ってはいましたが、
0: ここだけは譲れねえみたいなのがめちゃくちゃあるんで、
1: うん、
0: うん、なんか宇垣さんを見てよりそれを強固にしていってる感じが一緒に戦っていきましょうって勝手に
1: ありがとうございます、
0: すごい思ってます。
1: 一緒に戦っていきましょう。
0: この番組はですね、まあ、あの好きな作品について語り合う番組ということなんですけれども、
1: うん、
0: まあ、いくつか紹介したいコンテンツというのがありまして、はい、
1: うん、
0: 私が最近気になってるのが、はい、まあ、一番新しいのだと上村豊さんっていう小説家の方の救われてんじゃねえよっていう小説で、簡単に言うと難病の母親を介護している17歳の少女のお話なんですね。ヤングケアラー、うん、みたいな、
1: うん、
0: 多分これは出版したのは割と最近なんですけど、書いてるのは数年前、3年ぐらい前のかな。
1: そうなんですね、うん、
0: なのでこの題材を今選ぶんだとしたらタイムリーだけど、ちょっと早いなっていうのも、
1: うん、
0: うんうん、すごい取り上げるタイミングみたいなのがいいなっていうふうに思ったのと、それを例えばヤングケアラーだけでまとめると結構わかりやすいからより評価されたりっていうふうにあるかもしれないのに、うん、なんかその介護する中で生まれるなんかこれおかしくねみたいな笑いとか、
1: うんうん、
0: これ絶対いつかネタにしてやるんだみたいな気概もちゃんとそこに盛り込まれてて、
1: あら、いいですね。
0: そう、それがすごいなんかマインド的にもいいし、もしかしたらそれで何ネタにしてんだよとか、
1: うん、
0: あの誤解を生む可能性もあるのにそこにチャレンジしてるのがまずすごい素敵。
1: うん、
0: うん、まあ、それが意図的でありながら、なんだろう、自分の中から多分この人思想として出たものだったり、
1: うん、
0: ここの環境にはこういうものがあるよねっていうものをあえて排除してないみたいなのをちゃんとできてるんだろうなっていうのがすごい素敵で、
1: うん、
0: 私はこの小説がすごい好きなんですよ。
1: わー、読んでみよう。
0: あ、読まれたことはないって感じ。
1: はい、まだ、はい、読んでなくて、はいはい、上村豊さん、
0: うんう
1: ん、
0: へー、最近新刊も出されてそれも楽しみっていう感じで、まあ、今まで書いているのが全てそういう感じがあって、
1: うん、
0: なんだろう、そこにある要素を物語を分かりやすくするために排除するっていうことをみんな結構やっちゃってる気がするんですけど、
1: うん、
0: 絶対にそこにあるものをあるまま描くっていうのが上手で、そこがやっぱすごいなって思うし、
1: うんうんうん、
0: 他の

0: して、
1: あ、なるほどなるほど、
0: うんうん、私もなんかエッセイを書く上で、はい、ちょっとなんか本当は思ってるよねっていう若干不謹慎かもしれないこととか、うん、なんかおかしみみたいなものは絶対に排除しないっていうことに決めてるので、結構シンパシーを個人的に感じてる部分ではあるんです
1: ね。確かに、なんかそこで辛いっていう気持ちだけにしたらもっとかわいそうになるかもしれないのに、
0: はい、
1: でもなんか別にその2人のなんていうのかな、暮らした日常の中に笑いが なかったわけでもなくて、
0: ね、例えば、はい、
1: 夏井さんの本読んでいても、
0: はい、
1: アンビバレントなっていうか、うん、その嫌いなだけじゃない気持ちとか、
0: あ、そうですね、
1: でもおもろいと思ってるみたいな気持ちとかがなんかすごい面白いし、それすごいわかるなって思いますし、
0: うんうん、
1: 人を誰しもなんていうのかな、一つだけの感情でその人をカテゴライズするのってすごい難しいことだから、
0: いや、そうですね、
1: うんうん、嫌いだけど好きな人なんてたくさんいるし、
0: うんうん、
1: それはすごい読みたくなりました。
0: ああ、それはいいおすすめをできたかもしれない。
1: へ、
0: うん、宇垣さんは何かございますか？
1: もう最近ダダハマりしたのは、
0: はい、
1: ドラマ銀河の一票ですね。ご覧になられていたでしょうか？
0: いや、実は見ていなくて、はい、
1: あ
0: の宇垣さんとお会いするのに朝1話を見てきて、
1: 全然全然、でもこれはあの、はい、今からでも全然追いかけられるし、まあ、はい、10話ぐらいの、11話かなので、はい、あのサクッと見られると思うんですけど、この銀河の一票というのがもう、はい、私たちのみたいな、もう私たちのあの佐野あゆみさんがプロデュースをしているそんな悪いわけがないみたいな感じで、
0: そうですよね、
1: 作品としてはあのドラマです。カンテレのドラマで、ある政治の世界で生きてきた2世の女の子、はい、お父さんのずっと秘書をやっていた女の子が、
0: はい、
1: 怪文書みたいなものが届いて、お父さんが誰かの死に関わっていると思ってそれを調べていたら、うんうんうん、もう調べていること自体が裏切りだということで、父からのこうなんていうか首切り宣言に遭うわけですね、うん、
0: なるほど、
1: はい、唐突に住んでいるところや仕事を奪われて、もうどうしようって思ってるところに出会ったのがスナックのママの野呂佳代さん演じるあかり、
0: もう最高、
1: もう野呂佳代さんを選んだという感じなんですが、あかりさんの人となりに触れて、あ、この人だって思ったまつりさん、主人公あの黒木華さんが演じるまつりが、
0: はいはい、
1: あなたを東京都知事選に出したい、都知事にさせたいって言い出して、まあ、二人が選挙に挑むっていう話なんですけど、この二人は選挙戦で安心っていう言葉をキーワードに戦っていくんですね、はい、前進でもなく成長でもなく安心、安心して生きていきたいよね、
0: うん、
1: もしかしたら税金をこのぐらいしか払ってない人はこのぐらいのパーセントしかいないから今まで切り捨ててきたのかも、でもこのパーセントいるんだよね、
0: うん、
1: なんで排除するのっていうので戦っていくし、
0: はい、
1: 自分は決して完璧な人間じゃないから、だからこの人とこの人とこの人と一緒にやるんです、一人じゃないんです、みんなでやるんですっていう形でこう選挙に挑んでいくのがすごく、本当になんでそういう選挙が今までなかったみたいな
0: 現実にな
1: んでそんな政治変わらんのみたいな気持ちにもなるし、はい、ただいろんなその選挙の側面も描いてるので、これから私もうちょっと選挙する人に優しくなれるかもみたい な、
0: な
1: その例えば、はいはいはい、すんごいうるさいと思ってた選挙カーって、
0: はい、
1: でもこういうこう規定があってこういうことしかできなくてみたいなことも描かれるので、あ、だからそんな名前を連呼したんだとか、そう、そういうことが分かったりもするし、
0: はい、
1: なんかこう分かりやすい完全懲悪とか分かりやすい悪者がいるわけではない、うんうん、人間社会もそうじゃないですか、
0: はい、
1: 悪だけの人っていないから、なんかそれをちゃんと描いてるのもすごい、
0: うん、
1: なんだっていう気持ちになりますし、セリフがいいんですよ、とにかく、
0: はい、
1: すごく印象的なセリフが、綺麗事じゃないよ、綺麗なことだよっていうセリフがあって、これがすごい良くて、私も割とこう綺麗事言いがちなタイプだし、倫理観とか正義感みたいなものがかなり高いタイプなんですけど、それを綺麗事だっていう人ってたくさんいるけど、違った、あれって綺麗なことだったんだ、なんで綺麗なことって言っちゃダメなのみたいな、なんかそのうわーって泣いた後になんかバーンって背中を叩いてくれるみたいな作品で、
0: 素晴らしいですね、
1: なんだろう、起こそうぜムーブメントみたいな気持ちになるっていうか
0: 思ってないと
1: 変えてこうやみたいな気持ちになるので、すごいいい作品でした。
0: いやー、いいですね、
1: 綺麗なことを描こうとしてる、本当にいい作品だったので見てほしいって思います。
0: いやー、でもなんか一話の時点でキーワードとして、うん、なんか個人とこの世の中とみたいなキーワードが出てきて、それが多分政治家とか政治の単位でもその描く中で使われているのかなっていう感じがして、うんうん、いや確かにそういう目線っていうのはあまり向けたことがなかったので、
1: うん、
0: そこも楽しみに絶対にすぐ見ます、
1: ね、本当誰も置いてけぼりにしない作品だなっていうふうに思いました。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: おすすめ。
0: あとは私は、
1: うん、
0: モーニング娘。 さんがすごい好きで、
1: あ、私最近、はい、あの解禁になったじゃないですか。
0: あ、そうです。
1: それでどんどんどんどんハマってて、
0: いや、いい

0: ことですね。
1: これはなぜ今まで私は触れてこなかったみたいな気持ちになってます。
0: 絶対に好きですよね。
1: いやそうなんですよ、やっぱパワーがえぐいんだわみたいな。
0: いやそうですよね、はい、もう全てを照らしていくみたいな、もう、うんうん、えげつないパワーがあって、中でもウェイクアップコール目覚める時っていう曲があって、
1: はい、
0: これがまずあの君にそんなメイクは似合わないみたいな歌詞から始まって、
1: うん、
0: なんかその後にあいにくあんたのためじゃないみたいな、
1: うん、
0: 何かを押し付けられてそれを跳ねのけてくぞみたいな感じの歌で、
1: わかりみが強い。
0: あのゆずきさんの小説のタイトルもこれだったりとかって、
1: はい、あそうですね、
0: うんうん、でなんか私は私を騙したくないとか、
1: うん、
0: でその上であの私が照らしてあげるみたいな歌詞もあったりとか、全てを代表して戦っていくし自分も救っていくしみたいな、
1: うん、
0: 結構その中でもなんか夜の底でとか、順風満帆な時だけじゃ気づけないとか、なんかそういう面もあるけど、
1: うん、
0: それでもずっと戦っていくみたいな歌詞がすごい好きで、
1: うん、
0: まあ、個人としてもすごい救われるし、なんかこういう世の中変えていきたいよねっていう風な気持ちにさせられるので、
1: う
0: わ、うん、すごいこの曲はもうあの落ち込むたびに聴くし、
1: うん、
0: 戦ってくぞっていう時に聴いてる曲なんですよ。
1: へー、
0: だから宇垣さんにも聞いていただきたいなと思って。
1: いや本当にね、
0: はい、
1: モーニング娘。とかそのやっぱジュースジュースとかすごい好きで今聞いてるんですけど、
0: そうです
1: ね、こんなになんていうかそのこう持ち上げてくれるっていうか、うんうんうん、救い上げてくれる曲を歌ってるって思わなかったっていうぐらい、なんかパワフルなものが多くって、
0: パワフルでね、
1: そう、
0: 素敵なんですよ。
1: なんでこんなに知ってるんだ私のことみたいな気持ちになります。
0: はい、でモーニング の、うん、あのライブに行くと、
1: はい、
0: 昔のイメージだと男性の、オタクの方が来られてるみたいなイメージあるじゃないですか、うんうんうん、
1: はい、
0: なんかもうバリバリあのこれを見て明日からバリバリ働くぜみたいな OL の方とかが来てて、
1: うわーでもわかる。
0: はい、なんかでもそれも含めてすごい嬉しいんですよ、
1: うんうん、
0: こういう方が聞いてこういう方が頑張っててうちら仲間だよねっていう気持ちになるんで、現場も本当に嬉しくて、
1: うわー、いやちょ行きたいんですよマジで。マジで行きたいと思っててジュースジュースもそのハマってから、はい、うわって思ったんですけども普通に撮れなくて、
0: ね、
1: いやー現場で見たいな。
0: いや
1: ジュースジュースのあの一人で生きられそうってそれでね褒めてるのが、
0: はい、素晴らしいですよね。
1: 私すぎて私すぎてとか、
0: はい、
1: あと私あの地方から出てきてるんですけど、はい、神戸出身なんですけど、うん、あの頑張れないよっていうジュースジュースの曲が地方から出てきた民の心を、
0: はい、私も一応地方から出てきてるのでもう全く同じような気持ちに、
1: はい、
0: ねなりますよね。
1: あたまらん、そう頑張れないよだけど頑張るしかないのよみたいな、すごいそういうなんかパワーくれる、なんかこう落ち込んでる背中バシーンみたいな曲が多いなって、うん、あと
0: ですね、
1: 歌がうめえ、うん、なんでこんな拳が効いてる。
0: そうですね、嬉しい、
1: うん、
0: 宇垣さんとハロプロの話をする日が来るだなんてい
1: や私もこんなにハマると思ってなかったぐらい、はい、めっちゃ、まあ、聞けるようになったっていうのはやっぱちょっと大きいと思うんですけど、うん、
0: ありがたい
1: ことですよね。すごい聞くようになってカラオケでガンガン歌うみたいな。
0: あいいですね、私もめちゃくちゃ歌います。
1: 私が好きなもので言うとこれ映画なんですけど、はい、スーパーマンが私はあのジェームズ・ガンという監督のことをもう本当愛していて、うん、彼の作品は本当に全部好きなんですけど、
0: いいですよね、うんうん、
1: ご覧になりました。
0: スーパーマンも見てますしジェームズ・ガンの作品も、はい、そうですね、
1: いいですよね。スーサイドスクワットとか、
0: うんうん、
1: まあ、あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとか、うんうん、本当に大好き、もう本当に大好きなんですよ。本当に大好きなんですよ、私の好きが詰まってて、うん、スーパーマンを見た時にいよいよお前のこと一生信用するって思ったんですけど、もう本当に言わずと知れたあのスーパーマンの新作で、はい、なのではい知ってますよねスーパーマンですっていう感じで始まるんですけど、はい、そこからどうやら彼はすごいパワーを持ってるけど、うんうん、パワーを持ってるがゆえにそのこう内政干渉じゃないかとか言われたりとか、はい、えでもあいつ違う星から来たんだよね、え侵略じゃねとか言われたりとか、なかなかなこうすごく、まあ、彼は結局移民のメタファーとして使われる形で描かれていて、はい、でだからすごい現実の問題がかなり作品の中にも描かれていて、
0: そうですよね、
1: これはかなりこう根性のいるというか、うん、今これを描くかっていう、はい、ガーザじゃんみたいな感じのことを描いていて、うん、でもやっぱその気概と何よりもあのメッセージですよね。
0: そうですよね、
1: こんなクソみたいな世界で一番パンクなのって一番かっこいいのって善良で優しいことじゃんっていう、
0: いや本当にそれを言ってくれてるのがありがたいことだし、
1: そう、うん、その通りみたいな
0: ですよね。まあなんか世の中ってその中指を立てる瞬間っていうのはもちろん必要なんですけど、 こう、うん、ラブリーにパンクをしていく瞬間って絶対にいるじゃないですか、うんうんうん、みたいなのがちゃんと描かれているし、うん、そのさっきおっしゃってたあの移民のメタファーでみたいな面で言うと、うんうん、なんか SNS とかで結構過剰に
1: あれ結構すごかったですよね、あの猿何みたいな
0: 書き込みする猿みたいなやつね、それも別になんか現実に起こりうるというか、どんどん過剰になっていくみたいな世の中ではあるので、うんうん、まあ、そこであれを提示してくれたこともすごい嬉しいなっていう風に、
1: ね、うん、多分ずっとジェームズ・ガンが描いてることで、それはガーディアンズ・オブ・ギャラクシーにもそういうメッセージあったの、はいはい、あ、うんうん、とか、あとザ・スーサイド・スクワットの、うんうん、あのスピンオフとかでもそれを描いてましたけど、はい、そのつまり生まれではない育ちであるっていうことをすごい彼は描いている、うんうん、そうですね、うん、実の父親ではなく自分が選び取った家族みたいなのをずっと描いていて、はい、私はそれがすごく好きで、なんて言うんだろう、もちろんその血がつながっているからこそ私は妹とすごく仲がいいし、はい、何回喧嘩しても仲直りするけど、
0: はい、
1: でもそうじゃない、自分が選び取った友達とか、うん、選び取った今いる人があなたを作っているし、
0: そうですよね、うん、
1: っていうところがなんて優しいんだろう、
0: わかります、なんか選ぶ

0: 取るみたいなメッセージがすごい入ってるのが私も素敵だと思ってて、うん、その人間関係っていう面でもそうだし、うん、なんか環境によって結構どうしようもないことって各々あるとは思うんですけれども、うん、その中で自分が最良の選択をしてきたことっていうのがちゃんと道になるし、自分自身を作っていくものだよっていうメッセージがすごい入ってるなと思っていて、うん、そこが本当に素敵だし、日々の選択を自分もきちんとしていこうみたいな気持ちがすごく湧いてきた、うん、
1: ジェームズ・ガンって優しいんですね。あと絶対人はやり直せるっていうこともずっと描いてると思うし、うん、はい、でももう癖てんこ盛りみたいな、ぐちゅぐちゅどぞろみたいな、ぐるんぐるん回るワンカットのスピーディーな戦闘シーンとか、はい、そういう本当癖もすごい強くて、そこも大好きなんですけど、そう、もうその結果その信用してるっていう、そうしてずっと好きだぞみたいな、はいはい、気持ちになってますね。
0: あとは私が最近すごい気になってるのは、うん、あの YouTube チャンネルなんですけれども、うん、あの、はいはい、指原莉乃さんがプロデュースされてるイコールラブっていうアイドルグループがあるんですけど、うん、その中に、大谷エミリさんっていう、まあ、ミリニアって呼ばれてる方がいるんですけど、うん、その方が YouTube で結構人気で、なんか魚をさばいたり、ただ、買い物に行ったり、うん、まあ、ひたすらラーメン食べに行ったりしてるみたいな、
1: まあ、
0: 楽しく生活してるよみたいな動画なんですけど、その中に、スタッフで小山さんっていう方がいて、うん、そのミリニャが、ふざけたりするのを、なんか軽く突っ込んだり、ニコニコ見守ったり、うん、なんかちょっとぶりっこしても、何それとかは全然言わないで、可愛いねみたいなことを言うコミュニケーションをずっとやってて、
1: 良い。
0: もうそれが癒しだし、なんかこういうコミュニケーションってもっと世の中に増えるべきだよねっていうのをずっと見ていて思ってて、スタッフさんみたいなものを、なんか嫌なこと言ったり、けなしたりとか、いじったりとか、なんか付き合いが長くなればなるほど雑になるみたいなのが、結構私は苦手。
1: いや、ノーですね、
0: うん。だし、私は絶対にしないようにしていて、
1: うん、
0: だからなんか、このチャンネルがあって、みんなが、この関係いいよねっていうことによって、ただ楽しいだけなのに、
1: うん、
0: 実は世の中も良くなってるんじゃないかなっていうのが、すごい感じ取れて、
1: うん、
0: 見ているオタクの方々とかのマインドにも絶対影響してるから、これもアイドル性だなっていう感じがすごいして、うん、このチャンネルが好きですね。
1: いいですね、うん、なんか私その可愛い女の子が嫌な目とか辛い目に遭うのを見てるだけで本当に嫌な気持ちになる、嫌、ね、だ助けたいみたいな気持ちになるし、うんうんうん、あとそれこそその雑な扱いをすることで仲がいいことアピールする人っているじゃないですか、います本当にノーと思っていてその無理ですと思っていて、で、ね、その、うん、でそのいじりじゃんみたいな、はい、はこっちは本場から来とるんやぞと思うわけですよ
0: そうですよ、冗談じゃんっていうやつね
1: そう、でその上で私らはそんなことしないんですけど、うん、みたいな、もちろん場所によるし、はい、人にもよるんだけど、うん、何なのみたいな気持ちにこうなっちゃうんですけど、うん、やっぱそれって良くないですよね、
0: 良くない、
1: 見てても気持ち良くないし、うんうんうん、今やっぱりそのどんな例えばグループであるとかも、
0: はい、
1: まあ漫才の方々とかも多分そうだと思うんですけど、はい、仲が悪い2人よりは仲がいい2人を応援したみたいな、
0: そうですね、そういうマインドはみんなの中で生まれていて、うん、結構健康的だなって思いますよね、う
1: ん、なんかその仲悪いんやったらやめたらみたいなその離れたらいいやみたいな、無理して一緒におらんでいいでみたいなこう気持ちになるし、もちろんそれで切磋琢磨します、うん、あ、ビジネスパートナーですっていうのは全然いいと思うんです、うん、はい、ただなんかその競い合わせるとか、
0: わかります、
1: なんかライバル関係をさせるとか、はい、まあ、特に昔の女性アイドルって多かった、はい、まあ、男性もなのかな、わかんないですけど、まあ、
0: ね、うん、
1: そうがすごい嫌で、え、支え合いなよみたいな、うん、だからあと多分思ってなくない、
0: いや、そうなんですよね、
1: その作らされてるっぽくない、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: みたいな、
0: 無駄なお入れ合いみたいなのをなんか内側でさせられてるみたいな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、あれ嫌だった、
0: 実際そういうこと聞いたりするんですよ、うんうんうん、アイドルの友達とかから、
1: あ、そうなんだ、
0: でもなんかもうただ仲良くて、ただみんなで向上していこうよっていうのが一番いいことだと思うので、う
1: ん、ほんで箱押し最高じゃんと思いますよね、
0: うん、
1: だからまあ全体的にその社会の流れとして、はい、その殺伐としていることよりも手を取り合うことをもうみんなが心地よいと思う、
0: ね、
1: 時代にもなったし、うん、変ないじり、はい、例えば見た目であるとか、うん、性格であるとか何でもいいけどにはちょっと笑えませんみたいな、はい、もうノリになってきてるっていうのは、うん、やっぱりまあ日々世界は良くなっているとは思うんですけど、
0: そうですよね、うん、なんか昔のバラエティとかを見るのが好きなんですけど、 DVD とかで、うん、あの録画してあって、あ、本当にいじり方とかがひどかったりとか、は
1: いはい、いや、もう笑えなかったりしますよね、うん。

0: えばですけど、それこそアイドルの方がバラエティに出て、うん、ぶりっ子みたいな動きをしたら、なんか嫌われるタレントみたいなの入ってきたりすることあったじゃないですか、あの時代って。今ってもうどんどん好かれるというか、なんかそれもおふざけとして見られてるし、
1: うん、
0: その動き自体も可愛いよねみたいな見られ方をして、
1: うん、
0: 昔のやり方が、まあ全て良くないわけではないですけれども、変化を見て、あ、なんかいろんな人が戦ってきたんだなっていう感じが、
1: 確かにね、そ
0: う、ここに至るまでにいろんな人がいろんな戦いをしてきて、うん、今があるんだなっていうふうに思うので、なんか私も戦うべき時はちゃんと戦っていって、そこにやっぱ加担しないようにしなきゃみたいな、
1: うん、そうですね、本当、うん、先人が切り開いた道だなって自分自身でもすごい思います、
0: うんうん、ですね。なんで言葉選びとかでも本当に使いたくない言葉とかいっぱいあるし、
1: うん、
0: こういう触れ方のいじりは嫌だとかすごいこだわりがあって、
1: うん、
0: ネットで活動している分ちょっとウケるかなって思って踏み込みそうにはなるんですけど、
1: あーね、わかります。だってそっちの方が面白いからね。
0: そうなんです。でもそこをどう、誰かが傷ついてるかもなとか、例えば自分に対して自虐したつもりが同じ属性の人をすごい傷つけてるかもしれない。
1: うわ、それ本当に最近やっちゃうし、はい、やった後にってなります。
0: いや、そうなんですよね。
1: やっちゃうんですよ。そのなんか、いやもう私なんてもうオーバーでみたいなの言った瞬間にやべえ。
0: わかります。そういう後悔すごい生まれてて、私も。
1: 本当しょうもないことを言いました。面白くなかったです。すいませんみたいな。
0: なんか面白いという空気を私が作っちゃうと、それがなんか良くないものみたいな扱いのまま話が進んじゃうぞみたいな時が、うん、
1: それに加担しちゃいますよね。 それが面白いというか、自虐なんかムーブメントに加速してしまったみたいな、私がおばさんおもんないとか、そのなんていうの、結婚していないことが、うん、そのね、私なんて売れ残りでみたいな、もうほんとクソなのに言っちゃうみたいな。
0: 本当にそれめちゃくちゃ気をつけなきゃって思います。うん、誰かの引け目みたいに思わせてしまったら良くないから。そう、
1: まあ自虐って楽なんでね。
0: 楽ですよね。しかも、はい、なんか攻撃されないで笑い取れるっていう一番安全圏で、うん、しかも、うん、
1: 言われるよりマシみたいなのもあるし、
0: はい、しかもでも冷静に考えたらそれって自分しか得してなくないっていうのを思う時があって、
1: あ、本当にそう。うん、
0: だから本当になんか、なんですよね、なんで自分のことそんなに褒めてるのとか、なんでその程度なのに自信満々なのって言われたとしても、私は自信満々でやっていくぞっていうのが、
1: うん、
0: 結構自分のためでもあるし、
1: うんうん
0: うん、大それてますが世の中のためだなっていうふうに思って、その選択をするようにしたいなっていうのは普段から思ってます。
1: いや本当にそう、それはね、気をつけていきたいけど難しいところ、難しい
0: 一歩一歩ですね、まあ、はい、みんな間違えるし、はい、みんな間違えて
1: した、ね、反省しながらですよね、
0: うん、歴史があって、うん、人に対しても間違ってても一発でノーじゃなくて、うん、そこから変わっていく意思があったりとか、うんうん、その時のベストがその時、その人にとってそれなんだったら、すごい攻撃したりとかはしたくない。
1: うん、
0: 特に SNS 見てると、
1: まあ、ちょっとね、なん
0: か8年前のポストとか見られる時あるじゃないですか。
1: もう怖いもん私。昔の文章とか読み返さないもん、怖いから。いや、でもみんなそうだと思います。書き手、それは小説家であろうと、そうね、そのライターであろうと、うん、その、あの頃はこれが面白いと思っていた。
0: そうですよね。
1: これがそのダメな表現ではなかったみたいなもっといっぱいあって、うんうん、ね、それを今の価値観でジャッジするのはちょっと厳しいものがありますよね。
0: いや、あれはかなり厳しいんで、自分もやらないようにしたいし、うん、自分が万が一やられた時にも、
1: うん、
0: 何かしらそこはより怒られるかもしれないけど、ちょっと説明とかしたいなっていうふうには、
1: うんうん、
0: うん、思いますね。
1: それがこう残っちゃう怖さでもありますよね。
0: そうですよね。どんどんアーカイブ化されていくから、
1: うん
0: うん、自分でも忘れたりするし、
1: もう全然忘れてますよね。こんなこと言ってたみたいなのたくさんありますもん。
0: 浮気さん忘れてくんですね、結構。
1: その場では多分それしかなかった、
0: あー、でもそれはそうですよね、
1: みたいなのってこうあったりするので、うんうんうん、うわー、まあこの時の私の能力だったらもうこの回収しかなかったけど、今ならこれはしないなとか、うんうん、まあそれは例えば年次で、はい、あーっていう顔ができるようになるとか、はい、もっとあるんですけど、その圧がかけられるとか、はいはい、でもあの頃の私にはできなかった結果、迎合しかできなかったな、はい、みたいな、ヒュッってこう見返して思うことたくさんあります。
0: なるほどですね。気をつけながら一歩一歩変えていきましょう、う
1: ん、ね。
2: うちらと世界とエンタメと
0: 夏井と
1: 宇垣美里、
0: そうですね、すごい聞きたいことがありまして、
1: はい、
0: 文章を書く順番みたいなのってどういう風に書いてるのか、どこから思いついてどういう風に組み替えていってみたいなのが気になっていて、うん、それをお聞きしたいのと、うん、

0: となんか題材を思いつくタイミングだったりとか、いっぱい思いついた題材の中でこれを選ぶみたいな基準ってあったりするのかなっていうのがお聞きしたくて。
1: まず文章は、はい、まあ、私例えばそのフリーで何でもいい、例えばエッセイとかと、はい、またあの書評とか、うんうん、あの漫画評とか、はい、映画評とかとはまた話が変わってくるんですけど、まあ大体全部なんかこうこのこと書いたら面白いなみたいなのこう、うん、なんかこうなんかブロックでパンパンパンパンって上げて、はい、でそれに 1,2,3,4,5 って順番書いて、はい、あこの順番で書けば OK、
0: はい、
1: ってなったらそのあと書くだけと思って一回休憩みたいな、はい、
0: 休憩されるん
1: ですね。ただ書くだけだから大丈夫って言って、はい、であの締め切り当日に泣きながらあの書くだけのやつを書く。まあ、肉付けしていくって感じですよね。だからその骨組みを作って、はい、あとはその冒頭のなんていうかつかみであるとかっていうのだけ思いついたら、うんうん、あだシューンみたいな感じで書いていく、
0: はい、
1: こうな出口を考えずに書けるっていう人もいらっしゃるじゃないですか、はい、私は多分それができなくて、はい、ここに着地するぞ、うんうん、この展開でここで一回いやしかしみたいな展開を作るぞ、はい、みたいなのを考えてからじゃないと、はい、なんかこう走り出せないっていうか、うんうん、先にだからこう大枠は決めちゃいます、はい。
0: あ、結構全く一緒で、私もそういう感じで 1,2,3,4,5 みたいなやって、うん、書いてるうちに、あ、このエピソード入るかも、みたいなのを、横でメモしておくんですよ。うん、で、いっぱいなんか単語とか、はいはい、あれもしかしたらこのフレーズちょっと使えるかも、とかをメモして、うん、書いた後にそれを入れ込めるとこまた探して、増やして、本の、エッセイとかコラムと、ネットでちょっと書き方変えてる部分があって、本は結構、流れ、をしっかり作るみたいなイメージで書いていて、
1: うん、
0: ネットのエッセイは逆に目をなんか止めてもらわなきゃいけないんで、絶対になんか、うん、例えば、300文字以内に絶対にパンチライン打つんやみたいな感じの書き方をしていて、はいはいはい、書き終わった後になんか、はい、って30分ぐらい考えてすごいいいフレーズ出たって言って入れてみたいなのを繰り返して書いてるっていう、うんうんうん、だから書き方を変えてるんですよね。
1: へえ、そっか、はい、なるほどな。媒体によって変えるってあんまり考えたこと私なかったんですけど、あ、まあまあ、はい、そのネットっていうのが私多分やってない、ね、っていうのがあると思うんですけど、うんうん、面白いなと思いました。
0: ありがとうございます。
1: なるほどな。
0: なんかそれこそ結構フリーで題材思いつくタイミングとかっていつになります、うん、私は結構散歩中とかが出てくるのでひたすら散歩して待つみたいな。
1: なんだろう、私はまあ1週間とかでまあ締め切りが来て、はい、その1週間に何起きたっけみたいな感じで書き上げることもあるし、本当にまあ何も起きないことってないので、うん、あと私毎日日記書いてるので、はい、あ、やべ、今週何やったって振り返って、はい、そこからまあピックアップするとか、はい、あとあんまり怒らないんですけど、うん、なんか私がこう怒りに震えた時、はい、これ絶対書くでって思って、うんうんうん、もうそれ多分3箇所ぐらいで書きます絶対。一怒りにつき。
0: そんなに書くんですか、いろんなところで。
1: 書く。その例えばまずエッセイで書く、はい、次なんかこう違う題材の、例えば映画の映画表なんだけど、はい、こういうことがあって、うん、だからこれを見てすごいよくわかったみたいな風に入れられたりとか、はい、で他の全然また本の書評なんだけど、はい、そこに自分もこういうことがあったのエピソードでこれ入れられるみたいな感じで、はい、怒りってマジで使いやすくて
0: エネルギーですからね。
1: そう、うわ、ありがたい。だからその怒った時も、はい、昔はすごい、まあもちろん怒ってっていうところが、はい、なんかチャリーンって聞こえるようになってい
0: いですね。
1: ムカつく絶対書くからなみたいな感じでもういろんなところで書くみたいになるので、はい、割と怒りがモチベーションになってることも多いかなと思います、
0: うんうん、なるほど、そうなんですね。
1: まあ大人になった結果、はい、その感情のままにぶつけるみたいなこと本当にしなくなって、うんうんうん、無駄なので、はい、無駄だしそのパワーがもったいないから、はい、なんていうんだ、俯瞰で見られる、うんうん、その書く仕事って結局その自分の感情とかをこう具体的に言語化するっていうのは、はい、一回こう当事者性から離れるというか、
0: そうですね、
1: うん、ね、あの俯瞰で見られるようになったので、すごくだから、うん、ままならない気持ちがあるとかモヤモヤするとかいつも怒ってるみたいな人、はい、もう全員エッセイ書けばいいのにって。
0: いや、それわかります。みんな書いてほしい
1: あとでも自分の文章、私本当になんかこう、まあ結局自分のこう吐いてる言葉って誰かからそのインプットしたものを出してるにしかならないって思って、もう、はぁ、山田恵美、あぁ、桜庭和樹、あぁ、三島由紀夫ってすっごい思うんですよ。
0: なりますよね。うん。
1: うん。でもなんか夏井さんの文章って、もう夏井さんですよね。
0: いや、そんなこと全然ないと思ってて、自分、やっぱり自分だと分かるというか、
1: ああ。
0: いや、なんかこれ褒められてんの自分じゃなくて、この人のこの感じが褒められてるだけだな、みたいなのがすごいあって。
1: 手癖ですとか、
0: まあ、まず私かなり宇垣さんは影響受けていて、 なんかそれは思うのは結構ユーモアみたいな文章を私が書くから、うん、文体自体が派手になりすぎるとなんか面白いでっしゃろみたいな感じになりすぎちゃうから、
1: うんうんうんうん、
0: なんか文体として宇垣さんの文体が好きなのもあるしそういうのにもかなり向いてる文体と思っていて、だし宇垣さんもかなりユーモアみたいなのは込められてる文章も書くし、
1: うんうん、ありがとうございます
0: っていうのでかなり影響を受けているのと、うん、あとは岸本幸子さん
1: 最高ですよ ね
0: がすごい好きな、その辺のバランスがすごい良くて、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: ちょっと頭の中で妄想が飛んでくみたいなエッセンも素敵なんですけど、最近出た、うん、死ぬまでに行きたい海っていう、
1: うん、
0: そう
1: 好きです、
0: エッセイが、まあ、そういう普通にどこかに行った話とかを書いてるエッセイなんですけど、なんか面白いこと言っててもすごい文章自体も上手だし、
1: うん、
0: 言葉選びの適切さだけで笑いを取ってるから、うん、なんか派手さとかじゃなくて、
1: うん、はい、
0: だからなんか私のやり方が例えばボクシングだとしたらストレート打ってるだとしたら、岸本さんって太極拳やっててなんかそれで当たったところが全部急所みたいな、はいはい、そういう凄まじさがあって、
1: うんうんうんうん、感性っていうかなんて言うんでしょう、なんかその無駄がなく その気負いもなく、うんうん、ただすっごい面白いんですよね。
0: そうなんです、
1: わかります、
0: 影響受けてる。あとは多分文体ではないんですけど、うん、松田光さんと金原ひとみさんはなんかリズム感とか、
1: う
0: ん、
1: あーわかります、うん、金原ひとみさんはすっごいわかります、うん、私文体が好きです。なんか
0: いいですよね、
1: リズム、なんか声に出して読みたくなるっていうか、すごいこうどんどん加速していく感じがすっごい好きですね。
0: 宇垣さんのアンケートなんですけど、
1: うん、
0: 次は小説をって言われること多すぎて勘弁してくれって思うんですけど、言われることありますよね、どう思ってますかっていう、うん、なんか確定みたいなアンケートが
1: えありませんか。
0: いや、あります、今絶賛いろんなところから言われているのですが、
1: ありますよね、
0: うん、まず思っているのはエッセイが書けるから小説も書けるであろうっていうことが、演技ができるから映画も演劇もコントも一緒だよねみたいな、
1: そう、 なんかそのちょっとハードルありますよね。
0: あります。
1: いや、もちろんいつか書けたらいいなと思うよ、はい、私も書くの大好きだし、うんうん、表現の一つとして、まあ、別に短編小説だったら書いたこともあるし、はい、でもなんかそんなぜひ小説が読みたいですって言われると、なんかそのいっぱい読みすぎてて、はい、どれもこれもあの人がこれを書いたみたいな、
0: あ、まあそうですよね、うんうん、
1: もあったりして、なんかそのいつもそれを言われるたびに私はなんて返すの正解なので、いつか書けたらいいなと思ってるんですけどっていつも返してるんですけど、
0: 全く一緒ですねしかも私結構今作品表みたいな本の影響でお仕事来てるんですけど、うんうん、自分がつまんなかった時に発言権失わないかっていうのがすごい怖くて、
1: あー、そうですよね、
0: いや、お前のここのあそこが良くなかったけどって全部返されるんじゃないかみたいなのもあって、
1: うんうんうん、
0: 気軽には手出せない。
1: うん、でも出すとしても多分名前変えるわって、
0: あ、それが一番いいですね、
1: ね、思っちゃう。本当に好きだからこそ、はい、尻込みしちゃうっていうか。
0: そうですね、書くとしたら本当に何年がかりとかでちょっとずつ書いていきたいかも。
1: 書けって言われて、はい、書くことは多分できるんですよね、うんうんうん、そのつまり量としてこれだけの字数のものを書くってことはできるであろう、はい、でもそれを出したいかって言われるとみたいな。
0: そうですよね、
1: んそんな自信ないよみたいなあと締め切りがないと書けないよとか、その締め切りがないと私書けないんですけど、
0: あ、そうなんですね、私はかなり守るっていうか、今回の本も自分から締め切り全部作って書くみたいな、うん、逆にリズム整ってないと全く書けなくなっちゃうタイプで、
1: うん、
0: 頭の中とか生活がごちゃごちゃだと何も出てこなくなっちゃうんですよ。特になんかその客観的な視点みたいなのを大事にしてるから、
1: うん、
0: 主観主観主観になっちゃうんですよ、整ってないと。
1: あー、まあなりますよね、
0: うん、だからなんか本当に丁寧な暮らしとかをしておかないと、
1: うん、
0: なんかいいフレーズが全く出てこなくなっちゃうんで、
1: うんうんうんうん、
0: そこは整えてはいるんですけど、う
1: ん、そっか、
0: なんかそれで言うと感情が荒れてる方がとか生活が荒れてる方が書けるみたいな、
1: うん、
0: からわざとそうやってるみたいなクリエイターの人って結構なんか話してると多い気がするんですけど、
1: へー、
0: なんか病んでる時の方がはかどるよね、いい作品できるよねみたいな。宇垣さんはどう思われますか。
1: いや、でもその確かに、うん、確かにっていうかその、ま、単純にネタは増えるじゃないですか、
0: まあ、そうですね、
1: そのつまり病んでるっていうかそのもう何なの、うんうん、みたいな時って何なのを書けばいいし、はい、穏やかな日常って本当に繰り返しだから、はい、そこもちろんその中から何でも拾えるけど、まあ面白いのはそっちだけど、はい、かといってそのために なんか果敢に、なんかすごいこの人嫌だっていう人と、

0: その一緒にいるとか、うん、そういうことはなんていうか主従逆転してませんか。
1: そうですよね、エッセイに操られている、
0: うん、そのたまたま生きていて、はい、そういうことがあった時に書けるなとは思うけど、うんうん、あえて選びにはいかないかな。それって結局だんだん愚痴になっちゃう、
1: まあそうですね、
0: 書くものが、うん、な気がしていて、なんかたまに降ってくるから、はい、ちゃんとパワフルに返せるけど、うん、探しに行ったらなんかそれはちょっとなんか違うんじゃないかなって思っちゃうかもしれないです、う
1: ん、だしなんかそこに共感されていいよねって言われても中身の良さっていうか、なんか共感の良さじゃないみたいなのがすごいあって、
0: うんうんうんうん、
1: 共感できるグッドみたいなことでそこを良しとされてもなんか自分の求める良さじゃないかなっていうのは
0: 確かに、うん、なんか本当に何にも起こんないけどでも読んでて本当に豊かな気持ちになる小川陽子さんの本とかあるじゃないですか、うんはい、なんかそういうのが好きなんですよ、うんうん、もちろんいっぱい何でも起きるのも好きだけど、はい、でもなんかわざわざ振り回してくるような人と一緒にいたりとか、うんうん、そういうことはしないかな、うん、
1: そうですよね、私も、う
0: ん、有限だから時間は、
1: そうですね人生の方が大事かも、
0: うんって思っちゃうし、あと本当にそれ面白いかなその方って思っちゃうかも
1: いやそれは絶対あります
0: って思っちゃうな。あとエンタメとか多分サブカルがすごいお好きでいらっしゃると思うんですけど、はい、読んでてすごい面白い、はい、私も大好きなんですけど、はい、でもなんか私の中でこれはほんまに NG みたいなラインが結構あって、はい、それってありますか。私は、はい、あの犬がその致し方なくそういう目に遭うのはいいんですけど、はい、それって飼い主の怠慢じゃねみたいな感じで嫌な目に遭うの大嫌いなんですよ。
1: 嫌ですね、私もそこは一緒、
0: そうとか、あとなんかその作られてる現場で搾取があったってことが明確に分かっている作品のこと、はい、私どう頑張っても楽しめない、うん、ここでこの人がこういう目に遭ったらしい、はい、無理見れないって思っちゃう、はい、まあもちろんそれはあの制作現場も変わってきてるし、はい、そういうのはダメだよねってなってきてると思うんですけど、うんうん、とあとなんかその王子様がいたからオッケーみたいな、はい、その恋愛至上主義みたいなものは本当にしらってしちゃうんですけどどうですか。
1: 私は、まあ、世の中の恋愛観が結構苦手なんですけど、うん、なんかダメな人を好きになるとか、あと一緒にダメになろうねみたいな恋愛映画があんまり好きじゃなくて、
0: あ一緒にダメになろうねはツボ、はい、の時もあるなでもそれによるな、クソデカ感情によってズブズブみたいなのは好きなんですけど、はい、でもその、 あの絶対にダメだろうのやつ、うんうん、そのなんか例えばあの人を殴っていた人が猫を助けても人を殴った人である、
1: わかります、それも
0: って思っちゃう、
1: うん、なんかいじめてた、うん、なんだろう御曹司がいい人だったとかよくありますけど、うん、いじめんなよっていうまず
0: そうそうそうそう、え結構えぐいことしてない？の、ね、でもあとなんか壁ドンとか、
1: いやですね、なんかああいうのに
0: オラオラ系
1: 暴力性を結構感じちゃうから、
0: はい、
1: 苦手かもしれない。
0: 苦手ですね、うん、何がええねん。
1: ちっちゃい頃から結構そうかも、なんか、
0: うん、
1: からかってくる人とかのことを全然好きになったこととかってないし、
0: ないですね、う
1: ん、なんかただ平穏にやっていきたいかもしれない恋愛、
0: そうでそのくせになんかもう好きの裏返しなんだよみたいな、知らねえよほんまに知らんねんけど、ね、
1: 表だけ見せろよっていう話ですからね
0: そうそうそうそう、だとしてもそれを受け止める、うん、その義理ないから、
1: 確かにただただ平和なだけな恋愛ドラマとか見たいですね。
0: うん、そっちの方がいい、うん、し別にあと恋愛にならなくてもいい。
1: そうですね。
0: うん、友情でいいよそれって思ったりします。
1: うん、そうですね。宇垣さんはこれから見ていきたい作品とかジャンルみたいなものはありますか、エンタメで。
0: なんか多分いろいろあると思うんですけど、やっぱり私はそこに思想があるものが好きですね。うんうんうん、思想オアメッセージ。はいがあるもので、それに共鳴できるものを見るのが多分すごい好きなんだなって思うので、はい、なんかそのただ面白いとかよりはそれをなんか求めちゃうようになったかも、はい、うんうん、雑食でいっぱい見られるほどもう時間がないからっていうのもあって、
1: はい、
0: そこをピンポイントにで、なんかこう多分何かを受け止めたい、受けて変わりたいみたいな気持ちがあるのかもしれないですね、
1: うんうん、確かにそれは年々私もそうかもしれないですね。まあもちろんただ楽しいだけ面白いだけっていうのも素敵なんですけれども、
0: うん、
1: なんか考えさせられたりとか、そうですね、社会を何か変えるものであったりとか、そういうエンタメっていうのを消費したいし、うん、まあ いっぱい世の中に広まっていったらいいなっていうふうには思っていて、
0: うん、
1: 自分がやる中でもなんか結構面白い だけですねって褒め言葉として言われるんですけど、
0: まあそういうものが読みたい時もありますけどね。ただただ異世界転生ものしかもう読めませんみたいな、はい、パズドラしかできないみたいな。
1: なんかこっそり私的にはあのちっちゃい子のハンバーグにあの人参をみじん切りにして入れ込むみたいな、食べれる形で、いや意外と結構思想的なこと言ってるけどなとか思うんですけど、まあでもなんかそれはやり、私のやり方として自分もやりたいし、確かに、うんうん、そういうものが見ていきたいかもしれないですね。
0: そうですね、う
1: ん、私は、最近、まあ自分がエッセイ書くようになって、なんかタレントさんのエッセイをもっと読んでいきたいなっていう風に思っていて、エッセイを書かれるタレントさんって、まあ、ご依頼を、されるタレントさんみんな、まあ基本的に文学が好きなんですけど、うんうん、まあ、やっぱり職業として結構特殊なので、うん、多ジャンルでは培えないなんか価値観だったり角度だったり、それこそ文体みたいなのを獲得されている方が多いっていう風に私は思っていて、以前までだったらタレント本みたいな枠で出てたと思うんですけど、それをなんかもっと私もエッセイとして読んでいきたいし、うん、皆さんもなんかもっとエッセイとして評価してほしいなっていうのはすごい思っていて、最近で言うと、うん、あの日向坂の影山優佳さんが結構エッセイ書かれてて、うん、ネットでもですし、うん、まあ、雑誌なんかでも書かれてるんですけど、まあ、やっぱりアイドルっていうことを前提とした目線のエッセイとかもすごい面白いなっていう風に思っているし、単純になんか文体とかユーモアの入れ方とかが素晴らしくて、うん、でもなんかアイドルの人にしちゃうまいねとか、うんうん、いい文章書くんだね影山ちゃんみたいなのが絶対にあるんですけど、いや、うん、なんかもっと広く絶対にこれいい文章っていうのは誰にとってもいい文章だから、
0: うん、
1: なんかそういうもう評価されてるんですけど、もっともっとこの人はすごいよっていう風に勝手に言われてほしいなって思ってるんですけど、失礼かもしれないですけど、
0: いやいや、うん、ね、どうしてもただなんていうか難しいところだと思うんですけど、うんうん、その色眼鏡をかけられるというか、うんうんうん、そう、それこそそのアイドルにしてはうまい、ね、
1: ですね、
0: 女性にしてはなんか固い文章を書くんだね、うん、みたいなのってなかなかなくならないし、うん、まあ、一方で多分その影山さんがどう思ってらっしゃるかわからないけど、はい、まあでもそれで出してもらえたんだなっていうところが多分どのタレントにもおそらくある。
1: なるほど。
0: これじゃあ私が私じゃなくて出して読んでもらえたかどうかなんて自信がない、はい、私もないし、こんだけ連載してるのに、はい、でもない、これは多分私の顔写真だなって思うしそれがやっぱりそのタレント本をタレントの方がいろいろ書いた時にどうしてもこう背負わないといけないところなのかなって思います。多分だけど皆さん思うんじゃないかなって、うんうん、
1: なんか最近小説家の方とお話ししてて、
0: うん、
1: 自分のエッセイが小説家じゃないと価値がないような気がするっていう話をされてたんですよ。
0: へえ、じゃあみんな思ってるのかな。
1: プロの方も思っていらっしゃるんだと思って、私からするとそんなこと全然ないんですけど、
0: うん
1: うん、だからなんか自分が気にしすぎなのかもなっていうふうにも思うし、でも、
0: まあ、確かにな、
1: これはちょっと仕事の受け方甘いかもなって思ったらそこに甘えないように、うん、できる限り向き合って舐めないようにやっていくしかないなとは思ってますね、うん、はい、そろそろお時間が来てしまったということで、
0: 大変楽しゅうございました。ありがとうございました。
1: ただただ好きな人に会ってただただ楽しかってこれがお仕事でありえるのかっていう。
0: 大丈夫でした。私そんなあの幻滅させてなかったらよかったんだけど。
1: あ、いえいえ、本当にあのすごい素敵な方で、
0: おはようございました。い
1: や、しかもなんかお話ししている内容も、
0: はい、
1: やはり宇垣さんはファイターやなっていうのが確認できたので、
0: まあそれはそう
1: 今後も一緒にあのファイトしていきたいなっていうふうに思っております。
0: そう、別にその全員が戦わなきゃいけないと思ってなくて、はい、ただその生まれながらにすごいそのゴリラのような人間、うん、その体力がすごく強くて精神的にも異常に強いから、はい、じゃあ私がやってくよみたいな、はいはい、感じで戦ってるなって思います。
1: 分かりました私がやっとくよみたいな感覚すごい分かりますね。
0: ね、そうだって全然その言うのがしんどいんだったら私が言う私が言うみたいな言わんで言わんでいいみたいな、ね、需要量は人によって違うんだからみたいな私はほらもうねこんな鋼鉄みたいな人間なので
1: 逆にね、あの自分ができないことはやっていただいたらいいから、うん、そうやって回していけばね、
0: 私気遣いとかできないからやっといたいみたいな感じです
1: そうやって素敵な感じにやっていけたらなと、
0: はい、頑張っていきたいと思います、はい、いや、いろいろお話できてありがとうございました。
1: またお願いします。
0: お願いします。
2: 今日の放送はここまで。 この放送はラジルラジルの聞き逃しで1週間何度でも聞き返せます。2人の話を聞いて感じたこと、考えたこと、もしよかったらハッシュタグうちせかで SNS に投稿してみてね。周りの誰かとうちせかについて喋ったり考えたりしてもらえたら嬉しいです。うちらと世界とエンタメとは毎週月曜8時5分から放送してるよ。それじゃあまた次回。あの人何が好きなんだろう。
3: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報です。明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れ間の出るところが多いでしょう。西日本を中心に猛暑日になるところがあり、昼夜を問わず熱中症対策を心がけてください。明日の各地の予報です。北海道は雲に覆われて日本海側を中心に雨の範囲が広がるでしょう。札幌の最高気温は26度の予想です。今日より2度ほど低く平年並みになるでしょう。東北は雲が多いですが日中は各地で日が差す見込みです。仙台の最高気温は29度の予想です。関東は雲が多めながら日差しが届きそうです。朝晩を中心に局地的に雨が降るでしょう。東京の最高気温は33度の予想で今日より3度ほど高く真夏並みの暑さとなるでしょう。甲信越は雲が多い時間もありますが日中は晴れ間が出るでしょう。長野県では昼過ぎから所々で雨が降りそうです。最高気温は甲府、長野、新潟ともに34度とうだるような暑さになるでしょう。東海は広い範囲で晴れる見込みです。三重県では昼前まで雨の降るところがあるでしょう。名古屋の最高気温は33度の予想です。北陸は晴れたり曇ったりの天気でしょう。金沢の最高気温は33度の予想です。近畿は雲の間から日差しも届きそうですが一時的に雨の降るところもあるでしょう。大阪の最高気温は34度の予想です。中国地方は明け方まで雨の降るところがありますが日中は各地で晴れ間が出るでしょう。広島の最高気温は33度の予想です。四国は瀬戸内側ほど晴れる時間が長いでしょう。ところどころで雨が降りますが強く降ることはなさそうです。高知の最高気温は32度と今日より3度ほど高いでしょう。九州は日差しが届きますがにわか雨や雷雨にご注意ください。福岡の最高気温は34度の予想で熊本は35度と猛暑が続くでしょう。沖縄はおおむね晴れますが局地的に雨や雷雨となりそうです。東寄りの風が強まるでしょう。長野最高気温は32度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい、まずは東北地方の状況です。工事のため通行止めになっているのは秋田道が上下線の湯田インターと横手インターの間、東北中央道が上下線の山形上野山インターと山形中央インターの間、日本海東北道は上下線の酒田中央インターと酒田港インターの間です。いずれの区間も明日の朝6時まで通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。圏央道が緊急の工事のため両方向の稲敷東インターと神崎インターの間が先ほど午後8時から通行止めになっています。この圏央道は海老名ジャンクション方面に向かう内回りが八王子西インターで工事が行われているため1キロの渋滞です。磐越道は工事が行われているため上下線の安田インターと新潟中央ジャンクションの間が通行止めになっています。中央道の上りは国立府中インターで2キロ、高井戸インターの出口で1キロの渋滞、下りは東京都の石川パーキングエリアで工事が行われているため2キロの渋滞です。横浜新道の下りは時和台トンネルで工事が行われているため1キロ渋滞しています。中国四国地方の状況です。山陰道の下りは氷川インターと出雲インターの間が事故の後の緊急の工事のため先ほど午後8時から通行止めになっています。九州沖縄地方の状況です。 地震に伴う災害のため、南九州道は八代ジャンクションと田野浦インターの間が通行止めになっています。また地震の影響で九州道は上下線の益城熊本空港インターと熊本県の坂本パーキングエリアの間は最高速度が50キロに制限されています。この後も

0: 安全運転をお続けください。日本道路交通情報センターの新垣でした。
1: 9時の NHK ニュースです。福岡県議会は倉内久夫議長に対する議長職の辞職勧告決議案について臨時議会で採決を行う予定でしたが、中止を求める動議が可決され、採決は見送られました。倉内議長が金銭授受の問題について調査する第三者委員会などのめどが立てば議長職を辞職する考えを説明し、自民党県議団の意見がまとまったということです。福岡県議会の議会運営委員会は、県議会をめぐる一連の問題に対する対応は議長の職責にふさわしくないなどとして提出された倉内久議長に対する議長職の辞職勧告決議案について、今日の臨時議会で採決を行うことを決めました。しかし午後に開かれた本会議で、最大会派の自民党県議団に所属する林大輔議員が、重大な決断を下すには提案内容時間ともに不十分だ、第三者委員会による調査結果で辞職相当の理由が明らかになれば、その時にこそ倉内議長に辞職を求めることが望ましいと述べ、採決の中止を求める動議を出しました。このあと動議の採決が行われ、賛成多数で可決されたことから決議案の採決は行われませんでした。自民党県議団は本会議に先立って開かれた議員総会で動議に賛成するよう会派として拘束をかけたということです。自民党県議団では若手議員を中心に一部から決議案に賛成したいという声が出ていましたが、所属議員によりますと、倉内議長が議員総会で金銭授受の問題について調査する第三者委員会や議員の政治倫理に関する条例などの制定のめどが立ったら議長職を辞職する考えを説明したことを受け、意見がまとまったということです。決議案をめぐっては自民党県議団を除く県議会の各会派が賛成や自主投票とする方針を決め、可決されるか否決されるか見通せない情勢になっていました。今日の動議の採決は議長と副議長を除く84人の議員で行われましたが、県議会はこのうち何人が賛成したか数えておらず公表もしていません。 NHK が目視や取材で確認したところ、49人の議員が動議に賛成しました。各会派の状況です。最大会派の自民党県議団は倉内議長と今日選出された副議長を除く所属議員38人が採決を行い、副議長に就任する前に県議団幹部に金銭を支払ったと証言した江藤秀之議員を除くすべての議員が賛成に回りました。第二会派の民主憲政クラブ県議団は所属議員20人のうち10人が賛成しました。公明党県議団は所属議員10人全員が反対しました。また保守系の無所属議員6人で作る新政会も全員が反対しました。このほか2人以下の少数会派に所属する議員も多くの議員が反対に回りました。次に、神奈川の横浜高校野球部の元監督で甲子園で春夏連覇を果たすなど、春夏合わせて5回優勝に導いた渡辺元則さんが亡くなりました。81歳でした。渡辺監督は神奈川県出身で、昭和43年に横浜高校の野球部の監督に就任し、昭和48年の選抜大会で初優勝しました。平成10年には大リーグやプロ野球でピッチャーとして活躍した松坂大輔さんを擁して春夏連覇を果たすなど、甲子園で春夏合わせて5回優勝に導きました。就任から50年近くにわたって指揮を取り、甲子園では51勝を挙げ、松坂さんをはじめ中日の涌井秀明投手や DeNA の筒香嘉智選手など多くの教え子をプロ野球に送り出し、 2015年に監督を退任しました。退任後は高校野球の解説などを務めていました。9時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。9時5分になります。
2: こんばんは、ピース又吉です。
3: タルゴリラ児玉です。
4: パンサー向井です。さあ始まりました、又吉児玉向井の公演ブラララー。
3: やった。
2: 公演ブラブラララ、
4: こんな言いにくいタイトルの番組なかなかブラララというタイトルですね。実は我々3人で、はい、毎週月曜日にですね、はい、NHK ラジオの方で、はい、又吉児玉向井のあとは寝るだけの時間という番組をやらせていただいておりまして、まあ、今年で10年目を迎えたという。
2: もともと我々3人でね、はい、3年間ほど暮らしてた時期があって、はい、そのリビングの雰囲気でラジオやりましょうみたいな、
3: うん、は
2: い、
3: そうですね、
2: うん、
4: それで始まった番組なんですけど、うん、
2: はい、
4: まあでも我々のなんて言うんですか、はい、そのまあ一緒に住んでたという時期の前で言うと、はい、一番最初の吉祥寺に、はい、まあまあそれぞれまあ別々で住んでて、
2: はい、
4: でやっぱ井の頭公園をなんかこう散歩する、
2: いやよく散歩してたね。
4: そうやっぱそれが結構原点じゃないですか、うん、
3: 本当に原点ですよそれ。
4: ちょっとだから世の中にちょっと変わっている公園がやっぱいっぱいある、うん、いくつかあるということで、
2: いい、はいはいはい、
4: あの頃の吉祥寺を歩いてた3人で、
3: はいはいはい、そうそうそう、それをお見せしよう、うん、
2: ブラララですから、
4: ブラララ
2: 張り切っちゃダメです。
4: なるほどね、
2: うん、
4: 肩の力を抜きながら
2: 抜いて、
4: はいはいはい。ちょっとやってみましょうよ。だから
2: 一か八かですけど、
3: やればいい、大丈夫。
2: 肩の力抜きすぎて誰の印象にも残らずに。
4: いや本当そうですよ。まあちょっとじゃあ早速、今我々本当に公園のまだ中には入ってないんですが、
2: はい、
4: もうすぐ後ろに公園が広がっております、
3: はい、
4: 今日来た公園がですね、
2: はい、
4: 羽田空港のすぐそばにあるんですが、
2: はい、
4: 京浜島翼公園というところにやってまいりました。この公園はですね、工業団地が広がる、京浜島の端に位置していまして、うん、1979年4月1日に東京都によって作られました。
2: おいおい、
4: 特徴は羽田空港の向かいにあるおよそ 1km の海岸線に面する細長い形状の公園。
2: なるほど。
4: で、人気の公園みたいですよ、はい、
3: そう、
4: この羽田空港すぐ近くで離着陸がこう見られるということで、
2: 飛行機が見れる、
4: そう、飛行機好きにはもうたまらない、う
3: ん、確かにね。
4: あと写真好きな方、
3: ああいいじゃん、
4: いい写真も撮れるらしいので、
3: うんうん、
4: さあ今日はですね、そんな京浜島翼公園をブラララします。はい、これも決めなんで、
3: そうね、
4: ブラララ今回の決め、
3: 流行らそう、この
4: ブラララ、
3: ブラララ、
4: ちょっと行ってみますか、
2: 行きましょう、
4: はい、
2: またよし、
3: こだま
4: 向井の公園ブラララ。
2: お、飛行機飛んでるよ、
4: はい、
3: 早速落とするよ。
4: あすごいですよ、
3: あららら
4: もう今ちょうど着陸、
2: おお、
4: はい、
2: これすごいわ、
4: この距離感、羽田
3: すっげ、あ、もうこれが空港ですか。
4: そうですね、
3: あららら
2: これ飛行機好きな人はもうテンション上がるやろな、
4: これたまんないっすね。
2: え、こんな近いんや、俺なんかもっと向こうの方に見えんのかなと思ってたら、もうこの距離感なんや。
4: いやほらまた来ましたよ。
3: うわ、ほんとこんなに来るんだね。
4: 俺やっぱね、本当にね、
2: うん、はい、気になってね、さっきも
3: 確かに
2: その心が疲れた時とかとか
3: 海じゃないの、
4: やっぱ空港行くと、
2: うん、
4: なんかそのいつだって飛び立てるぞって気持ちになるんですよ、その東京から。
2: なるほどな、
3: はあはあ、
4: 基本こう東京でずっと仕事してここだけになってくるじゃないですか、
2: うん、
4: でそう思うとしんどくなるから、
2: うん、
4: あ、俺もその気になればどこにだって行けるぞっていう気持ちになるからめっちゃ好きなんですよ。
2: あんま無理すんなよなあ、俺はその大元が気になる、
4: ね、
2: そのなんかストレスを緩和させる話してるけど、そのストレスを何とかしてあげたい。
4: いや、あるじゃないですか、でも、
2: まあ、頑張らなあかん時あるけど、
4: ね、はいはい、
2: 公園はほんまによう3人で歩いたね、
4: 歩きましたね、
3: 缶コーヒー持って、
4: うん、はいはい、
3: 必ずお酒飲まなかったからね、
4: うん、そうですね、当時はね、
3: うん、
2: 井の頭公園のあの橋の上とか、は
4: い、
2: でね、
3: そう、
4: 最後そこ、
2: いろんなマンション見て、いつかあんなマンション住めたらええなとか、
4: はいはいはい、
3: ずっと歩いて、
2: だ、児玉も公園好きやもんな、一回、

0: 公園から走って公園の階段を走って登ってくる児玉とすれ違ったことあるから。
1: へえー、
2: そうなんですよ。又吉さんが公園をねいつもこう音楽聴きながら、うん、この缶コーヒー持ってこう、はいはい、なんか楽しんでるのを見てなんかめっちゃいいなと思って。
1: わかる。
2: そう、俺もやってみようと思って夜中公園行って音楽聴きながらコーヒー持って歩いてた。最初いいなと思ってたんですよ。だんだんめちゃくちゃ怖くなってきて
3: 真っ暗だからね。
2: 真っ暗で一人だし、でもイヤホン立って一人で怖っと思って逃げて逃げたら
0: 松田さんが階段乗ってきた時に俺が一人で「おお子玉」っつって「何してんの?」みたいな。一人で散歩してたんですけどなんか途中すごく怖くなってきて走って登ってきました。なんでやねんって大人やろお前。
3: 児玉さんっぽいエピソードですよね、うん、それね。
2: 確かにね。
0: 僕はいつも一人で夜中も歩いてましたから。
3: 確かに。
0: その公園の近くに住んでましたからね。
3: そうですね。
2: そうよね。
3: いやだから怖かったもんやっぱり。その俺も本当に仲良くなりたての頃に、
0: はいはい、
3: もう本当最初にちょっと誘ってもらって、
0: うん、
3: なんか散歩行くみたいな。
0: はいはい、
3: まず。芸人の先輩で散歩行くってあんまないの。みんなやっぱ本当に遊びに行くじゃん、ちゃんと、はいはいはいはい、
2: そうなんですよ。飲み行ったり
3: とかね、
2: うん、
3: まず散歩だから遊びが、
0: ま散歩、
2: うん、
3: で、
2: うん、
3: あお願いしますって歩いてったらもうどんどん暗い住宅街に、なんかなんか人気のない暗い住宅街とか歩いてから、
0: うん、
3: もうとんでもない先輩についてきてしまったなって本当その時怖すぎてい
2: や怖いよ。
0: 覚えてるわそれも、
3: はい、
0: 吉祥寺の奥の方で、もう僕は公園も好きやし、
3: はい、
0: あの大きい道路も好きやけど、
3: はい、
0: 住宅街歩くんも好きやから、
3: はいはいはい、
0: で住宅街歩いてたらなんか向井が20分ぐらい歩いたら和田さんこれ どこに向かってるんですか。
3: 怖いなそんな目的地が分かんなすぎて
0: 和田さん
2: その想像する芸人の遊びじゃないんだよ。全く和田さんは
0: 確かに
2: 俺も最初井の頭公園連れてってもらった時になんかある木の前で泊まって、その木をなんか又吉さんがおつぼね様って名前つけてて、子供挨拶しろとか言って普通にその木に2人でなんか挨拶して今日もありがとうございました。怖いって。
3: 怖いよ。
0: 違う違う、あれは理由があんねんて。おつぼね様って呼んでた木は、はいはい、この木の部分的にこうえぐられてて、
3: はい、
2: あ確かに
0: 向井も見たことあるんじゃん。
3: はい、ありますあります。
0: えぐられててそこにみんながなんかゴミを捨てていくの。
3: あ
0: でいや植物にね、
3: はい、
0: ゴミ捨てるなんてことあったらいけないから、うん、僕はそこ通るたびにそのゴミを取ってたんですよ。
3: はいはい。
0: まあ、だんだんなんかその木に対する信仰みたいなのが
3: まあ確かになってくるんですね。そうなってくるとね
0: なってきて主従関係ができてしまってでちょっとその木をおつぼね様として
2: る。いや怖いんですけど理由聞いて
0: 前通る時におつぼねさん今日もお疲れ様です
3: そのお地蔵さんの磨くみたいなのが
0: そうそうそうそうそう、
3: こう日課になるみたいなね、
0: うん、そうそうそう。でもあの木もなくなっちゃったな。
3: あそうなんですか。
0: うん、ないのよ。
2: ない。
3: もうないんだ。
0: 折れたんかな。
2: なんですかねあれ。
3: はあ、
2: 本当吉本で一番地味なグループでしたよね。
3: いや多分そうだと思う。

0: の近くとかだとなんか音あるじゃないですか、だから魚ってそんないない。
1: あ、そう、あんまり関係ないですかね。
0: そうなんですね、はい、
2: 結構跳ねてますもんね。
1: そうですね、魚よく見えたりしますね、ここ
0: へぇ、
3: すげぇ、
0: いい時間っすね、なんかここ で、
2: そうですね。これ釣って、はい、家帰ってご自身で、
1: あ、そういう時もありますし、はい、逃がしたりする時もありますし、両方
3: へぇ、
1: 食べれるんだ。
0: なんかお仕事とか聞いてもいいですか。
1: 仕事は普通の会社員やってますね。今日ちょっとたまたま平日で休みもらってて、
0: はぁ、
1: そうなんですよ、でちょっと近いんで遊び
0: に、急に、
1: はい、
0: わ、ちょっと釣りとかもいいですね。いいですね。
2: これ、ね、全部、
1: はい、
0: ご自分の、
1: そうですね、竿を今2つでやってますね。
2: これどう、はい、どういう違いがあるんですか。
1: こういうちょっと大きめの魚はこういう竿でやって、はいはい、あとこっちだとこういうちょっとちっちゃいハゼっていう魚を狙ってやってますね。はい、
2: すごい、
0: いや釣れるんだここ。
2: いや、これはこの公園ならではですね。
1: そうですね、
2: なかなかないもんな。景色もいいですしね、気持ちいいよな。
0: いい時間の過ごし方ですね、
1: ずっとこの辺に住んでるんで、
0: よく来る公園っていう。
1: そうですね、
3: 思い悩んだりした時とか、はいはい、
1: そうですね、そういうベンチ座ってちょっと海見てい
0: いよな、
3: やっぱ一緒だよ。
0: やっぱそうなのよ、
3: いつでも飛び立ってやる
0: この距離なんだからいや、ありがとうございます。
2: すみません、お騒がせしました。
0: いいですね、
2: これはなかなか、
0: うん、
2: ないね、うん、魚ってさ、あれなんで空中跳ねんの。
0: 確かにね、ボラとかよく跳ねてますけど、
3: 遊んでんじゃん。
2: すっごい跳ねてる。
0: めっちゃ跳ねてる。確かに確かに、どういう習性なんですかね。
2: 天敵がいるのかどうなんだろうね。どう思う小玉は。
3: これ、
2: うん、
3: だから魚も、
2: うん、
3: いつでも飛び立ってやるぞってこんな
0: 飛行機横にいるから、うんうん、飛びたいっていう、
3: みんな思い悩んでんだよ
2: 結局東京におる人は。
0: あ、魚もそうか。
3: 魚もそうですね。
2: そうだな、
0: やっぱ今ずっと同じ場所にいるとね、
2: うん、
0: やっぱ息が詰まりますから、
2: ここではない、どこかへ行きたくなるんでしょうね。
0: 公園どれぐらい行きます、又吉さん。
2: 僕は今でも公園好きなんで、この間も井の頭公園歩いたし、
0: はいはい、やっぱたまーに行きます僕も。
3: あ、そう、
0: 井の頭公園は、
2: うん、
0: なんかやっぱ緑多いし、
2: うん、
0: やっぱちょっとそのあの時の気持ちというか、
2: はいはい、
0: うん、やっぱ懐かしいなっていう思いにこう浸りやすい場所という
2: か。わかる。そのまあ吉祥寺から引っ越して、うん、もうちょっとテレビ局とか近いところに町に住み出した時に、いつも仕事終わり一回井の頭公園行って、
0: はいはい、
2: もう次の日も早いのに10時11時の終わった後一回井の頭公園行って座ってコーヒー飲んで気持ち落ち着かしてまた帰ってってやってたから。
0: めっちゃわかる。
2: わかるぞ気持ちは。
0: めっちゃわかる
2: お前にはわからんやろな
3: わかりますよ、なんとなくまあまあまあ、
2: あ、井の頭公園ね。
0: あ、はいはいはい、
2: ついつい井の頭って言っちゃうけどね。
3: 確かに、
0: あのタコ公園、
2: うんうん、あるね、ありますね。
0: もうだからちょうど多分同居解消して、
2: はい、
0: その後住んだとこかな、
2: はいはいはい、
0: でも仕事むっちゃ忙しくて、
2: うん、
0: でもなんか日々何もうまくいかないみたいな、
2: はい、
0: だからもうそのまま直で家帰れない。
2: うん、
0: で一回タコ公園寄って、
2: うん、
0: でそれこそ本当マテオさんと一緒ですけど缶コーヒー飲んで、
2: うん、
0: でそこに鉄棒があるんですよ、
2: はいはい、
0: で僕夕方とか行くともう必ずそこで練習してる女の子がいて、
2: うん、
0: 全然こう逆上がりができなくて、
2: はいはい、
0: でその子もうまくいってない、
2: うん、
0: で俺も連日うまくいってなくてその公園行く、
2: うん、
0: である日その子がくるっと回った瞬間あったん
3: ですよ
2: すごいよ。
0: もう泣けてきて
2: できたと思って、
0: うわできたってすっごい勇気もらったんですよそれに。
3: へー、それはちょっといいね。
0: わかる、この、うん、あ、そっか、俺もまあこれ超えれば、
2: うん、
0: なんかやってやれたぞっていう思う日が来るんだろうなという気持ちに、うん、
2: その子自分で驚いてた、できたことに。
0: いや、なんかでもすっごい嬉しさだ。親と来てて、
2: あ、
0: うん、それ

0: こう共有してる感じでしたけど。
1: やっとできたんだ、
0: はい、
1: いいな
2: ぁ、物語あるな
0: ぁ。この番組ね、トーク番組ですよ。ずっとトークだから、その
2: いや、俺だから
0: ずっとトーク、この一直線分ずっとトークしてますけど、
1: ね、あれなんかな、自分らがさ、死んだと天国に行く道ってこういう感じなんかなって俺思いながら、仲良かったやつが2人ついてくれて、この2人はまだ生きてて、で1人やったら不安になるから、なんか2人仲いい、なんかその天国に続いてる道じゃない、これほんまに公園、これ
2: ありましたね、楽しかったですね。
0: で最後我々が消えていって、皆さんが1人で、
1: で気ぃ付いたら窓に映る自分見たらもう90歳ぐらいになってるとか、新しい番組なんだっていう嬉しい気持ちで、なんか天国に送られるみたいな、仲の良かった2人みたいな。
0: ちょっとそろそろ歩いてるだけじゃなく、うん、この公園にもなんかいろんなスポットがあるので。
1: ほんまか、
2: 何にもない
0: 一生この一直線だったら、今やってることはもうラジオブースでできること、ずっと、うん、そう
1: ね、ここから公園、
0: はい、
1: 公園らしい何かがあるんですね。
0: ありますあります。ちょっとね、景色見ながらとかだとまたちょっと喋る内容もね、
2: 確かに
0: いつもと違うっていうのももちろんある。
1: でもなんか新鮮、久しぶりにこういう話したというか。
0: 確かに、
2: うん、3人で外歩くの久しぶりじゃないですか。
1: そうやな、
0: もうラジオブースでしか会わないですもんね。
2: いや本当だよ、
0: 今やね。さあ、
2: うん、
1: はい、
0: ようやく一つ目のスポットに来ました、
2: うん、やろうよ。
1: いやだってさいや部活ぐらい歩いてる。
2: いやいやいや疲れたよ。体力も使うのこの番組。
0: いやいいじゃん、
2: ブララじゃないの。
0: ブララ、
2: これがブララ、
0: 音符がつくぐらい軽やかに歩いてきたでしょ、ここまで。いや
1: 結構ストイックな距離歩いてますよこれ。
0: いやさあ、ここで何、この京浜島翼公園にはですね、おすすめの場所がまあ3つあるということなんですけど、はい、まずそのうちの1つ目がこちら、
1: うん、
0: はい、これ飛行機の撮影スポットということで、この付近が滑走路へ降りる機体を真横で撮れるという絶好の場所。
1: ほんまや、気ぃついたら、
0: はい、
1: だいぶ先に見えてた飛行機、
0: はい、もう真横、
1: ね、
2: 本当だね。
0: でちょっとせっかくなので、
1: はい、
0: ちょっと写真でも撮ってみましょうよと。
1: 撮りましょう、
0: はい、3人でそれぞれちょっと上登ってみましょうか、
1: うん、
0: この
1: もう使われていない階段をちょっと。
0: いや使われてます。
1: え、
0: ここみんな歩いてます。
1: こんだけ
0: 現役、
1: こんだけ草生えてますけど、
0: 現役の階段、
1: 季節的に
0: ちょっとね、
1: 季節的に生えてる
0: だけ、ちょっといろいろ生えてますが、
1: うん、こういうのがあるんだ、ね、
0: 翼展望トイレ、トイレなんだ、
1: あ、トイレ、
0: トイレではあるんだ、
1: トイレで、
0: はい、
1: こう景色が見れる、
0: はい、
2: あ
1: いいねこれ、
2: あいいじゃん、
0: どうですか、
1: このデッキ、
0: このデッキどうですか、
1: 最高、
2: わ素敵、
0: いいですよね、いいよ、
2: うん、確かに、
0: 非常に気持ちいいんじゃないですか、
1: は
0: い、
1: これは
2: 全然下より見やすい、やっぱし、
1: うん、風も気持ちいいし、
0: ちょうど来ましたよ、うん、
2: あ
1: どっからやろう、
0: 確かにそういうのに思いを馳せるのもいいですね、どっからの飛行機なんだろうとかね、
1: 国内なのか、
0: はいはい、
1: 国外なのか、
0: さあ
2: 撮る、
0: はい、ちょっとせっかくなんで写真を撮りましょうよ、
1: はいはい、
0: まあもちろん確かにね、自分入れて撮るのもいいでしょうし、今ま
2: ず、ね、いやいやいや来たぞ、
0: これをどう撮るかよ、
2: これ勝負、
0: あ意外と難しいからね、
1: 早
0: っ、はいはいはいはいはい、
1: どこ、
0: どうですか、 今ちょうど、はいはいはい、おい、
1: だいぶ音遅れてくるな、やっぱな、
0: 確かそうですね、いいの撮れました、
1: ちょっと選ぼうかな、
0: うん、離陸はあっちだ、あっちに向かって飛んでってるわ、
2: 確かに飛び立ってるの、飛びたいな、撮りたいな。
1: どうした、
0: 飛びたい、
1: 飛び立ってるの、飛びたいな、
0: 飛びたすぎるって。
1: あ、僕は決まりましたよ、
0: あ、いいの撮れました、
1: いいの撮れました、
0: ちょっとマテヨさんのベストショットどちらでしょうか、
1: こちらです、
0: はい、お
1: この

0: 一番前に、
1: はい、
0: 着陸用の車輪が出て、
1: うん、
0: ちゃんとこの光ってるんですよね。
1: あ、本当だ。あ、本当だ。
0: これが一個前だとまだ出てないんです、
1: はい、なるほど。出た瞬間、
0: 出た瞬間と言っても
1: いい
0: 過言ではない。出てったのかな。
1: いや知らないよ、勝手なこと言わないでよ。
0: 出てんのは出てんのか。光り始めた、
1: 光り始めた。でも確かに雲の感じとかもね、はい、
0: これがあったり、いいですね、もうちょっと近くなるとこう、
1: あ、
0: これなかなか撮られへんのじゃん。
1: 確かに確かに、
0: この高さ
1: いいですね。
0: 目線に飛行機ね、
1: うん、
0: という感じです。
1: いいです。なんかちょっとこのね、はい、水と空が半々のこの構図、うん、
0: はい、
1: もうなかなか
0: 曇り空、曇り空の空港、
1: 曇り空のタイトル、
0: タイトル、
1: タイトル、曇り空の空港ね、は
0: い、はい、変えていいですかタイトル、
1: はい、なん変えます、
0: はい、変えます。
1: 何ですか、
0: この空港でよかったっけ。
1: 写真で一言じゃないんでね。普通のタイトルで大丈夫です。
0: 何ですか、
1: はい、
0: あ、じゃあ曇り空と空港で、
1: 曇り空の空港でいいですね。
0: 曇り空の空港
1: わかりました。ちょっと児玉さんもじゃあ
2: 僕は
1: ベストにしてください、はい、
2: 着陸する瞬間を狙ったんですよ。
1: はいはいはい、
0: はいはい、
1: 決定的瞬間みたいな、
0: うん、
2: これがちょうど着陸、
1: はい、
2: これ
1: お
2: ほら、
1: はいはい、はいはい、
2: この3枚、
1: なるほどね。
2: でも着陸した瞬間なんで止まってる飛行機
1: わかんないん、
0: 変わりない。そうですよね、
1: 確かにそうなんですよ。やっぱ降りてくるとこじゃないと、うん、
2: はい、
1: それ本当にそこ今止まってるのとマジで同じなんで、それは
0: タイトルは、
2: タイトルは、はい、じゃあ、着陸、着陸。
1: プロでしょ。
2: そうですね、
1: お笑いでお金をもらってる方ですよね。
2: そうですね。
0: いや、甥っ子やったらだいぶ可愛い。
2: 可愛いぜ。
1: 甥っ子だったら。甥っ子じゃないんで。
0: ああ、そうか。
2: 着陸。
0: 着陸じゃない。
1: マテヤスさんの勝利です。
0: やったー。
2: 嘘だよ、
1: はい、
0: 飛んでたから一応
1: 俺の。やっぱりその臨場感、
0: うん、
1: せっかくこんなとこ撮れるんですから、
0: この公園ならではのさ、
1: はい、
0: 分かってないよ。
2: いい、でも楽しいね。
1: いいね、
0: うん、
1: なんか久しぶりに確かに写真も3人で撮りましたね、
2: はいはい、
0: じゃあさ、
1: うん、
0: 飛行機と3人、
1: うん、はいはい、あ、それ次撮っても、
0: あ、トモ君、トモ君こっち、トモ君こっちで、こっちでこの3人と飛行機を入れた写真、絶対に来るところを狙おうや。ちょっと下がろう、ちょっと引いて、
2: うん、
0: ここで構えてたら絶対来るから、ライン的に来るやろ。
2: ちょっと俺これも画面見てるから、
0: ここの、うん、ここに来るから、
2: その外見てる人、向井ちょっと来そうだったら言って。
1: 来てるは来てるよ。
2: まだでしょ。
1: 来てるは来てるよ。う
2: ん、
1: 来てるは来てる、
2: 来てまだでしょ。でも
1: どんぐら
2: い、どこに来てるかい、
0: もうもっと具体的に説明して。
2: 来てまーい。あ、いいんじゃない。
0: 説明下手やった。
2: 急に来たから
0: 来てるは来てるよって分かれへんから、来てるは来てるよ
1: って。いや、分かんないもん。いけた、
2: 分かんない。あった。
0: あ、
2: そう。
0: 来てる来てる来てる。
2: あ、一応ね、ちっちゃいな。
1: あ、いいじゃん。でも、
2: うん、
1: いい写真、いい笑顔、みんないい笑顔、ね、
2: 笑顔はいいよ。
0: 沖縄の時の笑顔してる。
1: それ引き出せるってすごくないですか。
0: すごい、この公園、
1: 都内にいて
0: 沖縄の表情してる。
1: 沖縄の笑顔出ないよ。
2: 最高じゃん。
0: いいやん、これ。
1: あ、ユナイテッド航空じゃん。絶対海外からだ。
2: うわ、
1: 外国、外国、
2: ようこそ。ウェルカムジャパン。
1: おいっ子だな。かわいい。
0: おいっ子やな。
2: 楽しんでてね。
0: ええやつやな。元気に育ったな。またよし、
1: 児玉、向井の
0: 公園ブラララ。
1: さあ、
2: はい、
1: まあ、先ほども釣り

0: してる方いましたけど、はい、やっぱここの公園は釣りができるということで、うんうん、2つ目のおすすめスポットはもうまさに釣り。
1: 釣り、
0: はい、
1: いいじゃない。
0: ちょっと3人で釣りやろうという。
2: いいですね、
0: はい、
2: 釣りとか一緒にやったことないか。
0: この3人ではないかも
1: しれないね。
2: もともと釣りやんの、はい、向井は。
0: 僕はね、小学校の時に、うん、友達のお父さんがめっちゃ釣り好きで、うん、その友達と友達のお父さんと俺3人でよく釣り行ってました。
1: へー、
0: あ、そう、はい、船出してくれるんで。
2: あー、面白そう。釣り、
0: そう、
2: なるほどね。
0: 割とやってましたが、松田さんどうですか。
2: 僕はね、ほとんど経験なくて、はい、もちろん釣り堀とかは行ったことあるけど、
0: うん、小玉さんは、うん、
1: 全くないですね。
0: それこそ、まあ、今回やる釣りがどういう餌でとかっていうのはあれですけど、うん、やっぱ僕は子供の頃やってたのはミミズみたいなの、ゴカイとか、はいはい、イソメとかでやってましたけど、はい、そういうのとかは
2: 僕は触れないです。
0: あ、そうですか、
1: はい、僕も絶対に無理です。
0: じゃあもうやめましょうよ。
1: え、触れるの。
0: いや、触れますよ、餌はね、
2: うん、でも釣りをしてる雰囲気は好きやから。餌はだから向かいにつけてもらって
0: 確か
2: にやろっかな。ほんで魚もあんまり触られへんから、釣れたら向かいに外してもらおうかな。
0: 確かに彼女だったらいいっすよ。彼女だったら全然やりますけど、
2: うん、
0: そのレベルですか。
1: そうだな、勝負します。じゃあ、
0: まあせっかくやるんだったらね、
2: うん、ルールあるんですか、は
0: い、
2: これ。
0: まあ、やっぱ誰が一番先に釣るかということですね。
3: 速さですね。
0: 速さ
2: で3人とも釣れた場合は、
0: はい、
2: 色の美しさで勝負しよう。
0: それはもう決められないって。もっと分かりやすいさ、大きさとかでいいんじゃない。
2: 色の美しさで。
0: いや、もうそれ感覚それぞれじゃん。それだからいい。大きさでいい。
2: 分かった、大きさね。
0: みんな釣れた場合はね、
2: うん、
0: はい、
1: 制限時間はないと。
0: まあ一応、はい、まあまあまあ一回無制限でやってみましょうか。うん、ちょっと餌つけましょうか。
2: はい。
0: これ。
1: うわ、すごいね。すごいよ、マテスさん、これ。
2: 俺絶対無理。
0: え？
2: 俺絶対無理。
0: 嘘。
2: うん。
1: うわ、すっごむか。
0: これやっぱこの針にうまくなじませないと。
1: え、こう入れていくの？
0: はい。こうガッてくんだけど、やっぱ針に。噛んでもらわないといけないので、こ うまく餌つけないとやっぱ魚食いついてこないんですよ。
2: え、向井はこの作業が好きで釣りをやってる。
0: いや、別にこれが好きなわけじゃないです。
1: 怖
0: っ。その釣るのが好きなだけなんで、
2: うん、
1: ちょっと本当に俺基本が分かってないから、何を感じればいいの。
0: いや、だからもうひたすらこの先が、
2: うん、
0: ビビってこう魚食いついた時にグヌンってなるんで、うん、
2: なるほど。
0: それが来たら、まあそっからも技術なんですけど、すぐクンって合わせちゃう人もいるし、うん、しばらくこうクンクンクンクンを待って、う
1: ん、
0: あ、食いついたと思ったらクンってこっちで合わせてあげると魚が食いつくんで、
1: そういう時は竿をクッてやる。
0: まあそこまで大きくやんなくてもいいですけど、
1: うん、
0: 本当にキュンぐらいで。
2: キュンってあげて、
0: で、そしたら魚がグッと食いつくんで、それをあとはもう揚げるだけで、
2: うん、オッケ
0: ー。だからでも基本的にはもう待ちなんだ。あんまりこう激しく動かしすぎても。
1: あれ、待って、
0: あ、いる。
1: あ、違うか。
0: え、
1: もっとしなるか
0: 多分ね。
2: これもう一回投げるときどうするの。これでいい、
0: 振り子みたいに。シュン
1: って、なんか引っかかってる感じあるんだけど、これ違うか。
2: シュン。
0: お、釣れてんじゃん。
1: え、俺俺俺
0: 釣れてるじゃん。
1: え、
2: 本当だ。
1: おお、釣れた。釣れました。釣れてた。
0: 何これ。
2: すごいじゃん。
0: 何してんの、マジで。
1: ごめんごめんごめんごめん、
0: ね、
1: 分かんなかった。あ、これ巻けばいいの。
0: うん、釣れてるじゃん。
1: うわ、釣れてた。わわわわわわわ、
0: 何
1: これ何、可愛らしいのが。
0: ハゼじゃない。
2: 全然来てない。
1: うわ、嬉しい。
0: 生きてる
1: 生きてる。
0: いきなり釣れてんじゃん。
1: いやいや、

0: ろ、これいいよ。
1: なんか感触ありました？
0: なんかね、ビーンってきたんだよね。風か。
1: ちゃんと釣れるんすね。早速一匹。まあ、基本的にはでも本当ゆったり、そんなガンガン釣れるようなことじゃないと思うんで。
0: なるほどね。ちょっとさっきの人ぐらいの欲しいね。
1: 確かあのでかさのクロダイって言ってましたっけ。
0: うん、なんとかダイ。
1: あれ相当盛り上がりますよ、あれ、
0: うん、あれいいよ。
1: でもなんかこんなゆっくりの時間久しぶりですね、なんかね。
0: 確かに、
1: うん、
0: 本当だね。
1: もう今週一のラジオで会うしか本当ないので。
2: そうやな、
1: ね、
0: 旅行行きたいね。また
1: 行きたいですね、
0: うん、今もう向井一人で行っちゃった、飛び回ってるからね、はい、
1: もうそれこそニュージーランドもね、本来なら3人で。
0: そうよ、
1: 行くはずだったっすけど。
2: 昔はラジオ終わりな、3人で毎週のようにご飯行ってたのにな。
1: 確かに。
2: 向井が朝の仕事が始まり、はい、児玉は結婚して、
0: はい、
2: NHK の近くに行きつけの店めっちゃ増えたわ。
1: なんか行ってますよね、なんか一人で。
0: 一人で確かに。
1: やっぱ10年もやってればね、うん、やっぱいろいろ環境がね。
0: 確かに本当に3人で行かなくなったのか。
1: なかなかね。確かに3人旅行の最後はどこですか？別府？
0: いやいやいや、
2: 湯布院。
1: その湯布院別府じゃない？
0: あ、国内か。海外行きたいっすね。
2: 行きたいね。
1: どこ行きます次、もし行くなら。
0: 逆にユージ・アヤベに会いに行く。
1: ああ、アメリカね。
0: ユージ・アヤベどこにいるんですか？
2: ロス。
0: ロスか。
1: ロス
0: いいね。
1: ロスいいじゃん、
0: うん、
1: 来た来た。
0: ええ、
1: うわ、
0: ビンビン来てんの？
1: うん、今。
0: 確かにまだ行かない。
1: いや、
0: お前勝負だぞ。
1: いや、違う違う、もう来てないの今。
0: え、
1: 今一瞬ビビビって来たの。
2: 俺んとこも来てんねん。俺んとこも食ってやるタイミングが分からへんの。
0: え、じゃあ行っちゃった。
1: 行っちゃったかも。うわ、今ね一瞬来てたの。
0: うわ、
1: これでもね、そうなんだよ。
0: でもまだいるね。
1: こうなっちゃうとやっぱ針にちゃんと餌かけないと、
0: うん、
1: この先っぽだけ触られちゃうから。
0: はいはいはいはい、先っぽ食べて逃げちゃう。
1: そうそうそうそう。でもやっぱいるはいる。
2: いるいる、ほら。
0: よしよしよし。
1: おっ、釣れてん。何なの。何なの。釣れてるじゃん。
2: どっちがでかいっすかね、僕と児玉の。
1: いや取りなよ。いやいや取りなよ。何なの釣れてるって。釣れてるって何？もっと釣れる時は言って。
0: はい、
1: 来た来た来たとか。
0: これ分かった、深い方がいい。
2: 釣れると嬉しいな。
0: 確かに
2: 向井が集中してる。
1: いやだって俺だけ釣れてないんだもん。
0: 向井ゼロ、情けないよ。ちょっと
1: ちょっとさ、
0: レクチャーしといて。
1: うるさいな。いやちょっと今来てたの、今来てたの。
0: 集中しましょう。来い大物、来い。

0: ごいすごい
1: すごい釣れる。うわー嬉しい。このサイズのハゼがいっぱいいるかも。
0: ハゼだ。
1: 完全に食ってる。うわー今1対1対1
2: 今んとこ
3: まだいける、まだチャンスある。
2: 僕が釣ったやつが一番色が綺麗だそうです
3: そんなこと言ってない
1: 。誰情報ですか。
3: 確かに。え、今ちゃんと感じたの。
1: 今感じた。でもやっぱちょっとサイズちっちゃいから、
3: うん、
1: そのグングンってそんな強い引きじゃないかも。
3: あ、やっぱり、
1: うん、
3: でもなんか感じるものが、うん、
1: ちょっとハゼ以外も釣りたいですね。
3: そうだね。あと10分。
1: あと10分。
2: え、取って。おい、雲が俺髪の毛についてたぞ。めちゃくちゃでかい雲が。これ。
3: え？
2: この雲
1: です。でっか。
2: この雲が俺のここについてたらしい。勘弁してくれよ。
1: 自然だから、これが自然。
2: 植物と間違えられてるやん。いや、スタッフさんが寄ってきたから俺もう怖すぎて感情殺したもん一回おそらく餌がついてんねやろうなと思って、もうこれ動揺してもあかんから感情殺そうと思ってたら、もうそんなレベルじゃないもんついてて見たことない色の雲が俺のここについてて、これ、いや、この雲、
1: とんでもない雲、
2: いや、この雲ここについてたらしい
1: ですよ。とんでもない雲。
2: マジで？
1: シャレにならないぐらいでかい雲じゃん。怖
2: っ。これ毒雲とかじゃないのこれ。トモ君見てよ。
1: すごいよ、思ってるよりすごい雲で。
2: どのルートで俺の髪まで登り詰めたの。
1: それマジで俺雲怖いもん。
0: 雲つきながら釣りしてるシーンがあるってことですよ。
3: 来たかもとか言って
2: 確認したらオープニングからついてるかも。長黄金雲っていう、うん、雲やったらしくて、
1: うん、
2: 軽い毒性を持つらしい
1: 大丈夫
0: ダメじゃないですか。
1: 大丈夫ですか。
2: え、
1: 大丈夫ですか、うん、
2: これが公園か。
1: 公園はいろいろ起こりますね。
0: そうです。
2: これが公園ブラララか。
1: ブラララです。これが雲もブラブラブラララ。
2: 俺らが高校生でここで喋ってて、
1: うん、
2: 3人で吉本入ろうかってなったら、
1: うん、
2: 鳥を目飛行機とかになるのか
1: な。あ、だって俺が実際公園っていう名前つけてますからね昔。
2: あ、そうか。
1: 本当にその
2: 本当にそうか。
1: 遊んでた公園の名前つけましたよ。あ
2: じゃあもしかしたらな、翼公園。
1: あ、だ翼とか。
2: 翼もあるし南風もあるやろな。
1: あ、いいですね。
0: いいね。
2: 飛行機、
0: ハゼ、
2: ハゼ、
1: うん、
2: 雲
1: 長黄金雲。
2: シュールなネタをやる鳥をやったら、はい、軽い毒性みたいな。
1: いいですね。あー、いいな、
2: うん、これでも面白いな。この魚がなんちゅうん、つっついてくれる感じな。
1: やっぱ楽しいっすよね。
0: 確かに、うん、
1: なんかぼーっとしながら、
0: うん、いいかもね。
1: でたまに魚の反応があったら合わせるみたいな。終了みたいです。
0: うわー、
1: はい、
0: ダメ。
1: でもまあ
0: 確かに
1: ね、うん、釣れたのがこっちに

0: 3匹3ハゼと1クモ
1: ってことは俺の勝利ってことで大丈夫ですか？
0: マタヨシさんこれ釣ってるんで。
1: 俺2匹やもんな。
0: はい、はい、マタヨシさんが勝ちです。
2: マタヨシさん2匹か。
1: ありがとうございます。
0: 影で釣ったんですもんね。
1: うん、
0: うん、じゃあマタヨシさんが勝ち。
1: 自分という生き餌で自分のことは触れるんで。
2: さすがですね。
1: はい、ここについてたんですね。映像映ってないかな。後で確認しようか。
0: そうですね。
2: 映ってるね。
0: いやまあでも上出来というか、まあ一匹ずつっていうのもまたね、はい、うん、なんか我々っぽいというか、
1: 俺らしいな、
2: まあね、確かにですね。
0: 特に
1: 大きさとかも
0: 分
1: か
0: る。なんかまあ似たような、
2: うん、似てますね。
0: サイズのね、う
1: ん、ハゼ
0: 、うん、ハゼ3匹。うん、どうでした釣り。
1: 楽しかった。
2: 楽しい
0: ね。
1: はい、
0: なんかすごいゆったりとした時間が流れて、
1: うんうんうん、いい子もね。
3: 先輩にもママにも。
1: 先輩ありがとうございました。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: 1匹ずつ釣れました。
4: あ、すごいですね。
0: ハゼが1匹ずつ、なかなかこの時間で1匹ずつ釣るっていうのは、
4: そうですね、いきなり始めていきなり釣れるって結構すごいと思います
0: ね。え、
3: 本当ですか。
1: あと僕に関してクモも釣れました。
4: はい、すごいです。
0: 釣ったことないですよね。
4: 釣ったことないです。
2: ないんだよ。
1: この辺結構クモも釣れるんで。
3: またよし、
0: 小玉、向井の応援ビラララ。さあ、
1: はい、
0: 翼公園おすすめの場所最後がですね、
1: はい、
0: もうここ自体が、
1: うん、
0: バーベキュー広場という。
1: おー、バーベキュー広場、
0: はい、ここでアウトドアで料理を作って、うん、食べて終わろうという。
1: なるほど。
0: はい、
1: すごいやん。公園でなかなかできないですからね。
0: 確かに
2: 完璧ですね、
1: バーベキューなんてね。
0: 最後ちょっと美味しいもん食べようということで、なんか今回は、
1: はい、
0: ちょっと又吉さんが調理器具、
1: はい、
0: はい、これ
1: ね。
0: あ、見覚えありますよ。
2: これそうじゃないですか。
0: はい、
2: 私がプレゼントした、
1: はい、
2: 誕生日に。
1: ほらちゃんと。
0: お、あ、使った。
2: 確かに
0: 跡がね。
2: なんかこのね、うん、あるね、
1: はい、
2: 育ててるって言ってましたもんね。
1: はい、これで、
0: はい、
1: 作ったことないんですけど、
0: はい、
1: エビチリを作ってみましょう。
0: ほー、
2: 作ったことない。
1: ないです。
0: なんでエビチリにしたんですか今回。
1: いや、なんか中華鍋使ってやってるイメージあるからさ、
0: はいはい、
1: でチャーハンはまあみんなまず最初にやるやつやんか、
0: うん、
1: だちゃう方がいいかなっていう。
2: はいはい、
0: はい、でエビを重ならないようにもう並べちゃってください。
1: はい、
0: もう並べたらもう火にかけちゃいますから、
2: は
0: い、
2: そしたらもう勝負よ。
0: はい、
1: はい、
0: じゃ火にかけて、
1: はい、
0: 両面に焼き色つけましょう。お願いします。
2: さあ、は
0: い、
2: こっからだ。きた、
0: 焼き色。
2: いや、火加減いいんじゃない。
0: だからこうひっくり返す箸みたいな、どうですか、菜箸みたいな。
2: それかもうこれでいっちゃうとか。
0: 両面ね、うん、両面焼き、うん、あ、一応菜箸あります。
2: どっち、それも料理長、
0: 料理長に任せます。
1: はい、
0: まだ
2: ですね。
0: あ、でもうつつきましたね。
2: いいよ
0: まず片面焼き色つけてみましょう。
2: うんうんうん、
0: 料理長、
2: 中華はやっぱ火加減大事って言うから。
0: 確かに、
2: うん、結構いいよ。一番燃えてる時だ。
0: 来てます、うん、あ、ちょっとなんか赤くなってきたね。
2: ほんと
1: 両面焼けない。これひっくり返すの大変やな。
0: だからその菜箸とかでいいだろ
1: う。いや、これはもう
2: 喧嘩やめてください。
1: あれでいくしかないやろ、この
0: え
1: ひっくり返すやつで。
0: そんなん絶対危ないよ。
2: 勝負だね。
1: しょうがなくない。
0: え、ほんと、
2: いけるなら油と結構入れてたよ、またやさん。
1: いくぞ。
2: はい、
0: お
2: うまい、うまい。で、この残りのやつ
0: は、残りはじゃあちょっと裏面、
1: う
0: ん、
1: やりましょうか。頼む。
0: もう火が終わりそう
2: です。早くしてください。早く。
0: この勢いでいたら火終わるかも。
2: あ、でもいい匂い。
0: とりあえずこれで煮立ったらエビとネギを加えて水溶き片栗粉でとろみをつけると。
2: 最高。
0: はい、
2: いや、匂いはすごくいい匂いしてきましたよ。
0: 煮立たせます。
2: はい、
0: だいぶ火加減も危なくなってきました。これちょっと火一回強くしますか。
5: お願いします。
2: ちょっと行きましょう
0: ちょっと弱す
2: ぎます。助け合い出て、大丈夫ね。あ、出てる。
1: はい、
2: いいですよ。

0: さあ、火が復活しました。
1: 火復活した。来ました。来たぞ。
2: 俺は中華はスピードやと思ってる。
1: 確かに。
0: でもこのこういうやっぱキャンプでの中華っていうのは
1: いろいろハプニングがありながら、
0: はい、
1: これがまた醍醐味なんで。
2: あと分量ももう分かってない
1: 感覚です。これは
0: これはもう料理人としての感覚ですよ、
1: はい、うん、お来ましたよ。こうなったらエビとネギを加えるターンですね。
2: 入れるか。
1: いや
2: 違うな。
1: まだ違う。
0: 確かに、
1: まだ
0: 全体的な煮立ってないですね、
1: うん、あ、だいぶどうですか。
2: 行こう。
0: おっしゃ。
1: はい、エビ投入。
2: エビ投入。
1: おいしょ。
0: ネギです。
1: そしてネギ。
2: ネギ
1: よいしょー。
0: うわ、美味しそう。
1: あ、いいですね。
0: またさ、いいよ。
1: あ、でもいい匂いしますよ。
0: うん、うん、確かにする。
1: すごい、大自然でエビチリを作るという。
0: そうよ。
1: これはなかなか羽田空港バックにねいい映像ですよ、これ。又吉さん、
2: うん、いい。
1: うん、
3: これはすごい。
0: いや、もういいんじゃない。
2: よし、行こう。
0: オッケー。
2: はい、
1: はい、片栗粉投入。
0: 投入。はい、そして
1: で、これとろみつけてください、まず。
0: はい。
1: その後に溶き卵を回し入れ、ゆっくり混ぜる。とろみつきました。
0: 私やります。
2: とろみついて、はい、いいよ。
1: はい、回し入れてください。
2: 回し入れて、
1: はい、
0: はい、
1: で、ゆっくり混ぜる。
0: なるほど。確かに。あ、美味しそう。
2: エビチリっぽくはなってるぞ。
1: なってますよ、
0: 又吉さん。
1: 完成なので、お皿に盛り付けましょう。
0: お皿あります。
1: 美味しそう。
2: よし、
0: 1目は、
1: はい、完成。
0: よいしょー。
2: よいしょ。
1: いろいろありましたが、
0: お疲れ様です。
2: お疲れ。
1: はい、
2: 食べよう。すぐ
1: 無事完成しました。
2: いただきます。
1: はい、どうぞ。
0: いただきます。
1: 食べてください。
2: はい、ほら、どうぞ。
0: いいじゃん。
1: あの、僕も いただきたいとこなんですが、
2: おう、
1: じゃあ、昨日ポリープの手術をしまして、
2: え、
1: はい、刺激物食べられないのでちょっと私は食べません。
2: エビチリダメ。
1: はい食べられません。
0: 大丈夫なんですね。
1: はい、
2: じゃあいただきましょう。いただきます。
1: さあ、バーベキューエビチリ。
0: うん、
1: おいしい。
0: うまいよ。
1: ほら、
0: うん、うん、すんごいね。エビチリじゃないですか。
2: エビチリになってるな。
1: ちゃんとなってる。
0: なってる。
2: うん、
0: 味もちゃんとしっかりついてて、
1: うん、
0: めっちゃうまい。
1: いや、匂いめちゃくちゃいいもん、うん、
0: やるじゃないですか。これはバーベキューじゃない。ちょっと
1: 美味しい。
0: うん、本格的。
2: ともくんがくれた、
0: うん、
1: 中華鍋で。
2: 中華鍋でね、うん、又吉
1: こだま向井の公園ブラララ。今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです。NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後10時頃から聞くことができます。ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索画面に入り、放送日や50音順で検索して又吉こだま向井の公園ブラララを選んでください。配信を開始してから1週間お聞きいただけます。そして今回の番組はあさって19日水曜日夜10時45分から総合テレビで全国放送されます。ラジオでは紹介できなかったシーンなどテレビ版ならではの公演ブラララを放送予定です。放送から1週間 NHK1 での見逃し配信もお楽しみください。そして来週8月24日あとは寝るだけの時間のお知らせです。週替わりコーナーはあとは寝るだけ相談室。どんな些細な悩みでも構いませんので送ってください。メッセージテーマはそんなことある、例えば魚釣りをしていたら予想外のものが釣れたなど、信じてもらえない嘘みたいな出来事や偶然が重なった話など、そんなことあると思ったエピソードを教えてください。皆さんの投稿お待ちしております。 やっぱこう最後はなんかちょっと紙飛行機を折ろうという、うん、
0: なるほど、
1: 紙飛行機、はい、やっぱまあ空港ということもありますし、
0: なるほどなるほど、
1: ちょっと我々で紙飛行機を折って、はい、ちょっと願いを乗せて、
0: なるほど、
1: 飛ばして終わろうと、
0: あ、いい、
1: はい、いうことでございます。
0: いいエンディング。
1: 風は？
0: 風はやっぱ感じよ。又吉さんの髪が必要かも。
1: 確かに。
0: よし、
1: 風読みたい。又吉さん髪ほどいてもらっていいですか？これ結構向かい風かもこれ。やっぱこれは。
0: こうでしょ。
2: シンプルにこうでいいんかもな。
1: で逆に向かい風に乗せるっていうのもあるけど。
0: ああ、いいよ。
2: 行くぞ。
1: せーの。

0: やっぱ俺ね
1: 向井しか
2: 俺も
1: やっぱ横じゃダメなんだ。
2: いやそういうことじゃない
3: んだということで、あのまたもし次回あれば、
1: おおおおおおお
3: 締めてるから今
1: めっちゃ飛んだ
3: 今。
2: いいんじゃない。
1: はい、
3: うん、ちょっとまた願いを、
1: はい、
3: 込めてね、
1: はい、
3: あの飛行機のように、
2: はい、
3: また次回お会いできればと思います。皆さんありがとうございました。
1: さよなら。
3: さよなら。
1: さよなら。
4: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。20万人を超える人が亡くなった沖縄戦について、東京多摩市の高校生たちが現地を訪れて学んだことを発表し、戦争の悲惨さと平和の大切さを語り継いでいく必要性を訴えました。多摩市では戦争と平和に関する催しが開かれていて、この中で地元の都立長山高校の3年生たちが2月に修学旅行で訪れた沖縄で学んだことについて発表しました。はじめに生徒たちは、沖縄戦では20万人を超える人が亡くなっていて、わずか数ヶ月の間に大勢の人が亡くなった悲惨な出来事だったと説明しました。その上で、実際に訪れた場所について、沖縄本島の南部にあるガマと呼ばれる洞窟では、住民が避難したり、けが人の手当てをしたりする場所として使われたことを紹介した上で、学生や子どもなど多くの市民が過酷な状況に巻き込まれていたことを実感したと振り返りました。さらに、動員された学徒隊などを慰霊する糸満市のひまゆりの塔では、学生の写真や遺品を見学し、同じぐらいの年齢の学生たちが戦争に巻き込まれたことを知り、今の平和な生活は決して当たり前ではなく、戦争の記憶を忘れずに伝えていくことが大切だと感じたと話しました。発表した沼崎翔馬さんは、戦争をなくすために自分で調べるなどして深く知ろうとする若い世代が増えるといいなと思いますと話していました。今日午後、新潟市北区の海で小学生の男の子が溺れ、病院に搬送されましたが、意識不明の重体だということです。海上保安部などが詳しい状況を調べています。今日午後2時40分ごろ、新潟市北区の太夫浜近くの海で、釣り人から子供一人が溺れたようだと消防に通報がありました。新潟海上保安部によりますと、溺れたのは11歳の小学生の男の子で、およそ1時間半後の午後4時過ぎに救助されて市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体だということです。海上保安部によりますと、男の子は友人たちと海に遊びに来ていて溺れたとみられるということです。海上保安部などが詳しい状況を調べています。海上気象情報です。関東海域、明日にかけて風は、北部は東の風8メートル、南部は東の風10メートル、明日午前3時までに8メートルに変わるでしょう。天気は、北部は晴れ、ところにより霧、南部は曇り、ところにより雷、見通しは北部は10キロ、ところにより500メートル以下、南部は8キロ、波は北部は1メートル50センチ、南部は2メートル。佐渡沖、明日にかけて、風は南の風10メートル、天気は曇り一時雨、ところにより雷、見通しは8キロ、波は1メートル50センチ、明日午後3時までに2メートルとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
5: はい。県央道の緊急工事に伴う通行止めは解除になり、通れるようになっています。県央道は両方向の稲敷東インターと神崎インターの間の緊急工事に伴う通行止めは午後9時20分に解除になり、通れるようになっています。この県央道は海老名ジャンクション方面に向かう内回りが八王子西インターで工事が行われているため5キロの渋滞です。磐越道は工事のため上下。
6: こちらはNHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、 日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI の

0: 8月17日月曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。豪雨で被害を受けた千葉県、およそ2700台の車が路上に置かれたままです。一部の病院や銀行、店が開けられないなど影響が続いています。トップニュースでお伝えします。
2: ゆいの秋です。今日発表された GDP 国内総生産、前の3ヶ月と比べた実質の伸び率は3期連続のプラスとなりましたが、およそ半分を占める個人消費は事前の予想に反してマイナスに。暮らしへの影響など専門家に伺います。
3: ニュースデスクの茂木大輔です。金銭授受の疑惑で揺れる福岡県議会、倉内議長に対する議長職の辞職勧告決議案が今日の臨時議会で採決される予定でしたが、自民党県議団の議員から中止を求める動議が出され、賛成多数で可決、採決は行われませんでした。解説で詳しくお伝えします。
2: 10時32分頃からです。
4: 気象予報士の佐藤佳菜子です。明日もすっきりしない天気で、西日本中心ににわか雨がありそうです。気象コーナーで詳しく。
0: 特集はプロ野球終盤戦の展望について、 NHK プロ野球解説の与田剛さんにスタジオで伺います。
2: 10時22分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 NHK ジャーナルスタートです。お盆休みが明け、今日から日常にという方も多いと思いますが、千葉県の豪雨で被害を受けた地域はまだ日常を取り戻せていません。
2: およそ2700台もの車が路上に置かれたまま、そして一部の病院や銀行、店が開けられないなど暮らしへの影響が続いています。
0: 記録的豪雨に見舞われた千葉県、線状降水帯が相次いで発生し、千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。千葉県ではこれまでに10人の死亡が確認され、2人が行方不明となっています。千葉市では冠水した農道の近くで倒れていた60代の女性や、住宅で発動発電機を使い一酸化炭素中毒で死亡した30代の男性など4人が亡くなりました。佐倉市では2人、市川市、八千代市、柏市、いすみ市では1人が亡くなりました。そして10人のうち4人が乗っていた車が浸水したことが原因で亡くなったとみられています。このうち柏市では70代の女性が冠水した車の中から助け出され、病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。千葉県内では水に浸かって動かなくなった車が今も多く路上に残されていて、その数はおよそ2700台に上ります。このうち千葉市内では路上に置かれたままの車がおよそ2500台あり、市によりますと、このうち通行に支障がある500台について道路脇などに移動する作業を終えました。千葉市内の自動車整備工場にはお盆明けの今日、水に浸かって路上で動かなくなった車が運び込まれ、修理や被害確認を求める電話が殺到していました。水に浸かった車は一見被害がないように見えても内部で不具合が発生している可能性もあるので、1台ずつ時間をかけて確認する必要があるといいます。修理の担当者は、
5: 電話が鳴り止まない状態で、まだ街中に放置車両があるので、それを順々に対応しているところですね。ちょっとこの先どうなっちゃうのかなっていう、何台入ってくるんだろうっていう感じですね、うん、
0: 置き去りになった車について、千葉県は国や千葉市などとプロジェクトチームを立ち上げ、対応を加速させることに。一方、政府は処理方法などについて千葉県などに通知しました。所有者による保管が可能な場合を除いて、ひとまず自治体が集めて保管するとしています。その際、所有者の意思確認は不要だとしています。

0: 保管した車は自治体が所有者の意思を確認した上で処分を委ねられたり連絡が取れなかったりした場合には車を引き取り業者に引き渡すことができるとしています。
1: 一方、JR 外房線は一部区間で運転の見合わせが続いています。 JR はお盆休み明けの今朝から3つの区間で代行バスの運転を始めました。このうち代行バスの運行を始めました。このうち JR 茂原駅では始発バスが出発する午前6時前には蘇我駅に向かう臨時バスの乗り場に通勤や通学で利用する人たちが長い列を作っていました。
2: もともと混むんですよ。だからそこは覚悟してもうちょっと1時間前にこっちに来ないと乗り遅れるなって思ってちょっと来たんですけどびっくりしました。
1: 地域のなりわいも日常は戻っていません。大網白里市では飲食店や銀行、クリニックなど多くの店舗が床上まで浸水する被害を受け営業を再開できていません。このうち市の中心部で20年にわたって営業している居酒屋では床上およそ 1.3 メートルの高さまで浸水し冷蔵庫や調理器具などが使えなくなりました。今日は従業員や手伝いに来た常連客が泥をかぶった鍋を処分するなど片付け作業に追われていたほか、専門の業者が水に浸かった冷蔵庫やビールサーバーの修理に当たっていました。店長の樋口玲子さん76歳は、台風でも浸水を経験したがこれだけ大きな被害は初めてで驚いている。書き入れ時のお盆に作業を休業を余儀なくされ、仕入れた食材なども処分したので売り上げはマイナスだ。早く再開できるよう頑張りたいと話していました。一方で、少しずつでも元の生活を取り戻そうという動きも。同じ大網白里市では、今日から災害ボランティアの受付が始まり、千葉県や埼玉県などから集まった20人余りが被災した住宅の片付けに当たりました。埼玉県三郷市から参加した50代の男性は、自分のふるさとが被災したら助けてほしいと思うので小さい力かもしれませんが何か役に立ちたいと思って参加しましたと話していました。
0: 今年4月から6月までの GDP 国内総生産は前の3ヶ月と比べた実質の伸び率が年率換算でプラス 1.1% と3期連続のプラスとなりました。
1: ただその GDP のおよそ半分を占める個人消費は8期ぶりのマイナスとなりました。
0: 今日発表された GDP 国内総生産、項目ごとに見ますとGDP のおよそ半分を占める個人消費は前の3ヶ月と比べてマイナス 0.02% でした。個人消費がマイナスとなるのは8期ぶりです。事前の民間シンクタンクなどの予測では実質賃金のプラスが続く中、制度変更に伴う自動車販売の増加やエアコン購入の駆け込み需要などでプラスが見込まれていました。しかし今年4月に値上げされた加熱式タバコの消費が減ったほか、外食への支出も減少するなどして予想を下回った形です。
1: 物価高で消費者の節約志向も続いています。大手雑貨店では使い捨てではなく繰り返し使えることが売りのキッチン用品の人気が高まっています。このうち東京渋谷区にある店舗ではシリコン製の製品を中心に皿を包むラップのほか弁当のおかずを入れる容器など繰り返し洗って使えるというおよそ100点の商品を取り扱っています。会社によりますとこうした商品の販売数はおととし頃から増え始め、今月10日までの1ヶ月間では前の年の同じ時期に比べておよそ2割増えたということです。買い物に訪れた人は、
3: ラップはすぐ捨てなくちゃいけないから、はい、これで。
4: あ、そうですね。
3: はい。

0: 今物価高いですから結構役立ってるかな。
1: 値上げの動きはまだ続きそうです。千葉県柏市にあるスーパーでは容器や包装のコストアップを理由にすでに幅広い食品の仕入れ値が上がっています。仕入れ先からは来月値上げするという連絡も相次いでいます。さらにこの店を悩ませているのは肉や魚を入れるトレー。仕入れ価格は前の年の同じ時期より2割ほど上昇しているということです。スーパーの担当者は
2: 年間で考えるとものすごい金額が上がっていると。で、全てその上がった分を価格に反映できるかというと、もちろん相場感もありますし、全てを価格に反映は、まあ、なかなか難しい。
3: 今回の GDP についてエコノミストの蔡真澄さんに聞きます。蔡さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 今回の GDP、 3期連続のプラス成長となった一方で個人消費はマイナスでした。これどう受け止めましたか？
4: そうですね、やはり中身を見ると3期連続のプラス成長でも決して強い内容ではないなという印象を持ちました。というのも実質的な、つまり物価のですね、影響を加味した GDP、はい、これが4月から6月の成長が1年間続いた場合年率 1.1% という結果でした。はい、でも多くのエコノミスト経済学者のですね、予想では2% 超えるんじゃないかという予想だったんですね。ですから想像以上に良くなかったと。で、中身は個人消費が8四半期ぶりにマイナス、そして企業の設備投資も2四半期連続でマイナスとなってしまった、まあ、このあたりが大きく影響しています。まあ、特に実質的なですね、雇用者の報酬というのは改善しているだけに消費になかなかつながっていなかったのがかなり意外な結果でしたね。
3: はなるほど。ではその個人消費はなんで力強さを欠いているんでしょうか？私たちの家計に何か変化が起きているとお考えですか？
4: 一言で言うと、このインフレ物価上昇の恩恵を受けやすい人たちと、はい、そうではない人たちの差が大きく出てしまっているのではないかなと思うんです。
3: はい、
4: 例えばですね、日本全体で見たこの雇用者報酬、実質的な雇用者報酬というのが GDP の発表と同時に出てくるんですけれども、これは 2% 台にまでプラスになってるんですね。つまりお給料が実質的に増えてるよっていう感じてる人が増えてはいるんです。
3: はい、
4: ただやはり今賃上げの影響を受けやすいというのはあくまでも勤労世帯、年金世帯の高齢者層っていうのは賃上げの恩恵が直接ですね、波及しにくい。さらには相対的に所得が高くない方々というのは今食料品であるとか生活必需品、まあ、あらゆるものが値上がりしていて節約志向が高まっている。こういった様子をですね、アルファベットの K の字に叩いて K 字経済なんて言うんですけれども、インフレで恩恵を受けている人たちの消費とそうじゃない人たちのですね、消費にかなり格差が出てきている、まあ、そんなところが影響しているのではないかという私は仮説を持っています。
3: なるほど。で、実際確かに暮らしが良くなった実感がないという声は多く聞きますが、今おっしゃったように K 字型の経済というご指摘もありましたけれども、ではどうしてそういうギャップが出てきてしまうんでしょうか？
4: そうですね、まあ、やはり先ほどの話のようにもつながってくるところなんですけれども、まあ、皆さん私も含めてですね、気になるのは物価以上に自分の収入、まあ、可処分所得が増えるかどうかっていうところだと思います。で、ただこの実質的なですね、賃金が本当にプラスになっている層と、むしろ、まあ、支出ばかりが増えてるよっていう層がですね、年齢であるとか

0: 面目の差というところでしょうか。
1: なるほど。で、海外を見ますとですね、今回東南アジアの主要国の6月までの3ヶ月の GDP も発表されたんですけれども、多くの国でプラス幅が縮小しています。こちらはどう受け止めてらっしゃいますか。
0: はい、今回ですね、出てきた東南アジアのですね GDP ですね、2つポイントがあると思っています。まず1つはですね、やはり GDP 前の期と比べることも重要なんですが、前の年前年とのですね季節調整っていうのを含めて前の年の比較も重要なんですね。で、この前の年とのですね比較をしてみると、これが2つ目のポイントなんですけれども、 AI 半導体の恩恵がある国とそうではない国で明確に GDP がですね成長してる、鈍化してるってところが出てきてるんです。
1: なるほど。
0: フィリピンであるとかタイであるとかっていうのはですね、かなりGDP のですね成長幅が小さくなっています。一方でシンガポールであるとかベトナムというところは AI 半導体関連で非常に底堅いと、世界全体もですね差が明確に出てきてるなっていうところはありますね。
1: はい、ではまた日本に戻ってきてですね、今後の日本経済ですとか私たちの暮らしを見る上でどのようなところに注目するべきでしょうか。
0: はい、やはりこうしたですねいろんな国でインフレの影響によって GDP であるとかまた消費がですね弱まるっていう動きがちょっとちらちらとですね見え始めてきています。そして日本の中でもじゃあこれはどういう影響が出てくるのか、諸外国がですね経済が減速し始めるかもしれないという意味では外需に影響、そしてもう一つは今実質賃金がこれ仮にですねプラスになっていったとしても本当に日本全体の消費を押し上げるのかどうか、さらには金利も上がっているので住宅ローンコストが上がることで消費を冷え込ませてしまうのか、とにかくこの個人消費をめぐるローンであるとか金利であるとか海外の状況、このあたり注目しておきたいのかなと見ています。
1: はい、今日発表された GDP についてエコノミストの崔真澄さんに聞きました。崔さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 熊本地震の発生から明日で3週間です。現地では少しずつですが日常が戻り始めています。ただ課題も多くあります。その一つが見えない避難者、車の中での避難など避難所以外で生活を続ける人たちのことを言います。
3: こうした見えない避難者に必要な支援が届かなければ健康状態の悪化や災害関連死につながる恐れもあるとして県がその実態の把握に乗り出しました。
2: 熊本県は今月14日付で県内10の市と町に通知を出し、これまでに把握している被災した自宅や車の中で避難している人の数のほか、どのような方法で実態把握を進めているかや物資や支援の情報を提供できているかなどについて報告を求めました。県は現在の取り組みの状況や課題を把握した上で人手が不足する被災地の自治体を支援し、避難所以外で避難生活を続ける人に必要な支援が届くようにしたいとしています。こうした中、熊本市の一般社団法人みのりなど5つの支援団体は先月の地震の後、被災した自治体の駐車場などを毎晩回り、車中泊を続ける人たちへの物資の提供や困りごとの聞き取りなど支援を続けています。今月14日の夜には震度7を観測した氷川町の避難所の駐車場で車中泊を続ける40代の女性に話を聞いていました。
4: 完全に潰れてはないけど、うん、次また揺れたら潰れるんじゃないかという不安、
5: もういい加減疲れたかなって
2: 車中泊を続けるためにはガソリンを毎日給油しなければならず不安は尽きないと言います。
4: もう今仕事ができてないんで、
6: うん、そうか
4: 子供と一緒なんです。
6: そう
4: ですね、やっぱ一番金銭面かな、
6: 生活、
4: はい、
2: 今回の地震では車中泊をしていた人が熱中症の疑いで亡くなったこともあり、支援団体では早急な実態把握が必要だと指摘します。
7: 介入したいけど僕らから本当に届きにくくて見つから

0: ない状況からいかにして見つけていくかっていうのを早急に考えていかなきゃいけない。
1: 地震発生から明日で3週間。現地では少しずつですが日常が戻り始めています。氷川町の保育園や幼稚園では1日を通しての子どもの預かりを休止していましたが、今日から再開しました。子どもを預けた母親は、ずっと子どもといて仕事や地震の後片付けがなかなかできなかったので、今日から片付けを進めたいと話していました。また、九州自動車道が全線で通行できるようになったことを受けて、熊本県と各地を結ぶ高速バスは、今日から通常のルートで運行を再開しました。ただ、一部の区間で対面通行や速度規制があるということで、到着時刻は迂回していたルートより早まるものの、多少の遅れが出る見込みだということです。鹿児島県に向かう70代の女性は、列車も止まっていて母の見舞いに行けませんでしたが、九州自動車道が復旧したので予約しました。これだけ早い復旧は奇跡だと思いますと話していました。八代市では、二次被害を引き起こす恐れがある建物を行政の費用負担で撤去する緊急の公費解体が始まりました。公費解体では自治体による半壊以上の罹災証明が必要ですが、直ちに対応しないとさらに倒壊する恐れがあるなど、二次被害を引き起こすと判断して八代市は緊急の公費解体を決めたということです。解体される予定の住宅に50年以上暮らしていた女性が作業を見守っていましたが、その心境は複雑です。
2: なんか思い出した、一生懸命住んだ家がね、来るんだと思わなかった。家でも建てるかってなるけども、そうなるね、空気こういう車になってからさ、無理だ。
3: スポーツです。夏の全国高校野球はベスト8が出揃い、今日は休養日。
1: 明日の準々決勝に向けて各チームが調整しました。
3: 18年ぶりのベスト4を目指す神奈川の横浜高校、明日の第3試合で岩手の花巻東高校と対戦します。2回戦で春夏の甲子園で最速となる156キロをマークしたエースの小田翔輝投手は、ボールを投げずに一人別メニューで調整し、球場の周りをゆっくり歩いたり、チューブを使って肩を動かしたりしていました。小田投手は、このチームで目標としているものをつかみ取るために、明日の試合がすごく大切になるので、しっかり準備して臨みたいと思いますと意気込みを語りました。
1: 昨日の3回戦で4対1で逆転勝ちするなど、粘り強い野球でベスト8進出を決めた初出場の熊本の有明高校。第4試合で群馬の高崎健康福祉大高崎高校と対戦します。1回戦と2回戦で先発した匠修也投手は、昨日の試合前、左手の甲を骨折するアクシデントがあり、全体練習には参加せず、ノックの合間にグラウンド整備をするなど練習をサポートしていました。エースの斉藤亮太郎投手は、明日は任せてと匠投手に伝え、気持ちを高めていました。斉藤投手は、ピッチャーが自分一人でも気負わずに自分のピッチングをして粘り強い野球で勝っていきたいと思いますと話していました。準々決勝第1試合は奈良の天理高校と三重高校、第2試合は宮城の仙台育英高校と智弁和歌山高校がそれぞれ対戦します。
3: 今夜の特集はプロ野球。各チーム100試合余りを終えてシーズンも終盤に差し掛かっています。クライマックスシリーズ進出に向けて各チーム熱い戦いを繰り広げています。
1: スタジオには NHK プロ野球解説の与田剛さんにお越しいただいています。与田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
1: 与田さんには今シーズンが開幕した時にもご出演いただきまして、順位予想を伺いました。さて、その順位ですが、現在どうなっているのか、なぜそうなっているのかなど伺っていきたいと思います。
3: はい、まずセリーグからいきましょう。現在の順位は、首位が阪神2ゲーム

0: さて巨人、そこから 7.5 ゲーム差空いて3位ヤクルト、 DeNA、 中日、広島と、まあ、セリーグは2強状態となっています。でちなみに与田さんが開幕前に予想された順位、首位阪神は合っていますね。2位中日、3位 DeNA、 4位巨人、5位広島、6位ヤクルトということでしたが、与田さんいかがでしょうか、はい、ここまで、
1: ね、阪神しか当たってませんからね今のところね本当にまだ順位が私の予想と外れてはいるんですけれども、はい、まあ、特にドラゴンズ中日がね、まあ、優勝争いをしておそらく2位ぐらいにというような予想をしていたので、
0: はい、
1: いるのでって言った方がいいですね。まだ
0: 終わってないですからね、
1: はいはい。まあ、それとヤクルト池山監督のね頑張りが非常に目立っているなという印象ですね。
0: まず中日、その今5位という苦しんでいるのはどうしてでしょうか。
1: はい、先発ピッチャー非常に優秀な選手が揃ってはいるんですけれども、やっぱり競ったゲームをなかなかものにできていないなと、まあ、これは精神的にもいろんな焦りがあるんでしょうけれども、守備走塁でのミス、まあ、こういったところが非常に目立っているなと思いますね。
0: そして今ヤクルトも話が出てきましたね。
1: はい、
0: はい。
1: まあ、ヤクルトはね、池山監督が二軍の監督を長く務められて、若い選手の状態をよく把握されているので、うん、まあ、4番バッター村上選手が、ね、大リーグに行ってしまった後、まあ、そういう若い選手をうまく起用しているのかなと思います。
0: 今ねまた4連勝中と勢いが盛り返してきてる感じがしますよね。
1: そうですね、
0: はい。
2: でセリーグですけど、与田さんが首位に予想した阪神、個人的にはぶっちぎるんじゃないかなと思ってたんですけどこれと2ゲーム差で追う巨人、他の4チーム引き離していますね、はい、阪神はもっといくかと思ったんですけど、どうなんでしょう。
1: タイガースに関しては攻撃の部分では、まあ、近本選手がちょっと怪我で離脱しましたけれども、やっぱり森下、佐藤、この中軸がしっかりしているので、まあ、弱点という意味で言うとちょっとリリーフ陣がね、少し不安だなという印象ではあるんですね。ですから、まあ、昨年ほどの強さは少し感じられないと思います。で、まあ、意外というとジャイアンツファンに怒られますけども、うん、ジャイアンツがここ非常に巨人がね橋上監督代行も若い選手にいろんなチャンスを与えながら、うまく引き出してる、力を引き出してるなという印象ですね、
0: うん、あえてそのまあ二強の状態、阪神と巨人の不安要素を挙げていただくといかがですか。
1: そうですね、阪神はやっぱり森下、佐藤、この中軸がちょっと調子を落としたときに、はい、なかなかねこう長打力というのが少なくなってしまうので、まあ、そのあたりをどう補っていくのか、盗塁数もリーグの中では決して多くはないんですから、
0: はい、
1: まあ、その辺を機動力をじゃあ使うかというと少し難しくなってくるので、まあ、そこが一番不安だなと思います、
0: うん、
1: でジャイアンツに関しては、まあ、4番のダルベックがね攻撃陣は引っ張ってますけども、全てのこう守備走塁それからバッティングの状態がいい浦田選手、
0: はい、
1: うん、まあ、この選手が一つの鍵になると思うので、まあ、ここがちょっと調子を落とした時にどうなるかなという感じはしますね、
0: うん、
1: まあ、ジャイアンツ巨人はリリーフも今年非常に頑張っているので、まあ、そのあたりはストロングポイントにはなると思いますけどもね。
0: なるほど。では今度はパリーグに行きましょうか。
1: はい、
0: もう首位ソフトバンクには優勝へのマジックナンバー28が点灯して、そこから 7.5 ゲーム差で2位西武で、ゲーム差なしで3位日本ハム、7ゲーム空いて4位オリックス、5位ロッテ、そして楽天ということになっていますが、与田さんの順位予想いきましょう。1位日本ハム、2位オリックス、3位がソフトバンク、4位西武、5位楽天、6位ロッテという予想でした。
1: 一つも当たってないですね、今ともね本当に、はい、
0: まず首位に予想した日本ハムどうしたんでしょうかね。
1: いやもうこれはね、まず守備の面で、
0: はい、
1: これだけ失策が多いっていうのはちょっと私も予想していなかったんですね。守りの部分でいうとエスコンフィールドができてちょっと守備の乱れがあって、まあ、グラウンドも修正して改善されたと思っていたんですが、
0: はい、
1: まあ、そこは一つちょっと私も読み違いましたね。まあ、新庄監督もやっぱり守りの野球を掲げていたと思うんですけども、ホームラン数はトップですごいですけども ね
0: 135本、はい、
1: はい、ちょっとやっぱねこう一つのミスからゲームを落としてしまうという、流れが多いと思います、
0: はい、
1: まあ、あとはもう本当にソフトバンクはまだ21歳の前田優吾投手とかね、
0: はい、
1: まあ、この辺もよく頑張ってますからね。
0: そのソフトバンク行きましょうか、
1: はい、
0: もう貯金28ですね。
1: いやちょっとね本当にあの、はい、強すぎます、うん、はい、ちょっともう私の予想はもっと競ると思ったんですが、今名前を挙げた前田優吾投手が10勝0敗ですよ、
0: ね、
1: あのよくねエースは貯金してなんぼだとよく言われましたけども、
0: はい、
1: 一つも負けてないっていうのはね、これは素晴らしいと思いますね。
0: シーズン始まる時にはちょっとね、投手力に不安があるという話でしたよね。
1: そうなんですよ、うん、まあ、そういった意味では小久保監督が、まあ先発松本というピッチャーもいますし、まあ、去年も頑張りました、6勝挙げましたかね、大津、はい、まあ、このあたりが有原投手が抜けたにもかかわらずしっかり穴を埋めてるなと思います。
0: なるほど。で、あの与田さんが4位に予想した西武がこれ現在2位と好調と、これ言っていいんでしょうか。
1: はい、いいですね、はい、あの投打のバランスが非常にいい、噛み合ってきているなと思います。まあ、昨シーズンも投手力の強さというのはあったんですね。で、外国人選手ネビンが入って、
0: はい、
1: で今年カナリオというまた強い素晴らしい選手が入ったので、まあ、あとはやっぱり私は西武のそのチームとしてのキーマンは滝沢選手ですね。
0: 滝沢、はい、
1: もう走攻守本当に素晴らしいので、まあ、彼が引っ張ることによってライオンズはしっかりこう乗ってるなという感じがしますね。
0: やっぱりそういう選手が出てくることでチームの雰囲気というのも変わってくるんでしょうか。
1: そうですね、そこはもう投打の軸になる選手、やっぱりこの選手がいるから流れを変えてくれる、そして引っ張ってくれる、で連敗になっても何とかしてくれるんじゃないかっていう、やっぱ1年間結構長い、143試合長いですからね、
0: はい、
1: やっぱりそういう選手が今度不調になった時にまた新しく出てくるという、やっぱこういうチームは強いと思います。
0: 茂木さんからパ・リーグについてはどうでしょうか。
2: いえいえ、もう僕が聞きたかったのはもうあの今もう話出ちゃいましたけど、
0: はい、
2: いやいや、ソフトバンクなんかかつての全盛期を見るような強さだなと、ね、
0: はい、
2: なんでなんだというのを聞きたかったんで、うん、
0: ね、
1: あの今年は、うん、攻撃陣では特にベテランの選手がね、近藤、柳田、そして
2: そ、ね、
1: まあ、ここ数年非常に怪我が多かった栗原、
2: そうです、ね、うん、
1: この選手が今ホームラン32本ですよ、はい、リーグトップですよ ね、 ね、
2: びっくりですよね、
1: はい、打率はね2割5分満たないぐらいなんですが、この本当にいいところで1本のホームランが出るので、うん、まあ、このあたりはもう他球団の、私が他球団のピッチャーだったらもう全てフォアボールにしたいぐらい勝負を避けたくなるぐらい調子がいいです。はい、
0: ね、あのセリーグの方は上位2強状態、まあ、パリーグはすでにソフトバンクにマジックナンバーついていて、あの状況なんですけれども、これあのまだまだクライマックスシリーズ争いという意味では目が離せませんけれども、これからの注目ポイントとしてはいかがでしょうか。
1: そうですね、特にセリーグの場合は今4位から6位までが今日の時点で6ゲーム差ですよね、はい、なのでまだまだこれはあの順位がコロコロ変わっていく可能性はあると思いますから、非常にあの、まあ、見る方は楽しい、やる方は苦しいという戦いになるとは思いますけど、ね、
0: はい、
1: まあ、パ・リーグの場合はちょっとソフトバンクがもうあの、まあ、クライマックスシリーズはね、はい、3位まで出られるので、まあ、そのあたりは西武、オリックス、そしてファイターズ、
0: うん、
1: まあ、オリックスはちょっと今ね元気ないですけども、まあ、このあたりは十分チャンスがあるので、クライマックスシリーズの楽しみはあの他のチームのファンの皆さんもね楽しみにしてほしいと思います。
0: ですね、もう少し時間がありますんで、せっかくなんだ、はい、あの中日盛り返しのためのポイントいかがですか。
1: 来ますね、ドラゴンズ、はい、やっぱり先発で力のあるピッチャーで、これは長いイニングを投げられる、球数を投げられる、
0: はい、
1: ということはリリーフ投手はそんなに疲労を困憊しない状態になるので、まあ、このあたりの起用方法を井上監督がどういうふうに残り試合作っていくのか、それから対戦チームとの相性も、ここは一つの賭けに出てもいいと思うんですね、
0: はい、
1: でも勝つためにどのピッチャーをどのチームに使うかというデータがしっかりありますから、うん、まあ、そこにあのもちろん感性も必要ですけれども、思い切ったことをドラゴンズができれば、打線の状態は非常に良くなってきているので、守り勝つ野球を、あのバンテリンドームも今年テラス席ができてちょっと狭くなったので、
0: はい、
1: ホームラン数も増えてるんですよ、うん、なのでそういう部分ではあの守備力をね、守備の面でどう戦っていくのか、ローテーションをガラッと変えていくか、それが楽しみですね。
0: 元中日の監督からの提案を伺いました。
3: はい、ここまで NHK プロ野球解説の与田剛さんに伺いました。与田さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 与田さんには番組の最後にもご出演いただきます。質問やメッセージなどお待ちしています。

0: 正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている福岡県議会、倉内議長に対する議長職の辞職勧告決議案について今日の臨時議会で採決を行う予定でした。
1: しかし自民党県議団の議員から採決の中止を求める動議がなされ、賛成多数で可決されたため採決は行われませんでした。
2: 私の議長職辞職を勧告する決議案が提出されましたのでご報告いたします。
0: 自身の議長職の辞職勧告決議案を提出された倉内功議長、議長と副議長のポストをめぐり金銭の授受があったかどうかが問題となる中、副議長経験者の男性が就任前に倉内議長に500万円を手渡したと証言。倉内議長は金銭は受け取っていないと否定していました。県議会の議会運営委員会はこの決議案について今日の臨時議会で採決を行うことを決めました。
1: そして迎えた午後の本会議、決議案を提出した福岡県議会の議長ポストをめぐり自民党県議団の幹部に金銭を渡したと証言した吉松元明議員は、
3: 議長ポスト等をめぐる金銭授受の疑惑など倉内議長が密接に関わるこれらの不祥事は県議会の正当性を根底から揺るがす事態を招いています。倉内議長を引き続き福岡県議会の代表として信任するのか、ここに倉内功議長に対し議長職の辞職を勧告いたします。
1: すると最大会派自民党県議団の林大輔議員が採決の中止を求める動議を提出。
4: この重大な決断を下すにはその提案内容時間ともに不十分であり、採決を図ることは極めて拙速であります。すべての調査結果をもって辞職相当の理由が明らかになればその時にこそ倉内議長に辞職を求めることが望ましいと考えております。
1: このあと動議の採決が行われ賛成多数で可決されたことから決議案の採決は行われませんでした。自民党県議団は本会議に先立って開かれた議員総会で動議に賛成するよう会派として拘束をかけたということです。自民党県議団では若手議員を中心に一部から決議案に賛成したいという声が出ていましたが、所属議員によりますと倉内議長が議員総会で金銭授受の問題について調査する第三者委員会や議員の政治倫理に関する条例制定のめどが立ったら議長職を辞職する考えを説明したことを受け意見がまとまったということです。決議案をめぐっては自民党県議団を除く県議会の各会派が賛成や自主投票とする方針を決め、可決されるか否決されるか見通せない情勢になっていました。
0: ニュースデスクの茂木さん、福岡県議会の倉内議長の辞職勧告案、はい、土壇場で採決されなくなったわけですけれども、
5: ね、
0: 改めてどうしてこんな展開になったんでしょうか。
5: はい、倉内議長が所属する最大会派自民党県議団の多くが採決を中止する動議に賛成したことが大きかったとみられます。
0: はい、
5: 決議案の採決中止を求める動議の採決は議長と副議長を除く84人の議員で行われましたけれども、県議会はこのうち何人が賛成したかは数えていなくて公表もしていません。 NHK が目視や取材で確認したところ、このうち49人の議員が動議に賛成しました。
1: はい、過半数を超えてはいますけれども圧倒的な多数という票数ではないということですね。
5: はい、各会派で対応が分かれたようです。最大会派の自民党県議団は倉内議長と今日選出された板橋副議長を除く所属議員38人が採決を行って、副議長の就任する前に副議長に就任する前に県議団幹部に金銭を支払ったと証言した江藤英幸議員を除く全ての議員が動議に賛成しました。自民党県議団は本会議に先立つ議員総会で動議に賛成するよう会派として拘束をかけたということです。で、先ほどニュースでもお伝えしましたが、自民党県議団では若手議員を中心に一部から、決議案に賛成したいという声が出ていましたけれども、所属議員によりますと倉内議長が第三者

0: 委員会や、条例制定のめどが立ったら議長職を辞職する考えを説明したことを受けて意見がまとまったということです。で、他の各会派は、賛成や自主投票とする方針を決めていまして、可決されるか否決されるか見通せない情勢になっていたようです。
1: これで倉内議長に辞職を求める動きというのはどうなるんでしょうか。
0: はい、今後の動きからやはり目が離せないと思いますけれども、倉内議長は取材陣に今日は次のように話しています。
2: 第三者委員会とか政治倫理条例に目処がつけば辞職するというふうに倉内さんが説明されたというような発言
3: 従来からそう言ってるから変わってません。
0: 倉内議長は現在当選10回です。私は20年近く前に福岡で記者として取材をしていたんですけれども、その頃も倉内議長は、当時は倉内議員ですが、有力な議員でした。福岡県議会をめぐっては高額な海外視察やパーティー券に関する問題も指摘されています。まだまだ混乱は続くと思います。

0: ここからは AI の音声でお伝えします。
1: 車椅子に乗ったまま利用できる介護施設などの送迎車で急ブレーキや衝突などにより乗っていた車椅子の人が死傷した事故は去年までの7年間に合わせて49件発生していて、このうち死亡したケースは30件に上ることが消費者庁の安全調査委員会、いわゆる消費者事故庁のまとめで分かりました。発生状況では介護施設の送迎での事故がおよそ7割を占めていて、このうち車椅子の固定が適切でなかったケースが8件、シートベルトの装着が適切でなかったケースが9件あったということです。燃料費の高騰などで苦境が続く国内線の維持に向け、全日空と日本航空が羽田空港と岡山空港を結ぶ路線で両社の便が同じ時間帯に重複しないよう初めてダイヤの調整に乗り出すことが分かりました。両社は今後さらに便数の調整や共同運航の検討なども進めていくということです。全日空と日本航空はこれまで激しい競争を繰り広げてきましたが、国内線の維持に向けては協調へと踏み出す形になります。天皇皇后両陛下の長女の愛子さまは17日、半導体の研究者が最新の研究成果を話し合う国際会議の開会式に出席されました。愛子さまはお言葉の冒頭、今回の熊本地震と千葉の豪雨で被災した人たちへのお見舞いの気持ちを表されました。
2: 被災地の復旧や復興が進み、平穏な日常が一日も早く戻ることを切に願っております。
1: そして半導体技術は社会に不可欠で、人工知能や通信技術の発達で今後は重要性がさらに高まるとした上で次のように述べられました。
2: 地球環境問題などに対応した持続可能な社会を実現し、また人工知能を適切に活用することで人々の暮らしをより豊かにしていく上でも、半導体技術の果たすべき役割はますます大きなものになっていくことでしょう。
0: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。週明けの東京株式市場、日経平均株価は値上がりしました。今日の終値は先週末と比べて506円45銭高い69,220円25銭。東証株価指数トピックスは 13.09 下がって 4184.11。 1日の出来高は20億9249万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在先週末と比べて128ドル17セント安い 53,604 ドル24セント。ナスダックの株価指数は 6.066 下がって26,723.098 となっています。一方、東京外国為替市場、日銀が早期に追加

0: の利上げに踏み切るとの観測から、ドルを売って円を買う動きが出て、円相場はドルに対して幾分値上がりしました。午後5時時点の円相場は先週末と比べて26銭円高ドル安の1ドル158円95銭から96銭、ユーロに対しては58銭円安ユーロ高の1ユーロ184円48銭から52銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが159円34銭から36銭、1ユーロは184円70銭から71銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: こんばんは。
0: このところ暑さは和らいでいますが、ぐずついた天気続いてますね。
1: そうなんですよね。すでに8月も後半戦折り返していますが、東京都心でいうと今月ほぼ毎日雨を観測しています。また10時間以上日差しが届いた日というのが8月2日の1日しかありません、
0: はい、
1: 西日本など場所によっては夏らしい夕立型の雨が降っているんですが、東日本ですとか太平洋側などは朝から雲が広がって雨が繰り返し降ったり、曇りや雨が長引いている地域もあるくらいです。
0: その原因は何なんでしょうか。
1: これは高気圧も低気圧も遠慮がちにちょっと日本から離れているためなんですね。日本の東に高気圧、西に低気圧があって、それらに挟まれた日本列島が高気圧から低気圧へ流れる湿った空気の通り道になっているため、雨が降りやすくなっています。
0: はい、
1: 明日も似たような気圧配置で西日本中心に断続的に雨が降りそうです。また風下にあたる日本海側や九州では猛暑になりそうです。日差しが少ないからといって油断せず、熱中症にもお気をつけください。
0: では全国の明日の天気、はじめに沖縄奄美です。
1: 沖縄の南に熱帯低気圧ができそうで、南西諸島は明日晴れたり、次第に強まる風に乗ってにわか雨があったり、変わりやすい天気でしょう。先島諸島は午前中雷雨になる可能性があります。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は32度、今日と変わらず平年並みでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 引き続き雲の多い晴れでしょう。夕方まで九州と四国を中心にあちらこちら通り雨があり、特に九州では局地的に夜まで雷雨になる可能性があります。中国地方は山陰で晴れて残暑が厳しくなりそうです。最低気温25度から27度のところが多いでしょう。ほとんどの地域で熱帯夜が続きそうです。最高気温は比較的晴れる時間の長い熊本や松江で35度予想、鹿児島、福岡34度、広島33度、高知32度でしょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 湿った風がぶつかる三重では午前中雨でしょう。日中は東海、北陸中心に晴れ、大きな綿雲が場所を譲るように流れて強い日差しが照りつけそうです。近畿も昼頃から時々晴れますが、山沿い中心ににわか雨があるでしょう。最低気温24度から26度ほど、今夜も夏らしい寝苦しい夜となりそうです。最高気温は福井で35度、日本海側はフェーン現象も加わって気温が上がります。大阪34度、名古屋金沢33度で今日と同じくらいでしょう。
0: 関東甲信越です。
1: 内陸や新潟は朝から日が差しそうです。雲が多い関東も日中は青空が覗くでしょう。今日より雨雲は発達しにくく、にわか雨は山沿いに限られそうです。最低気温新潟25度、関東甲信は22度から24度、最高気温甲信越で34度。明日は新潟に熱中症警戒アラートが出ています。東京33度、宇都宮32度で、関東も今日より2、3度高い予想です。
0: 東北、北海道です。
1: 低気圧に近い北海道で曇り、日本海側や東北で雨でしょう。網走など道東の一部では日が差しそうです。東北も午前中は広く曇り、太平洋側は霧も出やすいです。昼過ぎから薄日が差すでしょう。予想最低気温、秋田24度、仙台札幌22度、釧路21度。予想最高

0: 気温は秋田33度、仙台29度、札幌と釧路が同じ26度の予想です。来週にかけては秋雨前線が停滞する可能性もあり、すっきりしない天気がさらに長引くかもしれません。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。今夜の特集はプロ野球についてお伝えしました。再び NHK プロ野球解説の与田剛さんに伺います。与田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
4: まず SNS に届いた質問です。スワローズファンの私はやはりスワローズの調子が気になります。開幕当初は与田さんの予想に反して首位に立つ躍進も、今はあの時の勢いが落ちてきた模様。A クラスに滑り込むためには若手だけでなく山田や塩見といったベテラン勢の復活も必要。与田さんは何が鍵だと思いますかとの質問で、私も10年前ファンでした。
3: いや、もう素晴らしいご質問でね、もうその通りです。私監督時代山田君にはよく打たれましたので
4: 先生来ます
3: 、ね、彼のね、放物線綺麗なあのホームランがね、腹が立つぐらいやられてしまったんですけども、まあやっぱりおっしゃる通りでね、やっぱり若い選手とは経験が少ないので、山田選手のようなこう日本一、こういう競ったゲームをどう勝つかっていう、ああいう選手がマウンドに行って一言声かけるっていうのも大きな違いになるので、早く帰ってこいと、早く見たいなと私も思いますね。はい、
2: そして新潟県の30代の男性からは、阪神と巨人の首位争いに注目しています。巨人も昨日の試合では中日相手に大勝していますし、阪神も勝利数が多いので最後の最後までわからないのがファンとしては見ていて楽しいですというふうにいただいていますが、
3: はい、もう本当にね、最後まで気の抜けない戦いになると思うんですが、まあ、ジャイアンツは今年非常にこう守備がね良くなってきてるんですね。タイガースはちょっと守備のほころびが多くなっているという、まあ、そういうこう競ったゲームの中で首位争いでも精神的にもピリピリしてくるというところでのミス、まあ、そういったものがね結構明暗を分けると思うので、まあ、そこがエラーを待ってるわけではないんですけれども、まあ、そういうピリピリした雰囲気がこう見たいなと思いますけどもね、はい、
5: 埼玉県の60代の男性からは、巨人はトレードでいろんな選手を獲得していますが今一つ噛み合っていないように思いますというご意見もいただいてますが、いかがですか。
3: そうですか、はい、巨人はシーズン中にまあ、メジャーアメリカから帰ってきた小笠原とかね、
5: はい、
3: まあ、私がドラゴンズの時にも言ってくれた選手ですけども、もう3勝を挙げてますか、
5: うん、
3: 非常に彼も長く投げられるピッチャーなので、はい、リリーフを休ませるためにはすごくいい仕事してくれますから、まあ、そういった選手の活躍というのがね鍵になるんじゃないでしょうかね。
5: そうですか、うん、一方でパリーグですけれども、ここ最近埼玉西武ライオンズの豆田投手の名前が出るようになったと思います、はい、うん、豆田投手、私の地元埼玉県の高校出身で入団以来ずっと気にかけていた投手です。こちらが先ほどの本題のようなんですけれども、
3: はい、
5: いかがですか豆田投手は。
3: もう今年も西武一つ挙げてますし、
5: はい、
3: 非常にいい、なんかこうピッチで強いというかね、立ち振る舞いが非常に私はかっこいいなと思う選手ですけれども、うん、やっぱこういう若い選手、新しい選手がねもう20試合ぐらい投げてますけどもね、
5: はい、
3: そういう活躍をしてくれることによって、立て直してくれるというかね、試合の終盤ね、すごく期待はしております。
5: やっぱり投攻守でいい選手が西武は出てきてるんですね、
3: まあ、やっぱり ね毎年いろんな若い選手が出てくるっていうのは、これがまたどのチームも楽しみで、でまあ、皆さん推しの選手がいらっしゃるでしょうから、
5: はい、
3: ぜひ応援していただきたいと思います。
5: 終盤も期待しましょう、
2: はいはい、ここまで与田剛さんにお話を伺いました。どうもありがとう
3: ございました。
2: ありがとうございました。そして千葉の記録的豪雨についてです。千葉県の50代の男性からです。今回の千葉豪雨は雷雨あり停電あり都市ガスと下水道の一時的な使用制限ありと、とても大変な状況でしたといただいています。
4: 同じく千葉の豪雨について、新潟県30代の男性です。車の被害が多かったのが印象的でした。車にも豪雨に備えた対策が大切だと感じましたとのことです。
2: はい、今夜もその他のニュースについてもたくさんご意見いただきました。どうもありがとうございました。さて明日の特集ジャーナル地域発は岩手からです。今年11月に開幕するバレーボールの V リーグに新たに参加する社会人チームについて、 練習に打ち込みながら地域を盛り上げようという取り組みを取材しました。
6: ここまで NHK ジャーナル、今夜もお聞きいただきありがとうございました。
3: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。今月13日の豪雨で千葉県の浸水の被害は床上と床下合わせて2007棟に上ります。千葉県大網白里市では今日から災害ボランティアの受付が始まり、厳しい暑さの中ボランティアたちが被災した家の片付け作業に当たっていました。大網白里市の社会福祉協議会では今日午前9時からボランティアの受付を始め、千葉県や埼玉県などから集まった20人余りが市内の各地で活動に当たりました。このうち床上まで浸水する被害を受けた住宅にはボランティア4人が訪れ、厳しい暑さの中水に浸かって重くなったカーペットを細かく切断して外に運び出したり、汚れた床をタオルで拭いて掃除したりしていました。埼玉県三郷市から参加した50代の男性は、自分のふるさとが被災したら助けてほしいと思うので、小さい力かもしれませんが何か役に立ちたいと思って参加しましたと話していました。今日は千葉市でも災害ボランティアセンターが設置され受付が始まっています。スポーツの夏合宿が盛んな長野県上田市の菅平高原の滝には選手たちが涼を求めて訪れています。上田市の菅平高原にある唐沢の滝は幅およそ10メートル、落差およそ15メートルの滝で、毎年夏には合宿中の選手や観光客でにぎわいます。今日の午後も菅平高原で合宿を行っている大学ラグビーや陸上競技などの選手が滝やその下を流れる川に次々とやってきて、水遊びをしたり写真を撮ったりして楽しんでいました。中には水着に着替えて滝に打たれたり川の中に入ったりする選手もいて、ひとときの涼を満喫していました。東京から合宿に来ている大学ラグビーの選手は、練習で疲れた体を癒してくれる滝です、水も冷たくて暑さを忘れますと話していました。また神奈川県から来ている大学の陸上競技の選手は、滝に打たれてリフレッシュできました、まだ合宿が続きますが頑張れそうですと話していました。埼玉県警のスピード違反取締装置を盗んだとして逮捕された男性について、埼玉地方検察庁は嫌疑不十分で不起訴にしました。埼玉県加須市の58歳の男性は今年6月、埼玉県警が取り締まりのため加須市の路上に設置していた持ち運びができるスピード違反取締装置を盗んだとして先月警察に逮捕されました。この男性について埼玉地方検察庁は、捜査を尽くしたが起訴に足りる犯罪の疑いが不十分だったとして嫌疑不十分で不起訴にしました。警察によりますと、亡くなった装置は現在も見つかっていません。気象情報です。濃霧注意報が千葉県と茨城県、栃木県の全域と群馬県の北部、前橋桐生地域、高崎藤岡地域、長野県の佐久地域に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、東の風のち南の風、曇り時々晴れ、ところにより明け方から昼前雨。関東地方北部、南東の風、曇り昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより朝晩雨。伊豆諸島北部、東の風、曇り時々晴れ、波は1メートル50センチ。
7: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えします。

11時の NHK ニュースです。8年前に北海道砂川市の要請でヒグマを駆除した際、住宅の方向に発砲したことを理由に押収された猟銃が自らの真意に反して廃棄されたのは違法だとして、北海道猟友会砂川支部長が国と北海道に対し40万円余りの損害賠償を求める訴えを起こしました。訴えを起こしたのは北海道猟友会砂川支部長の池上春夫さん77歳です。池上さんは2018年に砂川市の要請でヒグマを駆除した際、住宅の方向に発砲したことを理由に北海道公安委員会から猟銃を所持する許可を取り消されました。また当時の警察の捜査で複数の猟銃が押収されたということです。池上さんは処分の取り消しを求め、最高裁判所は今年3月、公安委員会の処分は違法だと判断し、処分を取り消す判決を言い渡しました。判決を受けて今年4月に1丁が返還されましたが、ヒグマの駆除で使用されたライフル銃については、所有権を放棄する書類が作成され、検察庁が廃棄していたということです。池上さんは、本来必要な行政手続きを経ず、自らの真意に反してライフル銃が廃棄されたのは違法だとして、国と道に対し40万円余りの賠償を求めています。提訴の後、池上さんは、書類にサインした記憶はなく、もし書類があったとしても廃棄されると分かっていたらサインすることはない。思い入れのある銃が廃棄されていたという事実に憤りを覚えると話しました。提訴について札幌地方検察庁は、訴状が届いていないのでコメントを差し控えます、ライフル銃は法令などに基づいて適正に廃棄していますとしています。北海道検察本部監察官室は、訴状が届いていないのでコメントは差し控えさせていただきますとコメントしています。アルバイト先のスポーツ施設で利用客のロッカーからクレジットカードを盗んで化粧品を購入したとして22歳の大学生が詐欺などの疑いで逮捕されました。調べに対して容疑を一部否認しているということです。逮捕されたのは大学生で東京世田谷区に住む新沢可憐容疑者22歳です。今年4月、アルバイト先の東京渋谷区にあるスポーツ施設の更衣室で利用客のロッカーからクレジットカード1枚を盗み、そのカードでおよそ1万4000円分の化粧品を購入したとして詐欺などの疑いが持たれています。警視庁によりますと、大学生は受付として勤務していて、ロッカーのマスターキーを使ってカードを盗んだとみられるということです。今年4月、カードが不正に利用されていると警視庁に相談があり発覚したということです。調べに対して、クレジットカードは更衣室で拾ったと供述し、容疑を一部否認しているということです。この施設の利用客のクレジットカードが不正に使われる被害は複数確認されているということで、警視庁は関連を調べています。サッカークラブのボランティアスタッフだった40代の容疑者が、合宿先の風呂場の脱衣所で引率する男子中学生2人を盗撮したとして逮捕されました。逮捕されたのは埼玉県日高市に住む無職の根本真一容疑者45歳です。警察によりますと、今年1月、自身がボランティアスタッフとして関わっていたサッカークラブの合宿先だった茨城県内の宿泊施設の風呂場の脱衣所で、引率していた男子中学生2人の裸をスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています。別の事件の捜査で容疑者のスマートフォンも押収して調べるなどしたところ、今回の事件が発覚したということです。調べに対し、性的な欲求を満たすため盗撮したなどと供述し、容疑を認めているということです。他にも複数の男性の裸の写真や動画などが見

つかっているということで、警察が詳しく調べています。11時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻11時5分になります。

こんばんは。8月17日月曜日、 NHK ラジオ深夜便、ご案内役の松井春信です。お盆休みも終わって、今日からお仕事という方も多いと思います。お休みの間はふるさとに帰ったり、旅行に出かけたり、あるいは家でゆっくりと過ごしたりと、まあいろいろだったと思いますが、今年はどんな夏の思い出ができたでしょうか。

気がつけば8月も後半ですね。子どもたちの夏休みの宿題もそろそろ気になり始める頃かと思います。まあ今のうちにですね、少しでも済ませておいた方がいいのでしょうけれども、私の子どもの頃を振り返りますと、やはり結局、最後の追い込みになってしまったということを思い出します。それも今となっては懐かしい夏の思い出です。では、明日朝5時までの番組内容をご紹介しましょう。11時台と0時台は、真夜中のコンサートホール。指揮者の下野達也さんを迎えしてブルックナーの魅力についてお伝えをしていきます。 AM 放送は午前1時から5時ごろまで、放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。午前1時台以降はラジオ深夜便アンコール特集です。これまでに放送したものの中から好評いただいた企画をお送りいたします。1時台は深夜便アーカイブス、私自慢の極意アンコール、ひねもすのたりと生きてゆく漫画家の千葉哲也さんのお話です。2時台はロマンチックコンサートアンコール、クラシックへのいざない、ギタリストで聴く名曲名演、名ギタリストが奏でるギターの名曲の数々です。3時台、日本の歌心の歌アンコール、思い出の流行歌、タイトル二人称の作品から、タイトルにあなた、君などの二人称がついたヒット作品です。4時台は明日への言葉アンコール、上昇チームの作り方、元プロ野球選手監督 NHK 野球解説者の伊藤勤さんのお話です。今夜はこういった内容で午前5時までお届けをしていきます。なおラジオ深夜便は終了後にラジルラジルで1週間聞きの足配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。

0: では真夜中のコンサートホールです。毎月第3月曜日の午後11時台と翌午前0時台は真夜中のコンサートホールと題しまして、クラシック音楽の楽しみ方や聴きどころなどをレギュラーゲストとともにお送りいたします。今月は N 響正指揮者の下野達也さんにお越しいただきました。下野さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今月もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お忙しい中いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こちらこそ、こちらこそ。ですね、リスナーの方からお便りが届いておりまして、
1: はい、
0: 前回ですね、オーケストラは楽しいということでいろいろなキャッチフレーズをつけて、名曲をご紹介していただきましたが、群馬県の明和町にお住まいの保橋節子さんからですね、まさにその「いいえと妙」のタイトル、どの曲も初めから全部聴きたくなりましたということで、ブラームスの交響曲第3番の第3楽章は大好きな曲ですが、泣ける曲というキャッチフレーズ、なるほどと思いましたということでいただいております。ちょっとやはりメロディーがね、あの曲は泣けるというか
1: 切ないですよね、とても
0: ね、そういう曲でしたですね、はい、ありがとうございました。それからこちらはですね、長崎市にお住まいのいて座の AB 男さんからは、番組でかかったメンデルスゾーン作曲交響曲宗教改革、私はメンデルスゾーンの音楽の中ではナンバーワンに好きですというふうにいただいております。
1: 素晴らしい、
0: ね、これも素敵なメロディーでしたもんね、
1: はい、本当にこう初めて聞いた時はこう引き込まれました。本当にグーッとくるこう悲しさというか切なさが、切ないって言葉使いすぎですけど、
0: いえいえ、
1: はい、とても綺麗な美しい曲です。
0: なんかこうしみじみするというか、そんな感じですもんね、
1: はい、
0: はい、伊手座のエビ男さん、ありがとうございました。それからこちら、広島県瀬戸の黄昏さんからですね、真夜中の時間帯にぴったりのゆったりとした名演奏で、特にベートーベンの第5番はとても感動しましたといただいております。ベートーベンの第5番、運命もね、ご紹介しましたけど、
1: はい、
0: これ指揮者泣かせの曲と。
1: そうですね、運命が得意っていう指揮者の方がいらっしゃったら応援してみたいものです。
0: やっぱり難しい曲。
1: 難しいですね。でもいつまでもチャレンジしたい作品でもあります。
0: そうですね、はい。そしてもう一方、京都府にお住まいの宇治山田博さんとゴーグル5さんからですが、宇治山田博とゴーグル5さん、学生時代吹奏楽や合唱をやっていらっしゃったそうで、いつも楽しみに聴いておりますというふうにいただきました。どうもありがとうございました。で、下野さん、今月はブルックナーがテーマなんですが、
1: はい、
0: ブルックナーというとどうしてもこう長いなという、そういうイメージもありますけれど、どうなんですかね。
1: そうですね、苦手な作曲家ナンバーワンと言われますよね。
0: あ、そうなんですね、はい、でもやはり魅力がたっぷり、
1: はい、もうブルックナーを愛する方は大勢いらっしゃると思います、
0: はい
1: はい、自分もそうですけど、
0: まあ、下野さんもそうなんですよね、はい、どこが、一言言うとどういうところが魅力なんですか。
1: 自分はとてもこう自然を感じる。もちろんブルックナーの自然というのはオーストリア、ヨーロッパの自然に違いないんですけれども、森とかですね、
0: はい、
1: 本当木、その川とか、
0: はい、
1: 空とか、もう全ての神羅万象のような全て当てはまると思うんですけど、宇宙も含めてですね、
0: あ、
1: はい、
0: 大自然の響き、
1: はい、
0: ということなんですかね。そういった自然の響きを感じることができる。これまでもう下野さんもブルックナー交響曲はもうずっと演奏されてきたんですよね。
1: はい、不思議な名前なんですけど、ゼロゼロ番と言われている終作の、はい、交響曲以外は、
0: はい、
1: 一応番号は全部演奏しました。もちろんブルックナーご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、1番も2リンツ号ウィン号ってあったりですね、もうどんどん楽がいろいろあるんですね。ブルックナーさんは人に言われると書き直しちゃうもんですから、はい、ご自身でもだからそれを入れると9つでは済まない数があるんですけれども、はい、それはさすがに全部やっていませんが、番号としては0番1番2番3番で9番まで一応全部指揮をしたことはあります。
0: ああ、まあそれだけブルックナーにこう魅力を感じて、で今指揮をされているということなんですけれども、
1: はい、
0: 初めてブルックナーの音楽と下野さんが出会った時ってのはいつ、どんな時だったんですか。
1: これは中学校2年生の時ですね。ラジオから流れてきたんですけれども、曲目も分からず流れてきて、とってもかっこよかったんですね。 で曲を何だろうと思ってその後ずっと聴いてたんですけど、
0: は
1: あ、長かったですね
0: 途中から聴いたらそうか FM 放送
1: そうです。
0: 曲名は曲が終わるまで分からない、
1: 分からないですから、はい、それで、
0: 長かった。
1: それがブルックナーの4番という曲でさ、あれは自分が聴いてかっこいいと思ったのは山岳賞だったということは後で分かりました。
0: 交響曲第4番ロマンティックの第山岳賞、
1: はい、
0: かっこよかった。
1: もうあのすいません幼稚な言い方ですけどいやいやもうかっこよかったっていうことにつきます。
0: ああ、じゃあそのかっこ よかったという確かにかっこよい曲ではありますけどね、早速聴いていただきましょうか。ブルックナー作曲交響曲第4番ロマンティックから第山岳賞、ヘルベルト・ブロムシテッド指揮ドレスデン・シュターツカペルの演奏です。

0: お聴きいただいていますのはブルックナー作曲交響曲第4番ロマンティックから第3楽章ヘルベルト・ブロムシュテット式ドレスデン・シュターツカペレの演奏です。スタジオ指揮者の下野達也さん、中学2年の時にラジオからこの曲が流れてきたということだったんですね、はい、確かにかっこいいですね。
1: そうですね、これはあの森のこう狩りをしている様子というか狩りのテーマで本人も名付けているんですね。
0: あ、
1: はい、ですからその勇壮な感じもしますし、でもこう森に迷い込んでしまったみたいなこうシーンも浮かびますよね。
0: ああ確かに、でもこう自然がバーッとこう森の風景っていうんですか、
1: はい、
0: 広がっていく感じはしますよね。
1: そうなんですよ、こう広がりが
0: で、
1: 本当にその空間が音楽を通して感じることができると思います。あ、
0: やっぱりブルックナーの魅力というのはそういうところにあるということなんですね、
1: はい、
0: そうですね。では改めてブルックナーをご紹介いたしましょう。アントン・ブルックナー、生まれたのが1824年、オーストリアの生まれ、年代的に言うとあのブラームスと同じくらい。
1: そうなんです、あの よくライバル視されてたんだそうですけど。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: ブラームスも交響曲を書いてますから、そういう意味で言うとブルックナーまあライバルといったらあれかもしれませんが、そういう
1: そういうふうに仕立てられた向きもありますけれども、
0: はい、
1: 割とそういうブラームス派、ブルックナー派、まあワーグナー派とも言われてたんだそうですけど、
0: はい、
1: というあのライバル関係だったというふうに聞いております。
0: ああ、そうなんですね、まあ、子供の頃から教会の音楽に親しんでオルガンを学んで、やがて作曲を学ぶと、あのオルガニストだったんですね、オルガンの名手で。
1: そうですね、これはもうブルックナーのお話をするとオルガンはもう必ず出てきますし、相当の名手だったそうです、
0: ね、そうなんですね。で実は最初の交響曲を書いたのが40歳ぐらいということで、この遅咲きという遅咲き、
1: 交響曲作曲家としては遅咲きですよね、はい、
0: ああそうだったんですね。先ほどのお話ですと、まあ、ゼロ番というのもあるんですよ、あの、あのなかなか面白いナンバリングですけれども、
1: そういうこれは1番よりも前という意味でゼロってつけられたのではないんだそうですね。ドイツ語でその無効というか、
0: はい、
1: 価値なしみたいなドイツ語が書いてあって、

0: まあ、ゼロというそういうニュアンスのゼロなんです。実際には2番に相当するっていうふうに聞いております。
1: あ、
0: はい、
1: そういう曲も入れて、まあ、0番も入れると番号付き10曲になるんですけど、まあ、1番から9番まで、まあ、よく演奏されるのはそうですが、まあ、の公共、まあ、まさに公共曲作曲家ということ
0: ですね。そうですね。
1: しかも長い。
0: 長いですよ。
1: なんか1時間20分ぐらいかかるものもある。
0: はい。
1: ね、長いんですもの。これがなかなかこう苦手という方がそういう。
0: そうですね。自分もこうしてブルックナー大好きと言いながらも、自分はブルックナーの8番を最初から最後までサントリーホールで寝てたことありますから。
1: あ、そうなんです
0: か。はい。
1: 確かに、でも長いとね、ちょっと寝てしまうこともあるかもしれませんが、その長さがまたいいという方もまあいらっしゃるん
0: で、気持ちいいんですよ、また
1: 気持ちいいんですね。ちなみにブルックナー、亡くなったのが1896年72歳で亡くなっております。で、今日はですね、下野さんがいくつかおすすめのブルックナーということで選んでいただいたんですが、次はですね、先ほどの第4番交響曲第4番ロマンティックの第一楽章です。下野さん、この曲には思い出があるそうで。
0: そうですね、やっぱり最初に接した交響曲でもありますし、
1: はい、
0: その生で初めて聴いた交響曲も4番だったんですね。鹿児島の生まれで鹿児島育ちなんですけども、
1: はい、
0: 高校2年生だったと思うんですけども、先ほど のブロムステッド先生がドレスデンシュターツカペレとですね、鹿児島にいらっしゃってこの曲を演奏してくださったんですよ。もう感動しました。もう震えるほど感動しました。
1: ああ、ヘルベルト・ブロムシテッドさんがまさにその鹿児島に来られてこの4番を演奏した。
0: そうなんです。そのことでブロムシテッド先生覚えてらっしゃって、去年そのブロムシテッド先生のカバーコンダクターということで、
1: はい、
0: N 響の定期にずっとついてたんですけど、
1: はい、
0: 挨拶をさせていただいた時に、
1: はい、
0: そのお話したらすぐ、あ、火山の近くの町でしょっていうのをおっしゃって、
1: 無視がない。もう何十年も前に、
0: 40年以上前ですよね、
1: 鹿児島でこの曲を指揮したということを覚えてらっしゃった。
0: そうです。自分はもう先生の指揮で4番を聞いて感激しました、高校生の時でしたって話したら、ほうとか言って、火山の近くねって、
1: あ、桜島のこと
0: です。桜島のことをおっしゃってて、びっくりしました。なんて記憶力でまた明晰でいらっしゃるんだろうと思って。
1: いや、さすが指揮者というか記憶力が、
0: いや、もうブロムシテッド先生が別格なんですけど。
1: そうなんですね、はい、でもその時、まあ、まさに下野さんがもう生のブルックナーで感動したと、はい、いうことなんですね。ではその第4番ロマンティックの第一楽章を聴いていただきましょう。先ほどのと同じ演奏です。ヘルベルト・ブロムシテッド指揮、ドレスデン・シュターツカペレの演奏です。

0: お聴きいただいていますのはブルックナー作曲交響曲第4番ロマンティックから第一楽章、ヘルベルト・ブロムシテッド式ドレスデン・シュタースカペレの演奏です。下野さん、これなんて言うんでしょうね、はい、こう雄大な自然というんでしょうか、こうキャッチコピーをつけるとすると どんな感じですか。
1: いろいろ考えてきたんですけど、今のブロムシテッド先生の演奏聞いていますと、もちろんあの自然とか森も浮かぶんですけども、これ変補聴調なんですね、はい、ですからベートーベンの英雄交響曲っていうのは、はい、こうなんていうんですか、白馬に乗った騎士っていうのが、騎士と言いましょうか、そういうこうなんか あの英雄的なあの佇まいもあるなと思って聞いていましたけど、自分の中ではまだ今放送されてない場所にですね、とっても好きなところがあって、

0: 小鳥が鳴いていたり、こう爽やかな風が吹いたり、そして森の奥に、目の前にあるお城じゃなくて遠くにお城があって、あというような風景が浮かぶ場所があるんですね、自分の中の思いです
1: けど。ごめんなさい、ちょっとそこまで
0: 言ってない。いえいえいえ、でもそういうやはりそういう異様というか、その荘厳なというか、たたずまいのものをやはり感じますし、そういう演奏ですよね。
1: あ、そういうなんか遠くの方にお城が見えるっていうのはなんかでもいい風景ですよね、
0: はい、時間を感じないというか、時間は音楽だから流れてはいるんですけれども、そこにずっといてその風景を見ているような感じで、事件は起きないということですね。
1: あ、じゃあずっとその風景が広がっているというか、今日の真夜中のコンサートホールはブルックナーの魅力と題してですね、指揮者の下野達也さんと19世紀オーストリアの作曲家ブルックナーの交響曲の中から下野さんおすすめの作品をお届けをしておりますが、次がですね、ブルックナー、まさに今下野さんがライフワークのような存在として今指揮をされてるんですが、何かそのライフワークになったようなきっかけになった曲があるということなんですけれども。
0: そうですね、留学するまでにも自分は大阪フィルの指揮研究員をやっていましたので、当然朝比奈隆という、朝比奈先生というブルックナーの大家がいらっしゃるオーケストラですから、ブルックナーのことは意識はしていましたけども、でも自分がウィーンに留学して、やはりこの作曲家をずっと取り組んでいきたいな、もちろんベートーベンもそうですけども、そう思いました。それでウィーンに留学してすぐ聞いた演奏会が、ロリー・マゼールさん指揮のウィンフィルの演奏でブルックナーの5番だったんですね。
1: 第5番の交響曲、
0: もともと好きな曲だったんですね。サイナ先生の演奏を聴いてますし、いろいろな演奏を聴いてますけど、ムジック・フェライン学友協会ですね、
1: はい、あのニューイヤーコンサートをやるホールですね、
0: あの素敵なホールで本家のウィンフィルのでロリー・マゼールさんのブルックナーの5番を聴いて、もう大感激しました。
1: そんなに感激されたんですか。
0: もう震えるほど泣きました。
1: 泣いたんですか。
0: 泣きました。もう声が出る直前手前ぐらいわーって泣きました。あまりにもすごくて、隣に座ってた おばさまがドイツ語であなた大丈夫って言って
1: 大丈夫って隣の方が、
0: はい、言われて、ごめんなさい大丈夫です、素晴らしい音楽ですねみたいな会話をしたことがありますよ。
1: 単にこう涙流したわけじゃなくて、
0: もう引く引く言ってましたね。
1: 体が震えちゃった。
0: そうですね。
1: どこがすごかったんですか。
0: なんでしょう、その日々、本当に人数多くの音楽家が一緒に弾いてるんですけど、一つどもになっていく瞬間だったり、いろんな同じものの繰り返しだと思っていたものがそこにいろんな輝きがあって、そしてこれから聴いていただくのではないかと思うんですけども、最後の最後にブルックナーで、そこがそうずっと長い時間もありますし、あっち行ったりこっち行ったりしてるんですけど、最後には立派なというか壮大な音楽がこれでもかって鳴り続けるんですけども、そこが来た時にはもうやっと会えたみたいな感じも、もういろんな気持ちが ありました。そこで本当に感激して、自分がウィーンに来たんだっていう喜びもあったと思いますけども、27年ぐらい前の話ですが、はい、
1: じゃあ何でしょう、 これから聴いていただく部分にキャッチコピーをつけるとすれば。
0: そうですね、これはもう大伽藍ですかね。
1: 大伽藍
0: がもう本当にそう、そもう
1: 壮大な
0: 壮大な建物が出来上がったというような感じです
1: 。ああ、じゃあその最後の部分を、じゃあ交響曲第5番のですね、これからじゃあ聴いていただきましょうか。その大伽藍とおっしゃる部分ですが、ブルックナー作曲の交響曲第5番から第4楽章その最後のところです。ロリン・マゼール指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏です。

0: 聴きいただいたのはブルックナー作曲交響曲第5番から第4楽章その最後の部分、ロリン・マゼール式ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でした。すごい曲ですね。
1: すごいですね、本当に。そう、もう本当にオーケストラ、オルガンのように鳴り響いてますし、ここだけですけど、でも1時間以上ずっと演奏してきて最後のこれですから演奏する方も大変ですし、
0: そうですよね、この曲1

0: 時間以上かかるんですよね。
1: そうですね。
0: それで最後これが来るわけ
1: です。そうですね。スタミナの問題というとちょっと世俗的かもしれませんけど、やはり実際の問題、スタミナは相当大変ですし。
0: そうですよね、はい、でも最後ここに到達するとやっぱりそれは感動するというか。
1: そうですね、あのこれだけ聞いても感動しますけど、やはり最初の音からずっと長く聞いてここに来た時の感動は本当にすごいものがありますね。何回か指揮していますし聞いてもいますけれども。
0: あ、そうです、
1: ね、最初からここ、もちろん今でも素敵なんですけど、やはり最初からこの時間をかけて聞いて、いろんな旅をして、あのここに至った時の感動はすごいです。
0: あのよくブルックナー長いって言われますけれども、その長さ、今旅っておっしゃいましたが、その旅をこう感じるっていうことも大事なんですかね。
1: そうですね、でもそのブルックナー旅っていうのはものすごく大事件がしょっちゅう起きるわけではないわけですよね。
0: あ、
1: はい、目まぐるしく何か変わるわけでもありませんし、コツコツコツコツずっとこう積み重ねてるというような感じですよね。
0: あ、でもそれがまた素敵な旅になるかもしれない。
1: はい、退屈といえば退屈なのかもしれませんけど
0: でもそこにはまっちゃうと、またこれまたいい旅になるのかもしれません
1: けどね。そうですね、
0: うん、今日はそのブルックナーの魅力について指揮者の下野達也さんにお話をしていただいておりますが、あのブルックナー、あの後半生はウィーンに暮らしたということで、
1: はい、
0: あのウィーンにもゆかりの地があるんですよね。
1: そうですね、晩年過ごしていたのが有名なそのベルベデーレ宮殿というのがあるんですけど、
0: はい、
1: そこにあの皇帝からそこに住まわれたらということで、
0: あ、
1: 住んでらっしゃったんだそうですけど、ああ、その中までは入れませんでしたけど、まあ、ここだったんだというのは見てちょっとジーンときました。ブルックナーに限らずですけど、日本で育ってるとベートーベンとシューベルトとか、あ、ここにいらっしゃったんだということ、やはり少し不思議な感覚ですよね。
0: まあ、実際でも確かに
1: 生きてたわけですからね。お墓を見た時も感動しましたけども、ブルックナーがここに住んでたんだという、そのもちろん宮殿なんですけども、その豪奢なところではなくてこの一角に住んでたんだということがまたとてもブルックナーらしいエピソードといいますか、あのそのブルックナーの晩年はここだったんだということでジーンと眺めていたことを覚えています。
0: あ、皇帝からここに住んでもいいよっていうことで宮殿の、まあ、とある一角
1: を、そうですね、上りよりも大変だろうからと、ここだと一回、まあ、日本でいう一回だしということ
0: で。あ、そう、
1: はい、
0: そうだったんですね。でも確かにそういうゆかりの場所を見るだけで、まあ、随分違うもんでしょうね。
1: そうですね、リンツの、ね、ザンクトゥプロリアン、あの、
0: はい、
1: その教会のブルックナーオルガンとかもそういうのももちろん感動しますし、
0: あ、実際に弾いたオルガン、
1: そうです、残ってますし、ブルックナーさんの棺が置いてあるわけですよね、地下の方のオルガンの下に、
0: はいはい、
1: そういう由緒ある場所もありますし、実際あのブルックナーさんはムジークフェラインでも式台立ってるわけですよね。失敗したとかね、あんまり彼にとってはいい話ではなかったりしても、
0: いわゆるニューヤンコンサートのあの会場 で実際にブルックナーも式をして
1: 指揮して大失敗したり、最初の頃3番とかに初演した時にはもうどんどんお客さんがいなくなっていたという、
0: 今ではそんなこともあったんだ、
1: 今のブルックナーの人気を考えればそんなことがあったんだみたいな、まあ、そういうのがウィーンであったわけですよね。でその、そういったものがまたあのやはり現地に行って、現地といいますか、その場所に行って感じること、それがそれで式が上手に触れるわけではないですけど、そういうことを、そういうことはやはり留学したことのとても大切な一つだと思ってます、
0: はい。今日はブルックナーの魅力と題して指揮者の下野達也さんとお届けをしておりますが、11時代最後のブルックナー、おすすめのブルックナーですが、交響曲第7番の第2楽章ですけれど、この曲下野さんキャッチコピーというか、ここが聴きどころというところ、
1: 普通には早々音楽といいますか、その、書いてる途中で大あの尊敬してたワーグナーの訃報を聞いて、それでとても悲しんで、
0: はい、
1: その早々音楽をその2楽章の最後に持って、
0: はい、
1: 当てたと言いますか、作曲したと言われてる曲なんですけど、
0: ええ、
1: この2楽章は、
0: ワーグナーが亡くなったということを聞いて、
1: はい、
0: 最後のところに
1: そうです、
0: そういう音楽、
1: 全体にそういった音楽が

0: なんですけど、どちらかというとこう深遠な暗い音楽のイメージがあるんですけど、自分はこのブルックナーの7番の二楽章は自分の中で天の川と呼んでるところがありまして、
1: 天の川、
0: はい、もう本当に空を見上げて聞くにぴったりのこう美しい、あの壮大にオーケストラ鳴るんですけども、割と前半の方のクライマックスで出てくるんですが、自分の中では天の川って呼んでいます。
1: じゃあその天の川のところまで、聞ければいいんですけれども、はい、では早速聞いていただきましょう。下野さんがとですね、下野さんが警官指揮者を務めていらっしゃいます広島交響楽団の演奏でお聴きいただきます。ブルックナー作曲交響曲第7番から第2楽章、指揮が下野達也さん、広島交響楽団の演奏です。

0: お聴きいただいていますのはブルックナー作曲交響曲第7番から第2楽章、下野達也さんの指揮、広島交響楽団の演奏です。なんかこうゆったりと時間が流れていくというか、
1: そうですね、こうずっと何かをかみしめて、こう思い、なんていうんですかね、思いふけている感じですね。で、一つ一つお祈りの言葉をこう唱えているというか述べているというような感じですよね。
0: あ、はい、なんかそれがブルックナーのなんていうか魅力というか、
1: そうですね、その結論を先延ばし先延ばししている感じに聞こえませんか。
0: あ、
1: 終わるのかなと思ってでもね、終わるとこのしかしとか、なんかそういう接続詞がずっと続いていってるって感じ。
0: そういうことなんですね、はい、それがブルックナーの魅力でもあるということで、
1: はい、
0: 今日はその下野達也さんとブルックナーの魅力と題しましてお届けをしておりますが、下野さん引き続きですね、0時台もですね、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます、下野さんには0時13分頃から再びまたブルックナーの話をしていただく予定です。では全国の天気概況です。明日は高気圧に緩やかに覆われ広い範囲で晴れ間が出るでしょう。最高気温は平年並みか高く、西日本や北陸では猛暑日になるところがありそうです。熱中症対策を心がけてください。沖縄と九州、四国、

中国地方、近畿は晴れ間が出るでしょう。ただ湿った空気や気温の上昇により変わりやすい天気になります。ところどころでにわか雨があるでしょう。九州北部など局地的に雷雨になる可能性があります。北陸と東海から関東甲信、東北は日中は日の差すところが多いでしょう。急な雨があっても範囲は比較的狭く、朝晩が中心です。北海道は北部や南西部を中心に雲が広がりやすく、ところどころで雨が降るでしょう。最高気温は今日と同じくらいか高く、厳しい暑さになりそうです。那覇は32度、鹿児島と福岡は34度でしょう。高知は32度、松山は34度、広島は33度です。松江は35度、大阪は34度でしょう。こまめに水分をとり、部屋の中では適切に冷房をお使いください。名古屋と東京は33度でしょう。風通しの良い服を着るなど、少しでも涼しくしてお過ごしください。金沢は33度、新潟は34度でしょう。仙台は29度、秋田は33度です。札幌と釧路は26度でしょう。全国の天気概況でした。では各地の明日の日の出の時刻です。8月18日火曜日、各地の日の出の時刻です。札幌4時43分、札幌4時43分、仙台4時53分、仙台4時53分、東京5時2分、東京5時2分、名古屋5時14分、名古屋5時14分、金沢5時13分、金沢5時13分、大阪5時20分、大阪5時20分、広島5時33分、広島5時33分、松江5時29分、松江5時29分、松山5時33分、松山5時33分、福岡5時42分、福岡5時42分、那覇6時3分、那覇6時3分、熊本5時42分、熊本5時42分。明日8月18日火曜日、各地の日の出の時刻でした。時刻まもなく午前0時になります。

日付が変わって8月18日火曜日午前0時の NHK ニュースです。線状降水帯が相次いで発生し記録的な豪雨となった千葉県ではこれまでに10人の死亡が確認され浸水の被害はおよそ2000棟に上ります。路上に置かれたままの車はおよそ2700台に上り県は国や千葉市などとプロジェクトチームを立ち上げ対応を加速させることになりました。千葉県では今月13日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、翌朝にかけて22の市と町にレベル5大雨特別警報が、6つの市にレベル5土砂災害特別警報が一時発表されました。千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。千葉県ではこれまでに10人の死亡が確認され、2人が行方不明となっています。県の発表によりますと、住宅の被害は全壊が千葉市や佐倉市で2棟、半壊が千葉市、茂原市や佐倉市で12棟、一部損壊が千葉市や市原市などで43棟となっています。また浸水の被害は床上と床下を含めると2007棟に上ります。内訳は床上浸水が22の自治体で1000棟、床下浸水は25の自治体で1007棟に上るということです。県内では水に浸かって動かなくなった車が今も多く路上に残されていて、千葉県は国や千葉市などとプロジェクトチームを立ち上げ対応を加速させることになりました。このうち千葉市内では路上に置かれたままの車がおよそ2500台あり、市によりますとこのうち通行に支障がある500台について道路脇などに移動する作業を終えました。また県が管轄する道路でもおよそ230台が残されていましたが、いずれも道路脇に移動したということです。市や県は今後所有者に連絡し車を撤去するよう求めることにしていますが、残る車の多くはレッカー業者を手配して移動させる必要があり見通しは立っていません。千葉県は関係機関と連携して生活インフラの復旧に全力で取り組むとしています。記録的な豪雨となった千葉県では医療機関の被災も相次いでいて、厚生労働省によりますと最も多い時で25の施設で浸水や停電などの被害がありました。このうち救命救急センターがある千葉大学医学部附属病院では地下の排水処理施設、地下の排水処理設備が冠水し、手術や検査に必要な器具の洗浄や滅菌ができないため、明日はすべての手術を中止するということです。病院によりますと、設備の修復のめどは立っていないということで、20日以降については緊急性の高い手術を優先し、手術の件数を制限するということです。一方で外来については一部の検査を除き通常通り診療するということです。千葉大学医学部附属病院の大鳥誠二病院長は、一日も早く復旧したい、同じような構造の病院は全国にあるとみられ、大雨の際には同様の被害が出る可能性があるので注意喚起していきたいとコメントしています。次に、楽天グループは AI を搭載した迎撃ドローンの開発を手掛けるドイツのスタートアップ企業と提携しました。陸上自衛隊への導入を支援し防衛産業の需要を取り込む狙いです。楽天グループはドローンを使って建物の屋根や壁などを点検するサービスを手掛けていますが、今年3月には防衛体制の強化に向けてドローンなどの無人機の配備を進めている国の実証事業を受託しました。こうした中、会社は実証事業に関連して AI を搭載した迎撃ドローンの開発などを手掛けているドイツのスタートアップ企業ヘルシングと提携することで基本合意したということです。性能などに関する実証実験を行った上で、
会社がドイツの企業の代理店となり、迎撃ドローンの陸上自衛隊などへの導入を支援するとしています。これまで会社はウクライナの防衛関連のスタートアップ企業の日本進出を支援したことがありますが、軍事目的のドローンの導入に関わるのは今回が初めてだということで、拡大が見込まれる防衛産業の需要を取り込む狙いです。昨日、東京世田谷区にある東急電鉄の踏切で遮断機が上がった状態のまま列車が通過するトラブルがありました。怪我人はなく、会社が原因を調べています。東急電鉄によりますと、昨日午前8時25分ごろ、東京世田谷区宮坂の世田谷線の踏切で、列車が通過する直前に降りていた遮断機が上がり始めたということです。運転士がブレーキをかけましたが、列車は遮断機が上がった状態のまま踏切を通過したということです。この踏切は宮の坂駅から300メートルほど離れた場所にあり、当時自転車やバイクが待っていましたが、線路に立ち入ることはなく、怪我人はいませんでした。その後、信号装置の部品を交換して異常がないことが確認できたとして運転を再開しましたが、遮断機が上がった原因は分かっていないということです。東急電鉄は原因が判明するまでこの踏切に社員を配置し、速度制限をして運転することにしています。東急電鉄は、お客様や近隣の皆様にご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。原因を究明して再発防止を図っていきたいとコメントしています。続いてスポーツです。サッカー女子のプロリーグ、ウィーリーグの6年目のシーズンが今週末開幕するのを前に、都内でイベントが行われ、各チームの代表選手たちが抱負を語りました。ウィーリーグは今月22日に開幕し、12チームがホームアンダーウェイ方式でそれぞれ22試合を戦います。開幕を前に昨日都内でイベントが開かれ、ユニフォーム姿の全12チームの選手たちが意気込みを語りました。連覇を狙うアイナック神戸レオネッサからは、昨シーズンの得点王で来月から始まるアジア大会の日本代表に選ばれた吉田莉子選手が参加し、リーグ2連覇を必ず成し遂げるとともに、昨シーズン以上のゴールを奪いたいと抱負を述べました。またイベント後には、来年のワールドカップに向けて、代表にはまだ定着できていないので、しっかり生き残りたい、そのためにアジア大会で活躍してアピールしたいと意欲を見せました。そのレオネッサと開幕戦で対戦するサンフレッチェ広島レジーナの一ノ瀬千里選手は、吉田選手には1点も取らせない、リーグ初優勝を目標に頑張りたいと話していました。昨シーズンはリーグ戦の平均入場者数が2392人と、リーグ発足時に掲げた5000人の目標とは開きがあり、さらなる裾野の拡大を目指します。開幕カードは今月22日にレオネッサ対レジーナ、 RB 大宮アルディージャ対三菱重工浦和レッズ、野島ステラ神奈川相模原対チフレ AS エルフェン埼玉の3試合が行われ、残り3試合は23日に行われます。以上、スポーツでした。では変わって株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終値よりも217ドル14セント安い5万3515ドル27セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末よりも 35.30 に上がって26,761.946となっています。外国為替市場の円相場、現在1ドルが159円32銭から33銭となっています。1ユーロは184円57銭から58銭となっています。株と為

8月18日火曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。この後0時台は真夜中のコンサートホール、指揮者の下野達也さんとブルックナーの魅力についてお伝えをしていきます。 AM 放送は午前1時から5時ごろまで、放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。インターネットでラジルラジルのウェブサイトを開くとお聞きいただけるほか、スマートフォンでは無料のアプリをダウンロードしてご利用いただけます。午前1時台以降はラジオ深夜便アンコール特集です。これまでに放送したものの中から好評いただいた企画をお送りいたします。1時台深夜便アーカイブス、私自前の極意アンコール、ひねもすのたりと生きていく、漫画家の千葉哲也さんのお話です。2時台はロマンチックコンサートアンコール、クラシックへのいざない、ギタリストで聴く名曲名演。3時台日本の歌心の歌アンコール、思い出の流行歌、タイトル二人称の作品から。4時台は明日への言葉アンコール、上昇チームの作り方、元プロ野球選手監督で NHK 野球解説者の伊藤勉さんのお話です。なおラジオ深夜便は終了後にラジルラジルで1週間聞きの足配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。

0: では真夜中のコンサートホールです。11時台に引き続きブルックナーの魅力というテーマで指揮者の下野達也さんとお話をしていきます。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 19世紀オーストリアの作曲家ブルックナーの交響曲の中からですね、今夜下野さんおすすめの作品をお届けをしているんですが、0時台まずは交響曲第8番から第2楽章ですが、はい、この曲特徴を言いますとどんな感じなんでしょうかね。
1: そうですね、あの交響曲っていうのはあの1楽章という、まあ、顔になる曲もあるんですけど、
0: はい、
1: ゆっくりの曲、舞曲といいますか、モーツァルトですとメネットなどが多いですし、ベートーベンだとスケルツォとかあるんですけども、
0: はい、
1: まあ舞曲にはちょっと聞こえにくいかもしれませんけど、8番の中では少しテンポのアップテンポの曲になります。
0: はい、3拍子の曲。
1: そうですね、途中にトリオっていう部分、真ん中の部分では2拍子になるんですけども、基本的には3拍子の曲です。
0: はい、はい、なんかこう踊、まあ舞曲というほどではないけれども、こう動きのある。
1: そうですね、比較的動きがあります。でこのブルックナーの8番のその2この2楽章は、
0: はい、
1: あの少しなんていうんですか、動くといってもそう軽快ではないんですけども、まあ、演奏によりますが、
0: はい、
1: 自分はこの、 あの勝手にブルックナーのスターウォーズと呼んでるんですけど、あの星がこう飛び回ってると言いますか、動

0: てる、惑星が動いてるとか、そういうものをイメージしちゃいますけど、
1: 星が飛び回ってる感じ、
0: はい、まあ、飛び回ってるって表現はおかしいかもしれませんけど、いえいえ、流星群だったり、こう星がこうぐるぐるぐるこう回っていたりとかですね。
1: ああ、なるほど。じゃあそのイメージもちょっと含めて、どんなイメージになるのか皆さんお聞きいただければと思います。ブルックナー作曲交響曲第8番から第2楽章、その最初の部分を聞いていただきましょう。ロブロフォン・マタチッチ式 NHK 交響楽団の演奏です。

0: お聴きいただいたのはブルックナー作曲交響曲第8番から第2楽章その最初の部分、ロブロフォン・マタテッチ式 NHK 交響楽団の演奏、1984年3月 N響定期公演のライブ録音でお聴きいただきました。こう躍動感があるというか、そういう音楽でしたですね。
1: そうですね、あのただただこう躍動感もありますけども、
0: ええ、
1: こうなんていうんですか、こう根を張ったサウンドといいますか、全てがきちんと

0: り響いている演奏です。すごいですよね。
1: あ、
0: これはね、 N 響のベテランの方々がいまだにお話しされる名演ですよね。
1: なんかこういまだに語り草になるような。
0: そうですよ、すごかったよって、ね、直接そのベテランの学院の方々にお聞きしたら、そういうふうにとってもその大切にお話をなさいますよね。すごかったよとか、
1: そういうある種、まあ、N 響の歴史に残る演奏の一つということなんですね、
0: はい。
1: 今ブルックナーの交響曲第8番を聴いていただいたわけなんですが、巨大な交響曲を何曲も変えたブルックナーですが、ブルックナーどんな人だったんですかね。まあ、いろんな逸話があるようですけど、
0: まあ、怒られるかもしれませんけど、やっぱりちょっと変わった方だったと思います
1: 変わった方だった。
0: 大体そのこの交響曲、とても口の悪い方が同じような曲を何回も書いたんだっていう方もいるじゃないですか。
1: はいはい、
0: いやそうですよね、確かに。
1: まあ確かにある種のパターンがある。
0: そうなんです。だからそれを飽きもせず本当にいいものいいものを作っていこうというこの執着心といいますか、まあ、ある種謙虚なといいますか、こういうことを書くことができるということは相当だと思うんですよね。ちょっとやり方を変えようとも一切なさらず。
1: あ、だから
0: ベートーベンの大工を憧れていたのは間違いないことなんですけども。
1: そうなんです、ベートーベンの大工が、
0: はい、一楽章静かに始まるじゃないですか、
1: はい、
0: それで大きくなっていって、
1: はい、
0: こう姿を現すという形ですよね。そのブルックのそういうのをずっと踏襲してますし、まあ、踏襲というか憧れているわけですよね。
1: あ、ブルックナーは曲の始まりは大体静かに始まって、
0: 高級曲はそうですね、
1: 全部静かに始まって、 そのうちにだんだん大きくなってく
0: る、はい、
1: そのパターンでずっと書いて、
0: そうですね、全てそうですね。その小さな違いはありますけど、リズミカルに始まる曲もあれば、この先ほど聞いていただいた4番とか7番のように弦楽器のトレモロっていうか、こう震えてるような音から始まるものもありますけど、大雑把ですけど小さなものから大きなものになるというパターンですし、それにブルックナーが楽にその数字を打って、その作曲ってその4小節ごと8小節ごとで、まあ数をまあ大切にするんです。これはハイドンでもモーツァルトでもそうなんですけども、
1: 小節の数を、
0: 特にそのブルックナーその数にこだわっていたり、
1: へ
0: ー、その川べりで石ころずっと数えてたりとかですね、そういうの、まあ、本当かどうか分かりませんけど、そういう逸話残っていたりですね、その数に対しての執着は相当あったみたいですね。
1: はあ、はい、その数でこう何ていうか論理的にというか、
0: そうです、そうです、まあ、いわゆる自分で原稿用紙のマスを書いちゃうような感じですよね。そこに文章を埋めるわけですよね。例えが合ってないかもしれませんけど、彼の書いた実譜とか見ると、下に 1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,8 とこう数字が書いてあって、それがちょっとうまくいかないところな、その1の1番1という数字の場所ちょっと移動してみたりとか、いろいろそういうことをしているようですね。
1: 1,2,3,4,5,6,7,8 というのはその8小節で1つの、
0: そうです、そういうのを何回も書いて、それでこの形で、もちろんそこからはみ出てもいいわけですけども、それが基本になっていることとか、そういったこともブルックナーさんの実質法を見てびっくりというか、なるほど、そういうのを指摘する学者さんもいらっしゃいますし、またプライベートというか私生活といいますか、お食事も大変よく召し上がってたみたいですし、
1: はいはい、
0: 大体いつも頼むのが同じだった、まあそれはブルックナーさんだけじゃないですけども、例えばお肉料理食べて、そういう手で掴んで食べてた時に、知り合いがいるとどうもどうもってそのまま握手しようとしたりとか、
1: 肉を掴んだ
0: 手で、大体生きてるものが同じだったりとか、そういうもの、その着てる服もですね、
1: はいはい、
0: 同じ服だとは思わん、もうあるでしょうけども、まあ、無頓着というか、
1: あんまりファッションにはね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、でもこういう曲書く方がファッショナブルにはないですよね。
1: あ、そうかもしれませんね。
0: そういうことがなんかとても親しみやすい面もありますし、多分いろいろ教師としては相当厳しかった人だったみたいですし、優れた教師としてなんですけど、自分がある本で読んでびっくりしたのは、ブルックナーさんのお弟子さんにあたる人は日本に来てるんですよね。
1: あ、
0: 今の東京芸術大学の、
1: なんか そのようですね。
0: そうなんです。の、
1: はい、
0: 前身の東京音楽学校と言われてる、
1: はい、
0: 時代に数年間教師として来てるんですよね。
1: ウルックの野地さんが、
0: そうです、
1: 明治時代に日本にやってきてたんですね。
0: そうなんです。
1: 今そのお話があるということでちょっと調べたらましたらですね、調べましたらルドルフ・ディットリヒという方、
0: そうですね、はい、
1: 東京音楽学校、現在の東京芸術大学音楽学部の教師として来日をして、明治21年から明治27年までいらっしゃったそうです。
0: はい、
1: お弟子さんが日本に来てたんですね。
0: ですから日本のその黎明期に勉強なさった我々の大先たちはいわゆるブルックナーさんの孫弟子になるわけですよ
1: ね。そういうことですね。
0: ちょっと嬉しいなと
1: 思わぬところで縁があ
0: ったんですね。なんか読んだエピソードによると、そのこのディートリヒさんが日本、遠い極東の日本に行く、教師として行くって言った時に、じゃあもう一回君きちんと作曲を勉強し直さなきゃいけないって、やはりそのそういうことをするのであればちゃんと勉強していくようにというようなことをおっしゃったというのを何かの本で読んで面白いなと思いました。彼らしい、
1: やっぱりその教えるには、教える以上はあなたもちゃんと勉強しなさいよと、
0: それだけ厳格な先生でいらっしゃったんですよね、きっとね。
1: そういう方だったんですね。真面目な
0: 方、真面目な、ちょっとその風変わりな方だったんだとは思うんですけど、非常に真面目な先生でいらっしゃったんだと思います。それで交響曲もはしょればいいのに、ちゃんと形式は守ってきちんとこう、
1: はい、
0: 同じものが繰り返しと言われようが、スタイルはスタイル、形式は形式というのを守っていらっしゃったんだと思いますし、まあそれ素晴らしい音楽ですから、何もその責められることではないと思いますけど、
1: それで言うと非常にコツコツと積み上げていって自分の音楽をこう作っていくという、
0: いや、そうだと思います。も
1: う
0: 積み木をずっとちっちゃもう、重ねていく、もちろんそれは高度なものですけどね。
1: なんかこう霊感の赴くままにわーっと書くというよりも、一つ一つじっくりと、
0: そうですね、
1: 積み重ねていくというか、
0: 天才的なその即興性ももちろんあった上だとは思いますけど、オルガの即興とかも天才的にすごかったわけですから。
1: そうだったんですよね、
0: はい、
1: その上ででも積み上げてきちんと作っていくというタイプの方だったんですね、
0: はい
1: はい、でもウルクナのお弟子さんが明治時代日本に来ていたというのは、まあね、意外なところでつながってるんですね。
0: そうですね、
1: そうです、まあ、今夜の真夜中のコンサートホール、指揮者の下野達也さんとブルックナーの魅力、19世紀オーストリアの交響曲作家ブルックナーのですね、魅力をお伝えしておりますが、続いては交響曲第6番の第2楽章、おすすめの曲ということで、出していただきましたけど、この曲どういう、一言で言うとどんな曲でしょうか。
0: これはお祈りのような音楽ですね。で、途中に葬送行進曲風の音楽にもなるんですね。とても深遠な曲です。数あるブルックナーの高級曲のアダージョの中でも大変美しい曲だと思います。
1: では早速お聴きいただきましょう。ブルックナー作曲交響曲第6番から第2楽章、指揮が下野達也さん、広島交響楽団の演奏です。

0: お聴きいただいていますのはブルックナー作曲交響曲第6番から第2楽章、指揮が下野達也さん、そして管弦楽が下野さんが警官指揮者を務めます広島交響楽団の演奏でお聴きいただいていますが、今ちょうどそのおっしゃっていたその早々行進曲風のところになってるんですね、これ
1: は。そうですね、
0: うん、
1: こう本当に鎮痛な、
0: はい、
1: 響きですね。
0: そうですよね、なんか深い思いがこう感じられますが、下野さんこの

0: 曲には特別な思いを持ってらっしゃるという、
1: まあ、思いと言いますか、まあよく自分式の、あの生徒さんたちが結構いるんですけど、
0: はい、
1: みんなにあの僕の葬式の時にはかけてほしい曲があるってのよく言ってるんですけど、
0: あ、そうなんですね、
1: あのマンボナンバー5、
0: あ、派手な曲です。
1: もうあの新規臭いのはダメって言ってるんですけど、
0: はい、
1: けれどこのブルックナーの6番の2楽章はもうよかったらかけてなんてちょっとあの贅沢なこと言ってるんですけど、でできれば大好きな広島交響楽団、大変自分がお世話になったオーケストラ、この録音かけてくださいというふうに言ってるんですよ。
0: 今おかけしてるこの演奏録音ね、
1: もうちょっとこの世にいたいのでしばらく
0: まだまだまだ
1: まだ後でいいんですけど、なんかその時にはこの演奏って自分で決めていて、
0: ああそうなんですか、
1: あのまあもちろん賑やかな曲をいっぱいかけていただきますけど、あの、
0: まあ、たくさんあるんですね、かけてほしい曲、
1: 贅沢ですね。
0: いやいやいや、でも気持ちはよくわかりますその中の一曲がこの曲だっていうこと、でもそれだけやはりその思いというかその曲のすごさとか素晴らしさというかがあるということなん
1: でしょうね。そうですね、本当にブルックナーのそのゆっくりの曲っていうのが本当素敵だと思うんですね、例えばあのブルックナー苦手だっていう方いらっしゃったら、このゆっくりの曲を静かにお聴きになられるといいんじゃないかなと思うんですよね。
0: あ、
1: うん、気持ちも落ち着かれると思いますし、
0: 確かに今の曲も本当こう何ですかね、時間の流れがこう止まってるっていう、
1: おっしゃる通りですね、そのこの感覚ですよね。静かな風景を一人でずっと、まあ、言ってみれば飽きもせずと言うといけないけど
0: いやいや
1: そういうことですよね。
0: あ、
1: 高いところからずっと街を眺めてたり、森の中にあってこう木々をずっと下から見てたり、その時間って贅沢じゃないですか、なんかそういう感覚です、
0: ね、ゆっくりの曲をしかも長いですけど、その長さがまた逆にいいということなんでしょうか、
1: ね、そうですね、長くないとブルックなんじゃないです
0: やっぱりこうその時間を感じるんだったら長い、こう長さも必要になってくると。
1: そうですね、
0: あ、ブルックナーじゃあ何ですかね、長くしようと思って長い曲を書いたということではない、
1: もちろんいたずらに長くしようとは思ってなかったと思いますし、彼にとっては必要だったと思いますし、
0: あ、
1: はい、その結論多分見えていたと思うんですよね、今日この曲はこういうふうに終わると、
0: はいはい、
1: そこに行くプロセスをいろんなこうあの道っていうのはこう、あのちょっとこう寄り道してみたり、ここにこんな綺麗な 花が咲いてる、ちょっと見ていこうとか、急かされるわけでもなく、
0: あ、
1: そういうことだと思いますけど。
0: なるほど。なんかあの私たちついつい、私たちって言っちゃいけないのか、私などついつい先を急いじゃったりとかアクセクしたりとかしがちですけど、そうじゃなくて、
1: そうです、特に自分もと松井さんに失礼ですけど、自分はもうせっかちなので、
0: いやいや、
1: よくそんなせっかちな人間がブルックナー好きだねって思うんですけど、だからこ そのブルックナーの指揮をするときに心がけてその気をつけなきゃいけないことっていうのは、そういう時間のはしょらないとか、そういうことが出てくるわけですよね。
0: あ、やっぱり指揮をされる時もその時間の感覚っていうか、あまり先を急がないようにということなんですか。
1: そうですね、だからといってその停滞してしまってもいけないんですけれども、自分も先ほど聞いていただいたロマンティックシンフォニーも20数回今まで指揮者の生活の中で指揮をしましたし、5番も10回以上はやってますし、6番ももう10回ぐらいやったり、どの曲、珍しい2番とかは2回しかないですけど、全て、あ、自分ダメだったと思うのは、
0: い
1: やいや、慌ててしまうんですよね。そのじっくりそこにいればいいものを、あ、自分が耐えられなくなってちょっとテンポを上げてしまったり、はしょってしまったりすると、その瞬間その音楽が壊れるというか離れていってしまって、そういう後悔がしょっちゅうあります、ね、最近この5年ぐらいはなんか早くしたいっていう気持ちが自分の中で出てきても、それは間違いだって思って じっくりいる

0: まあ、それが度が過ぎて今度は停滞してしまうって失敗をしたこともありますけど、そのあたりが難しいですね。ただ最近のブルックナーの演奏はもちろんいろんな演奏があってこそクラシック音楽楽しみだと思うんですけど、急激にテンポを変えたり、その、なんていうんですかね、極端な表現をこう求めようとすると、
1: はい、
0: 壊れてしまうのではないかなというふうには思います。
1: あ、なんか音楽やってると特に長い曲になっちゃうと、どこかで表情を変えようとか変化をつけようとか、そういうふうにこう思いがちに、どうしてもそういうふうに したくなるけれども、それはブルックナーではやらない方がいいというふうに
0: 自分は思いますし、
1: はい、
0: 自分が素晴らしいと思う先生方の演奏は大体そうですよね。
1: あ、はい、それがその彼の時間感覚というか、ゆったりとした流れの音楽に合うということ、
0: いわゆる中心線にあるテンポがあって、それからはみ出ないということです。もちろん多少上がったり下がったりはしますけれども、その骨太の大きなラインをこう壊さないようにするということが大切なのかなというふうに自分は思ってますし、美しい音楽だからといって感情型の表現も良くないと思っておりますけど、
1: あの先ほどから聞いていても綺麗なメロディーが出てきますよね、
0: はい、
1: でそこでもあんまりこう込めすぎないっていうことですか、感情。
0: そう思います。自分はうわーってこの、なんていうか、もう感情のリミッターを外して歌うような音楽ではないと思うんですよね。
1: ある種こう、なんていうんですか、
0: 絶叫しない。
1: あ、絶叫しない。あ、
0: ぜ、うん、そう思います。
1: あのブルックナー、あの、まあ、長いってイメージもありますし、あと割とオーケストラさんわーっとこう壮大になるイメージもあるんですけれども、そういう
0: それも感動しますけど、やはり自分は弱音といいますか、ピアノというか静かなところの音楽こそブルックナーの醍醐味ではないかなというふうに最近は思ってます。もちろん最初に出会った中学生の頃は大迫力の金管楽器の奏練、こうかっこよさにも惹かれましたし、ですけど今はもうすぐ60になる自分としては そちらは そのブルックナーの素晴らしいところもあると思うんですけど、今の6番の2楽章のような曲を静かに染み入るように演奏したいですし、そういうところこそブルックナーの真骨頂だと思っています。険しい、まだまだ難しい道ですけども、
1: いやでもそれがもうブルックナーの魅力であり、ブルックナーの音楽の特徴ということになるんでしょう
0: ね、はい、ですからオーケストラだけでなくて、彼が書いてる宗教曲とか、
1: はい、
0: そういったこともやっぱり研究するべきですよね。
1: あ、なるほど。
0: もモテットあの合唱曲があったり、あのそういったものも含めてですね、オペラは書いていませんけれども、合唱曲とか本当素敵ですね。
1: ちょっと今日はおかけはしてないんですけれども、はい、でもそういうある種の宗教的なものもあるということなんでしょうね、はい、今夜の真夜中のコンサート

0: 次が最後の曲です。まあ本当は長い曲をずっと長くお聴きいただくのが一番いいんでしょうけれども、今日はちょっと触りだけになっちゃいますが、最後にお聴きいただくのが交響曲第9番、まあ、最後の交響曲になったわけですね、ブルックナーにとって。その第3楽章なんですが、これはどういうキャッチコピーというか特徴というか。
1: これは未完成なわけですよね、
0: ええ、
1: 本当は4楽章も書くつもりで、
0: ええ、
1: 途中まで書いたりしてるんですね。あれかなり残ってるんですけども、
0: はい、
1: 結局完成しないままお亡くなりになりました、
0: はい、
1: でもその 3楽章までがあまりにも美しくて、まるでその3楽章で終わっても完結してるかのような、まあ、未完成の曲なんですけど、シューベルトの未完成にも通じるものがありますね、
0: はいはい、
1: まあ、そういうブルックナーの白鳥の歌、つまり最後の、
0: はい、
1: 交響曲ということで、
0: はい、
1: 大変人気がある作品です、
0: はいはい、第三楽章もこれもゆっくりとした音楽。
1: そうですね、とてもブルックナーにしては強烈な不協和音というか、こう激しい音もあるんですね、まあ、その暴力的な音ではないんですけども、はいはいはい、何かこう全てのものがそこに集まったみたいな強さのある音もありますし、
0: はい、
1: で自分がこの三楽章で好きなのは、突然弦楽器だけがコーラルのような演奏、音楽を奏でるんですけど、
0: はい、
1: それが自分のイメージではもうその突然森を歩いていて、ファッて抜けた瞬間に美しい湖がわーって現れてというような風景に見えるようなところもあるんですね。
0: は
1: あ、かと思うと宇宙が鳴り響く、宇宙が鳴るってどういうことだって思われるかもしれませんけど、最初の三楽章が盛り上がっていて、オーケストラが、全オーケストラが鳴り響くところで、
0: はい、
1: 宇宙が鳴り響いてるような音にもなりますし、これこそさっき宇宙宇宙って前昔申し上げてますけど、これこそ本当の宇宙の音楽というような作品だと思います、この特に三楽章
0: では。その美しい湖が見えたり宇宙が鳴り響いたりっていう、まさにそういうブルックナーの白鳥の歌ですよね、
1: はい、
0: お聴きいただきましょう。今夜の真夜中のコンサートホール、指揮者の下野達也さんとブルックナーの魅力をお伝えしてきましたが、本当に私もこれでブルックナーちょっとマイルが随分好きになりました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 皆さんもちょっとでも好きになっていただければ幸いです、下野さん、次回は10月19日月曜日の午後11時台からのご出演です。次回もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではブルックナー作曲交響曲第9番から第3楽章、下野達也さんの指揮、名古屋フィルハーモニー交響楽団の演奏で、時間までお聴きください。

音楽はブルックナー作曲交響曲第9番から第3楽章、下野達也さんの指揮、名古屋フィルハーモニー交響楽団の演奏でした。真夜中のコンサートホール、下野さん、次回は10月19日月曜日のご出演の予定です。そして今日の午後11時台と明日の午前0時台、夜話歌声喫茶少年時代、歌手で芸人のタブレット淳さんです。では天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われ、広い範囲で晴れ間が出るでしょう。最高気温は平年並みか高く、西日本や北陸では猛暑日になるところがありそうです。熱中症対策を心がけてください。沖縄と九州、四国、中国地方、近畿は晴れ間が出るでしょう。ただ湿った空気や気温の上昇により変わりやすい天気になります。ところどころでにわか雨があるでしょう。九州北部など局地的に雷雨になる可能性があります。北陸と東海から関東甲信、東北は日中は日の差すところが多いでしょう。急な雨があっても範囲は比較的狭く、朝晩が中心です。北海道は北部や南西部を中心に雲が広がりやすく、ところどころで雨が降るでしょう。最高気温は昨日と同じくらいか高く、厳しい暑さになりそうです。那覇は32度、鹿児島と福岡は34度でしょう。高知は32度、松山は34度、広島は33度です。松江は35度、大阪は34度でしょう。こまめに水分をとり、部屋の中では適切に冷房をお使いください。名古屋と東京は33度でしょう。風通しの良い服を着るなど、少しでも涼しくしてお過ごしください。

金沢は33度、新潟は34度でしょう。仙台は29度、秋田は33度です。札幌と釧路は26度でしょう。全国の天気概要でした。では世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

韓国ソウル晴れ時々曇り、予想最低気温24度、予想最高気温30度。この後気温は予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えをしていきます。中国北京晴れ一時雨、21度、28度。中国香港晴れ一時雨、28度、33度。オーストラリアシドニー晴れ時々曇り、10度、17度。シンガポール晴れ一時雨、26度、31度。インドニューデリー雨、29度、32度。イタリアローマ晴れ、20度、32度。フランスパリ晴れ、20度、25度。ロシアモスクワ晴れ、12度、24度。ドイツベルリン晴れ一時雨、14度、20度。イギリスロンドン曇り、18度、24度。アメリカニューヨーク晴れ一時雨、23度、28度。アメリカロサンゼルス晴れ、18度、25度。ブラジルリオデジャネイロ晴れ、19度、25度。日本東京曇り時々晴れ、24度、33度。世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温でした。 AM 放送はこの後午前1時から5時頃まで、放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。ラジルラジルのウェブサイトやアプリでは東京、名古屋、大阪など放送エリアを選択できます。そちらで東京など放送が行われているエリアを選んでいただくと、ラジオ深夜便をお聞きいただけます。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は、南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は、南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

午前1時の NHK ニュースです。東京高等検察庁の新しい検事長に就任した松本豊氏が記者会見し、関係機関と連携し管内の都民県民の負託に応えていきたいと抱負を述べました。松本氏は兵庫県出身の61歳、法務省の官房長や名古屋高等検察庁の検事長などを経て、今月12日付で関東甲信越と静岡県の1都10県の地方検察庁と1都10県の地方検察庁を管轄する東京高検の検事長に就任しました。昨日開かれた記者会見で松本検事長は、検察は事案の真相を解明し刑罰や法令を適正迅速に適用する役割を担っているほか、犯罪被害者の支援や罪を犯した人たちの犯罪防止対策の再犯防止の取り組みも大事だ。警察をはじめとする関係機関と連携し検察の職務に力を尽くすことで管内の都民県民の負託に応えていきたいと抱負を述べました。管轄する東京地検では特捜部に在籍していた検事が取り調べで相手を怒鳴ったなどとして刑事裁判の被告になったり、取り調べた女性と不適切な関係を持ったなどとして懲戒免職になったりする不祥事が相次いでいます。これについて松本検事長は、国民の信頼を損なうもので適正な検察活動の遂行を妨げる要因だ。検察官は取り調べの当事者であると同時に公益の代表者でもあり、フェアに捜査をする姿勢が何よりも必要になる。管内の検察官に必要な指導を行っていきたいと述べました。上野厚生労働大臣は熊本地震の被災地を視察し、生活再建などへの支援を強化していくため休業手当などの一部を国が助成する雇用調整助成金の特例措置の適用について検討を急ぐ考えを示しました。上野厚生労働大臣は昨日、熊本県八代市の災害拠点病院や氷川町の社会福祉施設を視察し、医療の対応状況や高齢者の健康管理対策などの説明を受けました。熊本県庁では木村知事と会談し、被災地での医療や福祉などの提供体制は依然ダメージを受けているとして、早期回復に向けた支援を要望されました。視察の後、上野大臣は記者団に対し、暑さもある中で避難生活を続ける被災者の健康面でのサポートに引き続き全力を挙げる考えを示しました。また、中長期を見据えた今後の復旧復興について、生活再建やなりわいの支援も非常に重要だと述べ、企業が従業員の雇用を維持する場合に、休業手当などの一部を国が助成する雇用調整助成金の特例措置の適用について検討を急ぐ考えを示しました。インドネシアで15日起きたマグニチュード 7.7 の地震では、これまでに68人が死亡し、数千人が避難を余儀なくされています。インドネシアでは15日、東部のフローレス島付近を震源とするマグニチュード 7.7 の地震が発生し、インドネシアの国家防災庁はこれまでに68人が死亡したと発表しています。こうした中、インドネシアの独立記念日にあたる昨日、首都ジャカルタで開かれた式典でプラボー大統領が、各地で自然災害の被害を受けている人たちのためにも祈りを捧げようなどと呼びかけ、出席者たちはおよそ2分間黙祷しました。インドネシアの気象当局は、地震の後これまでに1500回以上の余震が観測された一方で、今後2週間から3週間かけて活動が徐々に収まっていくとする見通しを示しています。ただ家屋の倒壊などで数千人が避難を余儀なくされ、食料や水などの確保が課題となっていて、インドネシア政府は被災地への支援物資の輸送や避難所の設置などを進めているとしています。1時の NHK ニュース、正野がお伝えしました。

0: 8月18日火曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。この後1時台は深夜便アーカイブス、私じまいの極意アンコール、ひねもすのたりと生きてゆく、漫画家の千葉哲也さんのお話です。2時台はロマンチックコンサートアンコール、クラシックへのいざない、ギタリストで聴く名曲名演、名ギタリストが奏でるギターの名曲の数々です。3時台、日本の歌心の歌アンコール、思い出の流行歌タイトル二人称の作品から、タイトルにあなた、君などの二人称がついたヒット作品です。4時台、明日への言葉アンコール、上昇チームの作り方、元プロ野球選手監督で NHK 野球解説者の伊藤勤さんのお話です。今夜はこういった内容で午前5時までお届けをしていきます。なおラジオ深夜便は終了後にラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。では深夜便アーカイブスです。今週は私じまいの極意のアンコール放送を聞いただきます。今日は漫画家の千葉哲也さんのお話です。千葉さんは東京都のご出身、現在87歳。1968年に発表し大きな話題を呼んだ明日のジョーや、角界を舞台にした野谷松太郎などヒット作を多数手掛けてきました。自身の半生を描くひねもすのたり日記では戦争対です。聞き手はラジオ深夜便の遠田恵子ディレクターです。2024年3月に放送したインタビューです。
1: 私じまいの極意、私をどう生きてどうしまうのか、人生のゴールを迎えるその日までを豊かな心持ちで生きるヒントを伺っています。今日は東京都内にあります漫画家の千葉哲也さんのこちらの応接間でよろしいでしょうか。
2: そうですね、自宅の応接間兼いろんな人とも会うし、ここで仕事もするしって。
1: あ、そうですか、はい、今私たちが座ってるソファーの正面の壁には、うんうん、はい、明日の城、矢吹城の、はい、あの憂いのある横顔がドーンと
2: これは昔もう30年ぐらい前に書いた、あ、もっと前か、50年ぐらい前だ50年前だね、少年マガジンの扉絵として書いたものを、なんかね、私がデビューして20周年の時にちょっとイベントをやってくれたんですね、不安の人たちとサイン会やったりなんかして、その時になんか作ってくれたんです。
1: あ、そうですか、ずいぶん大きなものですね。そうですね、はい、あのデビューで言いますと、千葉さんはデビューされて、今年で何年ぐらい、

0: この数字改めて、68年ってこう口で言うと一言なんですけど、
1: はい、
0: 大変な時間ですよね。
1: そうですね、まあだけどあっという間でしたね。ついこの間デビューしたばっかりで、漫画家になれるのかな、こんなんで大丈夫かなとかってね、もう不安に思ってずっと仕事してましたけど、なんか、まあいろいろ波乱万丈いろんなことがありましたけど、あっという間の60何年でしたね。
0: やっぱり過ぎてみれば、っていうところなんでしょうか。
1: そう、早いですね。
0: いや、漫画家になれるかななんて思ってたっていうのはちょっとびっくりですけれど、私現在連載中のヒネモスの足り日記、楽しみに拝読をしているんですけど、読んでくれてるの嬉しいな。千葉さんご自身の少年時代の体験とか、それから戦争の記憶とか、あと最近で言いますとそのコロナ禍に思うこととか、あとウクライナ、能登半島地震、本当にテーマが多岐にわたってますね。
1: まあその日その日にね、なんか思いついたことをメモしておいて、何かこうテーマがふっと浮かぶことがあるんですよ。まあ俳句を作るみたいなもんですかね。これで何かこう一つ季語があるから、季節も書けるし、今の心境も書けるしとかって、現在のことを書いたり、それから昔のことをふっと思い出して、あそこの場面はちょっとなんかとても自分にとってはすごく辛い体験だったけど、戦争ということを語るのにいいかなと思って、じゃあその話をちょっと思い出して書いてみようとかって、その時その時を思い出しながら、思いつきながら書いてますね。
0: だからこう時間軸というか時代が行きつ戻りつしながら、
1: そうなんですよ。もうちょっといい加減なんでね、もう時々話がポーンと飛んでしまうんで、読んでくれる人もちょっと戸惑うかもしれませんけど、まあそうしながら本当にひねもすのたりのたりって思いつくまんまに日常を書いたり、過去を書いたり、今の世間をちょっと思ってみたり、書いてますね。
0: ひねもすのたりのたりっていうのは、もうのんびりとっていう、
1: そうですね。まあ、私は若い頃はね、週刊誌だとかいろんな新聞の連載もあったし、もうとっても締め切りに追われてとっても大変な時期があったんですけど、今はこの一本と、あとは時々ね、読み切りだとか、ちょっといろんなところで講演をしたりなんかするようなことがありますんで、そのぐらいでね、非常に時間が潤沢にあるんで、まあのんびりとマイペースで自分の歩幅で歩ける速さで書いてます。
0: でもオールカラー4ページで、あっという間に読んではしまうんですけれど、でも考えてみると、逆に短いがゆえの難しさっていうのはありませんか。
1: 本当にそうですね、特に私はね、長い話ばっかり書いてたんですよ。もう長い話は30年ぐらい連載したりなんか、そういう続きものをずっと長編作品を書いてたんで、短い話を頼まれた時にはちょっとこれ書けるかな、自分のこのペースではちょっと難しいなと思って、だけどまあ挑戦してみようと思ってやってみたら、まあ難しいことは難しいけども、それなりのこう自分の人生をこう深く考えることもあったし、反省したりなんかいろんなことしながら、自分も楽しんで書けるっていう話だったし、それから今まで大勢の人に手伝ってもらいながらね書いてたんですけども、まあほぼ私と家内とか自分の家族たちがちょっと手伝ってもらって、いながら、なんとかこなせる仕事なんでね、楽しみながらやってます。
0: じゃあ、本当にお若い頃とは時間の使い方とか、全く変わってきたっていう感じですか。
1: そうですね、前は本当に時間にずっと追われっぱなしだったんですよ。なんとかこれを間に合わせなくちゃっていうことで、もう本当に時間に追われる毎日でしたんで、ストレスも大変だったですね。
0: そのストレスといえば、確かの還暦の頃でしたか、大きな病気になられてっていうのを伺いましたけど、
1: そうね、まあやっぱり長い間のそのストレスが溜まってたのか、疲れが溜まってたのかね、何度かやってるんですよ。もうデビューしてすぐね、もう2年ぐらいしたら、もうちょっと病気、精神的な病気ですね。なんかこうなんていうか、うまく眠れなくて、まあ寝ないのが仕事だから、ほらね、

0: 眠れないのはいいなと思ったんだけど、ただそのぼーっと起きてるだけで考えることができなくなっちゃったりね、うとうとっと寝ようとするとなんかこう幻想が出てきて、こうなんか背中に虫がこう張ってるような、そんなことがあったんで、ちょっともうこれは自分にはこれ続けてたらもう死んじゃうなと思って、もうやめようと思った時期もあるくらいですよね。そんなこともありましたけど、まあなんとか乗り越えて、まあ乗り越える時に私ちょっとスポーツをするのがあんまり好きじゃなかったんですよね、小さい時はね。
1: そうですか。
0: 本を読んだり何かを書いたりいたずら書きしたりなんか家の中に閉じこもって机に向かって、

0: ちょっと動いたのでびっくりして体が自分がこう新陳代謝が始まったんでしょうね。それでね、私はもう手が震えて、あ、仕事ができないと思ったんだけど、とんでもない、もうすごくその日はね、編集さんがびっくりして慌てて、お風呂入って休んでくださいって言ったんだけど、頭がすっきりしたんでね、ちょっとじゃあもう眠くなるまで仕事しようと思って机に向かったらね、スラスラスラ、今までなんかいろいろセリフやなんか構図がうまく決まらないとかって悩んでたのにね、なんかすごくスラスラできたんですよね。それで、あ、私は運動不足だったんだね、運動不足で幻想が出たり眠れなかったりしたんだっつって、あ、運動すればいいんだっていうことが気が付いたんで、それから私はガラッと生活態度を変えて、必ず1日1回汗をかく、しかも締め切りに終わる冷や汗じゃなくて 体を動かしてちょっとでもいいから熱い汗ですね、ちょっとこう汗をか冬熱い汗かくのはなかなか難しいんですけど、天気の悪い時は階段を上がったり下りたり、近所を走り回ったりして汗をかく、なんかそういうことでできるだけ体を動かすようにしてから、まあそれからも病気しましたよ、何度も、大きな病気もしましたけど、それで随分長持ちしたんじゃないかなと思います。
1: その運動っていうのは、例えばどういうことをされたんですか？
0: 最初はだから野球を知らなかったんで、弟たちを相手に、最初は編集さんに教えてもらったんだけど、弟たち相手にキャッチボールを始めて、グローブ買って、やバット買ってね、それでチームを作ってとかって、それで漫画家仲にも仲間にもね、松本零士さんだとか赤塚さんだとか石森さんだとかみんなに電話して、一番最初に手塚治虫さんに電話したんだ
1: 仲間になりませ
0: ご
1: ん
0: 近所
1: か？
0: に住んでたんで、
1: あ、そうです
0: で手
1: か。
0: 塚治虫さんのところはね、虫プロっていうね野球チームがあったんですよ。だからそこで遊んでもらおうと思って、そのユニフォーム作りました。いや、野球チーム作ったんで、相手をしてくださいって申し込みに行ったりなんかしてね、あとは友達に電話して9人集めなくちゃいけないから
1: 人数がいります
0: そう
1: ね。
0: なの、弟が3人もいたから、うちだけで4人いるんですけど、その他に松本さんだとかね、いろいろな仲間に声をかけて一緒に野球を始めたんです。それからね、本当に今でもまだ続けてんですよ。
1: そうですか。
0: だからね、もうそれこそ60何年やってますけど、
1: でも野球をやると体もこうポカポカ温まってくるし、あと何よりこうそのお仲間との
0: ね、
1: 絆がまた一層深まりそうな。
0: そうですね。あとね、やっぱり仕事柄狭い部屋に閉じこもって机にこう向かってるわけでしょ。だけど野球でも何でもそうですけど、表へ出て、で広いところに出ますよね。でそこでちょっと動くと呼吸も深くなるしね、もうハーハー言うから、それがいいみたいですよね。だからそれで体調が少しずつ戻って。
1: 漫画を拝見してると、千葉さんの仕事部屋っていうのはこう屋根裏部屋っていうことで、
0: そうなの。
1: いろんなものがこうこじんまりとしたところに全部まとまってて、仕事はとてもしやすい環境ではありますけど、そんなに広くはないんです
0: ああ、
1: か？
0: もう本当に4畳半ないです。4畳ぐらいですね。でしかもその無理やりなんか2階の上に端っこにちょこっと作ったもんだから、本当に屋根裏なんですよね。だから背の高い人はすぐ頭ぶつけちゃうんですけども、そういう狭いところなんですが、まあちょっと椅子がこうくるくる回るでしょう。回ってこう手伸ばすと大体 いろんなインクでも絵の具でも何でも、それからお薬でも みんな手に取れるところで、でちょっと2、3歩張っていくと、布団が敷いてある押し入れみたいな狭いところですけど、そこでこう横になって、仮眠所って言ってますけど、まあ、そこで熟睡してしまうこともよくあるんですけどね。
1: でもお仕事には最適な環境ではありますけど、まあじゃあ、
0: 私にとってはもうとても落ち着く場所なんですね。
1: 今一日どのぐらいそこでお仕事をされてるんですか？
0: そうですね。まあ一日どっかで汗をかくために表出ますけど、それ以外はほとんど閉じこもってますね。あとは私は下から呼ばれて、ご飯だよって呼ばれて それで下へ降りてってご飯食べて、また上がってきたり、あとトイレ行ったり、あとお風呂入るのにね、下へ行ったりなんか、そういうことはで家の中では動いてますけど。

0: ほとんどうちの中閉じこもってます
1: あのご飯だよって声をかけてくださるのは、うん、あの、うん、漫画の中では奥ちゃんって出てきますけど、そうですね、あの奥様でいらっしゃる、
0: 奥ちゃんがね、
1: 奥ちゃんが、なんか仲良しでいらっしゃいますよね
0: 仲良しっていうか、まあ、奥ちゃんがいろいろ食べることだとか寝ることだとかいろんなことを心配してくれるんで、うん、まあ、ここまで長生きしたんだろうなと思います、
1: はい、
0: うん、ちょっといい加減なところがあるんですけど、まあ、それがまたいいんでしょうね
1: そうですね、ほどほどにっていうところで、で、あの千葉さんがさっきあの漫画家になれるかななんていうお話をされてたんですけど、はい、初めて漫画というものに出会ったのは、はい、いつ頃のことなんですか？
0: あ、それはね、私はね、漫画っていうのは子供って幼児の時、小さい時はね、知らなかったんですよ。でうちには本がいっぱい、もう壁という壁、あの私は中国のから引き上げてきたんですけども、中国に住んでた時に印刷会社の社宅に住んでたんですけど、はい、小さな社宅なんだけど壁という壁が全部本棚でね、それでそこの本をね、私は4歳か5歳ぐらいから少しずつ引っ張り出しては読んでたんですけど、一番下の棚に子供の本がぎっしり入れてあったの、子供が手に届くところには、あ、まあ、親父が入れておいてくれたんですけど、そこにはね、少年少女名作全集だとか、
1: はい、
0: 童話全集だとか、絵本はありましたかね、いろんな本はあったけど漫画がなかったんですよね。だから私は子供の頃は漫画知らなかったの。それで日本へ帰ってきて、私のおばあちゃんのところが千葉の飯岡っていうところにあるんですけど、うん、そこの田んぼでね、学校から帰りですね、8歳の時ですね、なんかね、ちっちゃな紙くずみたいなの落っこってるから拾ってみたら、それが小さな豆本っていうかな、
1: はいはい、
0: 手のひらに入るような小さな本だったんです。ちょっと泥がついてましたけど、開けてみたらね、漫画だったんですよ。だけど私は漫画っていうのは知らないんだけど、それ開けてみたらね、アラビアンナイトみたいなね、そのターバンを巻いた少年が、あのなんかこう大きなコンドルとね、なんか戦うような、そういうちょっとした冒険小説みたいなね、話だったんだけど、それがね、もう開いた途端にその世界にふわっと引き込まれるくらい、あれこれ読みやすいっていうか、その本の世界にいっぺんに引き込まれたんでね、こんなになんかこう読みやすくて、これは面白いなと思って飛んで帰ったんですよ。こんな面白いものがあったっつって、それで弟たちにわーって見せてね、こんなの見たことあるかっつったら、弟たちも見たことないですよね。それでもうみんなで夢中になって頭を寄せ合ってこうやって読んでたら、母親が後ろから来て、何読んでんのって言って、

0: これ僕が拾ったんだよつって得意になって見せたら、こうやってパラパラっと見てね、開いたままそのままバリッて破いてね、それでちょうど 夕飯の支度をねしてたので、七里に火を起こしてそこへバッてくべちゃったから、私は慌ててそれ僕んだっつって手突っ込もうとしたんだけど怒られて、もう漫画はダメ、漫画読んじゃダメっつって言われたんですね。だから、ま、漫画を見せないようにしてたみたいです、私の母親は。
1: それが小学校の時に偶然拾って、
0: そう拾ったものでね、ところがそのすぐ破られちゃったんですけど、まあ母親はね昔編集者をやってたっていうんでね、漫画の面白さを知ってたんだと思います。だから徹也がねこの面白いもの見ると、それじゃなくても勉強しないんだから、ますます勉強しなくなる、宿題もやらなくなっちゃうって心配して見せなかったんだと思います。
1: なるほど、親心ですね
0: だと思います、
1: でもその初めて目にした漫画は、まあ当然その文章はそんなに多くないわけですよね、セリフとかそれぐらいで、じゃあやっぱりうわ漫画これだけでこんなわかるんだっていうような驚きみたいな。
0: そうなんですよね。まあ小説だとかね、そういう物語はいっぱい読んでましたから、だけど例えば一回り大きな男の子に、なんか睨まれて、でそれを睨み返した悔しそうにとかっていろいろ文章で書いてもなかなかこう頭に入ってきませんね、だけど漫画で書くとね、一回り大きな男も書けるし、一回り小さな男の子が睨み合ってるっていう、それで悔しそうに手を握って体もこうなんかブルブル震えてっていうような、いっぺんになんかこう一コマで伝わってくるんですよね、それがね、これはとても分かりやすいし、その物語にスッと引き込まれていくっていう魅力を感じましたね。あ、すごい媒体だなと思って、
1: でもだからってその出会いがそのまま漫画家っていう職業に結びついたわけではないんですね。
0: ああそうですね、まあもともとね絵を描くのが好きだったんですが、そうやってこうコマでこう動かしていくと物語を表現できるんだっていうことは、その拾った漫画でまず、あ、こういうことをすれば自分でも物語を作れるんだ、弟たちが喜んでくれるとかっていうのが気がついて、これは面白いなと思って、親に内緒でね、弟たちのためにチラッチラッと隠れて書いてましたけど、まあ書いて遊んでたんですね、
1: でもそうやってこう絵を描いたりとかなんか物語を作るっていうことはじゃあお好きだったわけですね、
0: そうですね、ただ一人の人間をポンと書くだけでもね、その人間が男の子か女の子か楽しそうに笑ってんのか、それとも悲しそうに、気持ちが沈んでるのか書けますよね、そういうものを書くだけでもなんか楽しいんですよね、その人間のキャラクターの気持ちになって書いてると、あ、この子は今悩んでるんだろうなとか、あ、この子はなんか今悔しいのかなとかね、いろんなことを想像しながら書いてるとすごく自分でも楽しいんですね。
1: その楽しいっていうのも今もずっと続いてらっしゃる、
0: 今もそうですね、まあうまく描けなくて苦しいこともありますけど、あ、こういう顔を描きたいな、こういう表情を描きたいなと思ったものがうまく描けた時はもうすごく嬉しいし、次々お話が出てきたりなんかすることもありますね。
1: であの漫画家のデビューは17歳で、でまあ、その後その明日のジョーとか野谷松太郎とか人気漫画家としての地方を固めるということになるんですけど、それにつけてももともとインドアだったっていうのがちょっとびっくりで、明日のジョーはボクシングだし、野谷松太郎は確かお相撲だし、明日天気になればゴルフですよね、そういうスポーツ系の漫画をお書きになっていたので、スポーツがもともとお好きなのかと思いました。
0: 書いてる時はもうその頃は大好きでした。
1: あ、そうですか。
0: 昔はね、子供の頃は本当に引きこもりの子供だったですね。
1: その漫画家として、まあ、これまでたくさんの作品を生み出してきて、今年の1月で85歳になられたと。
0: あ、そうですね、本当にあっという間でしたね。
1: あっという間でした、そうですか。でもそうやって体を動かすことにも気を使っていらっしゃるし、大体1日はどんな感じで開けていくんですか。朝起きて、そのまま仕事場にっていう感じでしょうか。
0: まあ、朝起きたい時はできるだけ朝日を浴びたいですね、私は2階の屋根裏で寝てたりしますから、そこから抜け出してすぐベランダがあるんで、そこベランダへ出てでお日様に向かって

0: 手を広げて太陽からのエネルギーをいっぱいもらって、
1: はい、それで、
0: 背中を伸ばして、それから、ちょっとジャンプしたりしてね、ベランダでねちょっと安不審だからねガタガタ言って下からうるさいよなんて言われるんですけど、まあできるだけ音がしないところを探してねトントン軽くちょっとジャンプして背中伸ばしたり体をねじったりしてでまた部屋へ戻って、それからそう近くにテニスコートがあるんで、そこで我々と同年代のじいちゃんばあちゃんがたくさんいるんですよ、はい、そういう人たちとポッコンポッコンダブルスでね、こうちょっとだけ遊んで、自転車でも 2,3 分で行けるようなとこだからね、そこでちょっと一汗かいてすぐ帰ってきてシャワーを浴びてそれからまた仕事をすると、
1: でも周りにそういうお仲間がいるといいですね。
0: そうですね、奥ちゃんにそのテニスではいじめられるんで、まあ本当に意地の悪いって、俺ボール高い球出してロボを上げて後ろへ下げておいて前へポトッと落とされたりして、もう必死で追っかけて転んだりなんかすると笑ってるんですよね。そういう、まあ、ライバルがいるんで、それがまた楽しいですね。
1: 奥ちゃんさんがライバルのおかげですね。
0: 一番のライバルですね。
1: いや、まあ、テニスは勝負ですからね。
0: そうです
1: ね。じゃあ、お休みになるのは早い時間になるんですか？
0: そうですね、もうできるだけ夜9時10時には休む準備っていうか、まあ、そこで少しね、軽く食事しながら休む、準備を始めます。
1: お休み前にこう床に入って何か考えることってあるんでしょうか？
0: いや、今日もこうやって無事にね、運動もできたし、ちょっと仕事もできたし、食べることもちょっと一時入院したりなんかしてね、うまく食べられない時期があったんで、だんだんこうやって食べられるようになったし、声も出るようになったし、ありがとうって気持ちになって、寝ますね。
1: じゃあ朝目が覚めるとどんなこと
0: を
1: お考えになるんでしょうか？
0: うん、朝目が覚めた時もありがとうなんですよね。
1: あ、
0: 目が覚めたよ今日も、あ、まだ生きてる私は引き揚げ者だったんでね、
1: はい、
0: 中国から帰ってくる時もう80年近く前ですね。中国から引き揚げてくる時は本当に一緒に遊んでた子が次の日死んでたりね、一緒に歩いてた おじいさんがコロンと倒れたらもう亡くなってたりっていうんで、ああ人間って簡単に死んじゃうんだなっていうことでね、そういうところを見てたんで、自分もいつ死ぬかわからないなっていうことはいつも思ってましたね。
1: そんな小さい頃から思ってたってこと
0: ですか？そうですね、私が6歳の時に引き揚げの旅を1年間日本へ帰れないで、大陸を寒いもう本当に零下20度30度の中をね、あっちへ逃げこっちへ逃げって、いうことがありましたね。その時にみんな食べるものがないんですよ。それは中国の人もなかったの。だからそういう中でね、なんとかじゃがいもを探したり、ほうれん草を探したり、なんか、動物の、餌になるものをもらってきたりなんかしてね、それで命をつなぎましたけど、英雄秘書だったですねみんな、そういう引き上げる途中の人たちがね、だからもう体がもう本当にすっかり栄養失調になってたところへ、こう支給されたものをパッと食べたりなんかして体調が狂ったのかなんか分かりませんけど、そうやって引き上げの船の中でね、もう少しで日本へ着くのに船の中で亡くなる方もたくさんいましたね。
1: その辺のところは作品の中でも描いてらっしゃいまして、非常に切ないシーンを拝見しましたけど。
0: 読んでくれたんですか？そう、ちょうど終戦が8月の15日でしょ、でそれから1年間かかったんですよね、船に乗るまで、帰国の船に乗るまで1年経ってね、また夏だったんですね。だからその船はもう暑いんです。亡くなるとねすぐ肺がたかってね、腐敗が始まるんですよ。で本当に亡くな家族を亡くなした人は大変だったと思います。なんとか弔ってあげたいんだけど、こういろんな病気が流行ったりなんかすると大変だっていうことで、もうすぐ衛生班の人がバーッと寄ってきて、なんかこうむしろみたいな布のようななんかこうかぶせてね、でそれを船尾に船の後ろの方に持ってって 4体か5体ぐらい集まるとすぐそう船を止めて、そこから長い板を出してね、その遺体を滑らせて海へ沈めるんですね。まあ沈めるっても海へ行っても浮いてるわけです、しばらく。だその浮いてる遺体のにみんなでさよならってね、きょうちゃんさよなら、おじいちゃんさよならって言いながら、その船が大きな船なんですよ、それがその遺体の周りをぐるーっと3周するんですね。でボーってあの汽笛を鳴らしながらお別れをして、それでまた日本へ向かうわけです。博多港まで向かうわけですけども、そういうことが3回か4回ありましたかね。だから随分船の中で亡くなったんですよね。
1: だからさっきおっしゃった、その人はいつどうなるかわからないっていうことを常にこう身近に感じながら、
0: そうですね、
1: 少年時代を過ごしていらっしゃったってわけですよね、
0: はいはい。
1: そうするとこう、人が死ぬっていうことに対して、例えば私とかは死への恐怖ってものすごくあるんですけど、
0: はい、
1: そういうようなことっていうのは千葉さんどうですか？
0: あんまりそのある意味なんかもしかしたらなんか楽しいとこ行くかもしれないっていうことも思うことがあるんでね、死ぬっていうことはあんまり怖くないんですね。なんかいつでも誰でもがちょっと戸を開けて隣行くみたいな感じで、身近なもんなんで死っていうのはね、
1: うん、
0: ただ自分がいよいよ死ぬって言った時はどういうふうになるか、まあ、だけど何度か私ね、入院して、あ、これはもうダメだなと思ったことがあるんで、その度に遺言書いたりしてね、だけどその時もね、あの人になんかこういうこと言いたいとか、ああいうことお礼も言いたい人もいるし、いろんなことがあって心残りなんだけど、あ、じゃあ先に行くなっていうような感じでいましたね、ごめんね、ちょっと先に行くことになっちゃったよなんて、いうような気持ちですかね、
1: まあ、ちょっと先に行って、いずれみんな来るんですもんね。
0: そうなの、ね、誰でも行く場所だし、
1: そうですね、たださっき命って本当にあっという間になくなるんだなっていうお話があったんですけど、でも逆に言うとこう食べるものもなくて、もうそんな寒い寒いところでも命ってちょっとのところでつながっていくんだなっていうことも思うんですけど、
0: はい、そうですね、本当に人間って強いなと思うこともありますよね、だから私も何度も死にかけたり、大きな怪我をしたり、病気もして入院もしたり、最近ではもう目がうまく見えないね、だから細かい仕事は難しいかなと思ってるぐらいなんですけど、あとは耳も聞こえな、耳鳴りがしたり、喉がうまくね枯れてしまって、うまく声が出ないとか、うまく水も飲み込めないし、たまになんかの一生懸命飲み込もうとすると誤飲してもう騒ぎになったり、だからもういつも死と隣り合わせにいる人生だと思いますけども、それはそれで一日一日を大事に大事にと思って、あ、今日も無事に、生きて充実した一日を送ることができてありがとうと思いますね。
1: そうですか、そうすると例えばこう最後の、本当に最後の最後、
0: はい、
1: 僕が先に行くよってなった時の、葬儀のイメージとか、そういうのはお考えになったことってありますか？
0: そうね、まあできるだけ私はね、できれば最近千葉さんと会わないねって言ったら、去年もう亡くなってますよっていうようなことが一番いいなと思うんです、あ、そう、あの人死んじゃってたの？なんて言われるくらいの方がいいなと思うんですけど、なかなかそれはね、家族やなんかもそうもいかないかもしれないし、
1: 漫画家仲間 の、高井健一郎さんはそうそう、確か生前葬を何回かやられたんでした
0: よね。3回やった
1: 3回
0: 生前葬1回だけですよ普通ね。で1回やったらね、友達がみんな集まってくれて、高井さんさよならみたいな、みんな集まってくれたんですよ、そしたらそれが嬉しくてね、だ来年もやるっつってね。で葬儀委員長私なんですよね。
1: そうなんです
0: か。葬儀委員長だからね、何かね手拭いにね、なんか絵を描いてね、それをお土産につけるんだからって言って、なんかそれを3回も やらされたんで、3回目の時さすがにね、もうみんな忙しいんだからね、もういい加減にしろっつって、もう今年でやめっつって言ったんですよ、そしたらもう そのすぐ後に亡くなっちゃったんでね、私はもう本当に高井さんにごめんなーって、ずーっとやりたい間 やってあげればよかったなーと思って、本当にあの日は泣きましたけど。
1: でも、ま、あの生前葬っていうスタイルで、うん、こう、はい、明るく朗らかに仲間に別れを告げるっていう形もあるんですね。
0: いいですね、それもちょっと私も考えてみるかな。
1: それともう一つ、うん、明日のジョーで出てきたあの人気キャラクターとなった力石徹の最後なんですけど、
0: はい、
1: あれはリングの上で致命的なダメージを受けてっていうことなんですけど、はい、
0: うん、
1: その後、
0: うん、
1: ファンの要望で実際に葬儀が行われた。
0: ああそうですね、うん、
1: それもまたあのキャラクターをの生みの親としては身寄りに尽きるところはあるんじゃないですか。
0: いや私はね、
1: はい、
0: 最初ねお葬式をやるって言った聞いた時にね、
1: うん、
0: 冗談やめてほしいなと思ったの、
1: うん、
0: ね、漫画のキャラクターでそんな大騒ぎしてねお葬式やるなんて誰が言い出したのって言ったら、うん、寺山修司さんとかそれからそのファンの人たちがみんなって言ったんでちょっとびっくりしたんですけども、もう私はそんなお葬式に出てくれって言われた時にちょっとそんな時間があるんだったら少しでも寝たいと思うくらい疲れてたんで、だけどみんなが集まってるからって言うんで、行きました。そうしたらねもうファンの人たちがね平日だったんですけどね平日の昼間だから子供だけじゃないんですよ、子供は学校休んできてるんですよね、で、だから大人たちは会社や、ね、お勤めや大学を休んだりなんかして大人の人も随分来てました。だそういう人たちがねみんなねお花を持ったり黒い腕章をつけたり喪服を着たりなんかしてね、それで中には泣いてる人もいるんで、それでねもう私はびっくりしたの、あ、漫画のキャラクターだと思ったんだけどみんな今生きてる人身近にいる人だと思ってずっと読んでくれてたんだっていうことを気がついて、まあそれから私はもう本当にまあそれまでもね真剣にキャラクターの気持ちになって書いてきましたけども、それ以上に本当に心を込めてこれはもう本当に読む人はみんな真剣になって読んでるんだなっていうことを思いながら書くようになりましたね。うん、
1: それだけこう心を寄せた人がたくさんいらしたっていうことなんですよね。
0: そうですね、まあ、この寮のところへ何人か訪ねてきてね、
1: はい、
0: 遠くから外国から来た人もいましたけども、
1: そうですか、
0: このその横顔の前で、
1: うん、
0: 涙する人もいました。だからそうやってね、私が思っている以上にキャラクターに思い入れを持って読んでくれてたんだなと思って、
1: うん、
0: 本当に嬉しかったし、
1: はい、
0: 身の引き締まる思いでしたね、
1: うん、
0: もう漫画というのは真剣になって一生真剣になって書こうと、うん、心に決めました。その時はね、
1: キャラクターの魅力もそうですし、
0: うん、
1: その漫画の持つメッセージというか、
0: うん、
1: それを受け取る読者っていうのもたくさんいらっしゃるわけですけど、
0: はい、
1: 今千葉さんがそのひねもすの足り日記で、
0: はい、
1: さっきおっしゃったように戦争のこと命のこといろんなことを書かれていますけれど、うん、どんなことをじゃあ受け取ってほしいっていう思いで今書いてらっしゃるんですか。
0: 時にはその今の日常、私の日常を書いてますけども、こんなに年取ってもう足がガタガタになって目もうまく見えない耳もよく聞こえないのにそれでもこうやって楽しく生きられるんだよっていうことも書きたいし、から戦争って何なんだろう、なんでこんなバカなことするんだろうっていうことを伝えたい、
1: うん、
0: 戦争っていうのは本当に子供とか病人とかご婦人とか女の子とかなんかもう体の弱い人とか力の弱い人から死んでいったり、ひどい目にあったりするんでね、うん、本当に戦争っていうのは本当にやっちゃいけないと思う。そういうことを引き合いの話だとか帰ってきてみんながもう飢え死にしたりなんかしてるような状況がありましたね。日本も大変でした。戦死者もたくさん出たし、そういった後のことをちょっとひねもすに書いたりして、それから戦争の悲惨さだとかそれが今もやってるんだよっていう話もちょっと書いたり、
1: 現在進行形で実際にまだっていうところもたくさんあるんですもん ね、
0: うん、まあ、あとコロナみたいなねこういうことになった時はみんなが大変な思いするして、とかからその能登半島のね震災もそれから311ですね、この間の東日本大震災の時もそうでしたけども、原子力発電所があんなことになったことからもう家中があちこちに散ってしまったり、 今までの生活が続けられなくなったりということは本当にみんなで反省したりなんかしながら、新しいね、今度もっともっと住みやすい日本になっていかなきゃいけないなということを思いながら、そういうことに少しでもなんか役に立てばいいなと思いながら漫画描いてますけども。
1: そうですか。きっとその思いは伝わってるんじゃないかなと思います。はい、ブログもお書きで、ぐずってつ日記っていうブログもお書きで、割と頻繁に更新されてますけれど、その中で親しい方とのお別れについても触れていることがありまして、去年の暮れは一番下の弟さんの波太郎さんがお亡くなりになったこと、それから少し前には松本零士さんがお亡くなりになったことに心も寄せてらっしゃいましたけど、ああいう本当に近い方がいなくなるっていうことっていうのは、千葉さんはどんなふうに受け止めてらっしゃるんですか？
0: いやー、もうやっぱりそれはね、電話をもらったりお知らせが来た時には本当に腰が抜けるぐらい愕然とするんですよ。あんなに元気だったのにとか、あんなに仲良くね、今まで付き合ってたのに、もっと言いたいことが、一緒にしたいことがあったのにとかっていうことがあるんで、まあ、そのたびにちょっとこう力が抜けて本当に、愕然としますけども、まあ自分もいずれそうなることだし、また向こうで会えるなとかって思いながらね、思い直して、大体まあそういう亡くなってった人たちにありがとうって言いたいんですよね。随分お世話になったり、助けてもらったり、一緒に遊んでもらったりっていうことがあるんで、ありがとうって言いながらお見送りすることにしてます。
1: なんか千葉さんからありがとうっていう言葉がたくさん出てくるんですけど、夜お休み前もありがとう、朝起きてもありがとうって、なんか感謝のお心がとても深い気がしますが。
0: いやいや、若い頃あんまりそんなこと思わないでいたんですけど、今日常こうやっぱりひねもすものたれ日記を書きながらその当時を思い出したりなんかすると、いろんな人に世話になってるってことが分かったんですよね。あ、この人にも随分世話になって、この人がいたから今自分もいるんだっていうことが随分あるんで、最近特に80過ぎてからね、もういろんな人にありがとうっていう気持ちが出てきましたね。
1: じゃあ千葉さん、最後の質問になりますが、このコーナーではゲストの皆さんに必ずおしまいに、私じまいの極意は何ですかっていうことを伺ってるんですが、千葉哲也さんの私じまいの極意は何でしょうか？
0: 何でしょう。明日のジョーと一緒にね、完全燃焼ですね。自分の持ってるエネルギー、生命力、いろんなもの全てをもう全部使い切って燃やし切って、真っ白になってこううなだれて、力がふーっと抜けて、でしかもちょっと微笑んでるんです、あのジョーは。少し笑ってね、ありがとうっていう気持ちを持ちながら、行ったら一番いいなと思います。
1: とはいえ、まだまだ、ひねもすのたり日記などでどんな日常が描かれるのかも楽しみにしたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: いいえ、こちらこそありがとうございました。
2: 私じまいの極意アンコール、漫画家の千葉哲也さんに遠田恵子ディレクターがお話を伺いました。千葉さん87歳ということですが、ありがとうという言葉、本当に大切な言葉ですよね。ひねもすのたり日記、このひねもすのたりのたりかなの、そういう境地、私もいつかそういうふうになれるのかなと思いながら聞いておりました。明日のこの時間は深夜便アーカイブス、私じまいの極意アンコールです。宇宙飛行士で科学者の毛利衛さんのお話、ミッションは挑戦、そして生き延びることというテーマでお話をしていただきます。今日の深夜便アーカイブス、私じまいの極意にですね、千葉哲也さんの放送があるということで、新潟県の渡辺平尾さんからメールをいただいております。放送を楽しみにしておりますということで、渡辺さん、千葉さんのですね、本も読まれたそうで、その中にですね、千葉さんの言葉として、エネルギーが続く限り、漫画にもスポーツにも、いや生きるすべてのことに完全燃焼を続けていきたいと思っている、という言葉があったそうで、まさに今のインタビューでもおっしゃってましたね、完全燃焼ですということをおっしゃっていました。本当に本人の中にも 書いてらっしゃったんですね。渡辺さんどうもありがとうございました。そして皆様からのお便りもご紹介いたしましょう。前回のクラシックへのいざない、バイオリニストのイツァーク・パールマンの特集にいただいております。ラジオネームヨイマチグサさんから、イツァーク・パールマンのバイオリン作品集、美しく優雅な音色に心が満たされました。アメリカの思い出、アルプス一万尺、このアメリカの思い出という曲は日本で親しまれているアルプス一万尺のメロディーなんですが、この曲、子どもの頃友達と手遊びをしたアメリカ民謡で、笑い顔とか笑顔とか声も思い出しましたというふうに書いていただきました。ありがとうございました。そして、もう一方、仙台市にお住まいの太田真子さんからもいただいております。イツァーク・パールマンの特集、歌うような優しさ、美しさ、そして選曲の妙、素晴らしい贈り物に感謝と感動と感謝のペンを取りましたということをいただきました。これからもクラシックへのいざないを楽しみにお待ちしていますということです。どうも太田さんありがとうございました。皆さんどうもお便りありがとうございました。では深夜便の歌をお届けいたしましょう。8月9月の深夜便の歌、マジック、君がくれた魔法、作詞新妻聖子さん、新妻由香子さん、作曲新妻由香子さん、歌は新妻聖子さんです。

0: 8月9月の深夜便の歌、マジック君がくれた魔法、歌は新妻聖子さん、作詞が新妻聖子さん、新妻由香子さん、作曲新妻由香子さんでした。新妻聖子さん、ミュージカルのミス・サイゴンのヒロイン・キム役など、豊かな声量と圧倒的な表現力で、まさにこのミュージカル界の歌姫として大戦で活躍を続けていらっしゃいます。本当に今お聴いただきましたマジック君がくれた魔法でも本当に素晴らしい歌声を聴かせてくださいました。ではここで番組のお知らせです。
1: 正月はすごい、ここがすごい、
2: これは何ですか？
1: 美味しそうですね、
2: 全然違った国の匂いがしますね。
3: 歴史学者の藤原達史さんと歴史地理学者の湯沢のり子さんが上野アメ横でプラッと対話。
1: なんでアメ横っていうか知ってますか？
2: あれはアメが売ってたからじゃないですか。
1: 戦後にできた火災保険特集地図っていうのがあるんです。御徒町の方がアメアメアメアメって書いてあって、アメだらけな、本当に
2: アメ屋さんだらけなんですか？実際に
3: 名前は変わる、路地は残る、記録に残らなかった戦後は今どこにある。
2: 本当に知ろうとしない限り忘れて暮らせる、う
1: ん、さっきのあのお菓子屋さんで辛いも見つけたりすると、はい、そこにガバッてこう時空の裂け目がバッと開いたように見えるんですよ
2: ね。そうですね。
3: プラッと出会った2人の地のプラットフォームプラッと、8月18日火曜夜9時5分
0: ラジオ深夜便ともどもよろしくお願いいたします。では全国の天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われ、広い範囲で晴れ間が出るでしょう。最高気温は平年並みか高く、西日本や北陸では猛暑日になるところがありそうです。熱中症対策を心がけてください。沖縄と九州、四国、中国地方、近畿は晴れ間が出るでしょう。ただ湿った空気や気温の上昇により変わりやすい天気になります。ところどころでにわか雨があるでしょう。九州北部など局地的に雷雨になる可能性があります。北陸と東海から関東甲信、東北は日中は日の差すところが多いでしょう。急な雨があっても範囲は比較的狭く、朝晩が中心です。北海道は北部や南西部を中心に雲が広がりやすく、ところどころで雨が降るでしょう。最高気温は昨日と同じくらいか高く、厳しい暑さになりそうです。那覇は32度、鹿児島と福岡は34度でしょう。高知は32度、松山は34度、広島は33度です。松江は35度、大阪は34度でしょう。こまめに水分を取り、部屋の中では適切に冷房をお使いください。名古屋
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

2時の NHK ニュースです。南米のブラジルで今年10月に行われる大統領選挙の選挙戦が始まりました。再選を目指す現職のルーラ大統領とボルソナロ前大統領の長男の2人を軸にした争いとなっています。任期満了に伴う4年に1度のブラジルの大統領選挙は、現職で左派のルーラ大統領やボルソナロ前大統領の長男で右派のフラビオ・ボルソナロ上院議員などが立候補を届け出ていて、選挙は事実上この2人の争いになるとみられています。選挙戦の初日の16日、ルーラ氏は演説で、私が生きている限り右派に政権を譲ることはしないと述べ、貧困対策など格差の是正をさらに進める考えを示しました。これに対しフラビオ・ボルソナロ氏は、ルーラ氏は期待を裏切った、私が唯一ブラジルの信頼を取り戻す能力を持つ候補者だなどと主張し、政権交代の必要性を訴えました。中南米ではアメリカのトランプ政権が左派政権への圧力を強める中、親米の右派や中道への政権交代が相次いでいますが、最新の世論調査ではルーラ氏がフラビオ氏を7ポイントリードしています。ルーラ氏の支持者は、あらゆる階層の人々を支援できる人物だと話す一方、フラビオ氏の支持者は、今の政権で治安の改善を期待したが達成されなかったと話していました。ブラジルの大統領選挙は10月4日に第1回の投票が行われ、過半数に達する候補が出なかった場合、上位2候補による決選投票が行われます。高市総理大臣は昨日、東京都内の病院で手の検査などを受けました。高市総理大臣は関節リウマチの持病があり、検査はおよそ半年ぶりです。高市総理大臣は昨日午前10時前に東京都内の病院に入り、6時間半近く滞在しました。政府関係者によりますと、手の検査などを受けたということです。高市総理大臣は関節リウマチの持病がありますが、今年の衆議院選挙の際、遊説中に手を痛め、選挙後の2月13日にも同じ病院を訪れていて、検査はこの時以来およそ半年ぶりです。高市総理大臣としては、秋に想定される臨時国会を含めた今後の政治日程も見据え、体調に万全を期したい意向もあったものとみられます。男子ゴルフのアメリカツアープレーオフ第1戦は16日テネシー州で最終ラウンドが行われ、松山英樹選手は通算6アンダーで7位でした。プレーオフ第1戦はレギュラーシーズンの年間ポイント70位までが出場し、日本選手は20位の松山選手と43位の久常涼選手が出場しました。最終ラウンドを6位からスタートした松山選手は、バーディー3つ、ボギー2つ、ダブルボギー1つで回り、スコアを1つ落としました。通算6アンダーで首位に11打差の7位でした。また久常選手はスコアを3つ落とし、通算3オーバーの52位でした。第1戦を終えてのポイントランキングは、松山選手が16位、久常選手が45位で、2人とも上位50人で争うプレーオフ第2戦に出場します。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円36銭から37銭となっています。1ユーロは184円68銭から69銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終値より213ドル46セント安い5万3517ドル68セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末より 25.858 下がって 26,703.307 となっています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。2時5分になります。

8月18日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後2時台はロマンチックコンサートアンコール、クラシックへのいざない、ギタリストで聴く名曲名演。3時台日本の歌心の歌アンコール、思い出の流行歌タイトル二人称の作品から。4時台は明日への言葉アンコール、上昇チームの作り方、元プロ野球選手監督で NHK 野球解説者の伊藤勉さんのお話です。ではロマンチックコンサート、今夜はクラシックへのいざない、ギタリストで聴く名曲名演。2023年2月7日に放送したものと同じ曲目によるアンコール放送です。ギターの名手6人による名曲と名演奏をお届けいたします。まず登場するギタリスト、アンドレス・セゴビアです。スペインの生まれ、演奏家としてのみならず作曲家に新作を移植するなど、ギターの音楽の歴史にその名をとどめる巨匠です。1987年に94歳で亡くなっています。そのセゴビアが演奏する1曲目、グラナドス作曲スペイン舞曲第5番。作曲をしましたグラナドス、19世紀から20世紀にかけてのスペインの作曲家です。この曲、もともとはピアノの曲なんですが、ギターで演奏されますとこのスペインのむせぶような雰囲気が一層際立ちます。ではグラナドス作曲スペイン舞曲第5番、ギターはアンドレス・セゴビアです。

グラナドス作曲スペイン舞曲第5番、ギターはアンドレス・セゴビアでした。セゴビアのギターでもう一曲、今度はバッハ作曲無伴奏チェロ組曲第1番から前奏曲。セゴビアはクラシックの名曲をギターに編曲をして演奏もしております。とりわけ彼はバッハを敬愛しておりました。お聴きいただきますのもそういった一曲です。ではバッハ作曲無伴奏チェロ組曲第1番から前奏曲、ギターはアンドレス・セゴビアです。

バッハ作曲無伴奏チェロ組曲第1番から前奏曲、ギターはアンドレス・セゴビアでした。いかがだったでしょうか。このギターで聴くバッハもいいですよね。セゴビアはですね、ギターを奏でるのではなく音楽を奏でてほしいと言ったそうなんですが、まさにその通りの演奏だったと思います。次は日本人ギタリストです。庄村清さんです。庄村さん1947年の生まれ、名ギタリストナルシソ・イエペスについて学びました。世界的に活躍する日本のクラシックギタリストの先駆けともいえる存在です。その庄村さんの演奏で竹光徹編曲ギターのための12の歌からアイルランド民謡ロンドンデリーの歌を聴いていただきましょう。このギターのための12の歌、庄村さんのために竹光さんが書いたものです。竹光さんもギターが大好きでした。お聴きいただきますロンドンデリーの歌、ギターの持つ優しい音色で聴かせます。

竹光徹編曲、ギターのための12の歌から、アイルランド民謡ロンドンデリーの歌、ギターは庄村清でした。なんて言うんでしょうね、こう懐かしい感じのメロディーって言うんでしょうか、とこのギターの音色が似合うと思います。ちなみにこの竹光さんのギターのための12の歌ですが、このロンドンデリーの歌以外にもですね、日本の唱歌早春譜ですとか、ビートルズのイエスタデーなどもあります。ギターの音色が味わえる、こう素敵な曲集ですので、ぜひ他の曲も聴いてみてください。続いては、日本人ギタリストです。次のギタリスト、日本人ギタリスト、村地香織さんです。村地さん、10代の頃から数々のコンクールで優勝し、世界的に活躍を続けています。村地さんの演奏で、ドビッシー作曲甘色の髪の乙女をお届けいたしましょう。もともとこの曲ピアノ曲ですが、ギターの持つ多彩な音色で夢のような世界が広がります。それではドビッシー作曲甘色の髪の乙女、ギターは村地香織です。

ドビッシー作曲天色の髪の乙女、ギターは村地香織でした。最後のこの消えていくようなあの弱い音、なんとか素敵な弱音、繊細な音、本当に美しかったですね。今夜のロマンチックコンサートはクラシックエレザナイアンコール放送として、ギタリストで聴く名曲名演をお届けをしております。続いてももう一人日本人ギタリストです。山下和人さん。山下さん、ギターの巨匠セゴビアからも演奏を称賛されたほど世界的に活躍をしましたが、今年1月に64歳で亡くなりました。山下さんはクラシックの名曲を自らギターに編曲をして演奏をしています。今夜はその中からムソログスキーの展覧会の絵のキーウの大きな門を聴いていただきます。ギター一本でオーケストラにも引けを取らない多彩な表現を引き出した圧巻の演奏です。それではムソログスキー作曲組曲展覧会の絵からキーウの大きな門、ギターは山下和人です。

ムソログスキー作曲組曲展覧会の絵からキーウの大きな門、ギターは山下和人でした。いかがだったでしょうか。なんでしょうかね、こうギターっていうのはこう小さなオーケストラとも言われるんですが、本当にその通りの演奏だったと思います。続いて登場しますギタリスト、ジョン・ウィリアムスです。1941年オーストラリアの生まれ。ギターの巨匠セゴビアはですね、彼の演奏を聞いてギターのプリンスが現れたと絶賛したそうです。今夜は20世紀イタリアの作曲家カステルヌオーボ・テレスコの作曲したギター協奏曲第1番から第1楽章を聴いていただきます。ごじんわりとした愛らしい一曲です。ではカステルヌオーボ・テレスコ作曲ギター協奏曲第1番2長調作品99から第1楽章、ギターがジョン・ウィリアムス、ユージン・オーマンディ式フィラデルフィア管弦楽団のメンバーです。

カステルヌーボ・テデスコ作曲、ギター協奏曲第1番2長調、作品99から第1楽章。ギターがジョン・ウィリアムス、ユージン・オーマンディ指揮、フィラデルフィア管弦楽団のメンバーでした。まあこうそよ風が吹き抜けるかのような、こうギターとオーケストラが親しげな対話をするところが良かったですね。今日最後のギタリスト、ナルシソ・イエペスです。イエペス、スペインの生まれ、映画禁じられた遊びの音楽、愛のロマンスの演奏でも有名ですよね。1997年に69歳で亡くなっています。今夜は彼のお箱とも言うべき、ロドリーゴのアランフェス協奏曲をお聴きいただきます。お聴きいただきます第二楽章、哀愁を帯びたメロディーで有名です。それでは、ロドリーゴ作曲、アランフェス協奏曲第二楽章。ギターがナルシソ・イエペス、オドン・アロンソ指揮、スペイン放送交響楽団です。

ノドリーゴ作曲、アランフェス協奏曲から第2楽章。ギターはナルシソ・イエペス、オドン・アロンソ指揮、スペイン放送交響楽団でした。これはやはりスペインそのものの音楽だと思いました。今夜のロマンチックコンサートはクラシックエネザナイ、ギタリストで聴く名曲名演お届けいたしましたが、最後にイエペスのギターでもう一曲。カタロニア民謡、聖母の巫女。素朴なメロディーの心にしみる一曲です。ではカタロニア民謡セゴビア編曲、聖母の巫女、ギターはナルシソ・イエペスです。

0: カタロニア民謡セゴビア編曲聖母の巫女、ギターはナルシソ・イエペスでした。今夜のロマンチックコンサートはクラシックに誘いギタリストで聴く名曲名演、いかがだったでしょうか。このクラシックギター、音色も表現も本当に素敵だなと改めて思いました。明日の2時台ロマンチックコンサートはジャズジャイアンツケニー・バレル作品集をお送りする予定です。では全国の天気概況です。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し

0: できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。昨日午後、沖縄県の波照間島沖の日本の EEZ 排他的経済水域で中国の海洋調査船が日本の同意を得ずに調査とみられる活動をしているのが確認されました。おとといも別の調査船が活動しているのが確認されていて、海上保安本部はそれぞれの調査船に活動の中止を求めるとともに監視を続けています。第11管区海上保安本部によりますと、昨日午後1時35分ごろ、波照間島の南南東およそ85キロの日本の EEZ 排他的経済水域で中国の海洋調査船光陽光03が船尾からワイヤーのようなものを海中に伸ばしているのを警戒中の巡視船が確認しました。巡視船は日本の同意を得ていない調査活動は認められないとして無線で中止を求めましたが、調査船から応答はなく、昨日午後11時半の時点で日本の EEZ 内にとどまっているということです。海上保安本部が活動の中止を求めるとともに監視を続けています。日本の EEZ ではおとといにも久米島沖で中国の別の海洋調査船東方向2が調査とみられる活動をしているのが確認されています。海上保安本部によりますと、日本の EEZ 内での中国の調査船の活動は今年は3月30日以降相次いで確認されていて、今回で11件目だということです。次に、韓国の与党共に民主党の新しい代表にイ・ジェミョン大統領の側近の一人と言われるキム・ミンソク前首相が選ばれました。イ大統領としては与党との連携強化を通じて支持率の回復につなげることが課題となります。韓国の与党共に民主党は昨日中部のテジョンで党大会を開き、党員による投票や世論調査などを踏まえた代表選挙の結果、キム・ミンソク氏が党の新代表に選出されました。キム氏は今のイ・ジェミョン政権で今年6月まで首相を務め、イ大統領の側近の一人と言われています。キム氏は演説で、党はイ大統領と政府の成功のために尽力する、その成功が国民の成功だからだと述べ、イ政権の政策を党として支援していく考えを強調しました。去年6月に就任したイ大統領は国益重視の実用外交を掲げ、日本との間では関係改善の流れが定着しつつありますが、韓国国内では不動産価格や物価の高騰で市民の不満が高まり、イ大統領の支持率は最新の世論調査で 50% を下回り、過去最低となりました。イ大統領としては与党との連携を強化しながら景気対策などを推し進め、支持率の回復につなげることが課題となります。神奈川の横浜高校野球部の元監督で甲子園で春夏連覇を果たすなど春夏合わせて5回優勝に導いた渡辺元則さんが亡くなりました。81歳でした。渡辺さんは神奈川県出身で、昭和43年に横浜高校の野球部の監督に就任し、昭和48年の選抜大会で初優勝しました。平成10年には大リーグやプロ野球でピッチャーとして活躍した松坂大輔さんを擁して春夏連覇を果たすなど、甲子園で春夏合わせて5回優勝に導きました。就任から50年近くにわたって指揮を取り、甲子園では通算51勝を挙げ、プロ野球で活躍する選手を数多く育てるなど野球界で大きな功績を残しました。退任後は高校野球の解説などを務めていました。横浜高校は訃報に接し、驚きと深い悲しみを感じております。明日からの試合は渡辺さんが見守っていただけていると思いますので全力で戦います。これまでのご尽力に心より感謝申し上げるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げますとのコメントを発表しました。

8月18日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後3時台は日本の歌、心の歌、アンコール、思い出の流行歌、タイトル二人称の作品から。4時台、明日への言葉、アンコール、上昇チームの作り方、元プロ野球選手監督で NHK 野球解説者の伊藤勉さんのお話です。では日本の歌、心の歌、今夜は思い出の流行歌、タイトル二人称の作品から、2022年2月22日に放送したものと同じ曲目によるアンコール放送でお届けをいたします。タイトルに二人称、例えば君、あなた、あんた、お前、You などがついている歌をお届けいたします。1曲目、やはりこれでしょうね。小坂明子さん、あなた、大ヒット曲です。当時小坂さん17歳の高校生でした。それでは作詞作曲、小坂明子、発表が昭和48年です。小坂明子、あなた。

0: 小坂明子あなたでした。
1: いや本当にこれはヒットしましたよね。当時こう街中を歩きますとあちこちからこの歌が聞こえてきたのを覚えております。タイトル二人称の歌、続いては郷ひろみさん、あなたがいたから僕がいた。郷さんのヒット曲、よろしく哀愁を思わせる一曲です。それでは作詞橋本淳、作曲堤恭平、発表が昭和51年です。郷ひろみ、あなたがいたから僕がいた。

郷ひろみであなたがいたから僕がいたでした。タイトル二人称の歌、続いては世良政典&ツイストであんたのバラードです。世良政典&ツイスト、1970年代、このあんたのバラードをはじめ宿なし、燃えろいい女などのヒットを放ちました。この歌、世良さんの歌い出し、あんたにがこのインパクトのある一曲でした。それでは作詞作曲世良政典、発表が昭和52年です。世良政典&ツイストであんたのバラード。

須田雅紀&ツイストで、あんたのバラードでした。これはやっぱりこう青春の歌ですよね。須田さんの歌っぷり本当いいなと思いました。続いてはタイトル認証の歌、岸田聡さん、君の朝。岸田さんが主演しました民放テレビドラマの挿入歌として作られヒットしました。岸田さんの透明感あふれる歌声、そして叙情的な曲調が印象的な一曲です。それでは作詞岡本治、作曲岸田聡、発表が昭和54年です。岸田聡、君の朝。

田さとし、君の朝でした。やっぱりこの曲は君の朝というこのタイトルやはりいいですよね。さあタイトル認証の作品、続いては田原俊彦さん、君にバラバラという感じです。としちゃん8枚目のシングルでした。君に心を奪われてバラバラになってるという意味とですね、君は花のバラのようだのバラを引っ掛けて、しかもタイトルのバラが漢字で書かれているという凝ったタイトルです。それでは作詞三浦義子、作曲堤恭平、発表が昭和57年です。田原俊彦、君にバラバラという感じ。

田原俊彦で君にバラバラという感じでした。でこのサビのバラバラというところが本当ここトシちゃんらしい曲だったなと思います。今夜の日本の歌心の歌は思い出の流行歌タイトル二人称の作品から2022年2月22日に放送したものと同じ曲目によるアンコール放送でお届けをしております。続いては左とん平さん、とん平の Hey You Blues です。俳優左とん平さんの歌手デビューシングルでした。まあ、左さんが何と言いましょうか、歌うと言いますか思いの丈を語ります。それでは作詞郷五郎、作曲望月亮堂、発表が昭和48年です。左とん平、とん平の Hey You Blues。

たすり鉢だよ。人生はすりこぎだよお前ベーベー。人生はすりこぎなんだよ。

前を裏切らないとでも言うのか、女房が浮気しないとでも言うのか、捨てる髪あれば拾う髪あるとでも言うのか、すり減っちまって短くなったすりこぎを誰が拾うもんか、すりこぎが働けば働くほどすり減るんだよ、すり減って水をつけ

左トンペイで、トンペイのヘイユーブルースでした。すごい曲でしたね。まあ、自分はすりこぎにされて、こき使われ、すり減っていく、そうしてしまったのは誰だ、名を名乗れということで、まあ、ヘイユー・ホワッチュア・ネームということなんですが、これ一体誰なんでしょうね。なかなかこれ深い問いだと思います。まあ、この曲のファンキーなところが注目をされまして、この曲、大月健二さんなどもカバーをしております。続いては、タイトル2位賞の作品から、中山美穂さん、You are my only shining star。中山さんのヒット曲ですね。シンガーソングライターの門松俊樹さんがプロデュースをいたしました。都会的な洗練されたサウンドの一曲です。それでは、作詞作曲門松俊樹、発表が昭和63年です。中山美穂、You are my only shining star。

中山美穂で You are my only shining star でした。続いてはタイトル二人称の歌、木の実奈々さん、お前さんです。木の実さんが細川俊之さんとのミュージカルショーガールで人気を博していた頃の作品です。それでは作詞阿久悠、作曲丹羽正樹、発表が昭和51年です。木の実奈々、お前さん。

木の実奈々でお前さんでした。この曲、恋人に戻ってきてほしいというちょっと切ない内容なんですが、このタイトルの二人称お前さん、これはですね、この歌の内容ですとか、そしてその木の実さんのこの雰囲気に合っているなと思って聞きました。タイトル二人称の歌、次はフランク永井さん、お前に、フランクさんの代表曲ですよね。この曲発売当初はあまり注目されなかったそうなんですが、地道にキャンペーンを続けた結果大ヒットにつながりました。それでは、作詞岩谷時子、作曲吉田忠、発表が昭和47年です。フランク永井、お前に。

フランク永井でお前にでした。やはりこの曲は歌い出しのそばにいてくれるだけでいいと、まあ、これで決まりですよね。で、この曲、作曲をした吉田忠さんが妻への感謝の気持ちを込めて作ったものです。詩を書いた岩谷徳子さん、そうした吉田さん夫妻の仲睦まじさをイメージしてこの詩を書いたとも言われています。今夜の日本の歌心の歌は思い出の流行歌、タイトル二人称の作品から、2022年2月22日に放送したものと同じ曲目によるアンコール放送でお届けをしてきましたが、次が最後の曲です。坂本冬美さん、また君に恋してるです。この曲、もともとはビリーバンバンの二人が焼酎の CM ソングとして歌ったものです。それを坂本さんが歌ってヒットして、坂本さんの代表曲になりました。それでは、作詞松井五郎、作曲森正明、発表が平成21年です。坂本冬美、また君に恋してる。

0: 坂本冬美でまた君に恋してるでした。この曲まず若い層を中心に音楽配信でヒットしまして、それが CD やカセットの売り上げにつながっていったということです。今夜の日本の歌心の歌は思い出の流行歌、タイトル二人称の作品からアンコール放送でお届けをいたしました。まあ、二人称、君、あなた、あんた、お前、お前さん、言うと、まあ、様々ですけれども、日本語、まあ、こうした二人称がたくさんあることで、本当にこのたくさんな、多彩なですね、多彩な歌の世界が広がるなと改めて感じました。明日の3時台、日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、藤田雅人作品集をお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は高気圧に緩やかに覆われ、広い範囲で晴れ間が出るでしょう。最高気温は平年並みか高く、西日本や北陸では猛暑日になるところがありそうです。熱中症対策を心がけてください。沖縄と九州、四国、中国地方、近畿は晴れ間が出るでしょう。ただ湿った空気や気温の上昇により変わりやすい天気になります。ところどころでにわか雨があるでしょう。九州北部など局地的に雷雨になる可能性があります。北陸と東海から関東甲信、東北は日中は日の差すところが多いでしょう。急な雨があっても範囲は比較的狭く、朝晩が中心です。北海道は北部や南西部を中心に雲が広がりやすく、ところどころで雨が降るでしょう。最高気温は昨日と同じくらいか高く、厳しい暑さになりそうです。では各地の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇、晴れ時々曇り、予想最低気温27度、予想最高気温32度。この後気温は予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えをしていきます。鹿児島、晴れのち時々曇り、26度、34度。福岡、曇りのち時々晴れ、27度、34度。高知、曇り時々晴れ、24度、32度。松山、晴れ時々曇り、25度、34度。広島、曇りのち時々晴れ、27度、33度。松江、晴れ時々曇り、26度、35度。大阪、曇りのち時々晴れ、26度、34度。名古屋、晴れ時々曇り、25度、33度。金沢、曇り時々晴れ、25度、33度。新潟、晴れ時々曇り、25度、34度。東京、曇り時々晴れ、24度、33度。仙台、曇り、22度、29度。秋田、曇りのち時々晴れ、24度、3。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。 また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。先月熊本県で最大震度7を観測した地震から今日で3週間です。県内では3000人以上が避難所で生活しています。先月28日に熊本県で最大震度7を観測した地震で、県内では昨日午後2時の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて39人が死亡しました。住宅の被害は全壊が1449棟、大規模半壊が72棟、半壊が1268棟などと、被害の程度を調査しているものも含めて合わせて3万1951棟で確認されています。また県内の70カ所の避難所では合わせて3053人が身を寄せているほか、被災した自宅や車の中で避難を続ける人も多くいます。避難所以外で避難生活をしている人たちは実態の把握が難しく、必要な支援が届かなければ健康状態の悪化や災害関連死につながる恐れもあると指摘されています。このため熊本県は被災した市や町に状況の報告を求めるなどして実態の把握を進め、こうした避難者にも必要な支援が届くようにしたい考えです。一方、地震で大きな被害が出た宇城市や八代市、氷川町では合わせておよそ7380戸で断水が続いていて、すべての地域で解消するのは今月末の見通しとなっています。被災地では連日30度以上の暑さが続いていて、地震の発生から3週間となる中、いかに必要な支援を行き届かせ災害関連死を防ぐかが引き続き課題となっています。西日本高速道路は先月の地震で通行止めが続いている南九州自動車道の区間のうち、八代南インターチェンジと田野浦インターチェンジの間について、今日朝から上下線ともに通行止めを解除すると発表しました。先月の地震の影響で南九州自動車道はひび割れや路面のずれなどが発生したため、八代ジャンクションと田野浦インターチェンジの間の上下線で通行止めが続いています。このうち八代南インターチェンジと田野浦インターチェンジの間について補修工事や安全確認が行われた結果、今日午前6時ごろから通行できる見通しが立ったということです。一方、八代ジャンクションと八代南インターチェンジの間については高架橋の復旧に時間がかかるとみられ、通行できる見通しは立っていません。アメリカ

株式市場の取引時間が今年12月に拡大されることから、日本のネット証券各社はこれまで日本時間の早朝や深夜を中心に行っていたアメリカ株の売買の対応を、新たに取引が行われる日中時間帯にも広げる方針です。アメリカのニューヨーク証券取引所の一部やナスダックは今年12月6日から上場する株式の取引時間を1日23時間へと拡大します。これに合わせて SBI 証券や楽天証券、マネックス証券、それに松井証券などネット証券各社はアメリカ株の売買の対応を変更します。これまでは日本時間の早朝や深夜が中心でしたが、新たに取引が行われる日中時間帯の売買にも対応する方針で、取引時間が拡大される当日から始められるようシステム改修などを進めているということです。また中堅の証券会社でも新たな対応を検討しているところがあります。ネット証券各社では、今回の取引時間の拡大はこのところの AI 半導体関連銘柄の株価の上昇とも相まって、日本の個人投資家のアメリカ市場への関心を一段と高めると見ていて、こうした投資家の需要を取り込みたい考えです。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 8月18日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は松井春信がお送りしています。4時台はまず明日への言葉アンコール放送です。今日は野球の話題です。かつてプロ野球の西武ライオンズは1980年代から90年代にかけて廣岡達郎監督時代の4年間でリーグ優勝3回、日本一2回、森正明監督時代は9年間でリーグ優勝8回、日本一6回と黄金時代を築き上げました。今日お話を伺うのは、当時から西武ライオンズの主力キャッチャーとしてチームの中心であり、後に監督としても日本一を経験する伊藤勉さんです。伊藤さんは1962年熊本県のご出身で、現在63歳。1981年ドラフト1位で西武ライオンズに入団し、22年間の現役生活でリーグ優勝14回、日本一8回、2379試合出場、ゴールデングラブ11回、ベストナイン10回、2017年には野球殿堂入りを果たされています。現在は NHK の大リーグやプロ野球中継の解説を務める伊藤さんに、西武ライオンズ黄金時代の強さの秘密を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の工藤寺康弘ディレクターです。2025年10月に放送したインタビューです。
1: では西武ライオンズや千葉ロッテマリーンズで監督を務められました伊藤勉さんです。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 現在は NHK の大リーグ中継やプロ野球中継で解説をお願いしています。プロ野球ではセリーグでは阪神が優勝を決めまして、最速の9月7日にリーグ優勝を決めたということなんですが、今日お話を伺う最も強かった頃の伊藤さんのいらした西武、ちょっとこうチームカラーが似てるような気もするんですけど、いかがでしょうか。
2: まあそうですかね、バッターとしてはね、中軸を打つ佐藤選手が30本以上の、ね、ホームランを打って、まあ、4番としてしっかりと働くいってますし、で投手としてはね、もう先発中継ぎ抑えっていうね、本当にこう他球団が羨ましがるようなね、層の厚さですし、で全員球が速いですし、でその派手さはないんだけど、やっぱり 1,2 点を先に取ってそれを守り抜くっていうね、そういう野球に徹してる、まあ、これは今年監督が変わって藤川監督ピッチャー出身ですけど、まあ、去年その前岡田さんがねやられた時も、他チームはいろんなこう試行錯誤しながらどうやって点を取っていこうか、どうやって抑えていこうかっていう中で、まあ、オーソドックスに昭和的な野球をね、岡田さんがずっとやられてて、まあ打てない時にはフォアボールで、
1: フォアボールにこだわ
2: ってましたね。そうなんですよね、フォアボールで出塁して、でそれをどう点に絡めていくか、でまたそれをね、盤石な投手陣でどう抑えていくかっていう野球をずっと貫れてらしたから、まあ、そのままその藤川監督がね、いい形でこうバトンを引き継いだなっていう感じで、そのまま継続したことが今年のやっぱり優勝につながったと思いますし、で個々の選手たちがやっぱりこう勝負どこっていうかね、優勝経験者も多い中で、やっぱりそういう経験値がね、他のチームよりはやっぱ高かったかなという感じはしますね。はい、
1: 藤川監督、監督1年目で優勝、うん、伊藤さんも監督1年目で優勝の経験があります。この監督1年目で優勝ってのは、これはやっぱり、
2: いや、これはね、いろんなその引き受けた時に、プレッシャーは当然あるでしょうけど、まあ、私の場合は現場にいましたからね、それまで、だから選手のいろんな特徴も含めて性格とかいろんな把握をするのは意外と時間がかからなかったんですよね。で藤川監督の場合は現場離れてましたんでね、だからその辺は大変だったんでしょうけど、まあ、持ち前のそのコミュニケーションですか、そういうのをこう積極的に選手との距離を縮めながら、まあ、性格ですとか対話とかね、そう会話を大事にして相手の選手をいろいろ分析していってっていうとこから入ったと思うんですよね。でその野球自体はさっきも言いましたけど、本当にこうオーソドックスっていうかね、そういう形で1年間貫き通して、で 故障者がやっぱり少なかったですよね。それがやっぱり最大の強みだったと思いますね。
1: そこも強かった頃の西武と共通
2: 点、ね、そこはねやっぱり一番気にされてましたよね、あの当時の首脳陣の広岡さん森さんっていうとこは。で特に広岡さんなんかは食生活からね、もう丸々変えていかれましたんで、だから他球団他チームと比較したら本当に故障者が少なかったので、同じ戦力で1年間戦えるっていうのはやっぱ強みですよね、はい。
1: ではここで伊藤さんの現役時代の成績をご紹介しておきますと、西武ライオンズの黄金時代のキャッチャーで、現役は22年間、そしてリーグ優勝14回、日本一8回、2379試合出場、ゴールデングラブが11回、ベストナイン10回、2017年には野球殿堂入りを果たされています。改めて今数字をご紹介しましたけども、はい、振り返ってご自身の現役生活の成績っていうのはご自身ではどう評価されてますか？
2: そうですね、あんまりその過去の実績とか成績とかね、あんまり僕はこだわりがなかったんで。
1: ああ、そうですか。
2: で、その何て言うんでしょう、自分が現役の時もその目標にこうしっかりと掲げて、何試合出場するとか何年までやろうとかっていう、そういう青写真をほとんど描いてなかったので、
1: はい、
2: だからあんまりこうね、こう数字見たら、すごいなって自分なりに思うんですけど、
1: はい、
2: やってる本人としたらね、あんまりこう自覚はなかったんですね。
1: ああ、そうですか。う
2: ん、で、まあいろいろ優勝とかね、まあ、ここにもベストナインだとかダイヤモンドグラブとかゴールデングラブですか、
1: はい、
2: もう表彰していただきましたけどね、あんまりこうなんかこだわりがなかった分ね、そんなにこうそれに対しての、いや俺はね昔こうだったよっていう人に言うこともあんまりなかったですし、
1: まあそれは性格ですかね。
2: 性格ですね。だからそのまあどっちかって言ったらね、やっぱ前にこう進んでいくっていうか、前見ていく、
1: 先を見てる
2: っていう、そうです。それの方が ねやっぱり自分が生きてきた中で、そっちの方が重要かなと思いましてね。
1: で終わってみたらこの筋だったっ
2: ていう。そうですね、そういう感じですね。だからまあいろんな確かに経験はさせてもらったので、その、まあ、指導者として自分が立場が変わった時にはね、いろんな引き出しは他の人よりは、まあ、持ってるつもりはいたんですけど、
1: はい、
2: だからいろんな質問に対してもこう即答できるぐらいの、
1: はい、
2: あの答えはね、持ってるつもりだったので、ただこの成績とか数字とかっていうものに関しては、
1: はい、
2: 何回も言いますけど、そんなにこだわりなかったですね、はい。
1: で今回伊藤さんは、黄金時代の作り方、
2: はい、
1: あの頃の西武はなぜ強かったのかという本を出されましたけども、この本をこう書こうと思われた思いっていうのはどんなところか。
2: この出版社からね依頼がありまして、でやっぱり今の西武の戦い方を見ましてね、
1: はい、
2: ちょっと低迷してるじゃないですか、だから当時強かった時代はこういう時代だったよっていうのも改めてね、一般社会の人たちに、お知らせするとともに、やっぱこういうことをやってたんだから当時は強かったんだっていうのをもう一回ね、思い起こしたらどうですかっていう話をいただいたんで、まあタイミング的には良かったかなと思いますね。で自分もそのもう一回振り返るっていう意味でもね、なかなかそういう時間ってなかったので、これはまあいい機会と思って、まあそのいろんな取材を受けてる間にどんどんどんどんね、やっぱあ当時こういうことがあったんだなって自分もこう掘り起こすことができましたんで、まあ徐々にこう鮮明にね、だんだんこう頭の中に浮かんできましたよね。
1: 蘇って
2: きましたよね、
1: はい、時にはクスッと笑えるようなエピソード、
2: はい、まあほとんどがもうほとんど言ったら ほとんどがもう本当の話ですから、
1: はい、
2: もう本当に
1: ノンフィクションですね、
2: ノンフィクションですよ。もうきつかったことしかねやっぱ思い出にはなかったんですけど、でもそういう苦労したおかげで、まあ、この野球界でね、最終的にはその監督というね立場でもポジションもつけて、でまた指導者としても日本一もなれましたんでね、まあ、野球人生としては、まあ、最高の人生を歩んできたなって、まあ、今はねこうやって、NHK さんの方で解説としてねやらせてもらってますから、まあ、幸せな人生、野球人生だったですね、はい。
1: 1981年、
2: はい、
1: ドラフト1位で西武ライオンズに入団されるわけなんですけども、当時は広岡達郎監督、
2: はい、
1: そして森正彦監督、後に森正樹さんとなりますけども、はい、ヘッドコーチと、厳しいお二人がいらっしゃいましたが チームの雰囲気ってのはどうだったんでしょうか。
2: チームの雰囲気ですか、はい、もうその前に書いてあるように厳しいお二人がいらしたんだっていうことなのでまあ決して雰囲気的にはね、まあ良くはなかったですよ。良くなかったというかもう厳しさだけが記憶にあるぐらいの苦しいですね。厳しいというよりも苦しい時代でしたね、うん、
1: あの1979年に福岡のクラウンライターライオンズから埼玉の西武ライオンズに移って、はい、まだですから 2,3 年しか経ってない
2: ですね。そうそう、間もなくですね本当に、はい、はい、
1: そのあたりの雰囲気っていうのはどうだった、
2: まあ、どちらかといったら、はい、選手をまずね集めるはいはい、感じで始まってましたんで、
1: 結構いろんなところがいろんな
2: のがね、そうなんですよ、はい、で
1: 田淵さんとか野村さんとか、
2: そうですね、田淵山崎さんとかね、はい、その辺もなんか他球団から来られた人だったので、だからまずそのチーム全体のなんていうか和っていうかその、まあ、チームワークっていうかね、はい、その辺がそのあんまりこう良くなかったっていうか、はい、うん、まあ、言葉悪いですけど寄せ集めみたいな感じだったんですか、はい、だからそれを一つにするっていうのはすごく難しそうな感じはしてましたね。まあその前に広岡さんの上に根本さんがね、はい、やられてましたんで、
1: 根本郁夫さんですね。
2: でその時もまだバラバラだなと思ってましたね、はい、でいろんな選手がこうチームに入ってくることになって、で西武としてのやっぱり新人も含めてドラフトでいろんな新人を取ってやっぱチームを一つにしていく中でのその広岡さんというね、指揮官が来られて、でそこでこう一つにまずまとめて、でじゃあ次は何かと、やっぱ勝つためには何をしていかなきゃいけないかっていう、で実績のある人たちはまあたくさんもちろんいらっしゃって、でそこをプラス、ルーキーですとか若い人たちをこうミックスして一つのチームに仕上げていかなきゃいけないっていうのがやっぱ宿命だったと思うんですね、うんうん、
1: そういう意味では広岡さんという監督はやっぱり適任な方だったということ
2: ですか、やっぱヤクルト時代ですとかね日本一になられてますし、まあ、その辺の手腕というのはやっぱ相当優れたものが終わりになって、やっぱチームを強くするっていう点では妥協せずに、その厳しい練習も含めて、鍛錬していただきましたし、もうとにかくこの野球だけではなくて私生活も含めて食生活も

0: 我々はまだ独身ですから、はい、強制的に寮に入んなきゃいけない、
1: はい、
0: で寮の食事っていうのがまた美味しくないわけですよ
1: そうなんですか。
0: その広岡さんが入られる前は、まあ、もちろん白米があって、はい、お肉があって、はい、で冷蔵庫見ればあのジュースやコーヒーや牛乳やっていうのがたくさんあったんですけど、はい、もう広岡さんに変わった途端にもう肉はやっぱダメだと。
1: 肉ダメなんですか。
0: 肉ダメなんですよ。肉はダメで野菜中心になって、で白米から玄米に、
1: はい、
0: で僕はもうちっちゃい時からおかずはそんなに食べなくても白米だけはね、うん、しこたま食べてた方だったんで、はいはい、やっぱ白米がなくなったらね、はい、もう命取られるようなもんですよ
1: 力出なさそう
0: ですね。力出ない、出ないんですよ、でそれで玄米に変えられて、もう体を逆に悪くしたりね、
1: はい、
0: だって今まで食べたことないので、はいはいはい、もう消化があんまり良くなくて、はい、ちょっと内臓をね、
1: うん、
0: 弱めたりしましたけども、まあそれがずっとその広岡さんに変わられて1年目2年目3年目、うん、4年目までやってましたね、監督にいる時代は、
1: はい、
0: だからその寮はもちろんね、
1: はい、
0: そういう食生活ですけど、これ遠征先で、
1: はい、
0: 遠征行きますよ、はいはいはい、あっちこっちに
1: ホテル泊まりますね、
0: ホテル泊まりますね、でホテルでもそうですから、
1: 玄米
0: 玄米さでこれがね、その米を炊くね、
1: はい、
0: 釜がやっぱり用意してないとこもあるわけですよ、
1: 玄米ですね、
0: はい、でそれはもう急遽マネージャーがね、はい、用意してその釜を用意したり、
1: はい、
0: でそれが用意できなかった時にはもうたまたま白米が出たりする時もあったんですけど、はい、それはもう一切手をつけられないですよ。これもう白米でも出てたらもう大事ですから。
1: あの伊藤さん以外の、
0: はい、
1: もう長くプロにいらっしゃる方々の反応っていうのはどう、
0: いやもうですから基本的に、まあ、餌食は我々ですよ、若い
1: 独身寮に入っている若手、
0: はい、その若手中心が、はい、もう若手はもう徹底的にそういう形で指導されましたん で、は
1: い、
0: で
1: もう最初からそういう風にしていこう
0: と、そういうことです、はい、で妻子持ちとか妻帯者とかは、うん、遠征行ってベテランの人たちはもう外食できますよね、は
1: あ、
0: だから好きなものは外出たら食べられてましたけど、我々はちゃんとホテルで食事をして、でたまにはもちろん外出する時もありましたけど、
1: はい、
0: ちゃんと門限ありましたん で、
1: はい、
0: で門限まで帰って夜の夜間練習とかね、はい、ホテル内でもやってましたし、はい、だから徹底的にその何しろ今じゃないんですけど、その携帯で居場所が分かるように、
1: はい、
0: GPS ね、GPS がつけられたような時代でしたねどこ行ってもちゃんとどこにいるかって分かる
1: GPS はないのに
0: ないのにでちゃんといるんですか、時間になったら5分前ぐらいから玄関に関係者が待ってるんですか。
1: あのよく管理野球って言われてましたけども、はい、他にはどんな管理があったんですか。
0: だからやっぱその辺ですね、
1: 門限とか、
0: 門限ももちろんそうですし、
1: 食べるものとか、
0: 食べるもの、食べるもの門限でしょ、で
1: 罰金とかもあったっ、
0: 罰金もちろんありました、
1: ね、罰金 どんな時に罰金取れる
0: の。いや普通の例えばもちろんタイマンプレーですよね、はい、打って走らなかったりとか、はい、で送りバント失敗したりとか、はい、でそういう時はもう必ず罰金がありましたし、はい、でもちろんサイン見落としとかね、うん、サイン無視とかっていうのはありましたよね。
1: じゃあ夢の世界だと思って入ったらとんでもないところに行ってしまったと、まあ、
0: とんでもないでしょうねこんだけ大変なんだっていうのは、それはもういつも思ってましたよね。だからまずね、本当休む時間が、そう、自分がリセットする時間がないですよね、
1: はいはい、
0: もう本当寝る時しかないので、うん、で当然そんだけきつい、ね、練習をしてましたら睡眠時間ももうあっという間に朝来てしまいますしね、もう毎日が本当野球漬けでしたよね、
1: うん、
0: で今の時代みたいに例えば携帯電話とかあったらまだね気分転換とかできるじゃないですか。で当時はもう携帯ももちろんありませんし、で寮に入っとけば公衆電話が2台ぐらいしかないので、
1: はい、
0: でこれも先輩が先に全部使ってしまえば自分に回ってくる時間もないですしね。だから本当缶詰状態でね、
1: うん
0: うん、大変でしたね、うん、はい、
1: でその広岡さんという監督さんは伊藤さんから見てはどういう印象の方。
0: いやだからその時にもうとにかく中途半端ではなく何するにしても徹底的にやらされたっていうかね、もう本当 まあ、自分からやったということはほとんどないんで、もうほとんど強制的にやらされてました、うん、練習もね、そういう私生活も含めて。でもやってる時

0: 野球はもう野球の練習というのはもう基本的な練習ばっかりですよ。でこれね、毎日同じことの繰り返しというのはもう本当飽きるんですよ。
1: 特にキャッチャーは限られて
0: そうですよね。もうね、面白みをまたこれかまたこれかって毎日それを繰り返してやっていけばね、もうええわって途中で投げ出したくなるんですけど、それでもね徹底的に基本練習の大事さっていうかね、もう決して派手さはいらないんで、その練習のもう反復練習ですよね。でも結果的にね、それがやっぱりここ一番とか大事なゲームとかね、試合の中でね、やっぱそれが生きてくるんですよね。
1: それが徐々に分かってくる、
0: 分かってくるんですよね。でそのバント一つにしても、しっかりと成功してね、終盤になりゃランナー一塁からランナー二塁になって、でヒットいけば帰ってくるしって、このバントを決めたおかげで今日の試合勝ったとかってね、そういう試合がやっぱ増えてくるわけですよ。でヒットを打てなくてもフォアボールで塁に出てね、で送って犠牲フライでとかっていうね、だから練習の中でもヒット打たなくても進塁打打って進塁させて外野フライとかっていうことをねずっとやっていけば、そんなに派手だから派手さでね、野球をやるんじゃなくて地味にやっていって点をコツコツと取っていくっていうね、そういう本当徹底的な、まあスモールベースボールって今でこそなんか言いますけど、もうそういうのをね徹底的にやらされましたよね。
1: そういうのがやっぱりこう伊藤さんとしても徐々に分かっていったという感
0: じなんですか？はい、いやもうですから、その野球ってやっぱりね、大体僕は3イニングずつでこう区切っていくんですけど、まあ序盤の3回で中盤の3回で、このもう7、8、9っていうのはまるっきり野球が変わるんですよね。これもう勝敗がもうはっきり分かるイニングになってきますよね。だからこの3イニングでどうやって勝ち切るか、逆にこの3イニングでどうやって点を取っていくかっていうのをね、やっぱ徹底的に教え込まれたと思うんですね。はい、だから序盤にいくらこうね、いろいろ点を取っても結局最後にそれより1点でも多く取れば勝ちじゃないですか。で逆に相手を1点でも少なく抑えたら勝ちじゃないですか。だからそこの徹底さというのをね、その1点の厳しさ、まあ、当然そのホームラン打つね派手なゲームも中にはもちろんありましたけど、気づいてみたらそれこそどうやって西武が勝ったんだ、なんで強いんだっていうようなねゲーム展開の方が多かったと思うんですよね。
1: なんか負けない野球っていう
0: 感じですよね。負けない、そういうことですね。はい、
1: やはりあの将来伊藤さんがその後指導者となられた後も、その頃の廣岡さんの指導方針っていうのはやっぱり、
0: いやそれはもうやってる時は全く面白くなくてやっぱ自分だってこれ、僕もね学生の時は、まあ、クリーンアップ打っててバントなんか1回しかやったことなかったんです。でそれがプロに入ったらもうバントをしないと小技しないと試合に出られないわけですよね。でこうも面白くないかと思いながらずっとやってたんですけど、やっぱりこうね長いシーズン戦う中でやっぱ長打を打つ人は長打を打つ人で、脇役と言われる人はランナーを進めたり送りバントしたりっていうね、その役割分担っていうのをしっかりとこう叩き込まれましたよね。はい、だからそれが本当にもう決して脇役じゃなくて、自分はそれで主役みたいな感じで、俺がそこでバント決めたからっていう、まあある時期からそういう意識には変わってきましたよね。
1: 勝つための自分の役割っていうことですね。
0: そういうことです。はい。だからもうサインが出る前に、もう準備して打席入ってきますよね。もう状況を見ながら、次はこういうのが出るなっていう、やっぱ準備して打席に入れば、まあそれにちゃんと練習をしてね、技術はある程度身についてきてますんで、だからちゃんと割り切って打席の中では自分の仕事をしようっていうふうにはやっぱなってましたよね。
1: もうどんどんどんどんやっぱこう自分の中で先読みしながら試合をこう展開させていくっていう感じになっていくと、より自分の役割もはっきり分かる、
0: 分かりますね。だからその先読みと準備っていうのも結構ずっと教えてもらいましたね。
1: あの日常的に廣岡さんとこう、コミュニケーションを取るとか、会話をするとか、冗談を言い合うとか、そういうのはなかったですか？
0: もってのほかですよそんなの。まあちょこちょこのこうね技術指導とかね、そういうのはその練習の中で、まあ、バッティングフォームとかね、そういうのは指導はされますけど、それ以外の会話っていうのはほとんどなくて、まあ、4年間僕は教えてもらったんですけど、最後のね4年目ですか、廣岡さんが辞められる年に、まあ、ちょっとなんか冗談を言われたり、

0: まあ、今までとちょっと違うなって笑顔を見せてもらったりとかね、
1: はい、それで笑顔あまり
0: ないです。でほとんどね、そのよっぽど自分で大事なことは直接いくつか言われたことはあると思うんですが、もう必ずコーチを介して自分からはいかないです、はいはい、でそこにすごいなんか壁があるというか距離がありましたんで、はいはいはい、だから直接その会話をしたっていう記憶はね、ほとんどないですね。
1: ああそうですか、はい、
0: でやっぱり独特のね雰囲気を持たれた方だったんで、そのやっぱグラウンド内で広岡さんの姿が見えたら、
1: はい、
0: もうすごく圧があるんですよ。
1: あ、もう姿は視界に入るだけで、
0: まあ、あったらもう圧があるんですよ。でまあこれはキャンプの練習の中でですけども、はい、あのバントシフトとかでフォーメーションのね、はい、練習をするんですけど、はい、もうシーンとね、もう張り詰めた空気の中でピッチャーはストライクを投げて、バッターはバントして、はい、走者はちゃんと走塁をしてっていう、もう試合と同じようなね、はい、状況の中での練習をやってたんで、実
1: 践練習ですね、
0: もうそれでもう失敗でもしようもんだったら、室内でバント練習しとけとか、で、あるいはもう帰れとかっていう、はい、言われるぐらいの時代でしたから、はい、もう体に当たっててもバンドしてましたからもう指何回当てましたか、
1: 体でバンドしてた、
0: そう、もう痛いですけど、それいろいろ言われるよりも、はい、体に当てて、バンド成功したように見せかけて、一塁に走っていったりとかね、だからそういう圧の中でやっぱりやってましたね。
1: じゃあそれもトレーニングみたいなもんですね。
0: いやいや、もうそれは一番ね、やっぱり鍛えられたなと思いますね。精神面が一番強かったですね。
1: ただそういう中でやっぱりその結果を出して勝っていくことで、はい、いや喜びっていうのはやっぱり、
0: そうですね、
1: 大きくなってい
0: った。さっきも言いました、食生活もそうですけど、はい、やっぱり年間戦う中で、やっぱ故障者がね出なかったっていうのが一番の強みで、でそのやっていく中でその派手さだけではなくてね、やっぱりその小技も含めたどうやって点を取っていくかっていう野球で、やっぱ地味ですけど勝っていく中で、あ、こうやってやったら勝っていくんだって、で勝ったらまた次も次もってやっぱ欲が出ていくじゃないですか、うんうん、だからそれが自然とね、いろんな方にこう、あ、やっぱりそうだったんだって、食生活がこれ正しかったんだっていうのがね、大体終わってからみんなが後で気づくことなんですよね、うんうん、はい、
1: まあね、時間経たないと分からない
0: ですからね。分からないですからね、はい、でやっぱりそれはしっかりとこう積み重ねていく中でね、やっぱ勝っていくっていうのが一番のその薬っていうかね、そういうのも改めて、学びましたしね、でかつ大変さっていうのもね、うん、まあ、分かりましたんで、だからその勝つ意識っていうのが、その全員同じ方向で、やっぱそれまで勝ちに飢えてたチームだったので、うん、まあ、そういう方向性っていうのは、あのみんなが同じ方向に向いていったと思いますね。
1: でやっぱりある程度その広岡さんの時代にこのチームはやっぱり強くなっていくなという手応えみたいなのがやっぱありました、
0: うん、だからあのやっぱベテラン中堅で若手っていうのがね、本当にバランスよくね、はい、あの噛み合うようになりましたんでね、はいはい、
1: そして監督が広岡監督から森監督に変わります、はい、森監督の監督時代は9年間でリーグ優勝8回、9年で8回優勝、うん、日本一が6回、これもまた素晴らしい成績だと思うんですけども、うん、伊藤さんはこの森監督時代っていうのはどのように感じてらっしゃいました
0: か。僕はこれはもう土台をねしっかりと広岡さんが作り上げていただいたので、まあ、その時の貯金だと思うんですよね。でその時若手だった人たちが中堅あるいはねその上に行って、もうチームの主力として、戦う集団になってきたので、だからそのいろいろなんでしょう、吸収することよりも自分が学んだことをいかにこう出していくかっていう、もう作り上げられてきた選手たちがもう自立ですかね、
1: うん、
0: このタイプの選手たちがやっぱりこう多かったので、うん、だから本当若い人たちは選手の背中を見ながらやっぱ育っていきましたよね、は
1: い、選手同士ってこと、
0: 同士ですね、だからその普通だったらねミスしてもコーチがまずいろいろこうアドバイスするんですけど、その前に選手間でいろんな注意をしたりされたりしてましたんでね、
1: う
0: ん、
1: 大人のチームになっていた、
0: まあ、そういうことですね、だからそれは何かって言ったらやっぱり広

0: 高3の時にしっかりとそういう基礎からね叩き込まれて、でなおかつゲームで勝っていくっていう、うん、そのね、歴史をたどっていったらやっぱそういう形になってきましたよね、はい、
1: 監督としてのタイプというのはどうでしたか。
0: 森さんがですか、はい、だからそれまではその食生活も含めて、ね、すごいその管理されて縛られてるっていう印象が強かったんで、はい、まあ、その辺はだいぶあの柔らかくなって、もう 食事も、自分が好きなものを食べれるようになりましたし、で玄米から白米に変わったりで 肉もねだいぶ出てきましたし、肉食わないと力が出ないっていう感じにもなってましたし、
1: 変わりました、
0: 変わりましたよ。だからまあ、一つ間違いはね、まあ、失敗する可能性は非常に高かったと思うんですけど、はい、そこはやっぱ選手たちの自覚ですよね、
1: まあ、意識がしっかりしてるから、
0: 意識がしっかりしてるからそこまではめ外すっていうことはなかったですよね、はい、
1: ちゃんとバランスが取れてるわけですね。
0: ですね、はい、
1: でその緩んだことで特に弱くなるというわけでもなく、うん、その自分たちが考える野球が徹底して、うん、より黄金時代を築いていったということでしょうか。
0: そうですね、もう選手個々のやっぱり能力も含めて、まずさっきの話ではないですけど準備や先読み、
1: うん、
0: もう流れとかそういうのをやっぱり事前にこう自分で捉えながらゲームに臨んでいってましたし、まあ下手すればその何でしょう、まあ、監督がいちいちサインを出さなくても自分がやるべきことはみんなが分かってたっていうかね、うんうん、まあ、それにこう徹してましたよね、うん、はい、
1: あの先発ピッチャーで言いますと東尾、工藤、角大元、渡辺久信、松沼兄で、野手で言いますと1番セカンド辻、2番ライト平野、3番センター秋山、4番ファースト清原、5番 DH デストラーデ、6番サード石毛、7番レフト吉武、8番キャッチャー伊藤さん、そして9番ショート田辺と、もうまさに黄金時代のメンバーですね。
0: まあだからまあ、今もそうですけどレギュラーシーズンをどうやって戦っていくかって、まあ、琴恵メンバーで戦えるのが一番強みですよね。だから今ね名前が上がってきましたけどなかなかポジションが空くことがなくて、
1: はい、
0: 若い人たちがね、まあ、2軍から上がってきてもなかなかゲームに出られなくて、
1: うん、
0: まあ、あっても外野の一つ二つをたまにこう入れ替えたりするぐらいで、まあ、あとはほとんど固定で戦えたね、メンバーばっかりでしたから、
1: うん、あと森監督がよくおっしゃってたのが負け方が上手くなったというか負け試合の作り方が上手くなったというか、うん、日本シリーズでも4勝しなきゃいけないんじゃなくて3敗できるんだとか、うん、なんかそういう、こう発想といいますか、うん、そういうのは森監督あったようですね。
0: これはもう広岡さんがそれはもうまさに
1: そうですか、
0: はい、もうそれをね結構追い込まれた状態だったんですかね、ちょっと劣勢になった時に黒板にいろいろ書かれて、でまあその時はジャイアン対ジャイアンツだったと思うんですけど、まあ、当時の江川さんや西本さん、
1: はい、
0: まあ、この辺のねエース級のピッチャーの名前を出して、まあ、西本さんがすごい状態がいい時があって打てない時があったんですけど、まあ、西本にやられたとしても江川は打てると、はい、で江川はもう一回ここで来るから、はい、ここでまた江川に勝てばうちが4勝して優勝するんだとかっていうその逆算とか、
1: はい、7試合の中の組み立てを全部組み、
0: うん、もうずっとねやられたりしてましたね、はい、だからこれはもうやっぱり我々と現場のね選手としたらもう一勝でも早く勝ちたいっていう思いが強いじゃないですか、
1: できれば4勝
0: で、そういうことですよ、で、まあ、1つでも負けたらどうしようどうしようと思うんだけど、これあと2つ負けられるぞっていうのともう1敗もできないとかっていうね、
1: はい、
0: まあ、言葉のあやでしょうけどそれ聞いたらねなんとなく力が湧くんですよね、うん、
1: はいはい、
0: だからその辺の選手の操縦方法というかね、はい、その言葉でいろいろ操られたっていうのをもうその洗脳されていったっていうのもね、実際ありましたね。
1: あ、洗脳ですか。
0: 洗脳されました。だから4勝したらもちろん勝ちなんだけど、はい、3敗してもいいんだよって、
1: うん
0: うん、だからそれどこで負けるかは自分らであれしてって考えてとかっていう感じをしたんですけども、その中でもまたこと細かく分析をしたら、うん、このピッチャーは先発して次何戦目に来るからって、でもこのピッチャーよりこっちの方が明らかに力が落ちるからここはもう取れるよとかっていう風にね、うんうん、展望をずっと話してもらえると、あ、なるほどなっていう風になるんですよね、うん、
1: 気分的には随分楽になりますよね、
0: 楽になりますよね、はい、
1: そして伊藤さんがいよいよ西武の監督に就任されますが、はい、まず最初にこうチームを作っていく上で意識されたことってのはどんなことだったんでしょうか。
0: もうやっぱりそうですね、一番は自分がキャッチャーをやってましたし、やっぱりその扇の要でね、ここは一番やっぱ重要なポジションだなっていうのはもう自分がやりながら一番分かってたんで、このバッテリー間の強化をね、まあ、どうやってやっていこうかっていうことをいつも考えながら、でやっぱこのキャッチャーをやっぱ誰を作っていくかっていうのにすごく重点を置きましたね。
1: まず優勝するチームには優秀なキャッチャーっていうのは不可欠ってよく言われますよね。
0: そうですね、だからキャッチャーをこう入れとっかえひっかえしてるようではやっぱりねチームは落ち着いてこないですし、だそこの選手をどう育てていくかっていうとこと、で自分がいろんな経験をやっぱしてきましたので、まあ、他のポジションよりいろんなアドバイスがやっぱできますしね。で結構だからキャッチャーにこういろいろ注文も多かったですし、で目線をなかなかね下げることはできなかったですよ。なんでこれができないんだって、なんでっていうのが
1: 自分ができただけに、
0: そうだからなんでが先にいつも来てましたね。だからこれが一番僕が監督になった中ではね、やっぱり一番大変でしたね。
1: 長嶋さんもなんか同じようなこと
0: をしてました
1: ね。
0: あ、そうですか。
1: 自分ができるだけになんでこれができないんだっていう、
0: だからそれを意外と早い時期に感づいたんですよ。だから始まって6月5月6月ぐらいですか、これじゃやっぱりダメだなと、これ選手たちが萎縮してやっぱりできないなと思って、そこでちょっと目線をね、はい、選手目線まではいかないとしても少し落としたことによって、はい、まあ、選手たちがだいぶ楽になったと思うんですよね。でそれで徐々にこういい感じになってきて、まあ、細川ですとかね、はい、まあ、銀次郎もそうですけど野田とかね、はい、まあ、この辺、まあ、ほとんど選手の時はもう会話しないですよ、
1: はい、
0: もう彼らも挨拶程度しかできないぐらいの感じだったんで、はい、まあ、距離がすごくあったんでね、まあ、そこに関しては本当に注文も多かったんですけど、うん、まあ、彼らは辛かったと思いますよ。終わって毎日勉強会というかミーティングやってましたしね、はい、
1: やっぱりそれはあえて選手と距離を置くわけですか。必ず監督としては
0: 一応そこは作んないといけないなと思いましたね。はい、
1: こういう監督でありたいとか、こういう監督になりたいとかっていうなんか理想の監督像っていうのは、
0: それはだからあんまり自分自身がその監督っていうのにあんまり興味がなかったの で、
1: は
0: い、で監督の大変さっていうのはやっぱり自分キャッチャーやっててよく分かりましたんでね、はい、で、まあ、将来的にはその、まあ、コーチぐらいになって指導ぐらいはできたらいいかなっていうぐらいの感じだったんで、
1: うんうん、
0: もう本当監督業っていうのはね全く描いてなかったですよね。
1: ああ、そうですか。
0: はい、だから誰を目標にするとかっていうことはなかったんですけど、でやっぱり、一番上立った時にその練習方法練習内容一つにしても、やっぱりその広岡さんの時に、
1: はい、
0: やっぱり自分たちがやられてきたことが、はい、やっぱりそれはためになりましたよね、うんうんうん、すごく、はい、
1: それが一応ベースにな
0: ってベースになりましたね。
1: もしですけど今の時代で広岡野球を若い選手たちにやろうとしたらどうなりますかね。
0: もう1日2日で崩壊してしまうでしょうね。もう暴動が起きるんですか逆に。
1: やっぱりそういう時代的なものもやっぱあります
0: か。いやそれはもう時代が一番大きく響くんじゃないですかね。
1: そうです
0: か。で当時はその、まあ、日本の昔のね軍隊ではないですけど、はい、そういう流れから来てね水を飲んじゃダメだとかね、
1: はい、
0: そういう時代だったじゃないですか、
1: はい、
0: だからそれ今はもうまるっきり逆じゃないですか、
1: はい、
0: もう水分を取って休憩を与えてとかっていうね、はい、でもそれと全然違う180度違うことをやってた時代ですからね、うん、それはもう今だったら大事ですよ。で言葉の暴力も含めて ね、
1: そうですね、
0: この辺もありますから。
1: じゃあやっぱり今の選手の気質を見ながらチームは作っていかない、
0: うん、いやそれがやっぱり一番大事だと思いますね。で今こう見回した中で一番ねそれがなんかうまくやってるのが僕は日本ハムだと思うんですよね。
1: あ、新庄監督、
0: 新庄監督はね本当に1年目2年目、
1: はい、
0: 何をやってんだって結構批判された部分は多かったと思うんですよ、うん、でもそれがやっぱ3年目ね4年目になってきた時にやっと芽が出てきて、やりたいことが少しずつ分かってきて、で自然とねやっぱ選手たちにね 競争させてましたよね。で同じような世代の選手たちを集めて、でその人たちに競争させて、でそこからいい選手を順番に使って、で悪かったら落として、でそこで落として、それで終わりじゃないですよね、落としてやっぱ上がってくるんですよ選手が。でこの強さをね、やっぱりチーム力としてその強さをつけるためのやっぱ指導だったなと思いまして、で今見てもベテランの選手いないじゃないですか。
1: そうですね、次から次に若い、
0: そうなんですよ、
1: えこんな選手いたんだっていう選手とか、えこんな順位でドラフトに入った選手が出てきたんだとか、
0: そうなんですよ。だからあれがやっぱチームの改革っていうかね、まあ、もちろんベテラン選手で必要な部分はあるんですよ、あるんですけど、もうこれ大きくチームを変えなきゃいけないっていうところはやっぱそこだったんでしょうね、でそれが、まあ、今年は本当に優勝争いをするね、チームになってますし、本当にこう固定メンバーではないですけど、同じぐらいの力の選手をずっとこう育て上げてね、ですからそういう部分では僕はどっちかといったらやっぱ昭和の監督さんの感じかなと思ってね。
1: ああ新庄
0: 監督はね、固定メンバーとは言ってないですけども、チーム内の競争っていうことに関してはね、すごいやっぱ厳しさあると思いますね。
1: 伊藤さんは西武で最初の監督のシーズンで、優勝して、そして日本シリーズでも、落合監督の中日を破って12年ぶりの日本一を勝ち取りました、改めてこう西武時代4年間ですね、監督としての振り返っていかがでしょうか。
0: 辞める最終年の時はね、やっぱ成績は振るわずに、まあ、辞める形にはなったんですけど、まあ、なんとかその1年目でもね、CS に出場すれば短期決戦ではねもう絶対勝てるという自信があったので、なんとかクリアしてっていう思いはずっと持ってましたね、でやっぱりなんでしょう、そのやっぱり1年目かな、監督の1年目にやっぱ物足りない選手ですよ、自分が引き受けた時にこの選手で本当にいけるかなっていう、春先はそう思いながらずっと見てたんですけど、これが夏過ぎてね、秋大事な試合になった時に成長して、で日本シリーズにその選手たちが出場した時に、いやよく1年間でこれだけ成長してくれたなっていうね、心の中では泣いてましたよ、いい意味で、涙が出るぐらいやっぱ嬉しかったですよね、だからよくここまでなってくれたなっていう思いでずっと見てましたね、
1: 今回のテーマになった上昇チームを作るためにはどうすればいいかっていうことなんですけども、これからはなかなか上昇チームってのは難しいです
0: ね。難しいですね。だからやっぱり一番はね、そのやっぱり時代に合った、いろんな生きてきたね過程で、その人がやることじゃないですか、だからまあ強制的にいろいろやることも必要ですけど、やっぱり時代に合った指導方法あるいは言葉も含めて、でも選手たちにはその中でもやっぱ厳しさを見つけて、まあ、厳しい指導はしていかなきゃいけないと思うんです。やっぱり勝負っていうことに関してはね、その時代が変わってもやっぱ勝ち負けっていうのはあるわけですから、やっぱそこに対してのその何でしょう、こだわりっていうのは捨ててほしくないですよね、負けてもああ惜しかったねって傷の舐め合いするんではなくて、やっぱプロとしてのお客さんがこれだけね注目してくれるスポーツですから、やっぱ白黒をつける世界としてはね、勝ったら冠軍ですけど、負けた方はね次これには負けないっていう、やっぱそういう強い信念を持って、まあ、やってほしいなと思いますね。
1: いやまたぜひ伊藤さんのユニフォーム姿を見たいという方がたくさんいらっしゃると思いますので、その期待に応えていただけるような何かがあれば、これからも楽しみにしたいと思いますので、今日は長い時間貴重なお話ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 明日への言葉アンコール放送。西武ライオンズの黄金時代の中心メンバーで、現在は NHK 野球解説者の伊藤勉さんに当時のチームの強さの秘密について伺いました。まあ、お話にありましたが、本当にこう一人一人の選手の個性や能力を見極めながら指導育成していく。やはりそこにはそのまあ意味での厳しさ、その強い信念とおっしゃっていましたが、本当にそういったものが必要になってくるんだなということを感じました。明日のこの時間ですが、 明日はインタビューです。風雲児の一番弟子として講談師の神田梅之丞さんの話をお送りする予定です。では音楽を一曲、宗次郎のオカリナ演奏ふるさと。

音楽は宗次郎のオカリナの演奏でふるさとでした。では今日8月18日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花は百日草、花言葉友への思いです。百日草、花の色が豊富で、しかも大きさも様々です。花の大きさが4センチから15センチと、小さなものからですね、豪華な八重咲き、大輪のものまで様々あります。そして百日草の名の通りですね、花の寿命が長いということで、美しいままの姿を保つ、長く保ち続ける、大切な気持ちを長く持ち続けるという意味で、友への思いという花言葉も生まれたのではないでしょうか。花の咲く時期が6月から10月、ちょうど今頃咲いていますね。本当に花の色が豊富で、手元にある写真を見ますと、ピンク色の鮮やかな花が、の百日草の写真が今手元にあります。で、この百日草、小さな花の集合なんですね。この花びらのように見える一枚一枚が、それぞれ一輪ずつの別の花になっているということです。日本には江戸時代の末頃に輸入されまして、古くから愛されている花です。今日8月18日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花は百日草、花言葉友への思い。今日誕生日の方、おめでとうございます。ではリスナーの皆様からのお便りご紹介しましょう。前回の日本の歌、心の歌、渥美清作品集にたくさんいただきました。ありがとうございました。長崎市の原田正樹さんから、渥美清一服の清涼剤でした。短歌倍の向上には思わず聞き入りました。セリフは歌え、歌は語れを体現した熱くて涼しい50分間ありがとうございましたということで、本当にセリフは歌え、歌は語れ、その通りでしたですね。本当にありがとうございます。それからこちら、高知市にお住まいの川崎美香さんから、どの歌もどの歌も一言一言みんなに語るように歌っていただき最高でしたとありました。本当にその通りだと思います。神奈川県の宇田川陽一郎さんからはですね、男はつらいよ関連の歌声しか聞いていませんでしたが、カバー曲の童謡の語りかけるような歌いぶりに感激しましたということです。福岡県のクルッパさんからですね、童謡の七つの子が印象に残りましたといただいております。そうですよね、本当に素敵な歌声でした。それから大分市のガレリアさんから、トラさんの映画何本も見ました、昭和の家族そのものですねといただいております。もう一方、神奈川県の隣のじいさんからはですね、渥美清作品集大変懐かしく拝聴しました、これからも素敵な放送お願いしますといただいております。どうも皆さんありがとうございました。では、音楽をもう一曲お届けをいたしましょう。松本飛鳥のピアノ演奏で、展覧会の絵、ワンラブ。

音楽は松本飛鳥のピアノ演奏で、展覧会の絵ワンラブでした。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台、夜話歌声喫茶、少年時代、歌手で芸人のタブレット淳さんです。1時台は深夜便アーカイブス、私自前の極意アンコール、ミッションは挑戦、そして生き延びること、宇宙飛行士で科学者の毛利衛さんです。2時台ロマンチックコンサート、ジャズジャイアンツ、ケニー・バレル作品集です。3時台は日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、藤田雅人作品集です。4時台インタビュー、風雲児の一番弟子として講談師の神田梅之丞さんの話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。昨夜から今朝ここまでのご案内は松井春信でした。時刻は間もなく5時になります。今日一日が皆さんにとって良き一日でありますように。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月18日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 5時台の主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、福島からこれから見ごろを迎える日本一とも言われるそば畑と周辺の観光スポットについてお伝えします。
0: 32分頃からは健康ライフ、今週は歯をテーマにお送りしています。2回目の今朝は虫歯・歯周病を防ぐセルフケアについてです。
1: そして40分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期をお送りします。
0: 今朝は千葉の豪雨の影響についてお便りいただいています。
1: はい、千葉県にお住まいのへこたれんずちいさん、50代女性の方からです。千葉豪雨の影響で私の最寄り駅から市内へ行く電車は未だ運転見合わせとなっており、今週から代行バスが運行されることになりました。昨夜外を歩いている時に代行バスを見かけたのですが、なんと高崎市のバスだったのです。外を歩いていたにもかかわらず胸がいっぱいになり、目頭が熱くなりました。県外から来ていただき、暑い中とても渋滞する道を運転してくださることに感謝しかありません。本当にありがとうございますといただいています。
0: はい、昨日はその代行バスにも長い列ができていました。たくさんの方が頼りにしています。一方でボランティアの方も入っています。たくさんの方支援もしています。熊本もそうです。今日も暑くなります。決して無理はなさらないようにお願いいたします。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。ファクシミリの番号は 03-3481-4489。 あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 先月熊本県で最大震度7を観測した地震から今日で3週間です。県内では3000人以上が避難所で生活しています。県内では昨日午後2時の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて39人が死亡しました。住宅の被害は全壊が1449棟、大規模半壊が72棟、半壊が1268棟などと、被害の程度を調査しているものも含めて合わせて3万1951棟で確認されています。また県内の70カ所の避難所では合わせて3053人が身を寄せているほか、被災した自宅や車の中で避難を続ける人も多くいます。避難所以外で避難生活をしている人たちは実態の把握が難しく、必要な支援が届かなければ健康状態の悪化や災害関連死につながる恐れもあると指摘されています。一方、地震で大きな被害が出た宇城市や八代市、氷川町では合わせておよそ7380戸で断水が続いていて、

0: すべての地域で解消するのは今月末の見通しとなっています。被災地では連日30度以上の暑さが続いていて、いかに必要な支援を行き届かせ災害関連死を防ぐかが引き続き課題となっています。
1: 一方、熊本県内最大の貿易港八代港は今回の地震で岸壁への亀裂が入ったほか、液状化現象による段差やひび割れが確認され、貨物船の入港ができない状態が続いていました。国土交通省が被害を調査した結果、1850メートルの岸壁の 20% 弱にあたる穀物と木材や一般貨物の積み下ろしを行う2つの区間で十分な水深と岸壁の強度が確認されたとして、およそ3週間ぶりに大型貨物船の入港が可能になったという

0: 確認と復旧工事が必要で、再開のめどは立っていないということです。国土交通省熊本港湾空港整備事務所の佐藤哲司所長は、地域の経済や産業を支える港なので、今回の再開は大きな意義があると話していました。
1: 線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県では、10人の死亡が確認され、2人が行方不明となっています。浸水した住宅はおよそ2000棟に上ります。県のこれまでのまとめでは、住宅の被害は全壊が千葉市や佐倉市で2棟、半壊が千葉市、茂原市や佐倉市で12棟、一部損壊が千葉市や市原市などで43棟となっています。また、浸水の被害は床上と床下を含めると2007棟に上り、床上浸水は22の自治体で1000棟、床下浸水は25の自治体で1007棟に上るということです。一方、豪雨で広い範囲が浸水した大網白里市などでは、お盆明けも飲食店や銀行、クリニックなど多くの店舗が被害を受け、営業を再開できず片付け作業に追われています。また県内の早場米の産地では、収穫直前の田んぼが水に浸かり、稲の刈り取りや排水作業が難しくなるなど影響が出ています。千葉県は関係機関と連携して復旧に向けた支援を進めるとしていますが、生活の再建が課題となっています。プーチン大統領の北方領土訪問に日本政府が抗議したことを受けて、ロシアのラブロフ外相はロシアに駐在する日本大使を呼び出したと明らかにしました。日本側はこの呼び出しに一旦は応じなかったものの、日本の外交筋は NHK の取材に対し、18日に応じることになったと明らかにしました。ロシアのプーチン大統領が北方領土の択捉島を訪問したことについて、高市総理大臣は13日、北方領土は歴史的にも国際法上も日本固有の領土だと強調し、日本の一貫した立場と相入れないなどと述べたほか、茂木外務大臣はロシアのノストレフ駐日大使を外務省に呼び、強く抗議しました。ロシアのラブロフ外相は17日記者会見で、日本側はロシアの大統領が自国の領土を訪問できないという全く容認できない発言を行ったと述べた上で、ロシア駐在の武藤大使を呼び出したと明らかにしました。ラブロフ外相は日本側はこの呼び出しに応じていないと述べましたが、日本の外交筋は NHK の取材に対し、武藤大使が18日に呼び出しに応じると明らかにしました。当初呼び出しに応じなかったのは、ロシア側の一方的な立場を伝えられる可能性が高く、日本側の立場を踏まえたやり取りができないと判断したためで、内部で調整した結果応じることにしたということです。パレスチナのガザ地区をめぐり、イスラエルのネタニヤフ首相が和平計画を主導するアメリカのトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏らと会談し、ガザ地区の非武装化などに向けた作業グループの設置で合意しました。和平計画の具体的な進展につながるのかが焦点です。ガザ地区をめぐっては、和平計画に基づいて暫定的な統治を監督する平和評議会が先月、イスラム組織ハマスの武装解除やイスラエル軍の撤退などに向けた工程表を公表しましたが、イスラエルのネタニヤフ首相はハマスの完全な武装解除まで軍は撤退しないと主張し、工程表を拒否する考えを示しています。こうした中、イスラエルメディアは17日、ネタニヤフ首相がクシュナー氏や平和評議会のムラドノフ上級代表と会談したと伝えました。首相府は声明を出し、踏み込んだ建設的な協議が行われたとした上で、ガザ地区の非武装化などに向けた作業グループを設置することで合意したと明らかにしました。作業グループのメンバー

0: あるかが焦点です。一方、クシュナ氏は16日エジプトでハマスのハイヤ最高幹部と会談しています。アメリカのフォックスニュースは17日この会談に関連し、トランプ大統領がインタビューの中で、ハマスが武装解除に合意したためイスラエルは攻撃を行うべきではないと述べたと伝えました。続いてスポーツです。この時間は夏の全国高校野球です。今日は準々決勝4試合が行われます。第一試合は奈良の天理高校と三重高校が対戦します。ともにここまでの2試合続けて2桁安打をマークしていて、打線が好調なチーム同士の対戦です。9年ぶりのベスト4を目指す天理は、長尾亮太投手が2試合ともに1人で投げ抜いていて、準々決勝もエースのピッチングが鍵を握りそうです。一方の三重は12年ぶりのベスト4を目指します。2試合ともに3人の投手でリレーで守りきるパターンで勝ち上がっていて、準々決勝でも先制点を挙げられるかがポイントになりそうです。第2試合は宮城の仙台育英高校と智弁和歌山高校の優勝経験のあるチーム同士の対戦です。仙台育英は投打の総合力で準優勝した2023年以来3年ぶりのベスト4を目指します。対する智弁和歌山は2回戦は1点差の接戦を、3回戦は延長タイブレークの試合を制して勝ち上がってきました。優勝した2021年以来5年ぶりのベスト4進出を目指します。第3試合は岩手の花巻東高校と神奈川の横浜高校が対戦します。花巻東は今大会機動力を生かした攻撃が光っていて、3試合で合わせて11盗塁を決めた走力と安定した投手力で13年ぶりのベスト4進出を目指します。一方、18年ぶりのベスト4を目指す横浜はエース小田翔輝投手が2回戦で春夏の甲子園で最速となる156キロをマークしたほか、3回戦はリリーフで登板して4イニングをノーヒットに抑え力を示しました。第4試合は群馬の高崎健康福祉大高崎高校と熊本の有明高校との対戦で、ともに初のベスト4を目指します。健大高崎は投手陣の層が厚く、ここまで3試合で合わせて6人がマウンドに上がり2失点に抑えています。準々決勝でも継投策が鍵を握りそうです。一方、春夏を通じて甲子園初出場の有明は1回戦と3回戦で終盤に逆転勝ちするなど粘り強く勝ち上がってきました。以上、スポーツでした。
1: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円49銭から50銭、1ユーロは184円65銭から66銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より272ドル63セント安い5万3459ドル78セント、ナスダックの株価指数は先週末より 84.253 下がって26,644.911 となっています。為替と株でした。続いては気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日は東北から九州では晴れ間の出るところが多く、日差しが強くなりそうです。このため昨日よりも暑くなるところが多くなるでしょう。これは北海道の東に中心を持つ高気圧の張り出しが強まるためです。東日本や東北ではこのところに比べると安定した晴天となりそうです。にわか雨は山沿いが中心でしょう。西日本も晴れ間が出ますが、高気圧の縁を回って湿った空気が太平洋側に流れ込みやすく、四国や九州では平野部でもにわか雨や雷雨にご注意ください。そして今日長く雲に覆われるのは北海道です。日本海を北東に進む低気圧や前線が近づくため、日本海側を中心に今夜にかけて雨の降るところがあるでしょう。そして今日は暑さにも一段と注意が必要です。 昨日よりも日差しが増える分気温が上がり、西日本や東日本では日中3度。

0: 35度前後になるところが多いでしょう。日本海にある低気圧に向かって南寄りの風が吹き込むため、日本海側ではフェーン現象も加わります。山形県の酒田は34度、鳥取は36度の予想です。お盆明けで体のリズムがまだ戻っていないという方も多いかもしれません。熱中症にはくれぐれもご注意ください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、日中晴れますがにわか雨はあるでしょう。石垣島地方にはまとまった雨雲が近づいていて、激しい雨にご注意ください。九州も晴れますが変わりやすい天気です。平野部も急な雨や雷雨、熊本も午後にわか雨の時間がありそうです。四国、中国、近畿地方、太平洋側ほど不安定な天気で、朝は激しい雨の降るところもありそうです。東海、北陸、比較的安定して晴れますが、三重県南部、朝は激しい雨にご注意ください。関東甲信、雲も多いですが昨日より日差しがあるでしょう。千葉県や茨城県は午前中にわか雨、内陸部では夕立にご注意ください。東北、朝は雲が多いですが午後は晴れてくるでしょう。北海道は一日雲が多く、日本海側ほど雨が降りやすいでしょう。夜は雷雨のところもありそうです。各地の予想最高気温です。那覇、高知32度、福岡35度、鹿児島、松江、松山、大阪、長野、金沢34度、広島、名古屋、新潟、東京、秋田33度、仙台29度、札幌、釧路26度です。熊本は36度まで上がり、3日連続の猛暑日になりそうです。ここまで全国の気象情報でした。
1: 片付けなどの際はくれぐれもご注意ください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。今朝は福島県会津若松市の渡辺健二さんと電話がつながっています。渡辺さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今朝の会津若松はどんな朝でしょうか。
2: はい、今朝の会津若松は、晴れで気温は22度、薄い雲がかかっておりますけれども、とても過ごしやすい天気となっております。
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
2: はい、福島県会津若松の南の玄関口下郷町には、日本一のそば畑と称される猿楽大地のそば畑が広がっています。
1: はい、
2: 毎年8月下旬から9月の上旬にかけて満開を迎えますと、一面に可憐な白いそばの花が咲き誇り、白い絨毯を敷き詰めたような風景が広がります。
1: はい、そば畑のある猿楽大地ですか。どんなところなんでしょう。
2: はい、はい、猿楽大地は日本有数のそばの名所です。標高がおよそ600メートルに位置しまして、そばの栽培に適した気候と豊かな自然環境に恵まれていることから、香り高く良質なそばが生産されています。
1: はい、
2: 広さはおよそ23ヘクタール、見渡す限り広がる壮大なそば畑は美しい景観です。美しい日本の村景観コンテストの生産部門で農林水産大臣賞を受賞したこともあります。青空や青い水の山並みが美しいコントラストは訪れる人々を魅了し

0: 街並みを散策しながら、名物のネギそばなどの郷土料理を味わうことができます。
1: 私は旅行で行ったことあるんですけれども、小高い丘に登って見下ろすと、その大内宿の街並みを一望できて、思わず写真を撮ってしまいました。でネギそばは食べられなかったんですが、確かおそばに太いネギが一本ついてくるんじゃなかったですか？
0: はい、ネギをお箸の代わりにして食べます、
2: はい。
0: 私も食べる時ありましたけども、まあ私はまあ、そばをすするように、まあ、器につけてすりながら食べて、途中ネギが薬味となっておりますので、かじりながらネギを食べてそば、を食すというような感じです。
1: 一石二鳥ですね。
0: はい。また国の天然記念物に指定されている塔のへつりっていうのがありまして、長い年月をかけて自然が作り上げた奇岩や景観美を楽しむことができます。へつりっていうのは会津地方の方言で険しい断崖を意味しております。吊り橋から眺める景色は迫力満点で、人気の観光スポットともなっております。
1: 吊り橋がちょっとドキドキとして、川の水がエメラルド色で綺麗だったのを覚えています。確か小さな神社のようなものがひっそりとあって、お参りもしたのを覚えています。
0: はい、満喫してますね。そこはお堂で、岩山に祀られました。国蔵菩薩が祀っておりまして、この国蔵菩薩は一般に知恵を授かる仏様として人々にから信仰されております、また少し足を伸ばしていただきますと、会津若松市の鶴ヶ城や湯の上温泉などアクセスできて、歴史、自然、温泉、グルメを一度に楽しめるのも下郷町ならではの魅力です。白い可憐な蕎麦の花が咲き誇る猿楽大地と、歴史情緒あふれる周辺観光地、ぜひ初秋の会津を訪れて、この時期だけの絶景と豊かな味覚を満喫してみてはいかがでしょうか。きっと心に残る、素晴らしい旅となると思います。
1: 私も心に残る旅でした、はい、渡辺さんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 毎朝だより、この時間は福島県会津若松市から渡辺健二さんでした。では音楽です。山岡優子と琴の実児童合唱団で山彦ごっこ。

0: 山岡優子さんと琴の実児童合唱団で山彦ごっこをお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、熊本県にお住まいの方からいただいています。熊ばあばさん80代の方です。地震発生から3週間が経ちました。私は子どもたちと関わる仕事をしていますが、うん、今週再開しました、はい、子どもたちが来てくれて地震当時どんなだったか詳しく話してくれます、うん、お弁当を持ってくる子もいて私は聞き役に徹しています。早く日常に戻れるように祈るばかりですといただいています。
1: はい、今も熊本地震が続いていますから子どもたちはね不安な思いがかなり多いでしょうからね、うん、支えてあげることは必要ですよね、うん、
0: 続いて秋田県の東北のコメンテーターさん50代女性の方です。昨日のお便りで休み明け出勤の話がありました、はい、私は行ける仕事があるのは幸せだと思っています。

0: その週に大事な仕事が数件控えていたら、自然とスタートアップに力が入ります、うん、今の私もまさにそう。昨日の晩は週の始まりの記念にちらし寿司を作って食べましたよということです。
1: そうやってね、テンションも上げながら気持ちの持ちようもねすごくプラスですね。
0: そうですね、うん、上がりますね、うん。続いては富山県の高野俊文さん、60代の方です。こちらはまだまだ暑い日が続いています。どうしても冷やしそうめん、冷ややっこがメニューに入ってしまい、意志が弱く困っていますといただいています。
1: まあ、食べられるものをね、食べて体力はねつけておきましょう。
0: はい。そして鹿児島県の花花ばあばさん、60代の方からも冷たいものについて、
1: はい、
0: キャスターのお二人、この夏はかき氷召し上がりましたか？はい。昨日の暑い暑い昼間、鹿児島はお茶どころなので、お茶屋さんの抹茶を閉じ込めた氷を削って、小豆アイスを添えて、和三盆の蜜と練乳をかけて大人のかき氷をいただいてきました。全身が指先までチンタカ、鹿児島弁で冷たいになりましたよといただいています。
1: あ、
0: 美味しそう
1: ですね。大人のかき氷、福島さん食べました？
0: そうですね、あの盆踊りのお祭りで屋台にあって、あ、はい、一瞬買おうかなと思ったんですが、ビールの誘惑にそっちに行ってしまいました。
1: そうでした。
0: 上野さん食べました？
1: 私はかき氷自体は食べてないんですけど、あのアイスのバーの中にかき氷が入っているやつありますよね。
0: ああ、
1: それは食べました。いちごのやつ美味しいんですよね、
0: はい、
1: 冷凍庫に何本も入れてます。
0: 何本も想像できます。
1: 皆さんありがとうございました。時刻は5時26分を過ぎたところです。8月18日今日は何の日です。昭和43年、1968年8月18日岐阜県白川町を流れる飛騨川沿いの国道で、観光バス2台が土砂崩れに巻き込まれ、増水した川に転落し104人が亡くなりました。現場付近は前日から1時間に100ミリを超える記録的な豪雨に見舞われていました。飛騨川にバス転落、昭和43年、1968年です。
0: 昭和44年、1969年8月18日夏の全国高校野球決勝で、北四国代表愛媛県立松山商業高校と北奥羽代表青森県立三沢高校が対戦。延長18回、初の引き分け再試合となりました。剛速球の三沢太田投手と制球力の松山商業井上投手、延長18回、4時間16分に及ぶ戦いは0対0の引き分け、決勝戦初の再試合となりました。松山商業対三沢、夏の高校野球決勝初の再試合に、昭和44年、1969年です。
1: 平成12年、2000年8月18日、東京伊豆諸島の三宅島で大規模な噴火が発生しました。噴煙は上空およそ8000メートルまで上がり、大量の火山灰が降りました。翌月になっても火山活動は収まらず、すべての島民に対して避難指示が出され、人々は住み慣れた島を後にすることになりました。三宅島で大規模噴火、平成12年、2000年です。
0: 平成23年、2011年8月18日、サッカーの女子ワールドカップで初優勝したなでしこジャパンに国民栄誉賞が授与されました。この年の7月にドイツで開催されたワールドカップで、なでしこジャパンは独自のパスサッカーに磨きをかけ、体格で勝る強豪国を次々と撃破。決勝でもアメリカをペナルティーキック戦で破り、世界一に輝きました。なでしこジャパン国民栄誉賞、平成23年、2011年です。8月18日、今日は何の日でした。
1: 時刻は5時29分です。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。今朝の気温は大阪や福岡では今26度台と、西日本では相変わらず熱帯夜が多くなっています、
1: はい、
2: で

0: 一方札幌も23度、釧路も22度と、まあ、北海道としてはかなり気温が高いんですね。今東京が23度台なので、まあ、東京と北海道ほとんど変わらない気温となっています。北海道はこの時期朝は20度に届かないというのが平年なので、まあ、だいぶ暖かくなっています。このところ北海道は高気圧の中心に近く安定した晴天が続いています。で今列島上空の風も弱いので日中晴れて気温が上がると熱が溜まって夜間そして朝も気温が下がりにくいという状況になっています。北海道の方もちょっと朝少し寝苦しさを感じているかもしれません。で今日日中は北海道雲が多くなるので幾分暑さ和らぐところが多くなりそうです。一方西日本や東日本は高気圧が張り出すので日中日差しが強まって暑くなりそうです。今日は夏の甲子園準々決勝が行われますが、はい、甲子園球場周辺の気温も33度くらいまで上がる予想です。で晴れますし、あと人が多いとより熱気を感じて暑くなります。湿度も高くなります。応援される方も飲み物をちょっと多めに用意して体を冷やすもの、しっかりと準備をしていってください。で天気は晴れるんですけれども不安定な天気で午後一時的に雨の降るところもありそうです。まあ、特に第3第4試合ちょっと雨具も持っていた方がいいかもしれませんね。
1: はい、
0: 南風もやや強まってきそうですのでご注意ください。今日は、東北から九州では晴れ間の出るところが多くなりそうです。で比較的東日本や東北では安定した晴天、にわか雨は山沿いが中心ですが西日本では四国や九州を中心に平野部でもにわか雨や雷雨にご注意ください。北海道では日本海側を中心に今夜にかけて雨の降るところがありそうです。そして今日は日差しと日本海にある低気圧に向かって南寄りの風が吹き込むので特に日本海側フェーン現象も加わって気温が上がりそうです。山形県の酒田は34度、鳥取は36度まで上がる予想です。そして今日熊本も36度予想、3日連続の猛暑日となりそうです。千葉も31度と真夏日です。湿度が高く日中は蒸し暑く感じられますので復旧作業をされる方もいらっしゃると思いますがこまめに休憩を取りながら行ってください。水分補給も一気に取るのではなくてこまめに水分を時間を決めて取るようにしてください。明日にかけてこの暑さは続いて明日が今週の暑さのピークとなりそうです。ここまで全国の気象情報でした。
1: はい、まあ、今の話にもありました熊本も千葉も気温上がります。片付けなど一気に進めてしまいたいと思うでしょうしボランティアの方はいる間に少しでも力になりたいと頑張っているかと思います。ただ今日も暑さ厳しくなりますので声を掛け合って休憩を取りながら水分や塩分を取って進めるようにしてください。時刻は5時32分を過ぎたところです。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマは歯を長持ちさせる5つのヒントです。お話は東京科学大学教授島田康さんです。島田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 前回は歯を失う大きな原因として虫歯と歯周病のお話を伺いました。今回はその予防の基本、虫歯・歯周病を防ぐセルフケアについてです。まず毎日の歯磨きで大切なことは何でしょうか？
3: はい、最も大切なのは歯の表面にプラークを溜めないことです。プラークは食べかすそのものではなく食べ物の糖分などを利用して増えた細菌の塊です。この粘り気のあるプラークが虫歯や歯周病の原因になります。
2: 順番に伺います。まずは虫歯予防について、どんなポイントがあるんでしょうか？
3: 虫歯は細菌が糖を利用して酸を作り、その酸によって歯が溶ける病気です。そのため虫歯予防では歯を酸から守ることが大切になります。
2: どんなことを意識すればいいんでしょうか？
3: はい、大切なのは規則正しく食事をすることです。例えば糖分の多い食べ物やジュースを長時間少しずつ口にしたり何度も間食する習慣があると口の中は酸性に傾き歯が溶けやすくなります。

0: ます。時間が経つと唾液の働きで元の中性に戻っていきます。ところが間食が多いと回復が追いつかずに虫歯になりやすくなります。
1: 規則正しく食事をする、甘いものの量だけではなくその食べ方も大切なんですね。
0: そうです。さらに唾液には口の中を洗い流したり歯を守る働きもあります。よく噛んで食べることも大切です。
1: そして虫歯や歯周病予防に欠かせないのが毎日の歯磨きですよね。まず虫歯予防ではどんなことが大切なんでしょうか。
0: 虫歯対策としては食後に歯を磨いて食べかすやプラークを取り除くことが大切です。特に奥歯や歯と歯の間は虫歯になりやすく丁寧に磨く必要があります。歯ブラシは強く握らず軽い力で歯と歯の間の隙間を小刻みに動かして磨きます。力を入れてゴシゴシ磨くと歯茎を傷つけたり歯がすり減ったりすることもあります。
1: ゴシゴシと強く磨けばいいというわけではないんですね。
0: はい、一本一本意識して小刻みに磨くことがポイントです。またフッ素入りの歯磨き粉を使うことで虫歯予防につながります。
1: フッ素入り歯磨き粉、見かけたことはありますが、フッ素にはどんな効果があるんでしょうか。
0: はい、フッ素は歯を強くするだけではなく酸によって溶けかけた歯を修復したり虫歯菌が酸を作る働きを弱めたりする効果があります。今大抵の歯磨き粉にはフッ素が入っていますが虫歯予防ではフッ素を上手に使うことが大切です。
1: 歯磨きの後口の中に歯磨き粉が残っている気がして何度もうがいをしてしまうんですが、これはフッ素の効果に影響はありますか。
0: はい、実は何度も強くうがいするとフッ素も流れてしまいます。歯磨きの後は軽く吸うくらいの気持ちでいいです。
1: 軽くすすぐくらいってことですね。ここまでは虫歯を防ぐための歯磨きについて伺いました。一方歯周病予防ではどんな磨き方が大切なんでしょうか。
0: はい、特に歯科検診などで歯周病のリスクを指摘された人では歯と歯茎の境目のケアが重要です。歯周病ではこの境目にたまるプラークを落とすために毛先を歯と歯茎の境目に当てるようにして優しく丁寧に磨くことがポイントになります。
1: 歯と歯茎の境目のケアがポイントということですね。歯のケアと言いますと最近デンタルフロスや歯間ブラシを使った方がいいと聞きますがどうでしょうか。
0: 虫歯も歯周病も歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れを十分に落とせないことが多いです。歯ブラシの届かない歯と歯の間の清掃にはデンタルフロスや歯間ブラシを使うのはとても有効です。
1: フロスや歯間ブラシは毎回使った方がいいんでしょうか。
0: 年齢や歯茎の状態によって違うのですが歯に食べ物が残るようになったらできれば1日1回は使うことをお勧めします。特に夜丁寧に行うのがおすすめです。
1: 1日1回からでいいと聞くと始めやすいですし続けやすそうですね。
0: そうですね。ただセルフケアだけでは限界もあります。プラークが固まってできた歯石は歯ブラシで取り除くのが難しく中には細菌がいて歯周病を悪化させさらに口臭の原因にもなります。そのため症状がなくても半年から少なくとも1年に1回定期的に歯科でチェックやクリーニングを受けることが大切です。
1: 痛くなってからではなく早く見つけること、そして普段からのケアが大切なんですね。
0: はい、虫歯も歯周病も防げる病気なので毎日のセルフケアと定期的なチェックで歯を長持ちさせることができます。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 歯を守るためには毎日の丁寧なセルフケアが必要。
1: 東京科学大学教授島田康さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は虫歯じゃないのに歯が減るです。
2: 時刻は5時39分30秒ほどになるところです。

0: 群馬県ののりいちさんからお便りをいただいています。毎朝だよりに関してです。会津地方は以前夫婦で訪れて日本の原風景に感動しました。大内宿のネギそばまた食べてみたいですね、といただいています。
1: そして下郷町の日本一とも言われるそば畑、この後ね、真っ白の絨毯見頃ということでした。毎朝6時台もまだまだ続きます。引き続き毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ。信長は京都へ向かっていました。その長い行列は人の装いだけでなく、馬にも飾り、槍や鉄砲も磨き上げ、重々しさと同時に一種の美しさを加えていました。
3: 第102回、一地方の戦いが終わると、その後彼は必ず京都へ上洛した。そして平定の次第を上奏し、天使の御心を休め奉ることを怠らなかった。それをもって自ら第一の喜びともし、光栄ともしていた。今度の旅行もそれであった。
4: 休もう、一汗拭え。
3: ちょうど山中の上まで来た時である。信長は急に馬を降りた。そして真っ先に列から抜け出し、傍らにある小さい馬頭観音の日陰へ大股に立ち寄った。小将たちは慌てた。出し抜けを食らった武将や蕎麦衆なども狼狽を極めながら、
4: なんでこんなところでにわかにご休息を言い出されたのか。お将棋を。
3: 当の信長は馬頭観音堂の濡れ縁に枯葉や塵も払わず腰掛けて、
4: 中三郎
3: と小将組のうちの蒲生中三郎を呼び、
4: 村人のうちの年取った者か、名主を呼んでこいと命じた。
3: 蒲生中三郎氏里も今年もう20歳になっていた。信長はまた、
4: 正左衛門、岐阜を出る折に言いつけておいた木綿は二代つけてきたか
3: と尋ね、
4: その木綿をこれへ詰め
3: と言いつけた。西尾正左衛門は40〜50反の布を信長の脇へ積み重ねた。
4: 何のご用意か
3: と誰も解せない面持ちであった。そこへ蒲生中三郎が名主らしい者と里の老人たち5〜6名を連れて戻ってきた。信長は遠くからではあるが直に声をかけて、
4: 里の者、この前の上洛の帰り道、この付近におびただしゅう見えた物乞いの群れは今もつつがなくこの土地におるか
3: と尋ねた。というのは、信長が京都への往復にいつもこの近辺で目につくのは物乞いの多いことであった。彼は自分の領下に食えないものが群れているのは自分の働きがないような気がした。どこの物乞いも住所不定のもので、昨日見たところに今日はもういないのが通例なのに、ここの物乞いばかりは長年彼が注意して見てきたところでは、老いも幼きもことごとく同じものがいつも同じところに群れていた。でこの前上洛の帰りに家臣の者から土地の者へ聞かせたのである。すると里の者から答えた言葉がふるっていた。
4: あの衆の先祖がこの土地で昔時は御前を殺したと言い伝えられておりまする。その因果で代々不遇に生まれ山中猿と呼ばれておりますが、あの衆自身は先祖の罪を生涯償うのじゃとわきまえておりますので、土地も去らず道中の馬糞掃除とかできることは努めながら物乞いをしておりますよ。

0: けで。その日、路傍に呼び出された里の年寄りや庄屋などから信長の問いに対して再び、
1: はい、相変わらず山中猿どもはここに住み着いておりまする。
0: と何か目障りの咎でも申しつかるかと恐る恐る答えたところ、信長はうなずいて、
2: そうか、不憫な生まれつきの者どもではある。残らずこれへ集めて、この布を一旦ずつ分けて使わせ。
0: と言った。信長の脇に用意されてある木綿の山を仰いで、庄屋たちは目を丸くした。あんな以前のことを、しかも、ただの旅人さえ目の内にも入れない物乞いの群れを。と、皆まぶたをしばたたいた。早速庄屋以下、里の者たちは、大勢の山中猿を呼び集めてきた。これは奇妙な眺めであった。けれど誰も笑えなかった。人間は誰もその得意な境地にある時ほど他を思いやることは難しいというが、今の信長は長篠の勝利からまだ1ヶ月。人生最高な会心時と許し、密かに男児の胸に周辺諸国を圧倒するほどの威勢を大きな列に輝かして、しかも京都への栄えある途中にあるのである。誰がその信長が岐阜を立つ時からすでにこんな路傍の飢えた民にまで心をかけていたなどと思いつこう。
2: この後とも飢え死ぬようなことのないよう、里の者も情けをかけて使わすように。
0: 信長は言い添えて、なお彼らの小屋掛け料まで施して去った。その行列の遠く降りていった後、峠のセミシグレは彼の慈悲に泣く機敏の声のようでもあった。こうした信長かと思えば、それから二月ほど後にはもうかつての叡山の殺戮以上残忍極まる血の巷をこともなげに歩いている信長でもあった。それは8月12日岐阜を出て14日敦賀に入ると同時に開始された越前門徒一揆の討伐だった。長浜の秀吉も参加した。明智光秀は先導役に立った。
2: 手を焼くなよ。
0: これがこの出陣に際しての信長の自戒であった。相手は一向宗の宗との寄り合いである。はっきりとした了解を備えている一国ではない。だからこれを一揆と呼んで戦争とは言わない。時と場所を選ばずに放棄する事変である。奇襲奇策をもっぱらとし、先人は長期を図り一気化成の決戦を好まず、長期出没して信長を疲らせるのが目的かのようであった。越前の主権者は変わっても、庶民の中に根を張っている教団の勢力は微塵衰退しない。いや、むしろ旧朝倉の残党や大阪石山寺との連絡を強めて、その特有な戦法は信長の姿勢をズタズタに寸断して、その犯行は日ごとに露骨になっていた。
2: 思い知らせん。
0: と信長は密かに期していたに違いない。我慢辛抱というようなことは由来信長の得意ではない。だからいよいよ兵を発するや叡山のようなこともあえてやる。長島のごとき殺戮をやっても顧みない。一向宗に向かった時だけは常の信長でなかった。まさしく彼の行為は夜叉魔王そのものであり、無慈悲な化け物というも愚かなほどだった。この信長も信長、越前の平定は荒まし8月中に終わった。羽柴明智らは信長の命令に余勢を勝って加賀まで攻め進んだが、
2: いや、程よくしておけ。
0: と信長は急にある限度で進行をやめてしまった。この方面の越境は直ちに上杉謙信との摩擦を生じるからである。武田家の敗退以後は当然信長対上杉というものが相互に隣境を接してきた形に置かれた。
2: いつかはまみえる敵
0: と期していた。けれど信長として今それを果たす気持ちは微塵もない。

0: 程よくしておけである。諸軍にそれぞれ守備を置き、将来への起点として自身は北の将へ陣を移した。ここには柴田勝家を置いて越前八軍を授け、北の将の築城、町屋の縄張りまで信長自身で見た。北陸経営の重鎮はここに定められた。9月の下旬、信長は北の将から府中へ陣を移し、それから26日頃には全てを終わって岐阜へ凱旋していたのである。そしてまたこの秋も越前征伐が終わるとすぐ上洛の途についていた。夏の頃、馬を止めた山中越えも通って大見路へ差し掛かった。三間幅の大道路は一路京都まで通じていた。松も柳も通るたびによく追い育って見える。信長は並木の松や柳を自分の一族のように一つ一つ見ながら馬を進めていく。松の口葉は剥かれ、柳の根方には水が注いであった。これを見るも途上の楽しみの一つらしかった。道はなるべく険しく、川は必要なほかこれに欠けず、どこにもかしこにも関所を置いて深く守っているのが国々軍友の割拠の姿だった。一人信長だけはその正反対を行っている。彼の領下に関所はないと言っていい。一国二国三国と領地を広げてゆくたびに、そこらの関所はことごとく撤廃してしまい、橋を架け道路を開き、そして自己を中心とする文化の放射線を外へ外へ向けていった。三元道路の開通はその先駆けをなしてゆく。そして入国税とか渡船税とか文化の交流を妨げる者は一時の犠牲をしのいでも皆廃した。今度の上洛では特に道を変えて世田へかかった。それは夏の初めに彼が設計して着手させておいた瀬田の長橋の工事が落成したとあるので、一見しておこうという目的のためであった。ここも乱のあるたび幾多の攻防戦を繰り返した要害の地で、その都度往来の困難を極めてきたところだが、今彼の前には橋の幅24尺、長さ180間、欄干のたもとには大きな太柱を立てた唐橋式の堂々とした眺めを持って、新しき天下の大道、また文化の動脈となっていた。できたな。信長は左右へ行って橋の手前で馬を降りた。歩こうというのである。橋の上だけを徒歩で渡った。かつての戦闘をここかしこに思い浮かべ、またいよいよ中央に大きく望む明日への備えに、しきりと湖畔の地勢を見ている様子であった。渡りきると瀬田の西、大阪口、山科と行くところにたくさんな出迎えが集まっていた。そうした中を彼は、おう、わざわざと一人一人へ殷勤に礼を返しながら通ってゆく。彼の品のいい軽薄でない微笑は、こういう時誰をも疑わせた。これが叡山を焼き武田を討ち、つい昨日は越前から加賀まで震撼させてきた猛将だろうかと思うのである。信長が滞在しているということだけで、京都はさながら毎日が祭りか正月のようであった。民衆の中にこぼれてゆく金も莫大であった。民衆は口を合わせて言う。
1: ようやくこれでわしたちの親柱が立ちそうじゃ。やがて天下は信長様で治まるだろう。
0: 10月に入ると信長は妙心寺で茶会など開いた。いつか秀吉が信長に囁いて、
1: あれは大した名茶碗ですな
0: と言った。堺の千の総益、後の利休も来て茶を立てた。
2: 今日のリフレイン。
0: 彼は自分の領下に食えないものが群れているのは自分の働きがないような気がした。

0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝は関東南部や新潟県の上越を中心に晴れているところが多くなっています。今日も北海道の東に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われて、関東甲信越は広い範囲で晴れる見込みです。高気圧の勢力がやや強まるため、昨日よりも安定して晴れるでしょう。日中の降水確率は 10% 以下のところがほとんどとなりそうです。ただ千葉県や茨城県は午前中はにわか雨、また内陸部では午後は夕立にご注意ください。日差しが増える分、日中は昨日よりも暑くなりそうです。新潟県からは離れた日本海を低気圧が進み、この低気圧に向かって南風が吹き込みそうです。日差しも加わって各地で33度前後、内陸部では35度近くまで気温が上がりそうです。千葉も31度まで上がる予想です。まだ冠水の影響が残るところもあると思いますが、復旧作業は熱中症に十分に注意して行ってください。では現在出ている注意報です。濃霧注意報が千葉県と茨城県、栃木県と群馬県の広い地域、長野県の佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島と新潟県に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方、曇り時々晴れでしょう。伊豆諸島北部、曇り時々晴れ、明け方まで雨でしょう。伊豆諸島南部は雨で、昼前から曇りでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇りでしょう。ところにより昼前まで雨が降りそうです。神奈川県東部、西部ともに晴れ時々曇りでしょう。千葉県全域、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。埼玉県全域、曇り時々晴れでしょう。茨城県全域、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。栃木県全域、曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨が降るでしょう。群馬県全域、曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨が降るでしょう。静岡県の東部は晴れ時々曇りでしょう。伊豆は曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨が降るでしょう。山梨県中西部、曇りで朝から昼過ぎ晴れでしょう。東部と富士五湖は晴れで昼過ぎから曇りでしょう。長野県北部と中部、曇りで昼前から夕方晴れ、ところにより昼過ぎから雨が降るでしょう。南部は曇りで昼前から夕方晴れ、ところにより夕方から雨が降るでしょう。新潟県の下越は晴れで朝晩曇りでしょう。中越、晴れ時々曇りでしょう。上越、曇りで昼前から夕方晴れるでしょう。佐渡は曇りで昼過ぎから時々晴れるでしょう。今日日中の予想最高気温です。今日は昨日よりもやや高くなるところが多くなりそうです。水戸、銚子30度、宇都宮、前橋、東京、新潟33度、熊谷、甲府、長野34度、横浜32度、静岡県の三島33度、千葉は31度です。日中は湿度も高く蒸し暑く感じられそうです。内陸部では昨日よりも3度くらい高く、35度くらいまで上がるところもありそうです。日中は冷房。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。

前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。8月18日火曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。ウクライナのチョルノービリ原発周辺の自治体が福島県の双葉町と協力協定を結びました。その背景や内容をお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ、福祉都構想を考えるというテーマで、元鳥取県知事で大正大学地域構想研究所所長の片山義博さんに伺います。
0: まずはニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 先月、熊本県で最大震度7を観測した地震から今日で3週間です。県内では3000人以上が避難所で生活しているほか、被災した自宅や車の中で避難を続ける人も多く、いかに必要な支援を行き届かせ災害関連死を防ぐかが引き続き課題となっています。先月28日に熊本県で最大震度7を観測した地震で、県内では昨日午後2時の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて39人が死亡しました。住宅の被害は全壊が1449棟、大規模半壊が72棟、半壊が1268棟など、被害の程度を調査しているものも含めて合わせて3万1951棟で確認されています。また県内70カ所の避難所では合わせて3053人が身を寄せているほか、被災した自宅や車の中で避難を続ける人も多くいます。避難所以外で避難生活をしている人たちは実態の把握が難しく、必要な支援が届かなければ健康状態の悪化や災害関連死につながる恐れもあると指摘されています。このため熊本県は被災した市や町に状況の報告を求めるなどして実態の把握を進め、こうした避難者にも必要な支援が届くようにしたい考えです。一方、地震で大きな被害が出た宇城市や八代市、氷川町では合わせておよそ7380戸で断水が続いていて、すべての地域で解消するのは今月末の見通しとなっています。地震の発生から3週間となる中、いかに必要な支援を行き届かせ災害関連死を防ぐかが引き続き課題となっています。気象庁によりますと、地震の回数は緩やかに減少しているものの、依然として活動が活発な状態が続いているということで、引き続き最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。そして被災した地域では連日30度以上の暑さが続いています。今日日中の最高気温は熊本市で36度、人吉市で35度と猛暑日が予想されています。片付けや復旧作業の際などは定期的に休憩を取り、時間を決めて水分や塩分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。
1: 今回の地震を受け、ハローワークなどの専用窓口にはこれまでにおよそ1300人から相談が寄せられていて、失業した人などからの雇用保険に関する相談が最も多かったことが労働局のまとめで分かりました。今回の地震を受けて熊本労働局は県内のハローワークなど22カ所に被災した労働者や事業者を対象にした特別労働相談窓口を設けたところ、先月30日から今月13日までにおよそ1300人から相談が寄せられました。労働局によりますと、最も多かった相談は、仕事を失った人からの失業給付はどうすれば受け取れるのかといった雇用保険に関するもので、次いで事業者からの被災して休業せざるを得ず従業員に支給する休業手当に助成金はないかといった雇用調整助成金に関する内容だったということです。熊本労働局は窓口では雇用を維持するための助成制度の紹介や雇用保険の特例措置に関わる支援も行っている、困りごとがあればためらわずに相談してほしいと話しています。
2: 線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県では10人の死亡が確認され、浸水した住宅はおよそ2000棟に上ります。ガスや水道などライフラインの復旧が進む一方、被災した店舗の再開や農業の被害の対応など生活再建が課題となっています。千葉県では今月13日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、これまでに10人の死亡が確認され、2人が行方不明となっています。県のこれまでのまとめでは、住宅の被害は全壊が千葉市や佐倉市で2棟、半壊が千葉市、茂原市や佐倉市で12棟、一部損壊が千葉市や市原市などで43棟となっています。また浸水の被害は床上と床下を含めると2007棟に上り、床上浸水は22の自治体で1000棟、床下浸水は25の自治体で1007棟に上るということです。県によりますと、自治体が指定する避難所には昨日午後1時の時点で79人が避難しているということです。広い範囲が浸水した大網白里市などでは、お盆明けも飲食店や銀行、クリニックなど多くの店舗が被害を受け、営業を再開できず片付け作業に追われています。また県内の早場米の産地では、収穫直前の田んぼが水に浸かり、稲の刈り取りや排水作業が難しくなるなど影響が出ています。千葉県は関係機関と連携して復旧に向けた支援を進めるとしていますが、生活の再建が課題となっています。次はスポーツです。夏の全国高校野球、今日は準々決勝4試合が行われます。第一試合は奈良の天理高校と三重高校が対戦します。ともにここまでの2試合続けて2桁安打をマークしていて、打線が好調なチーム同士の対戦です。9年ぶりのベスト4を目指す天理は、長尾亮太投手が2試合ともに1人で投げ抜いていて、準々決勝もエースのピッチングが鍵を握りそうです。一方の三重は12年ぶりのベスト4を目指します。2試合ともに3人の投手リレーで守りきるパターンで勝ち上がっていて、準々決勝でも先制点を挙げられるかがポイントになりそうです。第2試合は宮城の仙台育英高校と智弁和歌山高校の優勝経験のあるチーム同士の対戦です。仙台育英は投打の総合力で準優勝した2023年以来、3年ぶりのベスト4を目指します。対する智弁和歌山は、2回戦は1点差の接戦を、3回戦は延長タイブレークの試合を制して勝ち上がってきました。優勝した2021年以来、5年ぶりのベスト4進出を目指します。第3試合は岩手の花巻東高校と神奈川の横浜高校が対戦します。花巻東は今大会機動力を生かした攻撃が光っていて、3試合で合わせて11盗塁を決めた走力と安定した投手力で13年ぶりのベスト4進出を目指します。一方、18年ぶりのベスト4を目指す横浜は、エース小田翔輝投手が2回戦で春夏の甲子園で最速となる156キロをマークしたほか、3回戦はリリーフで登板して4イニングをノーヒットに抑え力を示しました。そして第4試合は、群馬の高崎健康福祉大高崎高校と熊本の有明高校との対戦で、共に初のベスト4を目指します。健大高

0: 川崎は投手陣の層が厚く、ここまで3試合で合わせて6人がマウンドに上がり2失点に抑えています。準々決勝でも継投策が鍵を握りそうです。一方、春夏通じて甲子園初出場の有明は1回戦と3回戦で終盤に逆転勝ちするなど粘り強く勝ち上がってきました。ニュースは以上です。
1: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円42銭から56銭、1ユーロは184円63銭から65銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より272ドル63セント安い5万3459ドル78セント、ナスダックの株価指数は先週末より 84.253 下がって 26,644.911 となっています。為替と株の値動きでした。では気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。この時間は関東から九州では晴れているところが多くなっています。今列島の3つのエリアで雨雲がかかっています。それぞれ原因が違うんですが、今南西諸島発達した積乱雲がかかっています。今は激しく降っていませんが、石垣島地方この後も激しい雨に注意してください。そして2つ目は四国や紀伊半島の南部です。こちらは北海道の東の高気圧から湿った空気が流れ込んで点々とした雨雲がかかっています。そして3つ目は北海道、こちらは日本海を進む低気圧の前線の雲が次第に広がってきていて天気は下り坂です。日中東北から九州では緩やかに高気圧に覆われて晴れ間の出るところが多くなりそうです。北海道の東に中心を持つ高気圧の張り出しが強まるので、東日本や東北ではこのところに比べると安定した晴天です。にわか雨は山沿いが中心でしょう。西日本も晴れ間が出ますが、高気圧の縁を回って湿った空気が太平洋側に流れ込みやすくなりそうです。このため四国や九州を中心に平野部でもにわか雨や雷雨にはご注意ください。そして天気下り坂の北海道、日本海側を中心に今夜にかけて雨の降るところがありそうです。そして日差しの出る地域では暑さに注意が必要です。東日本や西日本では日中35度前後まで上がるところが多くなりそうです。日本海を進む低気圧に向かって南寄りの風が吹き込むため、日本海側フェーン現象が加わって気温が上がりそうです。山形県の酒田は34度、鳥取36度まで上がる予想、今日は熊本も36度まで上がる予想です。お盆明けで体のリズムがまだ戻っていないという方もいらっしゃると思います。また復旧作業をされる方も、休憩や水分こまめにとって無理をせずにお過ごしください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は日中晴れますが、にわか雨には注意してください。先島諸島では激しい雨の降る恐れがあります。九州は晴れますが変わりやすい天気です。熊本も午後はにわか雨にご注意ください。四国、中国、近畿地方、太平洋側ほど不安定な天気です。日差しも出ますが局地的な雨、朝は激しい雨の降るところもありそうです。東海、北陸は比較的安定して晴れますが、三重県南部は朝は激しい雨に注意してください。関東甲信、雲も多いですが昨日より日差しがありそうです。ただ千葉県や茨城県は午前中にわか雨、内陸部では夕立に注意してください。東北、朝は雲が多くても午後は晴れてくるでしょう。北海道は日本海側ほど雨が降りやすく、夜は雷雨のところもありそうです。予想最高気温です。那覇、高知32度、福岡35度、鹿児島、松山、大阪、長野、金沢34度、広島、名古屋、新潟、東京、秋田33度、仙台29度、札幌、釧路は26度です。全国の気象情報でした。
1: 気象予報士の淵岡由美さんでした。時刻は6時14分になりました。続いてワールドリポート。ウクライナのチョルノービリ原発の事故から今年で40年です。原発から北東に50キロほど離れたキーウ州のスラブチッチ市と、東日本大震災で原発事故が起きた東京電力福島第一原発が立地する福島県の双葉町が、事故からの復興の経験や教訓を共有する

0: ため、今年6月末に協力協定を結びました。それぞれ何を学んで何を伝えようとしているんでしょうか。ウクライナで現地取材したヨーロッパ総局の高須恵里記者に聞きます。高須さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず今回の協定、どういうきっかけで結ばれることになったんでしょう。
1: はい、スラブチッチ市はですね、40年前の原発事故の後、被災者や原発の作業員が移り住んでできた自治体なんですね。
0: はい、
1: フォミチェフ市長が、7年ほど前に双葉町を訪問した際に、事故からの復興などを協力して進めたいという思いを抱いたことが、この協定の原点だったと話しています。
0: うん、
1: 当時市長が関心を持ったのはですね、廃炉などの技術的な課題ではなくて、事故の影響でふるさとを離れざるを得なかった人々をどう支えて、地域やコミュニティをどう再建していくかという社会的な復興の取り組みだったといいます。
0: はい、原発の技術とかではなくて社会的な復興なんですね。具体的には双葉町から何を学ぼうとしているんでしょう。
1: はい、スラブチッチ市はですね、事故から40年となる今でもロシアの軍事侵攻などの影響で人口流出や地域経済の停滞という課題を抱え続けています。
0: はい、
1: 私はですね、2022年までの3年間福島で原発の廃炉や復興について継続して取材してきたんですけれども、双葉町では廃炉関連産業や研究機関などを呼び込んでですね、ホテルも建設されるなど新たな雇用を生み出そうと企業誘致を進めています。
0: はい、
1: そして住民の基盤や地域の再生など、まさに社会的な復興に向けて、フォミチェフ市長は双葉町から学べるものは多いと話していました。
0: うん、逆にスラブチッチ市から双葉町へはどんなことが伝えられるでしょうか。
1: はい、事故から40年という長い年月で積み重ねてきた経験や取り組みです。
0: はい、
1: フォミチェフ市長はですね、事故から40年経った今でも放射線や風評について質問され続けていると話していて、そうしたことに長年向き合ってきた経験は双葉町にも参考になるとしています。事故当時ですね、チョルノービリ原発で働いていた元原発作業員のセルヒー・ヤクリーニンさんから今回話を聞くことができたんですけれども、これまでに世界各地から訪れたおよそ9000人に事故の教訓や廃炉の困難さを伝え続けてきたということです。そしてまちづくりに取り組む若者グループの一人、ソフィア・シドロワさんは、VR、バーチャルリアリティの技術を活用した展示や双葉町の若者との交流などを通じて役に立てることがあると話していました。
0: はい、そういう交流進んでほしいなと思いますが、ウクライナではロシアによる軍事侵攻も続いています。はい、日本とは距離もあります。難しさもありそうですね。
1: はい、はい、そうですね。実は今回の協定の締結式もですね、軍事侵攻の影響でオンライン開催となりまして、住民同士が自由に行き来できる状況にはないんです。教育や文化、経済などの交流も具体化していくのはこれからです。
0: はい、
1: ただフォミチェフ市長が、住民同士の交流がなければこの協定は成功しないんだと繰り返し話していたのが印象に残っています。厳しい状況の中でも双方が積み重ねてきた経験が少しでも役に立ってですね、お互いの復興につながっていくよう引き続き取材したいと思います。
0: はい、ここまでヨーロッパ総局の高須恵里記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時19分になるところです。8月18日、今日は何の日です。昭和43年、1968年8月18日、岐阜県白川町を流れる飛騨川沿いの国道で、観光バス2台が土砂崩れに巻き込まれ、増水した川に転落し104人が亡くなりました。現場付近は前日から1時間に100ミリを超える記録的な豪雨に見舞われていました。飛騨川にバス転落、昭和43年1968年です。
2: 昭和44年1969年8月18日、夏の全国高校野球決勝で北四国代表愛媛県立松山商業高校と北大宇代表青森県

0: 平成12年2000年8月18日東京伊豆諸島の三宅島で大規模な噴火が発生しました。噴煙は上空およそ8000メートルまで上がり、大量の火山灰が降りました。翌月になっても火山活動は収まらず、すべての島民に対して避難指示が出され、人々は住み慣れた島を後にすることになりました。三宅島で大規模噴火、平成12年2000年です。
1: 平成23年2011年8月18日サッカーの女子ワールドカップで初優勝したなでしこジャパンに国民栄誉賞が授与されました。この年の7月にドイツで開催されたワールドカップで、なでしこジャパンは独自のパスサッカーに磨きをかけ、体格で勝る強豪国を次々と撃破。決勝でもアメリカをペナルティーキック戦で破り、世界一に輝きました。なでしこジャパン国民栄誉賞、平成23年2011年です。8月18日今日は何の日でした。では音楽です。くるりで8月は僕の名前。

0: くるりで8月は僕の名前をお送りしました。ではお便りをご紹介します。
1: はい、
0: 岐阜県のセーラームーンになりたいおばさんさん70代の方から今日は何の日に関していただいています。50年余り前の夏休みでした。飛騨川バス転落事故、連続して凄まじい雷ですごく怖い雨の降り方でした。たくさんの方が被害に遭いました。慰霊碑がありますといただいています。はい、そして初めてのメッセージもいただいています。栃木県の八割れ猫さん40代女性の方からです。5時台の毎朝だよりでは会津のことが放送されていました。つい先週実家のある会津へ帰ってきたばかりなのにもう恋しいです。会津は山が高く、そのためか空も高く広く感じます。朝起きて外へ出て空気を胸いっぱい吸い込む、そんな朝を迎えて過ごした数日、やっぱりここが好きと改めて感じてきましたといただいています。
1: パワーたくさん蓄えられましたね。
0: 充電できましたね。続いては青森県の長谷川紀美さん70代の方です。私はある方に勧められてラジオ体操を始めてからもう11年が過ぎました。家から歩いて10分ほどの会場に通い続けました。当然悪天候の日もありましたが頑張り続けました。そんな私の六戸町に今日夏の巡回ラジオ体操みんなの体操会がやってくることになり、昨夜は興奮しておちおち眠れませんでした。お天気も上々のようですし、生のラジオ体操しっかり楽しんでこようと今張り切っているところですと、今日午前0時ごろメールをいただいていますので、眠れましたかね。
1: 眠れた。いやちょっとね、体力気をつけて張り切ってやってくださいね。はい、6時半から巡回ラジオ体操青森からです。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分

0: 関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。記録的な豪雨の影響で、千葉県内では全国一の生産量を誇る落花生など多くの農作物のほか、養鶏農家が飼育するブロイラーおよそ3万羽が死ぬなどの被害が出ています。千葉県の昨日の正午時点のまとめによりますと、広い範囲にわたって米や落花生、ネギといったおよそ20種類の農作物などに冠水の被害が確認されています。米は千葉市などで525ヘクタール余りの水田が冠水したほか、千葉県が全国一の生産量を誇る落花生も千葉市や八街市などで 2.45 ヘクタールが冠水の被害に遭ったとしています。八千代市や柏市などではネギ畑がおよそ30ヘクタール、千葉市や八街市などでは人参の畑が20ヘクタール近く冠水したということです。農作物以外では八街市の養鶏農家の鶏舎に水が流れ込み、飼育されていたブロイラーおよそ2万8000羽が死ぬ被害が出ています。また八千代市、茂原市などでは合わせて3つの酪農家でタンクの不具合などで生乳が廃棄されたということです。県は農業関連の被害について調査を進め、被害額などについて把握したいとしています。千葉県の被害を受けて東京都は支援を調整するための会議を開きました。この中で都は支援のニーズを把握し調整を行うため、職員2人を千葉県に派遣したことを明らかにしました。小池知事は、記録的な大雨で深刻な被害が発生している、都としてもできることは迅速に対応する必要があると述べ、速やかに情報収集を行った上で被災地のニーズに応じた支援を進めるよう指示しました。気象情報です。現在濃霧注意報が千葉県と茨城県、栃木県と群馬県の広い地域、長野県の佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島と新潟県に出ています。健康管理に熱中症注意してください。今日の予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。関東地方北部は曇りで昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより雨でしょう。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、伊豆諸島南部は雨で昼前から曇り、小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨、静岡県東部と伊豆は曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨、山梨県と長野県南部中部は曇りで昼過ぎまで晴れ、ところにより昼過ぎから雨、長野県北部は曇りで昼前から夕方晴れ、ところにより昼過ぎから雨、新潟県は晴れで朝晩曇りでしょう。では続いて日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の外回りは圏央厚木インターで乗用車と軽乗用車の事故のため、八王子方面へ向かう車が6キロの渋滞です。海老根ジャンクションから八王子ジャンクションまで40分です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターで1キロ、江北パーキングエリアで4キロ、さらに上りは首都高速3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで7キロ、三鷹付近で3キロ半、関越道の上りは練馬インターで1キロ渋滞しています。首都高速道路は5号線の上りが板橋本町を先頭に戸田南までの渋滞です。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口ジャンクションまで渋滞しています。一般道路は都内の環八通りの杉並区南荻窪4丁目で事故の処理が行われていた影響が残り、特に内回りは笹目通りへ伸びて断続的に5キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの北村がお伝えしました。
0: ありがとうございました。6時半です。

会場の皆さん、海外でラジオを聞きの皆さん、おはようございます。8月18日火曜日、今朝のおかき巡回ラジオ体操みんなの体操会は青森県六戸町からお伝えします。ピアノ細貝柊、体操岡本美香です。六戸町は青森県東南部に位置する緑豊かな田園風景が広がる町です。肥沃な土壌に恵まれ、おいしいお米や根菜類を中心とした野菜の生産が盛んです。今日の会場でもある青森県初の義務教育学校六戸学園は、地域に開かれた学びの拠点として子どもたちの健やかな成長を支えています。その六戸学園グランドには多くの皆さんがお集まりです。元気にラジオ体操の歌から

みはよろしいでしょうか。それではラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側に、内側から外側へ、力まずにぐるっと1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて1、2、3、4、体を横に曲げましょう。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ラジオを聴きの皆さんも元気な号令お願いします。

とうございます。左下に二度曲げて、正面で胸を反らせて、右に息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく伸ばす運動です。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、腰周辺の筋肉をほぐしていきましょう。

左ポチ、飛ぶのが大変な方はゆすりましょう。腕と足の運動、腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前と後ろ、前後ろ、横曲げです。左横、右横へ。じりましょう。左を向いて、右を向いて、回しましょう。今朝は青森県六戸町から生放送でお伝えしています。青々とした緑豊かな今朝の会場、子どもたちとても元気です。足を戻しましょう。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろし、上からギュッギュッと、上からギュッギュッ、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろし、大きく回します。横下ぐるっと、横下ぐるっと、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。会場上空は曇り空、涼しい朝を迎えています。皆様のところはいかがでしょうか。横曲げの運動、弾みをつけて2度曲げて、反対側へ、1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、腕を伸ばして伸び伸びと、ねじりましょう。左から大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、お腹をギュッギュッとねじりながら、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて4回踏み替えます。片足跳び片足跳び4回、足を開きましょう。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動で、腕は後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に一度上体を起こしましょう。倒して、1、2、3、4、足を戻して両足跳び、開いて閉じて飛んで、パックックパックックパックック、腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーと吐き出しながら呼吸を整えていきましょう。深呼吸、腕を斜め後ろへ、青森県六戸町から生放送でお伝えしました。体操の後は水分塩分を

0: 6時40分になりました。おはようございま す。後藤康之です。
1: 福島ゆりです。気象予報士藤岡由美です。
0: 8月18日火曜日の毎朝です。藤岡さん、はい、今日天気はどうなりそうでしょうか。
1: はい、今日北海道では雲の多い天気ですが、東北から九州では晴れて日差しが強まりそうです。東日本や西日本では昨日より気温が上がり、日中は35度前後、関東も厳しい暑さが戻りそうです。また日本海側ではフェーン現象で、金沢34度、福岡35度、鳥取36度まで気温が上がる予想、猛烈な暑さとなりそうです。で今日熊本も36度予想、千葉は31度と各地蒸し暑くなりそうです。復旧作業はくれぐれも無理をしないようにしてください。そして西日本では不安定な天気で、平野部でもにわか雨にお気をつけください。
0: それでは NHK ラジオセンターに今朝入っている主なニュースです。先月熊本県で最大震度7を観測した地震から今日で3週間です。県内では3000人以上が避難所で生活しているほか、被災した自宅や車の中で避難を続ける人も多く、いかに必要な支援を行き届かせ災害関連死を防ぐかが引き続き課題となっています。
2: そして依然として地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。また熊本県では今日も晴れて気温が上がる見込みで、できる限りの熱中症対策を続けてください。
0: 今回の地震を受けて、熊本労働局が被災した労働者や事業者を対象にした特別労働相談窓口を設けたところ、およそ1300人から相談が寄せられました。最も多かった相談は仕事を失った人からの雇用保険に関するもので、次いで事業者からの雇用調整助成金に関する内容だったということです。
2: 線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県では10人の死亡が確認され、2人が行方不明となっています。浸水した住宅はおよそ2000棟に上ります。ガスや水道などライフラインの復旧が進む一方、被災した店舗の再開や農業の被害への対応など生活再建が課題となっています。
0: プーチン大統領の北方領土訪問に日本政府が抗議したことを受けて、ロシアのラブロフ外相はロシアに駐在する日本大使を呼び出したと明らかにしました。日本側はこの呼び出しに一旦は応じなかったものの、日本の外交筋は NHK の取材に対し18日に応じることになったと明らかにしました。当初呼び出しに応じなかったのは、ロシア側の一方的な立場を伝えられる可能性が高く、日本側の立場を踏まえてやり取りができないと判断したためで、内部で調整した結果応じることにしたということです。
2: パレスチナのガザ地区をめぐり、イスラエルのネタニヤフ首相が和平計画を主導するアメリカのトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏らと会談し、ガザ地区の非武装化などに向けた作業グループの設置で合意しました。和平計画の具体的な進展につながるのかが焦点です。
0: 今朝の主なニュースでした。火曜日の毎朝、時刻6時今44分になりました。続いてビジネス経済、
2: マイビズ上野隼人キャスターです。
3: 大規模な災害の際に首都の代替機能を担う副首都構想の関連法が先月31日公布されました。3ヶ月以内に施行されます。この関連法は、大規模災害が発生し東京圏で首都機能の維持が困難になった場合に、代替機能を担うことができる道府県を副首都に指定するもので、要件として一定の人口や経済規模があることや、東京23区のような特別区を設置していることなどを想定しています。ではこの副首都構想をどう考えるのか、そして東京一極集中に変化はあるのか、元鳥取県知事で大正大学地域構想研究

0: 所所長の片山義弘さんに伺います。片山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずそもそも副首都そのものの必要性や役割についてはどうお考えですか？
1: はい、私は今東京にいろんな機能が集中していて、まあ、東京一極集中と言われてますけども、うん、これでもし直下型地震なんか起きた時にどうなるんだろうか、これ首都機能が麻痺するんじゃないかっていうようなことを考えますとね、うん、そういう時のために東京に代わってその中枢機能を果たせるような、まあ、都市というか地域というかそういうものを準備しておくっていうことは必要だと思うんですね。
0: はい、
1: ただこの法律はですね、防災面のことだけではなくって、この際東京一極集中を是正して多極分散型国土構造にするということを念頭において、その東京と並ぶほどのこう経済的な機能を持った大都市を形成するというような考え方も含まれてますので、うん、ちょっとややこしくなってしまって、でこの2つは必ずしも両立しないんですよね。うん、大阪とか名古屋指定しても同時にそれ東京と被災してしまったら何もならないわけですよね。ですからこういう矛盾を抱えているので、法律を運用する際にいろいろ矛盾が出たり来たりして直しが必要になるということになるかもしれないですよね。
0: とはいうものの、実際もう副首都への指定をめぐって道府県の中には動いているところもあります。これについてはどう受け止めてますか？
1: はい、法律がやっぱりできてますから、うん、皆さん手を挙げるようなところも出てきてますよね。で、法律自体がですね、いわゆる手挙げ方式っていうんですけども、まず地方の方から声が上がって、それを受けてその中から国が指定するっていう、そういう体裁を取ってるんですけども、本来私はですね、いざっていう時に東京の機能をどこに代替させるかっていうのは国がやっぱり戦略的に考えるべきことだと思うんですよね。手が上がったところの中からだけ選ぶっていうのはちょっとなんか違和感があるんです、うん、ですからこれも今後の見直しの一つのテーマかもしれませんね。
0: 実際もう副首都構想の関連法は先月31日に公布されています。ですので3ヶ月以内に施行されます。ここからはどういう流れになっていくんでしょう？
1: これ法律通りにスムースに言葉を運んだとするとですね、政府が1年以内に基本方針を策定して、その方針に基づいて候補となりたいというけど道府県が申し出て、それを受けて総理大臣が副首都として指定するという、こういう、まあ、成り行きを想定してます、うん、で指定されるのは法律に要件があって災害面のこととか経済面、行政面のことなんかが考慮されることになってんですけども、私は特にですね、このうちの災害面について最も考慮されるべきことだと思ってます。
0: そういう要件を満たす道府県となるとどういうところが想定されるでしょうか？
1: これはですね、実際にその災害が起きてみないと分かんないんですよね、うん、例えばですね、首都圏全体が大きな被害を受けるということですと、首都圏以外のところが候補地になりますよね。例えば北から行くと仙台、名古屋とか大阪なんか有力になると思いますよね。ただ首都圏と同時にですね、太平洋沿岸がもう壊滅的な被害を受けるっていうようなことになった場合のことを考えますとね、もっと遠方の札幌とか福岡とか、場合によっては日本海側の新潟なんかが有力な候補地になると思いますね、うん、
0: なるほど。
1: あるいはですね、被害が東京23区だけに限られるっていうようなこともあるかもしれませんよね、でそういう場合はね、やっぱり東京から近い方が私いいと思うんですよね、うん、それだと横浜、千葉とか、あるいは神奈川県の相模原とかですね、うん、そんなところが有効になると思います。
0: でもしこの後ですね、仮に副首都の指定を受けることになった場合ですね、何が変わるんでしょうか？
1: これはですね、法律によるとですね、副首都になるとその地域には税制措置の優遇とかが施行されるとかですね、それから産業基盤の整備をするとかですね、国の機関を充実させるとか、それから交通網や都市基盤の整備など重点的にお金をされてますので、うん、まあ、仮にうまくいけばですね、東京一極集中の是正につながる可能性はあると思います、
0: うん、そこはどんな議論が必要になってくるでしょうか？
1: この際副首都で一番重要な要素は何かっていうことを もうちょっとですね、深く議論すべきだと思いますね。国会はそこを素通りしてしまってますので、うん、国会の議論ではそれは今東京に一極集中してるのが、これが本当に東京がダメージを受けた時に日本どうするんですかというところからもう一回議論を改めてした方がいいと思いますね、
0: はい、この後その副首都にふさわしい都市として整備をするとなると当然お金もかかるわけです。その財源というのはどう考えればいいんでしょう？
1: これはやり方によって大きく違ってくると思いますね。例えば災害時に東京が被災した時にいざという時の代替機能を果たしてもらうんだっていうふうに、まあ、単純に考えますとね、うん、今あるどっかのその都市、まあこれ複数でいいと思うんですけど、こういう地震の場合には新潟に行こうと、じゃあ新潟のこことこことここが使えるよねと。

0: じゃあ足らないところだけ整備しましょうと、こういう考え方ですね、さほどお金かかんないと思いますよね、うんうん、ですけど東京に変わるような経済基盤を持った大都市を形成していこうということに重点を置くとですね、これ莫大なお金かかりますよね、うん、日本の財政の実態を考えるとそれはかなり無理があるのではないかと考えてます、
1: はい、そしてもう一つの目的、その東京一極集中を変えるということに関しては片山さんいかがでしょうか。
0: これもですねやってみないと分かんないんですけどもこの法律がですね、もし防災面の方が強調されるってことになりますとね、あ、国は東京一極集中 のいざという時のリスクのことを真剣に考えてるんだなっていうメッセージが伝わると思うんですよね、はい、そうしますと企業の方でもですね、じゃあうちの会社はその時どうするんだろうかっていうことを考えますよね、はい、あの企業で事業継続計画をちゃんと作りなさいってことになってますけど、うん、どこに拠点を移して事業を継続するのかということを真剣に考えますとね、うちの会社も政府と同じように本社機能の代替するようなところを選定しておこうかとかですね、だからむしろこの際も本社機能の全部とか一部をですね、そのどっかの地方に移しておこうというような機運が出てくる可能性ありますよね、うん、そうなると徐々に東京一極集中が是正されるっていうことにつながるんではないかなと思って、私はその面を期待してます。
1: はい、では最後に改めて今回の副首都構想を含めてですね、全般について片山さんお願いします。
0: ちょっとこれ日本の将来にかかる大問題なんですけど、国会ではほとんどちゃんとした議論がなされてないように私は印象を受けてます。本当は肝心の東京が大きなダメージを受けた時にその時どうするかっていう面がおろそかになってしまいますと、何のための副首都なのかっていうことになりかねないので、ちょっと私はそこは心配してます。まあ、法律通りましたんでね、あの法律としてスタートするんですけど、これを実施する過程でもう少しですね、国会を含めて政府内でもちゃんとした議論を進めて、必要ならば手直しを柔軟に行うという、そういう姿勢が一番大切だと思っています。
1: はい、片山さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは、副首都構想について、大正大学地域構想研究所所長で元鳥取県知事の片山義弘さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: お便りをご紹介します。福岡県のケニアキスングルルさん、50代男性の方です。毎朝5時から放送を聞いています。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 世間の多くの方は長い連休だったかもしれませんが、私は飲食店の店員です。お盆期間中は書き入れ時ですから仕事三昧でした。やっと昨日からずれたお盆休み3連休です。福岡の鹿の島、金印が発見された場所の近くのお店ですが、観光客が多く、お盆期間中はとても忙しかったです。やっと休みといただいています。
1: いやお疲れ様でした、ね、本当に観光客多いところですから忙しかったでしょうね。
2: ゆっくりなさってください。続いて群馬県の野菜大好きさん、70代女性の方です。この時期の朝の楽しみは朝顔の花。今朝は家のあちこちにある朝顔が100輪近く咲きました。半分くらいはこぼれ立ての花で、ほとんど青紫と濃いピンク色です。今年まいた種は緑が白かったり、中に星形があったり、色もぼかしがあるなど様々、毎朝見るのが楽しみです。菜園ではナスとキュウリの花がまだ咲いて、もう少し恵みがありそう、ありがたいことですといただいています。7時台今朝の聞きたいテーマは、戦後81年戦争体験をどう伝えるかについてお伝えします。野村アナウンサーが聞きました。時刻6時54分です。
4: 正月はすごい、ここがすごい、
5: これは何ですか。
4: 美味しそうですね、
5: 全然違った国の匂いがしますね。
6: 歴史学者の藤原達史さんと歴史地理学者の湯沢のり子さんが上野アメ横でプラッと対話。
4: なんでアメ横っていうか知ってますか。
5: あれはアメが売ってたからじゃないですか。
4: 戦後にできた火災保険特集地図っていうのがあるんです。御徒町の方がアメアメアメアメって書いてあって、アメだらけな、本当に
5: アメ屋さんだらけなんですか。実際に
6: 名前は変わる、路地は残る、記録に残らなかった戦後は今どこにある。
5: 本当に知ろうとしない限り忘れて暮らせる、う
4: ん、さっきのあのお菓子屋さんで辛いも見つけたりすると、はい、そこにガバッてこう時空の裂け目がバッて開いたように見えるんです、
5: ね、そうですね。
6: プラッと出会った2人の地のプラットフォームプラット、8月18日火曜夜9時5分。
2: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝は関東南部や新潟県の上越を中心に晴れているところが多くなっています。7時前ですが、東京渋谷のお天気カメラを見てみますと、日差しが強まってきているのがわかります。今日は日傘や帽子があると良さそうです。日中も高気圧に緩やかに覆われて、関東甲信越は広い範囲で晴れる見込みです。昨日よりも安定して晴れて、日中の降水確率は 10% 以下のところがほとんどです。ただ千葉県や茨城県では午前中にわか雨、内陸部では午後は夕立にご注意ください。日差しが増える分、日中は昨日よりも暑くなりそうです。各地で最高気温は33度前後、内陸部では35度近くまで上がるでしょう。今日は厳しい暑さが戻ります。お盆明けは熱中症にかかりやすいタイミングでもありますので、お気をつけください。千葉も31度まで上がります。まだ冠水や浸水の影響が残るところもあると思いますが、復旧作業は休憩を取りながらお気をつけください。では現在出ている注意報です。濃霧注意報が千葉県と茨城県、栃木県と群馬県の広い地域、長野県の佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島と新潟県に出ています。熱中症など健康管理にご注意ください。今日日中の詳しい予想最高気温です。水戸、銚子30度、宇都宮、前橋、東京、新潟33度、熊谷、甲府、長野34度、横浜32度、静岡県の三島33度、千葉31度です。各地で昨日よりもやや高くなりそうです。日中は暑さを避けてお過ごしください。明日にかけて晴れて暑さが続きます。明日が今週の暑さのピークとなりそうです。明後日木曜日は日本海側から雨の範囲が広がって、金曜日は広い範囲で雨が降るでしょう。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: おはようございます。13日に発生した大雨のため、外房線は本田大網間の上下線で終日運転を見合わせ、千葉本田間、大網阿波鴨川間の上下線の一部列車に運休、特急若潮はすべての列車が運休します。東金線は鳴門大網間の上り線の一部列車に運休が出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から寺下がお伝えしました。
7: 続いて道路交通情報をお伝えします。圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう外回りは、圏央厚木インターで乗用車と軽乗用車の事故のため8キロ渋滞しています。内回りも圏央厚木インターで2キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで6キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで13キロ渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近を先頭に国立府中インターまで13キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは和光北インターで10キロの渋滞。外回りは川。
8: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月18日火曜日7時になりました。おはようございます。後藤康之です。
1: 福島由里です。
2: 原口正臣です。
0: NHK 今朝のニュース。今朝は発生から3週間となる熊本地震、先週発生した千葉県の豪雨の順にお伝えしていきます。先月熊本県で最大震度7を観測した地震から今日で3週間です。県内では3000人以上が避難所で生活しているほか、被災した自宅や車の中で避難を続ける人も多く、いかに必要な支援を行き届かせ災害関連死を防ぐかが引き続き課題となっています。先月28日に熊本県で最大震度7を観測した地震で、県内では昨日午後2時の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて39人が死亡しました。住宅の被害は全壊が1449棟、大規模半壊が72棟、半壊が1268棟などと、被害の程度を調査しているものも含めて合わせて3万1951棟で確認されています。また県内の70カ所の避難所では合わせて3053人が身を寄せているほか、被災した自宅や車の中で避難を続ける人も多くいます。避難所以外で避難生活をしている人たちは実態の把握が難しく、必要な支援が届かなければ健康状態の悪化や災害関連死につながる恐れもあると指摘されています。このため熊本県は被災した市や町に状況の報告を求めるなどして実態の把握を進め、こうした避難者にも必要な支援が届くようにしたい考えです。一方、地震で大きな被害が出た宇城市や八代市、氷川町では合わせておよそ7380戸で断水が続いていて、すべての地域で解消するのは今月末の見通しとなっています。地震の発生から3週間となる中、いかに必要な支援を行き届かせ災害関連死を防ぐかが引き続き課題となっています。
1: また気象庁によりますと、熊本県やその周辺を震源とする地震の回数は緩やかに減少しているものの、依然として活動が活発な状態が続いているということです。気象庁は引き続き最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。また今日は高気圧に覆われおおむね晴れて気温が上がり、日中の最高気温は熊本市で36度、人吉市で35度と猛暑日が予想されているほか、天草市牛深で34度などと厳しい暑さになると予想されています。片付けや復旧作業の際などは定期的に休憩を取り、時間を決めて水分や熱いお年寄りや子どもなどに周りの人が声をかけることも大切です。
2: 線状降水帯が相次いで発生し記録的な豪雨となった千葉県では10人の死亡が確認され、浸水した住宅はおよそ2000棟に上ります。ガスや水道などライフラインの復旧が進む一方、被災した店舗の再開や農業の被害への対応など生活再建が課題となっています。千葉県では今月13日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、これまでに10人の死亡が確認され2人が行方不明となっています。県のこれまでのまとめでは、住宅の被害は全壊が千葉市や佐倉市で2棟、半壊が千葉市、茂原市や佐倉市で12棟、一部損壊が千葉市や市原市などで43棟となっています。また浸水の被害は床上と床下を含めると2007棟に上り、床上浸水は22の自治体で1000棟、床下浸水は25の自治体で1007棟に上るということです。県によりますと、自治体が指定する避難所には昨日午後1時の時点で79人

0: 人が避難しているということです。ライフラインは復旧が進み、ガスは八千代市と佐倉市の一部で合わせておよそ1万3000戸で供給が停止していましたが、すでに復旧したということです。水道は千葉市緑区でおよそ50世帯で断水が続いていますが、明日までに復旧を目指すとしています。一方、豪雨で広い範囲が浸水した大網白里市などでは、お盆明けも飲食店や銀行、クリニックなど多くの店舗が被害を受け、営業を再開できず片付け作業に追われています。また県内の早場米の産地では収穫直前の田んぼが水に浸かり、稲の刈り取りや排水作業が難しくなるなど影響が出ています。千葉県は関係機関と連携して復旧に向けた支援を進めるとしていますが、生活の再建が課題となっています。
1: プーチン大統領の北方領土訪問に日本政府が抗議したことを受けて、ロシアのラブロフ外相はロシアに駐在する日本大使を呼び出したと明らかにしました。日本側はこの呼び出しに一旦は応じなかったものの、日本の外交筋は NHK の取材に対し18日に応じることになったと明らかにしました。ロシアのプーチン大統領が北方領土の択捉島を訪問したことについて、高市総理大臣は13日、北方領土は歴史的にも国際法上も日本固有の領土だと強調し、日本の一貫した立場と相容れないなどと述べたほか、茂木外務大臣はロシアのノズドレフ駐日大使を外務省に呼び、強く抗議しました。ロシアのラブロフ外相は17日、記者会見で、日本側はロシアの大統領が自国の領土を訪問できないという全く容認できない発言を行ったと述べた上で、ロシア駐在の武藤大使を呼び出したと明らかにしました。ラブロフ外相は日本側はこの呼び出しに応じていないと述べましたが、日本の外交筋は NHK の取材に対し武藤大使が18日に呼び出しに応じると明らかにしました。当初呼び出しに応じなかったのはロシア側の一方的な立場を伝えられる可能性が高く、日本側の立場を踏まえたやり取りができないと判断したためで、内部で調整した結果応じることにしたということです。
2: パレスチナのガザ地区をめぐり、イスラエルのネタニヤフ首相が和平計画を主導するアメリカのトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏らと会談し、ガザ地区の非武装化などに向けた作業グループの設置で合意しました。和平計画の具体的な進展につながるのかが焦点です。ガザ地区をめぐっては和平計画に基づいて暫定的な統治を監督する平和評議会が先月、イスラム組織ハマスの武装解除やイスラエル軍の撤退などに向けた工程表を公表しましたが、イスラエルのネタニヤフ首相はハマスの完全な武装解除まで軍は撤退しないと主張し、工程表を拒否する考えを示しています。こうした中、イスラエルメディアは17日、ネタニヤフ首相がクシュナー氏や平和評議会のムラデノフ上級代表と会談したと伝えました。首相府は声明を出し、踏み込んだ建設的な協議が行われたとした上で、ガザ地区の非武装化などに向けた作業グループを設置することで合意したと明らかにしました。作業グループのメンバーや活動期間について言及はありません。ハマスは武装解除にはイスラエル軍の攻撃の完全な停止やガザ地区からの撤退などが条件だとしていて、今回の合意が和平計画の具体的な進展につながるかが焦点です。一方、クシュナー氏は16日、エジプトでハマスのハイヤ最高幹部と会談しています。アメリカのフォックスニュースは17日、この会談に関連し、トランプ大統領がインタビューの中で、ハマスが武装解除に合意したため、イスラエルは攻撃を行うべきではないと述べたと伝えました。
0: イラン情勢をめぐり、アメリカのトランプ大統領はメディアのインタビューに対し、期限を切った交渉は行っていないという考えを示しました。一方、ロイター通信は、

が、アメリカが数週間以内に戦闘終結に向けた覚書を履行しなければイランが攻撃を始めるとするイラン高官の話を伝えていて、アメリカへの牽制を強めています。アメリカとイランは今年6月覚書に署名し、ホルムズ海峡での船舶の航行の再開や制裁の解除などについて60日間の交渉で最終合意に達することなどが盛り込まれましたが、覚書は形骸化しています。アメリカのFOXニュースは17日トランプ大統領とのインタビューを伝え、覚書に盛り込まれた交渉期限を迎えたことについて、私には特段のスケジュールがあるわけではない、急いではいないと述べ、期限を切った交渉は行っていないという考えを示したということです。一方、イランとの間では水面下で革命防衛隊とも直接やり取りしていると主張しました。これに対しイランのタスニム通信は17日、革命防衛隊とやり取りしているとするトランプ大統領の主張は嘘で、彼の空想だとする革命防衛隊の報道官の話を伝えました。またロイター通信は17日、イランはアメリカに対し覚書を完全に履行するための期間を数週間設けたとするイラン高官の話を伝えました。この高官は、イランは防衛から全面攻勢へと政策を転換しているとした上で、イランが設けた期限内に覚書が履行されなければホルムズ海峡やその周辺で攻撃を始めると話したということで、アメリカへの牽制を強めています。17日のニューヨーク原油市場では、アメリカのトランプ大統領がイラン情勢をめぐって、私には特段のスケジュールがあるわけではない、急いではいないと述べたと報じられたことなどで、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時1バレル85ドル台まで上昇しました。また原油高を受けてインフレが再加速するとの警戒感から、債券市場ではアメリカ国債を売る動きが広がり、30年ものの国債の利回りが一時 5.3% 台まで上昇しました。これは2007年以来およそ19年ぶりの高い水準です。市場関係者は、アメリカでインフレが再加速すれば FRB 連邦準備制度理事会が早期の利上げを迫られるとの観測が再び高まっている、インフレや財政状況への懸念から日本を含めて各国で長期金利が上昇しやすい局面にあると話しています。ではスポーツです。この時間は夏の全国高校野球、今日は準々決勝4試合が行われます。第一試合は奈良の天理高校と三重高校が対戦します。ともにここまでの2試合続けて2桁安打をマークしていて、打線が好調なチーム同士の対戦です。9年ぶりのベスト4を目指す天理は、長尾亮太投手が2試合ともに1人で投げ抜いていて、準々決勝もエースのピッチングが鍵を握りそうです。一方の三重は12年ぶりのベスト4を目指します。2試合ともに3人の投手リレーで守りきるパターンで勝ち上がっていて、準々決勝でも先制点を挙げられるかがポイントになりそうです。第2試合は宮城の仙台育英高校と智弁和歌山高校の優勝経験のあるチーム同士の対戦です。仙台育英は投打の総合力で準優勝した2023年以来3年ぶりのベスト4を目指します。対する智弁和歌山は、2回戦は1点差の接戦を、3回戦は延長タイブレークの試合を制して勝ち上がってきました。優勝した2021年以来5年ぶりのベスト4進出を目指します。第3試合は岩手の花巻東高校と神奈川の横浜高校が対戦します。花巻東は今大会機動力を生かした攻撃が光っていて、3試合で合わせて11盗塁を決めた走力と安定した投手力で13年ぶりのベスト4進出を目指します。一方、18年ぶりのベスト4を目指す横浜は、エース小田翔輝投手が

0: 回戦で春夏の甲子園で最速となる156キロをマークしたほか、3回戦はリリーフで登板して4イニングをノーヒットに抑え力を示しました。第4試合は群馬の高崎健康福祉対高崎高校と熊本の有明高校との対戦で、共に初のベスト4を目指します。健大高崎は投手陣の層が厚く、ここまで3試合で合わせて6人がマウンドに上がり2失点に抑えています。準々決勝でも継投策が鍵を握りそうです。一方、春夏通じて甲子園初出場の有明は1回戦と3回戦で終盤に逆転勝ちするなど粘り強く勝ち上がってきました。今日の準々決勝に向けて各チームが調整しました。18年ぶりのベスト4を目指す神奈川の横浜高校、昨日は大阪市内のグラウンドで午後1時ごろからおよそ2時間調整しました。甲子園最速の156キロをマークしたエースの小田翔輝投手はボールは投げず別メニューで調整しました。
1: このチームで目標にしているものをつかみ取るためには、明日の試合すごく大切になってくると思うので、しっかりと準備して臨みたいなと思います。
0: 粘り強さが光る初出場熊本の有明高校、兵庫県内のグラウンドで調整しました。投手陣の柱の一人、匠修也投手は一昨日の試合前、左手の甲を骨折し、昨日はサポート役に回りました。エースの斉藤良太郎投手は準々決勝は任せてと匠投手に伝え、気持ちを高めていました。
2: 自分一人になっても気負わずに自分のピッチングして、まあ、粘り強い野球で勝っていきたいなと思います。
0: 以上、ニュースとスポーツでした。
3: 為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円43銭から159円48銭となっています。また1ユーロは184円63銭から184円65銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より272ドル63セント安い5万3459ドル78セントでした。またナスダックの株価指数は先週末の終値より 84.253 下がって 26,644.911 となっています。為替と株の値動きでした。気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
4: はい、お伝えします。今日は東北から九州、沖縄では晴れ間の出るところが多く、日差しが強くなりそうです。北海道の東に中心を持つ高気圧の張り出しが強まるためで、東日本や東北ではこのところに比べると安定した晴天です。にわか雨は山沿いが中心でしょう。西日本や沖縄も晴れますが、こちらはやや不安定です。湿った空気が流れ込みやすく、四国や九州を中心に平野部でもにわか雨や雷雨にご注意ください。今日長く雲に覆われるのは北海道です。日本海を北東に進む低気圧や前線が近づくためで、日本海側では今夜にかけて雨の降るところがあるでしょう。日差しが強まる分、暑さにも一段とご注意ください。今日西日本や東日本は日中32度から35度前後のところが多くなります。特に熱中症にかかりやすい気温と言われます。お盆明けで体のリズムがまだ戻っていない方も多いと思いますので、体調管理にご注意ください。日本海側ではフェーン現象も加わって気温が上がります。今日鳥取は36度まで上がる予想、猛烈な暑さになりそうです。では全国の予報です。沖縄や奄美、日中晴れますが石垣島地方激しい雨にご注意ください。九州は変わりやすい天気で、熊本も午後はにわか雨がありそうです。四国、中国、近畿地方晴れますが不安定な天気です。夏の甲子園準々決勝が行われる甲子園球場周辺も午後はにわか雨にご注意ください。東海、北陸は比較的安定して晴れるでしょう。関東甲信も昨日より長く日差しがありそうです。東北は午後は晴れてくるでしょう。北海道、夜は雷雨のところがありそうです。予想最高気温、那覇、高知32度、福岡35度、大阪、金沢34度、広島、名古屋、東京、秋田33度、仙台29度、札幌、釧路は26度です。日中は蒸し暑くなりそうです。気象情報でした。
3: 7時20分になります。

0: 千葉市や八街市などで 2.45 ヘクタールが冠水の被害に遭ったとしています。八千代市や柏市などではネギ畑がおよそ30ヘクタール、千葉市や八街市などでは人参の畑が20ヘクタール近く冠水したということです。農作物以外では八街市の養鶏農家の鶏舎に水が流れ込み、飼育されていたブロイラーおよそ2万8000羽が死ぬ被害が出ています。また八千代市、茂原市などでは合わせて3つの酪農家でタンクの不具合などで生乳が廃棄されたということです。県は農業関連の被害について調査を進め、被害額などについて把握したいとしています。記録的な豪雨となった千葉県では医療機関の被災も相次いでいます。厚生労働省によりますと、最も多い時で25の施設で浸水や停電などの被害がありました。このうち救命救急センターがある千葉大学医学部附属病院では地下の排水処理設備が冠水し、手術や検査に必要な器具の洗浄や滅菌ができないため、明日はすべての手術を中止するということです。病院によりますと、設備の修復のめどは立っていないということで、20日以降については緊急性の高い手術を優先し、手術の件数を制限するということです。外来については一部の検査を除き、通常通り診療するということです。千葉大学医学部附属病院の大鳥誠二病院長は、同じような構造の病院は全国にあるとみられるため、注意喚起していきたいとコメントしています。今日未明、群馬県大泉町のコンビニエンスストアに刃物のようなものを持った男が押し入りました。男は何も取らずに走って逃げ、警察は強盗未遂事件として行方を捜査しています。今日午前2時半過ぎ、群馬県大泉町のローソン大泉吉田店に刃物のようなものを持った男が押し入り、お金をくださいと言って店長の男性を脅しました。店長が警備会社につながる非常用の通報ボタンを押すと、男は何も取らずに走って逃げたということです。当時店内には客はおらず、店長にも怪我はありませんでした。警察によりますと、逃げた男は年齢が20代から30代で、黒色のポロシャツに黒色の長ズボンを着て白いマスクをつけていたということです。群馬県内では昨日未明にも伊勢崎市内のコンビニエンスストアで刃物のようなものを持った男がお金をくださいと言って店長を脅し、現金3万円を奪って逃げる強盗事件が起きていて、警察は逃げた男の行方を捜査しています。こちらの男は痩せ型で、身長1メートル70センチから75センチくらい、カーキ色のつなぎの作業着に黒色のサンダルを履き、帽子とネックウォーマー、ショルダーバッグを身につけていたということです。では変わって気象情報です。濃霧注意報が千葉県と茨城県、栃木県と群馬県の広い地域に出ています。熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島に出ています。健康管理に注意してください。関東地方南部、曇り時々晴れ、ところによって昼前まで雨でしょう。関東地方北部、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところによって雨でしょう。伊豆諸島北部、曇り時々晴れ、伊豆諸島南部、雨で昼前から曇り、小笠原諸島晴れ時々曇り、ところによって昼前まで雨、静岡県東部伊豆、曇り時々晴れ、ところによって朝まで雨でしょう。マサナがお伝えしました。
1: 7時25分になりました。火曜日の毎朝です。昭和20年から81年が経ちました。今朝の聞きたい、今回は戦争体験をどう伝えるかお伝えします。東京江東区にある民間の資料館、東京大空襲戦災資料センターでは、毎年夏休みに東京大空襲や戦争体験について学ぶ催しを開催しています。今年は障害のある人たちなどの戦争空襲体験を伝える特別企画が行われました。

0: 戦争体験を伝えることの思いやこれからの戦争体験の継承について10年間にわたり企画に携わっている比江島博人学芸員に野村雅之アナウンサーが聞きました。
1: 比江島さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 終戦の日がある8月のこの時期に行われている夏休みの企画ですが、どのようにして始まったんですか？
2: はい、夏休みになると学校の宿題とか、自由研究とかで戦争のことを学びに来る子がいたということで、2006年、20年前ですね、親子を対象に夏休みの学習イベントを行うようになりました。で、年代にかかわらずみんなで東京の空襲について学んでほしいということで、毎年恒例の夏休み特別企画という形で出来上がっていきました。
1: その夏休み特別企画の中でも 7,8 年前からは大学生たちが当事者の手記を朗読していると。で、今年のテーマがマイノリティの戦争体験、つまり障害のある人や外国人など少数派の人たちの戦争体験がテーマだと。どうしてこのテーマにしたんですか？
2: はい、少し前のところからお話しすると、当センターでは見学に訪れた朝鮮人の方から、はい、朝鮮人の展示がないというような指摘を受けて、朝鮮人の空襲体験についてもやはり展示コーナーが必要だろうということで付け加えたり、そういうふうに当事者の方からの反応を展示などで反映させてきたという歩みがあります。で、数年前から今度は障害者の方たちが来館して自分たちの戦争体験についても知ってほしいという思いを私どもに伝えてくれる機会がありました。
1: どのような障害の方がその体験を話しに来られたんですか？
2: 昨年聴覚障害者の方で戦争を体験した方が来館して、その方もお兄さんも聴覚障害者で、お兄さんの証言映像があるということで、そういった資料をセンターに寄贈をしてくれたことがありました。
1: 耳が聞こえない状態で戦争の中に置かれると、これは大変な経験だったんでしょうね。
2: 空襲の時はやっぱり耳が聞こえる人からするとわからない恐怖っていうのはあると思います。
1: 他の障害の方もいらしたんですか？
2: これは 2,3 年ほど前だと思いますが、手や足に不自由がある方たちがセンターに団体で見学に来てくださって、被災障害者の方たちの戦争体験についての書籍を寄贈していただいたことがありました。
1: 当事者の皆さんがですね、どうして今センターを訪れたんでしょうか？
2: なかなか難しいところではあるんですが、そもそも戦争や空襲ってやっぱり辛い体験ですので、健常者の方でも語りづらくて長年沈黙を守ってきた後に、最後の最後でようやく語ることができたっていう方もいらっしゃいます。まして障害のある方や朝鮮人の方たちは母数が少ない上に、そういうマジョリティの方と同じように公に発信するっていうことも少しハードルがあると思います。やっぱりそういう人たちが今になって話したい、知ってほしいっていうふうに思うようになったっていうのは、そういうことができるような制度とか社会の変化が、によるところも大きいのではないかなと思ってます。
1: これまであまり語られることのなかった皆さんの戦争空襲の体験を伝える企画、そこに込めた比江島さんの狙い、思いはどのようなものですか？
2: やっぱりそういう個々人の戦争体験を知ることで、私と変わらない人間がどういうふうになってしまうのかっていうふうに捉えてほしいんですが、どうしてもやっぱり口で言うほど簡単なことではないので、まずはその人たち、そういう人たちが当時いたということ、小中学生たちに知ってもらいたかったっていうところですね。その目的はまあ達成できたかなというふうに思います。
1: 若い人たちがそうしたマイノリティの方の体験談などを聞くこと、見ることで何か変化というか学ぶことというのはあるんでしょうか？
2: 例えばで言うと、今回朝鮮人の体験を取り上げましたけど、そしたら当時日本には朝鮮人じゃなくて中国の人とかはいたんだろうか、そういう人たちはどういう体験をしたんだろうか、耳じゃなくて目が見えない人たちはどうだったんだろうというふうに戦争の実態を想像してイメージを広げるきっかけにしてほしいなというふうに思います。
1: 子どもたちからどんな反応が、どんな声がありましたか？
2: 戦争から長い年月が経ったっていうことで言うと、記憶が薄れていくとか、昔の話なんだ、歴史の勉強なんだみたいなふうに捉えられるようになっていたみたいなことは一般によく言われますけれども、その一方でやっぱり長い年月が経ったことで、まあ前向きなというかいいところもあるんじゃないかなっていう変化も少し感じま

0: した。
1: それはどういう変化ですか？
0: やっぱり私どもの子どもの頃はマイノリティの方に対する眼差しっていうものが今と比べるとまだそれほど優しくなかったというか、そういうテーマ自体にちょっと今よりも触れづらいところがあったように個人的には思います、うん、で差別や偏見はまだ残っているとは思うんですけれども、少しずつやっぱりそういう方たちへの認知とか理解が進んできている、そういう中で育ってきた今の若い世代の人たちがあまりそういう昔のしがらみというか社会の雰囲気みたいなものを知らないし、あまり気にしないからこそ、そういうマイノリティの状況っていうものを知った時に素直に学んでくれて、それについて自分の意見を表明してくれてるなというふうに感じたところがちょっと思ったところですね。
1: 今年の企画ではマイノリティの皆さんの経験を取り上げました。一方でどの切り口で取り上げても救いきれない個々人の体験がある中で、継承される記憶をどう豊かに保つか難しさを感じている点はありますか？
0: はい、そもそもですけど、いわゆるマジョリティの日本人の空襲体験でさえ、体験した全員のものを余すことなく残す、拾うということは当然できません。残されている記録っていうものは、自分で声を上げることができた、表現することができたケースっていうことになります。今なら語りたい、残したいっていう方がこの瞬間もいるかもしれないんですが、どんどんなくなっていってますし、その人たちが持っていた資料なんかもあると思うんですが、そういうものをその子供や孫たちの世代がこれがどういうものなのかっていうのが分からずに、まあ、遺品整理のような形で捨ててしまうっていうようなことが今この瞬間も起きている可能性はあります。やっぱり国や東京都とか公的なところがほっといたら捨てられてしまうかもしれない資料を一時的にもいいから引き受けたりするっていうことを公的な事業としてやってほしいなという思いは個人的にはあります、うん、というのもここの戦災資料センターは民営ですので、はい、人手とお金の問題でやっぱり大々的にそういうことをしないというところがあるので非常にもどかしい部分があります。ですけど、自力でこのセンターを見つけて相談してきてくれる方たちが、いらっしゃいますので、その方たちについてはしっかり思いを受け止めて受け継いでいくということは続けていきたいと思っています。
1: 改めて次の世代に戦争の記憶を継承していくということにどんな思いをお持ちですか？
0: はい、若い世代には残念ながら今自分が生きている世界でも戦争や空襲、空爆というものがまだ起こっていますので、今自分が生きている世界で起きているそういったものをどう理解すればいいのか、もう少し進んで暴力とか武力を使わずに異なる考えを持つ他者とどういうふうに折り合いをつけていけばいいのか、それが争いのない世界を作っていく上でのベースだと思いますので、そういう戦争の歴史っていうことだけじゃなくて、日常レベルで平和とか自分とか人との関係のあり方みたいなものを考えるきっかけを提供できたらいいなというふうに私どもは考えています。
1: 国同士の戦争というそういうフェーズと、それから異なる考えを持つ他人とどう折り合いをつけていくかという個人のベースと、そこのところを行ったり来たりというんでしょうか、考えをつなげていってより深く理解してほしいということでしょうか。若い世代とも関わっている比江島さんのその学芸員の立場から、今の小中高校生といった若い世代、戦争をどういうふうに考えていると感じますか？
0: はい、もう私40代なんですが、私どもの世代は戦争体験者が、まあ、身近なところにそれなりにいて、身近なところから戦争はいけないんだっていうものが、うん、まあこう前提として共有している部分があったんですけど、今のやっぱり小学生、中学生、高校生っていった若い世代は戦争を何で知るかっていうと、やっぱり遠い場所で今起きていること、うん、で80年以上前の日本の戦争についてっていうような形の最初の入り口とか関心の持ち方の順番が逆なのかなっていうところがあります、やっぱり戦争について考えるときに、例えば日本にはすでに自衛隊というものがある、で国際社会では戦争が途切れていないっていうその状況を前提に育ってきているので、まあ例えばですけど、ある人の空襲体験を聞いて、学んだ若い人からそれを学んで、改めて日本は、まあ、抑止力なりのためにやっぱりもっと軍隊を強くするべきだっていうような感想を言う子がいたりすることもあります。
1: ニュースなどで知る戦争から考える戦争と、身内の方が実際に体験した戦争というこう全く逆のようなアプローチというんでしょうか、捉え方がギャップがあるわけですね。

0: 今昭和20年以前に生まれた人というのが人口のおよそ 10% だというふうに言われています。戦争体験を継承していく上でですね、どんなことが大切だと比江島さんは考えてますか？
1: はい、戦後80年余り経つっていうのは、自分は戦争に関わったりする可能性がまあないでしょうというふうに思う人が増えていくっていうことだと思います。で、それ自体は日本が戦場になったり戦闘行為に直接参加していないっていうことなので、それはそれで悪いことではないと思うんですよね。自分は戦争に関わってないっていう感触を持つ人が増えるっていうことは、そういう中でもやっぱりこういうセンター資料館に来る方たちから素直に、私たちは戦争をなくすために何をすればいいですかっていうような質問を率直な質問として受けることも多いんですが、聞かれた時に私個人は答えないようにしています。
0: どうしてですか？
1: じゃあこれをしてくださいっていうふうに簡単に答えをもらうのではなくて、それをまず自分なりに考えてほしいということですね。こうしたらいいんじゃないか。で、それを自分からさらに進んで、その身の回りの人、友人でもいいですし、家族でもいいですし、そういう人たちと共有して話し合ってみて、じゃあどうすればいいだろうか。やっぱり意見が異なる人っていうのは出てくると思うんですよ、自分と。ただそういう人たちと、じゃあ相手を排除して終わらせるんではなく、じゃあどういうふうに力を使わずに、ものすごくそれは面倒なことですけど、そういうプロセスっていうものが、平和へ続く道だと私は思います。
0: 比江島さんの東京大空襲戦災資料センターオープンしてからですね、24年ですか、はい、最初に見学に来ていた子どもたちはもう大人になっています。これまでにそのセンターとしてですね、戦争体験長い間にわたって伝えてきた貢献というんでしょうか、努めてきたなというふうに実感しておられますか？
1: 全然まだ道半ばだと思ってます。こういう平和博物館の役割っていうのは、平和のために戦争のためにこうしてくださいっていうものを知識として教える場所じゃなくて、やっぱりきっかけを与える役割だと思っているので、種をまくというか輪を広げるというか、その努力はやっぱりやめてはいけないんだろうなと思います。累計の来館者が20数万人になりましたけど、毎年継続的に来てくれる学校もありますし、学校の修学旅行で利用して体験者のお話を聞いた方が大人になって子どもを連れてくるとか、そういう方もいらっしゃいますので、やっぱり地道に続けていく、種をまき続けていくっていうことには意味があるし、それに応えてくれる方たちもいるっていうことはすごくありがたいし、心強く感じています。
0: 比江島さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 今朝の聞きたいは東京大空襲戦災資料センターの比江島裕人学芸員にお話を聞きました。
2: 東京江東区北砂にある東京大空襲戦災資料センター、展示内容や交通機関など詳しいことはセンターのウェブサイトに掲載しています。ここまで今朝の聞きたいでした。それではここで音楽をお聴きいただきます。サザンオールスターズでホタル。

0: 時刻は7時41分になりました。毎朝ここに注目です。インドのモディ首相は先週独立記念日に合わせて演説を行い、国の発展のためには若者が重要だと訴えました。しかしその若者たちの不満が今各地で抗議行動へとつながっています。先月には大学の入試問題の漏洩疑惑に抗議するデモで閣僚が辞任する事態となりました。抗議行動がなぜ若者たちの共感を集め支持を広げているのか、太利裕次郎解説員とお伝えします。太利さん、
1: はい、
0: モディ首相が演説で若者について触れるということは相当若者たちの動向を気にしているようですね。
1: はい、そうだと思います。そもそもの発端は今年5月インド最高裁判所の長官が法廷で仕事に就けない若者をゴキブリに例えたと受け取られる発言をしたことでした。この発言が報じられると反発した若者たちが SNS 上で私も同じだと相次いで投稿し、モディ首相率いる与党インド人民党をもじった架空の政党を SNS 上に立ち上げました。この団体の SNS のフォロワー数はすぐに2000万人を超え、インド人民党の公式アカウントの2倍以上に達しました。最高裁判所長官の発言が失業中の若者全般への侮辱と受け止められたことで、若者たちの不満の受け皿となって急速に支持が拡大し、若者たちのリアルな運動へと発展しました。こうした SNS を通じた若者たちの抗議行動が今各地で相次いでいて、抗議の内容は様々ですが、その矛先は中央政府や州政府などに向けられています。
0: うん、若者たちの不満の背景には何があるんでしょうか。
1: はい、背景にはインドの若者が直面する雇用をめぐる問題があります。
0: はい、
1: インドは世界最大の人口を抱え、先進国入りを目指して高い経済成長を続けています。その一方で大学を卒業した人全体の失業率は 11% を超えています。さらに25歳までの大卒に限ると4割近くが仕事に就けないという状況です。高等教育を受けても期待した雇用に結びつかず、経済成長の恩恵を十分に受けられていないという不満が若年層の間で広がっていることが伺えます。
0: モディ首相は雇用を創出する政策を打ち出していないんでしょうか。
1: はい、モディ首相は成長戦略としてメイクインインディアやスタートアップインディアという政策を打ち出し、雇用を生み出すため外国企業の誘致や製造業の振興、それに新たに起業する若者たちを支援しています。また海外での雇用機会の拡大にも力を入れていて、日本との間では今後5年間で5万人の高度人材を日本に送り出すことで合意しています。
0: それでも雇用が十分ではないということでしょうか。
1: はい、毎年1000万人とも言われる若者たちが新たに労働市場に参入する中、大学を卒業した人が望む安定した仕事が十分に増えていないという課題が浮き彫りになっています。また実際に増えている仕事と若者たちが望む仕事が一致しない、いわゆる雇用のミスマッチも起きていると指摘されています。若者たちの雇用への不満、そして将来への不安にどう応えていくのか、モディ首相のさらなる対応が求められそうです。
0: 太利裕次郎解説員でした。
2: 今朝の聞きたいに反応をお寄せいただいております。まずカンナさん、母は秋で100歳、もう戦争を語れる人がいなくなっていくから今のうちに語っておいたらと時折言っていますが、全く戦争の話は口にしません。どのくらい辛い出来事だったのでしょう。母は終戦時看護婦でした。母の戦争体験を聞きたいのですが叶わないようですといただいています。それから北海道の珍獣ななみちゃんからいただいています。戦争体験者が少なくなる中どう伝えていくかは大きな課題ですね。体験者の声を記録として残すだけでなく、次の世代がその思いを受け取り自分たちの問題として考えられるようにすることが大切だと思います。それから三重のブラック仕事猫さんです。父が 戦争の頃子供だったのですが、高齢化で新しい記憶をできなくなったのですが、古い記憶が蘇ってくるようで、若い頃や子供の頃の話をしてくれます。そのような記録を残しておくことが大切かと思いますといただきました。さあ、それでは全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、お願いします。
0: お便りが届いています。茨城の森さん、80代男性の方からです。昨日の朝、青空が少し高くなった感じがしました。空気も少し涼しくなって澄み渡っています。少しずつ秋が近づいていると感じましたといただいています。
3: はい、ありがとうございます。少しこう秋の気配を感じられるようになってきたというところは多いかもしれません。特に夕方以降の風、東京でもこうなんとなく夏の終わりを感じさせるような。
2: そうですね、少し変わってきたような感覚がありますよね、はい、
3: ありますよね。昨日宇都宮と奈良ではススキが開花したんですよ。奈良では平年より1ヶ月ほど早い開花なんですが、去年と比べると奈良では11日、宇都宮では26日も早い開花となりました。
2: そうなんですね、
3: はい、季節の進みが去年よりも早いということがわかります。ただまだ夏が終わったわけではありません。北海道では来週はまた気温が高くなる予想ですし、向こう1ヶ月の見通しを見てみましても本州付近高温となる確率が高いです。ただ35度を超えるような日は少なくなってきそうなんですね。九州は気温が高めなんですけれども、熊本も今週後半からは35度を下回ってきそうです。ただ西日本、朝晩はまだ気温が高くて熱帯夜は続くところがありますので、引き続き夜間の熱中症などには注意をしてください。
2: そうですね、
3: はい、そして今の天気図上台風は発生していないんですけれども、南の海上にはまとまった雲が複数見られます。まだ台風シーズンが続いていまして、海水温も高いので今後発達してくる可能性もありそうです。まあ、来月にかけてまだ台風にも注意が必要ですし、備えは必要です。また今後見通しについてもお伝えしていきたいと思います。今日の天気です。今日は東北から九州、沖縄では晴れ間の出るところが多く、日差しが強くなりそうです。東日本や東北ではにわか雨は山沿いが中心です。西日本や沖縄も晴れますが、やや不安定な天気で、平野部でもにわか雨や雷雨にご注意ください。今日北海道は長い時間雲に覆われて、日本海側では今夜にかけて雨の降るところがありそうです。日差しが強まる分、暑さにもお気をつけください。西日本や東日本では日中32度から35度前後まで上がるところが多いでしょう。日本海側では特に気温が上がって、鳥取は36度、山形県の酒田34度まで上がる予想です。猛烈な暑さとなりそうです。他の各地予想最高気温を見てみますと、那覇や高知32度、福岡35度、大阪や金沢34度、東京、秋田、名古屋33度、仙台29度、札幌、釧路は26度です。熊本は36度で3日連続の猛暑日になりそうですし、千葉も31度で真夏日の予想です。明日にかけて暑さが続く見込み。明日が今週の暑さのピークで、明日熊本は37度まで上がる予想です。木曜日は日本海側から下り坂、金曜日は全国的に雨が降りそうです。気象情報でした。
2: 気象予報士の淵岡由美さんでした。さて、毎朝まもなくお別れの時間が近づいてきています。この後は地域ごとにニュースや気象情報をお伝えします。そしてその後8時からは甲子園球場から夏の全国高校野球をお伝えします。準々決勝4試合が行われます。毎朝ここまで後藤康之と
0: 福島由里、塩川由美
4: でした。
2: 今日も一日
0: お元気で。
5: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報、今朝は正野光則がお伝えします。まずニュースです。線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県では10人の死亡が確認され、浸水した住宅はおよそ2000棟に上ります。ガスや水道などライフラインの復旧が進む一方、被災した店舗の再開や農業の被害への対応など生活再建が課題となっています。千葉県では今月13日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、これまでに10人の死亡が確認され、2人が行方不明となっています。 県のこれまでのまとめでは、住宅の被害は全壊が千葉市や佐倉市で2棟、半壊が千葉市、茂原市や佐倉市で12棟、一部損壊が千葉市や市原市などで43棟となっています。また浸水の被害は床上と床下を含めると2007棟に上り、床上浸水は22の自治体で1000棟、床下浸水は25の自治体で1007棟に上るということです。県によりますと、自治体が指定する避難所には昨日午後1時の時点で79人が避難しているということです。ライフラインは復旧が進み、ガスは八千代市と佐倉市の一部で合わせておよそ1万3000戸で供給が停止していましたが、すでに復旧したということです。水道は千葉市緑区でおよそ50世帯で断水が続いていますが、明日までに復旧を目指すとしています。一方、豪雨で広い範囲が浸水した大網白里市などでは、お盆明けも飲食店や銀行、クリニックなど多くの店舗が被害を受け、営業を再開できず片付け作業に追われています。また県内の早場米の産地では、収穫直前の田んぼが水に浸かり、稲の刈り取りや排水作業が難しくなるなど影響が出ています。千葉県は関係機関と連携して復旧に向けた支援を進めるとしていますが、生活の再建が課題となっています。長野市の商業施設のトイレで出産した男の赤ちゃんを殺害しようとしたとして16歳の女子高校生が逮捕されました。容疑を否認しているということです。逮捕されたのは長野市内に住む16歳の女子高校生です。警察によりますと、今月11日の午後、長野市内の商業施設の女子トイレで自分が産んだ男の赤ちゃんを殺害しようとした殺人未遂の疑いが持たれています。この日の午後、女子高校生は体調不良のため保護者に付き添われて長野市内の病院を受診しましたが、出産した形跡があるにもかかわらず子供の姿が見当たりませんでした。不審に思った家族が商業施設を訪れ、女子トイレで赤ちゃんを見つけたということです。赤ちゃんは病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。調べに対し女子高校生は容疑を否認しているということで、警察が当時の状況について詳しく調べています。サッカークラブのボランティアスタッフだった40代の容疑者が、合宿先の風呂場の脱衣所で引率する男子中学生2人を盗撮したとして逮捕されました。逮捕されたのは埼玉県日高市に住む無職の根本真一容疑者45歳です。警察によりますと、今年1月、自身がボランティアスタッフとして関わっていたサッカークラブの合宿先だった茨城県内の宿泊施設の風呂場の脱衣所で、引率していた男子中学生2人の裸をスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています。別の事件の捜査で容疑者のスマートフォンも押収して調べるなどしたところ、今回の事件が発覚したということです。調べに対し、性的な欲求を満たすため盗撮したなどと供述し、容疑を認めているということです。他にも複数の男性の裸の写真や動画などが見つかっているということで、警察が詳しく調べています。気象情報です。現在濃霧注意報が千葉県と茨城県、栃木県と群馬県の広い地域に出ています。熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島と新潟県に出ています。熱中症など健康管理に注意してください。では各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところによって昼前まで雨でしょう。関東地方北部、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところによって雨でしょう。伊豆諸島北部、曇り時々晴れでしょう。伊豆諸島南部は雨で昼前から曇りとなるでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところによって昼前まで雨の天気でしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れ、ところによって朝まで雨。 山梨県と長野県南部中部、曇り、昼過ぎまで晴れ、ところによって昼過ぎから雨。長野県北部、曇り、昼前から夕方晴れ、ところによって昼過ぎから雨。新潟県は晴れで朝晩曇りの天気の予報となっています。時刻7時56分を回ったところです。では続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
4: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航となりました。その他の国内線、国際線各路線は通常通り運航の予定です。今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。ここで皆様にお願いいたします。夏休み期間中、羽田空港内駐車場は混雑が予想されます。お越しの際は公共交通機関をご利用いただきますようご協力をお願いいたします。以上、羽田インフォメーションセンターから増戸がお伝えしました。
5: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からです。お願いします。
6: おはようございます。外房線は13日に発生した大雨のため本田大網間の上下線で終日運転を見合わせ、千葉本田間、大網阿波鴨川間の上下線の一部列車に運休、特急若潮は全ての列車が運休します。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から寺下がお伝えしました。
5: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。東京の都心はもう7時過ぎには気温は25度を超えてきました。現在 25.8 度。今日は久しぶりに晴れる時間が長くなりそうです。にわか雨も局地的となって、今日は日中の暑さ対策を十分になさるようにしてください。7時58分になりました。音楽、ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 県松山市立三浜中学校。
1: おはようございます。雲の隙間から青空が見えます。日差しが差し込む阪神甲子園球場。第108回全国高校野球選手権は大会13日目の準々決勝、今日4試合の模様をお伝えしていきます。この後第1試合、奈良の天理と三重代表の三重の対戦をお伝えしますが、それを前に始球式が阪神甲子園球場では行われるところです。焦げ茶色のグラウンド、まあ、そこから今青のユニフォームをつけた松山県、愛媛県松山市立三浜中学校1年の片田凛さんが投げました。今ワンバウンドしたでしょうか。何かこう下投げのような形で投げて、そしてキャッチャーが今受け取って、今片田さんの元にボールを届けました。時刻は今8時になっていますが、ニュースはこの後、今先攻が天理、そして後攻が三重と発表されましたが、天理の攻撃が終わり次第お伝えします。ご了承ください。さあ阪神甲子園球場、片田凛さんが始球式を終えて、この後準々決勝の第1試合、一塁側奈良の天理、9年ぶり夏の準決勝進出を目指します。三塁側三重、12年ぶりの夏の準決勝進出を目指す、この両校の対戦となります。解説は京都西高校から、現在の京都外大西高校から、城西大学、 JR 東海では強打の4番外野手として活躍されました青山真也さんの解説でお伝えします。実況は高山です。青山さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあ準々決勝ということで、この両校、天理と三重がこれから始まっていきます。先攻が天理、そして後攻が三重です。天理の1番バッター、1番 DH 指名打者の山中が左バッターボックスに入りました。マウンドサウスポーの上田です。ピッチャー第1球を投げました。アウトコースのスライダー決まってストライクです。この後が2番セカンドの田畑、3番レフトの永井、4番ショートの金本、そして5番ファースト関村。ピッチャー第2球を左バッターに対して投げました。インコースの変化球は見送ってボールです。ワンボールワンストライクとなりました。1回の表、奈良の天理の攻撃です。6番ライト前田、7番センター大塚、8番キャッチャー小沢、9番サードの中西です。第3球を投げました。アウトコース、少しこれも曲がる変化球となってボールとなりました。2ボールワンストライクです。マウンドにはサウスポーの上田です。三重高校はここまで3人の継投で勝ち上がってきました。第4球を投げました。インコースのスライダー見送ってボールです。3ボール1ストライクとなりました。左と左の対戦です。バッターボックスには1番 DH の山中、ここまで7打数4安打と当たっているバッターがバッターボックス近くに構えています。さあサウスポーの上田が第5球を投げました。低め外れてボール、フォアボール。先頭バッター1回の表、奈良の天理、先頭バッターの山中が出てノーアウトランナー1塁となりました。解説は JR 東海元監督の青山真也さんです。これまでの勝ち上がりを見ると、序盤リードして逃げ切って勝ち上がってきたのが三重、そして、後半勝負なのが奈良の天理という対戦なんですが、さあ2番セカンドの田畑はバントの代わりに初球バントをしました。ピッチャーの前に転がって2塁送球、2塁フォースアウト、1塁転送して1塁はセーフです。送りバント失敗となりました。1回の表、奈良の天理は一塁ランナーは送りバントで二塁アウト、ワンアウトランナー一塁と変わりました。青山さん、はい、というこの両校の対戦なんですけれども、この序盤の戦い方というのが、ね、とても気になるところなんですけどね。
2: そうです。その中で上田君のフィールディング良かったですね。
1: はい、3番レフトの永井が左バッターボックスです。第1球を投げました。アウトコース、ストレート決まってストライクです。マウンド上は上田です。サウスポー、ここまで三重は2試合3人の継投で勝ち上がってきました。ノーボールワンストライクからワンアウトランナー1塁から第2球を投げました。アウトコースの球打ちました。ショート正面のゴロ、ショート取って2塁送球、2塁から1塁転送してアウト、ダブルプレイ、3アウト。1回の表、天理は先頭バッター出しましたが、その後内野ゴロ、送りバントも失敗ということがありまして、無得点に終わりました。1回の表、奈良の天理の攻撃は終わりました。ではここで8時を待っています。ニュースをお伝えします。
3: お伝えします。ロシアの裁判所はウクライナをめぐって平和的な解決を掲げる野党勢力の幹部に対し、ロシア軍の信用を失墜させたなどとして禁錮11年1ヶ月の有罪判決を言い渡しました。ロシアの独立系メディアメディアゾナによりますと、野党勢力ヤブロコのシュロスベルク副代表は去年1月 YouTube チャンネルの討論番組でウクライナでの即時停戦を求めた上、番組の動画を SNS に投稿したとして、ロシア軍の信用を失墜させた罪などに問われました。シュロスベルク氏は 政治裁判だと非難し無罪を訴えていましたが、ロシア北西部プスコフ市の裁判所は17日、シュロスベルク氏に対し禁錮11年1ヶ月の有罪判決を言い渡しました。ロシアでは軍事侵攻の後、軍の信用を失墜させる行為を法律で禁止し、情報統制を強めてきました。

0: ロシアでは来月、軍事侵攻開始後初めての議会下院選挙が行われる予定で、ヤブロコはウクライナをめぐって平和的な解決を掲げ、選挙への参加を目指してきました。しかし、ロシアの最高裁判所は今月10日、知的財産権を侵害したなどとして参加を認めないと決定し、プーチン政権はヤブロコへの圧力を強めています。ニュースは以上です。
1: 再び阪神甲子園球場です。準々決勝の第1試合、奈良の天理と三重代表の三重は1回の表、天理は無得点。これから1回の裏、三重高校の攻撃に入っていきます。1番セカンドの水野が右バッターボックスに入りました。この後が2番センター前野、そして3番ショート秋山、4番レフトの福田は8打数5安打2打点と当たっています。この福田の前にランナーが出したいというのが三重高校です。ここまで2試合の勝ち上がり、いずれも初回で複数点を取って、この序盤流れを掴んで勝っているという三重高校。1回の裏の攻撃、マウンドはサウスポーの橋本、第1球を投げました。アウトコース決まってストライクです。橋本はこれがこの甲子園初先発マウンドということになります。サウスポー左のサイドハンド、右バッターに対して1回の裏の三重高校、第2球を投げました。インコースの球打ちました。ライトフライです。ライトがライト線方向に走っていきます。セカンドも走っていきますが、帽子を落としてライトがボールを取りました。アウト、ワンアウト、ランナーなしです。1回の裏、三重高校は1番のセカンド水野をライトフライに打ち取りました。ワンアウト、ランナーなしです。解説は元 JR 東海監督の青山真也さんでお伝えしています。さあ青山さん、
2: はい、
1: マウンドの左のサイドハンドのですね、このピッチャーの橋本、初先発マウンド、
2: ただ落ち着いてしっかりストライクゾーン投げれてますよ。
1: はい、2番センターの前野に対して第1球を投げました。低め外れてボールです。こう左のサイドハンドということで、左バッターからするとかなり遠いところからですね、腕が出てくるような形。ワンボールから左バッターに対して第2球を投げました。インコースの球打ちました。引っ張りました。ライトの方向にぐーんと伸びていきました。ライトのフェンスにあった、ファールです。ファール、ギリギリライト線切れていきました。阪神甲子園球場ファールとなりましたが、青山さん、いい当たりでしたね。
2: そうですね、前野君ですね、非常にストレートを捉えたいい打球でしたね。
1: 天理の藤原監督もこの 1,2 番水野と前野出塁させたくないという話はしていましたが、ワンボールワンストライク、1回の裏三重の攻撃です。ワンアウト、ランナーなし。第2、3球を投げました。インコースの球打ちます。これも引っ張りました。ライト線切れてファール。いや、これも引っ張るインコースの球を、ライト方向に持っていきますが、いずれもファールとなって追い込んだのは天理バッテリーです。マウンドは今日初先発マウンドの左のサイドハンドの橋本、そして小沢というバッテリーになります。さあ左バッターに対して左対左の対戦、ワン、第4球を投げました。アウトコースの打ちました。ショートへのゴロとなりました。ショート前進してボールを取りました。金本一塁送球しました。低い送球アウト。軽快な守備から低い送球をしっかりとファーストの関村も取ってアウト。2アウト、ランナーなしです。1回の裏、三重高校の攻撃は今1番2番と倒れて2アウト、ランナーなしとなりました。3番ショートの秋山と続いていきます。 右バッターボックスに金色のバットを縦に構えています。第1球を投げました。アウトコースのスライダー決まってストライクです。4番この後が福田、そして3番のサードの立松、6番ファースト川口、7番 DH の東堂、右バッターに対して第2球を投げました。アウトコースのちょっと落とす球、チェンジアップとなりました。そのボールに空振りです。そして8番ライトの松原、そして9番キャッチャーの大西ということで、三重高校は右左右左とジグザグ打線となっています。今バッターボックスに立っているのは3番のライ、右バッターボックスショートの秋山です。さあ追い込んで第3球を投げました。高め外れてボール、キャッチャーが腕を伸ばしてボールを取りました。ワンボールツーストライク、ツーアウト、ランナーなしです。1回の表、奈良の天理は無得点。1回の裏、三重高校の攻撃、1番2番と倒れてワンアウト、ランナーツーアウト、ランナーなしです。ワンボールツーストライク、次が4球目、サウスポー右バッターに対して第4球を投げました。低めのスライダー外れてボールです。このマウンドの左のサイドハンドの橋本ですけれども、ストレート、さらには先ほど右バッターのアウトコースに落とすチェンジアップ、そして遅いスライダーと速いスライダーを持っているということなんですが、第5球を投げました。インコースのストレート外れて打ちました。ファールです。右方向にスタンドに飛び込んでいきました。ファールボールとなりました。2ボール2ストライクです。ちょうど左のサイドハンド一塁側方向のプレートを踏んで、白いユニフォーム、胸のあたりに漢字で天理という縫い込みがあります。第6球を投げました。インコースのストレートは見送ってボールです。少し右バッターボックスの秋山が腰を引いてそのボールを受けてきました。フルカウントとなりました。3ボール2ストライク、2アウト、ランナーなしです。さあ次が7球目、右バッターに対して第7球を投げました。低めアウトコース外れてボール、フォアボール、2アウトからランナーが出ました。1回の裏、三重高校の攻撃です。2アウト、ランナー1塁、そして注目のその4番のレフトの福田、ここまで8打数5安打2打点当たっている福田の前に、青山さん、ランナーを出すことができました。
2: そうですね、やはりそれ以上に3番バッターの秋山

0: 君しっかりストライクボールを見極めることができてましたね、
1: はい、そうですか。三重高校としてはこういった、はい、あの見極めというのが大事になってくるわけでしょうか。
0: そうですね、はい、打線のつながりですね。
1: さあジグザグ打線、ジグザグ打線、左バッターの、福田に対して第1球を投げました。低めのストレートが決まりました。128キロです。ノーボールワンストライク、2アウトランナー1塁です。三重はここまでも機動力などを使ってきますが、ノーボールワンストライク、第2球を投げました。低め外れてボールです。ワンボールワンストライクです。2アウトランナー1塁。秋山はこの甲子園の2試合は盗塁はありません。1塁ランナーかなり大きめのリードを取っています。ワンボールワンストライク、2アウトランナー1塁です。ピッチャー第2球を投げました。インコースの打ちました。詰まりました。セカンドゴロです。セカンド待って取って2塁トス。2塁のショートの金本がボールを取って2塁キャンバスを踏んでアウト。3アウトです。1回の表裏終わって天理と三重いずれも無得点に終わりました。1回の表終わって0対0。これから2回の表の天理の攻撃に入っていくところです。三重高校はここまで2試合の勝ち上がりでは初回にいずれも複数得点を取っていましたが、青山さん、はい、そのあたり天理しっかり抑えたでしょうか。
0: そうですね、本当に今日初登板のですね橋本君、はい、緊張感があると思います。その中でも落ち着いてストレートスライダーですね、2種類のスライダー、そしてチェンジアップを低めに丁寧に投げることができてましたね。
1: はい、ということでこれから0対0、まあ、天理としてはその1回の三重の攻撃を抑えた、まあ、これまでの勝ち上がりは、序盤で逃げ切りというのが三重、そして天理は後半特に6回いずれも2試合4点ビッグイニングを作っての、まあ、後半勝負という形で勝ち上がってきたチームです。その中で、序盤0対0で2回の表奈良の天理これから攻撃に入っていくところです。
2: 天理高校の攻撃は
1: これから天理攻撃に入るのは4番のショートキャプテンの金本、ここまで8打数5安打と当たっているバッターが右バッターボックスに入りました。マウンドはサウスポーの上田です。キャッチャーは大西、ファーストが川口、セカンドが水野。右バッターに対して第1球を投げました。アウトコースのスライダー決まってストライクです。マウンド上のピッチャーの上田はサウスポーです。1m78cm、75kg、3年生。スライダーが持ち味、カーブ、チェンジアップ、スプリットという球種を持っています。ピッチャー右バッターに対してサウスポーが第2球を投げました。インコースのストレートはボールです。サードが立松、ショート秋山、レフトが福田、センター前野、ライト松原という9人です。さあサウスポー1塁ベース方向のプレートを踏んでワンボールワンストライク、第3球を投げました。カーブ高めに決まりました。ストライク高めいっぱいに決まりました。107キロという緩いカーブ、このカーブというのも一つ持ち玉として持っていますサウスポーの上田です。さあ右バッターに対して黄土色のグラブを顔の前、ワンボールツーストライク、第4球を投げました。アウトコースの打ちました。引っ張りました。レフトのこれぐーんと伸びていって切れそうです。スタンドに入りました。ファールボール、ワンボールツーストライク。ここまで2試合8打数5安打と当たっている細身なんですが、今大会ホームランも見せているという右バッターの金本です。ワンボールツーストライク、次が5球目。前のめりになってキャッチャーとサイン交換、キャッチャーがインコースに構えます。ワンボールツーストライクからピッチャー第5球を投げました。インコースのスライダー打ちました。ファール、3連戦切れていきました。ワンボールツーストライクです。2回の表0対0奈良の天理の攻撃です。初回は三者凡退に倒れた天理、4番の金本の攻撃です。ワンボールツーストライクから第6球をキャッチャーインコース投げました。インコースの球、バッターがくの字になってボールを避けていきました。初回は1番の山中がフォアボールで出ましたが、その後のバッターがダブルプレーなどもありまして3人で攻撃を終わっています。2ボール2ストライク、次が7球目。右バッターに対してサウスポーの上田、第7球を投げました。インコースストレート打ちました。引っ張ります。ファール。ここまで8打数5安打当たっている金本です。こういったインコースをさばくというのもですね、うまいバッターですよね。
0: そうですね、また厳しいボールをさばいているところを見ますと、はい、非常にやはり状態がいいんだなと。
1: 次が8球目、キャッチャー次は外に構えた、第8球を投げました。外のチェンジアップが抜けてボールです。3ボール2ストライク、フルカウントになりました。先頭バッター0対0、2回の表奈良の天理の攻撃です。さあ右バッターボックスに立っている強打者のキャプテンの金本に対してサウスポーの上田、第9球を投げました。インコースを打ちました。レフト残りぐーっと伸びていきます。レフトバック、レフトバックして風にも逆らわずに入りました。ホームラン、先制、1点先制しました。ホームラン、2回の裏天理高校4番の金本強打者、レフトスタンドに飛び込む今大会2本目のホームランで1対0、1点リードしました。 2回の表天理高校の攻撃です。
0: 低めのストレートですね、決して甘いボールではないんですけども、やはりこのミート力、そしてパンチの力 力ですね、軽く振ってるんですけど、非常にこの打った瞬間レフトスタンドに飛び込むホームランでしたね。
1: はい、これで幸先よく、まあ、天理側としては先制点を取りたいという話をしていましたけれども、藤原監督の思惑通り、この2回の表に奈良の天理が先制1対0、キャプテンの金本のレフトへのホームランでした。大会6号が生まれました。第1球を投げました。ボールです。バッターボックスには5番のファーストの関村が入っています。左バッターボックス、マウンドの上田はここまで2試合に先発して、ここまで無失点だったんですが、初めて得点を奪われました。第2球を投げました。アウトコースのスライダー決まってストライクです。ノーボール2ストライクとなっています。まあ、この三重高校は3人の継投で勝ち上がってきましたが、上田が初戦では3回、そして3回戦では5回を投げています。ピッチャー第3球を左バッターに対して投げました。アウトコースの抜けた球、空振り三振です。3球三振となりました。ワンアウトランナーなしとなりました。今ちょっと抜いたような球だったでしょうか。
0: 高めのストレートでしたね。
1: ストレートでした、はい、それがちょっと抜けて、そのボールに対して空振りとなりました。ワンアウトランナーなし。6番のライトの前田が左バッターボックス、左バッターが次に第1球を投げました。アウトコースのスライダーボールです。このマウンド上の上田はスライダー、カーブ、チェンジアップ、スプリットという球種を持っています。さあサウスポー左バッターに対してワンボールノーストライク。この回は天理が先制をしています。第2球を投げました。セーフティーバントの構えです。バットを引いてアウトコースに止まってストライク、ワンボールワンストライク。1回の表裏は0対0、2回の表キャプテンの4番金本のレフトスタンドに飛び込むホームラン、ソロホームランとなって1対0とリード。2回の表の天理の攻撃です。ワンボールワンストライクからワンアウトランナーなし。第3球を投げました。インコースのスライダー決まってストライク。左バッターが避けていきましたけれども決まりました。ワンボールツーストライクです。いや、マウンド上のピッチャーの上田としてはここは最初視点で切り抜けたいところですよね。
0: そうですね、はい。
1: さあサウスポー左バッターに対して次が4球目、第4球を投げました。アウトコースの球打ちました。ファール、バットの先に当てて三塁線切れてきました。ファールボールです。ワンボールツーストライクです。2回の表1対0、4番の金本のソロホームランで先制をしました。その後の攻撃です。ワンアウトランナーなし。ワンボールツーストライク。左バッターボックスに関村、5番バッターです。サウスポー、これが3試合目の先発となっている上田が第5球を投げました。アウトコースも打ちました。高いバウンドのゴロとなりましたが、ピッチャーが取れずにセカンドフォース、ショートが、ま、カバーをして取って一塁に投げましたがセーフとなりましたが、足の速い関村、ワンアウトランナー一塁となりました。打った球が高いバウンドのゴロとなりました。それを、ピッチャーの上田が懸命に伸ばしてグラブ届かずにショートが バックアップをしました。ショートが取って一塁に投げましたが間に合わずに内野安打となりました。ワンアウトランナー一塁です。
0: 先ほどのバッター6番の前田君、
1: 失礼しました、はい、6番の前田の、内野ゴロ、内野安打となって、ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには7番のセンターの大塚です。金本がホームランの後5番の関村倒れて6番の前田が内野安打で一塁です。今7番の大塚が左バッターボックス、一塁に牽制です。ランナー足から戻っていきます。ワンアウトランナー一塁です。2回の表1対0、金本のソロホームランで先制をしています。さあ左バッターに対してマウンドの上田、サウスポー第2球を投げました。アウトコースも打ちました。三遊間抜けてきました。レフト前ヒット。ワンアウトランナー一塁二塁。2回の表1対0、1点をリードしました天理高校。また得点圏にランナー進めました。ワンアウトランナー一塁二塁です。アウトコースの球だったと思いますが三遊間抜いてきました。青山さんいかがですか。
0: そうですね、やはりこのランナーを気にするというところですね、はい、やはりアウトコースが多くなってくるというところでストレートを捉えたいい打球でしたね。
1: 8番キャッチャーの小沢が右バッターボックスに立ちます。ここまで9打数1安打2打点というバッターです。第1球を投げました。高めの変化球決まってストライクです。高いカーブが決まっていきました。右バッターに対してサウスポーです。2回の表4番の金本のソロホームランで先制をした後チャンスを作っています。ワンアウトランナー一塁二塁で8番の小沢二塁に牽制です。ランナー足から持っています。ノーボールワンストライク。ワンアウトランナー一塁二塁です。2回の表の攻撃です。右バッターボックスの小沢に対してギーノドバットを顔の前近いところで今構えようとしています。サウスポー上田第2球を投げました。緩いカーブが抜けてきました。ボールです。白のユニフォーム、そして三重高というローマ字の縫い込みが胸にあります。そして黒の帽子、黒のアンダーシャツというマウンド、これが3試合目の先発という三重高校の上田です。背番号10番。ワンボールワンストライク。ピッチャー第3球を投げました。インコースのストレート打ちました。ファール。130キロ、三塁線切れてきました。いや、このように上田は右バッターに対してもインコースを攻めることができます。
0: そうですね、今日はしっかりインコースのストレートをコントロールできていると思います。
1: はい、さあ右バッターに対してワンアウトランナー一塁二塁です。 外野の守備はそれほど前には来ていません。三重高校の外野の守備、ワンボールツーストライクからピッチャー第4球を右バッターに。

0: にして右バッターが倒れてきました。さあこれが2つ目の三振となります。マウンドの上田です。左バッターボックスラストバッターの中西を迎えます。第1球を投げました。インコースのストレート決まって129キロ決まりました。ノーボールワンストライク。左バッターにもインコースを攻めていきます。マウンド上のピッチャーの上田。2アウトランナー1塁2塁、1点を先制した後の攻撃、2回の表奈良の天理の攻撃です。左バッターに対してサウスポー第2球を投げました。低めのスライダーにバットが出かかりましたがボールです。振っていません。ワンボールワンストライク。2アウトランナー1塁2塁、一度額の汗を拭いましたサウスポーの上田です。最少失点で切り抜けたいマウンド。この回は金本にレフトへのソロホームランが生まれた天理で先制しています。ワンボールワンストライク。第3球を投げました。インコースのスライダー決まってストライク。ちょうど左バッターの体からこう曲がり落ちてくる球、そのボールに見送ってのストライクとなりました。さあ追い込みました。ワンボールツーストライク。2アウトランナー1塁2塁、1対0、2塁ランナー帰れば追加点というチャンスを作っています。2回の表の天理の攻撃。さあサウスポー上田、左バッターに対して第4球を投げました。インコースのスライダー打ちました。ファール。これはしっかりと当てていきました。左バッターボックスの中西です。7打数3安打というここまでの2試合のバッティング成績。左バッターボックスホームベース寄りに立っているという黄色のバットを持っている、白のユニフォーム、胸に天理という文字のこの左バッターに対してラストバッター、ワンボールツーストライクからピッチャー第5球をキャッチャー外に構えた、投げました。インコースに来たが低め外れてボールです。キャッチャーの構えとは逆だったんですが、そのボールを避け見送っていきました。2ボール2ストライク。さあ青山さん、勝負球どうでしょうか。
1: やはりアウトコースのスライダー、もしくはしっかり投げ切れるストレートですね、はい、どちらかだと思います。
0: ここでキャッチャーインコースに構えました。2ボール2ストライク。第6球を投げました。インコースのストレートだ、空振り三振。2者連続の三振となって3アウト。これで3つ目の三振を奪った上田です。今の投球どうだったでしょうか。
1: 非常にこの低めの制球力ですね、ここ一番の、コントロール素晴らしかったです。
0: はい、この回は2回の表、キャプテンの4番の金本、青山さんからも低めのストレートをよく打ったという話がありましたけれども、レフトスタンドに飛び込むホームラン、改めてこの金本のバッティングどうだったでしょうか。
1: そうですね、本当にこのあまり強く振ってないんですけども、このヘッドをしっかり使っうまく使ってですね、非常にこのミート力、そしてこの捉える力素晴らしいですね。
0: 1メートル75センチ70キロ、細身なんですけれども、長打力もある、今大会2本目のホームランを、
1: ね、
0: 打ちました。
1: はい、本当もレフトにしっかり芯で捉えた、本当にこのいい打球です。
0: 今日解説は JR 東海強打の4番外野手として活躍されました青山真也さんの解説です。さあこれから2回の裏、1点を追いかける三重高校の攻撃は5番のサードの立松からという攻撃です。マウンド上には橋本です。これが2イニング目となります。ピッチャーがサウスポーの橋本、キャッチャー小沢、そしてファーストが関村、セカンドが田畑、ショート中西、そして先ほどホームランを打ったキャプテンの金本がショートというこの内野陣です。さあ右バッターに立松に対して第1球を投げました。アウトコースに切れていったボールとなりました。ボールです。そして外野の守備は天理高校、永井がレフト、センターが大塚、そしてライトが前田という守備です。サウスポが第2球を投げました。アウトコース外れてボールです。左のサイドから投げ込んでくるマウンド上の橋本です。ちょうどこうテイクバックが小さく、そこからこう投げ込んできます。マウンド上の橋本第3球を投げました。アウトコース決まってストライクです。ランナーいなくてもセットポジションで投げ込むというこのマウンドの橋本です。今紫のこの点と書かれた帽子を今触った後に、ツーボールワンストライクから第4球を投げました。アウトコースでも打ちました。ライト方向にぐーんと伸びていくボールですが、ライト線切れてファールです。ファールボール、ライトが追いかけてきました。いや青山さん、はい、このサウスポーの橋本ですね、バッターから見るとこれどういう見え方するんでしょうね。
1: 非常にこのベース上へ入ってくる角度ですね、はい、左のサイドがいないということで非常に打ちづらいんじゃないでしょうか。
0: はい、右バッターの立松に対して追い込んでピッチャー第5球を投げました。アウトコースの球打ちました。ショートへのゴロ、ショート金本が待ってボールを取りました。そして一塁に送球しました。アウト、ファーストの関村が体を伸ばして取っています。ワンアウトランナーなしです。今珍しいということですけれども、やはりこの左のサイドというのはやはりあまり見たことがないような
1: 見たことないですね。またこの橋本君ですね、球の出どころも見づらそうでですね、非常に捉えるのに難しそうなピッチャーですね。
0: 6番ファーストの川口が左バッターボックス第1球を投げました。アウトコースの変化球が切れていきました。遅いスライダーと速いスライダーがあるということで、今のが遅いスライダーでしょうか。ワンボールノーストライク。ワンアウトランナーなし。左バッターに対して第2球を投げました。インコースの球打ちました。これはよく打ちました。レフト方向、レフトのライナーとなってワンバウンドツーバウンドレフト前、ワンアウトランナー一塁です。 2回の裏1点を追いかける三重高校の攻撃は6番の川口がうまく高めのストレートをレフト方向に運

0: ました。バッティングいかがでしょう。
1: 非常にこのコースに逆らわず芯で捉えるですね、いい打球でした。
2: 左バッターの川口がレフト前ヒット、続くバッターが7番 DH 指名打者の東堂が右バッターボックスに入ります。ワンアウトランナー1塁、第1球を投げました。アウトコースの変化球は見送ってボールです。さあ右バッターとしてはこのサウスポーの橋本どう打っていくでしょうかね。
1: それほど引っ張りにかからずですね、セカンドの頭ライト右中間をイメージしてですね、
2: 第2球を投げました。アウトコースのストレートは見送りました。
1: 入ってもらいたいです。
2: 右中間を意識する、
1: そうですね、やや右中間セカンド方向からのボールの軌道がですね、はい、ストライクゾーンに来ますので、
2: 2ボールから右バッターに対して第3球を投げました。アウトコース球、空振りです。
1: もう東堂君少し引っ張りにかかってるんですね、
2: はい、
1: 振る力はいいんですけども、少しこの方向というところも意識が大事です。
2: さあ右中間方向に意識を持てるか。2ボールマスラック、第4球を投げました。アウトコースのストレートに空振りです。今のバッティングも振りはどうなんでしょうか。
1: そうですね、ボールの軌道に合ってない、引っ張りにかかってますね。レフト方向に意識が強すぎるようにも見て感じます。
2: はい、2ボール2ストライクで ワンアウトランナー1塁、1対0、1点追いかける2回の裏の三重の攻撃。ピッチャー第5球を投げました。インコースのブーチが入ってくる球、レフト方向に運びました。2者連続のヒットとなりました。ワンアウトランナー1塁2塁、同点のランナーを作りました。2回の裏1対0、1点追いかける三重の攻撃です。いや、今の意識のバッティングはどうだったでしょう。
1: そうですね、ストレート、ストレート、そして少し遅いスライダーですね、はい、遅いスライダーの分だけボールとの距離が取れてですね、しっかり芯で捉えることができましたね、
2: はい、これで2者連続のヒットとなって、今キャプテンの金本がマウンドの橋本の ところに行って声をかけに行きました。そして背中のあたりをポンポンと叩きました。白のユニフォーム、胸に天理という漢字の縫い込みがあります。紫のアンダーシャツ、紫のソックス、紫の帽子をつけた今日初先発甲子園マウンドとなっている橋本。さあ続くバッターが8番のライトの松原です。ここまで松原は7打数ノーヒット、2試合まだノーヒットという松原。左バッター第1球を投げました。低めのストレートは決まってストライクです。ノーボールワンストライク、ワンアウトランナー1塁2塁。さあ2塁ランナー帰れば同点というチャンスを作っています。外野の天理の守備としてはレフトが少し前に来るという守備を敷いています。さあノーボールワンストライク、第2球を投げました。低めの変化球見送ってボールです。ノーボールワンストライク。左バッターの松原はここまで7打数ノーヒット、ワンアウトランナー1塁2塁です。レフトが少し前に来るという外野の守備を敷いています。ワンアウトランナー1塁2塁、まあ、ここまでの2試合ではこういった場面で走らせてくるということもありましたが、第3球を投げました。打ちました。3塁線切りました。ファール。どうでしょう、機動力なども使ってくるのかどうかというところなんですが、
1: ただですね、1、2塁ということでまた左バッターということを考えました。ここはエンドランはないかなと。
2: そうですか、
1: はい、
2: ワンボールツーストライクです。次が4球目になります。左バッターに対してサウスポーの橋本、第4球を投げました。アウトコースのストレート決まってストライク、見逃しの三振となりました。1つ目の三振を奪いました。次アウトランナー1塁2塁、外いっぱいというストレートでした。
1: この低めの制球力ですね、橋本君素晴らしいです。
3: 大西君、
2: そして9番キャッチャーキャプテンの大西が次は右バッターボックスに入ります。大西はここまで6打数2安打、2試合連続のヒットを放っています。キャプテンです。さあ右バッターボックスに立つ大西に対してサウスポー第1球を投げました。アウトコースのストレート見送ってボールです。ワンボールノーストライク、2アウトランナー1塁2塁。2回の表天理が先制をしました。その裏です、チャンスを作っています。2塁ランナー変えれば同点というチャンス。センターが少しライト方向に位置を変えました。天理です。ワンボールから第2球を投げました。アウトコースのも打ちました。ファール。内野スタンドにボールが飛び込んできました。1対0、1点追いかける同点のチャンスを作っています。2回の裏の三重高校の攻撃、ワンボールワンストライク、2アウトランナー1塁2塁です。さあサウスポー、この点を取ってもらった直後の回のマウンドです。橋本、甲子園初先発マウンド、右バッターに対して第3球を投げました。アウトコース決まってストライク、ワンボールツーストライクです。これで追い込みました。左のサイドハンド、まあ、ストレートも少しシュート気味ということで右バッターから少し遠いところに今決まっていきました。ワンボールツーストライク、ツーアウトランナー一塁二塁。右バッターラストバッターの大西に対して左サウスポー第4球を投げました。インコースの打ちました。3塁線切れていきます。ファール。少し状態が崩れながら打っていきました。ワンボールツーストライク。いや外にですね、シュート回転気味のストレートが決まって、そして次はインコースとこう幅を使った投球ができてますよね。
1: そうですね、ベース上での幅、ストライクゾーンの出し入れ、非常に橋本君素晴らしいですね、
2: は
1: い、
2: 今日初先発、まあ、甲子園は初先発マウンドとなっている左のサイドハンドの橋本。さあ追い込んでキャッチャー、次は外に構えた、第5球を投げました。外のストレート打ちます。ファール。スタンドに飛び込んでいきます。ワンボールツーストライク。いや外内、外とこの幅を使った投球です。どうでしょう、次あたりは内なのか。さあ右バッター、次はキャッチャーインコースに構える。

0: 第6球を投げました。アウトコース打ちました。ファールです。
1: ただバッターの大西君もですね、短く持ってですね、ミートを中心にやはり追い込まれている中でもしっかりベースの上でに来るボールに対して対応してくれています。
0: はい、右バッターボックス黒いバットをグリップエンド余らせて持っているラストバッターの9番キャプテンの大西です。さあ2アウトランナー1塁2塁、2塁ランナー帰れば同点というチャンス。次は7球目、第7球を投げました。空振り三振、スライダーに崩れました。2者残塁3アウト。2回の裏天理高校としてはキャプテンのソロホームラン先制をした後に相手バッターゼロに抑えました。最後はこう落ちる球チェンジアップだったんですかね。
1: はい、しっかり腕が振れてましたね。
0: そのチェンジアップにこうバッターが崩れるようにして空振りとなりました。ピンチをしのぎました。2回の裏を割って天理と三重、奈良の天理と三重は1対0で天理がリードで、これから3回の表天理高校の攻撃に入ります。八尾山さん、はい、キャプテンのソロホームランで先制した2回の表の天理、その裏の直後の回、このゼリーに抑えた意味、このこういったところはどうでしょうか。
1: そうですね、あの本当にこの 1,2 塁というピンチを作った中でも、8番そして9番をしっかり腕を振って低めの変化球の出し入れで三振を取れたというところを踏まえますと、はい、やはりこの序盤逆にですね、天理高校に流れが来ているなというところを見て感じます。
0: そうですか。さあここから2巡目となる3回の表の天理の攻撃、1対0、1点をリードしている攻撃、1番の指名打者の山中、第1打席はフォアボールでした。さあ左バッターに対して第1球を投げました。高め外れてボールです。マウンド上サウスポーの上田。三重高校としてはここまで2試合の勝ち上がりを見ると序盤でリードして逃げ切るという展開なんですが、ここまでは少しこれまでとは違った様相。第2球を投げました。アウトコースのスライダー外れてボールです。2ボールノーストライク。第1打席も粘りながらそこからフォアボールを掴み取った山中、左バッターボックス、左対左の対戦です。ピッチャー第3球を投げました。インコースを打ちました。うまくレフト方向に運んでいきました。ライナーワンバウンドツーバウンドでヒットとなりました。レフト前ヒット、ノーアウトランナー1塁。3回の表先頭バッター1番の山中が出ました。ノーアウトランナー1塁、1点をリードしている天理の攻撃です。バッティングいかがですか。
1: そうですね、今もスライダー引きつけてレフト方向しっかり意識する中でも芯で捉えたいい打球でしたね。
0: はい、2番セカンドの田畑が右バッターボックスで黄色のバットを横にしています。バントの構えです。1塁に牽制をします。前の打席2番の田畑は送りバント失敗ということでしたけれども、ここもバントの構えで送ろうという姿勢を見せています。ピッチャー第1球を投げました。バントの構えですがバットを引きました。ボールです。ワンボールノーストライク。ここはすんなりバントだけではないという考えなのかどうなのか。
1: ここはですねやはり送りバントだと思います。
0: はい、さあ黄色のバットを横にしてワンボールからピッチャー第2球を投げました。バントしましたが一塁線方向いいバントになりました。ファーストが前にできてボールを取ってバッターランナーにタッチをしてアウト、送りバント成功。ワンアウトランナー二塁、1対0、1点をリードしている3回の表の天理、追加点のチャンスを作りました。白いユニフォームの山中が今二塁キャンバスに立っています。さあ追加点のチャンスを作っています。3番レフトの永井が左バッターボックスに立ちました。第1打席はショートゴロ、それがダブルプレーとなりました。さあ2打席目ピッチャー第1球を投げました。インコースをストレート打ちました。フラフラと上がったフライ、サードファールグラウンドに飛び込んでいって上空を見上げないのボールを取りました。アウト、ツーアウトランナー二塁です。初球を打ちましたがサードへのファールフライとなってツーアウトランナー二塁となりました。さあチャンスを作って先ほどホームランの4番のショート金本が入っていきます。先ほどのホームランは8球粘って低めのストレートをレフトスタンドへ飛び込むホームランとなりました。さあ右バッターに対して
1: ここは一塁空いてますからね。
0: はい、サウスポー第1球を投げました。アウトコースのスライダー決まってストライクですから厳しく攻めていこうというところなんでしょうか。
1: 全球厳しく攻めていった方がいいと思いますよ。
0: これも右バッターアウトコースいっぱいにスライダーを決めていきました。マウンド上の上田です。サウスポー右バッターに対して先ほどホームランを打っている金本、ノーボールワンストライク。ピッチャー第2球を長い間を取ってから投げました。アウトコースストレート外れボールです。今外2球スライダーそしてストレートと投げ込んできました。マウンド上のピッチャーの上田です。一塁ベース方向を踏んでプレートを踏んでいます。サウスポー覗き込みながらキャッチャーとのサイン交換、またキャッチャー外、ワンボールワンストライクから第3球を投げました。外のストレートを打ちました。バットの先ですがライト方向、これはフライとなりました。ライトが少し歩みを進めてボールを取りました。アウト、スリーアウト。2打席目金本は打ち取りました。この回3回の表天理得点圏にランナーを進めましたが、マウンド上の上田が金本をフライに打ち取ってスリーアウト。3回の表天理は無得点で1対0でこれから1点を追いかける3回の裏の三重の攻撃に入っていきます。今の金本への打ち取り方はどうだったでしょうか。
1: 非常にこのアウトコースから低めに

0: ボール球になるスライダーだったと思います、
1: はい、
0: ピッチャーの上田君ですね、やはりこの厳しいボールを投げるという意識とそれに対してしっかりとしたコントロール、非常に素晴らしかったですね、
1: はい、これから3回の裏三重高校の攻撃に入っていくところです。改めてこの三重高校の勝ち上がりをお伝えしていきますと、2回戦から登場しました長野の松商学園に対しては5対3、そして大阪の履正社に3回戦5対2ということで、2試合とも前半までに5点リードを奪って、そして3人の継投で逃げ切るという戦いでこのベスト8進出を決めています。まあ、監督の沖田監督はこの今マウンドにいるですね上田投手、まあ、最低3イニングは投げてほしい、1点に抑えてほしいというピッチングを期待をしていました。その中で1点に抑えてこの後4イニング目ということになります。さあ3回の裏の三重の攻撃です。この回は2巡目1番のセカンドの水野から第1球を投げました。3塁線切れてきました。このバッターボックスの水野なんですけれども、3回戦終盤の攻撃でヘッドスライディングで左手の小指を脱臼、昨日の練習でもバッティングはなくこの迎えているというこの水野です。第1打席はライトフライでした。右バッターに対して第2球を投げました。ボールです。ワンボールワンストライク。八尾山さんも右バッターということなんですけれども、これ小指をですね脱臼しながら今バッターボックスに立っているという水野なんですが、第3球を投げました。アウトコースも打ちました。これもフラフラと上がったフライがライトフライとなりまして、ライトが前進してきて帽子を落としてボールを取りました。アウトです。浅いフライ、ワンアウトランナーなし。いや、なかなかこう気持ちの見えるようなですね打席となっていますよね。
0: なってるんですけども、やはり少しこの小指に力が入ってない分だけですね、スイングが少し遅くなってるかなと、
1: はい、
0: ところやはりその中でも水野君はいろいろ調整しながら対応してくれてると思いますよ。
1: 今もバッティングでも少し小指を浮かせながらですね右バッターボックスでフライを打ってきました。第1球を投げました。1、2塁間へのゴロとなりましたが、ファーストが弾いて、そしてセカンドがバックカバーバックアップしましたが、1塁送球セーフとなりました。内野安打となりました。バッターボックス2番センターの前野は初球を打って1、2塁間抜けそうなところ、ファーストがミットを出していきましたが、そのミットボール弾いてカバーをしたセカンドが取りましたけれども、間に合わずに内野安打となりました。ワンアウトランナー1塁。前野としてはこれが初めてのヒット、2打席目第1球を投げました。右バッターボックスの秋山に対します、サウスポーの橋本です。ここまで三重打線を無失点に抑えています。左のサイドハンドのピッチャーです。3番ショートの秋山が右バッターボックス、ワンアウトランナー1塁、第2球を投げました。アウトコースも打ちました。ライト方向にぐーんと伸びていくフライとなっていますが、スタンドに飛び込んでいきます。ファールボールです。ワンボールワンストライクです。1対0、
0: 2高校ですね、ランナーが出ればですね、はい、ベルト気に来るボールはどんどんどんどん積極的に打ってきます。ですので橋本君、ここも丁寧に低めに投げてもらいたいです、
1: はい、ここまでファーストストライクどんどん振ってきます。第3球を投げました。これは抜けました。ボールです。2ボール1ストライク。この三重高校は、まあ、初戦そして3回戦ともファーストストライクはどんどん振って、そういった積極的なバッティングというのも持ち味です。2ボール1ストライク。ピッチャー第4球を投げました。アウトコースのストレートを打ちました。ライト方向にこれもぐーんと伸びていきますけれど、スタンドに入りそう。一塁側のアルプスに飛び込んで、今一塁側の天理のアルプスが沸きました。2ボール2ストライクです。3回の裏1対0、1点を追いかける三重の攻撃。ワンアウトから2番の前野がヒットで出て1塁です。ワンアウトランナー1塁。ピッチャー第5球を投げる前に1塁ランナーに牽制です。ランナー手から戻ってきます。バッターボックスは右バッターの秋山。この追い込まれた後のバッティングというのは三重高どうなんでしょうかね。
0: やはりこの少し軽打ですね、ミート中心なバッティングになってます。
1: 3番秋山と対して第5球を投げました。これを引っ張ってレフト方向にヒットになりました。レフト前ヒット。ワンアウトランナー1塁2塁で、さあ同点のランナーが2塁に行きました。3回の裏1対0と1点を追いかける三重高校の攻撃です。今のは中に入ってきたボールをしっかりと捉えていきました。
0: そうですね、インコース低めのストレート追い込まれたことによってですね、軽打よりミート中心に打った結果がですね、
1: そしてランナーを2塁に置いて4番当たっている福田を迎えるということになりました。いや、これは三重高校たちは絶好の同点のチャンスですね。
0: そうですね、ぜひとも沖田監督ここで同点もしくは追い越すバッティングを期待してるんじゃないでしょうかね。
1: 第1打席は3球目を打ってスライダーセカンドゴロという内容だった左バッターの福田。この試合が始まる前までは8打数5安打2打点と当たっています。さあ、ワンアウトランナー1塁2塁、第1球を投げました。インコース打ちました。空振りです。打ちました。ファールとなります。ファールボールです。ノーボールワンストライク。ワンアウトランナー1塁2塁、1対0、1点を追いかける3回の裏、今同点のチャンスを作っているのは三重高校です。さあ、左バッターボックス4番の、まあ、主軸の福田に対してマウンドは左のサイドハンドの橋本です。左対左の対戦、ノーボールワンストライク。ピッチャー第2球を投げました。インコースのストレート打ちます。ファール。スライダーだったでしょうかね。
0: スライダーですね、
1: はい、左バッターのインコースにこうかなり近いところのスライダーだったんですが、バットに当ててきました。ノーボールツーストライク。いや、これでバッテリー追い込みました。 左バッターボックスの福田に対して、第1打席はスライダーでセカンドゴロに打ち取っているバッテリーです。次が3球目、ノーボール1ストライク、ノーボール2ストライクです。次は3球目、第3球を投げました。高めの球打ちました、バットに当てましたが、セカンドゴロ、セカンドと2塁送球、2塁フォースアウトで1塁に転送して1塁はセーフ、2アウトランナー1塁3塁です。いやこれも打ち取ってセカンドゴロという内容でした。いや強打者の水野に対してはしっかりと丁寧に低め投げていましたか。
0: そうですね、臆することなくインコースも使いながらですね、はい、変化球もしっかりコントロールができてますね。
1: 2アウトランナー1塁3塁とチャンスは続いています。1対0と1点を追いかける攻撃、同点のランナー3塁に置いてバッターボックスには5番のサードの立松、右バッターボックスに入ります。プレーバットを縦に構えています。2アウトランナー1塁3塁、ピッチャー第1球を投げました。インコースのスライダー見送ってボールです。立松の第1打席はストレートを5球目のストレートを打ってのショートゴロとなりました。さあ右バッターの立松に対して2アウトランナー1塁3塁、ワンボールからサウスポー、右バッターに対して第2球を投げました。アウトコースのストレート130キロ決まりました。これも丁寧に低めに決まっていきました。さあ2アウトランナー1塁3塁、同点のチャンスを作っています。1対0、1点を追いかける3回の裏の三重の攻撃、ピッチャー第3球を投げました。インコースのスライダー、バットが出かかりましたが見送ってボールです。2ボール1ストライク、バッティングカウントとなりました。バッターの狙いとはどうなんでしょうか。
0: ストレートを待ってると思います。
1: そうですか。2アウトランナー1塁3塁、ピッチャー第4球を投げました。ストレート来ました、打ちました、ファール。そのストレートに合わせていきましたが3塁方向のスタンド、1塁方向のスタンドに飛び込んできました。2ボール2ストライクです。これで追い込んだのはバッテリーです。2ボール2ストライクと2ストライク平行カウントとなりました。2アウトランナー1塁3塁、同点のランナー3塁、1対0、1点追いかける3回のランの三重の攻撃です。次が5球目、キャッチャー外に構える、第5球を右バッターに対して投げました。外の変化球は見送ってボール。ここはチェンジアップだったからスライダーか、それはしっかりと見送っていきました。
0: ここもですね、立松君ですね、ストライクゾーンを上げてしっかりとミート中心で打ってもらいたいです。
1: さあフルカウント、2アウトですから1塁ランナーは自動的にスタートを切ります。さあ1点追いかける攻撃、ピッチャー第6球を投げました。1ランナーサード打ちました、引っ張りましたがサード正面のからサードがボールを取りました。1塁送球しました、アウト、3アウト、2者残塁。この回も三重高校チャンス作りましたが無得点。3回の裏終わって天理と三重1対0で天理リードでこの序盤の戦いが終わりました。そしてマウンド上、これで今三重が継投ということになりました。背番号11番の船橋がマウンドに上がりました。右ピッチャー2年生がマウンドに上がっています。三重高校の沖田監督も、先発の上田が、最低3イニングは投げてほしい、1点に抑えてほしいということで、そういったイニングを見せてこの4回からですね、青山さん、
0: はい、
1: 継投に入ったということになりました。この継投の印象としてはどうでしょうか。
0: やはりこの天理高校がですね、上田君からですね1点で取ったものの芯で捉えている打球も多いというところも内容も含めてですね、4回から船橋君への継投に移られたと思います。
1: そして、これまでも3人の継投で勝ち上がってきましたが、これまでの2試合同様この中継ぎ、2番手としてこのマウンド船橋右ピッチャーが上がりました。
2: ピッチャー上田君に、
1: これから天理の攻撃、1対0と1点をリードする攻撃は5番の関村からです。天理のここまでの勝ち上がりも見ていきますと、広島の私立福山に対しては7対2、そして山口の高川学園に対しては6対3、投げてはエースの長尾が2試合完投、打ってはいずれも6回に4点、ビッグイニングを作って勝利を収めるということで、後半勝負ということで勝ち上がってきたチームです。ただ今日はですね、序盤に先制リードしてということで、これまでとは少し流れが違った形でこの準々決勝戦っているということになりますね。
0: そうですね、ただこの競った戦い1対0というところはですね、先制点は取れてないんですが、ある程度この試合プランの中での沖田監督の継投だと思いますよ。
1: そうですか。さあこの回は5番のファースト関村からという左バッターからです。ピッチャー第1球を投げました船橋、第1球を投げました、アウトコース決まってストライクです。133キロのストレートが決まりました。
0: ボールです。
1: ボールですね、はい、ボールです、失礼しました、ワンボールとなりました。ピッチャー第2球を投げました、インコースのストレート打ちました、セカンドゴロです。二遊間へのゴロとのつけセカンド回り込んでボールを取って一塁送球しました、アウト、ワンアウト、ランナーなしです。4回の表1対0、1点をリードしている天理の攻撃、5番の関村がセカンドゴロに倒れてワンアウト、ランナーなしです。セカンドの川口がボールを取ってのアウトとなりました。ワンアウトランナーなしです。第1球を投げました。ストライクです。緩いカーブでしょうか。 左バッターアウトコースに決まっていきました。バッターボックスは6番のライトの前田です。第2球を投げました。アウトコース高めのストレート打ちました。ファール。三塁線切れてきました。134キロというストレート。このマウンド上の右ピッチャーの船橋2年生ですが、スライダー、カーブ、チェンジアップという球種、変化球を持っています。ノーボール2ストライク追い込んで第3球を投げました。アウトコースのストレートは見送ってボールです。ワンボール2ストライクです。1対0、1点をリードしている天理の攻撃です。打ちました。二遊間早いゴロが抜けてきました。センター前へのヒットとなりました。ワンアウトランナー一塁です。1対0とリードしている天理が変わった船橋からセンター前に運んでいきました。6番の前田です。
3: 芯で捉えた非常にいい打球でしたね。
1: 7番センターの大塚が左バッターボックスに入りました。1対0とリードしている4回の表の天理、奈良天理の攻撃です。ワンアウトランナー一塁、一塁ランナーは先ほどセンター前にいいヒットを打っていった前田です。少し肩越しに一塁ランナーを見てマウンド上船橋第2球を投げました。バントの構えでバットをしました。三塁走行に転がしました。サードがボールを取って一塁送球しました。アウト、送りバント成功。2アウトランナー二塁です。4回の表1対0、1点をリードしている天理高校は追加点のチャンスを作りました。ワンアウトから青山さん送ってきましたね。
3: そうですね、やはりこのダブルプレーを避けたいというところもあったんじゃないでしょうかね、
1: はい、そして8番のキャッチャーの小沢が右バッターボックスに入ります。右のドバットを構えます。2アウトランナー2塁、第1球を投げました。アウトコースの変化球は見送ってボールです。外野の守備は少し前に来ました。バックホーム体制を取っている三重高校、白いユニフォームです。ワンボールノーストライク、1対0、1点をリードしている4回の表の天理高校、追加点のチャンスを作っています。右バッターに対してワンボールから第2球を投げました。アウトコースのカーブ、スライダーだったでしょうか。アウトコースに、切れていきました。空振りとなりました。ワンボールワンストライクです。マウンド上の船橋は今投げた一つスライダーというのが持ち球、追い込んでからもそれを勝負球として使ってきます。ワンボールワンストライク、ピッチャー第3球を右バッターに対して投げました。アウトコースのストレート外れてボールです。136キロ。ストレートの走りなどは変わった船橋どうでしょうかね。
3: 非常に状態はいいと思いますよ。非常にベース上での強さを感じます、はい、
1: そうですか。2ボール1ストライク、バッティングカウントになってキャッチャーインコース、右バッターに対して右ピッチャー第4球を投げました。インコースのストレートを打ちました。ライト方向に フライが上がっていますが、スタンドに飛び込んでファールボールとなりました。2ボール2ストライク、今のも右バッターインコースにこう思い切って投げ込んできました。
3: しっかりコントロールできてますね、
1: はい、右ピッチャーの船橋です。さあ二塁ランナーがいます。天理高校1対0、追加点のチャンスを作っています。次が5球目、覗き込んでキャッチャーとのサイン交換、右ピッチャーのこの回から変わった船橋、右バッターに対して次はキャッチャー外に構え、第5球を投げました。外の打ちました。二遊間の方向、ライナーが飛び込んできました。ライト前ヒットです。二塁ランナーが三塁を蹴って今ホームに帰ってくる。ホームイン、追加点4回の表天理高校1点追加、2対0リードを広げていきます。変わった船橋からのライト前へのライナー性のヒット、二塁ランナーが一気に帰ってきました。青山さん、バッティングいかがでしょう。
3: そうですね、その1球前のストレートが厳しいボールだったためにですね、今のストレートが甘く見えたような、その中でしっかり芯で捉えたいい打球でしたね。
1: さあ2アウトランナー一塁となって、バッターボックス9番の中西に対しては初球を投げました。ストライクとなりました。左バッターの中西がバッターボックスに入っています。さあ右ピッチャーの船橋、1点を失いました。第2球を投げました。低めの落とすような球、空振りとなりました。ノーボール2ストライクです。2アウトランナー1塁、この回変わった船橋1点を失って、今天理高校が追加点2対0とリードを広げました。4回の表の攻撃です。2アウトランナー1塁に対して第3球を投げました。インコースのストレート決まってストライク、見送ってストライク、見逃しの三振、3アウト。4回の表終わって2対0、天理高校がリードに変わりました。それでは三塁側三重高校のアルプスの様子を聞いてみましょう。寺井美代アナウンサーです。寺井さん。
4: はい、赤と青の2色が目立つ三塁側アルプス、応援団の数は前の試合よりバス1台分増えました。三重高校がベスト8に残るのは12年ぶり、
1: はい、
4: その12年前準優勝した時のキャプテン長野隼人さんが見守ります。大きく漢字で三重と書かれた赤いキャップをかぶって、3歳と1歳のお子さんと並んでの応援です。今本田鈴鹿で野球を続けていますが、甲子園に来るのは当時負けて以来、三重高校の戦いぶりを見て駆けつけました。長野さんに3回の攻撃の前話を聞くと、先制されたけどホームランの1点は気にしなくていいと思う、チャンスも作っているしまだまだ返せると話していました。 準優勝を知る先輩もエールを送ります。三塁側でした。
1: はい、ということで三重高校アルプス寺井美代アナウンサーでしたけれども、その12年前の準優勝した時のキャプテンが、まあ、応援に駆けつけている。いや、これもですね、青山さん力になるでしょうね。
0: そうですね、また選手も力になりますし、はい、自身にもエネルギーになるんじゃないですか。
1: はい、さあこの回4回の裏の三重の攻撃です。第1球を投げました。インコースボールとなりました。左バッターボックスに6番のファーストの川口が入っています。ピッチャーマウンドの橋本はこの4回も投げます。第2球を投げました。インコースを打ちました。ファール、バックネットにボールが飛んでいきました。ワンボールワンストライク。その三塁側のアルプスからは赤が目立ちますけれども、メガホンを使いながら応援が聞こえてきます。その12年前は大阪桐蔭に、まあ、1点差4対3で敗れて優勝はなりませんでした。第3球を投げました。インコースを打ちました。 1,2 塁間ファーストの正面のゴールです。ファースト1塁線の方向、ボールを取って1塁キャンバスを踏んでアウトです。ワンアウトランナーなしです。4回の裏、先頭バッターの川口が倒れてワンアウトランナーなし。7番の指名打者の東堂が右バッターボックスに入ります。天理高校が2回4回と1点ずつを取って、そして2対0とリードを広げています。2点を追いかける4回の裏の三重高校の攻撃。バッターボックス7番の東堂に対して打球を投げました。打ちました。ファール、バックネットの下の方向にボールが飛んでいきました。ノーボールワンストライクです。その三塁側のアルプスの応援を背に受けて、右バッターボックスの7番の東堂が黄色のバットを持っています。第2球を投げました。アウトコースの変化球は見送ってボールです。サウスポー、ここまで三重打線、まあ、序盤でこれまで点を取ってきた三重打線を無失点ピッチング抑えています。サウスポー、左のサイドハンドの橋本、第3球を投げました。高めのストレートを見送ってボールです。2ボール1ストライク。右バッターの東堂に対します。指名打者です。黄色のバットを今肩に手を置きながらバッターボックス構えました。第4球を投げました。アウトコースの打ちました。ファール、ボールはスタンドに飛び込んでいきます。2ボール2ストライクです。2対02点を追いかける4回の裏の三重の攻撃です。なかなかこの橋本の投球捉えきれませんね。
0: 捉えきれないですね。
1: はい、2ボール2ストライク。ピッチャー第5球を右バッターに投げました。アウトコース球、空振り、ストレートが空振りとなりました。2アウトランナーなし、三振となりました。3つ目の三振を奪いました橋本です。今のストレートもいかがだったでしょうか。
0: 非常にこうアウトコースの高めにしっかりコントロールができてました。
1: 8番のライトの松原秀バット、左バッターボックス第1球を投げました。低めに変化球が外れました。122キロのスライダーが外れてきました。ワンボールノーストライク、2アウトランナーなしです。2対0、2点追いかける三重の攻撃です。4回の裏、第2球を投げました。インコースも打ちました。ファール、自分の体に当たっていきました。ワンボールワンストライクです。いや、これも2巡目ですからなんとか捉えていきたいところなんですけど、バッターの意識とはどうなんでしょうかね。
0: そうですね、やはりまだこの橋本くんのボールの角度に手こずってるなと。
1: 角度ですか。第3球を投げました。インコースも打ちました。三遊間へのゴロです。ショートの金本が回り込んでボールを取って遠投を取りました。一塁送球しました。ファーストが伸ばして取ってセーフ。バッターはヘッドスライディング、内野安打となりました。次はトランナー一塁。4回の裏、三重高校8番の松原が最後ヘッドスライディングで内野安打としました。2アウトからランナーが出ました。
0: そうですね、やはりここ2アウトで三者凡退になるのか1人出るのかっていうのは大きく違いますと思いますよ。
1: はい、3人で終わりませんでした。この4回の裏の三重高校の攻撃、ラストバッター9番の大西、2打席目となっていますが、大西は今日はこの対橋本に対して空振りの三振という内容、その時は7球粘りましたが空振り三振、デッキを投げました。アウトコースのストレートは見送ってボールです。130キロのストレートが外れてきました。ワンボールノーストライク、2アウトランナー1塁。先ほどヘッドスライディングで白のユニフォーム、三重高の白いユニフォームが土まみれになっています。第2球を投げました。インコースは打ちました。三塁線ゴロとなったスフェアです。サードがボールを取って1塁に送球しました。アウト、よく取りました。サードの天理高校中西、3アウト。2アウトからランナー出ましたが無得点と終わりました。4回の裏終わって2対0、天理リードとなっていますが、そのリードする天理高校のアルプスの様子を聞いてみましょう。小倉優太郎アナウンサーです。小倉さん。
5: はい、紫の帽子、紫のタオルを身につけて優しい眼差しでグラウンドを見つめている女性がいます。記録員としてベンチに入る溝淵千世さんのお母さん、佳代さんです。
1: はい、
5: 天理は3年生のマネージャー3人が順番に記録員を務めているため、2回勝ったからこそ千世さんは今日ベンチに入ることができました。実は佳代さんも31年前の天理の卒業生、野球部のマネージャーでした。ただ甲子園のベンチに入ることはできませんでした。
1: そうですか。
5: 千世さんから入部当初、マネージャーは何をしたらいいのかわからないと相談を受けた時は、小さいことでいいから選手のためになることはやってみたらと伝えたそうです。
1: はい、
5: 佳代さんは、娘はベンチの中から今どんな景色を見てどんな思いなんだろうと考えるだけで幸せな気持ちになる、甲子園を楽しんで集中していると思いますと嬉しそうでした。一塁側でした。
1: 一塁側天理のアルプス小倉アナウンサーが伝えてくれましたが、あ、そうですか、そのお母さんの思いも背負ってですねベンチに入っているという記録員の、溝渕さんです。ピッチャー第1球を投げました。アウトコースの変化球が外れました。天理高校には3年生のマネージャーが3人います。さあ左バッターボックス、この回は1番の山中からという攻撃です。ピッチャー第2球を投げました。インコースを引っ張りました。ファースト正面のライナー、最後は飛び上がってボールを取りました。アウトです。ファーストライナーとなって先頭バッターの山中がワンアウトランナーなしです。これまでは2回戦3回戦と鈴木さん、田淵さんと3年生のそのマネージャーが入ってきましたが、今日は溝渕さんがマネージャー記録員として入っています。第1球を投げました。カーブがアウトコース決まりました。2対0、2点をリードしている5回の表の奈良天理の攻撃、2番の田畑からという攻撃になります。右バッターボックスです。第2球を投げました。アウトコースのカーブ外れてボールです。ワンボールワンストライクです。先ほど系統変わったマウンドでは1点を失いました。マウンド上右ピッチャーの船橋です。第3球を投げました。ストレート高め外れてボールです。2ボール1ストライクです。右バッターボックス2番の田畑、黄色バットを縦に構えます。第4球を投げました。アウトコースのストレート135キロが出ましたがボールです。3ボール1ストライク。2対0、2点をリードしている5回の表の天理の攻撃です。第5球を投げました。インコースをストレート打ちました。センターへのライナーです。センターが左中間方向に歩みを進めてボールを取りました。アウトです。センターフライとなって2アウトランナーなしです。5回の表2対0、2点をリードしている奈良天理の攻撃ですが、青山さん、ここまで三重の守備陣はですね三者凡退がないという流れでここまで進んでいます。
6: そうですね、やはりここもなんとか、3人でですね。
1: 3番の永井に対して1球を投げました。ワンボールノーストライクです。3番レフトの永井、この後がホームランを打っている金本へと続いていきます。ワンボールから第2球を投げました。低め変化球は見送っていきます。ボールです。いやですから三重高校としてはこの守備からですね一つ流れを作りたいというこの5回の表ですね。第3球を投げました。低め決まってストライク。136キロのストレートがインコースに決まっていきました。
6: また5回の裏の攻撃ですね、1番の水野君から始まります、
1: はい、2ボール1ストライクです。第4球を投げました。ストレート打ちました。ショートへのゴロ、低いゴロとなりました。ショートが回って取って一塁送球しました。アウト、スリーアウト、三者凡退。初めてこの試合、まあ、両チーム通じてですが三者凡退に打ち取ったのが三重高校のバッテリー。前の回から変わった船橋でした。これで5回の裏は三重高校は1番からという攻撃、2対0、2点を追いかける攻撃になります。
6: そうですね、ピッチャーの船橋君のテンポも良かったです。何かこの5回の裏の攻撃にスムーズに入れる、はいというところも感じます、
1: はい、それでは三重高校のベンチ入りのメンバーもご紹介をしていきましょう、背番号1番が吉井海斗投手、まあ、エースナンバーをつけていますがサウスポー、ここ2試合リリーフです。そして先ほど11番の船橋が今投球をしています。12番が澤田キャッチャーです。13番が清水内野手、14番が東、ここ2試合水野に代わって守備について攻守も見せています。16番が村上三塁ベースコーチ、そして17番が鈴木外野手、そして18番が前川右ピッチャー、そして19番が中西一塁ベース講師、20番が古川陸、この選手はピッチャーなんですが明大会決勝で右肘の怪我、まあ、これで、まあ、古川を投げさせたい、まあ、勝ち進んで投げさせたいということでチームが一致団結をしています。20番に古川が入っています。ピッチャー第1球を投げました。右バッターに対してボールとなりました。そして先ほど、記録員として奥谷里穂さんが入っています。さあ5回の裏の三重高校の攻撃は1番の水野から 第2球を投げました。センターへのフライとなってセンターの前に落ちちゃった。センター前ヒット、ノーアウトからランナーが出ました。1番から始まるこの5回の裏の三重の攻撃です。時刻は9時になりました。ニュースはこの回の三重高校の攻撃が終わり次第お伝えします。さあ大山さん、1番バッターの水野がですね2球目を捉えてセンター前に運びましたね。
6: そうですね、低めのボールミート中心で打った結果がですね、はい、センター前のヒットにつながったと思います。
1: いや左の小指脱臼という中で浮かせながら打った打球がセンター前ヒットとなりました。2番の前野に対して打球を投げました。体に近いところとなって左バッターの前野が避けていきました。ワンボールノーストライクです。5回の裏初めて先頭バッターが出ました。前のイニングで三者凡退となってその後流れがいい中で迎えるというこの攻撃、第2球を投げました。インコースのスライダー決まってストライク。インコース近いところに決まっていきました。1回から投げ続けている天理の背番号10番左のサイドハンドの橋本根です。ワンボールワンストライク、ノーアウトランナー一塁。ピッチャー第3球を投げました。低めスライダー、ストレート外れてボールです。132キロ、2ボールワンストライク。 や左バッターがこの橋本、これが3巡目ということなんですが、前の打席では前のは捉えています。第4球を投げました、アウトコースを打ちました、左中間へのフライとなりました。レフトが左中間方向に回り込んでいきます。中手に落ちました。中